0: Han sa att Saladin nickar bollen till hörna i ostört läge, men det löste sig för Marocko och målvakten Bono plockar upp bollen med 2,5 minut utav de stipulerade 10 tilläggsminuterna. Återstående, där kommer den långa bollen. Nu är det lång boll från marockanskt straffområde, från den marockanska målvakten. Brasilianerna nickar undan den. Alaa Nouis stöter till för Marocko, utmanar i 1-mot-1 position mot Danilo Santos. De har ju två Danilo nu på planen, Danilo Santos och Danilo Luis heter han också. Ja, de var i truppen ska jag säga. Då är det Danilo Santos som får fram bollen. Brasilians spelare faller, ingen åtgärd från domaren. Vinicius Junior vädjar, det är ändå 50 kvar att spela. Vi hör vad publiken tyckte. De tycker att Brasilien skulle haft frispark, så blev det inte. Utan Saladin istället för Marocko får hjälp av Hakimi. Nu får han lite yta, Hakimi avancerar mot straffområdet men får bollen för långt ifrån sig. Brasilien bryter, får hjälp bakifrån, skott kommer. Alisson räddar sig på det, kan bli ett läge men det blir hörna. Alisson först lite släpphänt, sen jättefin återkomst när han ser till att Neil El Ainaoui inte kan stöta in i turen. Det är bra bara att hinna ner på det bollen. Skottet är fint från marockansk sida. Sen är ju andra läget. Vad snabbt han kommer upp. Vad atletisk han är, den brasilianske målvakten, Liverpool till vardags. När han reser sig efter den där lite tappade bollen och med högerhanden slår undan bollen precis framför fötterna på El Ainaoui. Och det blir hörna för Marocko då med minuten kvar att spela utav tilläggstiden. Hakimi och sagt det som lagkapten till El Morabet att nu är det jag som tar hand om den här. Nu är det jag som ser till att leverera på huvudet på en medspelare. Ja, det där var ju inte alls bra. Ut ur straffområdet, nästan ett inkast för Brasilien. Men Marocko tar bollen. 35 sekunder återstår. 1-1 ställningen. Lyftning in mot Brasiliens straffområde. Marocko vinner andra bollen också. Skulle kunna avancera längs vänstersidan. Ami Mouni. Och spelar man hem istället. Vill ju absolut inte tappa en poäng här på slutet mot huvudkonkurrenten om gruppsegern. 15 sekunder kvar utav de tänkta 10 tilläggsminuterna. Och det är Marocko som har bollen på egen plan halva under kontroll. Om domaren väljer att blåsa av efter 10 minuter då kommer det inte hända någonting mer i den här matchen. Men det skulle kunna vara ytterligare någon minut tillagd. Och nu pressar Brasilien hårt, var nära det att Rafinha får den där. Det får han inte. Domaren blåser för sista gången. Carlo Ancelotti kan gå in i omklädningsrummet som brasiliansk förbundskapten och ta av sig lite av alla sina tjocka kläder. 1-1. Det blev slutresultatet mellan Brasilien och Marocko. Sprakande, härlig, häftig, intensiv första halvleken där Saibari gjorde 1-0 för Marocko, där Vinicius Junior med ett stjärnindividuellt agerande kvitterade. Sen så blev det en betydligt beskedligare andra del av den här matchen. Huvudfavoriten i grupp C före Skottland och Haiti som möts om bara en timme spelade oavgjort. De delade på poängen. Brasilien och Marocko. 1-1.
1: Ja du, det var två ansikten va? Kan man lugnt säga.
0: Det var skilda världar. Två ansikten. Det var yin och yang. Det var sol och måne. Det var mörkt och ljust.
1: Och 1-1.
0: Hur stora kan olikheterna bli? Ja, 1-1 blev det också. Nej, men det första halvlek var ju riktigt häftig att beskåda. Onekligen. Häftig att få uppleva.
1: Andra halvlek släpper vi.
0: Ja, vi var den ens.
1: Tack för i natt, svensk tid då, Jonas Enarsson, som har gett oss matchen i den här gruppen som heter Grupp C. 1-1, Brasilien och Marockos inledande matcher. Och det var väl bra av Marocko. Vi har ju hört låtönskningar under VM Sport Extra under dessa dagar från svenska spelare. Och kanske någon i det marockanska laget skulle kanske önska den här låten då. För det här är ju lite populär musik, inhemsk sådan från Marocko.

0: marockansk musik i VM Sport Extra här i P4. Det var låten Jilali med Nomane Belayachi. Kan det vara så, Adrian?
1: Definitivt. Ett försök så gott som något.
0: Vi kör på det i natt i alla fall. 5 minuter till ska vi sända VM Sport Extra. Det är ju sen natt svensk tid. Dock inte i Mexiko. Kristoffer Karlsson, vi pratade ju med dig tidigare i VM Sport Extra. Då var du på VM-arenan där Sverige ska möta Tunisien om typ ett dygn. Var är du nu?
2: Ja, till att börja med klockan här, lokaltid 6:10 på kvällen. Vi befinner oss ungefär 50 minuter med bil utanför Monterrey, utanför stadskärnan på en anläggning som heter El Barrial. Det är Club de Fotboll de Monterreys träningsanläggning. Här gör Sverige de sista förberedelserna inför premiären. Sista träningen, den är öppen, första 15 för oss, och vi står ju ivrigt och kikar ut här vad vi kan se. Tyvärr är utespelarna än så länge bara igång med lite löpning, uppvärmning. Det är målvakterna som är igång med boll. Kristoffer Nordfeldt testas rejält av sina målvaktskollegor. Och vi gissar väl på att det kanske är han som står i mål imorgon mot Tunisien.
0: Vi hörde ju tidigare förbundskapten Graham Potter, då sa han ju att alla spelare är tillgängliga. Har du hunnit räkna in alla?
2: Ja, absolut. Alla är ute på plan. Och det säger jag trots att mina glasögon börjar bli rejält blöta nu. Det har börjat ösregna, och det är väl välbehövligt efter hur varmt det har varit idag. Det är fullkomligt öser ner över den svenska träningen just nu.
0: Ja, det var ju också Graham Potter inne på. Att, dels lite fascinerande att häromdagen, alldeles nyss, så var vi i USA och i Dallas. Nu är vi i Mexiko och det är lite blandat väder. Har du någon koll på, Kristoffer, vad som väntar framåt matchdag? Rent temperaturmässigt och vad det kommer från himlen.
2: Det ska vara varmt imorgon på dagen, men det avtar ganska rejält in mot kvällstid. Så vid avspark ungefär 23 grader och förmodligen regn då också.
0: Hur mycket kan du analysera av det du ser då? Kan du få fram en startelva?
2: Inte med

0: och spelar oavgjort hemma mot Grekland 2-2, så är stämningen alltjämt på topp och de har väldigt roligt när de värmer upp här tillsammans spelarna.
1: Vi har ju förhoppningar på våra stjärnor där framme, anfallsstjärnorna, Viktor Gyökeres, Alexander Isak. Det har alltid varit, nu vet vi, Gyökeres har väl formen med tanke på ligatiteln med Arsenal, men Alexander Isak vill vi ju ska varva upp. Får ni någon uppfattning om hur heta de är, de där två anfallsstjärnorna?
0: Ja, båda två är ju väldigt, i de avslutsövningar vi har fått se under de träningarna som har varit öppna i perioder, så har det sett bra ut från båda herrar. Men jag pratade med en tunisisk kollega på matcharenan där i samband med presskonferensen. Han var ju förstås väldigt orolig över just Gyökeres och Isak. Men jag fick förklara för honom att de här herrarna har inte spelat så jättemycket med varandra ihop och fått det att fungera. Så jag fick förklara för honom att det finns en svensk oro där över hur det ska funka tillsammans, båda två.
1: Kristoffer Karlsson, tack för i natt säger vi då, svensk tid. Vi tänkte det är dags att gå och lägga sig här, så vi ska avsluta våran VM-sport extra sändning. Vi hörs vidare, det är inte långt borta nu, Sveriges VM-premiär. Tack så länge Kristoffer.
0: Tackar.
1: Vi som har gjort VM-sport extra den här långa sändningen är Maria Stockhaus, Jari Henninen med tekniken, Astrid Einarsson, Andreas Lundin och Rasmus Thynander in på i appen Sveriges Radio och få full koll där på VM. Sigge Sanner, Adrian Aleborg Andersson och Johan Bengts har ni hört i studio. God natten.

Kimmy Larsen, This is my life här i Vaken med P3 och P4, för nu sänder vi i båda kanalerna. 1-1 slutade matchen mellan Barcelona, vad säger jag, Brasilien och Marocko. Puss och kram hälsar jag också till dig som önskar den där låten. Tack för ditt fina meddelande. Det är många som har avsett mig nu som sitter i bilen på väg hem från olika festligheter. Och smsar till 72250. De skriver vaken först i smset, sen gör de ett mellanslag, sen skriver de Linda och Alma exempelvis. Hejsan på er, vi är på väg hem från ett bröllop. Vi har en önskningslåt, Lovet, med låten Sommarkatt. Hoppas den kommer med. Hälsar Linda och Alma.

Alma och Linda önskade Sommarkatt med Lovet, L-O-V, och sen en etta. Lite som hovet där, helt enkelt. Anneli sitter också i bilen, skriver: vi sitter i bilen från Tranås till Hjulsta och är strax i Gävle. Och de vill gärna i bilen där höra Unstoppable med Sia. Kommer här.

Vem som helst blues med Lasse Winnerbäck här i Vaken med P3 och P4. Strax 2:30 har klockan hunnit att bli. Fortsätt gärna önska musik här i önskenatten. 020 99 55 00 ifall ni vill ringa in och lämna en önskning i vår röstbrevlåda. Du kan också skicka ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vad du gärna vill höra. Det har Vilma gjort. Hon skriver: hej, sitter på jobbet och jobbar mitt sista pass innan det blir resor och sedan plugg i höst. Skulle vilja önska Sunna Vind med Mares. Finns inget så mycket sommar som just den låten, hälsar Vilma.

Mares heter gruppen, Sunnan Vind heter låten. Vilma var det som önskade den. Tack för det. Och nu är det dags för Roger som har hört av sig och vill gärna höra Luke Combs. Talar man hans efternamn så, Roger, jag hoppas det. Jag ska spela låten One Too Many för dig, Roger.

0: that's a country song right there.
1: Luke Combs, One Too Many. Tack så mycket för den önskningen, Roger. Och en anonym lyssnare har smsat in och skriver: då är vi på väg till Tranås. För vi hade ju Anneli här tidigare som satt i bilen från Tranås på väg mot Hjulsta. Men nu har vi en lyssnare som är på väg till Tranås. Alltså två vaken lyssnare som möts längs vägarna. Underbart. Och skriver: då är vi på väg till Tranås från Stockholm. Vinkar vi till tidigare lyssnare på vägen och önskar att få höra 17 år med Veronica Maggio.

Veronica Maggio, låten 17 år, 23 är klockan, vaken med P3 och P4, jag lyssnar på Pontus Andersson heter jag och Fredrik i Svedal har hört av sig. Hej i natten och tack för en fantastisk önskenatt, tack själv, vad snällt sagt. Nu är det bara ett dygn kvar innan Sverige spelar sin första match i VM. Vad vore inte bättre än att spela någon låt med det mexikanska rockbandet The Warning som kommer från staden där matchen spelas. Det står er fritt att välja låt, med vänliga hälsningar Fredrik i Svedala. Ja du Fredrik, det är det enda jag tänker på just nu faktiskt, den här matchen. Det är inte långt kvar nu, så peppad är jag. Klockan 04.00 är det avspark alltså i morgon natt. Jag ska hem till min pappa och titta på matchen tillsammans med honom. Det ser jag fram emot faktiskt. Det är viktigt sånt här att man samlas med sina nära och kära för att bevittna det här. Vi har ju väntat så länge och vi skulle ju inte vara i den här turneringen egentligen. Men vi lyckades ta oss dit ändå och nu gäller det att göra det bästa vi bara kan av det. Mexikansk rock blir nu alltså The Warning heter gruppen. Jag tog fram en låt här som heter Hell You Call a Dream.

Rulla in en boll och låt den rulla med Gösta Linderholm. Och den var till dig, Monica, som hörde av sig och ville hemskt gärna att jag spelade någonting av Gösta. Och där fick du den. Gullmaj har hört av sig. Kul att höra från dig, Gullmaj. En trogen vaken lyssnare skriver: hej på er i Studio 27. En pepplåt som alltid gör mig glad är You Should Be Dancing med Bee Gees. Var tonåring på 70-talet när filmen Saturday Night Fever kom och just Bee Gees vann mitt hjärta. Discon hade ju funnits under en del år, men detta är verkligen feel good och peppmusik på högsta nivå. Så mycket man dansat och diggat till just den här låten. Till och med när du tar emot och städa spelas denna. Ja, då går dammsugaren i takt med tonerna. Tack på förhand, ha en fin söndag alla där ute i vårt avlånga land. Kram från Gullmaj i Höganäs. Här kommer en Gullmaj.

You should be dancing med Bee Gees här i Vaken med P3 och P4. Jonas hör av sig här med en ganska rolig grej gällande att klockan 3 här så börjar en ny match i VM och det är mellan Haiti och Skottland. Och han ville att jag skulle spela något skotsk musik, nämligen bandet Glass Vegas. Extra kul faktiskt för att jag intervjuade faktiskt sångaren i Glass Vegas en gång i tiden. De är från Glasgow då. Förstod inte ett ord vad han sa. De har ju en väldigt speciell dialekt och accent och sådär. Men vi ska lyssna nu på bandet Glass Vegas. Låten heter If.

0: Ester med låten Savage Love avslutar den här timmen med Vaken med P3 och P4. Klockan är 3 nu, dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Köttfri kost i skolorna blir allt vanligare i flera kommuner, men samtidigt florerar en del missuppfattningar och frågor kring vegetarisk kost enligt flera forskare.
4: Det man har märkt på senaste tiden här är ett ökat motstånd och en ökad oro.
5: Elin Rös, universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet och forskningschef inom forskningscentrumet Plate, är en av personerna bakom den nya rapporten som ger svar på de vanligaste frågorna. Hon träffar många från kommunerna som alla vittnar om allt fler kritiska frågor mot vegetarisk mat de senaste åren.
4: Det här har ju blivit politiserat på ett lite olyckligt sätt.
5: Hon säger att vällagad vegetarisk mat kan vara väldigt näringsrik, inte minst med tanke på att vi äter för lite frukt och grönt. Men de allt fler kommunerna som har köttfritt på menyn kan alltid bli bättre, till exempel vad gäller järninnehåll i maten.
4: Vissa har ju jobbat med det här väldigt länge och har fantastiskt duktiga kockar. Och sen så finns det också förstås fall där det kan finnas läge för ganska stora förbättringar också.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. I Älmhults kommun har en kvinna anhållits efter att hon försökt ta en polistjänstevapen i samband med ett ingripande. Kvinnan är nu misstänkt för grovt vapenbrott, det skriver Smålandsposten. I Italiens huvudstad Rom protesterade igår lördag 10 000-tals personer för och emot ett förslag om hårdare migrationspolitik. Bland annat innehåller förslaget massdeportation av papperslösa. Eftersom förslaget samlat 50 000 namnunderskrifter kommer det att debatteras i parlamentet. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniado.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Där jag, Pontus Andersson, sitter kvar här och håller dig sällskap. Det gör jag så gärna, ska ni veta. Och jag önskar er alla en god morgon ifall ni precis har stigit upp. Vi kör önskenatt här och det går väldigt bra att höra av sig till mig ifall man har en liten önskelåt som man skulle vilja inleda sin dag med. Man kan höra av sig på olika sätt. Man kan mejla mig till på vaken@sverigesradio.se eller så skickar man ett sms. Man kanske sitter i bilen, då kanske man inte ska göra det samtidigt som man kör, men man kan skicka ett sms till 72250. Man skriver vaken först, man gör sedan ett mellanslag, sen skriver man vilken låt man gärna vill höra. Eller så ringer man in och lämnar ett meddelande i röstbrevlådan våran som vi har här på 020 99 55 00. Där har ni allt det ni behöver veta. Och först ut är Mari som har önskat Highway to Hell med AC/DC. Kommer här för dig, Mari.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

AC/DC, Highway to Hell. Och det var Marie som hade önskat den. Eller Marie kanske man uttalar. Tack för det. Och jag har fått in ett sms här nu som gjorde mig glad. Det står: hej Pontus, undrar om du kan förgylla min natt med en gammal klassiker som Pink Moon av Nick Drake. Tack för ett trevligt sällskap under natten. Tack själv. Absolut, jag är väldigt förtjust i Nick Drake till den grad att jag faktiskt reste till England för att besöka hans hem faktiskt. Nick Drake var en artist som släppte 3 skivor. Han dog väldigt ung, 26 år gammal, 1974 gick han bort. Väldigt tragiskt liv levde han, men han bodde i en by som heter Tamworth, tror man uttalar det, som ligger utanför Birmingham, dit jag reste för att jag ville besöka han. Han ligger begravd där, så jag ville dit och visa min uppskattning och lämnade en ros där på vid hans gravsten. Och jag brukar ägna mig åt sånt där, lite musikturism. Det finns ju de som reser till Graceland kanske, om man gillar Elvis. Sådär. Ni får gärna höra av er om ni har besökt någon sån där viktig plats som har en musikalisk koppling. För då var jag ändå i Birmingham och då kunde jag ju liksom gå i Black Sabbath spår, de är ju därifrån. Det finns ju många band, Electric Light Orchestra är ju också från Birmingham för övrigt. Men jag tycker om sånt där, att ibland resa iväg för att på något sätt andas luften som mina idoler också andats typ. Men vi ska lyssna nu på Pink Moon av Nick Drake.

Nick Drake, Pink Moon, från, hämtad från albumet med samma namn. Kan jag varmt rekommendera alla att lyssna in. Alexander skriver, jag tycker att natten behöver lite mindre peppermusik. Jag önskar att ni spelar Sörj för mig av Gustav Norén. Här kommer den, Alexander.

Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost på Blix P4 2008 pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.

Jill Johnson, I Rock My Country, och innan det var det Gustav Norén som sjöng Sörj för mig. Fullt i inkorgen, fortsättningsvis, det gillar vi. Och Lasse skriver, hej i natten, jag besökte Kevin Ayers och gitarristen Olli Halsols gravar i Deja på Mallorca. På Ollis gravsten står ett vinglas som man lämpligen fyller på när man har vägarna förbi. Och så säger man cheers förstås, skriver Lasse. Ja, men musikturism, Lasse, vi älskar sånt. Det behöver inte vara att man besöker musikers gravar, utan det kan ju vara också att exempelvis så är det ju i april 1966 så besökte ju Bob Dylan Stockholm, och då höll han en presskonferens i Solna och rörde sig ganska mycket i Solna här utanför Stockholm där jag för övrigt bor. Så jag har liksom besökt alla platserna som Bob Dylan besökte det dygnet som han befann sig här. Han var också i Gamla stan och fotograferade, så då har jag besökt de platserna där han blev fotograferad. Hörs

borta att jag inte har familj och är singel och väldigt mycket tid. Men jag är väl brinnande musikintresse, så jag tycker sånt där är väldigt kul faktiskt. Så det är kul. Tack för att du skrev, Lasse. Musiktrist, man kan också ta sig ner till Göteborg. Roger i Lerum skriver, kan du spela Snart skiner Poseidon? Då blir jag glad. Absolut, Roger. Här kommer den med Joel Alme. Fint piano intro här.

Joel Alme, snart skiner Poseidon. Var Roger i Lerum som hade önskat den låten. Det finns ju en stark fotbollskoppling till den där låten. Blåvitt, blåvitt har ju den som inmarschlåt, Göteborgs lag där. Och apropå fotboll så är det en lyssnare som har smsat in här på 72250 och skriver: god morgon, jag börjar bli nervös. Har tittat på alla VM-matcher. Tempot är ju enormt. Jag vill vara positiv. Nu är det dags att titta på den tredje för idag. Hoppas vi får upp tempot, inte spelar för mycket i sidled och skjuter mer istället för att gå ända in med bollen i mål. På måndag morgon gäller det. Peppra mig gärna genom att spela den glada låten All In för Sverige med Brandsta City Släckers. Vi behöver alla lite pepp. Fantaster från fans i Smålands mörka skogar. Här kommer den. Brandsta City Släckers All In för Sverige.

Brandsta City Släckers, all in för Sverige. Ja, peppad är man, härligt. Vi får se hur det går imorgon. Nina skriver, hämtat dottern från festligheter en härlig sommarnatt. Vad passar då bättre än Fast Car med Tracy Chapman? Och grattis till Rasmus som tagit sin ekonomiexamen. Hälsar Nina. Absolut, här kommer den. Tracy Chapman, Fast Car. Fantastiskt. Kör försiktigt, hörrni.

Tracy Chapman med låten Fast Car när klockan har passerat 16:30. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 med mig, Pontus Andersson. Hejsan, finns bara en låt som ger pepp och det är Queen med I Want To Break Free. Den passar i alla väder, vrår och konstellationer. Så snälla, spela den för mig och min allra bästa vän som tyvärr inte finns med oss längre. Sörje än hennes hastiga farväl. Men med denna låt så är hon alltid närvarande. Det var nämligen en låt som vi älskade båda två. Hälsar en trogen vakenlyssnare i Filipstad. Här kommer den.

I Want to Break Free med Queen. Här är Vaken med Peter och P4. Fortsätt gärna önska musik. vaken@sverigesradio.se är mejladressen, eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Och sen skriver du vad du gärna vill höra den här söndagsmorgonen. Gun skriver: jag har mycket sorg att gå igenom just nu. Spela gärna Det finns ett ljus med Åke Svan, skriver Gun. Jag skickar massa kramar till dig, Gun.

Åke Svan, det finns ett ljus. Och det var Gunn som önskade den. Tack så mycket för det, Gunn. Tja Pontus, YouTube-frälst som man är, så blev det ett besök utanför Windmill Lane Studio och YouTube Wall i Dublin, där deras tidiga skivor är inspelade. Samtidigt så önskar Micke i Båstad The Unforgettable Fire från skivan med samma namn. Fantastisk band, fantastisk låt, hälsar Micke i Båstad. Ja, gåshud Micke. Besökte du också då Phil Lynott i Thin Lizzy, hans staty som också man kan besöka i Dublin? Du var säkert där också. Härligt, du och jag skulle säkert komma jättebra överens. Vi lyssnar nu på The Unforgettable Fire med YouTube för dig, Micke.

0: I want to talk about.
1: Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Vi har alltså en ung artist som möter en betydligt artist. Äldre artist. Och då blir jag då Sabrina Carpenter och du blir Madonna.
2: Ja, det är jag så gärna. Jag hade dock inte hunnit gå förbi doktorn innan och sträcka på huden. Men det kan man fixa till nästa.
1: Har Madonna gjort det? Oh, herregud. Ja,
2: herregud. Oj, oj, oj. Men hon, har ju, hon gjorde en sån här mastodont. Hon hade ju jätte jobbig plastikkirurgi. Alltså hon såg ju så opererad ut. Men så lades hon in på någon sån superklinik och gjorde någon extrem omvandling. Mm. Så hon alltså i vissa vinklar ser hon ju helt normal ut.
1: Mm. Kommer du ihåg den här?
2: Och det vet hon om själv, så hon fotas alltid i samma på samma pose.
1: Ja. Hur gammal är Madonna nu?
2: Gammal.
1: Ja, gammal. Men kommer du ihåg den här, jag minns det, att du pratade om det i radio en gång när jag var med. Du pratade om den här Simon Cowell, va? Han som är någon slags idoljury fast i USA.
2: Han grundade, han skapade Idol.
1: Ja, det var
2: och sen när han hade hållit på med det i massa år så skapade han typ Talang. Eller så tydligen det han gör nu. America's Got Talent är väl det han... sitter i juryn på nu.
1: Superframgångsrik såklart.
2: Och Storbritannien, Got Talent och alla sådana grejer.
1: Men han gick ju ut, och det minns jag att du berättade, han gick ju ut och sa att nu räcker det, inga mer operationer. Kommer du ihåg det?
2: Ja. Sen har ju han också varit i blåsväder.
1: Okej.
2: Okay. Tillsammans med några andra män. Där de ifrågasätter hur mycket operationer han faktiskt själv har gjort. Men jag har ingen belägg för det, så jag kan liksom inte sitta och killgissa hur mycket han opererat sig. Så det var lite som att kasta, kasta sten i glashus.
1: Mm. Har du lagt dig under kniven någon gång?
2: Nej, även om det kan se ut så. Det ser så ung ut.
1: Härligt. Vi har haft önskenatt. Varmt välkommen in i sändningen.
2: Tack så mycket.
1: Och vi har också snackat lite musikturism faktiskt.
2: Mm.
1: För att jag har berättat lite om att jag var i England och besökt musikers gravstenar och så här och visat.
2: Har du hälsat Beatles hus, det här huset där de höll på?
1: Där har jag inte varit.
2: Nej. Är du sugen på det här nya Paul McCartney-satsningen i London? Eller vart det nu var? Där de ska liksom jättehus.
1: Hans barndomshem är ju ett museum nu.
2: Ja, men de har ju något annat hem där de höll på och kukilura som ska bli något som öppnar snart.
1: Okej, okay, ja.
2: Någonstans.
1: Det är klart jag är intresserad av det.
2: Ja. Jag kan skicka lite uppgifter till dig sen.
1: Ja, underbart. Du ska strax få ta över här, Peter. Men jag tänkte faktiskt spela en låt som jag vet att du tycker om och som jag tänker alltid på dig när jag hör den här.
2: Det är sant.
1: Ja. Minns du bandet Suede?
2: Ja.
1: Ja. Kommer du inte ihåg den här?
2: Ja.
1: Ja.
2: Fick jag en liten tår i ögat.
1: Jag visste att det skulle vara det.

0: Det var de, eller den, Chapel Roan här med Good Luck Baby. Tack så mycket Pontus, underbar önskenatt, och den fortsätter. Önska dina låtar till Vaken snabbla sverigesradio.se. Vi ska få nyheter nu, Sofia Sofreniado är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekonyheter. Indikator Opinion har undersökt hur väljarna tycker att statsministerkandidaterna hanterar olika frågor, som exempelvis brott och straff eller välfärden. Och hur stort fokus det läggs på de olika frågorna i valrörelsen har betydelse. Det säger Per Oleskog Tyrgvason, opinionschef vid Indikator.
4: Vi kan ju verkligen se att det beror på område. Här ser vi hur Andersson verkligen gynnas av frågor som handlar om välfärd, samtidigt som Kristersson gynnas av frågor som handlar om brottslighet och trygghet. Så det kommer bli väldigt viktigt i valrörelsen.
5: Indikatorsmätning som ställt frågan vem är bäst på att hantera olika frågor visar alltså att Ulf Kristersson är bäst på brott och straff och ekonomisk tillväxt. Medan Magdalena Andersson är bäst på att hantera välfärd, arbetslöshet, skapa framtidstro och hålla ihop Sverige. Magdalena Andersson uppfattas som starkast på dubbelt så många områden som Ulf Kristersson. Det är ett klart övertag för Magdalena Anderssons förmåga när det gäller arbetslöshetsfrågan.
4: Ja, det är ju väldigt intressant hur vi ser att den här arbetslösheten, den tillhör Socialdemokraterna och Magdalena Andersson, medan den ekonomiska tillväxten, den tillhör Ulf Kristersson och Moderaterna.
3: Reporter Erik Ridderstolpe. I Uddevalla har en person gripits efter ett misstänkt mordförsök på en man i 20-årsåldern, det rapporterar SVT Väst. Händelsen ska ha inträffat utanför en restaurang och mannen ska ha fått skador av ett vasst föremål. I Kongo-Kinshasa har antalet bekräftade fall av Ebola stigit till 710. Av dem har 149 avlidit, det rapporterar Reuters. Inom ett dygn hade 21 nya bekräftade fall registrerats, och det är siffror från i fredags. Det var nyheter från Ekot klockan 4 i studion. Sofia Sofreniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Klockan är 4:02 söndagsmorgonen den 14 juni. Idag kommer Götaland få skurar varvat med någon solglimt. I Svealand och Norrlands kust och inland mulet och efterhand regn. I fjällen delvis soligt väder. Temperatur allmänt 11-16 grader. Och eftersom det är söndag morgon är det du som bestämmer vad jag spelar önskenatten. Den fortsätter fram till klockan 6. Vad vill du höra och varför? Svara på den frågan du och hör av dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller ring. Lämna ett meddelande på vår röstbrevlåda på 020 99 55 00.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var hon, Sanna Nielsen med Waste Your Love. Kutt vaken med oss. Du kan vara vaken med P3 och P4 hela vägen fram till klockan 06.30. Det är VM och det innebär att det påverkar oss en del. Vi har ju sänt till P3 här en del av natten på grund av match. Och så här kommer det vara att vi ibland när det är en viktig match, då sänds vaken bara i P3. Så att ni som vill ha fotboll får lyssna på P4. Så hör ni fotboll om natten i P4 och inte vill ha det, då kan ni switcha över till P3 så får ni vaken. En liten present från oss till er. Och sen är det vissa matcher som kommer att höras lite sporadiskt. Då Radiosporten med i vaken och refererar matchen så att säga. Samtidigt som vi har plats för annat, som till exempel nyheter och musik som i natt. Och 06.30 så drar ju uppsnacket igång. Då pratar man upp helt enkelt gårdagen och kommande dag. Och det innebär att Retro i vaken sänds en halvtimme idag mellan 6 och 6:30. Fram till 6 alltså är det du som bestämmer vad jag spelar. Och hur gör man det då? Jag har ju försökt att hamra in det på åter. Och det är ju 020 99 55 00 som är numret till vår röstbrevlåda. Ska kolla av, vitt av den alldeles strax. Innan jag ska göra någonting annat tänker jag låta Elisabeth Jägers önskan som hon lagt ut på Vakens Facebook-sida bli hörd. Jag vill inför städningen här nu höra nationalteatern Livet är en fest, skriver hon. Det är lite pepplåtstema nämligen, och den behöver hon när hon ska komma igång och få rätt städmod.

Tack så mycket för den önskan, Elisabeth Jägers, som alltså vill höra Nationalteatern Livet är en fest, en pepplåt som hon har. Alltså det är ju lite spännande inför imorgon när Sverige har sin första match, natt mot måndag. Då kommer ni spänna öronen ordentligt här i P3P4. Men det är ju också så att vi inför det försöker peppa upp lite grann. Jag tänker att det är väl lika bra att ta ut det i förskott, man vet ju aldrig hur det går. Och att komma i stämning har ju aldrig varit helt fel. Sen kan det vara någonting annat också som du känner att den här låten använder jag när jag vill komma i stämning. Så det är väl egentligen det temat som jag har den här morgonen. Har du någon pepplåt för det, gärna hör av dig kring den. Berätta varför det är det och så. Vi ska vidare här nu. Vi hörde Nationalteatern och Nicke Ström som var basist i Nationalteatern. Har ju gått ur tiden. Familjen skrev i veckan på Instagram att han genomgått en hjärtoperation i april och att han nu har avlidit i sviterna av den. Han föddes ju i Jonsered utanför Göteborg 51 men växte upp i Karlskoga, och under 60-talet så spelade han i popgruppen Cads men flyttade tillbaka till Göteborg där han då spelade olika program, bland annat Nynningen. Men 76 blev han Nationalteaterns basist, och det var ju en grupp som startades dels som en del av ett teaterprojekt faktiskt, men sen blev det ju ett renodlat rockband. Och Nicke Ström var ju faktiskt medlem fram till 2014. Nicke Ström blev 75 år. Tack så mycket för den önskningen, Elisabeth. Nästa önskning kommer från Björn Sell som vill peppa igång livet med Cool It Down med Harry Gaines.

Harry Gaines önskar av Björn Sell. En annan som önskar musik, det är Martin, och gör det här och nu tillbaka en snabblad@sverigesradio.se med anledning av Nationalteatern som vi precis spelade. Spelas Tove Styrkes nya projekt. Tove Styrke älskar tydligen progg och har då startat ett proggband ihop med Sanna Sikborn Eriksson. Bandet har fått namnet Året var, och de kommer släppa sin första EP, Är du nöjd nu? Och de gjorde det nu i maj, vet jag. Och debutplattan Året var 2026 kommer strax före riksdagsvalet i september, och det är tydligen väldigt planerat släppdatum, för det är någon slags politiskt fullängdsalbum i en tid där allt tycks stå på sin spets, så stod det i något pressmeddelande som gick ut här tidigare i vår. Vi ska få lyssna på den där låten de släppte då. Året var, Tove Styrkes nya proggband, Är du nöjd nu? Till Martin.

0: Mm, det var den. Den här progglåten med Tove Styrke i spetsen. Bandet heter Året var. Låten heter Är du nöjd nu? Och det var Martin som ville höra den. Ja, men man blir lite upplyst när man sänder önskenatten. Man får önskningar som man kanske aldrig har spelat i radio. Som det här till exempel. Det jag däremot gjort förut är att presentera Trafikredaktionen och Julian Evans. Välkommen in i värmen, Julian.
1: Ja, tjena Peter. Tack så mycket. Du, apropå Tove Styrke, så vi lyssnade på Nationalteatern här tidigare. Och då, med anledning av det, så började du och jag prata om det här med att ungdomarna idag har börjat lyssna på progg och Nationalteatern och sånt där. Och då tyckte det var lite kul att du spelade också den här Tove Styrke, som jag läste en intervju idag med i tidningen om att hon startade det här progg.
0: Jaha, läste du idag?
1: Så, kul. Ja, precis. Ja, kul. Så, ja, det kändes väldigt aktuellt. Varför har jag tid att prata om det här med dig? Jo, för att det inte händer så mycket i trafiken. Så att jag sitter och kikar på fotbollen lite grann här med dig istället. Det är kanske det som alla andra gör också. Istället för att ut och köra i trafiken.
0: Så då kanske du läser vidare match. Att hon har blivit liksom influerad väldigt mycket av Nationalteatern, Broder Daniel, Kjell Höglund.
1: Det gjorde mig glad att höra.
0: Ulla Skog ska vara med på plattan.
1: Ja, just det. Det var lite så här kända skådespelare som skulle vara med där.
0: Lotta Lundgren ska vara med också. Spännande.
1: Kul. Ja, men ifall man skulle se någonting ute i trafiken när man när matchen är slut, kanske här 1-0 står det till Skottland nu mot Haiti här, då kan man ringa till 020 999 444, så får man prata med mig.
0: Och till vår telefonsvarare har faktiskt Zacharias ringt.
2: Tjena, mitt namn är Zacharias, jag ringer från Uppsala. Jag vill höra Life's Been Good med Joe Walsh. Tack så mycket, hej.

0: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sverige.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

to love somebody med Holly Humberstone här i Vaken med P3 P4. Peter Wigertoft också tar av sig till oss, vill höra en låt som peppar honom. Peppigaste låten för mig, jag skulle tro att det är någonting med Deep Purple, kanske låten Burn. Vi testar.

God morgon, hela Sverige. Skulle vilja skicka en hälsning till Gunn som inte hade så roligt. Hälsningar från Tore i Matfors. Och en låt där som jag tycker vi kan spela. Det är Roger Pontare och den låten heter Det kommer en vind.

Ja, Roger Pontares vindlåt När vindarna viskar mitt namn önskar av en härlig man på vår telefonsvarare. Du kan ringa och lämna ett meddelande du också på 020 99 55 00 eller höra av dig till sms'en som Ingrid gjort. Hon har smsat vaken, tryckt mellanslag, skrivit sitt meddelande och skickat till 72250. Och vad står det då i detta sms? Jo, det står: jag önskar höra Brita Borgs ljuva 60-tal. Så att jag tänkte tillbaka på min ungdom förut idag. Kanske fler än jag som blir nostalgiska när man närmar sig just midsommar.

Ja, tack så mycket för den önskningen, Britta Borg. Jag var en av våra lyssnare som satt här och tänkte tillbaka på sin ungdom. Det kan jag förstå att man gör. Jag kan säga att när ni gör det just nu, det är inte lätta låtar ni skickar in. Jag har en svettig stund här i studion. Det är B-spår som ibland känns som C-spår. Jag hittade den i vårt arkiv, men den tog sig aldrig, typ någon dansk låt här som aldrig tog sig till Sverige och så vidare. Roses med Pernilla Andersson har dock tagit sig in i listan. Får tacka Olle Nilsson, vår musikredaktör, att han har lagt fram ett par låtar till mig som jag kan spela medan ni tänker om, önskar någonting som finns. Jag skojar bara. Vakensnabbelas, sverigesradio.se.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I'm good, David Guetta och Bibi Rexha här i Vaken med Petra Peffer. Vi spelar dina önskelåtar, vi gör det fram till klockan 6. Sen så kör jag retro musik här i Vaken med Petra Peffer mellan 6 och 6:30 fram till att sporten tar vid med uppsnacket inför dagens VM-dag. Imorgon den här tiden så pågår en ganska viktig match för svensk del. Då är ju Sverige liksom premiär, debut i VM, och den matchen börjar ju i 4 på morgonen. Ja, det blir spännande att se hur det går för killarna då. Spännande i år är ju, eller det här VM:et är att man har på grund av tidsskillnaden ändrat restaurangreglerna, så att vissa pubbar och restauranger får ju ha öppet med alkoholtillstånd mitt i natten. Så att klockan 4 är ett gäng som tänker sitta och kolla fotboll på en krog, eller på flera krogar, flera gäng på flera krogar. Speciell grej för det här årets VM. Ann i Karlstad har hört av sig här nu. Hej, så här när vi nu firat vårt fina kungapar på guldbröllopsdagen, som ju egentligen är 19 juni, så hörde jag en fin duett mellan Ella Tiritiello och Toussaint Chissa tillsammans med hovkapellet under en hyllnings- och galakonsert på Operan, som en kärleksgåva till kungaparet, skriven av Jörgen Elofsson. Det är väl en pepplåt om något, att man ska hålla tillsammans i 50 år som vår fantastiska kung Carl Gustav och drottning Silvia har gjort. Jag hoppas få höra denna låt, The Most Beautiful Love Song. Ja, det är premiär här i Vaken nu för den. I

0: Chicharito med José González här i Vaken som spelar dina önskelåtar en timme till. Nu, Marcus och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det har blivit vanligare att skolor runt om i landet erbjuder köttfri mat. Men i takt med att det här har ökat så är det också fler som ifrågasätter den vegetariska kosten enligt en ny rapport som bland annat tittat på de vanligaste frågorna och missuppfattningarna om vegetarisk mat.
4: Det man har märkt på senaste tiden här är ett ökat motstånd och en ökad oro.
5: Elin Rös, universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet och forskningschef inom forskningscentrumet Plate, träffar många från kommunerna som alla vittnar om allt fler kritiska frågor mot vegetarisk mat de senaste åren.
4: Och den oron kan ju komma från föräldrar. Det kan komma från pedagoger och lärare och det kan komma från eleverna själva eller politiker. Det här har ju blivit politiserat på ett lite olyckligt sätt.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. I Uddevalla har en person gripits efter ett misstänkt mordförsök på en man i 20-årsåldern under natten, där rapporterar SVT Väst. Det ska ha varit ett bråk utanför en restaurang och mannen ska ha fått skador av ett vasst föremål. I Kongo-Kinshasa ökar antalet bekräftade fall av ebola något, rapporterar Reuters. Ytterligare 21 fall har registrerats enligt de senaste siffrorna från i fredags. Totalt har nu 710 ebola-fall bekräftats i Kongo-Kinshasa och nära 150 dödsfall. Sist fotboll. Det är nu mindre än ett dygn kvar till Sverige spelar sin första match i VM mot Tunisien. Och igår kväll så kom det ett positivt svenskt besked. Alla spelare är tillgängliga, även backen Gabriel Gudmundsson som varit sjuk och missat träningar i veckan. Det här meddelade förbundskapten Graham Potter igår kväll. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Marcus. Ja, klockan är 5:02, söndagsmorgonen den 14 juni. Under dagen får Götaland skurar varvat med någon solglimt. I Svealand och Norrlands kust och inland mulet efterhand regn. I fjällen delvis soligt väder. Kollar vi på temperaturen så ligger den allmänt mellan 11 och 16 grader. Du är välkommen nu till imorgon med Sveriges Radio där vi spelar musiken du vill vakna upp till. Så frågan är vad du vill höra och varför. Det kan du skicka in i ett e-postmeddelande till vakensnabela.sverigesradio.se.
1: Vaken!
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Lady Gaga och Ariana Grandes Rain on Me här i Vaken med Peter Sundberg som hade sällskap fram till 06:30. Ja, så är det faktiskt. Det är ju uppsnacket som drar igång då, så att retro i Vaken är lite kortare än det brukar. Vi spelar önskemusik, det gör vi, och vi har fått ett mejl från Roger som skriver: valpen har precis varit ute och gjort morgontoalett andra natten utan kiss inne. Tju! Så spela gärna Valpen där i fönstret med Lili Berglund. Det skriver Roger.

fönstret. Jag hoppas ni ej har den stol. Snart reser jag bort ifrån

0: där i fönstret. Jag köper den till varje pris.
1: Ja, Lilly Berglund, valpen i fönstret, önskad av en nybliven hundägare som ja, haft en bra natt med sin lilla valp som inte kissat inne i natt utan gått ut nu så här på natten en tidig morgonpromenad för att kissa ute. Härlig utveckling, det är kul det där när det händer. När de blir rumsrena. Vet precis hur det känns det där. Vi ska ta och kolla av trafikläget. Jag är med Julian Evans som finns med oss den här morgonen. God morgon på dig, Julian.
2: God morgon. Jag har sett samlade läget av trafikläget. Samlade bilden av trafikläget just nu. Att det börjar komma igång lite granna på E6:an i bland annat i Halland där. Mellan Halmstad och Falkenberg. Där har det kommit in en bil som brinner, en olycka då, som har inträffat och räddningstjänsten är på plats. Där kan man stöta på om man färdas på E6:an då, ungefär vid Kvibille norrut. Där står det en bil och brinner. Och sen ska också vara en bil på längre upp på E6:an mellan Falkenberg och Varberg, men den har inte riktigt hunnit kolla upp. Men det kan vara så att man sätter på lite störningar där på E6:an då. Annars så i Upplandsområdet där, länsväg 290, en liten mindre väg mellan Uppsala och Österbybruk. Där är också räddningstjänsten på plats och man har en avstängd väg faktiskt där i höjd med Andersby har inträffat en singelolycka också. Så det är de två vägarna som är problemen just nu som jag kan se. Men det kommer säkert in en och annan störning nu på morgonen. Då kan man se det. Om man ser något som man vill tipsa mig om, då kan man ringa på 020 999 444.

Helene Sjöholm, Tommy Körberg och Benny Anderssons orkester med En natt i Köpenhamn. En av alla önskelåtar som kommit in via vår röstbrevlåda. Nästa låt har inte gjort det utan i ett e-postmeddelande till vaken@sverigesradio.se. Det är Vivian som skriver: god morgon hela Sverige. Jag önskar höra en låt med Dire Straits, och det kan vara vilken låt som helst, men gärna Sultans och Swing. Det är alltså Vivian i Njurunga.

Viviane Njurunda önskade Dire Straits med Sultans of Swing här i Vaken. Ja, hej, skriver Maria. Mitt år 2026 har hittills inte varit särskilt uppmuntrande. Jag blev dumpad av mitt livs stora kärlek strax före jul och i mars fick jag bröstcancer. Avslutade strålbehandlingen i torsdags och hoppas nu att livet vänder mot ljusare stunder igen. Jag är trött på att vara sorgsen. Därför önskar jag When Love Takes Over med David Guetta och Kelly Rowland. Det är svårt att vara ledsen till den, det skriver Maria.

Det var han, David Guetta och Kelly Rowland med When Love Takes Over. Jag hoppas det sannoliken gör det för dig. Stora styrkekramar till dig från oss, Maria. Niklas och Inge har hört av sig nu. Hallå! Två utlandssvenskar i ett regnigt Sydney som önskar låten Down Under med Man at Work.

Ja, Bäckström här. Jag ska åka och fiska imorgon, vet du. Då vill jag höra när storfiskaren talar om hur stora fiskar han får. Men jag kommer inte ihåg vem det är som sjunger det. Men går det att spela den biten idag? Ja, imorgon får jag stora fiskar. Ja, hej, hej.

Tore Skogman och Carl Einar Scherman med Storfiskarvalsen. Hej Peter, om du hinner spela gärna låten Att älska dig med Shirley Clamp. It's a great song I almost never hear on the radio. Så skriver Rut från San Diego. Tack Peter på förhand. Heja Sverige imorgon.

Det var den, Shirley Clamps, Att älska dig. Ja, tack för peppet där ut från San Diego. Vi hoppas det går superbra såklart. Matchen kan man höra här i P4. Start klockan 04. Och när det är radiosport här i Vaken så sänds ju många matcher bara i P4. Och då kan man lyssna på P3 om man vill höra musik som denna natt till exempel. Vi har en del önskningar kvar. Jag har ju hela 22 minuter önskemusik kvar innan jag ska spela retro här i baken. Och nästa låt, det är Rosmarie som hört av sig. God morgon, jag vill höra Änglasjäl med Vikingarna. Jag och min man skulle ha firat 56 år som gifta nu den 18 juni. Men tyvärr lämnade han mig detta jordeliv för 2 år sedan. Jag minns honom som en god vän och min käraste. Här kommer Änglasjäl med Vikingarna.

Ja, hej. Jag heter Edith, bor i Torestorp. Jag önskar Tangokavaljeren. Jag tackar på förhand och ha det bra. Hej då.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela.
4: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
5: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: No doubts, it's my life. Vi ska prata om livet nu med hjälp av Tine Uppsala. Och hon vill leda oss in i Gunnar Wiklunds visskatt. Gunnar Wiklunds vackra röst hör man sällan numera i radion. Och jag önskar höra Han måste gå. Många fina minnen som vaknar till liv när jag hör den låten. Livet är så himla tufft, eller hur? Ja, morgonhälsningar från Tina i Uppsala.
1: Förlåt, kan jag få låna telefonen?
2: Ja visst, varsågod.
1: Tack.

0: vän att han måste gå.
1: Gunnar Wiklund, han måste gå. Nästa önskelåt kommit in här till oss från Magnus. Jag skulle gärna vilja önska någonting med Rosalia, skriver han efter ett stort god morgon. Det var inte så länge sedan jag upptäckte henne och det var din kära kollega Lisa som hjälpte mig med det. Ha en fortsatt fin söndag med vänlig hälsning från Magnus. Mm.

La Perla med Rosalía och Yaritza och Y Su Esencia här i Vaken med P3 och P4. Det här var ju en av alla önskelåtar som kommit in, och det här var ju då Magnus som har precis upptäckt Rosalía, en av världens just nu största artister. Kommer från Barcelona i Spanien och är just nu ute på en världsturné. Spelar för fulla muggar och på onsdag spelar hon till exempel i New York. Nu, Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Sen efter Ekot så blir det retro här i baken med Petra och P4 i 30 minuter.

0: Ja, tack så jättemycket alla ni som önskat låta den här helgen. Nästa helg är vi tillbaka igen med nya önskenätter. Nu ska vi få nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. Vilket ämnesområde som hamnar i fokus under valrörelsen kan bli avgörande för vem som segrar. Blir det brott och straff gynnar det moderatledaren Ulf Kristersson. Och om välfärden hamnar i fokus gynnar Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson. Det visar en mätning från Indikator Opinion. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef vid Indikator.
4: Vi kan ju verkligen se att det beror på område hur man upplever att Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson är bra eller dåliga. Här ser vi hur Andersson verkligen gynnas av frågor som handlar om välfärd, samtidigt som Kristersson gynnas av frågor som handlar om brottslighet och trygghet. Så det kommer bli väldigt viktigt i valrörelsen.
5: Indikatorsmätning som ställt frågan vem är bäst på att hantera olika frågor visar alltså att Ulf Kristersson är bäst på brott och straff och ekonomisk tillväxt. Medan Magdalena Andersson är bäst på att hantera välfärd, arbetslöshet, skapa framtidstro och hålla ihop Sverige. Magdalena Andersson uppfattas som starkast på dubbelt så många områden som Ulf Kristersson. Det är ett klart övertag för Magdalena Anderssons förmåga när det gäller arbetslöshetsfrågan.
4: Ja, det är ju väldigt intressant hur vi ser att den här arbetslösheten den tillhör Socialdemokraterna och Magdalena Andersson, medan den ekonomiska tillväxten den tillhör Ulf Kristersson och Moderaterna.
3: Reporter Erik Riddestolpe. Och hela resultatet av indikatorsmätning finns i appen Sveriges Radio och på vår hemsida sverigesradio.se. I Uddevalla har en person gripits efter ett misstänkt mordförsök på en man i 20-årsåldern. Det rapporterar SVT Väst. Händelsen ska ha inträffat utanför en restaurang och mannen ska ha fått skador av ett vasst föremål. Han fördes med ambulans till sjukhus, det uppger polisen. En man i 30-årsåldern har gripits misstänkt för brottet och polisen har inlett en förundersökning om försök till mord. Så fotboll och ett positivt besked för det svenska herrlandslaget inför VM-premiären mot Tunisien imorgon natt. Alla spelare är tillgängliga, även backen Gabriel Gudmundsson som varit sjuk och missat träningar i veckan. Det meddelar förbundskaptenen Graham Potter på en pressträff under gårdagskvällen. Och matchen mot Tunisien, den börjar imorgon klockan 4. Och så vädret. Under dagen får Götalands skurar varvat med någon solglimt och i Svealand och Norrlands kust är ibland mulet och efterhand regn. Tidvis blåsigt väder väntas under dagen i sydligaste Nordland och norra Svealand. Temperaturen den kommer ligga på 11-16 grader. Och det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Tack Gustava. Nu ska vi till retromusik här i Vaken med P3 och P4. Vi ska få ett klassiskt 70-tals sound. Vi ska ner i en dipp till svensk hiphop-historia. Och precis som igår har vi ett kortare program då uppsnacket från Radiosporten drar igång nu vid 6:30 på grund av fotbolls-VM i Mexiko, Kanada och USA.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Och det där i USA vi ska börja, fast i 70-talet och dess musikaliska gigant Buzz Skaggs.

What Can I Say med Buzz Skaggs från plattan Silk Degrees. Den här gick bra på listorna. Den släpptes för ganska exakt 50 år sedan. Skrevs av Buzz ihop med keyboardisten David Page strax innan David grundade legendariska rockbandet Toto. En annan legendarisk person med legendarisk bakgrund står näst på tur här på listan. Det är ingen mindre än bossa nova-pionjären Joao Gilbertos dotter, Bebel.

Bebel Gilberto med Cada Bello från självbetitlade plattan som hon släppte 2004. Hon är ju dotter till en pionjär men har gjort sig känd att blanda traditionella brasilianska rytmer med modern elektronisk downtempo och klubbmusik. Nästa låt i listan tar oss till 80-talets mitt med ett av det årtiondets tongivande band The Smiths.

Stop me if you think you heard this one before. Smith gavs ut den här 1987, skriven av ikoniska paret Morrissey och Johnny Marr. Giganter tycks ligga som en röd tråd i dagens lista. Som nästa låt, en svensk gigant tolkar en sydamerikansk gigant.

0: Libertango med Sylvie Vrethammar och Sune Överman. Det är ju en svensk version av argentinska kompositören Astor Piazzollas berömda mästerverk Libertango. Och Sylvie har ju under stora delar av sin karriär haft ett tätt musikaliskt samarbete med jazzpianisten och producenten Rune Överman, som är och spelade även på denna låt.
1: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Ja. Och de matcher som sänds nattetid kommer sändas i P4 och Vaken kommer då gå på som vanligt i P3. Dock inte denna morgon eftersom att vi har uppsnacket här om sådär 11 minuter. Men nu, Mark Almond.

The Days of Pearly Spencer med Soft Cell-sångaren Mark Almond från soloplattan Tenant Symphony som kom 1992. I rask takt tar vi oss nu vidare i retro. Vi ska mot fotbolls-VM även denna söndag i retro. Och den låt som hjälper oss dit är inspelad i VM-värdlandet USA, närmare bestämt i Memphis. Vi ska till en av de absolut största rösterna inom Memphis soul-soundet. Här är Ann Peebles, Beware.

en funkig och skarp varning från Ann Peebles för skvallerbytter som försöker förstöra andra förhållande. Ann Peebles musik, främst trummor och blåsar, faktiskt under åren samplats flitigt av hiphop-producenter som till exempel Wu-Tang Clan. Om vi nu lämnar 70-talet och tar ett kliv tillbaka till 60-talet, då hade The Doors gjort sig ett namn.

0: People Are Strange, en av The Doors mest kända låtar som Jim Morrison skrev ihop med gitarristen Bobby Krieger. Morrison skrev texten efter en djup depression under en promenad i Laurel Canyon i Los Angeles. Så till den utlovade dippen ner i svensk hiphop-historia.
1: Jack Lawrence, Floyd Smith, Charlie Parker, Bill Shine, Barney Kessel och Doc West, Billy Strayhorn, Robert Katcher, Ted Nash, Dizzy Gillespie, Buddy Rich och Jimmy Durante. Oscar Peterson, Blue Lou, Willard Robinson, Duke Ellington, Al Kosso, Big Sidney Catlin, Errol Garner, Slam Stewart, Dick Haymes,

0: Rökringar, en unik svensk crossover där hiphop-trion just det samarbetade med den legendariska radioprofilen Leif Smoke Rings Andersson. Andersson ledde ju gästprogrammet Smoke Rings i Sveriges Radio i hela 39 år. Från 1960 fram till 1999. Och var ju känd för sin hesa, karaktäristiska stämma. Låten är någon slags lekfull hyllning till hans radiovärld och jazzens guldålder. Det var allt för den här gången av Retro med mig, Peter Sundberg. Musiken valdes av Robert Jonsson. Vi ska nu till vår dagliga livepodd från fotbolls-VM. Vi ska över till Susanne Andrén och Samir Yusufi. Det är nämligen dags för uppsnacket.
1: Nu laddar vi upp inför Sveriges premiär i VM. De sista skälvande timmarna återstår till öppningen mot Tunisien. Allt tyder på att det är en nyckelmatch. Framförallt för att slippa höra resten av fotbollsvärlden tjata om vad gör Sverige ens i VM?
2: Alltså jag känner bara, frack off alla Sveriges skeptiker. Nu är vi i VM. Nu är det upp till landslaget äntligen att få visa hur mycket de förtjänar den här platsen. Samtidigt, det senaste från natten, för VMs första banger har ju spelats klart. Brasilien mot Afrikas Brasilien, alltså Marocko. Men levde matchen verkligen upp till förväntningarna?
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
2: Ja, när man kikade på matchschemat inför det här VM-dygnet, då kändes det ju nästan lite för förutsägbart, eller hur? David mot Goliat-matcher med så här givna utgångar, som till exempel Schweiz, som bara skulle ta den här programenliga segern mot Qatar. Mm. Och Schweiz tog ju också ledningen på straff i den första halvleken, fortsatte sedan dominera matchen, även om Qatar hade sina lägen att röra om i grytan, särskilt i slutet av matchen, då Schweiz började bli lite trötta i värmen. Och så plötsligt, i den 94:e minuten, då hände återigen något historiskt.
4: Oj då, oj då, bollen in, oj, oj. Och mål! När vi sitter och pratar om Qatar så gör de mål! Det är kvitterat, det låg lite grann i luften, Jo. Vi har väntat på det, det är mittbacken Shoshi som är allra högst upp på det där inlägget och nickar in bollen till 1-1 och schweizisk mardröm!
2: VMs första skräll kanske vi kan kalla det här, och Katars första VM-poäng någonsin. Man brukar ju prata om dödens grupp i mästerskapssammanhang. Jag tänker på det här som snarare hoppet och drömmarnas grupp. Mm. För nu har Schweiz, Katar, Kanada och Bosnien-Herzegovina, som är i den här gruppen, de har alla en poäng var och de har alla gjort ett mål var. Allt kan hända.
1: Ja, livets grupp.
2: Så kan vi kalla den. Även Skottland förväntades ju programenligt köra över Haiti. Haiti som är VMs lägst rankade lag. Men istället för att sitta kvar på egen planhalva och, du vet, parkera bussen, då öste Haiti på och skapade massa oreda för Skottland, som till slut, absolut inte övertygande, vann med endast 1-0.
1: Wow.
2: Trodde man inte på förhand.
1: Nej, jag hade nog tippat 3-4-0 ändå för Skottland, trots att de ju inte vinner så ofta i mästerskap.
2: Matchen på alla släppa däremot, det här mästerskapets första banger alltså, den stod Brasilien och Marocko för, och det var Marocko som startade bäst och körde nästan över Brasilien inledningsvis. 20 minuter in i matchen, då hände det här.
5: Masraoui spelar upp bollen till Brahim Diaz. Han sticker en boll på sikare djupet. Det kan bli ett friläge. Bollen chippas över den brasilianska målvakten i mål! 1-0 Marocko!
2: Ja, ett läckert mål. Chippa målvakten alltså, men Brasilien skulle ta sig tillbaka ganska omgående, och bara 10 minuter senare fick vi se ett av de snyggare målen hittills i VM.
5: Tillbaka till Vinicius Junior från ännu mer yta, nu är det straffområdet, vickar in, skaffar sig skott, det skjuter mål! Vinicius Junior, 1-1! Vilket klassmål utav Real Madrid-stjärnan!
2: Som vi var inne på igår ju, Vinicius Junior, viktig för det här laget, och han fick alltså sätta dit bollen direkt i första matchen från en riktigt svår och snäv vinkel. Men roligare än så här blev ju inte egentligen den här matchen sen.
1: Är det sant?
2: Ja, ännu två då favoriter som tappade poäng, om man kan skruva det till det. Även om jag tycker att det här känns lite Carlo Ancelotti, du vet, Brasiliens tränare, som ju har varit runt i flera av Europas, alltså alla finaste fotbollsklubbar. Han har vunnit Champions League fler gånger än någon annan tränare. Att han liksom ser Marocko som det svåraste laget i den här gruppen och kanske är helt okej nöjd med en vunnen poäng.
1: Mm. Just det.
2: Efteråt sa han att han tyckte Brasilien började nervöst men spelade upp sig och att Marocko är ett väldigt bra motstånd. Och faktum är att Brasilien inte har förlorat en premiärmatch VM på 92 år.
1: Oj.
2: Det är ju lite deras grej. Mm. 1934, då förlorade de mot Spanien med 3-1. Sen dess har de liksom hållit, alltså de har bara spelat oavgjort 3 gånger och vunnit alla andra öppningsmatcher.
1: Det
2: är faktiskt ett galet facit. Du, jag såg den här matchen förresten i FIFAs fanzone här i Dallas. Jag har liksom gått runt de här dagarna sen jag kom hit och sökt lite efter VM-pulsen i den här mycket märkliga staden där centrum och downtown mer eller mindre är helt tomt på folk. Men jag fann pulsen. En kvart med bil österut i en otroligt läcker Fair Park från 30-talet i sån amerikansk blandning. Du vet, rockabilly diner möter Art Deco. Alltså Fair Park, undrar du, vad fan är det för något?
1: Ja.
2: Det känns som någonting extremt amerikanskt. En slags korsning mellan folkpark, nöjesfält, alltså fullt utrustat med Paris i jul, karuseller. Släng på lite museer, ett mässområde och så Cotton Bowl, det gamla fina fotbollarena.
1: Mm.
2: Och mitt i allt det här, där pågår en fotbollsfestival med DJs och konserter och såklart då boll på stora skärmar med tusentals fans som skapar inramning. Och idag domineras publiken av brassar. Och du vet ju hur sydamerikanska fans är, eller hur?
1: Ja, men framförallt efter min upplevelse vid VM i Brasilien 2014 så fick jag ju närstudera det. Det var inte bara brassarna som var där och partade, men framförallt brassarna gjorde ju det, alltså tutandet, dansandet, hela nätterna. Under matcher kan man ju i Sverige höra när grannarna jublar åt ett mål. Här var det förverkeripjäser som brändes av så fort Brasilien tog ledningen. Det är på den nivån.
2: Därför var jag ganska förvånad när jag pratade med brassarna efter matchen. För förväntningarna på det här landslaget, som ju har vunnit VM fler gånger än någon annan, de är inte riktigt vad de en gång har varit.
6: In my heart, I think we can win it all. But in my realistic mind, not very good.
2: Oh yeah? Why?
6: I don't think they have the organization or the technique. And they're not really playing like a team. They're playing like individuals.
2: Och det här var inte bara Julia som ni hörde här. Alla brassar jag pratade med idag säger samma sak. Brasilien kommer inte ta guld. Skamgränsen har helt klart sänkts.
7: I say minimum quarterfinals, minimum. They could make it to semis, but it depends how they play too. They've been playing pretty good, but they could play better.
8: Would you say like the expectations are a little lower
7: yeah.
8: now?
7: A little bit lower, yeah. Yeah. How they've been playing recently, yeah. I think so, yeah.
2: Spännande då, för i nästa match för Brasilien, då väntar Haiti. Och om det är något vi kan lära oss av det här senaste dygnet så är det ju att det kan vara ganska jobbigt att vara stor favorit i en match. Så varför inte en liten skrällvarning?
3: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Där vi nu anropar Mexiko, Monterrey, Radiosportens expert Jon Persson nyss landad där. Hur är känslan inför den svenska premiären måndag morgon 04.00?
9: Oj, nu har vi varit i andra matcher hela vägen här och som du säger precis landat här. Men det börjar väl infinna sig lite grann. Vi sitter här hela gänget som ska jobba imorgon då och det är klart att det börjar pirra lite sådär. Det är lite, man vet inte vilken nivå Sverige håller när man har sett de här matcherna.
1: Ja, men är det som är grejen? Att du känner dig osäker på hur bra Sverige är?
9: Ja, nej men absolut. Så är det ju. Sen är väl inte jag den som säger att träningsmatcher betyder speciellt mycket så. Men jag tyckte att det var lite frågetecken sådär. Jag hade velat sett en stabilitet i träningsmatcherna inför här som jag inte riktigt tyckte att jag fick sådär. Så det är klart att man, jag vet inte vad man ska tro riktigt, men förhoppningarna är stora såklart.
1: Vad är Tunisien för lag då? För det är den här matchen som Sverige liksom ska vinna om det ska kunna bli något kul VM.
9: Ja, men så är det ju faktiskt. I alla fall om man tittar på pappret och inför. Nej, men alltså, Tunisien är framförallt ett väldigt skickligt defensivt lag, ska vi säga. Och jag skulle nästan kalla det för ett kontringslag. Duktiga på att komma ut från vad som är så här, lågt försvarsspel och gick ju genom kvalet. Jag tror att de inte faktiskt släppte in ett enda mål i det. Så att de är väldigt liksom, stabila bak och har också lösningar när de väl vinner bollen. Så att jag kan tänka mig att det kanske ändå skulle kunna passa Sverige ganska bra.
1: Va?
9: Och möta ett sånt lag. Jo, men absolut. Så att man också får ha lite trygghet med boll. För det är någonting som jag tycker att vi har saknat lite grann under en ganska lång period.
1: Men tycker du att Sverige är bra på att föra matcher verkligen, Jon?
9: Nej, men det är väl inte så jag menar kanske. Men framförallt så tycker jag att vi har haft stora problem liksom, när motståndarna kommer högt på oss. Vi får liksom inte loss bollen sådär. Så att min förhoppning är att Sverige lite mer i lugn och ro kan bygga ett spel och Kan vi ta bollen, vad ska man säga, framåt mot våra anfallare, så är det ju där såklart som vi har våra styrkor i Alexander Isak och Viktor Gyökeres primärt då. Så att, det är väl så jag försöker vända på det, att det ska vara något positivt för oss.
2: Om man tänker då att det är viktigt att få igång Isak och Gyökeres så här i början av ett mästerskap, vad säger du då om det här motståndet som alltså inte släpper in mål överhuvudtaget? Är det ett bra första test?
9: Ja, men det tror jag väl sådär. Jag tror att matchbilden säkerligen kommer liksom passa Sverige bra. Sen är det ju nästa fråga hur Sverige ställer upp då. Man kommer förändra lite grann. Jag tyckte att man var ganska lika hur man spelar i båda de här träningsmatcherna inför. Frågan är om Potter ligger kvar sådär. Jag tror faktiskt att vi kommer få se... Min gissning är att vi får se en mittfältstyp till istället på bekostnad av en forwardstyp, om vi får säga så då.
1: Vilket, men vad skulle det betyda då? Vänta nu måste du förklara.
9: Om jag tittar på hur Sverige spelar i de här matcherna inför, så tror jag faktiskt att, för då upplevde jag att det blev ganska mycket tremananfall med Alexander Isak ganska mycket ute till vänster.
1: Ja.
9: Benjamin Nygren mest till höger och sen Gyökeres såklart i mitten. Jag tror att han kommer välja en mittfältstyp mer än Benjamin Nygren här i inledningen för att understödja det som jag tycker vi har haft rätt stora problem med, det vill säga det centrala mittfältet där då. Sen spekulerar man ju lite grann såklart, men kommer vi med fembackslinje förresten? Men det tror jag faktiskt att han gör. Eftersom vi ju ändå spelade så i träningsmatcherna inför. Så du hör, det är mycket spekulationer och funderingar hur Sverige ska komma till den här matchen.
1: Men jag känner ju en otrolig nervositet ändå med tanke på att det här är det inom citattecken lätta motståndet. Och att upplevelsen är att om Sverige då inte vinner här, då är det ju typ kört.
9: Ja, så drastiskt skulle inte jag vilja dra det. Nej. Men jag sträcker mig till att vi behöver nog ha en poäng i alla fall i det här för att kunna gå vidare sådär och verkligen kunna tro på det. Jag tror att det är så. Helst ska vi såklart vinna mot Tunisien och ta alla tre poängen. Men en poäng kan ju också räcka, och framförallt är det ju levande då att man ändå har möjligheten att ta resterande poäng mot kanske framförallt Japan då, som ju ändå vi vet har gjort väldigt bra ifrån sig framförallt i enskilda matcher sådär. Så att, men ja, det är ju sådär inför. Man får spekulera och fundera, och sen vet man att det är slutändan så händer det saker på fotbollsplanen som man kanske inte alltid förutspår innan.
1: Ja, gud, det är så skönt att det närmar sig. Tack så mycket från Monterrey, Radiosportens expert Jon Persson. Vi ska vända oss mot landslaget nu, för Radiosporten får ju bland väldigt få mediebolag intervjua både förbundskapten och lagkapten så här dygnet före match. Och vår kollega Kristoffer Karlsson, han mötte en riktigt inspirerad lagkapten, Victor Nilsson Lindelöf, som faktiskt också har spelat redan tidigare på arenan där i Monterrey.
10: Jag hade försäsongsturné med Benfica för många år sedan, så att det är kul att vara tillbaka.
11: Och imorgon går du ut här som lagkapten för svenska landslaget i en VM-premiär. Hur ska det bli?
10: Mäktigt såklart. Har sett fram emot det länge, och det är svårt att liksom hålla koll på när man ska öka liksom trycket för att komma upp i högsta nivå. Så att man försöker bromsa in lite och hitta rätt läge inför imorgon. Men såklart, se fram emot jättemycket och det ska bli väldigt, väldigt roligt.
11: Går det att beskriva stoltheten?
10: Svårt skulle jag säga, inte riktigt. Det är ju en enorm, enorm stolthet. Och jag vet hur det känns att spela för Sverige och bära alltså kaptensbindeln. Men att få göra det imorgon i ett VM, det har jag inte heller gjort. Så det är svårt att... Och se här nu hur det kommer kännas. Men ja, det ska bli mäktigt att få uppleva det också.
11: Hur trygg är du med att ni är redo nu då, efter de här två veckorna, för att besegra Tunisien framöver?
10: Jag känner mig väldigt trygg i det. Jag tycker vi har haft många bra träningar.
11: Vad tror du om chanserna då?
10: Hoppas på stora, tro på stora. Jag har en stark tro på oss, så att vi ska göra det bästa.
2: Jag tycker det är jätteintressant det han pratar om där, om att liksom ladda i rätt tid, att inte gå igång på full gas så här innan det faktiskt börjar närma sig den här matchen. För att på den sista träningen här i Dallas, då fick Viktor Gyökeres liknande frågor, och då beskrev han det som att liksom det här med VM-premiär, det känns fortfarande så himla avlägset. Det var ju bara några dagar fram, men för honom är det liksom mentalt ganska långt kvar egentligen. Då känner jag att det måste ju vara någonting som de pratar om, som de jobbar med. Att ja. Inte gå för långt fram i tankarna, eller hur?
1: Det där känner man ju igen. Alltså att det finns olika aspekter som man fokuserar väldigt tydligt på. Det är att dricka ordentligt, sova ordentligt, såklart träna ordentligt, vila ordentligt och att dosera sin pepp på ett rimligt sätt. Jag har hört expert Johan Elmander prata om det där med röd zon. Att man kommer in i röd zon, då är man liksom mest engagerad, mest ansträngd, och det ska man undvika tills det verkligen är läge. Sen har inte jag lyssnat exakt riktigt på vad han säger när han förklarar hur man ska förhålla sig till det där. Men det är ändå någonting som återkommer ofta när spelarna snackar om stora matcher faktiskt. Vår utsända vän, Selma Jennevall, som också är på plats i Monterrey, hon träffade förbundskapten Graham Potter inför matchen mot Tunisien, och han verkar riktigt bra på att karpa inför öppningen. Han liksom meddelar här essensen av budskapen till laget inne mot avspark.
12: I think they've got to believe in themselves, believe in each other, believe in the team, believe in what we've been doing, trust the work that we've done. And to really go and enjoy it, you know, it's the World Cup. You don't know how life's going to go. You don't know how many opportunities you get. So really try and make the most of it.
1: Fotbollslivet kan ta oförutsägbara svängar, och det gäller att ta vara på den här chansen och göra det bästa av det. Känner du den här hypen nu, Samir?
2: Men jag känner ju framförallt att man får verkligen så, här känner man ju Graham Potter, människan, och hans sätt att se på fotbollen och livet, och att det är det här liksom rimliga, nyktra, ta vara på den här chansen, verkligen carpe diem, carpe fucking YOLO.
1: Annars är det ju inte jättemånga andra som tror på Sverige i det här mästerskapet. Jag har kikat runt lite på hur omvärlden resonerar. Det blev ju lite ståhej i våras när välrenommerade sportsajten The Athletic, knuten till New York Times, kablade ut rubben att Sverige är ett av de minst förtjänta VM-länderna den här sidan millennieskiftet. Och det var en hänvisning till att Sverige såklart inte vann en enda match i VM-kvalet, nådde playoff genom att vinna Nations Leagues C-division, där man ju befann sig bara för att man var så usla att man trillade ur B-divisionen för några år sedan. Skribenten Michael Cox menade också att Sverige hade haft enorm tur att lottas i playoffet mot Ukraina, som inte kan spela på en hemmaplan utan så kallad neutral mark. Och sen lottades ju också Sverige fram som hemmalag i den här sista matchen mot Polen. Och Cox skriver att allt det här sammantaget blir Sveriges VM-resa den märkligaste, möjligen minst förtjänta det här århundradet, åtminstone från Europa.
2: Men det är en sån perfekt cocktail det här, för Sverige är ju också ett så typiskt ängsligt land. Att det här blir ju som en sån knytnäve rätt i magen. Det är så himla jobbigt när USA tycker att vi är sämst. Lite den känslan. Och sen börjar jag tänka på att fan, det finns ju så många länder genom VM-historien som har tagit sig till VM genom såna här bakvägar, playoff-varianter när de varit usla i kvalen. Jag tänker till exempel på Uruguay 2010. Jag vet inte hur många som minns det här, men de tvingades ju faktiskt spela interkontinentalt playoff mot Costa Rica. Och sen tog de ju sig hela vägen till semifinal. Och det var ju ett lag som alla lärde sig att älska, inte minst tack vare den hårfagre anfallaren Diego Forlan. Kanske också ganska många som lärde sig hata det här laget, särskilt i Ghana kanske, tack vare den där andra anfallaren Luis Suarez, som förhindrade ett ghanaiskt mål genom att ta bollen med handen. Han visades ut, Ghana fick straff. Ghana brände den där straffen. Ett av VMs starkaste ögonblick, kommer du fråga mig.
1: Ja, verkligen. Sen allt skiter inte sig för Ghana. Ja.
2: Exakt. Sen är det här exemplet inte från VM utan EM, men om vi ändå ska prata bananskal och vad förtjänt eller inte. 1992,
1: ja,
2: då var ju Danmark utslagna ur kval till EM. De hade checkat ut, spelarna var på god väg mot semester, och då ringer förbundet. Hörrni, det är krig i Jugoslavien. Jugoslavien har blivit uteslutet. Danmark är med istället. Och du minns ju kanske hur det gick för danskjävlarna.
1: Ja, det blev ju guld för dem, absolut.
2: Det blev ju guld.
1: Men vi får ändå ge The Athletic och alla andra belackare att Sverige har ju inte varit bra, alltså riktigt bra, på flera år. Dock vill jag bara flika in, var det inte också väldigt ovärdigt för Sverige och svenska fans att redan under Jan Anderssons tid ha väldig otur, för att nämna olika begrepp som har förekommit här, med ofantligt många skador? Och sen minst sagt ovärdigt hur Sverige lotsades och leddes under Jon Dahl Tomassons förbundskaptenstid. Det kan man ändå hävda att spelarnas sammantagna liksom kvaliteter och potential. Isak, Gyökeres, Elanga, Bergvall. Den slarvade sport på ett väldigt oförtjänt sätt, för att välja det ordet. Så nu har jag det sagt liksom. Annars är ju den sammantagna bilden såklart att Sverige egentligen har ett av VMs bästa anfallspar, både Gyökeres och Isak, om nu Isak inte har haft en så krånglig skadevår och vinter bakom sig. Och många påminner, precis som vi själva, om att det var ju succé för Sverige senast, det var VM i USA. Och i den amerikanska tv-kanalen CBS uppsnackssegment specifikt om Sverige så hittar jag ändå en slags positivism genom en av de här panelsnackarna. En brittisk journalist som heter Jeff Shreves som säger att den osannolika VM-resan, den kan faktiskt spela roll här.
13: The other thing they've got as well though is because of the way they qualified, they've got momentum. They're coming into this with momentum. And that'll still be fresh in their minds. The way they came into it, it's like a backdoor entry. I think that gives them something, it gives them belief and it gives them confidence as well.
1: Enligt Trivs har Sverige medvind just nu tack vare det här jobbet i motvinden innan playoff-triumfen. Känner du det, Samir, att vinden är i ryggen nu?
2: Ja, men de där heroiska insatserna i playoffen måste ju ligga till grund för liksom peppen och motiveringen inför matchen nu mot Tunisien. Och sen tänker jag också, det här som vi pratar om nu, att Sverige skulle vara oförtjänta på något sätt att spela i VM. Graham Potter har ju bemött det. Han säger det på sitt sätt. Vi har ju inte brutit mot några regler. Vi är här för att vi förtjänar att vara här. Men framförallt att landslaget borde använda det här lite som tändvätska, eller? Mm. Det är vi mot dem. Mm. Gå all in. Lite som José Mourinho jobbar, liksom. Bara visa dem nu hur mycket vi förtjänar det.
1: Och summa summarum så är det ju många som är negativt inställda till Sverige. Att det har gett en besk eftersmak att Sverige är med i VM. Man ser det hos professionella tv-experter, fotbollsinfluerare med massvis av följare och liksom den initierade fotbollspubliken. Så som svensk nu känner jag att det är väldigt viktigt, och jag är ju lite pessimistisk så jag uttrycker mig så här. För att slippa anknytningsskam, vinn den här jävla matchen. Heden står på spel. Visa att blågult är ett lag som har på VM att göra. För det är klart, alltså vi har stora nya VM med flera lag som är med för första gången. Och det är klart att Sverige är lika bra som dem. Bättre än många andra. Kvartsfinal för 8 år sedan, goddammit. Men beware, jag säger det. Om det blir en svag insats här mot Tunisien, gud bevars en förlust. Världen kommer låta oss höra det. Vad gör en Sverige i VM?
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Innan Sverige kickar igång blågula VM mot Tunisien, har vi sagt att det är måndag morgon 04.00? Måndag morgon?
2: Det är måndag morgon
1: 04.00. Tesen inför gruppstarten är ju rätt klar. Öppningen i vår grupp F några timmar tidigare är det troliga toppmötet, Nederländerna mot Japan. Men Nederländerna, det är en favorit som står på lite skakiga ben just nu. För resultaten inför VM har varit blandade, minst sagt. 0-1 förlust hemma mot Algeriet i början av juni. Och i sista genrepet då krävdes det 2 straffmål av Cody Gakpo för att Uzbekistan skulle besegras med 2-1 i New York. Det har varit skador på Arsenalbacken Jurrien Timber, sent återbud. Tottenham-anfallaren Xavi Simons och så förstemålvakten Bart Verbruggen som byttes ut skadad i det där genrepet men verkar må okej nu ändå. Det kan vi ändå liksom slänga in. Det finns andra frågetecken. Virgil van Dijk, inte i sin prime. Frenkie de Jong, haft en bekymmersam vår i Barcelona. I vintras var det samma sak för interspelaren Denzel Dumfries. Samtidigt, Nederländerna har ju liksom bemästrat sånt här förut. Inför EM 2024 togs just de Jongs skada nästan emot som en dödsdom för det där laget. Ändå nådde Nederländerna semifinal. Så det är liksom många frågetecken kring Nederländerna. En del kanske kan rätas ut här i premiären. Det borde vara ett bra lag. Och svaret får vi troligtvis direkt mot starka Japan som det ändå är. Och du har kikat lite närmare på dem, Samir.
2: Ja, men jag har tagit fasta på Alltså det går liksom inte riktigt att kalla det här för någonting annat än att Japan har varit ett otroligt olycksdrabbat landslag så här i upptakten inför VM. Mm-hmm. Det börjar ju med att de valde att åka på träningsläger till Monterrey-området där ju Sverige spelar sin match imorgon. Mm-hmm. Och det börjar med att Japan behövde byta träningsanläggning redan efter en enda träning. Planen var i alldeles för uselt skick. Och det är ju klubben Tigres som spelar där i vanliga fall. De har fått jättemycket skit nu för vad är det liksom för skräp ni har gett till våra japanska gäster? Men sen flyttade de och sen dess så har de ju förvisso sagt då att gräset var ju tipptopp. Men Japan flyttade så småningom till Nashville där de har sin bas under VM. Och från Nashville behöver de sen resa vidare hit till Dallas där ju matchen mot Nederländerna spelas.
14: Men vadå, var det, de flyttade, hade de tänkt att bo i Mexiko men flyttade alltihopa till Nashville till
2: slut? Nej, det var liksom uppstart inför VM. Alltså det är mycket resande. Från Japan till Mexiko, sen från Mexiko till Nashville och sen från Nashville resa till alla matcher.
14: Fattar.
2: Bara det liksom, det logistiska. Hur som helst, redan på väg mot flygplatsen när de ska till Nashville, då måste spelarbussen vända. För deras chartrade plan, det har blivit försenat. Spelarna återvänder till hotellet, väntar på bussen för att på nytt åka till flygplatsen. Då krockar bussen med en porttelefon. Bara för att krångla till det ännu mer. Och om det inte är nog, alldeles inför den här matchen så kommer ju nästa olycksbesked. Det är ju att lagkaptenen, mittfältaren Vattaru Endo har tvingats lämna truppen. Och inte bara det. Han slutar med omedelbar verkan sin landslagskarriär.
14: Ändå som är känd från sin tid.
2: Nej du, alltså, han är känd från sin tid i Liverpool. Ja. Han har haft väldigt stora skadebekymmer. Han har försökt bli frisk, komma tillbaka i tid. Och spelade faktiskt i vänskapsmatchen de hade mot Island för bara 2 veckor sedan. Men hans fot har krånglat och den har krånglat så pass mycket så att nu går det inte längre. Han hoppar av och han hälsar att han önskar det japanska landslaget bästa möjliga resultat i det här VM:et. Sedan min skada fram till nu har jag gjort allt för att kunna spela VM. Det har inte gått, men jag ångrar ingenting och jag kommer heja på det japanska landslaget som supporter. Jag tror att Japan en dag kommer att vinna VM.
14: Hoppsan Kerstin! Det var värst.
2: Ja, man sa inte det här VM:et. Nej, men ändå, ändå kaptenslikt på något vis. Och det är ju inte heller enda skadeavbräcket. Likt Nederländerna så har ju de mist massa andra viktiga tongivande spelare som till exempel yttern Kaoru Mitoma, känd från Brighton ju. Han tvingades lämna återbud för bara ett par veckor sedan han med. Så det är ett skadeskjutet, olycksdrabbat Japan som vi kommer få se imorgon.
14: Det är så mycket att se fram emot det närmaste VM-dygnet. Men vet du, förutom Sveriges premiär, Samir, vad som gör mig mest glad just nu?
2: Nej, berätta.
14: Jag ska äntligen få se en hel VM-match. Alltså, vi gör wow. Den här podden live i P3 och P4 tidigt varje morgon. Jag har familj, jag har ett liv i svensk tidszon. Jag kan omöjligen sova hela dagarna. Och då är ju du dessutom uppe och har koll på det som händer i USA. Från USA, Dallas, där du befinner dig. Så att det är liksom inte bara svårt utan också väldigt onödigt för mig att vända på dygnet. För vi delar ju på dygnet, du och jag.
2: Ja, men vi är effektiva, eller hur? Vi fördelar våra resurser så gott vi kan.
14: Så jag går ju och lägger mig så snart jag kan på kvällarna och stiger upp 3-4 på natten, aka morgon. Men nu då, söndag kväll, 19.00. Vilken underbar bolibompa-tid. 19.00.
2: Wow. Mm.
14: Tyskland mot Curaçao. En match som liksom borde bli ojämn, men som ändå väcker stor nyfikenhet tycker jag. Svårtippade Tyskland med Musiala, Wirtz, Kimmich och så lilla karibiska Curaçao som gör VM-debut och faktiskt var obesegrat i kvalet. Där de bland annat stötte på, och de känner vi ju till lite mer från VM-historien, Jamaica. Och sen, vi påminner om det i kronologisk ordning, 22.00, betydelsefullt i Sveriges grupp, Nederländerna mot Japan. Och när vi klivit över datumgränsen, 01.00, Elfenbenskusten mot Ecuador i samma grupp som Tyskland och Curaçao. En jättespännande match.
2: Ja, alltså Elfenbenskusten, det har faktiskt alltid varit mitt afrikanska lag i VM. När jag växte upp så hade ju de jättemassa kralliga spelare och häftiga lag. Alltså, du kanske minns Drogba eller Yaya Touré, Gervinho. Det är ju liksom verkligen så klassiska lidare. Och vem minns inte VM 2010 när de hamnade i vad man ändå får kalla dödens grupp. Brasilien, Portugal och Nordkorea. Och dessutom, minns du vem som satt på tränarbänken då? För Ivory Coast.
14: Var det Svennis?
2: Det var Svennis, vår egen Sven-Göran Eriksson. De slutade ju tyvärr trea i den gruppen den gången, men internet glömmer ju aldrig riktigt hybrisen som Nordkorea, som i sin öppningsmatch klarade av att stångas med Brasilien och bara förlorade med 2-1, vilket gjorde att man valde att visa nästa match, alltså Nordkoreas match, live på tv, den mot Portugal, som Portugal vann med 7-0. Det finns ju något väldigt lustigt i det här, men också väldigt mörkt, särskilt med tanke på efterspelet som följde där. Men nu skulle det handla om Elfenbenskusten. De möter Ecuador. Se upp för Elfenbenskustens kvicke och finurliga ytter Amad Diallo, som, vågar jag säga det, spelar i Manchester United. Och har gjort en helt okej säsong, men han har varit jättebra i landslaget och är lite en sån talisman. Får han bollen så kan vad som helst hända. Så en jättespännande match. Borde vara jämn. Inte det där David Goliath-träsket som vi har varit i. Som kanske då Tyskland kan hamna i någon sån fälla, eller hur? Med Curaçao. Som kanske kan skrälla och göra någon Haiti-bragd. Och kanske bara förlora med udda målet och så vet man liksom inte riktigt vad man har nått av de här lagen.
14: För den oinsatte så är det ju så att Samir alltid lyckas få in Manchester United när vi snackar fotboll, vilket vi ju ofta gör.
2: Minst en gång per sändning.
14: Men framförallt 04.00, då är det dags. Sverige mot Tunisien. Är det söndag natt, är det måndag morgon. Tiden är i alla fall 04.00. Och då är vi ju vakna allesammans och så fort slutvisslan ljudit, tankarna samlats, då poddar vi såklart igen efter måndagsmatchen.
3: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
15: Ekot. Samtidigt som allt fler kommuner erbjuder köttfritt i skolan så har den vegetariska maten börjat ifrågasättas av allt fler föräldrar de senaste åren. Elin Rös är universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet.
16: Det man har märkt på senaste tiden här är ett ökat motstånd och en ökad oro.
17: Elin Rös, universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet och forskningschef inom forskningscentrumet Plate, är en av personerna bakom den nya rapporten som ger svar på de vanligaste frågorna. Hon träffar många från kommunerna som alla vittnar om allt fler kritiska frågor mot vegetarisk mat de senaste åren.
16: Det här har ju blivit politiserat på ett lite olyckligt sätt.
17: Hon säger att vällagad vegetarisk mat kan vara väldigt näringsrik, inte minst med tanke på att vi äter för lite frukt och grönt. Men de allt fler kommunerna som har köttfritt på menyn kan alltid bli bättre, till exempel vad gäller järninnehåll i maten.
16: Vissa har ju jobbat med det här väldigt länge och har fantastiskt duktiga kockar. Och sen så finns det också förstås fall där det kan finnas läge för ganska stora förbättringar också.
15: Reporter Dimitri Lennartsson. Idag kommer USA och Iran skriva under ett avtal som bland annat ska leda till att Hormuzsundet omedelbart öppnar. Det hävdar USAs president Donald Trump. Men från Irans håll låter det annorlunda.
18: Beskeden kom från både medlaren Pakistan och från USA igår. Pakistanska premiärministern Shehbaz Sharif skrev på sociala medier att ett avtal kunde undertecknas digitalt inom ett dygn. Och några timmar senare gick Donald Trump ut och skrev på sina sociala medier att planen är att det ska ske idag, söndag. Men en talesperson för det iranska utrikesdepartementet säger enligt iransk statsmedia att det inte kommer undertecknas något avtal under den här söndagen. Däremot utesluter han inte att det kan ske någon gång kommande dagar. Exakt vilka punkter avtalet innehåller är fortfarande okänt, men Donald Trump hävdar att Hormuzsundet kommer öppnas så fort avtalet är undertecknat och att Iran aldrig kommer skaffa kärnvapen. Enligt både amerikanska och iranska källor till New York Times handlar avtalet om en avsiktsförklaring där Hormuzsundet öppnas, USA lyfter sin hamnblockad och vapenvilan förlängs med 60 dagar för fortsatta förhandlingar. Simon Isaksson, Austin.
15: Och vädret. Under dagen får Götaland skurar varvat med någon solglimt. Och i Svealand och Norrlandskust och inland mulet och i efterhand regn. Och det blir tidvis blåsigt väder som väntas under dagen i de sydligaste delarna av Norrland och norra Svealand. I fjällen delvis soligt väder. Temperatur 11-16. Och det här var Ekot, Gustava Söder.
3: Esperanza.
19: en bok av Jakob Vigelius. Berättare Hannes Meidal. Del 12. Hunden har lyckats befria Hallidon ur finkan och även sjömannen som satt där. Sjömannen hade bråttom till hamnen för att inte missa båten han ska jobba på. Esperanza heter den och den ska segla på värmen. Hallidon är säker på att kaptenen också ska resa med Esperanza. Och nu skyndar han sig ner mot hamnen.
20: Hallidon sprang närmaste vägen mot kajen. Det var bara att ta sikte på kranarna. Han rundade ett stort plåtmagasin och rusade rakt in i en återvändsgränd. Där fanns höga lastbryggor och enorma staplade timmerlass, men ingen väg ut på kajen. Hallidon vände, sprang i den hårda motvinden längs nästa magasin, och när han hade kommit förbi ännu ett hörn såg han äntligen fartygen. Utan att stanna fortsatte han ut med långa rader av packlårar och väldiga lastbalar. Inte en människa mötte han. En ödsligare plats kunde inte tänkas. Hallidon var tvungen att skydda ansiktet med handen för snön, och han höll nästan på att springa rakt in i stängslet. Han var nu bara ett stenkast från kajkanten och kunde se hur vågorna slog upp mellan fartygen. Men ut på kajen kom han inte. Stängslet var högt och utan grind. Kaptenen! Skrek Hallidon förtvivlat och skakade i stängslet. Den lilla hunden kom äntligen i fatt. Hur den hade lyckats hålla jämna steg med Hallidon var en gåta.
21: Vad gör du här? Vad är det som händer?
20: Jag måste ut på kajen, till båtarna. Hunden begrep fortfarande inte vad det var frågan om. Men den visste hur man kom ut på kajen.
21: Hitåt!
20: Ropade den och satte av samma väg som de hade kommit. Den lilla hunden hade varit i hamnen många gånger förut. Det var ett omtyckt ställe bland strykarhundar. När båtarna lastade och lossade kunde man hitta alla möjliga godsaker på kajen. Ibland låg det stora högar av bananer och andra frukter där någon packlår hade gått sönder. Men det var också ett farligt ställe. Hamnvakterna hade ofta gevär med sig för att skrämma byrackorna på flykten. Den lilla hunden brukade bara våga sig dit när den var mycket hungrig. Nu sprang den utan tanke på några hamnvakter, utan tanke på några gevär, utan tanke på något annat än att skynda sig. Den följde järnvägsrälsen som löpte längs med kajen, på andra sidan de yttersta magasinen. Rälsen svängde in under en rad höga kranar och där bakom öppnade sig havet. De var ute på kajen. Vindens ilskna vinande blandades med dånet från vågorna som rullade in från havet och bröts mot piren som skyddade själva handbassängen. Lukten av hav var salt och frän. Hallidon såg sig vilset omkring. Stora strålkastare lyste upp kajen och i ljuskäglorna virvlade yrsnön. Åt båda hållen låg fartyg och ryckte i sina förtöjningar. Flera av dem hade tänd däcksbelysning och bakom stormens oväsen hördes det dova mullret av motorer. Men inte en människa syntes någonstans. Lastkutten Esperanza, tänkte Hallidon. Hur ser en lastkutter ut? Han sprang vidare åt det hållet där det såg ut att ligga flest båtar. Den lilla hunden stretade på bakom honom. Vid varje fartyg stannade Hallidon och läste namnet i akten. MS Desiree, Fredericia av Köpenhamn, MS Svalbard, Hedvig av Rostock. Hallidon stannade igen. Skulle han fortsätta ännu längre åt samma håll eller vända? Sekunderna gick och Hallidon kunde nästan höra dem ticka i sitt huvud. Och då, äntligen, fick han se någon komma gående tvärs över kajen en bit bort. Avståndet och snön gjorde det omöjligt att urskilja mer än en suddig, hukande gestalt. Hallå! Skrek Hallidon och började springa. Hallå! Gestalten försvann in mellan några låga skjul och Halidon följde efter. Han kom in mellan två rader av likadana, rangliga träbaracker. En av dem lyste ur fönstren och över dörren hängde en skylt som slog hårt i vinden. Halidon fick ta i av alla krafter för att få upp dörren och ramlade nästan in över tröskeln. En varm pust av tobak, öl och blött ylle slog emot honom. Lokalen var liten, med blåmålade väggar, immiga fönster och smutsigt cementgolv. Bakom den höga trädisken stod en liten tant med vass haka och torkade glas. Hon muttrade ogästvänligt till Halidon.
0: Vi har stängt.
20: Halidon blev stående i farstun. Bara några få gäster satt vid de breda borden och mannen som han nyss hade sett på kajen höll just på att slå snön av sin mössa.
0: Det är stängt,
20: sa bartanten igen och tog ett nytt glas.
0: Letar du efter någon?
20: Ja, flämtade Halidon och försökte att inte låta ynklig på rösten. Jag letar efter kaptenen.
0: Kaptenen? Hit kommer det många kaptener, vilken av dem?
20: Kaptenen förstås, ville Halidon skrika. Men istället sa han tyst. Han är stor och har skägg. De andra gästerna tittade flinande på Halidon. Bartanten flinade också.
0: Alltså, den kaptenen, sa hon. Varför sa du inte det med en gång?
20: Nu skrattade de allihop. Och Halidon kände hur det hettade om kinderna och brände runt ögonen. Han vände för att springa ut, men hejdade sig i steget. Över bordet närmast dörren halvlåg en fåare med ett urdrucket ölglas framför sig. Fåare kallades gubbarna som jobbade med lastning och lossning i hamnen, och många av dem var fattiga stackare. Den här hade slitna kläder som var på tok för tunna för årstiden, tovigt hår och svullen näsa. Det enda som inte såg alldeles eländigt ut på honom var halsduken. Den var grå, med gröna ränder. Halidon kände genast igen den. Det var kaptenens halsduk. Vakna! Vakna! Skrek Halidon och skakade fåarens arm. Fåaren snörvlade och for ut i ett våldsamt hostanfall. Halsduken! Var har du fått tag i halsduken? Fåaren tittade upp och såg på Halidon med grumliga ögon.
4: Vad är du för en?
20: Frågade han. Jag måste få veta var halsduken kommer ifrån. Fåaren satte sig mödosamt upp.
4: Hur så?
20: Halidon hade ingen tid att förklara. Han bara fortsatte att skaka fåarens arm.
4: Så ja,
20: sa denne vänligt.
4: Jag fick den av en hygglig kar borta på kajen. Han sa att jag nog behövde den bättre, men ja, vad är det frågan om?
20: Var? Var på kajen?
4: Jag höll på med lastningen av den där skutan längst borta mot fyren till. Vad heter den nu? Esperanza heter den. Ja, ett attans väder att jobba i. Fast med en bra halsduk går det ju lite lättare.
20: Halidon var redan på väg ut. Efteråt mindes Halidon knappt hur han hade kommit från Tre bröder till Esperanzas kajplats. Det enda som han kunde komma ihåg var rösterna och bilderna som hade fladdrat förbi i hans huvud. Han såg kaptenen på balkongen med sin kikare, spanande längtansfullt mot horisonten. Han såg kaptenen veckla ut sin stora karta på bordet och peka ut alla platser som han drömde om att en gång få se. Kaptenen brukade säga att det bästa sättet att komma till ett nytt ställe är med båt. Världen blir så mycket mer spännande sedd från ett fartygsdäck. Han hörde kaptenens röst, full av tillförsikt och kraft, förklara någon idé som han just hade fått. Han såg kaptenen sitta vid bordet och göra upp planer till långt in på natten. Planer som Halidon hela tiden anade aldrig skulle bli av. Han såg kaptenen försöka dölja sin besvikelse över att Halidon tvivlade. Esperanza höll just på att lägga ut när Halidon kom fram. Tjock svart rök vällde ut ur skorstenen och skingrades i snöyran. Matroser på däck hållade in för töjningslinorna som några hamnfåare hade lagt loss från kajen.
5: Loss för! Loss akter!
20: Hojtade kraftiga stämmor upp mot kommandobryggan. Motorernas dån dränkte Halidons rop och kaskader av vatten slog upp över kajkanten när propellrarna arbetade för att vrida fartyget upp mot vinden. Halidon fäktade förtvivlat med armarna, men ingen på båten såg honom. Matroserna på däck var upptagna med att ta hand om förtöjningslinorna och på bryggan syntes inget genom de igensnöade rutorna. Esperanza styrde sakta ut mot hamninloppet. Halidon fortsatte med sitt tröstlösa vinkande och försökte samtidigt hålla ögonen fria från snögloppet. Nu såg han flera gestalter på däcket, men kunde inte urskilja några ansikten. Han sprang efter Esperanza så långt han kunde på kajen och fortsatte sedan ut på piren, mot fyren. Den stod allra längst ut vid hamninloppet och svepte med sitt gula ljus runt, runt i långsam, jämn takt. Stenarna på piren var hala och översköljda av skum från vågorna som besinningslöst vräkte sig in från havet. Halidon sprang längs den smala, murade gången på pirens insida. Där hade han lite skydd för vinden. Esperanza stävade jämsides, men nu var hon för långt borta för att Halidon längre skulle kunna se några personer ombord. Ändå kunde han inte sluta springa, vifta med armarna och skrika rätt ut i vinden efter kaptenen. Fyrtornet var mycket högt och på nära håll såg det ut att räcka ända upp till himlen. Halidon var tvungen att hålla sig i järnräcket som löpte runt tornets fot. Han kunde inte gå en meter till utan att slå som kull av vågorna som bröts mot pirens yttersta ände. Esperanza hade redan passerat genom gattet och hon krängde våldsamt i sjön. Hon hade satt kurs rakt ut mot det öppna havet. Halidon ropade med sina sista krafter och sen vek sig benen. Han sjönk ihop med ett krampaktigt grepp om räcket. Den lilla hunden hade trotsat sin fasa för det rasande havet. Tätt tryckt mot pirens blankspolade stenar hade den tvingat sig att följa efter Halidon ut mot fyren. Varje tanke hade för länge sedan flytt dess lilla huvud. Bara rädslan fanns kvar. Rädslan för havet och för att cykelmössan skulle försvinna. När hunden fick se Halidon, hopkrupen vid fyrens fot, gjorde den ett försök att springa fram. Men vinden som vred sig kring tornet var för stark. När Halidon upptäckte hunden låg den som klistrad mot marken, utan möjlighet att röra sig varken framåt eller bakåt. Halidon sträckte ut en hand och drog till sig det genomblöta, skakande kräket.

0: Det här är UR.
1: Det är Ernie.
2: Vilken tur. Jag ringer från brandstationen. Kan du komma hit? Det finns ingen som kan köra brandbilen. Han som brukar köra den är sjuk.
3: Vilken tur att du kunde komma, säger chefen. Nu måste du hjälpa oss. Det brinner i kiosken på Mariatorget. Vi har väldigt bråttom. Stora brandbilen är klar.
4: Hör Johan Ulveson läsa Örnis bilar på UR Play.
5: Och nu, Studio 65-podden från UR med Kattis Ahlström och äldreforskare Ingmar Skog.
6: Ingmar, idag ska vi prata om vänner, och jag bara tänkte häromdagen på när jag träffade min första äldsta vän. Och då hade jag precis flyttat och kände mig jätteensam, och det var så läskigt allting. Och då gick hon förbi med sin lilla kanin i ett koppel och så sa hon, hej, ska vi leka? Det är så synd att man inte kan göra det nu när man är vuxen. Har du någon liknande upplevelse?
7: Jag kanske skulle prova det när jag blir lite äldre och går runt med en kanin. Men jag har en sån erfarenhet också när man är lite äldre och faktiskt träffar folk som man bara känner, wow, det här är fantastiskt. Där det blir sån här, det heter ju bromance-känsla.
6: Så bromance, ja.
7: Bromance. Det kan vara lika starkt som till och med en kärleksrelation.
6: Absolut. Ja, vi pratar ju mycket om hur viktigt det är att hålla kärleken vid liv och om det ändå inte går, ja, vad man kan göra för att hitta ny kärlek. Men mindre om hur det är att förlora en vän och hur man skaffar nya vänner. Hur kommer det sig, tror du, Ingmar?
7: Det här med kärleksrelationer, det är mycket mer officiellt liksom. Där gör man slut, man börjar, man letar, man dejtar. Medan vänner anses nog vara lite mindre dramatiskt. Trots att det kan ju vara otroligt viktigt. Va?
6: Och det här med liksom att uppleva att man inte har vänner, det är ju mycket skam i det.
7: Ja, vi är ju flockmänniskor. Och det här att vara övergiven, det var ju en gång i tiden livsfarligt. Då dog man, för att man klarar sig inte utan flocken. Mm. Det blir liksom en stressreaktion inom oss. Vi får ångest och oro för att det är någonting som vi inte klarar oss utan.
6: Men du, många har ingen nära vän, va?
7: När man gjort stora undersökningar, då är det ungefär knappt en tiondel av alla som säger att de inte har vänner, av alla svenskar. Men det är ungefär dubbelt så många som säger att de inte har någon förtrolig vän som de kan prata om allting. Mm.
6: Idag ska vi i alla fall slå hål på myter om vänskap, för det finns ganska många sådana. Och så ska vi få en handfast guidning i hur vi kan gå tillväga för att få nya vänner, för det är faktiskt många som vill det. Och så väntar vi kungligt besök, eller i alla fall nära på. Loa Falkman kommer hit. Och vi ska prata om att inte göra det man bör, utan det man vill. Men först ska vi alltså ta oss an vänskap. Och den ofrivilliga ensamheten, den är ju skadlig. Det tar du ofta upp, Ingmar.
7: Det är ett väldigt stort stresspåslag. Just det här att inte ha någon i flocken, ingen som kan hjälpa en, ingen som kan stödja en. Mm. Och vi vet att det är kopplat till ökad dödlighet, det är kopplat till ökad risk för depression och väldigt många andra sjukdomar.
6: Vi ska prata idag om själva vänskapens anatomi och vad som egentligen krävs för att vänskap ska uppstå, eller den här bromansen som du beskrev. Och för när vi har koll på det så blir det också lättare att skaffa vänner. Och nu är vi väldigt glada att ha dig här, Daniel Ek. Mycket välkommen.
8: Tack så mycket.
6: Legitimerad psykolog, författare till boken Länge lever vänner och grundare till Vänskapslabbet. Lite kort, vad är det för något?
8: Men vi vill sprida kunskap och färdighetsträning för att kunna skapa goda relationer och prioritera relationer i livet.
6: Så ni tar emot människor som kommer till er och går kurser då?
8: Jajamän.
6: Är det alla åldrar?
8: Ja, sist hade vi en 80-åring som var med på ett retreat där nyligen.
6: Ah, vad härligt det låter. Ja, vi ska ju gå in på hur vänskapen faktiskt styrs av många yttre faktorer. Men först vill jag fråga dig, de som kommer till dig när du arbetar som psykolog, vad säger de? Hur upplevs det att sakna vänner?
8: Ja, men som Ingmar sa, att det är ju någonting som är djupt nedärvt i oss att tillhöra. Och det är kanske vår största rädsla i livet som människa, att jag inte får tillhöra. Det upplevs som en meningslöshet, livet känns tomt och att jag har ingen riktning,

0: Och i det här också så är det ganska vanligt att man kommer in i, vad ska man säga, dåliga mönster. För att när vi är sociala och vet att vi kommer träffa en person här idag eller imorgon eller den här veckan, då är det som att vår psykiska attityd är så här, jag är viktig, jag finns i ett sammanhang, jag betyder någonting, jag kan göra saker, påverka andra. När vi inte har det, då är det som att det blir som ett vakuum på något sätt. Men vad handlar livet om egentligen? Och sen kanske man fastnar då i distraktioner, i mobil eller annat. Eller, ja, så kanske man äter lite sämre, motionerar sämre och ja, sover sämre.
1: Det blir en
0: ond
1: spiral.
0: Ja,
1: liksom.
0: Men, exakt.
1: Men vad är liksom själva definitionen av en vän?
0: Ja, på ett sätt kan man ju säga att det är ganska tydligt att det inte är en kärleksrelation. På det viset att vi har bestämt att vi ska leva livet tillsammans. Utan det är mer, okej, vi vill vara med varandra. Det kan finnas kärlek, djup kärlek. Men oftast är det inte sexuell kontakt som är inblandad, utan vi delar emotionella saker, vi kan lyssna till varandra, vi vill ses igen. Annars skulle det vara bara som en, ja, en enstaka träff med någon, utan vi har ändå en förväntan om att vi vill ses igen. Mm. Och det finns ett utbyte här. Men det som kännetecknar vänskap är ju det här lite mer fria om man jämför det med kärlek. Att vänskap kan komma och gå. Vi håller inte fast i den på ett sätt att säga vi måste träffas varje söndag den här tiden, annars så gör vi slut.
2: Ja, det är på något sätt lite mer kravlöst än den kärleksförhållanden kan man säga. Mm.
0: Men vi har en positiv förväntan att vi ska lyftas av varandra, vi ska ha det roligt, vi ska få mer energi, det ska tillföra någonting mer än att det ska suga ut någonting och att vi ska känna oss trötta när vi har träffat varandra.

0: Dionne Warwick och Elton John och Gladys Knight och Stevie Wonder, vilket gäng. That's what friends are for. Vi pratar om vänskap här idag i Studio 65-podden. Och det finns ju många idéer om vänskap. Att riktig vänskap vara livet ut, att man alltid ska finnas där för varann. Men så ser det inte riktigt ut i verkligheten. Du ska få utveckla det ännu mer, Daniel. Men först ska vi göra en liten utflykt och höra med några seniorer på stan hur de har fått sina vänner.
1: Jag har träffat dem genom resor.
2: Genom andra vänner.
1: Genom att ha utländsk gäst i mitt hem.
2: Genom jobbet också naturligtvis.
1: Genom mitt arbete och mina studier.
3: Kan du minnas tillbaka på en tid som du fick de flesta vännerna?
4: Ja, ja. Och de flesta är ju väldigt många år sedan. Jag är ju väldigt gammal.
5: Ja, det var den här intensiva i tonåren. De övre tonåren var 15-20 eller något sånt där. Då var det mycket som man kallade vänner.
6: 73.
7: 70-talet.
3: Och vad gjorde ni då?
6: Då gick vi på folkhögskola.
3: Är det vänner som ni liksom fortfarande är med?
6: Ja, tyvärr. Inte en kompis kvar från den tiden. Men ja, det var en god tid.
8: Ja, runt 20-årsåldern tror jag. Då var man ute på så mycket och blev bekant med alla människor.
9: Som Uppsala student och aktiv på studentnationerna så skapar ju det en möjlighet som jag lever kvar i fortfarande.
0: Fint, man hör ju verkligen att många har ju träffats tidigare, alltså man har haft dem genom livet. Mm. Men skulle du säga att det är lättare att liksom när man är ung att träffa en ny vän än det när man blir äldre?
10: Ja, generellt sett så är det att man träffar ofta människor genom att man ses ofta. Mm. Och när man är ung då är det mycket människor man träffar i plugget, även när man jobbar. Så man exponeras för andra människor och så råkar man känna sig, vi vibar här lite grann och vi har liknande intressen och... Så att det är ganska lätt att slinka in i en vänskap.
0: Man har ju inte samma, går inte på folkhögskolan när man är äldre och så vidare. Så det är klart att det måste vara lättare. Men om du tittar på själva vänskapens anatomi, alltså vad är det som egentligen krävs för att en vänskap ska uppstå?
10: Det brukar handla om 3, 4, 5 saker ungefär. Det ena är det här att man behöver exponeras för någon, alltså det vill säga att träffas. Och göra det flera gånger. Som sagt, om man träffar någon på bussen och det känns jättehärligt. Men aldrig ses igen, då är det inte en vänskap direkt. Så man behöver utsättas för att ses igen och igen och igen. Och sen så ser man att man lättare blir vänner med folk i närområdet. Så man brukar prata om närhet, alltså proximitet, närhet fysiskt. Frekvens. Och sen tid. Att spendera tid tillsammans. Det är en skillnad att ses 3 gånger per år och ses en timme varje gång versus att ses flera gånger i månaden, kanske 2-3 timmar varje gång. Vi bygger upp en repertoar och gemensam närvaro, samvaro och en röd tråd tillsammans som blir minnen efter ett tag.
0: Just det.
10: Sen så spelar det såklart roll vad vi gör när vi ses. Att man ser att många människor längtar efter de här liksom förtroliga samtalen, att kunna dela det innersta, kunna visa sig själv. Att det inte bara är väder och vind. För det ger oftast inte så mycket energi. Eller...
0: Men det kan ju vara lite läskigt för många att öppna upp sig och bli sårbar.
10: Ja, absolut. Det är ju en stor rädsla hos många. Så man behöver ta det lite steg för steg.
11: Jag tänker att jag har många vänner som jag kanske inte träffar så ofta. Och det kan vara lång tid emellan. Mm. Men det, varje gång man träffas så pratar man vad som har hänt. Eller man kanske pratar om de bekymmer man har just nu. Och så har man känt dem kanske under många år. Och de kan ge bra feedback och ärlig feedback och sådär. Mm. Och det är ju ändå vänskap även om man bara träffas en gång per år.
10: Ja, precis. Och ofta är det ju då att man har byggt ett band redan någonstans i början. Man kan ju också bygga starka band om man är med om lite livsomvälvande händelser. Eller till exempel mitt liv, när jag pluggade i Portugal ett år när jag var 19. Elton. Och det var ju som att hela världen öppnade upp sig. Det var jättespännande. Så, så de vänskaper som jag knöt då blev så otroligt starka.
0: Men man kan ju också ha vänner till olika saker, tänker jag. Några kanske man bara gör lite, någon sportgrej med, och någon är lite mer ytlig och någon är djupare. Så kan du också få se ut.
10: Ja, absolut. Jag tänker det är tjusningen med vänskap, att man inte lägger krav på en person att den ska vara allting för en, som det lätt kan bli i kärleksrelationer.
0: Ja, men du, man kan ju bli väldigt sårad om man känner att ja, den vill inte umgås med mig mer. Mm. Hur ska man hantera det?
10: En stor del är ju acceptans, skulle jag säga, att livet förändras. Vi växer ifrån varandra på något sätt. Det kan vara så att vi får olika värderingar, olika intressen. Eller någon blir upptagen med familj, eller någon blir sjuk, eller någonting händer. Så allt i livet kan vi ju inte kontrollera och påverka. Så jag tror en stor del är bara, ja, ah, vad sorgligt. Att sörja, att känna att det är inget fel, utan det här är livet.
0: Vi hör ju väldigt ofta av personer som lyssnar på vårt program som är äldre, som har förlorat sin partner. Och väldigt ofta handlar det om att en kvinna, det är vanligast tror jag, i alla fall den äldre generationen, har hand om det sociala. Och så går hon bort och så sitter man där och har liksom tappat tråden på något sätt. Va?
10: Ja. Ja, det är väldigt tråkigt och synd, och det ser ofta ut så för män att de är lite mer ensamma efter partnern har gått bort och kan lättare hamna i depression. Det kan ju finnas ett motstånd också då om att kanske söka hjälp eller gå i samtal eller söka sig till nya sammanhang. Det skulle behövas finnas funktioner i samhället som är mer kanske uppsökande verksamhet. Att det inte kräver att man tar sig över den här tröskeln och går någonstans, utan vi vet att ja, men här finns det människor som är singlar, äldre. Hur mår de? Kan vi kolla läget? Kan vi komma hem till dem och snacka med dem? Och det finns sådana initiativ i Sverige lite överallt.
0: Och man önskar ju att det fanns fler.
10: Mm.
11: Ja, och jag tänker, det är inte bara att man kan förlora en partner, utan man förlorar fler och fler vänner ju äldre man blir.
10: Ja.
11: När du kommer upp i de här 90-100-årsåldern finns det kanske inte någon generationskamrat kvar alls.
0: Nej, jag tror att man hör det hela tiden, att folk är ledsna, det bara dör folk omkring en. Så många upplever ju det.
10: Ja, precis. Här kan man ju tänka att ja, men då kan vi komma med tips och råd, hur kan vi starta nya vänskaper och så. Och samtidigt så bör man också någonstans förstå att det forskning visar att när vi känner att vi har mindre tid kvar, även när det gäller yngre, man har gjort experiment, man testar så här, säg att du bara har 5 år kvar att leva. Hur vill du prioritera ditt liv då? De svarar att jag vill ha det bekanta. Jag vill träffa mina vänner som jag känner.
0: Mm.
10: Så det finns en liksom inneboende i människan längtan till det välbekanta. Och att inte då skapa nya vänskaper, för att ja, men jag kan inte skapa så djup vänskap med någon på 5 års horisont som jag haft med någon i 40 år.
0: Det är inte alls svårt att förstå, tycker jag. Men jag vet ju att du tycker också att det ändå är värt det.
10: Ja.
0: Det ska vi prata vidare om.
10: Ja.

0: Ella Langley, Choosing Texas i Studio 65-podden om vänner idag. Och vi var ju inne på det här nu då, att många upplever, och det är som sagt inte alls svårt att förstå, att man vill ha det trygga. Men ändå säger du att det är värt det.
1: Ja, jag tycker det är helt klart värt det att vara öppen för mirakel, om man säger så, eller öppen för att mina tankar kanske inte stämmer. Så vi kan lätt gå in i föreställningarna att ja, men de här vännerna som jag hade, de var de bästa. Det går inte att hitta någon. Ungefär som när man har blivit dumpad av någon man är förälskad i. Så, nej, men det här var, finns ingen mer jag kan bli kär i och så vidare. Men min erfarenhet, både i mitt liv men också andra som jag hör som är äldre också, man kan göra nya bekantskaper och vänskaper och djupa vänskaper som kan förändra livet, som kan höja välbefinnandet, man kan få nya perspektiv. Jag tänker på min farfar som blev 96 år och han tappade farmor då när hon var 80 och han var 82 någonting. Men han fick en ny vän. Han flyttade till en lägenhet och så bodde en granne där som var, hon var 50-60 års åldern. Och de började gå ut med hunden tillsammans och sen började de få en ganska djup vänskap och började prata om livet. Och hon kom från Thailand, så de hade olika världsbilder och kultur med sig. Så att jag upplevde att han blomstrade i den här nya vänskapsrelationen med.
0: Vad underbart. Jag blev alldeles rörd faktiskt när du berättar. Och du säger det här, tiden har man ju, man har grannar, alltså det finns ju mycket positivt att tänka på att få vänner när man är äldre.
1: Jag kommer direkt tänka på en annan vän till mig som berättade om en granne som hon hade där hon bor, där kvinnan överlevde mannen då som gick bort och hon kände sig ensam. Min vän tipsade henne om att men det finns ett annat yngre par här som har barn och de är väldigt stressande och de skulle behöva hjälp med att passa barnen. Det här utvecklades också då till en fantastisk relation, att hon kände sig mycket mer värdefull för någon annan, och de här yngre paret, de var ju helt överlyckliga att någon äldre kunde möta barnen.
0: Ja, men det här rimmar ju så mycket med sånt hälsofaktorer vi så ofta tar upp, nyfikenhet på andra människor som en ren hälsofaktor, och det här som många säger att man förlorar sin mening när man inte jobbar längre. Att det är så viktigt att fortsätta känna sig att man är behövd.
2: Precis, och jag tycker det känns så hoppfullt att höra det, för jag tänkte på det förut när vi pratade, att man har ju vänner som man förlorat, som man, vissa vänner går inte att ersätta, men du kan hitta andra typer av vänner som betyder någon annan sak. Ja.
0: Men kan vi nu få så här rediga tips? Ja. Hur kan man göra?
1: Mycket handlar ju om att komma ur den första tröskeln. Så vad är den första tröskeln? Jo, men det är att jag sitter hemma kanske då. Så vad är det mitt minsta lilla steg för att ta kontakt med någon? Och ta kontakt med folk i mitt närområde, i trappuppgången, i föreningar, att orientera sig mot sånt som man har intresse av. Men också att lite släppa fördomar kring det här med träffpunkter för äldre till exempel. Så jag var besökte en träffpunkt för äldre i Edsberg för någon månad sedan. Och de hade ju ett jättehärligt gäng där, men de berättade att äldre har fördomar mot att komma dit. De tänker att så här, men det här är bara utslagna, desperata, sjuka liksom, krypplingar som inte kan göra någonting, har ingen livsgnista kvar och så vidare. När jag kom dit, de hade ju mer livsgnista än vad jag hade. Jag förstod inte hur... Liksom, så det finns också mycket då ålderism, vad ska man säga, fördomar även hos de äldre. Mm. Att man har en inneboende, nej men jag vill inte vara en sån som går till en sån där förening, och jag är minsann inte gammal och jag sitter minsann inte i rullstol, eller jag tänker inte ha rullator.
0: Man vill inte vara en i det gänget.
2: Man vill inte vara placerad bland de äldre.
1: Nej.
0: Jag kan förstå det.
1: Ja.
0: Men det handlar om att exponera sig helt enkelt.
1: Ja, exponera sig för ytor där människor finns.
0: Ja.
1: Om man tänker yngre barn, om man tänker på förskolan, att någon som har svårt att få kompisar, sätt den med någonting som du tycker att göra. Så den blir helt fascinerad av den. Älskar att bygga det här eller göra det här. Då kommer andra barn komma dit och bli nyfikna.
0: Just det.
1: Samma sak gäller genom hela livet. Att göra det du tycker om, fördjupa dig i det. Så kommer du hitta någon med likasinnade liksom, värderingar och intressen.
0: Mm. Jag tror många som lyssnar nu kanske får lite ny kraft och lust och gnista. Och får ni det, så skriv väldigt gärna till oss. Vi vill veta hur det går. För er som kanske saknar vänner men nu vågar kliva över den här tröskeln som Daniel pratar om, maila oss på studio65podden@ur.se. Och du ska få svara på en lyssnarfråga också om en liten stund, Daniel. Men nu, hörni, ska vi öppna dörrarna för vår andra gäst.

0: Pernilla Andersson, koltrast vid Haväng i Studio 65. Och nu, hörni, har jag den stora äran att få presentera en av våra största, kanske den största, operasångaren, skådespelaren och musikalartisten. Jag undrar om någon har varit inne i så många delar av det svenska kulturlivet som han. Men nu ska jag inte säga mer, utan nu ska jag låta våra hjälpsamma seniorer på stan beskriva honom närmare.
1: Sympatisk.
2: Stor och mäktig. Väldigt positiv energi, tycker jag.
3: Jo, men en härlig stil och en humor tycker jag verkar ha både distans till sig själv och inte på något vis.
4: Operettdiva, eller?
5: Ja, har bra röst.
1: Social.
6: En mycket duktig sångare och dessutom högklassig skådespelare.
2: Vad härlig, ja.
0: Ja, grattis till dig, Loa Falkman.
7: Ja, tack.
0: Det var inte dåligt.
7: Ja, det var vackert. Vad var det, operett?
0: Ja, det såg jag att du studsade till lite grann. Operettdiva.
7: Ja, okej. Okay. Jag köper den.
0: Du gör du det?
7: Ja.
0: Men du blev ju anställd på finfina Kungliga Operan 1974, kan du
7: jag
0: tänka dig.
7: Jag debuterade 73 bara för att mästra dig lite grann.
0: Men du blev anställd 74?
7: Ja, det stämmer. Absolut, absolut.
0: Mm. På den tiden så fanns det ju faktiskt en väldigt tydlig gräns mellan det man kallar, brukar säga, finkultur, fulkultur. Kan du skriva under på det?
7: Nej. Ja, det är möjligt. Jag har aldrig egentligen noterat, men aldrig reflekterat över det. Jag är en väldigt enkel människa, så jag tycker saker och ting är bra eller dåliga eller vackert eller fult.
0: Ja, och det är ju sympatiskt, får man säga. För den finns ju där, finns fortfarande, men kanske lite mindre med tiden.
7: Ja, det är mer av de som inte kan någonting som har den sortens fördomar, och det är därför det kallas för fördomar, tror jag.
0: Så kan det vara.
7: Tycker jag.
8: Det men, tror jag faktiskt stämmer rätt väl, ja.
7: Ja.
0: Men 1990 sa du hur som helst upp dig från operan. Då kan man säkert många höja på ögonbrynen. Hur kan man säga upp en sån fin anställning?
7: Alltså, jag har ju varit väldigt noga med min mentala hygien, får man säga. Kanske inte varit diplomatins guldgosse. Jag drömde mig till en uppsägning faktiskt, och det var att jag stod och vattnade en rabatt och trodde på mitt naiva sätt att det skulle växa i samma utsträckning som jag vattnade. Och det gjorde det inte, så jag vattnade lite till, och då hände verkligen ingenting. Och då vaknade jag med ett ryck och skrek ner till min havande fru i nionde månad. Idag har jag sagt upp mig på Kungliga Teatern, som det hette på den tiden. Bra, sa hon. Då har vi en lång frukost här. Sen gick jag upp i min pyjamas, blöt och tråkig och sorgsen och glad och fri och alla känslor på en gång. Och skrev min avskedsansökan för att jag kände att jag inte hade den respekt som jag borde ha. Dels rent konstnärligt och dels rent pekuniärt, så att säga. Så att efter 17 års fast anställning och minst 10 års utbildning så hade jag svingat mig upp till en snabbköpskassorska månadslön på 16 500 kronor. Och förnedringen har ju vissa gränser, som bekant.
0: Vad fick du för reaktioner?
7: Ja, det blir ju ett jädra liv, precis som du sa, att man såg inte upp sig på Kungliga Teatern. Så att det blev Aktuellt och Rapport och tid, och jag tyckte det var väldigt obehagligt att liksom få den uppmärksamheten. Men redan efter 25 år förstod jag att vilken jädra bra annonsering det var. Så att jag har inte varit arbetslös sedan dess.
0: Nej, du har ju inte det. Men också under tiden då du var på Operan så utbildade du gick på Kalle Flygare,
7: ja,
0: teaterskolan, och gjorde film och tv vid sidan av. Så du hade, ja, liksom odlat det där också.
7: Ja.
0: Men hur vanligt med dina kollegor då på Operan var det att man rörde sig så där mellan de här olika kulturformerna?
7: Inte så jättevanligt. Det var, fanns till exempel Buskmargit, Ingvar Wixell, absolut några stycken som sjöng olika.
0: Mm.
7: Så att det fanns. Men det är synd att det inte är flera som gör det. För att,
0: det stack ändå ut lite grann att,
7: ja,
0: du
7: liksom
0: var med de här, ja, olika. Men du säger obehagligt. Var det bara uppmärksamheten som var obehaglig, eller varför var det så obehagligt?
7: Jag är så onödigt positiv, och det här var bara negativt, negativt, negativt. Men det är ju faktiskt det bästa jag har gjort i livet. Sen har jag varit tillbaka på Kungliga Teater eller till Operan många gånger i så kallad rollkontrakt.
0: Så att du går på din inre känsla och så följer
7: bara
0: du den? Bara den.
7: Och det har jag gjort med roller och sånt där också. Så ibland har jag fått jättestora filmroller till exempel. Men då är det en liten gubbe som står bakom någon postlåda som jag tycker att den där killen vill jag göra.
0: Mm.
7: Så att det måste kurra i magen.
0: Det är ju också en otrolig talang att ha, eller liksom en inre kompass. Det är ju inte alla som har den.
7: Nej. det har du rätt i.
0: Har du haft den sedan du var liten?
7: Jag tror det. Jag kan inte tänka mig att jag har planerat någonting. Det enda jag har planerat det är ju att jag vill bli operasångare. Och det tar ju sin tid så att säga. Så att det, och sen är jag gift med en utmärkt person i 53 år. Så att hon tänker åt mig. Och,
0: okej. Ja. Och du drömmer dig till dina svar.
7: Ja, jag. Faktiskt.
0: För du säger, då är det vissa roller som du känner direkt. Eller kanske ja, du har läst igenom manuset. Att det här vill jag göra. Och 95, väldigt speciell roll fick du. Du gick in som Rune i Jonas Gardells film Pensionat Oscar. Mm. Tror jag många minns den där insatsen. Vad var det då som pirra till som tänkte att det där vill jag göra?
7: Ja, det var ju manuset helt enkelt, för att min hustru Rosie hade sagt att du måste läsa Gardell, aldrig i helvete, sa jag på mitt förtjusande sätt. tyckte det, och hade liksom bara sett upp och tyckte han var larvig. Och sen har vi blivit väldigt goda vänner och jag beundrar honom enormt. Och då höll jag på med Rigoletto nere på Malmö Operan med Peter Oskarsson, som blev en mycket bra föreställning. Och så fick jag det här erbjudandet. Så jag läste igenom manuset och grät och skrattade om vartannat. Så att det var bara att ge sig.
0: Men för dem som då inte har till äventyrs sett filmen, kan vi rekommendera att göra det. Men ändå säga då att den handlar då alltså bland annat om Runes dragning till den unge trollkaren då Petrus.
7: Ja.
0: Och för 30 år sedan så var det ju inte jättevanligt att se två män kyssas så på film.
7: Nej. Det var ju Susanne Bier som också var med och skrev manuset med Jonas. Så att, och det var väl en scen som jag kanske inte direkt längtade till, för det stod i manus att de båda männen kysser varandra länge och innerligt.
0: Okej.
7: Och då tänkte jag, det kan jag snacka bort, det är inga problem. Så kom ju den här scenen där vi skulle kyssa länge och innerligt, Petrus och jag, Simon Norton, underbar kille, ja, och underbar skådespelare. Så sa jag till Susanne att du förstår, jag tror ju det här är mera en intellektuell dragning till varandra, och jag la ut texten där, lite imponerad av mitt svammel faktiskt, och så tittade hon på mig lite för länge och så sa hon, skitsnack, kyss han! Så att, men då ska det vara en skådespelare och kille som Simon Norton, för att vi klingade på en gång. Ja. Det var fantastiskt.
0: Det var rätt man.
7: Ja.
0: Det blev ju succé. Guldbagge blev det för rollen, fantastiskt. Också banbrytande, som sagt, en viktig
7: ja, absolut,
0: seger.
7: Absolut. Jo, men det hör jag fortfarande alltså, till min stora glädje.
1: Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå,

som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att just du kom till världen för att få sol?

blir lång. Så minns att snart klämtar klockan för dig, ding, ding, dong. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå,

0: Och där hade vi Loa Falkman själv med Så länge skutan kan gå. Vad är det du tycker så mycket om med Everts visor, Loa?
1: Det kommer i modersmjölken, vare sig man vill eller inte. Alltså, du måste älska det.
0: Mm. Och det hörs ju när du sjunger.
1: Tack.
0: Hörrni, vi är ju inne på det här med att följa hjärtat och magkänslan. Jag är bara nyfiken nu, vi sitter ju med mycket utbildad personal här. En psykiatriker och en psykolog.
1: Ja.
0: Vad säger du, Daniel, när du hör det här med att följa sin egen röst? Och att, det är ju ändå, tror jag, många känner att man har i livet gjort mycket som man tror att man måste eller som man förväntas göra.
2: Mm. Jag tycker det verkar vara så att många tar för mycket information från det yttre. Vad andra gör, man jämför sig, man tänker sig fram till någonting. Och säger, men det här är nog bra på mitt CV eller det här kan jag få fördelar kring. Men om jag går mer på magkänslan, vad säger magkänslan kring den här riktningen som är på väg? Så jag skulle säga att lita på magkänslan ofta.
0: Ja, det finns ju likheter där. Jag menar, Ingmar, du har ju också varit rätt så följt hjärtat. Inte kanske gjort så många av dina forskarkamrater och professorer.
3: Nej, jag har ju både forskat och varit allvarlig professor och gör nu program med dig och vi hittar ju på alla möjliga olika grejer.
0: Ja. Har du fått reaktioner på det?
3: I början av min karriär så tror jag att mitt sätt faktiskt gjorde att jag tog längre tid innan jag blev professor. Jag kommer ihåg en amerikansk kollega som var på besök och då sa han, Ingmar, nu fattar jag varför inte du blir professor. Uh-huh. Du måste lära dig att liksom vara som en professor.
1: Berätta hur man är som skådespelare, vill jag gärna veta.
3: Då ska du vara lite sådär allvarlig, liksom inte så skämtsam. Du ska vara lite mera högdragen och så vidare. Däremot senare i min karriär då blir det ju mer att folk uppmärksammar och tänker, vad är det där för en löjlig person? Och så kollar de upp vad man har gjort och så, oj då.
0: Han kunde något. Men jag är nyfiken, Daniel, varför vill man liksom facka in människor i olika fack?
2: Jag tror det är naturligt att vi vill ha en känsla av kontroll över världen och kunna navigera. Och vi fackar in även oss själva gärna i ett fack och har svårt att ta oss ur för det. Så det är nog lite evolutionärt så att vi ska förenkla verkligheten.
0: Men skulle du uppmuntra människor att försöka göra mer sånt? Hoppa mellan olika...
2: Ja, man kan kalla för bubbelhopping. Vet en forskare som pratar om att man hoppar ur sin bubbla till en annan bubbla.
1: Ja.
2: Och prövar nya perspektiv. Att det är väldigt hälsosamt för hjärnan och åldrande faktiskt.
1: Mm. Absolut.
0: Hörrni, vi ska vrida om kompassen lite. Vi ska tillbaka till dagens ämne, vänskap. Och vi har fått en fråga från en lyssnare som framförallt du, Daniel, ska svara på. Men också förstås du, Loa. Men först så får vi nyheter.
4: Det här är P4, Sveriges Radio.
5: Det här är Ekot. Vilket ämnesområde som hamnar i fokus under valrörelsen kan bli avgörande för vem som segrar. Det visar en mätning från Indikator Opinion. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef vid Indikator.
6: Vi kan ju verkligen se att det beror på område. Här ser vi hur Andersson verkligen gynnas av frågor som handlar om välfärd, samtidigt som Kristersson gynnas av frågor som handlar om brottslighet och trygghet. Så det kommer bli väldigt viktigt i valrörelsen.
7: Indikatorsmätning som ställt frågan vem är bäst på att hantera olika frågor visar alltså att Ulf Kristersson är bäst på brott och straff och ekonomisk tillväxt. Medan Magdalena Andersson är bäst på att hantera välfärd, arbetslöshet, skapa framtidstro och hålla ihop Sverige. Magdalena Andersson uppfattas som starkast på dubbelt så många områden som Ulf Kristersson. Det är ett klart övertag för Magdalena Anderssons förmåga när det gäller arbetslöshetsfrågan.
6: Ja, det är ju väldigt intressant hur vi ser att den här arbetslösheten den tillhör Socialdemokraterna och Magdalena Andersson, medan den ekonomiska tillväxten den tillhör Ulf Kristersson och Moderaterna.
5: Reporter Erik Riddelstorpe och hela resultatet av Indikators mätning finns i appen Sveriges Radio. En man har gripits efter en räddningsinsats på Gotland, det skriver polisen på sin hemsida. Och detta i samband med att en annan person fick föras till sjukhus med ambulanshelikopter efter att ha varit nära att drunkna. Personen ska enligt polisen ha livshotande skador. Platsen är avspärrad och polisen har påbörjat en brottsutredning. I Norge stärks platserna vid ungdomsfängelse när grova brott bland unga ökar. Ekot fick komma på besök i ett norskt ungdomsfängelse.
8: Här ser man in i ett rum med säng, tvättställ, lite kuddar och tandkräm.
9: Det är en vanlig celle på ungdomsnätten.
10: Cellen är större än i ett fängelse för vuxna, berättar Levi Tyreberget, chef vid ungdomsfängelset i Eidsvoll kommun norr om Oslo. Här på landsbygden tar de emot häktade och dömda ungdomar. Det handlar om grova brott som mord. De är från 15 år upp till 18, vissa med kopplingar till svenska gäng. Norge ska fördubbla antalet platser under en period till cirka 27 nästa år. Line Willberg är avdelningschef vid den nationella myndigheten för kriminalvården i Norge.
11: Det har varit en kraftig ökning i Norge i antalet insättelser av minderåriga efter 2022. Och det har medfört att vi har haft behov för flera platser för denna åldersgruppen.
10: För att kriminalvården för unga ska fungera behöver ungdomarna ha så lite kontakt som möjligt med varandra, är erfarenheten här. De unga behöver skiljas på och istället vara med trygga vuxna i små enheter, säger de ansvariga jag träffar inom norska kriminalvården.
9: Mest möjligt avskilt, att de ungdomarna får vara mest möjligt samman med vuxna och inte så mycket i fällskap med varandra.
10: Beatrice Jansson i Eidsvoll.
5: Du kan höra ett långt reportage i Godmorgonvärlden i P1. Idag kommer USA och Iran skriva under ett avtal som bland annat ska leda till att Hormuzsundet omedelbart öppnar. Det hävdar USAs president Donald Trump. Men från Irans håll låter det annorlunda.
12: Beskeden kom från både medlaren Pakistan och från USA igår. Pakistanska premiärministern Shehbaz Sharif skrev på sociala medier att ett avtal kunde undertecknas digitalt inom ett dygn. Och några timmar senare gick Donald Trump ut och skrev på sina sociala medier att planen är att det ska ske idag, söndag. Men en talesperson för det iranska utrikesdepartementet säger enligt iransk statsmedia att det inte kommer undertecknas något avtal under den här söndagen. Däremot utesluter han inte att det kan ske någon gång kommande dagar. Exakt vilka punkter avtalet innehåller är fortfarande okänt. Men Donald Trump hävdar att Hormuzsundet kommer öppnas så fort avtalet är undertecknat och att Iran aldrig kommer skaffa kärnvapen. Enligt både amerikanska och iranska källor till New York Times handlar avtalet om en avsiktsförklaring där Hormuzsundet öppnas, USA lyfter sin hamnblockad och vapenvilan förlängs med 60 dagar för fortsatta förhandlingar. Simon Isaksson, Austin.
5: Under dagen får Götaland skurar varvat med någon solglimt och i Svealand och Norrland blir det mulet och i efterhand regn. I fjällen delvis soligt väder och temperatur 11-16 grader. Det här var Ekot, Gustava Söder.
13: Nu fortsätter Studio 65-podden från UR.

0: Texas Inner Smile i Studio 65-podden med Daniel Ek om vänskap och med dig, Loa, om att göra som man vill. Följa magkänslan och hjärtat. Och jag undrar, vad har vänner betytt för dig i livet, Loa?
1: Allt, vågar jag påstå. Och det där, jag tänkte på det senast i morse. Vad är det som attraherar en liten människa till en annan människa? Jag har till exempel två kompisar och vi har hållit ihop hela livet. Vi började på lekskolan, var vi då 5-6 år. Vad är det som attraherar? Vi har ju inte ännu skaffat oss fördomar och later. Utan det är bara, jag tycker om dig, och så man leker bara, man reflekterar inte. Och det där är märkligt, tycker jag.
0: Ja, det är fantastiskt. Det är nästan magiskt. Eller är det inte det? Är det någonting som liksom, vad är det som gör att man dras till någon?
2: Ja, men jag tänker det här att när man är yngre så har man mycket mer öppenhet. Man ser att när vi blir äldre så blir vi mer av den person vi är. Vår personlighet kommer fram mer, så vi blir lite mer så här selektiva. Alltså, nej, men jag tycker om det här, jag tycker inte om det där. Det här är mitt sanna jag, så jag säger nej till det här, det här, det här. Mm. Så att det är lite olika saker. Det är härligt med både öppenhet, men det är också härligt att kunna välja de jag verkligen vill vara med. Så det är en form av balans där, tänker jag.
3: Jag har ju knutit an till gamla vänner som man inte har träffat kanske på 40-50 år. Och man har tänkt liksom innan att vad var det som gjorde att jag var vän med dem? Och så plötsligt knyter man an i alla fall. Va?
1: Underbar.
3: Och man märker liksom att det finns någonting.
1: Mm. Men även kan jag känna också med gamla vänner och bekanta som man egentligen inte har egentligen någonting gemensamt med överhuvudtaget, så uppstår det ändå en kärlek i den kontakten, så att säga. Och man är beroende av den, jag är beroende av den kontakten. Vi kanske inte har samma sorts humor eller sätt att associera, och sen kan man då ha vrålkul med någon som också har associationstourette som jag. Mm. Och sen har man då folk som kanske inte är så lättpratade eller som inte kanske har så väldigt mycket humor. Men det finns ändå, det uppstår ändå kärlek.
0: Ja.
1: Det tycker jag är fint.
0: Det är det verkligen. Och sen har vi ju Rosie då, som du pratar gärna om, förstås, för det är ju din kära fru. Ni träffades för över 50 år sedan. Det var ju liksom ett power couple redan innan begreppet fanns, får man ju säga.
1: Ja, kanske det.
0: Ja, det får man säga.
1: Ja, ja, ja.
0: Men hur mycket av er relation är vänskap, skulle du säga?
1: Ja, det går inte att säga. Det går ju ihop. Alltså, vi blir ju ett tråkigt ord, konglomerat. Jag söker ett annat ord. Men...
0: ja, vi säger
1: nej,
0: det då.
1: Men man växer ihop alltså. Och jag kan svara på frågor som hon inte ens ställer. Va?
0: Ja.
1: Och tvärtom.
0: Ja, okay.
1: Vi jobbar ju väldigt bra tillsammans. Och vi har ju delat upp det på det viset att hon tänker och jag sjunger. Så att där har du vårt power.
0: Ja, det är couple, ju power om något. Ska vi ta den här lyssnafrågan nu?
1: Absolut.
0: Ja, hör upp.
4: Jag heter Barbro Adonsson och jag har en fråga hur man gör med det här med partner som har svartsjuka. Att man får liksom redogöra för när man kommer hem, vad har du gjort idag och hur och varför kommer du hem så sent? Vad hittade ni på för någonting? Och just det här när man vill skaffa nya vänner. Hur gör man med svartsjuka i ett förhållande? Det skulle jag vilja ha svar på.
0: Ja, vad bra fråga. Du sitter och tänker så det knakar nu, Daniel.
2: Ja, men svartsjuka, det är mycket skam kopplat i svartsjuka i personen som har det. Troligtvis så känner den som är svartsjuk att den inte duger, oro att den partnern kommer lämna. Och sen så går man in i det här kontrollbeteendet för att se till att den inte lämnar. Och det man ser då är ju att själva kontrollbeteendet gör att man blir mer orolig. Så att det blir som en nästan självuppfyllande profetia. Mm. För att jag inte ska känna oro så måste jag börja kontrollera. Och då påverkar partnern, men det påverkar mig att jag blir mer orolig också. Så det är ju dels ett problem som den här personen har och skulle behöva söka hjälp på något sätt att förstå hur den kan minska det här kontrollbeteendet. Sen är det ju såklart då den här personen som tar upp det här nu då, den behöver lyfta det här på något sätt och se att det här blir problematiskt för mig jag känner så här när du gör så där och det får den här konsekvensen för vår relation. Mm. Så ett klassiskt jagbudskap.
0: Ja, jag skulle ju säga det jagbudskap, men att inte bli bara arg, för det kan man ju bli och irriterad, utan att man försöker att ta upp det och berätta hur det påverkar den. Har du någon annan bild? Du suckade djupt. Det som
1: nej, men jag är född suckare, så att, man bryr inte om det.
0: Det tror jag inte.
1: Nej, men jag är så road av samtalet så jag glömmer att andas. Men vad sa du om jag hade...
0: Nej, men vad skulle du råda till om det var någon som var så där svartsjuk på ens partner när han eller hon var ute och träffade kompisar?
1: Skilj dig.
0: Ja, menar du det?
1: Ja, men vad fan. Förlåt. Det är man svartsjukt lagd så kan det aldrig komma på rätt köl. Alltså om man inte går och jobbar enormt med Daniel till exempel. Va? Mm. Så att...
0: Nej, det var rakt
1: över. Ja.
0: Skilj dig.
1: Nej, men jag tror, men det är samma sak som om det förekommer om en man slår en kvinna bara som en örfil. Ta barna och gå. Det är det som gäller. För det kan bara eskalera.
3: Jag tänker något liknande, för att det här är ju då en svartsjuka som gör att den här personen får mindre vänner. Och det är ju en av de absolut viktigaste varningssignalerna i en relation om man inte får träffa sina vänner längre.

0: Viktor Norén och Klara Söderberg, sång till min bästa vän. Ja, hörni, nu väntar ju sommaren runt hörnet. Det är en härlig tid, men det kan också kännas väldigt ensamt när alla försvinner iväg på olika härliga landställen med alla sina vänner och barn och familjer. Vad ska man säga om det, tycker du?
1: Men jag tycker att man kan tänka

0: Men du, en sak som jag tänkte med vänskap och som jag vill skicka med faktiskt för att bli någon som kanske kan närma sig andra människor lite lättare. Och det tycker jag du alltid har haft och har, Loa, när man träffar dig. En enorm närvaro.
1: Okej. Okay.
0: Du är här och nu.
1: Ja.
0: Är det något du tänker på eller du bara Nej. Är sån?
1: Nej, det tänker jag inte på, utan det är... Nej, annars blir det ju liksom den där, som en sån här cocktailhälsning. Man hälsar på någon och tar i handen och vederbörande tittar på om någon annan ute som är lite kändare. men då brukar jag hålla kvar handen tills jag får blicken tillbaka.
0: Just det.
1: Och då säger jag, hej!
0: Ja, något att lära av. Ja, tack så hemskt mycket Loa Falkman och Daniel Ek för att ni har förgyllt våran dag här idag.
2: Tack.
1: Tack.
0: Ja, vill ni höra fler avsnitt så hittar ni dem på UR Play, SR Play och andra ställen där poddar finns. Prenumerera gärna och följ oss så blir du påminn när vi släpper nya avsnitt. Och har du en fråga eller tips till oss så mejla gärna studio65podden@ur.se. Och Studio 65 görs också i tv. Alla avsnitt finns på UR Play. Mischa Alt producerade och Moa Fox var reporter och Maria Ensell la musiken. Och tekniken sköttes av Ingela Håkansson. Och jag heter Kattis Ahlström och min härliga parhäst heter Ingmar Skog.
3: Ja, hej då!
4: Det här är ett program från UR.
5: Den lyckligaste tiden i livet är mellan 65 och 75.
6: Och det är så långt kvar.
7: Dina favoriter.
8: We have to tell our stories.
7: Från Kunskapskanalen.
8: Fabulous.
7: Finns på UR Play.
9: It looks like another planet.
10: And it gets your imagination going.
7: Upptäck mer och förstå mer.
11: Där satt den!
7: På UR Play.
0: Nu kör vi.
12: Det är en liten lätt regntung morgon över Göteborg som gör sitt bästa för att lägga sordin på den här morgonen. Men det har vädergudarna inget för här är söndagsfrukosten på plats med dukat bord och två härliga gäster. Skådespelerskan Marie Delleskog och komikern och krönikören Marcus Berggren.

0: Magnolia, bakom det namnet döljer sig ju bland annat Albin Lee Meldau och Arvid Nero, och låten heter Muscle In. Och det här programmet heter Söndagsfrukost med Blix, och det heter det för att jag heter Blix. Och jag har i studion här en frilansande pensionerad skådespelare och en frifräsande komiker, krönikör och författare. Marie Delleskog är alltså den nyblivna pensionären efter en lång och fin karriär på Göteborgs stadsteater. Välkommen hit!
1: Tack så mycket!
0: Det är premiär för dig i det här programmet.
1: Ja, det är det verkligen. Ja,
0: Marcus däremot har ju varit här och hängt onödigt många gånger.
2: Ja, onödigt nästan. Det var du som sa det.
0: Nej, då,
2: jag har knappt gått i hem mellan sändningarna.
0: Det tycker jag ju inte. Du är hjärtligt välkommen hit, komiker, krönikör med mera.
2: Tack.
0: Maria, jag förstår att du brukar äta samma frukost varje dag, samma ingredienser.
1: Japp.
0: Ja. Blir du nervös nu när det står helt andra grejer på bordet?
1: Nej, men då tänker jag att jag är på hotell.
0: Ja.
1: Och då är det lite andra saker.
0: Ja.
1: Då unnar jag mig lite annat.
0: Vad brukar det vara annars? Det brukar vara knäckebröd och...
1: Filmjölk, müsli och knäckebröd och te.
0: Ja.
1: Och juice.
0: Ja. Mm. Ja, men då har du juice i alla fall.
1: Ja, det har jag. Och te.
0: Ja. Och bröd.
1: Och bröd.
0: Och Marcus, du fick äran att skära brödet idag.
2: Mm, tycker du det blev bra, Erik?
0: Ja, jag tyckte att du skar väldigt fint. Ja, jag är stolt
2: finskuret.
0: Över det. Finskuret. Hur är din morgon så här långt?
2: Den är toppenbra.
0: Är du alltid så där pigg? Du brukar alltid vara väldigt glad och pigg.
2: Ja, men jag är ganska glad och pigg. Och sen har man en sån i månaden när man tar igen alla tidiga månader.
0: Ja.
2: Man sover nästan hela dagen.
0: Ända fram till eftermiddagen i alla fall.
2: Ens fru går fram och kolla pulsen på en.
0: Lite sån tonårssovning.
2: En i månaden kan man ha.
0: Resten är du morgonpigg, Marie? Generellt sett?
1: Generellt, ja, det beror på vad man menar. Jag är inte uppe jättetidigt, men ju äldre man blir desto tidigare vaknar man ju. Men vi, halv åtta.
0: Halv åtta?
1: Mm. Mm.
0: Har du någon särskild rutin förutom liksom
1: ätandet?
0: Lyssnar du på radio? Eller?
1: Jag går ut med min hund.
0: Du går ut med hunden?
1: Ja.
0: Vad är det för hund?
1: Jag har en liten griffon bruxellois just nu. Jag har haft många olika raser. Allt från irländsk varghund till en liten nu som jag har.
0: Har man hund, då måste man ju vara
1: då måste man. Ja, det måste man.
0: Mm. För hunden tolererar ingenting annat.
2: Det var en kvinna nu. Alltså, jag blev på himla bra humör för att det har regnat så mycket. Så
0: ja.
2: Det är som en pöl. Alltså, hon hade ganska stora stövlar och hunden var nästan en sån här varghund. Den drog henne. Jag trodde först att det var någon som åkte vattenskidor. Tills jag cyklade nära och bara såg att den där hunden är starkare än hundens ägare.
0: Jag ser det faktiskt framför mig. Det är en otroligt härlig bild. Ja, söndagsfrukosten med mig och mina två gäster Marcus Berggren och Marie Delleskog rullar på här med nu lite musik med Thomas Andersson Vi.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.

0: Ja, när solen färgar juninatten med Thomas Andersson vid. Det vet jag inte om solen gjorde i natt, men morgonen struntar han i alla fall. Nu är det lokala nyheter.
1: Ja, klockan är 8:30. Det här är nyheter från P4 Stockholm. God morgon. Snart är ombyggnaden av Sveavägen i Stockholm City klar. Och för att minska biltrafiken och öka tryggheten för cyklister så har Stockholms stad tagit bort 2 körfält av 4 till förmån för bredare cykelbanor. Men många är kritiska och det här märks i trafikkontorets mejlkorg.
2: Har det gjorts någon riskanalys angående de enorma köer som kommer uppstå? Tänk till ordentligt innan ni tar idiotiska beslut.
3: Cyklisterna som hört av sig är däremot tacksamma.
4: Det känns mycket säkrare att cykla och det är kul att se att fler vågar ta cykeln via Sveavägen nu.
3: Hittills har 81 meddelanden skickats in till staden när det gäller ombyggnaden av Sveavägen. Och av dem är en majoritet kritiska. En sak som flera tar upp är ökade svårigheter för räddningstjänsten att ta sig fram. Men Björn Westerdal, kommunikationschef på Storstockholms brandförsvar, säger att det är för tidigt att dra sådana slutsatser.
5: När det gäller just den här ombyggnationen då, vad vi kan se hittills så har den inte påverkat oss i stort. Men samtidigt är den också ganska ny och där behöver vi kanske lite mer tid på oss för att utvärdera. Det bygger också på att det finns alternativa körvägar för oss så att vi kan ta oss fram.
3: Miljöpartisten Lars Strömgren är trafikborgarråd i Stockholm.
6: Cykelbanorna är också byggda så att räddningstjänsten ska i nödfall när de behöver komma fram kunna använda dem.
1: Reporter där Anna Björkman. En skogsbrand bröt ut i Södersved på norra Ingarö igår kväll. Det här ska enligt räddningstjänsten ha handlat om cirka 2500 kvadratmeter som brann. Och det var initialt risk för spridning, men efter ett antal timmar så kunde man lämna platsen. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet. Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna larmar om att många patienter kommer in just nu. Victoria Strand är undersköterska.
7: Just nu så är det ju varmare. Folk rör sig mer i omlopp, träffar varandra, det är fester. Så att vi har ju våran peak nu på sommaren.
8: Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna har ungefär 850-900 patienter varje år. Det är ett snitt på 3 om dagen. Personalen vittnar nu i ett inlägg på Facebook om att det kommer fler patienter till dem. Men Victoria Strand menar att det ändå finns ett stort mörkertal som inte söker vård.
7: Det var ju 10 000 anmälda våldtäkter förra året och vi får ju endast nästan 900 då som söker sig till oss. Och därför vill vi öka medvetenheten i samhället om att det finns en specialiserad vård att få. Vi skulle behöva flera sådana här mottagningar som vi har i hela Sverige.
1: Reporter Ella Olofsson. Vädret idag, mycket moln, tidvis regn, 10-14 grader och vind omkring väst med friska byar. Nyheterna med Katrin Rent.
0: Ja, klockan har precis passerat 8:30. Det är söndagsfrukost med Blix. Du lyssnar på gäster idag, skådespelerskan Marie Dellenskog och Marcus Berggren, återkommande gäst här i programmet faktiskt. Krönikör med mera.

0: Kerstin Ljungström. Saltvatten heter låten. Söndagsfrukost med Blix heter programmet. Och som vanligt så har jag tänkt lite grann på en sak i veckan. Jag har ju ett jobb som är så roligt att jag har lite svårt att föreställa mig ett liv helt utan det jobbet. Nu ska jag säga att det har inte alltid varit så i mitt liv, men så är det nu. Å andra sidan så har jag ju drömmar om saker som jag vill göra men som jag inte riktigt tar mig tid till. Bland annat på grund av jobbet. Det kan finnas resor att resa, böcker att skriva. Det kan finnas låtar att komponera och sjunga kanske. Det kan finnas roller att spela, en trädgård att sköta, fisketurer att ge sig ut på, skogspromenader att strosa igenom eller bara det där lockande sofflocket där skallen släpper ifrån sig alla möjliga drömmar i det fria tills den är helt tom och blank och fri. Men så länge jag har det där roliga jobbet så blir mycket av det där andra man kan fylla livets gottepåse med ogjort eller i alla fall prokrastinerat som det heter. Och det gör väl ingenting att det är så egentligen. Men samtidigt så kan jag ibland bli lite avundsjuk på vänner och bekanta som faktiskt har slutat arbeta och som inte saknar sitt jobb ett enda dugg. Man frågar lite oroligt hur de har det. Och över deras leende läppar flyger belåtna suckar och deras rosiga kinder understryker att deras bästa tid är nu och att de egentligen bara är besvikna över att de inte slutade jobba ännu tidigare i livet.
1: De ljuger.
0: Ja, jag brukar lite missundsamt tänka att de ljuger nog lite grann och har det skittråkigt i smyg. Men man vet ju aldrig. Det kanske finns ett pensionärsgenrilla där bortom rutinerna och jobbets återkommande deadlines. Det finns, ska sägas, såklart de som inte kan sluta jobba, hur gärna de än skulle vilja, för att plånboken är för tunn. De får vackert hänga i trots verkande kropp eller uttråkad själ, eller i värsta fall både och. Men så har vi också de där privilegierade som aldrig haft en tanke på att sluta och som har mage dessutom att vara bittra över att det tydligen finns yngre krafter som är minst lika duktiga. Jätteproppen Orvar pratade man om en gång i tiden. Jag är säkert en tickande sån Orvarbomb om jag inte passar mig. Vilket leder mig till frågan, hur länge vill man jobba egentligen? Du kanske redan har tagit språnget. Hur var det i så fall? Och om du inte har gjort det, hur länge vill du jobba egentligen? Scrolla dig fram i SR-appen till söndagsfrukost med Blix och berätta för oss hårt arbetande människor här i studion. För vi är lite,
1: vi söker svar.
0: Vi är lite nyfikna.
1: Vilsna.

0: of you.
1: I do med Colby Calais i söndagsfrukost med Blix, där jag just nu får en kopp kaffe utav min tillfälliga bekänt Marcus Berggren.
2: Jag är ju alltid din bekänt, det vet ju inte lyssnarna.
1: Nej, det vet
2: det
1: de ju faktiskt inte.
2: Det är mitt riktiga jobb.
1: Ja, nej, så är det ju kovan. Faktiskt inte. Apropå jobb, Marie Delleskog, du har ju precis nyss uppnått pensionsstatus, pensionärsstatus kan man väl säga. Med tanke på vad jag sa här, hade du tänkt dig att sluta jobba nu då?
3: Nej.
1: Nej, jag misstänkte.
3: Nej, men jag vet inte vad jag ska göra.
1: Nej.
3: Ingen aning.
1: Om du inte jobbar?
3: Ja. För jag hinner ändå göra de där promenaderna du pratade om. Ja. Med hund, så man är ute och går med hunden. Mm. Jag hinner läsa litteratur, jag hinner göra saker. Och jag vill inte fiska eller dreja eller göra, skriva böcker.
1: Nej, det vill du inte göra.
3: Nej. Nej.
1: Finns det ingenting sånt där som du gått och drömt om i ditt långa skådespelare?
3: Nej, men det gör ju inte det.
1: Vilja göra
3: nej. Nej, det är det som är mitt problem. Att jag inte har...
1: ja, det är väl egentligen inget problem om man kan fortsätta att jobba?
3: Nej, för mitt jobb har ju varit min hobby samtidigt. Så att det,
1: är det någonting man får höra som skådespelare ofta? Att, ja, du har det ju så himla bra för din hobby är ju ditt jobb. Du ska väl inte klaga på något?
3: Ja, det får man ju höra. Men samtidigt så det är ju ett arbete.
1: Ja, det är det ju.
3: Det är ju ingenting... Men jag tycker att det är roligt, det är väl det.
1: Mm.
3: Så att om man tänker hobby, jag har ett jobb som jag tycker är roligt och stimulerande.
1: Ja. Så ditt svar på frågan, hur länge vill du jobba egentligen, det är forever?
3: Ja, det tror jag. Alla på något sätt.
1: Ja. Marcus, du är ju då i en annan, vad ska vi säga, i en annan del av åldersspektrumet. Lite yngre helt enkelt och i full karriär. Hur länge vill du jobba egentligen?
2: Ja, men jag kör nog på att man tänker att man kanske är som en vit haj fast snäll, en mört då, som att man kör på. Stannar man så liksom går systemet ner på något sätt. Sen handlar det väl jättemycket om att jag har det här roliga jobbet. Alltså jag minns när jag var på Brägård så brukar jag försöka lägga mig under en plywoodplanka och så ropar jag som att jag hade blivit skadad och skulle få gå hem. Jag fick aldrig det. Det jobbet hade jag gärna gått i pension från redan dag två.
1: Vilket för mig in på den här funderingen då. Det beror ju naturligtvis väldigt mycket på vad man har för jobb.
3: Ja.
1: Ifall man längtar efter pensionen eller inte.
2: Det får man ju verkligen säga.
1: Ja.
2: Och nu har man ju haft turen då, så jag tänker att jag kör på och så kanske det är till slut någon gång och så får man börja jobba. Jag är inte som bagare då. Du bakar ju väldigt gott bröd där.
1: Ja, men det gör jag ju som hobby. Ja, nu ingår det ju faktiskt lite grann i mitt jobb att leverera nybakt bröd på den här, i den här radiosändningen.
2: Jag hade alltid tänkt att det skulle vara mitt jobb ifall liksom det jag jobbar med nu tar slut på något sätt. Men jag tror att det är mest att jag vill vara uppe på natten. Att det inte är så mycket hantverket i övrigt.
1: Men tidigare i tillvaron har jag en känsla av var det mycket tydligare det här. Att man är anställd någonstans, så går man i pension vid en viss ålder och sen ska man leva pensionärsliv. Mm. Men håller inte de här gränserna på att suddas ut nu?
3: Det är ju det det gör. Det är det där man märker att vi blir ju yngre längre. Mm. Eller aktivare längre också.
1: Ja, och vill kanske också vara det.
3: Ja.
2: Och de skjuter väl upp gränsen lite grann?
1: Ja, den flyttas ju dessutom.
2: Så blir man avskräckt tycker jag när man är på Mallis där och så ser man någon som har gått tidigt och så sitter de i någon sån bensinmaxmöbel eller så här plaststol. Jag tycker inte det ser så roligt ut.
1: Nej.
2: Dricker alkohol varje dag, de blir lite skrumpna av det och solen. Och vissa kanske tycker det är fantastiskt, jag tror inte det hade passat mig att bara växa fast i en stol.
3: Men vi är ju olika. Det är ju det som är.
2: För det är
3: som du sa tidigare, skulle vi alla vilja fortsätta jobba? Vi måste ju lämna plats samtidigt för den yngre.
1: Ja.
3: Men i mitt fall så, en ung person kan ju inte spela en kvinna i 70-årsåldern.
1: Nej.
3: Kan man väl.
2: Jag vill gärna testa.
3: Du vill testa? Ja, men då kan du komma och hoppa in för mig någon gång.
1: Jag skulle överhuvudtaget vilja se Marcus spela en kvinna i 70-årsåldern. Gärna med skägget kvar.
2: Ja, men om jag rakar mig är vi så lika.
3: Perfekt. Ja, men kom i höst när jag ska spela Kristina Lugn. Där skulle du kunna passa.
2: Kan vara som stand-in. Ja, men inte ens som går in.
3: I Silverstar ser vi nu ikväll, Marcus.
2: Mm. Stackars dem när du har influensan. De har sett fram emot det så mycket.
1: Men du tecknar ju en bild där, Marcus, av att det där pensionärslivet där man inte överhuvudtaget har kontakt med yrkeslivet längre. Det verkar lite tråkigt, tycker du?
2: Ja, alltså sommaren är ju min värsta tid, vilket är lite konstigt. Det är ju nu är någon skräck här inför juli. Att då går man in i den här dvalan och så ska man vara så här, nu ska vi vila upp och så vi ska inte göra någonting. Och så när man inte gjort någonting på 4,5 timme så blir jag ju knäpp.
1: Men jag har ju en kollega som jobbade här i Radiohuset tidigare och som gick i pension på dagen när man ska gå i pension och som sen inte har visat sig här överhuvudtaget. Och verkar vara väldigt nöjd och glad med det. Det ska bli så härligt att inte jobba.
2: Beundransvärt.
3: Ja, underbart.
1: Vad säger ni om den tanken?
3: Underbart.
2: Trygg i sig själv på något sätt kanske, att man inte heller får sin bekräftelse bara genom jobbet.
3: Nej,
2: utan det kommer inifrån.
1: Ja.
2: Så här, jag är tillräcklig. Tillräcklig. Alltså man bakar lite bröd och går en promenad.
1: Men kan det också ha att göra någonting med att man tycker att nej, men jag, nu har jag gjort mitt.
3: Ja.
1: Nu får andra ta över och göra sitt.
2: Ja, det är väl väldigt självgott att tänka att man behövs.
3: det är väl därför man fortsätter.
2: Ja, de får lägga ner Sverige när jag
3: slutar. Nej, men det kan väl vara så att jag också känner det om något år. Att, nej men gud, så skönt, nu gör jag inte det här mer. Men jag vet bara inte vad jag ska tänka. Hur jag ska liksom, vad ska jag tänka på då och formulera och lägga olika repertoar för lunchteatern som jag mest jobbar med nu.
1: Ja. Men som sagt, och som jag försökte säga också, det finns ju de som kanske har slitit ut sig.
3: Ja. Precis.
1: I ett långt och strävsamt arbetsliv och som kanske har en ganska mager pension och så måste de ändå fortsätta jobba. Ja. Det kan ju vara lite tufft. Men när man väl får gå i pension då, då är det nog ganska skönt.
2: Det kan nog vara det,
1: ja.
2: Det är att vi inte har testat eller?
3: Nej, det är väl det.
1: Det finns helt enkelt jättemånga olika varianter. Innan jag upprepar frågan till dig som lyssnar här så skulle jag vilja fråga er två. Om du vann 25 miljoner,
3: oj,
1: skulle du fortsätta jobba då, Marie?
3: Jag tror lite i alla fall.
1: Ja.
3: Några procent. Ja, för det är någonting som du sa, Marcus, att man vill inte vara behövd, men man vill... Ja.
2: Saknad. Och inte glömd.
3: Nej, just det.
1: Ja. Skulle du fortsätta jobba om du fick 25 miljoner?
2: Jag hade nog varit tvungen. Jag hade nog slarvat bort dem ganska fort.
1: Ja, okay. Den grejen. Då så. Du som lyssnar och som har funderingar kring det här, hur länge vill du jobba egentligen? Gå in i SR-appen, scrolla dig till Söndagsfrukost med Blix och berätta vad du tänker kring det hela.
0: Söndagsfrukost med Blix i P4.

E18 Norrtäljevägen strax före Gillingebanan i riktning mot Stockholm. Där ska nu en bil bärgas och det är precis där vägen är enfilig, så det kommer beröra, det kommer bli avstängt en stund i riktning mot Stockholm. Alltså E18 Norrtäljevägen strax före Gillingebanan i riktning mot Stockholm ska nu en bil bärgas.

Då ska vi till E18 Enköpingsvägen mellan Brunna och Bro i riktning mot Oslo. Där har det nu skett en trafikolycka, en singelolycka på E18 i riktning mot Enköping mellan Brunna och Bro, en singelolycka.

0: Ja, där hade vi ju en som definitivt fortsätter jobba oförtrutet. Paul McCartney, här tillsammans med Michael Jackson som ju inte jobbar längre speciellt mycket. Say. Paul McCartney har ju nyss kommit ut med en soloplatta, en av hans absolut bästa på år och dag, och har inga tankar på att sluta jobba, verkar det som. Jag tänkte på det, varför ska man sluta jobba ifall man kan fortsätta att göra det bra?
1: Det är väldigt ovanligt som musiker att bli bättre och bättre.
0: Man håller på. Många tycker att de ska hänga av hatten eller sluta lägga basen på hyllan eller vad det nu kan vara. Men tänk om man hade sagt det om Beethoven i slutet på karriären. Nej, men
1: nu räcker det. Du har ju kärnaterna, du hör ju ingenting.
0: Du har väl gjort dina mästerverk. Ja. Lägg ner.
1: Här kör du på. Stendöv.
0: Åk ut i Schwarzwald och plocka svamp. Nej, det tror jag inte mycket på. Och Karin skriver till oss. Jag slutade jobba 2020 på grund av covid och är nu 76. Och först nu det sista året har kroppen vant sig vid att göra så lite som möjligt. Ja, det kan ju ta tid att vänja sig.
2: Ja, det tror jag.
0: Tack för det trevliga du kan säga, säger hon också. Maria säger, jag har haft ynnesten att hamna i folkbildningens värld i mitt yrkesliv sista trimester. Vad är det? Trimester.
1: Jag tror det har med graviditet att göra.
2: Men det har ju med livet, alltså den.
0: Ja, vi går vidare. Jag ska försöka förklara det där ordet om en stund. Efter många år som ämneslärare i kommunalt högstadium där jag förvisso trivdes bra, landade jag av olika skäl på en folkhögskola. En ny värld öppnade sig där mitt uppdrag känns ännu viktigare och förutsättningen att göra skillnad verkligen finns. Nu skrämmer pensionen mer än den lockar. Om jag har lyckan att fortsätta vara frisk och pigg så stannar jag nog så länge jag får.
1: Mm. Bra.
0: Jag tror det där är en känsla som delas av många. Mm. Förlåt, vad var det trimester var för någonting? Varför vet jag inte det?
1: Du hade något bra svar.
2: Senare delen då av ens liv.
1: Alltså att det är tre delar kanske?
0: Ah, tre tidsperiod på tre, tre
1: förspel,
0: månader.
1: Förspel, mellanspel,
0: okay.
1: Eftersnack.
0: Jag förstår.
2: Eftersnacket.
0: Tack, det är härligt. Det med det livslånga lärandet. Nu har jag lärt mig någonting nytt. Nästan. Att det kan krävas lite tillvänjning att vara pensionär, det tycker jag är en ganska intressant tanke.
1: Men som folk brukar säga på semestern, att det tar någon vecka att komma ner i varv.
0: Och sen ska man upp igen.
1: Ja, direkt ja. Sluta dricka lordvin och gå upp klockan 8 på morgonen.
0: Jag tycker det är väldigt intressant med den bild du tecknar av pensionärer. Marcus Berggren. Han ser bara lådvinet framför sig.
1: Som en morot som dinglar i fjärran.
0: Ja. Fortsätt att höra av er och berätta hur ni ser på det här med hur länge man vill jobba egentligen. Och vad man vill göra om man nu faktiskt väljer att växla om och avsluta sitt yrkesliv. Det är vi nyfikna på här, jag, Marcus Berggren och Marie Delleskog.

0: Die on this hill heter låten med sena Spyro. Du hör den i söndagsfrukost med Blixt. Jag bara kort påminner dig som lyssnar om att höra av dig i SR-appen. Scrolla till söndagsfrukost med Blixt och berätta vad du har för svar på frågan. Hur länge vill du jobba egentligen? Nu ska vi få nyheter ifrån Ekot. Idag presenterat av Gustava Söder. Och det börjar med en folkomröstning i Karlshamn, tror jag.
1: Idag håller Karlshamn kommun en folkomröstning om framtida kärnkraftsreaktorer i kommunen, vilket är den första folkomröstningen på kommunnivån gällande kärnkraft i Sverige. Och anledningen till folkomröstningen är att företaget Studsvik vill bygga reaktorer i Karlshamn, men det moderata styret oppositionen har inte kunnat enas i frågan. Folkomröstningen är rådgivande, så resultatet kommer inte vara bindande för politikerna när de ska fatta beslutet. I Norge stärks platserna vid ungdomsfängelse när grova brott bland unga ökar. Ekot fick komma in på besök i ett av de norska ungdomsfängelserna.
2: Här ser man in i ett rum med säng, tvättställ, lite kuddar och tandkräm.
3: Det är en vanlig cell på ungdomsnätten.
4: Cellen är större än i ett fängelse för vuxna, berättar Levi Tyreberget, chef vid ungdomsfängelset i Eidsvoll kommun norr om Oslo. Här på landsbygden tar de emot häktade och dömda ungdomar. Det handlar om grova brott som mord. De är från 15 år upp till 18, vissa med kopplingar till svenska gäng. Norge ska fördubbla antalet platser under en period till cirka 27 nästa år. Line Willberg är avdelningschef vid den nationella myndigheten för kriminalvården i Norge.
5: Det har varit en kraftig ökning i Norge i antalet insättelser av minderåriga efter 2022. Och det har medfört att vi har haft behov för flera platser för denna åldersgruppen.
4: För att kriminalvården för unga ska fungera behöver ungdomarna ha så lite kontakt som möjligt med varandra, är erfarenheten här. De unga behöver skiljas på och istället vara med trygga vuxna i små enheter, säger de ansvariga jag träffar inom norska kriminalvården.
3: Mest möjligt avskilt, att de ungdomarna får vara mest möjligt samman med vuxna och inte så mycket i fällskap med varandra.
4: Beatrice Jansson i Eidsvoll.
1: Och du kan höra det hela längre reportaget alldeles strax i Godmorgonvärlden, då i P1. Storbritanniens försvarsmakt har bordat ett fartyg som sägs tillhöra den ryska skuggflottan. Det meddelar Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. Och det ska vara en oljetank som försökte passera genom Engelska kanalen. Och Starmer säger på X att det är ett ytterligare slag mot Ryssland, krig i Ukraina. Och så tar vi oss en titt på vädret. Under dagen får Götaland skurar varvat med någon solglimt. Och i Svealand och Norrlands kust och inland mulet och efterhand regn. Tidvis blåsigt väder väntas under dagen i de sydligaste Norrlandsdelarna och norra Svealand. Temperatur 11-16 grader. Och det här var Ekot, Gustava Söder.
0: Jag hoppas det. Söndagsfrukost med Blix fortsätter med angenämt småprat kring frukostbordet med gästerna Marcus Berggren och Marie Delleskog. Och temat idag är alltså, hur länge vill du jobba egentligen? Ja, vi har i alla fall tänkt att jobba åtminstone fram till 10.30, kan jag säga.

Då har vi Essingeleden på E4 alltså, i riktning mot Södertälje. När man kommer ut ur Fredhällstunneln, där är det 3 bilar som står i höger körfält. Alltså E4 Essingeleden när man kommer ut från Fredhällstunneln. 3 bilar som står i höger körfält. Och det kommer bli köer, för det kommer bli bärgningar på platsen. Sedan så är det en trafikolycka, också en singelolycka på E18 mellan Enköping, på Enköpingsvägen då, mellan Brunna och Bro. Precis före avfarten mot Bro är det också en singelolycka.

E4 Essingeleden, en trafikolycka, och där tar precis utanför Fredhällstunneln i riktning mot Södertälje, och där tar nu räddningstjänsten 3 körfält, så det kommer bli köer på platsen. Alltså E4 Essingeleden utanför Fredhällstunneln i riktning mot Södertälje.

0: Taylor Swift. Hon skulle kunna sluta jobba imorgon och leva på sina pengar om hon ville, men det vill hon inte. Opalite heter den där låten. Carina, är du med?
1: Jajamensan, hej.
0: Hej, Carina.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Ja,
0: okej
1: då, god morgon.
0: Ja, men vadå, klockan är ändå... Ja, du har varit uppe länge då, förstår jag.
1: Nej, det har jag inte varit. Jag tog bara lite sovmorgon idag.
0: Ja. Du har skrivit till oss och berättat att det var med viss oro som du gick hem med pension i februari nu i år vid 66 års ålder. Men vad hände då?
1: Det blev betydligt bättre än jag hade förväntat mig.
0: Det blev det?
1: Mm. Ja, absolut. På alla håll och kanter, vill jag på säga. Ja.
2: Vad var det du hade förväntat dig då?
1: Jag vet egentligen inte riktigt, men jag hade en oro över ekonomin.
2: Ja.
1: Eftersom jag bor och lever själv så fanns det liksom ingen som kunde stötta mig. Det är liksom bara en inkomst som ska betala allting.
0: Mm.
1: Det är liksom inte halv hyra och halv försäkring och halv bensinkostnad bara för att man är själv. Utan det är ju samma kostnad för alla.
0: Mm.
1: Så det var väl ekonomin som jag var orolig för. Men det visade sig att det behövde jag inte vara. Och då släppte ju den där stenen i bröstet och sen är det bara härligt.
0: Det är bara härligt, ja.
1: Ja.
0: Men du är inte en sån lådvinspensionär som Marcus har pratat om här.
2: Det är inte så dyrt.
1: Jag är så engagerad i föreningar och så vidare så att jag hinner inte dricka så mycket vin.
0: Nej.
3: Nej.
0: Men vad var det du jobbade med?
1: Jag har haft en blandad yrkesbana. Jag har varit lärare och jag har eget företag och jag har suttit på telefonikundtjänst och de sista åren här måste vara statligt anställd.
0: Jaha.
1: Så det var en bakblandning.
0: Mm.
2: Vad är det för föreningar du är engagerad i om man får fråga?
1: Det är bostadsrättsförening och det är koloniförening och det är idrottsförening.
0: Ja. Jag
1: fattar inte hur det är när jag jobbar. Nu. Men det tror jag är en grej som gör att jag tycker om att vara pensionär. Hade jag inte haft någonting att göra utan bara suttit och pillat mig i naveln, då hade det nog varit lika roligt.
3: Mm. Exakt. För det är ju ditt nya jobb på något sätt, de här olika föreningarna.
1: Och
3: de
1: är
3: precis.
0: Mm. Jag trodde du tänkte säga att det nya jobbet var att pilla sig i naveln.
3: Nej.
0: Men jag
3: ska...
2: Nej. Den är opillad.
3: Ja. Nej, men det är ju det. Men det är precis det som Marcus sa tidigare också, att vara behövd. Det är ju några som behöver dig i bostadsrättsföreningen och alla de där olika föreningarna. Och det är väl det vi vill. Vi söker väl efter bekräftelse hela
2: att
3: livet.
2: Att de förväntar sig något av en.
3: Ja, det tror jag.
0: Men du skriver också att du tar dagen som den kommer, sovmorgon om du vill, läser, bakar, har tid för barnbarnet, snacka om att vara behövd.
1: Ja, men det är ju sånt som jag vill göra. Alltså, att ha ett jobb, det är ju att vara behövd, men kanske inte riktigt på mina villkor då.
0: Nej.
1: Men vill inte jag läsa så gör inte jag det.
2: Ja, det
1: kunde jag inte säga på jobbet att nej, jag vill
2: inte. Jag vill pilla mig i naveln. Sluta tjata.
1: Jag
2: dricker
1: lådvin.
0: Men så att du hade lite oro för hur det skulle bli när det var dags att ta språnget, men du har inte ångrat dig, förstår jag.
1: Inte en sekund har jag ångrat.
0: Nej.
3: Härligt.
2: Det är ju inspirerande för andra människor här.
3: Ja.
0: Ja.
1: Ni har något att se fram emot, ni ungdomar.
0: Tack för de orden. Marie och jag tackar väldigt mycket för de orden.
2: Ungtupparna.
0: Ja, ungtupparna. Jättekul att ha dig med, Carina. Och njut av tillvaron då.
1: Ja, det gör jag. Fast det regnar idag.
2: Stanna inne.
0: Ja.
2: Läs en bok.
0: Det är ju lite mulet här i Göteborg också. Våra mörkläggningsgardiner, de som ska liksom hålla solen ute, de kan inte bestämma sig för om de ska vara uppe eller nere idag.
2: Men varför gick de ner?
0: Ja, jag har ingen aning.
2: Solförmörkelse här.
0: Ja, väldigt konstigt. Carina, jättekul att ha dig med. Ha det så härligt. Hej då.
1: Det är bra.
3: Hej.

0: Jaha, där hade vi Veronica Maggio med sina tillfälligheter. Och vid min sida, eller vid båda sidor faktiskt, på frukostbordet har vi Marcus Berggren och Marie Delleskog som efter 43 år som skådespelare i Göteborgs stadsteaters ensemble nu har valt att gå i pension, eller nästan. Då får vi säga.
1: Ja.
0: Nu väntar ändå lite mer ledighet, men idag bryter du pensionärslivet för att vara en av mina gäster här.
1: Ja.
0: Det var så sent som bara förra veckan som du gjorde din sista föreställning.
1: Ja, Göteborgskravallerna. Ja. Var det sista maj, 30 maj var det gjorde sista föreställningen.
0: Ja, men det är ändå en milstolpe. Hur känns det när man har gjort den sista föreställningen som fast anställd i ensemblen?
1: Alltså vi vågar inte känna efter.
0: Nej.
1: Därför att det går inte att föreställa sig det. Då hade jag ju brutit ihop, tror jag.
2: Och du bara trycker undan?
1: Ja, lite så. För det var folk som frågade, hur känns det nu? Jag vet inte. Fråga mig inte.
0: Nej. Men nu efteråt då?
1: Jag vill inte tänka på det.
2: Sluta fråga. Fråga
1: inte.
2: Men är det guldklocka? Är det så här avtackning?
1: Jag fortsätter ju på 50% här ett år till. Jag smyger mig. Jag tror att det är ganska skönt för mig att jag inte bara pangbom går.
2: En halv guldklocka, bara själva remmen.
1: Det får man när man är 25 år, så det var länge sedan.
2: Ah, jag fattar.
0: Du satte ner foten där, att det här vill jag inte prata om. Jag tänkte, ska jag stryka alla mina frågor?
1: Nej, det behöver du inte göra. Det behöver du inte göra.
0: Nej, men du har blivit en frilansande deltidspensionär, kan man väl säga.
1: Ja.
0: Vad innebär det då i praktiken för dig?
1: I praktiken, det vet jag ju inte än, för nu har jag semester. Men jag kommer att fortsätta lite att spela till hösten en Kristina Lund-föreställning som vi gjorde i för ett år sedan, Silverstar. Och det ser jag fram emot, att få göra det några för föreställningar till.
0: Och sen har ju du basat för lunch.
1: Ja, och det fortsätter jag med.
0: Göteborg,
1: så att jag inte skrämmer mina lunchteatergäster att jag försvinner, utan jag är kvar ett år till och tar hand om det.
0: Om vi tittar på de här nästan 5 decennierna då som skådespelare, har du märkt något som har förändrats med branschen genom åren? Och i så fall vad?
1: Ja, det är klart att det har förändrats. Vi har ju varit med om mycket upp och nedgångar, allt ifrån, nu var jag spelade inte på 70-talet, men om man tänker 80-talet, det har ju varit lite mer ibland personkult, sen har det gått i gruppteater, nu senast när jag var med i Göteborgskravallerna var vi 18 personer på scenen, och det var ju mer liksom en sån här, man tänker, gruppteaterföreställning, dokumentär, alltså det går i cykler.
0: Ja. Är det någon period som har varit roligare än någon annan, tycker du?
1: Det är svårt att säga. Det beror ju på ens uppgift.
0: Ja.

0: Vad har det betytt för dig att göra det?
1: Jättemycket, otroligt mycket. Mm. Dels har jag fått en insikt i den världen och det, och jag har rest runt. Senast var jag nu i maj här på BioArctic i Stockholm.
0: Ja, det finns fler bolag, säger jag.
1: Ja, det finns
2: så många.
1: Fler och fler olika läkemedelsföretag som forskar just på Alzheimer. Mm.
0: En förfärlig sjukdom på många sätt.
1: Fruktansvärd för anhöriga och de som drabbas av det. Så att det har betytt väldigt mycket. Och sen har jag ofta jobbat med Ingmar Skog. Och sen ibland när man själv i min ålder, man tappar text. Vänta, vad hette han nu? Vad hette hon nu? Och så blir man jätteorolig. Mm. Och så kan jag träffa Ingmar och så frågar jag honom. Nu tänker jag så här, nej det är ingen fara. Så då blir jag lugn ett tag. För det är ju de tankarna man har. Och vad är jag då? Då är jag ingen skådespelare längre om inte jag kommer ihåg mina repliker.
0: Såklart. Ingmar Skog som är seniorforskare som har varit med som gäst här i programmet. Minst två gånger.
1: Okay. Mm.
0: Du, jag har haft andra gäster här också. Och förra veckan ställde min gäst Åke Edvardsson, författare med Göteborgs fokus kan man väl säga, även om han är smålänning. Han ställde den här frågan till dig.
3: Ja, alltså hon är ju som sagt skådespelare och
0: har nyss firats av
3: med
0: Dunder och Brak på Stadsteatern.
3: Jag funderar på hur hon mår, alltså vem hon är. Ja. För att hon, ett liv som skådespelare så går man in och ut i roller. Man studerar in dem och man spelar dem, ibland kanske ett par, tre stycken samtidigt. Och hur mycket av ens egen personlighet försvinner, om ens något, alltså hur tacklar man det där? Jag har alltid varit nyfiken på när det gäller skådespelare. Vem är du egentligen?
0: Ja, vem är man när man inte har sina roller?
1: Men det kanske är därför jag inte vill gå i pension, för jag blir ju ingen, jag har ju ingen roll. Hjälp. Ja, det måste nästan någon annan svara på, höll jag på att säga. För det är ju så att det är som man säger, man går in och ut i roller. Och när man jobbar då med en, och det är inte alla roller som är så, men ibland så går man in i den här rollen och då försvinner man lite in i de tankegångarna, funderingarna som rollen har. Och då blir man ju lite som den rollen.
2: Men kan du välja roll själv nu då, kanske för första gången?
1: Ja, men det kanske jag kan. Ja. Det kanske jag kan. Och då väljer jag väl någon väldigt trevlig, sympatisk roll.
2: Såklart.
0: Men jag funderar på om det finns en på- och av-knapp. Sådär.
1: Ibland gör det och ibland gör det inte det. Faktiskt. Det beror på till de olika föreställningarna och
0: Och på vilket sätt har dina olika roller påverkat dig som person? Du berättar ju nu om den här monologen som handlar om Alzheimer. Att den påverkar naturligtvis mycket. Din kunskap och insikt, inblick i hur det kan vara.
1: Ja, det påverkas. Jag bara tar upp den här Göteborgskravallerna som vi spelade senast nu. Det tog ju om just Göteborgskravallerna 2001 som vi spelade för i princip utsålda hus här, och med folk stod upp efter varje föreställning, och det har jag faktiskt inte varit med om under mina 43 år, att under varje, och där kunde man ju känna att man verkligen berörde och drabbade de personerna som satt där. Många hade varit med om detta, det var som att de fick en katarsis, eller de fick gå igenom detta, och det, då får man ju en, och det var ju, min roll var inte speciellt stor. Så att jag kan inte påstå att det var liksom en skådespelarkatarsis för mig, men att vara med i detta med 18 personer på scenen, det var helt otroligt.
0: Fick du någon ny bild av kravallerna som sådana genom att spela
1: föreställningen? Ja, det fick jag. Oja, för att det var ett ganska dokumentär föreställning. Vi fick ju ifrån båda sidor, så att jag fick en helt ny bild. Det måste jag säga.
0: Marcus, hur mycket påverkas du som person när du är uppe i en föreställningsperiod? För du är ju också och gör föreställningar.
2: Ja.
0: Inte på samma sätt som Marie, men på ditt sätt.
2: Nej, jag kan ju inte det där skådishantverket, så att det är svårt att säga samma sak två gånger och säga det rätt och stå på rätt ställe. Men det är väldigt skönt, det är tydligt att man går in i det, så vet jag så här, nu på lördag är det här, och så börjar jag fundera på det. Kan det finnas någon annan vindlande väg så där? Och sen när man står på scen, då står ju tiden stilla, samtidigt som det går hur fort som helst. Och det är något skönt med det, för då stänger man ju av sig själv och man blir någon annan och kanske mer av sig själv. Och sen när de skrattar är ju ett sätt att då känner man sig så förstådd att man tror att det är att de håller med, vilket det absolut inte är.
0: Är man komiker så vill man ju gärna att folk ska skratta.
2: Ja, de säger det.

0: Det är någonting jag börjat jobba med på senare dagar. Det här bekräftande skrattet. Nej, men det är väldigt skönt att släppa sig själv och gå in i det 100%. Och sen har jag nog gjort det på ett annat sätt. Jag har gjort föreställningar innan, men då kändes det mer som ett krig, att vi komiker var så här, upp och ta dem nu, gå in och ge dem. Alltså som att det finns en konflikt mellan mig på scen och publiken.
1: Mm, publiken ska besegras av
0: de
1: dig.
0: De ska besegras, som att jag kom på det nu, att så här, vi gör ju det här ihop. Och man får bryta den här väggen som jag aldrig glömmer av. Jag alltid glömmer av vilken det är.
2: Fjärde.
0: Att man kan liksom titta fram i den och liksom titta på föreställningen lite ihop. Så här, ja, kommer ni ihåg när jag sa det? Var inte det lite konstigt? Ja. Hur tänker du? Och sen hittar man in på någon ny väg.
1: Men Marcus, jag frågade ju Maria om hon har en av- och på-knapp. Ibland tänker jag om dig att du har bara en på-knapp. Ingen av-knapp.
0: Nej, det finns väldigt sällan. Min fru har frågat många gånger, vart drar man sladden på något sätt? Men vi letar fortfarande.
1: Marie, när du har fått så mycket mer ledighet nu, vad passar du på att njuta extra mycket av? För det gör du väl? Du har ju hunden.
2: Jag har hunden.
1: Den får lite extra långa promenader nu kanske?
2: Ja, ut och segla, åka båt på landet, göra sådana saker.
1: Mm. Låter härligt.
2: Ja.
1: Ja, det blåser ganska bra idag. Ja. Solen tittar
2: jag
1: fram.
2: Jag åker till ostkusten så att jag kommer inte vara här.
1: Nej. Ostkusten är också en kust.
2: Ja, det är väldigt
0: trevligt. Inte havet.
2: Nej. Ja, nej.
1: Nu är det ju så här att jag har ju ett ställe på ostkusten, så nu ska du ligga väldigt
0: ja, men jag går hem nu, jag hittar ut själv, Erik.
1: Nej då.
0: Vad kul att ses.
1: Jag påminner dig som lyssnar om att du kan höra av dig och berätta, hur länge vill du jobba egentligen? Medan ni funderar på det så lyssnar vi på West End Girls med Pet Shop Boys, hade jag tänkt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vilken låt.
1: Ja, visst är den bra.
0: Så bra.
1: Man tar sig in i SR-appen och scrollar till söndagsfrukost med Blix. Vi ska strax få lite mer insikter om vad några av våra lyssnare har för erfarenheter av det här med att sluta jobba. Eller tankar kring det hela.

på Essingeleden när man kommer ut från Fredellstunneln. Där är en trafikolycka och räddningstjänsten tar upp 3 körfält, så det är köer på platsen. Alltså på Essingeleden mot Södertälje, precis när man kommer ut från Fredellstunneln.

0: Pet Shop Boys med West End Girls tonar ut. Och samtidigt som den gör det så läser jag vad Holger skriver till oss här i Söndagsfrukost med Blix. Han skriver: jag är 59 och jag ansökte om att få plugga på halvtid. Min arbetsgivare erbjöd mig då ett avtal där jag slutar frivilligt. Jag ser verkligen fram emot en otrolig frihet, även ekonomisk, under en kortare period. Jag kommer att odla min vänkrets, bokklubben, andra kulturintressen. Jag ska träna, jag ska resa och så plugget såklart, och mina vuxna barn. En del av identiteten finns i jobbet och med fina kollegor och så. Men jag har reflekterat och en del av kittet på jobbet försvann i och med att fler nu är på kontoret högst 2 dagar per vecka. Eller det man är tvungen till. Ja, men det var många reflektioner kring vad som styr hur man känner inför att gå i pension. Tack så mycket för det, Holger. Fortsätt att berätta hur ni ser på det där med att sluta jobba och hur länge man vill jobba egentligen. Men nu, dags för Ekot. Nej, det är det inte alls. Det är dags för lokala nyheter såklart.
1: Ja, nyheter från P4 Stockholm 9:30. 2 personer är inblandade i trafikolyckan på Essingeleden i höjd med Lilla Essingen, där räddningstjänsten fortfarande är på plats. Den här olyckan ska ha inträffat vid 9-tiden och enligt räddningstjänsten så ska en person eventuellt ha fått lindriga skador. Och vi fortsätter på tema trafik, men vi ska till Sveavägen i Stockholm City där ombyggnaden snart är klar. För att minska biltrafiken och öka tryggheten för cyklister så har man tagit bort 2 körfält av 4 till förmån för bredare cykelbanor. Men många är kritiska och det här märks i trafikkontorets mejlkorg.
2: Har det gjorts någon riskanalys angående de enorma köer som kommer uppstå? Tänk till ordentligt innan ni tar idiotiska beslut.
3: Cyklisterna som hört av sig är däremot tacksamma.
4: Det känns mycket säkrare att cykla och det är kul att se att fler vågar ta cykeln via Sveavägen nu.
3: Hittills har 81 meddelanden skickats in till staden när det gäller ombyggnaden av Sveavägen. Och av dem är en majoritet kritiska. En sak som flera tar upp är ökade svårigheter för räddningstjänsten att ta sig fram. Men Björn Westerdal, kommunikationschef på Storstockholms brandförsvar, säger att det är för tidigt att dra sådana slutsatser.
5: När det gäller just den här ombyggnationen då, vad vi kan se hittills så har den inte påverkat oss i stort. Men samtidigt så är den också ganska ny och där behöver vi kanske lite mer tid på oss för att utvärdera. Det bygger också på att det finns alternativa körvägar för oss så att vi kan ta oss fram.
3: Miljöpartisten Lars Strömgren är trafikborgarråd i Stockholm.
6: Cykelbanorna är också byggda så att räddningstjänsten ska i nödfall när de behöver komma fram kunna använda dem.
1: Reporter Anna Björkman. Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna larmar om att många patienter kommer in just nu. Victoria Strand är undersköterska.
7: Just nu så är det ju varmare. Folk rör sig mer i omlopp, träffar varandra, det är fester. Så att vi har ju våran peak nu på sommaren.
8: Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna har ungefär 850-900 patienter varje år. Det är ett snitt på 3 om dagen. Personalen vittnar nu i ett inlägg på Facebook om att det kommer fler patienter till dem. Men Victoria Strand menar att det ändå finns ett stort mörkertal som inte söker vård.
7: Det var ju 10 000 anmälda våldtäkter förra året och vi får ju endast nästan 900 då som söker sig till oss. Och därför vill vi öka medvetenheten i samhället om att det finns en specialiserad vård att få. Vi skulle behöva flera sådana här mottagningar som vi har i hela Sverige.
1: Reporter Ella Olofsson. En skogsbrand bröt ut på norra Ingarö igår kväll. Det ska enligt räddningstjänsten ha handlat om cirka 2500 kvadratmeter och polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet. Vädret så, mycket moln, tidvis regn, 10-14 grader och en vind omkring väst.
0: Söndagsfrukost med Blix är programmet direkt sänt från Radiohuset i Göteborg med vacker utsikt över hamnen, och nu bryter solen igenom molntäcket och vinden friskar i, så det lovar att bli en bra dag.

0: Kapten Röd i det här med Röd jord i söndagsfrukost med Blix, där vi pratar om det här att sluta jobba och hur länge vill du jobba egentligen, var ju frågan jag ställde. Anne-Maj skriver till oss: jag fyllde 70 i december. Jag firade 49 år som lärare på lågstadiet den 9 juni. Jag har fortsatt att arbeta som lärare på lågstadiet på en skola 2-3 dagar i veckan, för det mesta i samma klasser. Det är fantastiskt. Energin finns sedan till lediga dagar. Jag väntar nu på besked om skolans pengar tillåter att jag får fortsätta till hösten. Eleverna och deras energi och glädje över att jag är som är gammal vill vara hos dem, det gör att det är lätt att kliva upp på cykeln och ta mig till jobbet. Min erfarenhet av alla är att vara uppskattad av pedagogerna som jag arbetar med. Håller tummarna inför hösten. Alltså det som är gemensamt för dem som har hört av sig hittills är att man fortsätter med någonting. Ja. Man fyller sin tillvaro med någonting. Antingen vill man fortsätta jobba eller så vill man verkligen göra allt det där som man har drömt om att fylla kalendern med. Jag skulle så himla gärna vilja få kontakt med någon som verkligen inte gör någonting. Och som tycker att det är underbart härligt att inte fylla sin tillvaro med en massa
1: någon
0: grejer
1: som, bara
0: som ska ersätta jobbet. Ja, någon som bara... Får vi se, du som lyssnar, kanske du finns där. Du som verkligen bara ligger på sofflocket och tycker att det är det
1: Men de orkar inte ens ringa in.
0: Nej,
1: oh,
0: varför ska de? Nej, de kan inte fylla sin tillvaro med att prata med oss. Det är klart, det har du ju alldeles rätt i, Marcus. Ja. Marcus Berggren och Marie Delle Skog är det som resonerar kring det här med mig idag.

0: Uno Svensson med Vågorna. I söndagsfrukost med Blix har vi Marcus Berggren, komiker, krönikör med mera. I ena sidan av bordet sitter du där. Lugn och fin. Senast du var här i december så höll du på att förbereda din stand-up-föreställning som hette Hitta hem. Och under våren har den gått för fulla hus på Lisebergsteatern här i Göteborg. Hittade du hem?
1: Ja, det kändes som det. Kort sagt, japp. Jag är en hel människa som förstår allt om mig själv och världen. Och ja. Det känns toppen. Nej, men det är väl en jakt hela tiden. Men jag kunde känna att jag borrar mig lite ner åt ett
0: Hur många år. Föreställningar blev det?
1: 22. Mm. Så det var, jag hade lite tid på mig med att klura ut. Det hade det varit bara 75 minuter, ja. Det är kort tid. Och...
0: Men 22 föreställningar, då hinner det bli lite rutin i alla fall. Någonstans.
1: Ja, nej, verkligen. Det är ju den sista. Jag tycker det är tråkigt med livet att det är precis när man har gjort någonting man vet hur man borde ha gjort det. Mm. Ibland önskar man att fan, det borde jag kunnat lista ut innan. Men det var otroligt.
0: Ja, saknar du det?
1: Ja, det gör man väl. Nu är det dags i oktober igen. Jag längtar så himla mycket. Så jag tror, det blev väl en liten minipension för mig då. För den tog slut i april. Och så tänkte jag så här, sen när jag är ledig, då kommer det blossa fram. Och oj, vad kommer jag göra grejer. Och installationer och du vet, skulptera någon grej. Och skriva två böcker. Och sen var jag nog inte så intressant människa som jag trodde. Nej. Det blev, jag har väldigt bra koll på Instagram nu. Hittat igenom.
0: Det är alltså själva verket du som är den där som inte gör någonting.
1: Ja, det kanske är det.
2: Ja,
1: jag har aldrig sett mig själv som en människa, men det var svårt. Och... Sen finns det väl någon sån, vad kallas det? Post-tour depression. Ja. Och då var jag inte ens på turné, utan bara hemma. Nej. Så man får se hur
0: men det... sen har du ju kröniker och skriva och lite annat sånt där som du håller på med. Ja. Du, förra veckan så var ju din komikerkollega Ina Lundström här. Hon ställde en fråga till dig.
1: Oj.
0: Den kommer här.
3: Jag vill veta hur han hade försörjt sig om han var helt söndercancelad. Vi säger året är 2028. Marcus Berggren har gjort någonting fullständigt oförlåtligt i offentlighetens ögon.
0: Och?
3: Det blir inga böcker sålda. Nej. Det blir ingen som köper biljetter till några turnéer.
0: Nej.
3: Det blir inga radioprogram.
0: Nej.
3: Vad jobbar han med då?
1: Oj, oj, oj. Men hit får jag väl alltid komma, Erik.
0: Det beror på hur du sköter dig, säger jag.
1: Lite, och kanske på vad jag har gjort.
0: Neutralt. Ja, nej, men vi föreställer oss detta hemska scenario.
1: Ja, men just det. Jag, flyttgubbe har jag alltid tänkt.
0: Jaha.
1: Ja, jag och brorsan snackar alltid om det. Flyttgubbe. Men jag gillar sådana binära uppgifter. Komiker är ju det så här. Nu ska du få skratt. Mm. Så vet man. Flyttgubbe. Jag hade inte kunnat planera en flytt. Det känns väldigt jobbigt. Jag är inte så bra på det här Tetris-spelet med in i bilen. Men jag är väldigt bra på när någon säger så här, allt det här... Ja, dit. Du vet, så, jajamän. Du vet, man behöver inte tänka. Man tar på sig de här handskarna, bara lyfter. Och jag älskar när de har, när de flyttar ett piano för mig en gång. Kom det två gubbar, du vet, de var ju lika breda som pianot.
0: Marcus Berggren reser sig nu upp, vill jag tala om för er.
1: Satte
0: inte
1: de fast
0: bild.
1: Ett sånt spänne och bara, du vet, så lyfte och sen bara gick de.
0: En stor bärrem liksom.
1: Ja, en stor bärrem. Jag känner, sån vill jag ha.
0: Ja.
1: Att man har några grejer, inte så här hammare, men man har lite så olika verktyg och lite handskar och...
0: Ja.
1: Jag hoppas kanske, ja, inte att jag hoppas på att bli cancelled, men jag har ju en bra plan ändå.
0: Okej.
1: Flyttgubbe.
0: Så om lusten att bli flyttgubbe blir helt omotståndlig, då kommer det. Du att liksom göra någonting som gör dig omöjlig.
1: Och till folk jag känner nu, ring inte mig, jag tänker inte hjälpa er att flytta, utan det här är ett jobb i så fall.
0: Du har ju dessutom nyligen kommit hem från en liten reportageresa runt i Sverige till några lite udda turistorter, Ludvika, Motala och Trelleborg.
1: Kumla faktiskt i mitten där.
0: Ja.
1: Motala snäddar vi.
0: Ja. Okej, förlåt att jag glömde Kumla.
1: Kumla är så förbannade nu.
2: Och Mjölby var det Vega också.
0: Mjölby.
1: Ja, det har varit det.
0: Hur var det?
1: Det var otroligt. Det är ju en fantastisk ynnest. Då kan jag faktiskt backa ur lite grann och vara så här. Tänk att man får jobba med det här och bara åka till en stad. Och så kan jag vågar ju gå fram till vem som helst då.
0: Mm.
1: Det vågar man inte annars. Och man tänker att folk ska sluta sig och vara så här, nej, vem är du? Och du vet, jag orkar inte prata nu. Vet. De flesta människorna vill verkligen prata.
0: Ja.
1: Och ha så mycket att berätta. Det är någon man tänker sig helt oansett. Du vet, vad heter han, mannen i de bärsa kläderna med den vita open.
0: I
1: Galenskaparna, du ser någon sån. Men vet vilket liv han har levt. Alltså när man börjar gräva. Det är sådana Forrest Gump-liv. Att de bara varit med om allting. Du vet, så här, när Palme startade så var vi där. Och sen startade vi det här bandet. Du kanske har hört talas om. Du vet, och så är det en sån här jättekänt band. Och Det är fantastiskt.
0: Det finns något mer bakom den beigea rocken.
1: En sån regnbågsfärgad klänning går folk runt med. Men man måste våga gräva fram den med.
0: Marie, vad tycker du om hans turistmål? Jag vet att du har följt hans öden och äventyr.
4: Jag älskar att läsa om dina bäska kommentarer på vissa orter och sådär. Det är helt otroligt roligt.
1: Ibland kan man inte hålla sig.
4: Nej, jag fattar.
0: Hur tar du dig an Ludvika om du ska återvända dit efter det här?
1: Nästa gång?
0: Ja.
1: Ja, men då kommer jag boka hotell, tror jag. Det är en lärdom.
0: Mm-hmm.
1: Det var fullbelagt, märkte jag när jag kom dit. Någon i Arvingarna skulle DJa, så då var det fullt på alla hotell.
0: Fanns ingen plats för dig i Ludvika?
1: Nej, det fanns en stuga som låg. Det såg inte så långt ut på kartan. Biggans stuga bokade jag. Det är någon sån stugsajt. Jag kan säga, det var 9,7 kilometer. Fanns ingen taxi, ingen buss. Då var jag lite trött på mig själv.
0: Ja.
1: När jag gick där, du vet, i timmar bara genom en skog. Men sen när jag kom fram, det låg precis vid vattnet så.
0: Ja.
1: Hade jag med mig en folköl och så bara satt jag med och tittade ut. Så, där. Så det var inte så dumt ändå.
0: Det var det du... Det var det tillfället du gick fram till ditt lexikon och slog upp bokstaven P som i planering och tänkte, det där kanske jag ska göra någon
1: gång. Det är det någon måste jobba med på min flyttning, men, tror jag.
0: Gav den här lilla turnén dig några nya tankar om Göteborg när du är ute och kollar in andra ställen i Sverige?
1: Alltså, jag tror man glömmer det när vi bor här. Man har bott i Stockholm och jobbat i Malmö, så man tycker, jag tycker det är lite så här, en by här, lite julkalender man cyklar runt. Men du vet, när man har varit i Ludvika och kommer hit, då är det så, det känns som att glida in i Las Vegas. Bara neonskyltarna, du vet, man kan handla någonting efter 19:30, att det finns en sån puls. Och man blir lite som en sån person, folk är så stressade.
0: Ja. Resereportagen i fråga kunde läsas i DN då, dina orter. Är det någon ort som du skulle vilja åka till?
1: Igen?
0: Som du har missat?
1: Ja, men någon som jag har missat, en som jag ofta tänker på var, vad heter det här utanför Hallsberg, eller man byter tåg.
0: Ja, där byter man tåg.
1: För där har jag gått några gånger, vet, tåget är försenat, man får av och så går man, så Hallsberg. Kanske du bara har ett par timmar.
0: Mm.
1: Så här, jag skulle nog vilja ha en timme till där.
0: Ja,
1: någon gång.
0: Okay.
4: Intressant.
0: Hallsberg, hör av er till Marcus.
1: Det kanske där min flyttfirma ska ligga.
4: Ja.
0: Det kan det ju vara. Mm, vi får se. Spännande kan det bli.
1: Hur många som flyttar därifrån.

0: Ja, vilka har vi här då? Aretha Franklin och George Michael till Marcus Berggrens stora glädje.
1: Ja, det är bra.
0: Marie Delleskog gillar också den här.
2: Ja, då, jag verkligen.
0: Knew You Were Waiting For Me. Vi har nått en punkt i det här programmet och det är dags för samarbetsövning. Nu ska ni två få tillsammans komma fram till svaren på de frågor jag kommer att ställa.
1: Ja. Kom igen nu.
0: Vi prisar samarbetet framför tävlandet helt enkelt. Men det står ändå poäng på spel. Det är fyra frågor, fyra poäng helt enkelt.
2: Men de får vi ihop.
0: Ja,
2: det är ingen av oss som vinner.
0: Nej. Ja, ni vinner ära och heder. Och
1: varför ska vi då göra det, Erik?
0: Människors respekt. Jo, men det här är lite grann för att testa hur ni fungerar tillsammans. Ja, och om ni kan något överhuvudtaget. Fråga ett handlar om något som många har påbörjat i dagarna, nämligen sommarlov.
3: Mitt sommarlov.
1: Åh, vad fint.
3: Vad jätteskönt. Mitt sommarlov.
0: Lilla långa dagen. Ja, och min fråga är väldigt enkel här. Vem sjöng denna klassiska dänga från 1970, Marcus?
1: Varför pekar du på mig? Den har du.
0: För att du kan inte det.
2: Hegeland, Anita Hegeland heter hon väl, va? Eller Anita?
0: Jag frågar inte mig, fråga Marcus.
1: Anita Hegeland tror jag.
0: Ja,
2: jag trodde.
0: Men det var ju bra att ni trodde det båda två, för hon hette Anita Hegeland. En poäng direkt.
1: Yes. Direkt, rätt
0: hon var
1: in.
0: 9 år gammal, yngst någonsin på svensk toppen kan jag säga. Anita Hegeland kommer från Sandefjord i Norge och därifrån kommer också en annan klassiker, nämligen Sandefjordsåsen.
2: Ja.
0: Den består främst av tre ingredienser i lika delar. Vilka är det? Marcus.
1: Det känns som två så uppmuntrande föräldrar som tittar på.
2: Grädde
1: tror vi.
2: Och vi tror att det är rom, alltså röd rom och...
1: Spriten eller fiskäggen?
2: Nej, fiskäggen.
1: Japp.
2: Och dill.
1: Ja, det räcker väl för en god sås.
0: Grädde är ju rätt.
2: Aha. Och dill måste vara rätt.
0: Eller? Jag tror det är huvudingredienserna vi är lite ute efter här.
1: Citron.
0: Citron.
2: Crème fraîche då?
0: Ja, titta där. Ja. Det är en till. Ja.
2: Grädde, crème fraîche.
0: Och?
1: Det är en sån buljong, eller vad heter, hur gör man en brunsås? Är den brun? Nej, den är inte brun.
2: Det är fisk.
0: Nej, Marcus fisk. Är helt fisk. Ute och cyklar.
2: Den är jättegod.
1: Jag försöker bara förvirra
2: er. Jag har gjort den ibland. Ja, men jag brukar ha röd kaviar och dill.
0: Men nej, det är nog en sak.
2: Gräslök?
0: Kanske det. Men du måste nog ha en sak till om det ska vara en riktig sån sås.
1: Är det något djur?
0: Nej. Ja, det kommer
2: äggula
0: från ett djur.
2: Då?
0: Ja.
2: Äggula?
0: Nej.
1: Kommer från ett djur?
0: Nej.
2: Fiskbuljong? Nej.
0: Nej.
1: Nu har vi sagt allt
0: det finns, som finns. Det som ska vara i finns väl på bordet kan man säga. Åtminstone.
1: Smör.
2: Ja,
1: det är det. Vad är det? Grädde, crème fraîche och smör.
0: Grädde, crème fraîche och smör. Och så allt annat är liksom
2: garnering då.
0: Smaksättare. Det där är basen. Som
2: men smör var ju själv.
0: Jag kan ju tyvärr inte dela ut någon poäng för det här. Jo, det kan jag göra. Det var bra samarbete.
1: Ja, det var det. Vi resonerade.
0: En halv poäng för samarbetet. Sveriges mästerkock avgjordes i veckan och vann gjorde 18-årige Jakob Jansson från Strängnäs. Mm. Kan ni nämna minst två av medlemmarna i vårens jury? Vårens jury, säger jag då.
1: Okej, vilka är det?
2: Jag har noll koll på
0: det. Ja, det är ju det som är frågan. Vilka är det?
1: Ja. Jag ställer bara frågor här. Ja. Men vad heter det? Jag är så dålig på att uttala hans namn, men vi borde granna där i Årsta. Han heter ju Marcus Aioli.
0: Han har säkert varit jury.
1: Okej, han är inte det. Marcus Samuelsson då?
0: Vårens jury måste vara väldigt, väldigt specifik att säga.
2: Mästerkock.
0: I och för sig kan man väl tänka sig att...
1: Är Manneström tillbaka?
2: Per Morberg.
1: Sura lite.
2: Nej.
1: Per Morberg.
0: Ja, fortsätt nämna kockar.
1: Lannestedt. Det kan vi mer. Tore Wretman.
0: Ja, men titta, nu är det i alla fall ett namn som börjar på T. Det kan jag säga. Alla tre i juryn under våren har förnamn som börjar på T.
1: Djureskog.
2: Men det,
0: var vi inte mycket till.
1: Han kanske har ett förnamn. Tord Djureskog.
2: Nej, men gud, alltså detta har jag noll koll på.
1: Nej, vi kollar ju inte på TV.
0: En ledtråd då.
2: Vi är så upptagna av oss själva så vi hinner aldrig se på TV.
0: Ja, men om vi ska hinna färdigt för Ekot här. Den kvinnliga jurydeltagaren brukar alltid säga att allting är jättegott.
1: Ja, Tina Nordström.
0: Ja, titta där. Bra. Och sen har vi då två herrar. Och de har nästan likadana förnamn. T som i
2: Torbjörn Torbe.
1: Jag var nära på att säga Tony Rickardsson, men han är inte jättebra i köket.
0: Nej, men det här går ju jättedåligt.
1: Ja, det gör det. Ja,
0: jag
1: det.
0: Tom Sjöstedt.
1: Tom Sjöstedt.
0: Och Tommy Myllymäki.
1: Tommy, han kunde vi.
2: Ja, ja, Tommy.
1: Han får vi poäng för faktiskt. För han, kunde
2: han visste vi vem
1: han visste vi vem det var.
0: Om ni hade kommit på det själva hade ni fått poäng. Men tyvärr, jag är sträng här. Här ska ni få höra en annan mästerkock till sist. Vem är det här då?
1: Svenska kocken.
0: I?
1: Mupparna.
0: Ja,
1: den hade vi. Den
0: det
1: hade
0: tycker
1: vi.
0: Jag var bra. Vad blev det då? Blev det 2,5 poäng eller? Ja, det blev det. 2,5 poäng av 4 möjliga.
2: Ja, men det var
0: av 4 möjliga.
1: Ja, 4 möjliga.
0: Hur tycker ni själva att det gick?
1: Jag tycker vi var glada.
2: Ja.
1: Att ögonkontakt och samarbetade.
2: Nej. Jag är inte arg på dig för att du inte kunde det där med mästerkocken.
1: Det viktiga är ju att man deltar.
2: Ja, mitt glatt humör.
1: Tänker i sin egen takt, som vi säger på Montessori. Vi var här. Vi var med.
0: Ja. Är någon? Ja, nej, men fortsätt. Det är så
1: Nej, men jag tycker vi kunde fått fler poäng nästan.
0: Ja.
1: Myllymäki, den borde vi ta.
0: Ni får komma tillbaka.
2: Visste vi ändå vem det var.
1: Det visste vi vem det var.
0: Tyst i klassen. Ni får komma tillbaka någon annan gång och inhösta flera poäng.
2: Ja, då har vi läst
1: på.
2: Då ska vi läsa på
1: alltså.
2: Allt.
1: Ska man titta mycket på TV4.
0: Nu lämnar jag med varm hand över ordet till Ekoredaktionen. Dags för Ekot med Gustava Söder. Varsågoda.
4: En förundersökning om misstänkt brott mot Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson har lagts ner av åklagare. Ärendet inleddes i mars efter att Säkerhetspolisen upprättade en anmälan om brott i Sölvesborg, där Åkesson bor. Och enligt uppgifter till Aftonbladet handlade det om misstänkt inbrott i hans garage, där Åkesson själv ska ha konfronterat den misstänkta. Fallet rubricerades som försök till stöld, men lades ner eftersom ingen misstänkt kunde identifieras. Samtidigt som allt fler kommuner erbjuder köttfritt i skolan så har den vegetariska maten börjat ifrågasättas av allt fler föräldrar de senaste åren. Det säger forskare som tagit fram en rapport om ökade oron. Och så här säger mamman Sandra Larsson om sin son.
5: Han blev inte mätt. Han blev fruktansvärt trött på eftermiddagen, så vi fick skicka med en extra skinkmackor och lite sånt här.
6: Ja, enligt forskare så florerade en del frågor och missuppfattningar kring den vegetariska maten som är mer gynnsam för klimatet eftersom köttproduktionen leder till så mycket utsläpp.
7: Det man har märkt på senaste tiden här är ett ökat motstånd och en ökad oro.
6: Elin Rös, universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet och forskningschef inom forskningscentrumet Plate, är en av personerna bakom den nya rapporten som ger svar på de vanligaste frågorna.
7: Det kan komma från pedagoger och lärare, och det kan komma från eleverna själva eller politiker. Det här har ju blivit politiserat på ett lite olyckligt sätt.
6: Hon säger att vällagad vegetarisk mat kan vara väldigt näringsrik, men de allt fler kommunerna som har köttfritt på menyn kan alltid bli bättre.
7: Men det handlar också jättemycket om att man kan stötta barnen i att våga prova den här maten.
4: Och reporter här var Dimitri Lennartsson. Två kvinnor har förts till sjukhus efter en brand i ett flerfamiljshus i Gävle. Det skriver polisen på sin hemsida. Och polisen utreder händelsen som mordbrand. Brittisk militär har bordat ett fartyg i Engelska kanalen som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan. Det meddelar premiärminister Keir Starmer på sociala medieplattformen X. Insatsen skedde nära Storbritanniens södra kust mot en oljetanker. Marinkårssoldater och speciella utredare från brittiska polisen bordade fartyget, och de hade även hjälp från flygvapnet och flera stridsflyg. Stramer skriver att insatsen är ytterligare ett slag mot Ryssland. Och så väder. Under dagen får Götaland skurar varvat med någon solglimt, och i Svealand och Norrland blir det mulet och i efterhand regn. I fjällen delvis soligt väder. Och temperaturen är ganska låg, den ligger på mellan 11 till 16 grader. Och det här var dina ekonyheter. Mitt namn är Gustava Söder.
0: I söndagsfrukost med Blix har vi idag pratat om när man vill sluta jobba eller hur länge man vill jobba egentligen. Fortsätt gärna höra av er in i SR-appen och scrolla till söndagsfrukost med Blix och berätta hur länge vill man jobba egentligen.

Då ska vi till Essingeleden i riktning mot Södertälje. Där var det en bilar som stod i högerkörfält precis utanför Fredhällstunneln. Det är nu avklarat, men däremot på samma plats så är det nu en lastbil och en personbil i höger körfält, och räddningstjänsten är på plats. Så det är fortsatt köer på Essingeleden i riktning mot Södertälje. Sen så har vi på E4 Uppsalavägen strax före Knivsta i riktning mot Stockholm. Där är en singelolycka med personbil och den står i vänster körfält och vägen är tillfälligt helt avstängd för saneringsarbete. Alltså E4 Uppsalavägen strax före Knivsta i riktning mot Stockholm. Vägen är tillfälligt avstängd för saneringsarbete.

0: Är inte det poesi? Sommarpoesi, så säg. Nu är det sommar, nu är det sol och mitt i hagen står en ko och råmar. Det är en ny låt med Sven Ingvars här. Nu är det sommar. Då har de slagit fast att det är sommar nu.
1: Japp,
0: är och när Sven Ingvars säger att det är sommar, då tycker jag att det är det.
1: Mm. Ja, så, ja.
0: Mona hör av sig till söndagsfrukost med Blix. Apropå dagens fråga, hur länge vill du jobba egentligen? Och vi har ju liksom fått en massa svar som egentligen inte är direkta svar på det, utan mera vad man gör när man slutar jobba eller vad man har gjort tills man kanske ska göra det. Mona njuter i alla fall i fulla drag av sin pension och saknar inte sitt yrke som var inom vården. Tar min dag som den kommer, lever mycket i nuet, yogar, bokklubb, målar bland annat. Har inte ångrat mig, men första året var en omställning, men sen är det bara toppen. Och Jonas, apropå vårt samtal här idag, skriver lite ampert: blanda inte ihop lådvin med att vara pensionär. Det har inget med varandra att göra. Vad gäller att vara pensionär är det utan jämförelse min bästa tid. Det viktigaste om man funderar på att gå i pension är att man har något att fylla tiden med. Har man inte det är jobbet en livsnödvändighet, och där har vi väl, där har vi väl kanske själva essensen från Jonas. Mm. Har man ingenting att fylla livet med, då blir det jobbigt. Vare sig man jobbar eller är pensionär.
1: Ja, så är det väl hela tiden.
0: Mm. Och det är klart att vi inte tror på allvar att pensionärer och lådvin hör ihop.
1: Jo, Marcus tror det.
2: Nej,
1: ja,
2: Marcus tror det. Nej.
0: Men han är så fördomsfull.
1: Ja, det är väldigt fruktansvärt.
0: Ja, han är ju så ung.
1: Det är det han är.
2: Jag utgår från
1: han är det han är.
0: Marie och jag har ju livserfarenhet, till skillnad från den här spolingen.
1: Ja, visst.
0: Nej, vi skojar naturligtvis lite grann.
1: Gör vi det?
0: Ja, lite grann. Men bara lite.
1: Ja.

0: Då gäller det E18 Enköpingsvägen. Där vill jag rapportera en personbil som står stilla i höger körfält. Det här är innan infarten till Rinkebytunneln, alltså riktning Stockholm, och polis är på plats också och ser över det hela. Ska nämna också att det är uppklarat, klart, fritt fram på E4-20 S-inleden. Då pratar vi strax efter Fredhällstunneln, riktning Södertäljehållet, fritt fram alltså.
1: Hardest working programledarprofiler in the fucking programledarbusiness. Hallå där!
2: God morgon! Ja. Jag vet inte, var det positivt?
1: Ja, det tycker jag nog att det var. Ja.
2: Framförallt är det så härligt, Erik, det är tredje söndagen i rad tror jag som jag hänger med.
1: Ja, vad fint! Mm. Och du har inga tankar alls på hur länge man ska jobba i livet egentligen och sådär?
2: Nej, det har jag inte. Alltså, det enda jag känner är att jag vill inte sluta jobba.
1: Nej.
2: Jag tycker det är superkul, men det är för att jag ser ju knappt mitt jobb som ett jobb. Det är som en passion. Jag älskar det. Jag tycker det är så kul på jobbet varje gång, och då känns det ju inte jobbigt.
1: Så du, det där skjuter du fram. Du prokrastinerar den tanken.
2: Jajamän.
1: Helt enkelt.
2: Mm. Ja. Ja. Mm.
1: Vad tänker du, Marcus?
3: Nej, men man kan ju göra radio även. Jag tänkte så att man kan göra radio. Jag gör ju mycket podcast, och då har jag sagt att när ingen lyssnar på vår podcast, då kan vi bara sitta, att vi inte spelar in.
1: Ja, låtsas jobba helt enkelt.
3: Ja,
2: men det har ju blivit så mycket nya format och då, som inte kräver det här att man ska jobba till man är 65. Utan men precis som du säger, vill man sitta i en podcast och bara ha sköna samtal, så kan man väl kalla det jobb om man vill.
3: Ja, man kan bara ha ett skönt samtal egentligen.
2: Ja, faktiskt.
4: Och nu är det 67.
2: Ja.
4: Inte 65, 67. Det är 67 också.
2: Ja, 67, sant.
1: Ja, bra. Jag vet inte.
3: Jag har slutat dracka.
1: Okej, vi är ju privilegierade, vi som kan ha den inställningen till våra fantastiska jobb. Det ska vi ha klart för oss.
2: Mm,
1: att har man härligt på sitt jobb, det är klart att man inte vill sluta då.
2: Mina barn tycker att jag har ett lekjobb. Det tycker jag är fint sagt.
4: Oh,
1: jaha, de har så pass mycket distans till dig alltså.
3: Du är där och leker bara.
1: Ska du iväg och leka nu, mamma?
2: Ja, inte alla jobb kanske som jag gör. Men det är vart ibland så där det dyker upp roliga personer och det händer grejer. Mamma, det är som ett lekjobb.
4: Ja. Ja.
1: Men du, vilka nyheter ska ni leka fram i P4 Extra idag då?
2: Ja, men vi ska ju ladda inför Sveriges match, såklart. Så vi ska prata med Love, en supporter som har liksom varit på mästerskap och så här, men han har inte råd att åka den här gången.
1: Nej.
2: Och det är svindyrt. Så att vi ska följa med honom och se hur han laddar upp, men också att man får skicka in bilder så där. Hur laddar du inför Sveriges match i natt? Och ska du upp och kolla och så där. Ola Salo är dagens gäst. Kul, tycker jag. Ny musik och stor Sverige-turné. Sen så ska vi prata om att det finns ett motstånd mot vegetarisk mat i skolan. Många oroliga över järnbrist, hungriga barn och sådär. Sen att det skulle vara dåligt för Sveriges livsmedelsberedskap om det måste importeras råvaror och sådär. Och behöver vi inte svensk köttproduktion för beredskap? Det här väcker lite diskussioner.
1: Ja, det är en evig fråga det där. Det är inte så många varor vi producerar i tillräcklig mängd i det här landet för att vara självförsörjande. Jag har för mig att morötter och spannmål hör dit.
2: Och sen på fredag i midsommar, ni ska få tips för hur man gör det perfekta sånghäftet.
3: Oh. Det ser vi fram emot.
1: Ja. Okay.
2: Hinner jag säga mer?
1: Nej, och vad får vi höra tänkte jag? Du ska väl sjunga någonting?
3: Jag sjunger något nu. Är det några nya hits?
2: Det får man se. Eller man får höra om man lyssnar på programmet. Kanske blir en helangår, man vet aldrig.
1: Helangår och små grodorna, om vartannat.
2: Ja, Maria Lundqvist firar 40 år som artist, jag ska ringa upp henne. Och så ska vi prata om att försäljningen av kreatin har exploderat.
4: Jaha.
2: Ja, och det är för att många kvinnor i klimakteriet använder det. Funkar det eller är det mer placebo?
1: Jösses, det är en fullmatad dag i P4 Extra idag.
2: Vilket program, eller hur?
1: Ja, verkligen. Kör hårt, vi hör dig i P4 Extra strax efter klockan 13 idag här i P4-kanalen.
2: Ja, tack snälla. Ha det bra.
3: Ha det gött.
1: Hej
2: då.
5: Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: Kroppen inte av att vara ledig. Nej. Nej. Ens.
1: Det finns en replik, jag var med i en föreställning som Karin Mannheimer skrev, Sista dansen, om åldringsvård. Så finns det en replik, man vet aldrig när det är sista gången. Och om man visste det, vad gjorde man då? Ja. Går det att omfatta? Och det var det som jag,
2: den frågan är bra.
1: Ja, vi snuddade ju lite vid det när du frågade mig. Hur kändes det då att stå där? För att jag kan tänka mig, ja, det kanske var sista gången, och det visste jag ju konkret då. Men jag kanske kan vara med i någon pjäs om några år, det vet jag ju inte. Men det där definitiva, den är smaka på den alltså, det är...
2: Alltså den frågan är ju, frågan är om vi inte ska ta det som tema i det här programmet någon gång. Vad skulle du göra om du visste att det var sista gången?
0: Ja. Jag hade alla varje grej som att det var sista gången.
1: Ja, men det, för det kan vara. Det kan vara det. Ingen vet ju vad som händer.
2: Alltså min pappa som var ögonläkare, han drömde om att vid pensionen äntligen ha tid att läsa allting som han inte hade hunnit att läsa. Och så blev han blind.
0: Amen.
2: Ja, han hann läsa en del innan det
0: fanns ljudböcker i den.
2: Ja, han försökte med det, men det var inte samma grej.
0: Nej, det är inte riktigt samma grej.
2: Nej, men där ser man, apropå vad du säger.
1: Och som skådespelare, det, vi måste ju komma ihåg, vi måste ha vår hjärna.
2: Ja.
1: Om vi inte gör det så är det svårt att... För jag är ju en replik, jag är ju inte mig själv på scenen.
0: Nej.
1: Om Marcus tappar minnet så kan han ju hitta på något. Ja. Men jag kan inte hitta på samma sätt.
0: Ibland känns det så att tappa minnet varje gång.
2: Ja.
0: Får hitta på grejer.
2: Det spelar ingen roll vad du säger. Nej. Du behöver inte hålla dig till manus.
0: Det är inte så noga.
2: Lyxtillvaro.
0: Ja, det är bra.
2: Men det är klart, det ska ju finnas någon substans i påhittigheterna.
1: Men gör det då i hans grejer?
0: Det är mycket fluff.
2: Det är mest luft.
0: Men det är det de kommer från. Fluff och luft. Ska min nästa föreställning heta.
2: Birgitta skriver till oss. Jag hade gärna slutat för några år sedan. Men nu vid 67 har jag äntligen fått en vettig lön. Så nu vill jag njuta av den ett tag till. Men så kan det ju också vara.
1: Ja.
2: Apropå det här att det är inte allas plånböcker som är lika tjocka och privilegierade som somligas. Ove, jag tog pension vid 62, flyttade samma dag till Thailand och byggde hus.
1: Ja.
2: Perfekt. Inget lådvin där inte.
0: Nej,
2: hammare
0: nej,
2: och pad
0: thai.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, hörni, tack så mycket för alla era inspel, säger jag till lyssnarna. Vi ska strax runda av det här programmet och då ska ni få ställa frågor till nästa veckas gäster.
1: Mm.
2: Ja, det tar vi om en liten stund.

0: Agnes. Love Songs, Vänersborgs stolthet i full blom där. Vänersborg förresten, en vacker plats som jag har viss erfarenhet av. Där gick jag i gymnasieskolan. Och det påminner mig om nästa veckas tema i det här programmet. Då ska vi prata om. Nej, ja,
1: skicka in allt bra när jag
0: har
1: Vänersborg.
0: Alla som har någonting att säga om Vänersborg. Nej, men temat är, vilken är din vackraste plats i Sverige?
2: Ja.
1: Vänersborg är nog med på min topp 700.
0: Den är lite söt stan. Men vi ska inte fördjupa oss i det. Tiden går så fort när man har roligt. Och det är dags att säga tack och hej till dagens gäster. En snabb sammanfattning bara. Vad bär ni med er från dagens program egentligen?
2: Att ha fått sitta och äta frukost med Marcus Berggren.
0: Bara en sån sak.
2: Alltså det kunde jag aldrig drömma om. Alltså, jo, men du har varit min idol. Alltså, och när hon ringde och sa, är det sant med Marcus Berggren? Ja. Nu kan du säga hej till mig när vi ses.
1: Ja.
2: Känner vi varandra. Ja. Alltså det kommer jag att bära med mig.
0: Och vad drömde du om, Marcus?
1: Ja, det här som hände nyss. Ja. Det tar jag med mig.
0: Att någon säger så om dig.
1: Ja, äntligen. Det. Jag hade mina föräldrar sagt, men nu känner jag.
0: Jag är ju som vanligt väldigt tacksam över att jag får jobba med en sån här sak där jag kan sitta med sådana drömgäster som både gillar varandra och som tycker att det är kul att vara här och käka frulle med mig.
1: Och äta i sändning.
0: Ja, absolut.
1: Älskar.
0: Men ni måste faktiskt också fullgöra era plikter. Ni ska ställa frågor till nästa veckas gäster. Marcus, du ska ställa en fråga till artisten Carolina Vuglas. Vilken blir det?
1: Ja, det blir så här. Hej Caroline. Stort fan. Jag har tänkt på en grej. Alltså, du är ju adlig på något sätt. Att din mamma var någon så här friherrinna. Så jag antar att du har någon titel med. Och samtidigt tänker jag att du har liksom kommit in så mycket. Du har alltid varit så punkig och gått din egen väg. Och, så där. Och hur var det då att komma in i den alternativa kulturvärlden som en baronessa? Eller vad det nu är. Låg det dig i fatet eller var det bara gött att man var intressant? Det är min fråga till dig. Ja. Ha det gött.
0: Det var faktiskt en fråga, inte ett föredrag, men det var väldigt långt.
2: Ett stort nummer.
0: Fint där. Den andra gästen nästa vecka är tv-programledaren Henrik Krusvall. Marie Delleskog, vad vill du fråga honom om?
2: Ja, hej Henrik. Jag undrar, du är alltid så trevlig och så när du är där i rutan. Och då undrar jag, om det skulle hända dig, eller har det hänt dig någon gång? Du kanske har blivit påkörd av en bil eller att det har hänt något fruktansvärt eller du är väldigt på dåligt humör. Har det hänt det? Hur beter du dig i rutan då? Eller har du någon sån här av- och på-knapp? För du verkar alltid så trevlig och så otroligt jovialisk när du står där i rutan. Mm. Så det undrar jag.
0: Ja. Du hade velat se honom med en riktig rynka.
2: Ja, och sen vad händer när kameran är på?
0: Ja. Det är dagens gästers frågor till nästa veckas gäster. Tack så mycket för att ni kom hit, hörrni ni. Jag tycker vi avslutar med George Ezra och Green Green Grass.
1: Oof, här kommer den.
0: Bara en sån sak.
1: Whipped cream.
2: Yep.
1: Vilka bra frågor.
0: Ja.

0: Vi hann inte med så mycket Green Green Grass med George Ezra, för tiden går som sagt. Producent idag, Torbjörn Karlsson i redaktionen också, Anna-Karin Gustafsson och Amira Alim. Tekniker Jan-Olof Leandersson och musiken valdes av Järmund Stenhag. Och nästa vecka gästas jag alltså av sångerskan, konstnären och körledaren Carolina af Ugglas och programledaren Henrik Krusval. Jag heter Erik Blix och nu tackar jag för mig och önskar alla er en underbar söndag, vare sig ni jobbar eller har ledigt.
1: Ja, dags för lokala nyheter från P4 Stockholm. Inom 2 år så skulle Hagalund i Solna tas bort från polisens lista över utsatta områden. Det här lovade Socialdemokraterna som tog över makten förra valet. Men trots satsningar så är Hagalund kvar på listan. Vi hör Roger som har bott i området i 18 år.
2: Det var en som blev skjuten där borta i knät. Och sen i nästa gård när jag var ute och gick med hunden, då sköt de ju ihjäl.
3: Efter 24 år av moderat styre tog Socialdemokraterna över i Solna i förra valet. Strax efter maktskiftet klassades Hagalund som kommunens första område på polisens lista över utsatta områden med sociala problem och kriminella nätverk som påverkar lokalsamhället. Det är många boende som pekar på att det har blivit bättre. En bild som polisen delar. Socialdemokraterna lyfter sin satsning med fältare, väktare och att tryggheten har gått upp i kommunens undersökning. Men problemen är inte helt borta.
2: De står och spanar och varnar och de säljer och köper. Men de bråkar ju inte med oss boende liksom. Mm.
3: Men löftet då? Sara Kukasalam, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande.
4: Jag visste faktiskt inte vid det tillfället att polisen tillämpar en regel om att man inte kan. Att 2 år inte räcker för att åka bort från listan. Utan att man måste hålla i utvecklingen under längre tid.
5: Men är det för mycket lovat?
4: Nej, inte alls.
1: Reporter Rospe Jalej. Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna larmar om att många patienter kommer in just nu. Vi hör Victoria Strand som är undersköterska.
6: Just nu så är det ju varmare. Folk rör sig mer i omlopp, träffar varandra, det är fester. Så att vi har ju våran peak nu på sommaren.
7: Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna har ungefär 850-900 patienter varje år. Det är ett snitt på 3 om dagen. Personalen vittnar nu i ett inlägg på Facebook om att det kommer fler patienter till dem. Men Victoria Strand menar att det ändå finns ett stort mörkertal som inte söker vård.
6: Det var ju 10 000 anmälda våldtäkter förra året och vi får ju endast nästan 900 då som söker sig till oss. Och därför vill vi öka medvetenheten i samhället om att det finns en specialiserad vård att få. Vi skulle behöva flera sådana här mottagningar som vi har i hela Sverige.
1: Reporter Ella Olofsson. Stockholms läns museum har lanserat en ny version av byggnadswebben. Där hittar man praktiska råd vid till exempel renovering och byggnadsvård. Och enligt länsmuseet så är byggnadswebben en av museets mest använda plattformar. Vädret idag, mycket moln, tidvis regn, 10-14 grader och vind omkring väst med friska vindbyar. Nyheterna med Katrin Ret.
8: Och nu blir det barnradion.
9: Har du någonsin åkt båt på det stora havet? Långt där ute där havet är som djupast. Där kan du få se någonting som rör sig ner i mörkret. En enorm glittrande varelse. Midgårdsormen. Och tro det eller ej, men Midgårdsormen, det är faktiskt guden Lokes barn. Det här är sagan om det första av guden Lokes märkliga barn, Midgårdsormen. Jag som berättar är Nornan, ödesgudinnan. Längst ner vid världsträdets rötter sitter jag och spinner livets trådar. Alla har sin egen livstråd, varje gud har sin. Varje vidunder har sin. Och varje människa har sin. Du också. Alla liv löper genom mina händer. Och jag minns allt. Jag minns att det var en mörk natt utan stjärnor. I Asgård, i gudarnas heliga glänta, brann en eld. Guden Oden var där för att få svar. Han visste att någonstans växte ett hot mot Asgård. I natt skulle han få reda på vad hotet var. Oden kastade torkade örter på elden. Gläntan fylldes av tjock, söt rök. Han sträckte ut sin stav och talade strängt till röken. Röken rörde sig hit och dit, som den försökte komma undan. Men sen formade den sig till en gestalt. Det var en ande som Oden hade tvingat fram. Oden frågade och anden svarade. Men svaren han fick gjorde honom förfärad. Loke hade en hemlighet som kunde bli farlig för alla i Asgård. Nästa morgon promenerade Oden och Loke som vanligt längs Asgårds mur. Oden stirrade bistert rakt fram med sitt enda öga.
10: Nej, men vad är det med dig nu då, Oden? Nu verkar du så där orolig igen.
11: Nej, men varför har du inte berättat att du har fler barn än pojken du har med Sigyn?
10: Ja, varför inte? Du har inte frågat.
11: Ja, men Loke, de här barnen... Jag vet att de kommer bli farliga för oss gudar.
9: Lokes hemliga barn fanns i Jotunheim, i jättarnas land. För flera år sedan hade Loke varit på vandring där och kommit till en plats som kallades för Järnskogen. Där träden hade vuxit ostörda i 1000 år och luften var tät av trolldom. I den skogen hade Loke mött en jättinna. Hon var vacker och trollkunnig och hon hette Angerboda. Det betyder ungefär den som kommer med sorg. Loke blev förälskad. Han fick 3 barn med Angerboda, men han berättade inte om barnen. Varken för sin fru Sigyn eller för någon annan. Men nu visste Oden. Anden som Oden hade manat fram hade berättat om barnen och kommit med en hemsk spådom. Lokes barn skulle föra med sig olycka för hela världen. Men Loke viftade bort Odens oro.
10: Jag kan försäkra dig om att mina barn är jättesmå och jättesöta. De kanske är lite ovanliga, men de är inte mer ovanliga än din häst Sleipner, som också är mitt barn, om du minns.
11: Jo, jo.
9: Ja, Odens trogna häst Sleipner var också Lokes barn. Sleipner som hade 8 ben och som kunde ta sin herre vart som helst i världen. Loke hade gett honom till Oden när Sleipner bara var ett föl.
11: Loke, så är det. Vi måste hämta hem dina barn hit till Asgård så vi har kontroll över dem.
10: Ja, ja, om du nu tycker att det är så nödvändigt.
9: Så Loke hämtade hem sina barn för att bo i Asgård. Alla gudarna stirrade nyfiket när de kom in genom porten. Först kom en flicka. Hennes långa hår föll ner över halva ansiktet. Men när en vindpust strök undan håret, då gick en iskall ilning upp för Odens rygg. Då såg man att halva hennes ansikte var en dödskalle. Bredvid flickan skuttade hennes lillebror, en liten vargunge. Och efter dem ringlade det tredje syskonet, en stor fjällig orm med böjda gifttänder. Lokes barn gjorde sig hemmastadda i Asgård, var och en på sitt sätt. Vargungen och guden Tyr blev direkt förtjusta i varann. De lekte och busade hela dagarna. Flickan verkade nöjd med att vandra runt för sig själv. Men ormen, den ringlade runt längs insidan av muren som löpte runt Asgård och snappade åt sig djur som råkade komma i vägen. I början åt en möss och sorkar, men den växte snabbt satt i sig större och större djur. Snart var ormen nästan lika lång som Asgårds mur, där den ringlade runt. Ormen verkade inte bry sig om någonting annat än att cirkla runt muren och äta. Tills en dag, när den stötte på Tor. Tor var just på väg ut genom porten när ormen kom ringlande. Tor stannade och muttrade mellan tänderna.
12: Och kröla förbi då ditt slämmiga åbäke så man kan få komma ut genom porten någon gång.
9: Då bromsade ormen in. En gnista tändes i de gula ögonen och kroppen reste sig som ett torn. Den började svänga fram och tillbaka medan den stirrade på Tor. Tor tog ett steg mot ormen och höjde hammaren.
12: Alltså du vill slåss? Kom an då din fula bäst!
9: Ormen öppnade gapet där gaddarna dröp av gift. Samtidigt tog Tor sats för att slunga iväg hammaren. Men just då var det någon som grepp tag i Tor så han tappade balansen och föll baklänges. Det var Oden. Han släpade bort sin son från ormen och han släppte inte taget förrän ormen hade ringlat iväg igen.
11: Du Tor, du låter bli den där ormen.
12: Det var han som muckade grejen med mig, det var han som började.
11: Gå inte i vägen för honom då. Vi kan inte ha slagsmål här inne i Asgård.
9: Men Oden sa inte vad han var mest rädd för. Att ormen skulle hugga sina gifttänder i Tor och döda honom. Oden förstod att han måste göra något. Så här kunde det inte fortsätta. Ormen var visserligen Lokes barn, men den kunde inte vara kvar i Asgård. Så Oden tog hjälp av Tor. De väntade tills ormen hade slukat ett par oxar och låg dåsade och smälte maten. Då lyfte Tor upp ormen på sina starka armar. Med ett väldigt kast slungade han iväg ormen ut i det stora världshavet. Den långa kroppen glimmade till i solen och så försvann den under ytan. Tor gick fram till sin far Oden och klappade honom på axeln.
12: Oj, oj, oj. Så var vi av med den. Skönt.
11: Du, Tor, jag är inte så säker på det.
9: Oden såg ut över havet. Någonstans under den glittrande ytan simmade ormen. Oden ångrade sig redan. Han borde ha dödat ormen när han hade chansen. Han visste ju vad spådomen hade sagt, att någon gång i framtiden skulle både ormen och hans syskon bli ett dödligt hot mot hela världen. Och Oden hade rätt. Ormen skulle fortsätta växa ner i djupen, ända tills den låg som ett band runt världens kant. Den väntade på Ragnarök, den sista stora striden, då gudar och vidunder skulle slåss in till döden. Och Oden kände på sig att ormen redan hade valt ut sitt byte.
11: Den är ute efter dig, Tor. Och han kommer inte att ge sig.
12: Nej, jag ska nog slåss med den där rackaren när den dagen kommer. Men du, bryr dig inte om det nu. Det är långt dit än.
9: Ja, ormen var borta. Åtminstone för tillfället. Men snart skulle gudarna förstå att det fanns en ännu större fara. Och den fanns mitt ibland dem, i Asgård. Men det är en annan saga.
13: Nästa del av berättelsen om Lokes märkliga barn hör du om en vecka här i Barnradion i P4. Då handlar det om Lokes dotter Hel och hur det gick till när hon blev drottning i dödsriket. Men redan nu kan du lyssna på alla vikingasagor från Barnradion i Sveriges Radios app. Manus och berättare Lollo Kolmar. Musik av Matte Bye. Regi Magnus Berg. I rollerna Tor Mattias Silvell, Loke Adam Paulsson, Oden Magnus Berg. Vikingasagor är en produktion av Barnradion i Sveriges Radio.
11: Dags för drama för unga och tredje delen av Bröderna Lejonhjärta. Det finns en förrädare i Körsbärsdalen och fienden Tengil hotar. Hela serien finns i appen Sveriges Radio. Här är tredje delen.
14: Nu ska jag berätta om min bror. Min bror Jonathan Lejonhjärta. Och så ska jag berätta om Nangijala. Det är nästan som en saga. Och ändå är allt ihop sant. Fast det vet nog ingen mer än jag och Jonathan.

0: Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren. Andra delen.
1: Det här var Nangijala. Jag blundade och kände solen mot ansiktet. Jag kände doften av körsbärsblom. Jag andades och jag hostar inte längre. Sen hörde jag något. Vatten. Och då kom jag ihåg vad Jonathan hade sagt att jag skulle göra om jag kom till Nangijala före honom. Jag sprang mot vattnet. Och där var han. Jonathan. Han satt vid ån och vetade. Ett kort ögonblick bara tittade vi på varandra.
2: Ska skjupa?
1: Sen slängde han ifrån sin metspöt och sprang mot mig.
2: Skorpan!
1: Jonathan!
2: Åh, jag saknade det. Jag visste att du skulle komma. Jag visste det.
1: Jag saknade dig också.
2: Jag ser på dig. Du ser frisk ut.
1: Och jag känner mig frisk.
2: Det är verkligen du. Skorpan Lejonhjärta.
3: Skorpan Lejonhjärta. Det låter inte klokt.
2: Karl Lejonhjärta då. Låter det bättre?
1: Lite.
2: Karl och Jonathan Lejonhjärta från Ryttargården. Såg du Ryttargården?
1: Det vita huset med den gröna dörren.
2: Såg du det lilla huset bredvid?
1: Nej.
2: Du kommer smälla av när du ser vad det är. Kom.
1: Ett stall.
2: Det här är Grim. Och det här är Fjalar. Gissa vilken som är din.
1: Har jag en egen häst?
2: Ja, gissa nu.
1: Båda hästarna var jättefina. De var stora och bruna och hade snälla ögon. Enda skillnaden var att Fjalar hade en vit fläck i pannan. Den fick honom att se speciell ut.
2: Gissa då.
1: Grim?
2: Jag gissar du fel. Det är faktiskt Fjalar.
1: Fjalar. Vad fin du är. Det där kittlas.
2: Det är hästpussar. Han tycker om dig. Vill du rida på honom?
1: Jag har aldrig suttit på en häst.
2: Men då är det bäst att du gör det på en gång. Här. Sätt foten här.
1: Så här?
2: Ja. Och så svingar du upp dig.
1: Svinga?
2: Ja. Svingar.
1: Hur då?
2: Ja, men bara svinga liksom.
1: Jag kan inte svinga.
2: Hur vet du det? Har du provat?
1: Svinga.
2: Ja, svinga. Svinga på bara.
1: Det gick. Jonathan, titta.
2: Då ska vi rida.
1: Jag hade aldrig suttit på en häst. Och ändå galopperade jag som om jag aldrig hade gjort något annat. Vi red längs med krokiga stigar och över små bäckar.
2: Fortare!
1: Vi red över hela Körsbärsdalen.
2: Ser du? Röken där borta. Det är byn. Och där. Där är bergen. Och där. Där nere ligger ängarna.
1: Överallt blommade körsbärsträd. Stora blomblad snurrade i luften. Som snöflingor. Vi red genom varma, rosa snöflingor ända tills det blev kväll.
2: Är du hungrig, Skorpan?
1: Lite!
2: Jag är hungrig!
1: Kan vi rida lite mer sen? Efter att vi har ätit?
2: Ja, det är klart!
1: Och då förstod jag vad det bästa med Nangijala var. Det var att det roliga aldrig tog slut.
4: I så fall så är jag också hungrig!
2: Gör honom Grim! Mot Ryttargården! Woo!
1: Woo! Utanför huset satt en kvinna.
2: Men hej Sofia!
1: I knät hade hon en korg.
2: Vet du vad som har kommit?
5: Är det din bror?
2: Japp. Det här är Karl Lejonhjärta.
5: Hej Karl. Det är jag som är Sofia.
1: Hej.
5: Jag ska inte störa er, jag skulle bara lämna den här korgen.
2: Tack.
5: Kommer ni till guldtuppen sen?
2: Det är klart.
5: Då ses vi där.
1: Vad mysigt det är.
2: Öppna korgen.
1: Får du mat av Sofia?
2: I körsbärsdalen så hjälper vi varandra med det som behövs.
1: Hjälper du Sofia med något?
2: Jag ordnar höstgödsel till hennes trädgård. Sen gör jag lite andra saker också.
1: Som vad då?
2: Jag svälter ihjäl här. Ska du dyka upp maten eller inte?
1: Det är bröd, en flaska mjölk och en burk med honung. Det är honung.
2: Vad är det som ligger i paketet?
1: Pannkakor. Men vad är det här?
2: Vad?
1: Det är ett hoprullat papper.
2: Nej, öppna inte. Jag tar den. Ge mig. Här.
1: Men det stod något på den.
2: Jag vet. Men det är jättehemligt. Och jag måste gömma den.
1: Jonathan tog lappen och gick bort till en stor byrå. Det var en skänk.
2: Kom. Titta. Titta här.
1: En låda.
2: Det är en hemlig låda. En hemlig låda för hemliga lappar. Man trycker här, så lägger man lappen där, och så puff, lappen är borta. Kom nu Skorpan, nu äter vi.
1: När det blev mörkt red vi ner till guldtuppen. Jonathan berättade att det var ett värdshus. När jag frågade vad ett värdshus var sa han:
2: det får du se när vi kommer dit.
6: Jonathan, hej!
7: Titta, han har Karl med sig.
8: Nej! Vem är det som kommer här om inte Jonathan Lejonhjärta?
7: Hej Jussi.
8: Hej. Och vem har vi här då? Ha? Är det din bror? Har han äntligen kommit?
7: Det här är Karl Lejonhjärta. Honom ska vara snäll mot Jussi.
8: Ja, det kan du lita på. Hej Karl. Jag heter Jussi, fast jag kallas mest för guldtuppen.
1: Som det här stället?
8: Exakt som det här stället. Det här är nämligen mitt värdshus. Och hit är du alltid välkommen.
1: Tack.
8: Glöm aldrig det, Karl Lejonhjärta.
9: Oh, bra. Då ska jag ordna något att dricka åt er. Jag kommer alldeles strax, ett ögonblick.
10: Ursäkta mig.
9: Guldtuppens bästa äppeldricka. Ha? Har ni sett?
6: Hej Karl.
1: Alla låg mot mig.
6: Välkommen till Körsbärsdalen.
1: Hälsare.
6: Hoppas du ska trivas.
11: Hej Karl. Välkommen. Det jag hört talas om.
1: Kan folk veta vad jag heter?
2: För att jag pratat om dig förstås.
1: Men alla låg inte. Vid ett bordhörnet satt en man med rött skägg. Han hade stora ärr över armarna, som om han hade brottats med vargar. Han blängde på oss och då rasade jag till. Vem är det där?
2: Det där? Det är Hubert. Kom, så går vi alltså på Sofia.
1: Sofia satt också ensam. Hej Sofia.
5: Karl och Jonathan. Kom och sätt dig.
9: Här kommer jag med dricka till bröderna Lejonhjärta.
7: Tack Jussi.
9: Ja, säg bara till om ni behöver något mer.
6: Jussi, tre.
9: Jonathans lillebror. Jussi.
11: Ha? Jag lite öl och bröd.
9: Ja, ja, ja, ja.
5: Hur trivs du i Körsbärsdalen, Karl?
1: Jag vill alltid vara här.
5: Ja, Körsbärsdalen är fin.
1: Sofia såg ledsen ut. Jag förstår ingenting. Hur kunde man vara ledsen när man var här? Sen märkte jag en annan sak som var konstig. Varje gång de kom eller gick stannade de liksom till framför Sofia och bugade sig. Som om det var något speciellt med henne. Jag frågade Jonathan om det när vi kom ut igen.
2: Såja, fjolar.
1: Jonathan.
2: Ja?
1: Vad är det som är så speciellt med Sofia?
2: Ah.
8: Det har jag frågat mig själv många gånger.
1: Det var mannen med det röda skägget och ärren.
7: Hubert.
1: Han som blängde. Nu står han rakt bakom oss och stirrar.
7: Hubert, du vet mycket väl vad det är som är så speciellt med Sofia.
8: Du, drottningen. Ja, om du säger det så.
7: Kom nu, Skorpan. Så rider vi hem. Kryp ner i sängen. Så lägger jag in ett nytt vedträ i brasan.
1: Den där Hubert. Varför kallar han Sofia för duvdrottningen?
7: Sofia har massor med snövita duvor. Och de kan flyga vart som helst.
1: Som den där duvan som kom till mig på sjukhuset.
7: Ja, det var en av Sofias duvor. Blev du glad när hon kom?
1: Mm.
7: Bra. Det var meningen. Godnatt, Skorpan. Jag älskar dig.
1: Och jag älskar dig. Vad är det?
10: Jonathan, är du där?
7: Det är Sofia. Vad är det som har hänt?
1: Jag hittade henne i vargklykan. Det är Violanta. En duva. Är hon död?
5: Ja. Pilen gick rakt genom hjärtat.
7: Hade hon ett meddelande?
5: I så fall är det borta.
7: Då är det som vi trodde.
5: Vi har en förrädare i Körsbärsdalen.
1: Vadå förrädare?
5: Har du inte berättat för honom?
1: Berättat vad?
7: Jag ska berätta. Jag ska det. Skorpan. Det finns saker som du inte vet om Nangijala.
1: Vad menar du?
7: Och Karmanjaka.
1: Karmanjaka?
7: Ondskan som kommer över bergen.
1: Men vad då för ondska? Berätta! Jonathan, berätta! Berätta!

0: du om det här? Då vill jag tipsa dig om att det finns massor av andra spännande radioserier i appen Sveriges Radio Play eller där poddar finns.
1: Englands samtliga barn ska utplånas!
2: Du är en tjej!
3: Jag är kille!
2: Du kan fan inte vara både och!
3: Aj, knuffa oss inte!
0: Och några superroliga också.
4: Ali, du har väl inte gömt karameller i mustaschen?
0: Sök efter drama för unga.

0: Du har hört andra delen av Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren i dramatisering av Alex Haridi. I rollerna Leon Sandelius, Malte Gårdinger, Amanda Åms, Jonas Malmsjö och Dragomir Mörsic. Musik Andreas Söderström. Ljuddesign Frida Englund. Regi Eva Staff. Och det här var en serie från Drama för unga i Barnradion.
1: Där är Ekot. Idag ska schweizarna folkomrösta om landets befolkning får överstiga 10 miljoner eller inte. Idag har landet 9,1 miljoner invånare. Och det är landets största parti, Schweiziska Folkpartiet, som har initierat omröstningen om att begränsa antalet invånare.
2: Die Schweizerinnen und Schweizer wollen keine 10 Millionen Schweiz.
3: Schweizarna vill inte att landets befolkning ska överstiga 10 miljoner, sa parlamentsledamoten Thomas Matter, en av de som står bakom den unika folkomröstningen idag. Han tillhör det högernationalistiska schweiziska folkpartiet SVP som anser att befolkningen i Schweiz har ökat alldeles för snabbt, vilket förespråkarna för förslaget menar har lett till bostadsbrist, högre hyror, överfull kollektivtrafik och ökat tryck på skolor och sjukvård. Sedan Schweiz avtal med EU om fri rörlighet trädde i kraft 2002 har antalet invånare ökat med 1,7 miljoner och är idag 9,1 miljoner. Och 70% av de som invandrar till Schweiz kommer från ett EU-land. Därför ses den här folkomröstningen också som en omröstning om förhållandet till EU. Enligt förslaget måste regeringen se över avtalet om fri rörlighet om befolkningen närmar sig 10 miljoner, förutom att begränsa asylinvandring och familjeåterföreningar. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Israeliska militären har idag uppmanat invånare i 29 byar i södra Libanon att evakuera då man planerar nya anfall i området, skriver AFP. Det råder vapenvila mellan länderna, men både Israel och den libanesiska shia-milisen Hezbollah har trots det fortsatt att angripa varandra. Och antalet konflikter mellan stater var rekordmånga under 2025 enligt Uppsala universitets konfliktdataprogram. Totalt registrerades 65 konflikter med stater inblandade på en eller båda sidor förra året. Det är den högsta siffran sedan statistiken började föras 1946. Åklagaren har lagt ner förundersökningen om misstänkt brott där SD-ledaren Jimmy Åkesson varit målsägande. I nedläggningsbeslutet rubriceras utredningen som försök till stöld. Enligt uppgifter till Aftonbladet rörde det sig om ett misstänkt inbrott i garaget till SD-ledarens hem. Förundersökningen läggs ner då man inte hittat någon misstänkt. Som väderprognos idag får Götaland skurar varvat med någon solglimt. I Svealand och Norrlands kust och inland mulet och efterhand regn. Tidvis blåsigt väder väntas under dagen i sydligaste Norrland och norra Svealand. I fjällen delvis soligt. Temperatur allmänt 11 till 16 grader. I studion Henrik Sell.

0: SM i VM-låtar fortsätter. Vem går det bäst för på listan idag? Det här är Svensktoppen. Jag heter Carolina Norén. Ja, 10 låtar är det som vanligt som gör upp om vilken som är den populäraste just nu i Sverige. Fortsätter till exempel Sara Feben? Och när kommer sommarhitsen? Ja, kanske redan här och nu.
1: Bubblare.

Känns jättebra att veta just var kon står. Veckans första bubblare, Sven Ingvars, nu är det sommar. Och när vi nu slagit fast det, dags att ta reda på hur veckans topp 10 låter, och det är New Kids som inleder.

0: New Kid tappar från 8:e till 10:e platsen med Hurricane som får 72 poäng och som nu är inne på sin 11:e svensktoppsvecka. På 9:e, nytt.
1: Ny på listan.
0: Debut blir det faktiskt på svensktoppen för gruppen som även debuterar i genren. Vi släpper också en inofficiell VM-låt, heter den genren. Här är killarna i gruppen Bolaget.

0: Det ligger något i luften med bolaget Fyra killar från Falun som nu också ger sig in i matchen. I matchen, det vill säga SM i fotbolls-VM-låtar. Idag nykomlingar på Svensktoppens nionde plats med 74 poäng. Och strax ska Svensktoppslyssnaren Susanne Wedner tipsa oss om en bortglömd Svensktoppspärla. Men först en hälsning från förra sommaren.
1: Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Tjuvjakt och Fanny Avon med 1000 spänn som ett försenat semestervykort från förra sommaren. 8 nu med 118 poäng och totalt 40 veckor på listan. Och på tal om låtar från förr.
1: Kommer du ihåg mig?
2: Säg, minns du den sången?
1: Aldrig någonsin glömmer jag dig.
3: God och glad förmiddag.
0: Det har blivit dags för veckans avsnitt av Bortglömda svensktoppspärlor. Låtarna du minns och saknar, men som kanske inte blev så stora då på listan. Så här skriver svensktoppslyssnaren Susanne Wedner. Hej Carolina! En låt som jag tycker är så fin, men säkert bortglömd av allt för många. Den är skriven av Agneta Fältskog och Ingela Pling Forsman. Och den var med i Melodifestivalen 1981, framsjungen av Kikki Moberg. Den har stannat kvar i mitt hjärta och den är värd att få höras igen av svensktoppspubliken. Och ja, här kommer den. Inte så stora framgångar, varken på Svensktoppen eller i Melodifestivalen, men nu lyfter vi den igen.

She did it again. Tyla Sara Larsson behåller sjunde platsen med 123 poäng. Och på sjätte platsen hittar vi förra veckans femma, Miriam och Molly.

0: Superlim, silvertejp, sexa med 144 poäng.
1: Bubblare.
0: Och fram till de lokala nyheterna, Mauro Scocco som bubblar med nya allt just nu.

0: Klockan 11:30, nyheter från P4 Stockholm. Inom 2 år så skulle Hagalund i Solna tas bort från polisens lista över utsatta områden. Det här lovade Socialdemokraterna som tog över makten förra valet. Men trots satsningar så är Hagalund kvar på listan. Roger har bott i området i 18 år.
1: De står och spanar och varnar och de säljer och köper. Men de bråkar ju inte med oss boende liksom. Mm.
2: Efter 24 år av moderat styre tog Socialdemokraterna över i Solna i förra valet. Strax efter maktskiftet klassades Hagalund som kommunens första område på polisens lista över utsatta områden med sociala problem och kriminella nätverk som påverkar lokalsamhället.
1: Det var en som blev skjuten där borta i knät. Och sen i nästa gård när jag var ute och gick med hunden, då sköt de ju ihjäl den.
2: Det är många boende som pekar på att det har blivit bättre. En bild som polisen delar. Socialdemokraterna lyfter sin satsning med fältare, väktare och att tryggheten har gått upp i kommunens undersökning. Men problemen är inte helt borta. Sara Kukasalam, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande.
3: Jag visste faktiskt inte vid det tillfället att polisen tillämpar en regel om att man inte kan. Att 2 år inte räcker för att åka bort från listan, utan att man måste hålla i utvecklingen under längre tid.
4: Men inte för mycket lovat?
3: Nej, inte alls.
0: Reporter Rospe Jalej. Just nu så står mer än hälften av den svenska kärnkraftsproduktionen still. De svenska reaktorerna har i flera omgångar tvingats dra ner produktionen och dessutom skjuta på återstarten ett antal gånger. Och i kombination med torrare väder och höga gaspriser så blir elsommaren 2026 den dyraste på länge, det här rapporterar TT. Prognoserna pekar på dubbelt så höga priser som förra året och är det högsta sommarpriset sedan 2022, då kriget i Ukraina hade brutit ut. Nu påverkar kriget mellan Iran, Israel och USA elpriserna via högre gaspriser i Europa. Danderyds sjukhus uppger att man kraftigt har minskat köerna till operation för höft- och knäprotes samt urologiska operationer. I januari 2024 så väntade över 400 patienter längre än vårdgarantins 90 dagar på ortopedisk operation, och idag så är den kön nästan borta. Nu har en betydande andel hyrpersonal blivit anställd och arbetssätt har förändrats, något som personalen på Danderyds sjukhus har varit med och utformat. Man har också i större utsträckning börjat använda robotteknik vid olika typer av operationer. Vädret, mycket moln, tidvis regn, 10-14 grader och vind omkring väst med friska byar. Nyheterna, Katrin Ret.
5: Svensktoppen här med mig, Carolina Norén, och vi har fortfarande många frågor obesvarade. Förra veckan klättrade ju Sara Larsson tillbaka upp på första platsen. Är hon kvar där? Hur låter Kerstin Ljungströms nya sommarlåt? Och hur slutar SM i VM-låt idag? Ja, här kommer en tendens.
6: Tillbaka på listan.

Hej! Ja, de är inne en vecka och sen blev det en time out. Men nu när det börjar dra ihop sig för Sverige att spela i fotbolls-VM, ja då är Brandsta City Släckers tillbaka med sin Melodifestival-låt med ny text anpassad till en Hiaklax-låt. All in för Sverige idag, femma med 144 poäng. Och på fjärdeplatsen, ja då fortsätter det med Hiaklacks musik, men den här gången är kärleken i fokus kan man säga, Medina.

0: Medina är det ju såklart, Medina som är bland de sista artisterna nu på listan ifrån årets Melodifestival. Medina som också är aktuella på allsångscenen i sommar. I veckan så presenterades ju alla artisterna som ska uppträda. Och Viva L'Amour är den här veckan fyra på Svensktoppen med 148 poäng.
1: Bubblare.
0: Ja, vi ska fortsätta med veckans tredje bubblare. Och nu handlar det om artisten och låtskrivaren Kerstin Ljungström som är aktuell med nytt. Med ordentlig sommarkänsla, Saltvatten. Hon doftar salt.

Saltvatten med Kerstin Ljungström. Kerstin som är flerfaldigt Grammis-nominerad som artist och Grammis-vinnare som låtskrivare till bland andra Agnes Ljungström som bubblar idag här på Svensktoppen. Och på tal om vinnare så har det blivit dags att avslöja vilken låt som vinner SM i fotbolls-VM-låtar, i alla fall här på Svensktoppen idag. Och det är den nya versionen av När vi gräver guld i USA som klättrar upp till veckans tredje plats.

0: På sin andra svensktoppsvecka avancerar Anders Glenmarks, Orup Erikssons och Niklas Strömstedts barn till tredjeplatsen. Julia Glenmark, Kid Eriksson tillsammans med Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Tre år nu med 159 poäng. Och papporna kom ju för övrigt som bäst två år på Svensktoppen med originalet 1994. Matchen i matchen, som Radiosporten brukar säga. Och på tal om Radiosporten, William Valdetoft från Radiosporten. Välkommen till Svensktoppen.
1: Ja, tack. Vad kul att vara här.
0: Vi måste ju prata om alla dessa fotbolls-VM-låtar. Är det inte ovanligt många just i år?
1: Jo, så känns det ju absolut. Det är väl ett uppdämt behov efter att man har missat några VM här i rad det svenska landslaget. Nu vill ju också alla artister få ur sig de här låtarna som man kanske har sparat på då. Det är väldigt många utöver den officiella VM-låten som har släppts, absolut.
0: Ja, och du vet ju hur det går till. Jag bara tänkte lite kort så här. När man får en officiell VM-låt, hur går det till?
1: Man får i uppdrag av Svenska fotbollsförbundet att skriva den officiella låten. Det är ju det som Thomas Stenström har fått, det uppdraget. Sen är ju det egentligen, betyder ju inte så mycket, utan man får ju släppa sina egna låtar. Och flera gånger så är det ju andra låtar som blir de som blir mest ihågkomna och mest använda också. Likt det kanske ser ut att bli den här gången.
0: Men de här låtarna egentligen, vad spelar de för roll? Spelar de en roll på något vis i det här sammanhanget? Vad tycker du?
1: Ofta så spelar de väl roll med facit på hand. För skulle Sverige stå för ett bragdartat världsmästerskap och ta sig långt, men då kommer det här bli den låten som vi tar med oss. Likt när vi gräver guld 94. Sverige gör sitt bästa mästerskap och den här låten har ju plågat oss i många år efteråt. Det är ju mycket möjligt att det kommer bli så igen om det blir bra.
0: Men du, vi har ju så många nu och välja mellan. Här på Svensktoppen vinner då idag GS Juniors, så att säga, då, med När vi gräver guld i USA. Kan du märka sig, vilken av låtarna går bäst hos er på Radiosporten?
1: Det som vi märker av är att bolaget är väl den som är mest populär. Den ser också ut att användas i supportersammanhang oftast. Den är ju sådär lite härligt trallvänlig som de här mästerskapslåtarna bör vara för att fungera i den typen av sammanhang. När vi gräver guld är ju den som används. Nu kommer en ny version. Det kanske är lite hett att använda den, men absolut att bolaget är det som verkar användas absolut mest.
0: Vilka ingredienser är det då? För jag tänker, bolaget har ju mer den här hejarklackskänslan, och så har vi den nostalgin då med När vi gräver guld i USA. Brandsta City Släckers har vi ju hört här också tidigare. Lite udda där att göra om sin melodifestivallåt då till en VM-låt. Alltså, du som kan fansen, vad brukar påverka dem mest?
1: Gärna att det ska vara lite trallvänligt. Man ska kunna hänga med i någon slags refräng och nynna med och sådär. Men också att det ska vara alltså en portion av svenskhet. Och just det som du beskriver, det ska ju vara lite supportersång över det liksom. Och ser man tillbaka på de låtarna som har blivit stora och som har varit tidigare och som man minns från sin egen barndom och sådär, de gångerna som Sverige har tagit sig till mästerskap, så behöver de ju inte vara så vuxna alltid, de här låtarna. Och det är väl det Brandsta City Släckers kanske tar sig in också på, att det kan vara lite larvigt faktiskt, för i just det här sammanhanget så verkar det ju funka.
0: Men William, det smäller ju till här för Sverige redan, ja, vad blir det? Imorgon bitti blir det.
1: Ja, precis, mindre än ett dygn kvar nu.
0: Hur går det då?
1: Jag tror att det kommer gå bättre än vad det har gjort för den officiella VM-låten i Sverige i alla fall. Jag tror att det svenska fotbollslandslaget kvalificerar sig till slutspel, men därifrån kommer det bli tufft. 16-delsfinal tar sig Sverige till, och det är väl gott nog.
0: Och då har det istället blivit dags att avslöja vem som är tvåa här på Svensktoppen. Och det är faktiskt förra veckans etta. Midnattssolen fortsätter att skina över oss här på Svensktoppen, men nu från andra platsen. Sara Larsson här nu med sin Midnight Sun.

Ja, det blev silver istället för guld för Zara Larsson den här veckan med Midnight Sun. Detta trots lika många poäng som förra veckan, 166. Så, vem är ny etta då? Eller ny gammal etta kanske är en lite mer korrekt beskrivning.

0: Felicia tar tillbaka första platsen på Svensktoppen den här veckan med sin My System som får 174 poäng. Felicia som förra helgen hade turnépremiär på Gröna Lund i Stockholm och nu är även allsångsaktuell i sommar. Smash Into Pieces får lämna med Hollow liksom Kimberly med Eternity. Brandsta City släckers tillbaka med All In för Sverige och bolaget nya med Det ligger något i luften. Tekniker har varit Alma Segerholm, listredaktör Micke Sederberg och själv heter jag Carolina Norén. Och jag vill uppmana dig, glöm inte att höra av dig om du vill vara med i serien Bortglömda Svensktoppspärlor, där du har chansen att lyfta fram en tidigare Svensktoppslåt som du tycker fick oförskämt lite uppmärksamhet och framgång på tiden det begav sig. Maila till mig så kanske det blir just din bortglömda pärla jag spelar nästa vecka. Svensktoppen@sverigesradio.se. Och det enda kriteriet är att du gillar låten och den måste ha legat minst en vecka på Svensktoppen. Så till dess önskar jag och resten av redaktionen er en fortsatt trevlig söndag. Hej då!
1: Det här är Ekot. Brittisk militär har bordat ett fartyg i Engelska kanalen som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan, meddelar premiärminister Keir Starmer på X. Det här är första gången britterna gör en sån här insats.
2: Det var tidigt i morse som den brittiska marinkåren bordade oljetanken Smyrtos i Engelska kanalen strax utanför Storbritanniens sydkust. Enligt medieuppgifter ingick två brittiska militärfartyg och flera helikoptrar i insatsen som tog 6 timmar och där marinsoldater firades ner till fartyget från en helikopter. Personal från Storbritanniens myndighet mot grov och organiserad brottslighet var också med vid insatsen som även stöddes av det franska försvaret. Den brittiska militären har förberett sig för den här sortens tillslag under hela våren efter att regeringen här kommit fram till att de skulle gå och genomföra i linje med rådande lagar. Nu har oljetanken som går under kamerunsk flagg eskorterats till Storbritanniens sydkust där den ska ligga ankrad i väntan på vidare utredning. Storbritannien hör till de länder som sanktionerat mer än 500 fartyg som anses ingå i skuggflottan. Nina Benner, London.
1: Och Ukraina har under natten anfallit flera mål i Ryssland. Bland annat en oljeanläggning i Jaroslav-regionen och en kemisk industri i Tula-regionen. Det här uppger Ukrainas president Zelensky, skriver Reuters. Enligt Zelensky är den kemiska industrianläggningen kritisk för Rysslands kapacitet att tillverka sprängämnen. Idag håller Karlshamn kommun en folkomröstning om framtida kärnkraftsreaktorer i kommunen, vilket är den första omröstningen på kommunnivå gällande kärnkraft i Sverige. Anledningen till folkomröstningen är att ett företag vill bygga reaktorer i Karlshamn, men det moderata styret och oppositionen har inte kunnat enas i frågan. Folkomröstningen är rådgivande, så resultatet kommer inte vara bindande när politikerna sen ska fatta beslut. Sveriges Radios tidigare utrikeskorrespondent Titti Nylander har gått bort, det meddelar familjen. Titti Nylander har varit korrespondent i Mellanöstern, USA och på olika orter i Europa. Hon har också varit utrikeskommentator för Sveriges Radio. 1990 erhöll hon Stora journalistpriset för sin rapportering från Mellanöstern och Rumänien. Titti Nylander blev 84 år. Och som väderprognos under dagen får Götaland skurar varvat med någon solglimt. I Svealand och Norrlands kust och inland mulet och efterhand regn. Tidvis blåsigt väder väntas under dagen i sydligaste Norrland och norra Svealand. I fjällen delvis soligt. Temperaturen den lägger sig i allmänhet på 11 till 16 grader. Det var sist ut i Ekot. Jag heter Henrik Sell.
3: Imorgon klockan 04.00 står de där. 11 spelare klädda i gult och blått. 11 spelare som representerar oss, Sverige. 11 spelare som lägger armarna om varandras axlar. Och lyssna till.
4: Du gamla, du fria. Du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig, vänaste land upp på jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna.

0: Zlatans version av nationalsången. Amanda, det är 16 timmar kvar till vi hör Du gamla, du fria. Vad gör du när den spelas?
1: Ja, alltså främst nu fick jag lite så här ont i magen och spänning inför i natt. Men jag brukar, när det är kvalmatcher, då brukar jag inte sjunga med och engagera mig så mycket. Men när mästerskapen sätter igång och de få gånger Sverige är med, då märker jag, alltså då blir jag så pirrig när spelarna ställer upp sig på planen att jag drar fram min gamla flagga jag fick från mamma när jag var 12 och hon monterade ner flaggstången i trädgården. Och så står jag där och hoppar och sjunger med. Ja. Och jag kollade faktiskt också, för det är ju så här, sjunger man med eller inte? Det är ju lite olika. Och jag la ut en fråga på sociala medier. Liksom, kommer svenskarna sjunga med i natt eller inte? Och då svarade jättemånga. Och det landade på 59% kommer sjunga med och 41% kommer inte göra det. Ja, och jag fick även lite svar i den här undersökningen att en skriver att den inte kommer sjunga med för att den tycker vår nationalsång är så dålig. Håller du med om det, Peter?
2: Nej.
1: Nej. Och sen en av de som kommer sjunga med är Nina i The Cardigans. Hur gör du själv, Peter?
0: Jag säger först så här till alla i rummet. Shh! Och sen så tittar jag väldigt noga på spelarnas ansikten för att jag tänker att jag kan läsa hur de kommer att prestera. Jag ställde mig upp i Polenmatchen med mina döttrar och la armarna på varandras axlar och sjöng med. Och det är första gången jag har gjort det och det gav ju ett väldigt bra resultat. Jag har faktiskt ställt den här frågan till människor, nästan alla människor jag har träffat de här senaste dagarna. Vad gör du när nationalsången spelas?
3: Då sitter jag tyst och njuter och hoppas vi vinner.
4: Jag sjunger med.
5: Håller höger arm på
4: mot hjärtat.
3: Självklart så ställer jag mig upp, tar min högra hand på hjärtat och sjunger med. Den betyder så mycket, den är mäktig, den är kraftfull. Jag älskar den.
6: Då är jag faktiskt på vår gata. Vi har dratt ihop ett granngäng. Vi kommer köra storbild i carporten. Och kolla tillsammans allihopa.
0: Och när nationalsången kommer, den svenska, vad händer då?
6: Men då står vi upp, handen för bröstet, alla sjunger med.
0: När du ser de svenska spelarna stå där, vad vill du att de ska göra?
6: Jag vill att de ska sjunga med. Jag vill att de ska kanske le lite. Men samtidigt så vill man att några också ska se så här lite sammanbitna och fokuserade ut. Man vet att det är match liksom.
3: Ja, men jag tycker att de ska ta det seriöst. Självklart sjunga med för att visa engagemang och vara professionella. Mm.
7: De ska sjunga. De ska sjunga och de ska koncentrera sig och de ska ladda. Och de ska känna att landet är bakom dem och sen ska de ge allt.
0: Och förhoppningsvis slå Tunisien. VM-sommar i P4 tar världens största folkfest på allvar utan att vara överdrivet allvarligt. Och enda gången vi pratar om fotbollstermen diamant, det är när den sitter i örat på en spelare. Eller när jag beskriver vår egen ädelsten. Fotbollshistorikern, sommarprataren, författaren, journalisten, skåningen, tidsoptimisten, konstnären, men framförallt fotbollsälskaren Amanda Romare.
1: Jämförde du nyss mig med typ Ronaldos lilla örhänge?
0: Jajamän.
1: Ja, bredvid mig i radion har jag min vapendragare under VM, Peter Jihde, som har fått sån stjärnstatus i vårt lilla gäng att han har fått stanna kvar och sända i Stockholm medan vi andra sitter i Växjö.
0: Och konstatera att i dagens program undrar vi om kyrkokatten Luna tippade rätt mellan Sverige och Tunisien. Och så ska du göra för att åka till ett VM. Sömnforskaren berättar. Och så har Amanda varit ute på en roadtrip.
1: Och önskar att VM-pulsen ska bli lite högre i Sverige.
0: Dessutom Bo Kaspers orkester med nya remixen av Dansa på min grav. Vilken fest!

0: kommer lång boll ifrån högerkanten för Bulgarien som svenskarna leder upp kring eget straffområde i högerförsvaret. Och här kommer Brolin med boll. Ove attackerad, rullar fram till Kenneth Andersson, får tillbaka bollen, sätter Thomas då lite fart, möter två bulgarer på mitten, står här.
1: Härligt mål!
2: Och vilken propaganda på boll!
1: Ja, det är underbart!
3: Ska du dansa?

0: Bo Kaspers Orkester featuring Lasse Granqvist, Ralf Edström och framförallt Henke Larsson när han gjorde 3-0 i bronsmatchen mot Bulgarien 1994. Amanda, det här med att tippa eller spela på matcherna i VM, hur gör du?
1: Ja, alltså jag hade tänkt att inte göra det i år, för jag blev så himla, jag missar liksom att se fotbollen då, för jag blev så engagerad i bara resultaten. Men så hörde ett kompisgäng av sig, jag tror det var en timme innan VM skulle dra igång i torsdags, och sa, ska vi ändå inte tippa? Så nu har jag gjort det, men jag har tippat de, vilka lag som går vidare från gruppspelet, inte resultaten för min egen skull.
0: Och hur har du tippat Sverige mot Tunisien?
1: Ja, den har jag faktiskt tippat vinst Sverige, men jag tror det kan bli kämpigt.
0: Mm. Om du inte vore Amanda Romare och svensk, hur skulle du tänka då kring den matchen?
1: Ja, men jag tror fortfarande att Sverige har en god chans att vinna, men med tanke på hur VM-resan har sett upp hittills så kan det också bli en av vårt lands största floppar det här VM:et. Vi får se.
0: I förra veckans program så hörde ju Amanda och jag och ni som lyssnade kyrkokatten Luna i Harplinge utanför Halmstad som skulle tippa hur det går i matchen mellan Sverige och Tunisien genom att välja rätt fat med lax, det vill säga det med svensk flagga på. Kyrkoherde Peder Janvall, hur gick det?
2: Ja, alltså jag måste till så att nu blev det ju inte laxdelikatesser utan Lunas vanliga kattfoder. Det blir ju så när katten själv får välja, och det ska sägas att Luna är mycket kräsen. Nå, Luna, hon gjorde i alla fall en taggad entré på planen. Spänningen var hög som du förstår. Med hunger i blicken så speedade hon upp mot maten och hon gick ju direkt på målet naturligtvis, tallrikarna. Vinnarblicken var påkopplad, definitivt så. Nationsnamnen var ju dolda för oss alla, de låg ju ihopvikta under tallrikarna. Så när Luna valde den högra tallriken visste ju ingen av oss ännu svaret. Gissa om det var ett spänningsmoment. Men det blev Sverige! Tadam!
0: Snyggt, Luna. Och i natt så visar ni Sveriges match mot Tunisien på storbildsskärm i kyrkan. Vad har du för förväntningar, Peder?
2: Jag tänker fritt från filmningar, fritt från dumheter, röda kort och annat tram som har varit nu i ingången. Mycket adrenalin. Kanske rena väckelsyran också på församlingen, vet du. Men det är ju lite beroende på resultatet. Präst och diakon finns på plats för att trösta den som tar till sig det med allt för hårt i gryningstimmen där.
0: Halleluja. Hur går det i matchen då?
2: Alltså, det där är ju dilemmat. Man själv inte spelar. Så svårt tolkat säger jag. Men eftersom Luna också åt upp nästan hela Tunisiens klubb. Hon är ganska hungrig av sig. Vi tolkar det som att Potters pojkar får en tuff andra halvlek. Tunisien kommer definitivt att leverera. Men svenskarna tar hem det.
0: Tack och bye bye till Peder Janvall med hjälp av Shakira och Burna Boy.

0: Då har det inträffat en olycka i Södra länken, och det är när man kommer från E4, E20, Årsta hållet och kör in i Södra länken cirka 200 meter in i riktning mot Nacka. Och det ska vara flera bilar som står i det högra körfältet, möjligen om två högra körfält, men åtminstone det högra körfältet. Olycka med tre bilar alltså i Södra länken i riktning mot Nacka.
1: Alla riksvägar.
2: Välkommen till VM-växeln.
3: Trot eller ej, 2006 så stod jag på torg i Köln och kom på låten Go home to your ugly wives, go home to your ugly wives. Den spred sig sedan som löpel och har sjungits på många arenor sedan 2006. Men jag är som sagt stolt kompositör av den låten.
2: Om du har tankar och åsikter kring VM, ring då vår VM-växel och tala in det du tänker på 08 784 3025. Eller om du vill kolla VM tillsammans med Amanda, så bara bjuder du in henne på samma telefonnummer. Annars så bjuder ju Amanda in sig själv, hur som helst och när som helst.
4: Ja, jag har ju fått bjuda in mig själv lite mycket, för inbjudningarna har inte liksom rasslat ner hos mig. Så att när det var dags för VMs öppningsmatch i torsdags, så hade jag kört halva dagen från Stockholm. Och jag hade liksom hela bilen full med hamburgerpapper. Det var liksom riktig VM-roadtrip. Jag tvingades kissa i skogen. Du vet, Peter, jag vet att du har sagt till mig att du... Det är något av det underbaraste du vet.
2: Ja, det där är frihet i kubik.
4: Som tjej, inte liksom, jag brinner inte för det lika mycket. Men jag hade lite servetter från snabbmatskedjan med mig. Och sen plötsligt var jag i Alingsås. Och gick in på en bar som visade Mexiko och Sydafrika. Det var liksom så jag fick göra för att försöka se matchen med några.
5: Ja, då är jag här inne på Skål och har träffat William, eller?
6: Jajamän, ja, William. Jajamän, ja.

0: Så här, gå vidare från gruppen då.
1: Nej, inte, om jag, inte det man har sett i alla fall. Så tror jag inte de gör det tyvärr. Men ja, man har nog alltid tummarna. Men...
0: Samma här. Jag har faktiskt tippat att de inte går vidare.
1: Nej, ja. Nej, det ser så tufft ut.
0: Ja. Men Portugal då, vad tror du de slutar?
1: Ja, de går vidare. Ja. De har ändå en rätt enkel grupp som måste gå vidare. Ja. Jag tror de tar sig ändå ganska långt. Kanske till minst kvarten.
2: Jakob. Oliver.
3: Elias.
4: Simon.
0: Två av er har öl. Ni andra bara chillar.
3: Så är det. Jag kör idag.
4: Vi ska jobba imorgon så får vi ta det lite.
0: Väldigt ordentligt. Men hur har den varit liksom, matchen?
3: Nej, men ganska avvaktande då skulle jag säga. Men kul med ett mål i alla fall. Man hoppas på fler mål i andra halvlek.
0: Och brukar ni följa VM?
4: Jag har ju följt det ända sedan jag var liten. Sen 2010 i alla fall.
0: Och vem ska du se alla Sveriges matcher live?
4: Ja, det är målet. Men så man jobbar ju så blir det en del jobba hemifrån. Men man får försöka klara sig.
0: Hur känner ni?
3: Nej, men givetvis ska man kolla alla matcher. Det är ju bara ställa klockan och gå upp.
0: Kommer ni se någon annan nations matcher liksom mitt i natten?
3: Inte mitt i natten kanske. Det är nog mer när det blir tillfälle för mig i alla fall. Men Sveriges match ska försöka se alla fall.
0: Och tror ni vi går vidare?
3: Ja. Ja.
4: Nej.
0: Jag är också väldigt, väldigt osäker. Och, men om vi kör då, om någon vinner, vad kommer du göra då?
4: Om Sverige vinner?
0: Ja, om Sverige tar hem hela, liksom, tar VM på klar.
4: Oj, vad fan ska man göra då? Ja, det kan jag inte svara, men det blir många sådana här. Då.
0: Många öl.
4: Många öl blir det. Ja, det kan jag lova.
0: Och ni då?
3: Det blir att bada naken i ån här borta, tror jag.
0: Vad heter Alingsås å?
4: Lillån, va?
3: Ja, Sävån.
0: Sävån. Okej, men då hoppas vi att det blir minst ett nakenbad då, i sommar.
5: Ja. Amanda, vad är det galnaste sätt som du har firat någonting på?
6: Ja, men en gång så åkte jag faktiskt ut i skogen tillsammans med min mamma och syster, och vi skulle fira en grej vi var väldigt glada för bland massa magiska stenar, så vi sprang runt om och dansade och hade varsin bubbel med oss som vi hällde liksom över kroppen. Och jag hade tänkt att det var en jättebra idé på förhand, men det här bubblet går rakt in i ögonen och sticker jättemycket. Jag vet inte om ni har helt liksom prosecco över er, men gör inte det, för att det förstörde lite av firandet.
5: Men man är väldigt nyfiken på vad du firade. Jag passar den och sparar den till nästa program. Jag har en fråga. Du vill bli kallad Cristiano när jag presenterar dig, annars så ställer du inte upp i det här programmet. Vad är det hos Ronaldo som drar fram din kärlek? Det kan inte bara vara gråten.
6: Nej, men alltså, det är någonting att han är... Alltså, jag vill också säga att det är du som har börjat kalla mig för Cristiano, och det är inte jag som har bett på mina bara knän. Men jag gillar... Jag tycker att han är en intressant spelare, eftersom han har varit en av världens bästa fotbollsspelare, samtidigt som han är så otroligt känslig och vågar visa det öppet på ett sätt som man nästan blir generad av själv. Men jag respekterar ju det. Folk som är ärliga och vågar visa vem de egentligen är.
5: Om jag säger jaget eller laget till Cristiano och till dig, vad tror du han säger?
6: Ja, men han säger nog laget, det tror jag. Men han vill nog att alla andra liksom, ska säga jaget utifrån honom.
5: Du vill ju hänga i ett lag och titta på ett VM. Vilken typ av människa föredrar du när du ska kolla på fotboll med någon?
6: Ja, men jag är ju, som vi sa i förra programmet, väl att jag gillar att titta själv. Så gärna med någon tyst bredvid mig. Hur känner du?
5: Vi är svårt i det här fallet. Du åker runt. Vad har du varit? Jag har varit överallt, säger du. Det är bara helt tyst i dina inslag. Funkar inte riktigt, Amanda.
6: Nej, jag vill ju ha närheten. Faktiskt i Alingsås så var det så att det var många... Man sitter där med sin öl och bara tittar tillsammans.
5: Ja, men det gillar jag. Du och jag, vi ska kolla en match tillsammans. Det är 98 minuter av tystnad. Men det är det inte nu. För nu är det musik. Nu är det... Dua Lipa, låten heter Dance the Night.

en uppdatering gällande Södra länken då i infarten från E4 E20 Essingeleden eller Årstahållet i riktning mot Nacka. Olycka med flera bilar i höger körfält och nu är påfarten från Åbyrondellen mot Södra länken avstängd. Avstängt alltså, men bara påfarten från Åbyrondellen i övrigt är Södra länken öppen i riktning mot Nacka. Men en olycka då med flera bilar i höger körfält där inne.

0: Nu är vi i ett världsmästerskap där Sverige ännu inte spelat. Därför så är allt fortfarande möjligt. Lite som den där gången 1958 i VM-finalen på Råsunda mellan Sverige och Brasilien.
1: Bergmark till Börjesson och Börjesson rakt fram fint. Sen passar till Simonsson. Simonsson får bollen på högerkanten. Är hårt trängd där. Spelar bollen in till Lidholm. Lidholm är i fint läge. Får inte ifrån sig. Nu är det sjukt läge. Nej, han letar bollen. Svassar inte. Där kommer skottet i mål! Ja!
0: Nisse Lidholm, 1-0 till Sverige, som just där och då faktiskt var världsmästare i fotboll i 5 minuter. Sen kom kvitteringen, sen gick det som det gick, 5-2 och VM-guld till Brasilien. Men allt är möjligt i ett fotbolls-VM om så bara i 5 minuter. Vad är möjligt för Sverige att göra den här gången, Amanda?
2: Ja, men jag är ju en drömmare, så jag hoppas ändå vi ska ta oss väldigt långt. Det hade varit kul. Vad säger du att vi ska göra då Peter? Ska vi också bada nakna i ån om de vinner?
0: Det lovar jag. VM-sommar i P4 springer in i omklädningsrummet i 2 minuter. Strax tillbaka.
3: Dags för lokala nyheter från P4 Stockholm 12:30. Under 7 timmar idag så pågår Härliga Henkans vattenfestival i Nacka. Arrangerar gör ideella Henrik Dalsbergets idrotts- och kulturförening med bland annat Hevan Tersmegen, Mattis Sönerthusa och David Henriksson.
4: Alla mot alla. Vi vill sprida glädje och gemenskap genom generationsöverskridande möten. Så förra året var den yngsta 1 och den äldsta över 80 år.
5: Vi har fått jättemycket grannar att ställa upp med att laga mat. Vi har fått hit lite sköna artister. Och sen så har vi även fått hit, jag tror nästan alla partierna är här. Och liksom försöker få folk att komma och rösta. För det är ändå valår i år.
6: Hur mår Henkan idag?
4: Ja, mycket bättre än vad jag tror en del får för sig. Ja. När man möter människor som har bott här förr så pratar de mycket om att det fanns en sammanhållning. Som de upplevde försvann under ett tag. Men nu upplever de att den är tillbaka. Varje lördag kör vi ju fotboll under säsong. Sen kör vi även midsommarfirande för de som vill komma ut och ha gemenskap. Så vi tycker att vi vill vara med och skapa det samhället vi vill se.
3: En torr reporter, det var Rasmus Almerud. Ska vi vidare till Sveavägen i Stockholm City, för snart är ombyggnaden klar där. För att minska biltrafiken och öka tryggheten för cyklister så har Stockholms stad tagit bort 2 körfält av 4. Det här till förmån för bredare cykelbanor. Men många är kritiska och det här märks i trafikkontorets mejlkorg.
7: Har det gjorts någon riskanalys angående de enorma köer som kommer uppstå? Tänk till ordentligt innan ni tar idiotiska beslut.
8: Cyklisterna som hört av sig är däremot tacksamma.
9: Det känns mycket säkrare att cykla och det är kul att se att fler vågar ta cykeln via Sveavägen nu.
8: Hittills har 81 meddelanden skickats in till staden när det gäller ombyggnaden av Sveavägen. Och av dem är en majoritet kritiska. En sak som flera tar upp är ökade svårigheter för räddningstjänsten att ta sig fram. Men Björn Westerdal, kommunikationschef på Storstockholms brandförsvar, säger att det är för tidigt att dra sådana slutsatser.
10: När det gäller just den här ombyggnationen då, vad vi kan se hittills så har den inte påverkat oss i stort. Men samtidigt så är den också ganska ny och där behöver vi kanske lite mer tid på oss för att utvärdera. Det bygger också på att det finns alternativa körvägar för oss så att vi kan ta oss fram.
8: Miljöpartisten Lars Strömgren är trafikborgarråd i Stockholm.
11: Cykelbanorna är också byggda så att räddningstjänsten ska i nödfall när de behöver komma fram kunna använda dem.
3: Reporter Anna Björkman. Danderyds sjukhus uppger att man kraftigt har minskat köerna till operation för höft- och knäprotes samt urologiska operationer. En betydande andel hyrpersonal har istället blivit anställd och arbetssätt har förändrats. Man har också i större utsträckning börjat använda robotteknik vid olika typer av operationer. Vädret så, mycket moln, tidvis regn, 10-14 grader och en vind omkring väst med friska byar. Nyheterna med Katrin Rett.
0: VM-sommar i P4 har haft en vattenpaus och kör vidare med samma lag. Simply the best med Tina Turner vore ju kul att få spela efter Sveriges VM-premiär, men vi chansar och kör redan nu.

0: När vi lämnade Amanda så hängde hon ju i Alingsås och tittade på öppningsmatchen i VM med Jakob, Oliver, Elias och Simon. Sedan körde hon den lilla biten till Göteborg för att kolla Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Och detta var i fredagskväll.
1: Jag har hittat en tjej som sitter och tittar här på fotbollen, Farah. Men vi har fått gå undan lite till lugnare miljö. För det både regnar och blåser väldigt mycket i Göteborg idag. Men Farah, varför kom du ut och så matchen ikväll?
2: Nej, men det här har varit en självklarhet för mig. Alltså, jag älskar fotboll, jag älskar sport. Jag älskar liksom, ja, men typ hela den gemenskapen. Och speciellt VM som sker var fjärde år. Det är inte liksom varje år och då blir man ju alltså så taggad. Alltså jag följer det mer än vad jag vill erkänna. Och speciellt nu när tiderna är helt off. För det är ju amerikanska tider. Och då spelar de klockan 12 på natten, klockan 4 på morgonen. Så det är helt liksom sjuka tider. Och speciellt när man jobbar eller har plugg eller någonting sånt. Men jag kommer följa det. Det är värt.
1: Och du sa innan här att du håller på två eller till och med tre lag vanligtvis.
2: Ja, ja, såklart Sverige såklart. Men också jag är halvmarokkan och halvirakisk. Och då blir det liksom extra spännande att heja på tre lag. Och alla de här länderna har kvalificerat in i VM. Så det känns jättekul att heja på tre lag. Nästa VM, så 2030, så kommer VM spelas i bland annat Marocko. Jag får med att det är Marocko, Portugal och Spanien. Så jag ser jättemycket fram emot att följa det då. Och jag tror också att jag kommer att vara på plats då.
1: Det är jättekul. När börjar Marockos match imorgon då?
2: Oj, det är jättesent. De börjar klockan 12. Ja. Så 12.00 så börjar de.
1: Och sen kör Sverige på måndag. Ska du vara uppe och se den?
2: Ja, alltså de börjar ju klockan 4 på morgonen. Så, och sen så börjar man jobbet väldigt tidigt. Men jag funderar nästan på att kolla på matchen klockan 4. Och sen bara typ, så fort matchen är klar så går man till jobbet. För jag tänker det är helt omöjligt att sova i somna om i typ en timme. För att sen gå upp till jobbet. Men... ja, man kommer ju se ut som en zombie hela dagen, men det är det värt. 100%.
1: Det ni hör här i bakgrunden är tyvärr USA-Paraguay på min mobil. Och jag är så trött. Liksom jag gick upp, jag tog mig ner till centrum för att kolla på matchen. Klockan är nu... ja, 4:15. Och det är förvånansvärt många människor uppe faktiskt. Men alla barer är stängda. Jag besökt två. Och jag sitter här nu och är lite förbluffad över att just nu känns som det är noll fotbollsfeber i Sverige. För att jag hade ändå läst att de här barerna skulle visa alla VM-matcher. Så nu måste jag gå hem igen. Med matchen i mobilen och jag är så trött att jag typ dör. Och det här var så jäkla onödigt.
0: När jag lyssnar till dig, Amanda Romare, så låter det som att du har upplevt tredje världskriget, eller åtminstone det värsta som kunde hända dig. Vad känner du?
3: Ja, du, jag fick nästan frostskador. Alltså, jag får PTSD, jag får bara höra det här. Jag var ju så pepp på att se USA-Paraguay där på natten och kom dit och så var det bara tomt, stängt och jag fick återvända hem. Och det här verkar faktiskt vara så att det är inte jättemånga bara generellt som visar matcher på natten om det inte är Sverige.
0: Men det hade jag välkommen inte till VM-växeln.
4: Tjena VM-växeln. Jag heter Alice och jag har hört att Amanda hade planerat att se på varenda match under hela sommaren. Jag är bara lite orolig just på grund av att matcherna sänds nattetid. För det betyder att hon kommer vara likt ett Russian sleep experiment under dagarna. Och det kommer vara outhärdligt att umgås med henne dagtid. Ja, jag undrar bara lite hon har tänkt där. Ha det bra! Hej!

0: David Guetta och Zara Larssons EM-låt från 2016, This One's For You. VM-växeln är alltid öppen, så ring 08 784 30 25. Säg vad du tycker eller bjud ännu hellre hem Amanda. Bästa sättet att vakna varje dag under VM är uppsnacket med Susanna Andrén och Samir Yusufi här i P4. USAs 4-1 mot Paraguay har varit ett kärt samtalsämne.
1: Men i halvtid, då leder USA med 3-0.
2: Wow.
1: Och under pausen på Fox, för det är ju Fox som äger rättigheterna till VM här i USA, då kallade expertkommentator Alexi Lalas, du minns ju honom, ja, den långhårige.
2: Ja, gud, den överhypade till VM 94 förra gången det var på hemmaplan. Ja.
1: Exakt, och i halvtid då säger han att det här är den bästa första halvlek som någonsin har genomförts av ett landslag i hela VM-historien.
2: Nej,
1: vad säger du om det?
2: Nej, jag kastar pennan. Det var det, vilken överdrift, det kan ju omöjligt vara ändå.
1: Vet du, det här är liksom ett mantra som de sen försöker banka in under resten av matchen. De försöker till och med få med förbundskapten Mauricio Pochettino på det här påståendet.
0: Det här var ju din favorittid för fotboll, Amanda, mitt i natten och du satt där klistrad. Vad känner du efter det här uttalandet?
3: Ja, nej, jag håller inte heller med. Jag hade också kunnat kasta en penna faktiskt. Jag tycker USA var bättre, men de spelade inte jättebra ändå. De hade det ganska lätt, tycker jag, att ta sig in i målområdet. Däremot så blev jag ganska glad av matchen som gick liksom i natt, Brasilien-Marocko. För det var första gången som jag fick så här lite Champions League-feeling på kvaliteten i matchen. Att jäklar, det är nu det börjar på riktigt.
0: Det finns ju självförtroende i USA, det vet vi som land. Men landslag, vilket är det allra mest självsäkra, tänker du?
3: Ja, alltså, jag tror att England, Spanien och Frankrike, där kommer det ganska naturligt. Till och med hos engelsmännen, fast kanske inte borde det alla gånger. Men sen känner jag kanske att de mest odrägliga, och det här är ju hemskt att säga, men det kanske är amerikanerna. För det finns en sån, det finns en självsäkerhet att de alltid är vinnaren i allting. Även när jag var på OS så kom de liksom efter en curlingmatch och bara, om de hade förlorat, de bara, ja men fira ni idag för vi kommer vinna imorgon. De har liksom ett sånt lugn som är lite störigt.
0: Får jag skjuta in ett landslag?
3: Ja, verkligen.
0: Som jag älskar färgmässigt men kanske inte uppträdandemässigt. Och det är Holland som alltid känns som att de är typ 17 gånger bättre än alla länder om man tittar på deras kroppsspråk. Vad tänker du?
3: Alltså, jag vet inte om jag håller med där, för att jag kan ändå, om man kikar in djupt i holländarnas ögon, så ser jag en osäkerhet som jag inte tycker man ser i de franska och spanska spelarna.
0: Då tackar jag för det inför Sveriges match mot Nederländerna dagen efter midsommarafton. Ni hör uppsnacket imorgon igen klockan 05.30 och alltid i appen Sveriges Radio. Nu hör ni Liamo, Break Through the Ceiling.

0: 8 av de 104 matcherna i VM är spelade. Amandas målsättning är att se samtliga. Hur går det för dig, Amanda?
1: Ja, men ändå ganska bra. Bättre än vad jag kanske själv också trodde på förhand. Jag har en halvlek kvar av Australien som jag ska ta igen efter detta programmet.
0: Jag är orolig för dig. Du hörde min dotter Alice tidigare ringa till VM-växeln för att jag vill veta hur du tänker kring det här. Hur ser ditt sömnunderskott ut så här långt, tänker du?
1: Ja, det är maxat. Jag brukar ju sova 9 timmar per natt och nu ligger jag på 3,5 eller 4,5 timme. Så att jag känner lite här att jag också är som en zombie, som Farah sa att hon kommer vara imorgon när hon har sett Sverige. Och det, ja, jag vet inte. Hur tycker du jag är jämfört med förra veckan?
0: Ja, men lugn och balanserad. Lite neddrogad, men jag gillar det för du är lättare att hantera det. Och nu så har jag faktiskt kontaktat Göran Kecklund som är professor och sömnforskare som ska få berätta för dig vad VM kommer att göra med dig, Amanda Romare.
2: Det som framförallt kommer att hända, det är ju att man kommer att få svårt att sova. Det är den som huvudkonsekvensen, att man kommer att sova mycket sämre än vanligt, kortare på dagen. Vissa kanske knappt kan sova alls. Och man kommer ju att vara lite sådär på gränsen till urusel när det gäller effektivitet och arbetsprestation.
3: Men har du något allmänt tips eller råd till de som tänker att nej, men jag ska verkligen följa fotbolls-VM även om det blir att sitta uppe nattetid?
2: Först och främst tupplurar. Man kan också tänka sig att man lägger in dygn då man faktiskt säger nej till VM och helt enkelt prioriterar att sova ut. Och sen har jag ett tredje råd som jag tror fotbollsfans inte kommer att gilla. Det är nämligen, det finns ju Play.
0: Är det fusk, Amanda, att titta i efterhand?
1: Jag vet, frågan är en pik till mig, för jag vet att du tycker det är lite störigt både att jag tittar i efterhand och lyssnar på radio, men jag tycker det är godkänt.
0: Vi fortsätter snacka om det där senare.

I Norra länken i riktning mot Södertälje, där är det flera fordon nu i vänster körfält stillastående. Alltså Norra länken i riktning mot Södertälje, flera fordon i vänster körfält.

0: Där kommer Edström. Volley!
1: Åh, vilket skott! Dammels kalasskott som ni minns mot.
0: Första målet mot Uruguay. Och precis på samma läge, med samma vänster, samma höjd. Och jag tror nästan lika bra fart på bollen också. Vad är klockan?
2: Ja du Bengt Grive, klockan är snart 13.00 och då tar våran programtid slut. Och det innebär att det är slutminuter i våran sändning och det innebär att det är dags att spela bollen till, ska vi kalla henne för fotbollsälskarinnan, Amanda Romare.
3: Min tanke för dagen. Våra chefer säger ofta i det här programmet, Amanda, du ska bara vara dig själv. Och jag har börjat misstänka att vara mig själv innebär att snacka sex och kärlek eftersom mina böcker handlar mycket om det. Absolut inte har jag tänkt då. Jag är en seriös sportjournalist nu. Men så fick jag ändå ett sug häromdagen, eller en fundering. Undra hur många fotbollsspelare i VM som är singlar. Jag frågade AI som sa att det inte finns en konkret siffra men att några högprofilerade spelare faktiskt går in i mästerskapet utan offentlig partner. Christian Pulisic i USA bland annat. En riktig söting. Och det fick mig att tänka på en gång för länge sedan när jag och mina kompisar var i Riga. Ja, vi hade upptäckt att Sveriges basketlandslag hade kvalmatch i stan och vi gick och såg den. Efteråt kom vi på att grabbarna nog kanske inte kände så många i Lettland. Så vi skrev till några på sociala medier. Och sen ramlade 20 superlånga män in på baren vi satt på. Där vi spenderade kvällen med att shotta, beställa in öltunnor och göra snurra flaskan. Där slick på magmuskler, hångel och gos uträttades av båda gängen. Både mellan spelare, oss i kompisgänget och mellan grupperna. Och utifrån den kvällen tänkte jag göra ett medskick till alla svenska fans som är på plats i Dallas i natt. Speciellt ni singlar. Det är inte säkert att alla spelarna har någon bra efterfestlokal efter matchen eller någon famn att dela glädjen med. Så även om det känns osannolikt, får någon av er ute feeling, skicka iväg ett meddelande för man vet aldrig vad det kan leda till.
2: Eller så ringer ni 08 784 2035 till våran VM-växel. Det här är vårt lag. Nummer 1, Järmund Stenhag musik. Nummer 2, Pontus Hammarström video. Nummer 3, Anders Larsen teknik. Nummer 4, Roger Bengtsson producent. Och nummer 5, Peter Gide programledare. Men främst, nummer 7, Amanda Cristiano Romare, våran superstjärna. 15 timmar kvar till du gamla du fria. Vi ställer oss upp, Amanda, och så tar vi i.
4: Jag vill leva, jag vill dö. I Norden.
5: Det här är Ekot. Idag håller Karlshamn kommun en folkomröstning om framtida kärnkraftreaktorer i kommunen. Anledningen till folkomröstningen är att ett företag vill bygga reaktorer i Karlshamn, men det moderata styret och oppositionen har inte kunnat enas i frågan. Så här rapporterade P4 Blekinges Carina Melin från en av vallokalerna för en liten stund sedan.
6: Nu är det faktiskt en stridström som kommer trots att det precis har avverkats 2 skyfall här. Folk kommer med paraplyer. I morse när jag kom vid 9-tiden, då hade vallokalerna varit öppna en timme, då var det glest.
7: Och de som du har pratat med då, hur motiverar de att de är och röstar?
6: Övervägande delen av dem jag har frågat svarar plikt. En svarade att ja, det här med kärnkraft, det är väl ingen stor grej i Karlshamn. En annan tyckte, trots att den röstade, att det här var en fråga som borde avgöras av experter.
5: Det var Katarina Bojve som pratade med Carina Melin. Även i Schweiz är det folkomröstning idag om landets befolkning ska få överstiga 10 miljoner eller inte. Det är landets största parti, Schweiziska Folkpartiet, som drivit frågan om att begränsa antalet invånare. Sedan Schweiz avtal med EU om fri rörlighet från 2002 har antalet invånare ökat med 1,7 miljoner och är idag 9,1 miljoner. Libanesiska shia-milisen Hezbollah ska ha skjutit 3 projektiler mot norra Israel, uppger Israels militär idag. Projektilerna landade nära 2 samhällen, rapporterar Reuters. Israel beskriver det som ett påtagligt brott mot vapenvilan som råder. Sveriges Radios tidigare utrikeskorrespondent Titti Nylander har gått bort efter en tids sjukdom, det bekräftar hennes familj. Så här lät det 1977 i Ekot när hon rapporterade om politiskt våld i Italien.
8: De tre unga kvinnor som väntade på ekonomiprofessorn utanför hans bostad igår morse sköt ner honom och sen lugnt klev i en bil och försvann i stadstrafiken är de första kvinnor i den italienska statsgerillan som har agerat helt på egen hand med vapen.
3: Titti Nylander var Sveriges Radios första kvinnliga fast anställda utrikeskorrespondent och hon var också utrikeskommentator på Sveriges Radio.
8: Titti Nylander, Rom.
9: Titti Nylander, Tripoli. Titti Nylander och Manniken vid Hormuzsundet.
3: Hennes röst hördes från Rom, Hormuzsundet, Nicosia, Bryssel, London, New York, Bukarest, Tripoli och många andra platser. Titti Nylander tilldelade Stora journalistpriset 1990 för sin rapportering från Mellanöstern och Rumänien.
5: Titti Nylander blev 84 år, reporter Katja Magnusson. I Ekostudion, Henrik Sell.
10: Hej på er och välkomna till dagens P4 Extra. Jag som håller er sällskap denna söndag heter Karin Frick och vi har ett fullmatat program. Medlare från Qatar har anlänt till Irans huvudstad Teheran i hopp om att det ska bli ett avtal mellan Iran och USA. Allt fler skolor serverar köttfri mat för klimatets skull. Samtidigt växer en oro och skepsism mot den vegetariska kosten. Varför då? Det som skulle bli en tillfällig återförening 2022, det gav mer smak. Nu är The Ark tillbaka med ny musik och en stor Sverige-turné. Ola Salo kommer hit till mig och är dagens gäst. Då så, då kör vi igång och det gör vi med Taylor Swift. Här är The Fate of Ophelia.

0: Nu så ska det handla om att medlare från Qatar har anlänt till Irans huvudstad Teheran i hopp om att det nu ska bli ett fredsavtal mellan Iran och USA. President Donald Trump har sagt att det kommer att bli ett avtal idag, idag när det också är Trumps 80-årsdag. Med oss nu har vi vår internationella korrespondent Daniel Alling. Daniel, söndagen har inte riktigt börjat i USA än, men snart vaknar Donald Trump upp på sin 80-årsdag. Kommer han få ett avtal i present innan dagen är slut, tror du?
1: Ja, det finns ju ett och annat som tyder på det i alla fall. Att man pratar nu om att det ska ske en elektronisk underskrift av vicepresident J.D. Vance och talmannen för det iranska parlamentet. Men som jag har sagt några dagar nu, att jag tror på det när jag ser det. För så många turer har det varit fram och tillbaka och så stor är misstron mellan de här båda länderna, de här båda ledarna. Så att man ska nog inte ropa hej förrän allting är över bäcken här för det här samförståndsavtalet som så småningom kan kanske leda till ett fredsavtal. Men jag tycker ändå att de senaste dagarnas tongångar från båda håll har visat på att man vill nu komma fram till någon form av avtal. Men som sagt var, jag tror på det när jag ser det.
0: Mm. Det här att det är Donald Trumps födelsedag idag, hur viktigt tror du att det är för honom att det skulle kunna bli ett avtal just på den dagen?
1: Ja, det är klart. Det finns flera saker som skulle vara fint för honom att få klart det här avtalet tillsammans med. 80-årsdagen är en sak och sen är det ju G7-möte i Frankrike imorgon. Alltså de västliga, sju största västliga staterna åker dit och bland annat då Donald Trump. Och det vore ju fint för Trump att ha med sig det här, alltså att Hormuzsundet öppnas till exempel. Om det nu finns med i det här samförståndsavtalet som det sägs, så vore det förstås bra att ha med sig för Trump till de andra västliga ledarna, alltså Frankrikes president, Tysklands förbund, kansler och så vidare. 80-årsdagen spelar säkert sin roll också. Frågan är dock om Iran är så pigga på att ge honom den triumfen att kunna liksom ha skrivit under det här på det här stora festliga, tycker en del, konstiga tycker andra, skrämmande tycker en tredje, kring det här firandet som sker utanför Vita huset idag med den här UFC, de här UFC-matcherna i burar där. Ja, vi får väl se, men han skulle nog inte säga nej till att ha en underskrift antingen på 80-årsdagen idag eller ha med sig till G7-mötet imorgon.
0: Mm. Men Daniel, vi fick alldeles nyss nyheter från Israel om att de är nära att bomba Beirut, Libanons huvudstad. Kan du säga något om hur det påverkar chanserna till ett avtal?
1: Jag tror inte att det påverkar chanserna mellan USA och Iran så mycket. Det sägs ju också att det finns med i det här samförståndsavtalet i så fall att även Iran och Hezbollah, alltså Irans proxygrupper i Libanon, också ska sluta sina stridigheter för nu. Om det verkligen är så, och om det är så att Israel passar på här nu inför ett eventuellt underskrivande att skicka några bomber till, vet vi faktiskt inte. Och där får jag vara ödmjuk och säga, och det behöver man vara ibland som journalist som följer de här frågorna, att vi vet faktiskt inte. Men det är naturligtvis så att om Israel och Hezbollah inte finns med på detta och inte följer avtalet, så blir det ju, och om det sen blir ett avtal med USA och Iran, så är det ju förstås mycket svagare och ser sämre ut. Så min misstanke är att det finns med skrivningar om det också. Sen om de här båda parterna, alltså ärkefiender Israel och Hezbollah, verkligen följer det är en annan sak.
0: Vad är det för knäckfrågor som behöver lösas för att Trump ska ha något avtal att visa upp?
1: Jag tycker man ska se det så här. Det verkar bli på det viset att man då skriver ett avtal, om det nu kommer någonting idag, som handlar om att man ska lösa de stora, svåra frågorna längre fram, det vill säga om Irans kärnteknikprogram, hur man ska handskas med det uran som ju Iran har, alltså det man tillverkar kärnvapen med, hur man ska göra med hela den frågan. Det verkar som att man skjuter det lite på framtiden. Det man då möjligen kan komma överens om med det här avtalet är det att vi ska förhandla om de sakerna de närmaste 60 dagarna, men det som finns med i det här, då öppnar man Hormuzsundet, Iran drar tillbaka sin bevakning och sin sin kontroll av Hormuzsundet, och USA avslutar sin blockad av iranska hamnar som ju har varit tämligen effektiv under de senaste veckorna. Det som verkar vara en stötesten och där de är oense, Karin, det handlar om att USA och västvärlden har ju frusit väldigt många iranska tillgångar, alltså iranska pengar, och Iran menar på att i det här samförståndsavtalet så måste det vara med att man löser eller frigör flera av de här miljarderna för att man ska skriva under. Där verkar de fortfarande lite oense, och det som jag tolkar det så är det en av stötestenarna där, eftersom det är väldigt impopulärt bland amerikanska politiker, till exempel partivänner till Donald Trump, att frigöra de här miljarderna. Det vill säga, de tycker inte att Iran ska tjäna på detta. Man ska komma ihåg att amerikanska presidenter och Iran har varit i luven på varandra, ja, i snart 50 år. Så att det där är en knäckfråga, tror jag, det här med pengarna. I övrigt, Hormuz och blockaden tror jag man kan komma överens om. Så får man se hur det blir då med kärnteknikfrågan längre fram.
0: Mm. Det är så många gånger som vi har sagt att idrott och politik inte hänger ihop. Det kan vi nog skriva under på att det inte gäller längre. Det gör det verkligen.
1: I någon mening liksom.
0: Ja, och i synnerhet nu. Om ett drygt dygn så går Irans landslag in i VM när man premiärspelar mot Nya Zeeland. Och man gör det i Los Angeles. Det här har ju inte varit helt problemfritt för Iran. Hur är det för Irans landslag att spela VM i USA?
1: Det blir otroligt intressant att följa den matchen, för det här handlar inte bara om Iran-USA utan också Iran-Iran. Alltså i Los Angeles med omnejd bor ju miljontals människor med iransk bakgrund som är emot den här iranska regimen som är nu, där ju som landslaget som är i USA nu och ska spela för Iran är en representant för. Och de har ju sagt dessutom, den iranska ledningen, att om det dyker upp flaggor som hyllar shahen-tiden eller som inte tillhör flaggor som idag är de officiella för Iran, så kommer man avbryta spelet. Om det blir så vet vi inte, men de har hotat med det. Så att det här handlar inte bara om storpolitik mellan USA och Iran, utan också om en debatt internt mellan iranier. Vilken typ av styre ska vi ha? Så på alla sätt är politiken inblandad i Irans spel här så småningom. Och som jag har förstått det, så om du minns 98, då möttes ju Iran och USA också, och då trodde alla att det skulle bli väldigt mycket fiendskap på plan, men då samlades ju spelarna och stod sida vid sida och visade upp redbudskap och så. Men idag uppfattas det iranska laget mycket mer som regimens lag, alltså revolutionsgardets lag och så vidare, så att oppositionella liksom omfamnar inte laget på samma sätt, sägs det. Och att ha koll på det under matchen ikväll, hur är stämningen bland iranierna, blir också väldigt intressant, förutom då stämningen mellan USA och Iran i sig.
0: Ja, det finns så många frågor i allt detta, och fortsättning följer naturligtvis. Det ska bli väldigt intressant att följa. Det kommer finnas mycket att rapportera om fortsättningsvis också. Daniel Alling, internationell korrespondent på Sveriges Radio. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack.

0: Amy MacDonald, This is the life. Allt fler skolor serverar köttfri mat för klimatets skull, men samtidigt så växer en oro och skepsism mot den vegetariska kosten. Nu har forskare tittat närmare på vad kritiken bottnar i. Elin Rös är lektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och forskningschef för Plate som har tagit fram den här rapporten. Elin, tack för att du är med i P4 Extra. Du, vad kommer oron och motståndet ifrån? Är det barnen?
1: Ja, det kommer från lite olika håll. Kanske inte framförallt från barnen, speciellt inte de yngre barnen, utan det kan vara oro hos föräldrar, hos pedagoger och lärare, hos annan personal på skolor och en del också kanske från sådana som jobbar med måltider, kanske på politisk nivå och så vidare. Så att det kan komma lite från här var. Men speciellt yngre barn är ju inte så tveksamma, utan de äter ju det mesta.
0: Mm. Stanna kvar, vi ska prata mer, men vi ska ta och lyssna på lite röster. Så här säger mamman Sandra Larsson om att hennes son får vegomat i skolan.
2: När han gick i skolan på högstadiet så var det vegetarisk mat kanske 3 dagar i veckan. Han blev inte mätt. Han blev fruktansvärt trött på eftermiddagen, så vi fick skicka med en extra skinkmackor och lite sånt här.
0: Men Malmö gymnasieeleverna Ebba Ehrenstråle och Linnea Löfgren ger vegomaten tummen upp.
3: Jag tycker det är jättebra. Det brukar vara lite mer intressantare smaker.
4: Ja, jag brukar också ta lite båda alternativ.
0: Två olika syner på vegomat där. Vad tänker du om det de säger, Elin?
1: Ja, jag tänker att vegomat kan ju vara så väldigt, väldigt mycket. Det kan ju vara ganska dåliga måltider om man då till exempel bara plockar bort köttet och inte ersätter det med en ordentlig proteinkälla. Då är det ju klart så att då kanske man inte blir mätt. Men en vegetarisk måltid kan ju också vara väldigt näringsrik och mättande om den innehåller tillräckligt med protein och fibrer och fett. Så det beror ju alldeles på hur den här maten ser ut. Och många skolor är ju fantastiskt duktiga på att laga bra vegomat. Men sen kanske det handlar om att man då som elev inte är van att äta den här maten. För vad man gillar för mat är ju väldigt mycket en vana och vad man har fått med sig hemifrån och sådär. Så att det kan ju behövas en viss tillvänjning för att lära sig att äta den här maten. För det är klart att den inte mättar om man inte äter den. Och den måste ju vara god också för att elever ska vilja äta maten. Så att det är säkert så att på vissa håll så kan det behövas ett lyft också av den vegetariska skolmaten. Att man helt enkelt gör den både godare och mer mättande. Men det ser väldigt olika ut och en del skolor är fantastiskt duktiga på att laga bra, god och mättande vegetarisk mat.
0: Mm. Varför är det viktigt att reda ut kritiken kring köttfri mat i skolorna?
1: Nej, men det är ju så att många som sagt kommuner jobbar ju med vegetarisk skolmat och det är ju inte så att man serverar det hela tiden utan man har fortfarande kött på menyn flera gånger i veckan och också fisk. Det finns ju riktlinjer som skolorna förhåller sig till vad man ska servera för mat då.

0: så när det gäller då när det gäller mat, att det är liksom en minskning av animaliska produkter, kött och mejeriprodukter, som har den absolut största effekten för att sänka matens klimatpåverkan. Och vi svenskar, vi äter ju på ett sätt som är klimatbelastande i ett globalt perspektiv. Och därför behöver vi i Sverige och andra länder som äter mycket kött och mejeriprodukter då minska på den konsumtionen om vi då ska nå klimat- och miljömål som vi har uppsatt. Så att just för klimatet så är det viktigt att vi äter lite mer eller lite mindre kött och mejeriprodukter då. Även om det handlar inte om att bara äta vegetarisk eller vegansk mat, utan det handlar om att dra ner på konsumtionen, som ju också då är gynnsamt för vår hälsa för många av oss, för att många av svenskarna äter ju mer rött kött än vad som rekommenderas för hälsan då.
1: Mm. En oro är att köttfri kost kan leda till näringsbrist, som vi var inne lite på, som protein- och järnbrist. Stämmer det?
0: Ja, det kan det göra förstås. Det var ju som jag var inne på, att det beror ju helt på hur måltiderna ser ut. Och något som man har sett i svensk forskning är att skolmåltider ofta är lite låga i järn. Så det är mer järn och andra mineraler som vi borde oroa oss för än proteinet. Protein får de flesta i sig alldeles tillräckligt av och mer därtill. Men just järn, och just för då unga flickor, eller egentligen alla kvinnor i fertil ålder då, behöver ju ha ett stort järnbehov. Så där måste man se till att måltiderna innehåller tillräckligt med järn, och också i att man komponerar måltiderna så att upptaget av järn underlättas. Men sen så är det nog så att, för att det här med järnbrist är ju en sån utbredd folkhälsofråga, så att man behöver också jobba med det här från hälso- och sjukvårdens sida och försöka identifiera de individer som lider av brist, för att man kan inte kanske helt lösa det med bara kosten. Men här är ju ett sånt här område som vi ser att man skulle kunna förbättra skolmåltiderna och se till att de blir mer rika på järn helt enkelt.
1: Mm. Tack för att du var med i P4 Extra och redde ut vanliga frågor om vegetarisk kost. Elin Rös, forskningschef för Plate, som gjort denna rapporten.

Big Mountain med Baby I Love Your Way. Strax hörni så kommer artisten från The Ark hit, Ola Salo. Det blir kul. Men innan dess så tar vi och lyssnar på Miss Li. Här är Dansa med mig själv.

0: Miss Li där. P4 Extra håller på fram till klockan 15. Strax så kommer Ola Salo hit till mig i studion i Malmö. Men först så blir det era lokala nyheter när klockan är 13:30.
1: Och det här är nyheter från P4 Stockholm. Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna larmar om att många patienter kommer in just nu. Victoria Strand är undersköterska.
2: Just nu så är det ju varmare. Folk rör sig mer i omlopp, träffar varandra, det är fester. Så att vi har ju våran peak nu på sommaren.
3: Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna har ungefär 850-900 patienter varje år. Men Victoria Strand menar att det ändå finns ett stort mörkertal som inte söker vård.
2: Det var ju 10 000 anmälda våldtäkter förra året och vi får ju endast nästan 900 då som söker sig till oss. Och därför vill vi öka medvetenheten i samhället om att det finns en specialiserad vård att få.
1: Reporter där Ella Olofsson. Just nu så genomför Huddinge kommun miljöinspektioner av enskilda avlopp i Vidja. Inspektionerna riktar sig till fastigheter som har möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp men som ännu inte har gjort det. Utsläpp från enskilda avlopp kan påverka både grundvatten, sjöar och närliggande dricksvattenbrunnar. Och Vidja är ett område som under lång tid har gått från sommarstugor till allt fler permanentboenden. Då ska vi in till Stockholm City för snart är ombyggnaden av Sveavägen klar. För att minska biltrafiken och öka tryggheten för cyklister så har man tagit bort 2 körfält av 4. Det här till förmån för bredare cykelbanor. Men många är kritiska och det här märks i trafikkontorets mejlkorg.
4: Har det gjorts någon riskanalys angående de enorma köer som kommer uppstå? Tänk till ordentligt innan ni tar idiotiska beslut.
5: Hittills har 81 meddelanden skickats in till staden när det gäller ombyggnaden av Sveavägen. Och av dem är en majoritet kritiska. En sak som flera tar upp är ökade svårigheter för räddningstjänsten att ta sig fram. Men Björn Westerdal, kommunikationschef på Storstockholms brandförsvar, säger att det är för tidigt att dra sådana slutsatser.
6: Vad vi kan se hittills så har den inte påverkat oss i stort. Men samtidigt är den också ganska ny och där behöver vi kanske lite mer tid på oss för att utvärdera. Det bygger också på att det finns alternativa körvägar för oss.
5: Miljöpartisten Lars Strömgren är trafikborgarråd i Stockholm.
7: Cykelbanorna är också byggda så att räddningstjänsten ska i nödfall när de behöver komma fram kunna använda dem.
1: Reporter Adam Björkman. Danderyds sjukhus uppger att man kraftigt har minskat köerna till operation för höft- och knäprotes samt urologiska operationer. Nu har en betydande andel hyrpersonal blivit anställd och arbetssätt har förändrats, något som personal har varit med och utformat. Och så vädret, det är fortsatt mycket moln och tidvis regn som gäller. Temperaturen ligger på 10-14 grader och en vind omkring väst med friska byar. Sen ikväll och i natt fortsatt mycket moln och skurar. Nyheterna med mig, Katrin Rät.
0: Tack så mycket för det. Vi är igång med P4 Extra. Vi sänder direkt från Malmö idag. För det som skulle bli en tillfällig återförening 2022 gav mer smak. Nu är The Ark tillbaka med ny musik och en stor Sverige-turné. Sångare och låtskrivare i bandet sitter mitt emot mig nu. Ola Salo, välkommen hit!
8: Tack Karin, kul att vara här.
0: Ja, det är så härligt att ha dig här. Hur mår du?
8: Jag mår jättebra. Det är härlig söndag, solen skiner.
0: Du känns väldigt lugn och harmonisk.
8: Ja, det är liksom sommarlov nu. Men kanske skenet bedrar, för nu är det ju bara några få dagar kvar till turnépremiär. Så att jag tror jag har liksom sista lilla lugnet före stormen nu, ute på landet med familjen. Och sen drar vi till produktionsrep på tisdag och då börjar liksom slutspurten.
0: Är det pirrigt?
8: Ja, pirrigt.
0: Pirrigt, även fast du är så rutinerad. Men stämde det där då, det som skulle vara en tillfällig återförening 2022, att det gav mer smak?
8: Ja, det stämde exakt. Alltså för att när vi gjorde den här återföreningen 2022 så visste vi inte alls hur det skulle bli. Vi visste inte om det var en bra idé överhuvudtaget. Vi visste inte, skulle vi kunna spela fortfarande? Skulle vi trivas tillsammans? Var någon intresserad av ett återförenat Dark? Och sen var det så himla lyckat den här turnén 2022. Vi lät bättre än någonsin. Folk var så himla glada över att vi spelade igen. Och framförallt så hade vi så otroligt kul ihop. Så vi bestämde oss, vi sa där och då att under turnén att vi ska inte prata om någon fortsättning på detta förrän vi har gjort turnén. Mm. Men när vi har gjort turnén, då ska vi låta det gå en månad, sen ska vi ses och så ska vi fråga oss själva, hur kändes det här och kan vi tänka oss göra något liknande igen? Och så gjorde vi det. Så då i oktober 2022 träffades vi och då så tittade vi på varandra och sa, det här måste vi göra igen. Mm. För det var så oerhört kul och lyckat.
0: Men varför var ni så ovissa inför det? Att ni inte skulle låta bra eller trivas tillsammans? Alltså hur mycket kontakt har ni haft under alla år?
8: Ja, vi gled ifrån varandra ganska mycket. Så vi var ju isär ganska mycket. Och du vet, 11 år är lång tid. Och alla medlemmarnas liv utvecklas åt olika håll. Och man vet inte riktigt, kommer man låta bra som band? Och också det här, liksom, har man utvecklats ifrån varandra? Mm. Så det var många frågetecken. Mm. Så det var liksom så härligt att det blev ett sånt rungande ja som svar på alla de där frågetecken. Mm. Och att det var så kul. Och därför så kände vi att det här måste vi göra igen. Så det här vi gör nu är ju en direkt fortsättning på det.
0: Mm. Och nu så står ni ju här med 3 nya singlar under ett år liksom.
8: Ja, precis. Det var ju det vi inte vågade oss på förra gången. Då kände vi så att det var som sagt tillräckligt mycket att svara på om vi kunde göra det här. Vi tyckte att vi kunde slippa ställa oss frågan, kan The Ark vara ett band som släpper nya låtar i nutid? Mm. Så det struntade vi och så kände jag nog också så här liksom att jag då som alltid har varit låtskrivare för bandet och varit liksom bandets lyriska röst, frågade mig själv, är The Ark något som har nya låtar nu? Frågade jag mig då. Och då kände jag, nej, det är det inte. Men den här gången känns det annorlunda. Mm. Det kände jag rätt tydligt redan för typ ett år sedan då. Att den här gången känns det rätt med ny musik. Så den här gången har vi nya låtar med i bagaget.
0: Du ska få förklara varför det kändes rätt den här gången. Men vi ska ta och lyssna på den senaste singeln tycker jag. Så vi kommer i rätt stämning. If I Ever Lose My Temper. Ola Salo, hörni, är dagens P4 Extra-gäst. Välkommen!

en uppdatering då på Norra länken, eller i Norra länken i riktning mot Södertälje, där det står flera fordon i vänster körfält efter en olika vägassistanser på plats. Vänster- och mittkörfältet är avstängt förbi olycksplatsen just nu. Inte avstängt i Norra länken, men trångt att passera alltså. Efter vänster- och mittkörfältet är avstängt för närvarande. Och på länsväg 264 Arningevägen mellan Hägeneholm och Vågsjölund, där är den olika med flera bilar, räddningstjänsten är på platsen och det är växelvis trafik där för närvarande. Länsväg 264 Arningevägen, alltså växelvis trafik efter en olycka med flera bilar.

0: Ja, ah, vad härliga toner med piano till slutet också. Den är grym. En 3,5 minut lång mini-rockopera, så har ni själva beskrivit låten, ah. If I Ever Lose My Temper.
1: Ja, ah, det passar väl ganska bra. Det hinner hända mycket på de där 3,5 minuterna.
0: Ah, verkligen, ja, ah, den är väldigt varierande.
1: Ja, mm. Lite speciell och ovanlig låt. Det känns väldigt kul att släppa den typen av låt som inte riktigt låter som något annat.
0: Men vad vill ni säga med den då?
1: Ja, men alltså jag tror att det här är en sån låt som är väldigt intuitivt skriven, som är liksom svårt att säga exakt vad den handlar om. Det är en sån här låt som bara kom till mig och nästan uppenbarade sig för mig som en låt som redan fanns. Mm. Och det var liksom bara som en låt som kallade på att finnas till, så att jag mer fick bara utforska vad den här låten var och göra färdigt den. Och det är spännande när låtar kommer till en på det viset.
0: Jag kan inte riktigt säga att jag kan dela den erfarenheten.
1: Nej, men det tycker jag är det bästa. För mig är det väldigt viktigt att jobba så här liksom, intuitivt med musik. Vi inte alltid vet exakt vad det är man håller på med medan man håller på med det. Mm. Det är väldigt viktigt för mig att inte forcera fram musik, utan att den får liksom, låt idéer få komma när de kommer, och så får man undersöka dem och så ser man vad det blir av det hela.
0: Ola Salo är dagens P4 extra gäst här. Du, texterna är ju, som du säger, väldigt viktiga för dig. Och du sa innan låten här att men för några år sedan då kom inte de här texterna till mig. Men nu kände jag, nu gör de det. Vad är det som du påverkas av som helt plötsligt får fram din kreativitet?
1: Jag vet inte. Det är liksom lite mystiskt som sagt. Och det är för mig otroligt viktigt att inte forcera fram. Kommer det låt idéer så kommer de, och kommer de inte så kommer de inte, och då måste jag, känner jag inte att jag måste göra nya låtar. Men jag tror att och för, som sagt, för ett år sedan började jag plötsligt bara komma idéer, och, det var, och då började jag liksom känna hur det skulle kunna finnas en lyrisk röst för The Ark igen, och så fort jag hörde på något sätt vad den rösten var, då var det som en kran som sattes på, och så kom det massa låtidéer. Så då skriva. Och exakt vad det beror på, det kan jag inte riktigt säga. Och det är lite spännande att det får vara lite mystiskt, tycker jag. Inspiration är lite mystiskt. Ja, sen kan du givetvis främja inspirationen på olika sätt. Du kan liksom, läsa mycket, och du kan lyssna på musik och allt sånt där. Men det gör ändå inte att du kan trycka fram inspiration. Sen måste det här liksom bara på något sätt marineras hos dig och bli till kreativitet.
0: Kan en dokumentär främja inspirationen kanske? För nyligen så släpptes dokumentären Vi var The Ark, som handlar om er och er resa från starten 1991 till återföreningen 2022. Den hade biopremiär i februari i år, och där så ser man ju, man ser ju dig tampas lite med prestationsångest och sådär. Men vad gjorde den med er och dig och kreativiteten och den här prestationsångesten? Är den samma idag? Många frågor i en här, men...
1: Jaha, jag menar, vad prestations... Ja, det är ju ett ganska stort tema i filmen där, och det stämmer nog att det har varit en stor del av min personlighet. Och jag tror att jag alltid har varit en person som är driven att prestera. Jag har nog helt enkelt identifierat mig mycket med vad jag gör, snarare än vad jag är. Och det gör att när jag inte gör något, när jag inte alltså presterar, levererar, då kan jag vara lite osäker på vem jag är. Mm. Det är lite tragiskt.
0: Men du har ju ändå lyckats göra ganska mycket som är bra.
1: Ja, men jag har också jobbat mycket på senare år med det här, att, liksom, att kunna bara vara utan att prestera också. Och exakt varför man fungerar så, det är ju svårt att säga, men det är helt enkelt så jag har fungerat, och något som jag fått lära mig förstå och jobba med.
0: Vad gjorde dokumentären med dig?
1: Jag vet inte om ni gjorde så mycket. Det var ju såklart nostalgiskt att se tillbakablickarna. Men jag tyckte också framförallt det mest intressanta med dokumentären var vad den fångade i nuet 2022, vad som liksom hände framför kamerorna. Och det var ju just att den här återföreningen som hände på riktigt, att vi på, liksom, på riktigt hittade tillbaks till varandra. Det hände ju i realtid framför kamerorna. Och som sagt, den här dokumentären följer ju hur vi förbereder vår återföreningsturné, och att vi är ganska osäkra och ängsliga och vet inte hur sjutton ska det här gå. Kan vi lida fortfarande? Kommer vi stå ut med varandra? Och så då inför kamerorna så visar det sig att det här, det var en jättebra idé, och vi kunde absolut ha kul ihop, och till och med roligare än någonsin ihop. Och det tycker jag är fint hur den skildrar. Så att på något sätt, precis det som dokumentären skildrar tycker jag. Det här, att jag sitter här idag och berättar om den här turnén vi ska göra nu i sommar, det är ju ett direkt resultat av det som skildras i den här filmen.
0: Och det ska vi prata mer om alldeles strax. Men vi lyssnar på It Takes a Fool to Remain Sane, en klassisk The Ark-låt.

0: It takes a fool to remain sane med The Ark och sångare Ola Salo som är dagens P4-gäst och sitter här med mig i studion. Alltså det här är ju kanske en av era absolut mest kända låtar. Vad är det som är så speciellt med den?
1: Ja, det är mycket som är speciellt med den. Jag har aldrig skrivit en liknande låt vare sig före eller efter. Den har liksom inte riktigt någon början och slut, och den är en slags medvetande ström. Och den har ett väldigt tydligt budskap, upplever alla, men som ändå inte sägs rakt ut i låten. Så det är en väldigt speciell låt. Den är väldigt repetitiv också på ett sätt som mina låtar inte brukar vara. Det här var också en låt som bara kom till mig. Jag vaknade en morgon med idén till den här låten. Det var liksom det sista jag hade drömt var en dröm som var stämningen i den här låten. Det är väldigt spännande. Det är så jag vill skriva. Att jag vill få de här impulserna och utforska dem intuitivt.
0: Och nu är ni alltså tillbaka med ny musik, ny turné. Vad kan man förvänta sig när man går och ser The Ark? Det brukar alltid vara massa show, scenkläder. Det är du som ritar scenkläderna.
1: Ja, alltså, det brukar jag göra.
0: Det är ganska höga förväntningar ändå.
1: Jo, men det ska det ju vara.
0: Ingen press.
1: Nej, men absolut. Vi vill ju göra en show som är den mest maxade The Ark-showen någonsin. Och som är på något sätt essensen av vad The Ark är. Och nu kan vi dessutom bygga vidare på en slags grund från den här showen vi gjorde 2022, och så kan vi uppdatera den och fräscha upp den på olika sätt. Och så har vi då dessutom nya låtar den här gången som kommer ge en liten frisk fläkt åt det hela. Så kommer det vara ny stil, nya kläder och en ny stage design och allting sånt. Det kommer vara till och med pyro och LED och allting. Så vi kommer dra på stort. Folk ska ha stora förväntningar, för de tänker vi leva upp till.
0: Tycker ni att ni är bättre nu än vad ni var förr?
1: Ja, vi tycker ju det.
0: Kul.
1: Men det är såklart kanske inte alla som tycker. Ja. Men det är kul, och jag har ritat nya scenkläder. Det kommer vara lite futuristisk stil på den här gången. Det kommer vara snyggt. Så gör vi dem tillsammans med en designer som heter Thomas Malmros. Det kommer bli maxat.
0: Ja, vad häftigt. Men du har ju gjort massor under åren när ni har haft uppehåll. Jesus Christ Superstar, du har släppt eget soloalbum, producerat rockoperan Kult med mera. Och du har ju inte bara The Ark framför dig heller nu, utan du ska ju också göra musikal i Stockholm i höst. Jonas Gardells Torka aldrig tårar utan handskar, som för första gången ska bli musikal, och du ska spela Paul där. Hur känns det?
1: Ja, det känns jättekul. Vi hade en workshop kring detta nu i maj och samlades hela ensemblen, och Jonas var med och regissören, och vi fick liksom hela visionen framlagd för oss, och jag tror det kommer bli en jättefin föreställning. Och vi jobbar med detta då en vecka, och det var väldigt skönt, för nu kommer jag ju gå in i den här The Ark-bubblan helt under sommaren, så det var skönt att få en liten flygande start på det, för nu kommer jag ju sen landa springande, kan man säga, från The Ark-turnén till den här musikalen. Repetitionerna börjar i augusti, och vi har ju spelningar med The Ark ända till mitten av september. Så det kommer bli hektiskt här på sensommaren. Men det ska bli väldigt kul. Jag spelar ju en otroligt häftig karaktär.
0: Rockstjärnor kan uppfattas både karismatisk och ganska vass.
1: Jo, man kan säga att han är lite föreställningens rockstjärna. Och excentrisk person. Det har väl blivit min nisch inom musikal, att jag spelar excentriska karaktärer. Och det trivs jag väldigt bra med, för då kan jag liksom också lite använda mig av min artistscenpersona. Så att det ska bli jättekul. Jag ser väldigt mycket fram emot det.
0: Ja. Rockstjärna och musikalartist, men också pappa till två döttrar.
1: Stämmer.
0: Hur går detta ihop?
1: Ja, det är ju det livspusslet som jag har. Och det, jag tycker ju det är liksom det bästa av två världar. Jag är otroligt lycklig och tacksam över att jag kan få hålla på både med liksom rockmusiken som jag älskar och musikteater, och att vara förälder. För att jag menar, att vara förälder som jag nu har varit i 16 år, det är ju det mest fantastiska i mitt liv. Jag tycker det är otroligt givande, det är roligt varje dag, tycker jag. Och att få lära känna de här två personerna, mina två döttrar, och se hur de utvecklas och höra deras tankar och se liksom kreativitet komma hos dem och allt sånt där. Det är Väldigt kul.
0: Ständig inspirationskälla. Och tiden rinner ifrån oss, men jag måste ju fråga då, din äldsta dotter, hon var ju bara ett år när The Ark la ner 2011. Ja. Och sen har ju inte du varit The Ark i realtid i deras liv förrän nu då på senare år. Alltså, fattar de vad ni har gjort?
1: Ja, det har nog liksom lite gått upp för dem. Jag minns första gången jag spelade upp något från en video från Peace and Love festivalen. Det var, jag vet inte vad det var, 50 000 i publiken, och så stod jag där med mina vingar på scen, och så berättade jag för Judith och min dotter att titta, det där är pappas jobb. Då var hon så måttligt imponerad. Men de har nog fått ett bra grepp om det nu.
0: Mm. Men jag får lite gåshud när du berättar det. Det är mäktigt, och det är mäktigt när barnen förstår vad som händer. Jag tycker du ska vara väldigt stolt över både dem och dig själv. Och lycka till nu med turné och musikal, det som väntar framöver. Hinner du fira någon midsommar eller?
1: Det tänker jag definitivt göra. Jag ska åka till Småland och fira med kompisar. Det ska bli väldigt kul.
0: Bra beslut, tycker en smålänning som jag också. Lycka till med allt som sagt, och The Ark som alltså ska ut på turné. Det blir häftigt att följa och kolla på scenkläderna också naturligtvis. Ja. Tack snälla Ola Salo för att du kom hit, och jag önskar dig lycka till och ha en fin midsommar.
1: Tack ska du ha, Karin. Glad midsommar.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

Då börjar vi på E4 E20 Essingeleden då i höjd med Lilla Essingen i riktning mot Uppsala. En olycka med flera bilar har inträffat i höger körfält. Olycka alltså på Essingeleden riktning mot Uppsala i höjd med Lilla Essingen i höger körfält. Olycka där. Och E4 E20 Norra Länken riktning mot Södertälje. Det är flera fordon i vänster körfält efter en olycka. Vägassistans är på plats och vänster och mittkörfältet är avstängt förbi olycksplatsen. Och det påverkar främst er som kommer från Norrtull eller Lidingö eller E18, alltså i riktning mot Södertälje i Norra Länken. Och länsväg 264 Arningevägen mellan Häggeneholm och Vågsjölund. En olycka med flera bilar. Räddningstjänsten är på plats och växelvis trafik, vad jag förstår, fortsatt förbi olycksplatsen där.

Bo Kaspers orkester där med låten Semester. En del kanske har det redan, en del inte. Vi tar inte semester utan är tillbaka efter ekonyheterna som kommer nu.

0: Israel har idag anfallit förorter till Libanons huvudstad Beirut, det meddelar Israels militär, skriver TT. Det ska handla om mål kopplade till Shia-milisen Hezbollah. Några timmar tidigare uppmanade israeliska militären invånare i 29 byar i södra Libanon att evakuera innan man flygbombade området. Hezbollah har idag skjutit 3 projektiler mot norra Israel som landade nära 2 samhällen enligt Reuters. Ukraina har under natten anfallit flera mål i Ryssland, bland annat en oljeanläggning i Jaroslav-regionen och en kemisk industri i Tula-regionen. Det här uppger Ukrainas president Zelensky, skriver Reuters. Enligt Zelensky är den kemiska industrianläggningen kritisk för Rysslands kapacitet att tillverka sprängämnen. I Schweiz ser befolkningen ut att rösta nej till förslaget om att begränsa antalet invånare till 10 miljoner. Alla röster är inte räknade än, men enligt en prognos får nej-sidan 55% av rösterna. Det är landets största parti, Schweiziska Folkpartiet, som drivit frågan om att begränsa antalet invånare. Idag bor det 9,1 miljoner i landet. Från och med idag måste honungens ursprung märkas tydligt på etiketten. Felix Palmblad är biodlare i Söderåkra i Torsås kommun och han är för det här.
1: Jag tycker det är jättebra. Folk ska veta vad de får i sig om de vill ha en superfood.
2: Som du kallar honungen?
1: Ja, precis.
2: Det har rapporterats flitigt om fusk i honungsbranschen där honung bland annat späts ut med socker eller sirap. Men nu ska det framgå tydligt var honung, marmelader och juicer kommer ifrån. Felix pappa Kristoffer Palmblad, även han biodlare, tycker det här är bra.
3: Ju mer man fuskar desto mer försvinner de här egenskaperna. Honung är ju starkt antibakteriell tack vare naturliga enzymer till exempel. Så att det är ju bra att det regleras, så att det här fuskandet, att det får ett slut och att konsumenten vet vad de lägger sina pengar på.
0: Reporter Emma Sandebäck, P4 Kalmar. Ett oväder i Västerbotten har orsakat strömavbrott för över 3500 elkunder och fällt träd som blockerar vägar i bland annat Umeå. Umeå Energi uppger att över 2500 av deras kunder berörs och Skellefteå Kraft säger att fler än 1000 av deras kunder saknar el. På Manhattan i New York blev firandet av att basketlaget New York Knicks blivit mästare stundtals kaotiskt. Reuters skriver att minst en skolbuss satts i brand och att en 17-åring skottskadades i foten. Även flera polisbilar ska ha attackerats med krossade vindrutor som resultat. Det här var lagets första NBA-titel på 53 år. Jag heter Henrik Sämmer.
4: Tack för det. P4 Extra med mig, Karin Frick, går in på sin andra timme och jag finns med er fram till klockan 3. Strax så möter ni fotbollssupporten Love som alltid ser mästerskapen på plats, men inte denna gång då det är för dyrt. Försäljningen av kreatin har exploderat. Många kvinnor i klimakteriet använder det. Hjälper det? Det ska vi reda ut. Midsommarafton är nu mindre än en vecka bort och ni ska få tips på hur man gör det perfekta sånghäftet till midsommarfirandet. Missa inte det. Och så ringer jag upp Maria Lundqvist. Hon firar 40 år som artist. Men närmast Tears. Här är Sabrina Carpenter.

0: Ja, i natt hörni. Det drar ihop sig. I natt 04.00 svensk tid spelar ju Sverige sin premiärmatch när man möter Tunisien i fotbolls-VM. Och nu så ska jag prata med en som lever för fotbollen. Men inför världsmästerskapet i fotboll i år så blir det ingenting. Inte på plats i alla fall. Men supporter Love Skarnfeldt, välkommen till P4 Extra.
1: Tjena, allting bra?
0: Ja, det är bara bra med mig. Hur är det med dig? Hur är det med nerverna?
1: Jo då, det är bra. Jag är lite spänd inför kväll, men ja, jag får se hur det går.
0: Ja, du säger ikväll. Vissa säger i natt, vissa säger imorgon bitti.
1: Ja.
0: Hur ska du se matchen, undrar du då?
1: Ja, just nu sitter jag i bilen. Jag är i Norge just nu. Jag och en polare fick en idé att vi drar till Norge snabbt igår, så jag är på väg hem nu.
0: Mm-hmm.
1: Så att, nej, vi är på väg hem nu och sen blir det väl gå och lägga sig, sätta klockan på 03 och sen, ja, vi är ett gäng som ska vara hemma hos en kompis och kolla fotboll helt enkelt.
0: Spännande. Men du, hur kommer det sig att du inte ska ta dig till USA?
1: Alltså det är väl priserna. Det är väldigt så här, det är, tycker jag är synd med så här priserna, att det blir så dyrt. Och sen att det är inte bara matchbiljetterna som är dyra. Det är flyget över och det är liksom boendet och mat. Alltså det är väldigt mycket som går. Alltså pengarna kommer försvinna rätt så snabbt i det där.
0: Mm. Ja, det är galet. Ja, det är galet vad biljettpriserna, de kan ju ligga på 8-10 000 per match och mer till.
1: Ja, sen beror det på, det är lite, för det är som sagt, vissa har ju förtur när de har varit på så många matcher, så att de får ju förtur för att köpa biljetter också.
0: Mm. För du ska ju, vanligtvis brukar du väl vara på plats när det är mästerskap?
1: Alla, i princip. Jag är liksom borta, det är på Nations League också. Så jag åker iväg på alla matcher med Sverige i princip, förutom det här VM:et, det här mästerskapet.
0: Mm. Ja, jag förstår. Men nu får du titta på hemmaplan istället. Och då blir ju tidsskillnaden en lite utmaning kan man ju säga. Även om inte alla matcher spelas mitt i natten. Men hur ska du hålla dig vaken?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag får liksom gå och lägga sig väldigt tidigt helt enkelt. Och sen får man ju ta lite energidricka så man klarar sig tills det är dags att börja jobba igen.
0: Mm. Jag nämnde det där med biljettpriserna där. Det finns ju såklart mycket dyrare biljetter än så. Men om man är med i en supporterklubb så kan man ju då tilldelas biljetter som är av ett billigare pris. Men kör du frukoststil eller kvällsstil? Är det öl eller kaffe? Eller hur ser det ut här?
1: Ja, det får ju bli alkoholfri bärs. Det får ju bli så. Man ska jobba klockan 7 liksom. Ah. Så det får ju bli alkoholfri bärs som gäller. Men det får ju bli kaffe direkt. Det får bli en redig frukost helt enkelt.
0: Det kommer ju fler matcher och kvällar framöver. Men är du ändå taggad fast det går mitt i natten?
1: Det är klart jag är taggad. Mm. Det är speciellt VM. Det är så stort. Även fast inte är på plats. Så det är så stort för mig ändå.
0: Vad tror du om Sveriges chanser då?
1: Nej, men alltså, jag ska vara rak. Jag tror ändå att det blir topp 3. Alltså. Jag ska vara helt ärlig. Jag tror det. Jag tror det.
0: Topp 3?
1: Oj. Ja, utan tvekan. Jag tror det.
0: Vad grundar du det på? Det finns ganska många som inte kanske har tippat just topp 3.
1: Nej, jag fattar det också. Nej, men vi har så stark kemi bland spelarna just nu. Och speciellt när Potter har kommit in så tror jag att han kommer styra upp det väldigt bra.
0: Oh,
1: jag har svårt att säga att det skulle bli någonting annat faktiskt.
0: Så höga förväntningar, då hoppas vi att de infrias. Men om de inte gör det, ifall matchen och VM inte går som du hoppas nu då för svensk del, hur blir du då? Blir du liksom bitsk och stänger in dig i flera veckor? Eller hur blir
1: Nej, man kanske kommer att bli sur och grina på jobbet. Men det kommer inte vara mycket mer än så. För det blir Nations League framöver, så då får man kolla liksom på det. Och det är ju höst.
0: Just det.
1: Så då åker vi iväg på det istället. Mm. Så då får man tagga till för det.
0: Ja, och blir du besviken så lär du inte vara ensam. Så det finns ju många att dela det med. Precis som det kommer vara om det går bra, så finns det många att dela glädjen med. Och det här är ju någonting som du lever med hela tiden. Alltså, hur viktig är supporterkulturen för dig?
1: Det är mitt allt. Alltså, jag började ju med det här när jag var 16 år. Så tog min far med mig och kolla på min första landslagsmatch. Och sen ända sedan dess, jag har följt med på liksom alla matcher i princip. Borta som hemma. Jag var inte med i Ryssland dock. Men jag har följt med på allt som går med Sverige.
0: Mm.
1: Jag tar all fritid och allting. Det är för fotbollen liksom.
0: Ja, då vet du vad du ska göra de kommande 5 veckorna här nu i alla fall. Det råder ingen brist på idéer om vi säger så. Men du Love, nu håller vi tummarna för Sverige i natt.
1: Och
0: så får vi se om det blir topp 3 eller inte då. Vi hoppas på det, ja. Hoppas att du får det. Tack för att du var med i P4 Extra, Love.
1: Ja, tack själv, ha det så bra. Hej, så
0: är det samma. Hej, hej.
1: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss
3: P4
4: DJ Whiteout, you're
5: J-Yaw.

En uppdatering på E4-20 Essingeleden vid Lilla Essingen då i riktning mot Uppsala. En olycka med flera bilar och det är köer då i riktning mot Uppsala på grund av detta. En olycka med flera bilar i höger körfält vid Lilla Essingen. Och på E4-20 Norra länken, Norrtusttunneln då i riktning mot Södertälje. Norra länken i riktning mot Södertälje. Men tunneln då som gäller er som kommer från Lidingö eller E18 eller i den från Lidingö, Ropsten och E18. Främst gäller det en olycka med flera bilar i vänster körfält. Vägassistans är på plats en tid och vänster och mittkörfältet, vad jag förstår, är fortfarande avstängt förbi olycksplatsen. Norra länken, alltså riktigt mot Södertälje. Olyckan på Arningevägen, alltså 264 där, den är avklarad.

0: Sean Kingston med Beautiful Girls hörde vi där när vi nu ska prata om att försäljningen av kreatin har exploderat enligt siffror som Göteborgs-Posten hämtat från Apoteket AB. Och det är många kvinnor i klimakteriet som använder det. Flera hälsoprofiler menar att det kan hjälpa mot många av de typiska besvären. Och en av dem är du, Mikaela Laurén, personlig tränare, före detta elitidrottare. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Mikaela, kreatin är ett ämne som finns naturligt i musklerna som hjälper till att omvandla lagrad energi till rörelseenergi. Men så finns det alltså som kosttillskott för extra kreatin. Hur kommer det sig att du började med kreatin?
1: Ja, alltså när jag först började, då var jag elitidrottare. Och det är ju liksom ett av världens mest studerade kosttillskott. Så som elitidrottare vill man ta det för att öka muskelmassan. Och det är även bra för återhämtningen. Men sen slutade jag ta det. Och när jag kom in i klimakteriet så blev det himla mycket prat om kreatin. Och då tänkte jag, men gud, just det där tog jag alltid förra om åren. Och började med det igen, och den här gången var det kanske inte för att prestera på topp inom idrott, utan för att vi kvinnor som blir äldre, vi minskar östrogennivåerna och då tappar man muskelmassa bland annat, och det här hjälper ju till att bibehålla och även öka på muskelmassan, så det kändes väldigt viktigt och naturligt för mig att ta det, vilket jag tycker alla kvinnor borde göra.
0: Så du kände skillnad?
1: Ja, absolut. Mm. Och sen så gör det ju också att man återhämtar sig mycket snabbare. Så att då kan man ju lättare köra på nästa träningspass på ett hårdare bra sätt. Så att men det påverkar ju jättemycket. Både liksom om man vill leva ett långt och starkt liv, då tycker jag verkligen att kreatin är ett kosttillskott som man borde ta som kvinna.
0: Men du är ju en av hälsoprofilerna som har rekommenderat kreatin i dina sociala medier. Vad har du fått för respons där?
1: Jag har fått jättebra respons. Jag tror att det är någonting som man har förknippat kanske med män tidigare och muskelbyggande. Men nu för tiden så har kvinnor förstått att vi behöver ju också muskler för att liksom leva ett långt och hälsosamt liv och inte bara ett långt liv. Jag menar, vi behöver ju muskler för att när vi blir äldre, speciellt för att liksom kunna leva ett självständigt liv. Att man ska kunna resa sig upp från en stol och gå i trapp. Och man ska orka bära saker och liksom röra sig obehindrat. Så att det här är för alla kvinnor och speciellt äldre kvinnor tycker jag.
0: Men förutom musklerna då, hur upplever du att det kan hjälpa mot klimakteriebesvär?
1: Ja, men ett av klimakteriebesvären är ju ofta att man minskar i muskelmassa. Men sen är det ju också att man blir mentalt tröttare, man har liksom tappat koncentrationsförmågan, man kan få hjärndimma, man kan få humörsvängningar, och det här är väl ganska tidigt i evidensnivå, men de påvisar ju att det här kan hjälpa det också, och det tycker jag för mig personligen, så känner jag mig mycket piggare, mycket gladare sen jag har börjat ta kreatin slaviskt varenda dag.
0: Stanna kvar, Mikaela. Vi ska bjuda in Mats Hammar också. Du är professor emeritus i obstetrik och gynekologi och har forskat på klimakteriebesvär i många år. Välkommen till programmet.
2: Tack så mycket.
0: Mats, vad tänker du när du hör Mikaela berätta?
2: Ja, alltså effekterna på muskulaturen är ju ingen tvekan om. Det håller jag med om. Men framförallt är det ju så att kreatin är som ett reservbränsle om man ska träna väldigt tufft och hårt och belasta intensivt. Så att för elitidrottare på toppnivå är det viktigt. Jag skulle vilja säga att det viktigaste för kvinnor i klimakteriet eller överhuvudtaget med klimakteriet eller kvinnor, det är ju att man tränar. Och då behöver man ju inte träna på superintensiv nivå, men träna rejält och intensivt och regelbundet. Det är det viktigaste. Kreatin tror jag där kanske har marginella effekter. Såvida man till exempel inte är vegetarian. För då får man ju naturligt i sig mindre kreatin än människor som äter kött, fisk och skaldjur.
0: Och i övrigt då, om vi bortser från det här muskulära, precis som jag frågade Mikaela, finns det någon forskning som stöder att kreatin faktiskt kan funka mot andra klimakteriebesvär?
2: Alltså de klimakteriebesvär som kvinnor söker vården för i första hand, det är ju vallningar och svettningar, och där finns det ju inget skäl att det ska kunna ha effekt. Där har ju vi däremot mycket studier som visar på att intensiv träning och framförallt då styrketräning kan minska de besvären. Men de saker som Mikaela pratar om, ja, alltså vallningar och svettningar utlöses från hjärnan faktiskt. Men det som Mikaela tog upp, där finns det teoretiskt möjligt samband, och det finns studier, eller väldigt lite studier, hon sa ju också att det var låg evidensgrad. Någon sån här placebo-kontrollerad studie visar på statistiskt säkerställt snabbare reaktionstid hos de som använder kreatin jämfört med placebo. Och det är väl en, eller det är ju ett tecken på effekt i hjärnan. Men de här mera generella mot hjärndimma, nedstämdhet och så, kanske. Men jag skulle vilja säga att där saknar vi vetenskapliga bevis idag.
0: Och det är ju så att en stor del av forskningen på kreatin har fokuserat på män och elitidrottande, så det ska bli intressant att se nu framåt när man även tar sig an kvinnor och elitidrottande också. Men finns det några risker med att ta kreatin för den här typen av besvär?
2: Jag frågar mig så... Ja, damerna först.
1: Ja, nej, men risker kan det väl inte finnas. Det här är väl ett av de liksom mest studerade kosttillskotten, så det tror jag inte. Och sen tror jag att om man tar kreatin, då tror jag att man kanske automatiskt tränar lite oftare och vågar lyfta lite tyngre, och på så sätt så kommer man må bättre och få ett längre, ja, men hälsosamt liv. Så jag tror att det mer har sådana effekter också.
0: Men Mats, om man har besvär i klimakteriet, alltså då vallningar och svettningar.

0: verkar uppe i hypotalamus, ett område i hjärnan varifrån de här vallningarna utlöses. Tabletter som man kan använda om man inte får använda östrogen till exempel. Mm. Men jag vill ju påstå då att intensiv träning, vi har visat det, det har effekter på vallningar och svettningar. Men också kan vi på indirekta sätt visa att det verkar faktiskt via signaler upp i samma område i hjärnan som de här nya tabletterna verkar. Och det är alltså inte bara en placeboeffekt utan det är en verklig effekt.
1: Mm. Så det kommer väl mer och mer forskning? För.
2: Det kommer mer och mer forskning, ja. Mm. Man vill ju inte att det ska finnas risker med kroppen. Det gör det väl alltid i och för sig, men alltså det här är ju någonting som påverkar väldigt många personer. Avslutningsvis, Mikaela, vad är ditt bästa tips för kvinnor som är i förklimakteriet och klimakteriet när kroppen börjar förändras fysiskt och psykiskt?
1: Ja, och träna såklart, om jag får säga det. För att det gör ju att du mår bättre, inte bara fysiskt utan också psykiskt. Alltså träning, det framkallar ju lyckohormoner. Du mår ju mycket bättre utav rörelse. Så träna och ät gärna kreatin för att liksom hjälpa till att bibehålla muskelmassan. Och sen är det ju positivt, nu är det som sagt var tidigt då, i evidensnivå, om det här verkligen hjälper mot liksom hjärndimma och det kognitiva. Men förhoppningsvis så är det inte bara placeboeffekt som jag känner av. Men jag är ingen forskare.
2: Vi får göra en...
0: Om jag får sticka mellan så vill jag säga att jag håller med. Träning ska man syssla med och det är det viktigaste. Och det är det som gör att man bibehåller muskelmassan. Den ytterligare effekten av kreatin är ju väldigt marginell egentligen hos vanliga människor. Hos elitidrottare kan det nog spela lite roll, men också på marginalen. Mm. Men träning är jätteviktigt.
1: Mm. Annars så får man väl gå till en gynekolog och se om man behöver liksom hormonbehandling också. Mm. Absolut.
2: Man får hitta en skräddarsydd modell för en själv helt enkelt. Vi får återkomma och se vad den här studien ger längre fram. Tack Mikaela Laurén, personlig tränare och hälsoprofil, och Mats Hammar, professor emeritus i obstetrik och gynekologi, för att ni var med.
1: Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Tackar.

Don't Stop the Music med Robin. Alldeles strax så ska vi få tips på hur man gör det perfekta sånghäftet till midsommarfirandet. Det vill man inte missa. Men vi sticker emellan med The Song Shisa och Motherland.

0: Midsommarafton är nu mindre än en vecka bort, och har du inte påbörjat förberedelserna så kan det vara en bra idé att tjuvstarta redan nu. Nu ska ni nämligen få tips på hur man gör det perfekta sånghäftet till midsommarfirandet, och då pratar vi inte snapsvisor utan vi pratar visor. Och vi ska få experthjälp av Alice Wallman och Filip Föjer Granqvist från Canticum Solis studentkör i Lund. Välkomna båda två.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur är det med midsommarpeppen?
1: Den är som vanligt väldigt stark. Ja. Älskar fira midsommar. Ja. Alltid ute på landet, i skärgården, i Stockholm. Mm. Har gjort det ända sedan jag var nyfödd.
0: Liksom. Ah, härligt. Det, Alice, vilken låt ska skråla ur halsen för att du ska få midsommarfeeling?
2: Jag är ju uppvuxen med att vi har firat väldigt mycket midsommar tillsammans med min pappas gamla studiegäng. Så där, de var ju väldigt aktiva på en av nationerna där på i Lund. Så det har varit mycket nationsvisor därifrån. Till exempel järnvägsbommar och hej bonnapöjkar, mycket den sortens. Så att det, för mig så är det midsommar, den sortens visor.
0: Vilken ska skråla ur din hals då, Filip?
1: Om
0: ni får välja en nu och ge oss ett smakprov här så att vi liksom kommer i stämning inför midsommar.
2: Ska vi ta något riktigt studentikos?
1: Jag tänkte precis säga det, om det inte ska vara något. Eftersom vi båda är Lundastudenter så är det väl ändå något riktigt studentigt som, som ska sjungas. Vad säger vi?
2: Ja, vad säger vi?
1: Du var lite trött på den, Jesus lever.
2: Ja, den är väl, den är ju körd. Men ja, ska vi köra den bara för att?
1: Ja,
0: gör det.
2: Det är inte så,
0: Kör.

0: Skift. Ja. Och så finns det hur många vers till som helst.
1: Hur många vers som helst. Vi nöjer oss med en för nu. Ja, då får ni ta resten under midsommar. Ja. Alltså, hur viktig roll spelar musiken under midsommar?
0: Ja, den tror jag spelar väldigt mycket roll. Midsommar är en tid eller en dag som man firar oftast med familj, vänner liksom, och musik, för mig i alla fall, musiken har ju varit en väldigt jättestor del i mitt liv. Liksom. Mm. Jag har sjungit i kör sedan jag var 5 år gammal. Liksom. Alltid sjungit med mamma och morfar och han har spelat piano hemma. Och så. Och det är verkligen en tid man samlas, precis som musik gör att man samlas liksom, tillsammans och sjunger och gör någonting gemensamt. Det tror jag gör väldigt mycket, för det är inte bara snapsdrickandet som man ska komma undan
1: man
0: dansar, med.
1: Man dansar ju också runt midsommarstången. Ja. Men om man tänker då att man ska bjuda hem ett gäng på midsommar och vi ska sitta vid vattnet och brygga och allt sånt där dröms som man bara hoppas att solen skiner. Men, och så tänker man så här, men det vore ju trevligt med lite sång. Jag ska göra ett sånghäfte till midsommar. Alice, hur ska man tänka då när man ska sätta ihop ett sånghäfte?
2: Framförallt så är det ju väldigt trevligt då med lite olika, lite variation på sångerna, både lite gammalt klassiskt som alla kan sjunga med i, men vi är väldigt positivt inställda till det här med att man kan prova lite gränser, testa, göra något eget, något nytt. Det är aldrig fel att skriva om en gammal snapsvisa eller en annan sång till någonting, göra det lite mer personligt kanske. Dra in lite intern skämt om du har en, om du firar med familjen eller sådär, och ni vet att det kommer händer alltid någonting med farbron där, så sjung lite skojsigt om det. Och sen kul att varva det med lite, vi kör ju mycket typ ha med ett bingo i sånghäftet, lite fina bilder som matchar sångarna kanske, en liten tio snabba frågor till bordsgrannen eller ett tre rad eller så. Som
1: bra tips. Nej, just när det kommer till sånger då, är det någon låt som har en självklar plats i ett sånghäfte på midsommar?
0: Jag skulle säga Jungfru Skär är en sån för mig i alla fall.
2: Ja. Små grodorna, alltid klassiker.
1: Så är det ju. Men är det skillnad på musiken runt midsommarstången och musiken som finns i ett sånghäfte vid en middag?
2: Man kan ju köra något lite mer mer avancerat eller så, om man är sugen på det som inte kanske bara är för barnen, för det är ju mycket, känns det som, i alla fall för mig, för barnen vid midsommarstången och för hela familjen. Men vill man göra någonting som är lite mer skojsigt, dra till det. Vi sjunger mycket, om man är då intresserad av musik eller med kör och så kör ju vi mycket dryckesvisor, Bellman och Tåb och sådär. Det kan man ju slänga in
1: tåb
2: någonting.
1: Tåb funkar väl alltid?
2: Supa klockan över 12 är vi ett stort fan.
1: Jag som sa att vi inte skulle dra snapsvisor. Det är mycket snapsvisor. Ja. Kalle Schewens vals har vi lyssnat på redaktionen idag och lite sånt. Men ofta tycker jag att folk är lite blyga. De vågar liksom inte riktigt sjunga med. Hur ska man liksom entusiasmera folk att våga ta ton?
0: Det där är ju alltid svårt. Men jag tror att det gäller ju att göra, om man själv vågar, så vågar väl andra följa efter och hänga med. Liksom. Så att om man exempelvis som vi då kommer från körsången och är tillsammans med ett gäng som man vet att man kan ha kul med, så om jag själv eller någon, och några av oss börjar liksom ta i och sjunga med någonting, då kommer andra tycka att det är kul att hänga med också själva. Så det är mycket att våga sjunga liksom. Och det behöver ju inte vara bra. Det är en visa så där runt bordet med vänner och familj, behöver ju inte vara skön sång.
2: Nej.
0: Utan det ska ju vara kul, någonting man gör tillsammans.
1: Hellre att man är med än att det låter bra. Liksom.
0: Absolut.
1: Nu ska vi inte uppmuntra till alkohol här, men snapsarna har väl hjälpt till ibland kanske också att våga.
0: De kan ha en effekt.
2: Absolut.
1: Men behöver man ha ett sånghäfte? Eller ska man bara köra lite spontant? Det är ganska trevligt att titta på. Liksom.
2: Det är ju ett roligt minne att ha. Jag samlar på sånghäften från sittningar eller baler eller sådär. Det är alltid kul att ha med sig. Komma ihåg vad man har sjungit och vad man har gjort tidigare. Men också så kan det ju vara väldigt kul då om det är någon som inte har hört en snapsvisa förr eller så, att det kan vara kul och skönt att ha texten. Det kan ju också göra det tryggare för folk att faktiskt vara med och sjunga om de känner att de har texten att förlita sig på, om det står vilken melodi man ska sjunga till och sådär.
1: Just det. Så kanske man kan skriva ner alla namnen på sånghäftet på baksidan, vilka som är med på midsommarafton. Så just det, var det året som de då sjöng vi de här låtarna. Absolut. Och sådär. Och så kan man ju återanvända det till nästa år om det har varit succé, tänker jag också.
2: Ja,
1: okej, finns det några fallgropar då? Vilka låtar ska inte vara med, Filip?
0: Jag vet inte om det...
1: Finns det några don'ts?
0: Vi satt och snackade precis innan, jag och Alice, om typ på midsommarafton ska man inte ha med låtar som man kanske har runt jul. Alltså även om det finns låtar som man vill sjunga tillsammans. Typ Räven raskar över isen ska inte vara med på midsommar. Liksom. Den palatsar inte riktigt där. Men annars tror jag inte det finns någon sån big no-no-låt som man inte får ha med. Men man får ju anpassa sånghäftet då inför årstiden. Mm, så.
1: Men avslutningsvis då, nu när vi ändå har er här så känner jag att vi måste ändå höra er sjunga någonting mer. Ska vi köra Jungfruskär då som en avslutning? Kan ni bjussa på det?
0: Ja, yes.

0: Lundström och jag.
1: Åh, en applåd. Underbart. Tack, tack. Vad härligt. Midsommar närmar sig med stormsteg. Alice Wallman och Filip Föjer Granqvist från Canticum Solis studentkör i Lund. Tack för att ni var med i P4 Extra.
2: Tack så mycket.
1: Glad midsommar.
2: Detsamma.
3: Glad midsommar.

Uppdatering i Stockholm då, trafikläget. Olyckan i Norra länken är avklarad och det ska inte vara några störningar riktigt mot Södertälje längre. Och sen har vi olyckan vid Essingeleden, eller på Essingeleden vid Lilla Essingen riktigt mot Uppsala. Där står det fortfarande flera bilar i höger körfält, men inte avstängt. Men flera bilar kvar efter en tidigare olycka i höger körfält där.

så heter den. Tror du han bryr sig, Benjamin Ingrosso och Felix Sandman. Strax så ska jag ringa upp Maria Lundqvist som firar 40 år som artist. Det är ni, men först lyssnar vi på This Kiss. Här är Faith Hill.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.

0: Benson Boone med Sorry I'm Here For Someone Else. Nu till någon som jag hoppas är här för mig och för oss. För vi har sett henne i filmer som De ofrivilliga, Den bästa av mödrar och serier som 30 grader i februari. Och många kanske minns henne mest som karaktären, den underbara karaktären Sally. Nu firar Maria Lundqvist 40 år som artist och i höst så väntar turné med musikern Bengan Jansson. Och nu finns du med mig. Hej Maria!
1: Hej, hej. Vilken fin presentation.
0: Ja, men det är du verkligen värd för. Oj, vad du har gjort grejer. Och du säger att du är mitt ute i en skärgård nu och ja. har det härligt.
1: Ja, har det härligt. Jag ligger mest med huvudet i oxelhäcken och rensar kirskål, men det är också härligt. Jag är ju sån där som jag älskar att liksom vara i trädgård och jord. Och hade jag inte varit skådespelare så skulle jag nog vilja jobba med någonting sådant. För att det är mycket jobb. Man blir helt kantgräva och överhuvudtaget få fatt på liksom rävrumpornas rötter. Det är liksom en utmaning som heter duga. Det krävs tålamod. Mm. Men det är också väldigt meditativt.
0: Ja, jag skulle
1: en del
0: säga det.
1: Lyssnar på poddar sådär när man är ute och gräver. Men jag kan bara lyssna på, du vet, växterna som rör sig och katten som kommer strykandes och vinden. Och, ja, det är ljuvligt.
0: Skön kontrast till det andra livet. För det har hänt en hel del. Alltså med det 40 år i branschen, det känns respektingivande. Eller vad känner du själv?
1: Jo, men jag blev väldigt ödmjuk, lite förskräckt över att jag hållit på så länge. Men jag blev ju utexaminerad som skådespelare ganska tidigt. Och före det, egentligen är det nog dryga 40, för jag jobbade professionellt faktiskt några år innan scenskolan. Mm. I någon tv-serie som heter Vi ses på Broadway och sen Riksteatern där jag spelade Helena i Midsommarnattsdröm. Men det är väl ingen människa som kommer ihåg något sånt. Men sen efter scenskolan så har det ju gått rasande bra. Mm. Och det säger jag med största ödmjukhet, för att det är så tufft att vara skådespelare och framförallt skådespelare och kvinna, flicka är okej, eller ung kvinna, men sen som äldre är det ännu tuffare. Mm. Du blir äldre ganska fort i yrket. Du fyller 38 och sen är du ganska gammal.
0: Du gick ändå ut som en av de yngsta eleverna på Teaterhögskolan i Göteborg. Alltså, du startade tidigt som du var inne på. Ja. Visste du redan då att det finns liksom inget annat yrke än skådis att ägna sig åt för din del?
1: Nej. Så var det. Mm. Ja, det här har mamma berättat för mig, att jag redan som 4-åring formulerade att jag skulle bli skådespelare. Så att det här har faktiskt varit min dröm och en verklig dröm, i och med att jag har fått leva den så tidigt i hela mitt liv. Och jag kan säga att jag älskar mitt yrke fortfarande. Jag tycker det är det bästa. Nu skulle jag vilja bredda den möjligheten att berätta och faktiskt få undervisa eller få regissera. Det är min dröm. Det står jag i nu och försöker att sälja in mig som.
0: Ja, då vet vi vad har att vänta där. Men i höst så ska du ju ut tillsammans med musikern Bengan Jansson på turné med föreställningen Trubbel med polaren Per. Alltså det låter ju som att det kommer bli en hel del resvik här.
1: Ja, det blir det. Och vad kan du utläsa mer då? Trubbel med polaren Per. Trubbel, det är också den här Monica Zetterlund-låten som ju inte hon har skrivit, men som hon har gjort, och så många efter henne som har gjort, och den kommer vi också göra. Och vi kommer att vända upp och ner på en hel del, både Cornelis och texter som har snuddats vid liksom Monica Zetterlund. Så att, nej, men vi kommer att, och det kommer att bli jättekul. Vi har nosat på varandra tidigare, Bengan och jag, och han är helt underbar att vara med och lyra med. Så att det kommer att bli väldigt roligt. Och sen självklart lite allvarsamt emellan. För det ena ger det andra, tycker jag.
0: Mm. En hel del Cornelis alltså. Men det är du, Bengan Jansson. Och sen vid pianot är det Arvid Svenungsson.
1: Ja, precis.
0: Hur kom det sig liksom att ni slog er ihop för att göra en föreställning tillsammans, just ni tre? Jo, du och Bengan har jobbat innan då.
1: Men... Ja, men för Arvid och jag har jobbat i hur många år som helst. Mm. Han är den mest magiska, finaste pianisten, och han berättar med sitt piano. Vi har gjort så många föreställningar. Det är alltid Arvid som jag ber om. För att vi kan liksom träffas på morgonen och jag har en idé om vad jag ska göra. Han bor i Järvsö, kommer ner med tåget och så säger vi, jag tror att jag börjar, säg inget så här, vi kör Maria, vi kör, säger han. Han föddes stockholmare. Ja, och sen lyssnar vi och så snackar vi med, han målar med sitt piano och sen så. Han känner även Bengan och de har jobbat ihop.
0: Just det, så då var det en given trio egentligen.
1: Det är
0: en
1: given trio. Och Bengan och jag, som sagt, han är otroligt ödmjuk, proffsig och har, till skillnad från andra, bara musiker. Han är ju artist. Han berättar och sjunger liksom både med sitt dragspel men också med sin kropp och med sin röst.
0: Och i den här föreställningen så utlovas också scenisk akrobatik. Jag blir väldigt nyfiken nu, Maria.
1: Ja, men jag har ett nummer som jag har haft med mig i en annan föreställning som faktiskt är en Cornelis-låt som handlar om Kalle Tappinen, som är en finsk berättelse som Cornelis har skrivit. Och jag gör den på lite annat. Det är ju inte bara en låt, utan i min kropp så är ju Kalle då med rock och han blir full och trasslar in sig i en stol. Så det är bland annat det som är den musikaliska akrobatiken. Men det kommer nog att vara annat också. Ja. Och så, jag tycker om att jobba så. Jag är ju inte någon snygg sångerska, utan jag måste hitta texten i kroppen och tolka den. Så att vi gör också en jättespännande, tycker jag, variant på Cecilia Lind. Mm. Från Öckerö Logehörs dragspel och bas. Och fullmånen lyser som vardagen av glas. Allt gick i kras. Mm. Så börjar våran version. Och Allt gick i kras är en text som jag har skrivit som just handlar om detta när man möter en Cecilia Lind vid sin grind. Och den blir ju helt annorlunda, mycket, mycket allvarligare och ja, jag tror att många känner igen sig i längtan eller det otäcka i att bejaka en Cecilia Lind. Mm. En otrohet eller en längtan bara bortifrån. Så att på så sätt kan jag liksom göra låtar, texter med lite annan innebörd och så gör vi det ihop. Just det. Det kommer bli allvarligt och så det är både textakrobatik och fysisk akrobatik.
0: Då vet man vad man har att se fram emot. Ja. Maria, du är fantastisk och lycka till. Tack för att du var med oss i P4 Extra idag.
1: Ja, vi har premiär i Göteborg på Storan. Mm. Du tänkte det, 15 oktober. Och sen så kör vi överallt, förlåt. Jag kan inte släppa någonting till någon annan. Du kan ju förstå hur Bengan kommer att ha det. Nej, men sen kör vi över hela landet.
0: Vad härligt. Ja. Nu tog du min av, så det var bra.
1: Ta den igen.
0: Trubbel med polaren Per. Premiär Stora Teatern i Göteborg den 15 oktober och sen ut i landet. Maria Lundqvist, tack för att du var med i P3.
1: Tack för att jag fick vara med. Tack. Hej.

0: Safe and Sound. Safe and Sound med Capital City som får avsluta P4 Extra för idag. Ola Sahl var gäst hos mig, och du som missade när jag snackade med honom om The Arks återförening och om suget efter mer, så kommer den intervjun snart som podd. Du hör den i appen Sveriges Radio där du letar upp P4 Extra-gästen, och om du börjar följa oss genom att trycka på hjärtat så får du veta när det kommer nya avsnitt. Imorgon så är P4 Extra tillbaka, precis som vanligt. Då ska vi prata om domen mot bonusprinsen Marius Borg-Höjby som väntas komma. Och så är golfaren Annika Sörenstam vår gäst. Missa inte det, du hör Titti Schultz som vanligt klockan 13.04 i P4. Tekniker idag var Victor Chanel, producent Helena Stenqvist Söderlin. Och jag heter Karin Fick, och jag önskar er en fortsatt fin söndag.
1: Dags för nyheter från Ekot. Just nu pågår förhandlingarna om EUs nästa långtidsbudget. Och bland annat Sverige vill se en mindre budget med andra prioriteringar. Men att skära i jordbruksbudgeten, det skulle göra stor skada, säger EUs jordbrukskommissionär Christoph Hansen.
2: We need to eat. We need to be the master of the quantity and the quality of what we produce, and I think therefore this strong and well-funded common agriculture policy is more relevant than ever.
3: Christoph Hansen menar att det i nuvarande säkerhetsläge är viktigare än någonsin att EU-länderna är självförsörjande när det gäller mat. Men den svenska EU-ministern Jessica Rosencrantz vill ha en ny syn på budgeten som helhet.
4: Om vi hade gjort en helt ny EU-budget idag, börjat med ett vitt papper, då hade man nog gjort den budgeten lite annorlunda än hur den såg ut historiskt. Generellt behöver vi gå, tror jag, från mindre av bidrag till mer av investeringar.
3: Men Christoph Hansen har ett annat perspektiv. De stigande priserna på konstgödsel och drivmedel drabbar bönderna särskilt hårt, och deras löner är låga. Då behövs en stark gemensam jordbrukspolitik, säger han.
2: It is not the common agriculture policy that is too expensive. Its absence would be way more expensive.
1: Reporter var Si Holmgren. I Schweiz ser befolkningen ut att rösta nej till förslaget om att begränsa antalet invånare till 10 miljoner. När 18 av 26 kantoner är räknade så har nej-sidan knappt 52% av rösterna. Sen Schweiz avtal med EU om fri rörlighet trädde i kraft 2002 har antalet invånare ökat med 1,7 miljoner och är idag 9,1 miljoner. Libanons civilförsvar uppger att 3 personer dödats och 6 skadats i de israeliska anfallen mot huvudstaden Beiruts förorter. Israel uppger att anfallen har riktats mot mål kopplade till Shia-milisen Hezbollah. Hezbollah har idag skjutit mot norra Israel enligt Reuters. Och en kraftfull jordbävning som dödade över 60 människor i Filippinerna i måndags orsakade även en landhöjning med 2 meter som skadat det marina ekosystemet enligt landets miljödepartement. Skalvet med magnituden 7,8 vid Mindanao skapade en kusthöjning som förflyttade strandlinjen med så mycket som 200 meter på vissa platser, vilket torrlade delar av sjöbotten inklusive korallrev och sjögräs som tidigare legat under vatten. Och ikväll blir det regn eller skurar över stora delar av landet, och under natten avtar regnet. Ekot med Katarina Bojvän.

0: Då är vi här. Radiosporten och Sportextra. Nu är det inte lång tid kvar.
1: 13 timmar kvar till Sverige kliver in i VM-turneringen.
0: Matchen mot Tunisien sparkar av klockan 04.00 i natt och bästa uppladdningen, ja, den får du här i P4.
1: Du får träffa lagkapten Victor Nilsson Lindelöf.
0: Du får träffa honom som ska göra målen, en annan Victor, Gyökeres.
1: Dessutom gedigen motståndarbevakning. Vilka problem och vilka stjärnor har de, Tunisien?
0: Allt om VM här i Sportextra och i appen Sveriges Radio.
1: Dessutom under eftermiddagen friidrott.
2: Från Sollentunavallen där det än så länge inte regnar, även om det hotas om det. När fler av Sveriges bästa friidrottare ska tävla i GP-galan här, till exempel VM-4:an Vanessa Kamgan och världsmästaren Daniel Ståhl, då gäller det ju diskus. Och även om det skulle börja regna så vet vi vem som bemästrar det bäst. Paraplydansaren ifrån Tokyo, ja, Daniel Ståhl vann ju VM-guldet i skyfallet där. Så GP-galan om en timme ifrån Sollentuna.
0: Alexander Lundholm på plats när Ståhl, Ros, Kamga och de andra tävlar. Dessutom
1: superetta fotboll, volleyboll
0: och rubrikerna från natten och dagen.
1: Brassarna fick oavgjort, Australien skrällde och i USA, men utanför VM-bubblan, New York Knicks NBA-mästare.
0: Snart i en nyhetssammanfattning nära dig.
1: Sportextra P4 med Peter Balling
0: och Jenny Rask. Känn dig som hemma. Vi kör hela dagen och vi sparkar igång med lite Miley Cyrus. Hjärtligt välkomna till Sportextra i Sveriges Radio P4.

Nu har vi en stillastående personbil i södra länken i riktning mot Nacka. En stillastående personbil i vänster körfält. Så ta försiktigt ni som kör södra länken då i riktning mot Nacka. En stillastående personbil i vänster körfält där.

0: Miley Cyrus, End of the World. Låt oss låtsas att det inte är the end of the world. Det här är Sportextra i P4.
1: Radiosporten med en nyhetsuppdatering.
2: Ja, snart är VM-väntan över. Om 13 timmar klockan 04 i natt spelar Sverige mot Tunisien i en första av tre gruppspelsmatcher. Victor Nilsson Lindelöf, lagkapten, är redo för match efter ett par veckors uppladdning tillsammans med den svenska VM-truppen.
3: Vi har haft många bra träningar och gått igenom mycket klipp och annat på det vi kan göra bättre och det vi har gjort bra och så vidare. Så att, det känner jag mig väldigt trygg med.
4: Hur är det att ha Tunisien i första matchen innan två på pappret lite starkare lag?
3: Det blir egentligen ingenting man tänker på så. Men man går in i varje match och försöker vinna. Och man vet ju att spelat i mästerskap och ett VM så första matchen är otroligt viktig att försöka få med sig ett bra resultat. Så att, men det är absolut inget som vi har tänkt på utan alla matcher kommer bli tuffa. Tunisien kommer göra det väldigt tufft för oss imorgon men vi ska göra allt vi kan för att försöka vinna matchen och ta med oss 3 poäng.
4: Vad tror du om chanserna då?
3: Hoppas på stora, tro på stora. Jag har en stark tro på oss så att som sagt, vi ska göra det bästa.
2: Victor Nilsson Lindelöf till reporter Kristoffer Karlsson. Och sent igår kväll svensk tid meddelade förbundskapten Graham Potter att alla spelare är tillgängliga inför premiären mot Tunisien. Med andra ord så gäller det även Leeds-försvararen Gabriel Gudmundsson. Brasilien inledde jakten på nationens 6:e VM-guld med att spela oavgjort mot förra VM-skrälllag Marocko. 1-1 slutade matchen. Och Haiti, ja, det skulle ju bli en mumsbit för Skottland. Och ja, det blev seger, men bara med 1-0.
5: Ja, det var vilda glädjescener som utspelade sig i Skottlands fanzone i BBC i Boston tidigt söndag morgon. Och även inne på stadion var den skotska glädjen minst sagt påtaglig när man plockade hem första VM-seger sedan 1990. Så här lät det i BBC Skottland. Och vem stod för fullträffen och bröt den 36 år långa torkan om inte Aston Villa-kaptenen och publikfavoriten John McGinn.
6: John McGinn, who else? Who's popped up with so many crucial goals, goes across to celebrate with his teammates in front of the hordes of Scotland fans.
2: Och Astrid Johansson, reporter. Australien, ja, de skrällde och vann över Turkiet med 2-0. Från VM hämtar vi också nyheten om den somaliske domaren Omar Artan som nekades inresa till USA trots att han hade ett giltigt visum. Han kommer att få full lön utbetald som övriga VM-domare, det här skriver BBC. Omar förhörde sig över 10 timmar på flygplatsen i Miami innan han stoppades från att komma in i landet och fick flyga tillbaka till Somalia. 34-åringen har tidigare blivit utsedd till Afrikas bästa domare 2025. Och här 4 nyheter som inte handlar om fotbolls-VM. Den svenska mountainbike-stjärnan Jenny Rissved stod sin första världscupseger för säsongen i Österrike för en stund sedan. Nu toppar hon också totalställningen. Och basket, nästa rubrik. NBA-laget New York Knicks har vunnit sin första ligatitel sedan 1973. Knicks besegrade San Antonio Spurs med 4-1 i matcher. Nattens match, ja, den slutade 94-90 till Knicks. Och så ishockey. Det är nu bekräftat att det blir inget spel för William Karlsson i den 6:e Stanley Cup-finalen. Den svenska forwarden tvingades bryta den 5:e finalen efter en hård tackling där han såg ut att göra sig illa i vänsterarmen. William Karlssons Las Vegas ligger under mot Carolina med 2-3 matcher och Carolina kan avgöra finalserien i NHL ishockeyn i natt svensk tid. Vi avslutar med golf för Jesper Svensson ger sig ut på segerjakt på PGA-touren ikväll. Inför den 4:e och sista rundan så ligger Jesper Svensson bara 2 slag från ledningen.
1: Radiosporten, dokumentär.
7: Så bollen på andra sidan och det blir självmål!
8: Vinner autogol!
7: Av Escobar!
9: Ett självmål.
8: med ofattbar konsekvens.
9: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
10: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
1: Radiosporten med Superettan.
11: Och då börjar vi i Falkenberg som är skådplatsen för matchen mellan Falkenberg och Örebro. Falkenberg som är serietvåa, Örebro som har haft det lite jobbigare och har 4 raka förluster. Och med tanke på att det inte har hänt någonting här så är vi kanske inte det så konstigt. För här är det inte ens bollen i straffområdet. Och följaktligen så har vi fortfarande 0-0 när vi har spelat en knapp kvart av den här matchen. Kan kanske bli något nu när Falkenberg kommer på högersidan. Inlägg som lyckas undan och slås undan av Örebroförsvaret. Annars är det kanske Örebro som har haft bollen en hel del. Men lagen har tagit ut varandra och haft ganska lätt att försvara sig. Och de ligger tätt i markeringen så att det finns inte så väldigt mycket utrymme att vända spel eller överraska motståndaren på ett eller annat sätt. Just nu är det Falkenberg som har bollen på offensiv planhalva men ganska långt bak och alla spelare på rätt sida bollen i Örebros försvarsarbete. Örebro har alltså 4 raka förluster och har haft stora svårigheter. Man ska komma ihåg att Örebro hängde kvar på matchens sista spark förra säsongen när de gjorde mål mot Trelleborg borta och fick kvala sig vidare medan då Trelleborg åkte ur serien och nu spelar i division 1. När det gäller Falkenberg så har det varit ganska goda resultat den senaste tiden. 3 raka vinster innan det blev match mot Sandviken senast. Då vann Sandviken med 4-2 och det får väl anses vara ett ganska överraskande resultat med tanke på Falkenbergs prestationer tidigare i Superettan den här säsongen. Örebro vid bollen i mittcirkel kommer fram i mitten och så är det väldigt nära att Örebro får tag på en boll som skulle kunna ha blivit någonting kvalitetsmässigt. Det var Jakob som kom och tåade fram bollen men det gick för långt ifrån honom och ända ner till målvakten. Fortfarande spel på Falkenbergs planhalva, men det är Falkenberg som vinner bollen och har den också. En kort boll, ganska hårt markerad och tappar den direkt. Istället så blir det Viktor Sandberg i Örebros försvar som har bollen, rullar en kort mitten. Det blir en vändning och så vänder man hem mot eget planhalva igen när Ortmark fick bollen. Och Holmberg, ska vi se om han kan slå en stickare inåt. Istället så blir han ganska stoppad av den täta markeringen som faktiskt båda lagen har ägnats åt under den här första kvarten. 0-0 är det på blåsiga men soliga Falkenberg Arena. Vi ska se vad som händer där. Det blir faktiskt matchens första hörna av den situationen. Och det är Örebro som har skapat den då. Hörna för Örebro kommer från höger ut att slå den. Är det Holmberg? Nej, det är det inte. Det är inte Holmberg som går ut på slågen utan den som ska slå hörnan är Hampus Kjells. Är Kristoffer Redenstrand, vänsterbacken. Redenstrand vid bollen. Ser ut som han tänker slå en pelare. Precis, jag ser inte honom. Jo då, han tar en sats som indikerar vänsterfot och inåtskruv. Redenstrand upp med armen. Kommer då den inåtskruvade hörnan. Nickas undan av Falkenbergs försvar. Kommer retur ut och så är bollen in i straffområdet igen. Och ner mot kortlinjen. Örebro håller kvar anfallet genom Yassin. Yassin rullar bakåt till Holmberg. Holmberg blir sen pressad och sen pressar Falkenberg bort den där målchansen. Och vi har 0-0 med 17-18 minuter på matchuret.
0: Mållöst hos Gunnar Brink alltså. Mållöst även i matchen mellan Ljungskile och Östersund. Den andra matchen i Superettan idag. Dessutom färdigspelad redan. Norrby Oddevold 0-2. Senare eftermiddag också Sandviken mot Brage. Start klockan 17.
2: Och vad är ett mästerskap utan ett quiz med Bengt?
0: Ja, visst. Jag hoppades att du skulle säga det.
2: det är inget mästerskap. Det är klart att det måste vara detta mästerskap också. Igår var det VM-quiz. Idag ska vi avslöja de två vinnarna av gårdagens quiz. Och det ska vi göra inom kort. Så håll ut ni som sitter på nålar och väntar på om ni har vunnit någon häftig radiosporten-pryl. Vi avslöjar vinnarna alldeles strax.
0: Om en stund här i Sportextra med Jenny Rask och Petter Barling får ni träffa Viktor Gyökeres moderklubb. Det är dit vi tar oss. Men först Katy Perry och Skip Marley.

0: för några år sedan.
1: Det är en vårljummen tisdagkväll på Aspuddens IP i sydvästra Stockholm. Med hjälp av orange självlysande koner har man styckat upp de två konstgräsplanerna i 8 mindre kvadrater. Intresset för att få spela fotboll i IFK Aspudden Tellus är stort, och en kväll som denna får åldersgrupperna samsas om plantiden.
0: Så att det har ju hänt en del på den här idrottsplatsen.
1: I skuggan, lutad mot klubblokalens tegelfasad, står en man och blickar ut över kvällens aktiviteter. Han sträcker fram handen och presenterar sig som Björn Birgersson.
0: Jag är för närvarande då kassör i föreningen. Och jag har varit med i styrelsen sedan 1998.
1: Barnen tillbringar vattenpauserna med skratt och kullerbyttor på den mjuka plastmattan. Det är svårt att tänka sig att inte alltid har sett ut så här. Men för ungefär 20 år sedan så hade föreningen en spelare som faktiskt föredrog dåtidens betydligt tuffare förhållanden. Och han hette Viktor Gyökeres.
0: Här nötan knickers och spelar i dammålen liksom. Det var tufft att spela här på gruset. Och speciellt med hans spelstil förstås. Men jag tror han gillar det hårt.
2: Vad tror du han har med sig sedan den tiden, att han faktiskt tränade på grus?
0: Dammlunga kanske. Ja, nej, uppenbarligen inte.
1: I dagens fotboll är det inget ovanligt att barn lämnar sina moderklubbar för akademier i tidig ålder. Men Viktor Gyökeres stannade kvar i Aspudden Tellus, en förening vars primära syfte är att få barn och ungdomar att röra på sig tills han var 16 år gammal.
0: Jag läste igår att det är 6 svenskar som har spelat Champions League-final överhuvudtaget. Och det är ganska många fotbollsspelare som har försökt.
2: Men om man bara stannar i den statistiken lite. 6 svenskar har spelat Champions League-final. En av dem är fostrade i föreningen Aspudden Tellus. Vad tänker du när jag säger det?
0: Det är jättekonstigt. Och en ren tillfällighet. Givetvis. Sen hoppas jag att... jag tänker så här. Att det är fantastiskt kul att det kunde ha hänt. Eftersom vi är en sån typ av förening där sånt inte ska kunna hända.
1: Under den tiden då Björn klev in i föreningen så fylldes idrottsplatsen av blåvita träningskläder. Färgerna är visserligen fortfarande klubbens signum, men den här kvällen så finns nästan lika många kläder av en annan typ på planen. Röda tröjor med vita detaljer, en kanon på bröstet och nummer 14 på ryggen.
0: Det står väl Gyökeres på de flesta, skulle jag tro. Ja. Och det är bortatröjor, Arsenals bortatröjor, och det är mycket Gyökeres, det är det förstås.
3: Till och med knattarna gör ju Viktor Gyökeres målgest när de är mål. Många pratar om det, så det är inget man glömmer liksom.
1: En av grupperna som tränar ikväll är pojkar och flickor födda 2012.
4: Jag heter Lea.
3: Jag heter Otis.
1: Och det råder inga tvivel om vem den stora inspirationen är.
3: Jag tänker att eftersom Viktor kom från en, kanske inte den största klubben i Sverige, så tänker man att för alla de som spelar fotboll och drömmer om att bli fotbollsproff, så är det lite motiverande, tänker man att ja, men jag kan också klara det.
2: Vad är ditt mål?
3: Jag vet inte, mitt mål är klart att spela i typ Real Madrid, men det tror jag inte kommer hända, så kanske ta mig till Allsvenskan eller bara spela för att det är kul.
1: Men Lea vill också poängtera att det faktiskt inte bara finns den rent sportsliga motivationen i att Viktor Gyökeres en gång i tiden tillhört hennes klubb.
4: När man tänker efter så kommer liksom moderklubben få pengar om man blir proffs, så då är det kul att stötta oss på liksom.
5: It's Viktor Gyökeres! That is what he is all about!
0: De här pokalerna.
1: Om man bortser från barnens kläder och målgester, så är det faktiskt ganska svårt att hitta minsta tecken på att man befinner sig hos Viktor Gyökeres moderklubb. Björn berättar att man aktivt valt att plocka ner signerade tröjor och skyltar, för då finns risken att de rivs ner och tas med hem. Men bland kartongerna som inne i klubblokalen står staplade längs väggarna, så gör han ett försök.
0: Gyökeres har vunnit. Ja,
6: okej. Okay. Jag tänkte att du ville ge bort.
0: Nej. Tvärtom, kanske ska du behålla.
1: Och i den nedersta lådan längst in i hörnet får han jackpot.
0: Ja, det är lagbilden från 2010 då. När

0: P98-gänget uppställda. Nästan hela gänget. Här är de väl 23 stycken, men jag tror att de var faktiskt ännu fler. Den där tycker jag känner igen. Där. Han är lite längre än de andra. Han var väl 12 år vid det här laget. Man visste ju, och man hörde, att stjärnan i 98-gänget, det var ju Viktor. Han gjorde otroligt mycket mål. Och de minnen jag har, det är att han var otroligt fokuserad på att göra mål. Och blev väldigt frustrerad när de inte vann, förstås. Men det tror jag kanske en... Det är inte så förvånande kanske, om man har kommit dit man har kommit.
1: Mål! Gyökeres! Gör 3-2! Gyökeres! Gör 3-2! Sverige tar ledningen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
0: Givetvis är vi som förening stolta och tycker det är jättekul. Men det är inte tack vare att han har spelat i Aspudden Tellus, utan det kanske är på ett sätt trots att han har spelat där.
2: Hur det menar du då?
0: Jag menar att det går att spela den här typen av förening, fast vi inte har som primära målet kanske att göra varje enskild individ till den bästa fotbollsspelaren, utan vi har andra mål. Och då är det jättekul att det går. Det är en stolthet man kan känna att det faktiskt går. Och det är ett viktigt budskap, kan jag tycka, till alla, framförallt föräldrar, som idag, det har ju skett en enorm utveckling de sista åren på att man ska ha individuella tränare, dyra individuella tränare. Man ska betala otroligt mycket pengar till akademier för att deras barn ska lyckas. Men det är absolut inte nödvändigt. I alla fall har det inte varit i Viktors fall.
3: Om Viktor Gyökeres, Emil Håkansson var Radiosportens reporter här, hade pratat med bland annat då Björn Birgersson, som hade en blygsam inställning till att Gyökeres spelat just i Aspudden Tellus. Men så var det. Nämndes också i inslaget att Gyökeres ju är en av 6 svenskar som spelat Champions League-final. Ni har säkert koll på vilka det är, men en av dem är ju Patrik Andersson och... Han kommer hit till studion. Efter klockan 18 så hör ni Patrik Andersson prata om både Sveriges chanser och kanske Tysklands chanser. Han spelade ju länge i Bayern München.
4: Och vi är framme vid att avslöja vinnarna i gårdagens VM-quiz med Bengt Schött i kortformat den här gången. Det är en fråga, det är ett svar och ni hittar ett ljudklipp i appen Sveriges Radio och på Radiosportens sajt där ni också hittar ett svarsformulär. Och igår då spelades ett referat upp med Thomas Ravelli i avgörande straffläggning 1994 mot Rumänien. Och frågan var då, vilket håll slängde sig Ravelli åt i den där sista straffen? Och då ska man utgå från Ravellis egna synvinkel då. Och rätt svar på den här frågan var vänster. Mm. Och det visste Christian Karlsson från Tanumshede. Vart ligger det, Petter?
3: Det ligger norrut. Ja, precis. Luleå och en bit in i landet.
4: Nej. Du tar på Hede liksom. Det där är
3: det. Ja, det kändes korrekt bara. Mm. Ibland är inte magkänslan med mig.
4: Ja, men inte bra gissat, men du gissar i alla fall. Tanumshede, det är ju Bohuslän förstås, Tanums kommun. Vad ska vi säga? Nordost om Uddevalla, helt enkelt. Christian Karlsson, grattis till det. Grattis också till Åsa Fagerberg från Visby. Ni kontaktas och får radiosportprylar här så småningom. VM idag. Sverige går in klockan 04 i natt mot Tunisien. Innan det, Tyskland, Curaçao, klockan 19. Nederländerna, Japan, klockan 22. Och klockan 01 i natt, Elfenbenskusten mot Ecuador. Där har ni de 3 matcherna före Sveriges match. Sverige-Tunisien, det glömmer vi inte. 04.00.

0: Det här är Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Det är fortfarande 0-0 mellan Ljungskile och Östersund i Superettan fotbollen. De har snart spelat 40 minuter där. Men...
1: Radiosporten med fotboll.
2: Och det är gästande Örebro som har tagit ledningen med 1-0. En stickare absolut mitt i banan fram mot, Ahmed Yasin som vann sin duell mot Falkenbergs mittförsvar. Och han dessutom före målvakten kunde peta in bollen. Det var verkligen en petning. Undrar om det till och med var en tåpaj rent av. Och 1-0 är det för Örebro. Det var inte helt omotiverat, men samtidigt så bröt det en bra period för Falkenberg som också har kommit till något bra läge efter det där målet. Så att det har öppnat sig lite grann och blivit lite mer målchanser än det var under de första 20 minuterna där det faktiskt bara hände något enstaka läge in i straffområdet. Ahmed Yasin, det är faktiskt, trots att han har spelat alla matcherna, hans första mål för säsongen i Örebro. Och det är lite anmärkningsvärt för att han är en av de absolut mest profilerade spelarna i Örebro. Har visat det vid flera tillfällen att han har kapacitet att hota motståndarförsvaret. Nu är det Örebro som får freda sig lite grann och det blir ett inkast av det hela för Örebro faktiskt på mittplanen. Det har varit ett par lägen även för hemmalaget. Hampus Källström hade ett bra skott som målvakten Jakob Orsynski fick tippa till hörna, och på hörnan så blev det så pass farligt så att den fick nickas bort bara någon halv meter framför mållinjen, så att Falkenberg skapade där ett par riktigt vassa lägen. Nu är det Örebro som har bollen igen på offensiv planhalva. Det är ytterbacken Bovalina som då får bollen, men då är det avblåst för en tackling för på en annan Örebro-spelare som fick det ont, nämligen Manasse Kuso. Då är det då ett spelarbrott för Kuso behöver kanske lite vård innan han ligger i mittcirkeln och väntar på hjälp på hända. Det är väl så här med att det är inte så suger på att ta in medicinsk personal längre, för det tar lite tid. Men den här gången så vinkas de in och då blir det vård av Kuso som har fått sig en riktig tryckare där. Örebro alltså 1-0-ledning. Rättvist? Ja, det är ganska jämnt faktiskt. Och chansmässigt har det också varit lägen för båda lagen. Framförallt under den sista 10-minutersperioden, eller sista kvarten av den halvlek som nu är 39 minuter gammal. Och Örebro leder i Falkenberg med 1-0. Vi ska konstatera det, att det här kan bli en väldigt blöt match om några minuter. För de mörka åskmålen som drar in ifrån norr här, de kommer att lämna ifrån sig en hel del väta, det kan jag nästan tänka mig. Och med tanke på hur det regnade när jag åkte genom Halmstad på vägen hit, så kan det bli väldigt blött.
0: Får vi se hur det påverkar matchen. Alltjämt 0-0 mellan Ljungskile och Östersund. Fotbolls-VM annars. Sverige kliver in i turneringen snart bara om 12 timmar. För motståndet står Tunisien. Vi ska ta och känna våra motståndare på pulsen lite. Och vi ska börja med att bege oss till Tunis för att höra hur läget är där när de också ju kliver in i turneringen.
3: Ja, det syns rätt tydligt att det här är ett land och ett folk som är rätt tokiga i fotboll. När man går runt här i huvudstaden Tunis så har lite var och varannan person man träffar på gatan på sig en fotbollströja. De flesta har ett av huvudstadslagen, Club Africa eller Esperance. Men nu när det börjar närma sig VM så är det också många i de rödvita färgerna till landslaget som ju fått smeknamnet Örnarna från Kartago. När jag frågar folk här om förväntningarna inför öppningsmatchen mot Sverige så möts jag av det som väl bäst kan beskrivas som försiktig optimism. Det är få som tror på någon stor vinst mot Sverige.
4: Hopefully 1-1, but I think 1-0 for Sweden.
5: Tunis 2-1. Tunis 2-1. 1-0 in Tunis. 1-0. 1-0 in Tunis.
6: We finish and we can play football here. We love football.
7: 15-åriga Amin spelar fotboll utanför en av moskéerna i centrala Tunis. Han är taggad på VM, men han säger att det är tråkigt att så mycket handlar om pengar.
6: They put all their money, some sell their cars, some take a loan.
7: Han säger att han känner folk som har sålt bilen eller tagit lån för att få råd med att åka till Mexiko och USA för att se Tunisien spela i VM.
6: They didn't care. There is people that are crazy for football.
7: Trygve Ulriksen Skogsätt i Tunis.
8: Tunisien är Sveriges premiärmotstånd i fotbolls-VM. Ett landslag som dominerade i kvalet till mästerskapet, men som sedan dess misslyckats i afrikanska mästerskapen, sparkat sin förbundskapten i januari. Den nya förbundskaptenen Sabri Lamouchi har bara fått 4 träningsmatcher, vunnit en mot Haiti. Och i VM-genrepet blev det stor förlust, 0-5 mot Belgien. Ett resultat som skakat om hemma i Tunisien. Det berättar tunisiska journalisten Arafat Hamrouni som följer laget för Foot 24. Han säger att det finns en stor oro hemma i Tunisien för om man valt rätt förbundskapten.
9: Yeah, it was a very, very big shock. We didn't expect to win the match, okay, because we know Belgium, we know ourselves, but we didn't also expect that result. It was really tough. 2 weeks before the World Cup, with the new coach, with the new group, so it was kind of everybody was worrying about this team, about the future of this team. Are we in the wrong way or in the right way? Did we choose the right or the wrong coach? So this type of questions emerge after this type of defeat.
8: Och det är ingen dålig utmaning som väntar Tunisien i premiären, i alla fall på pappret.
9: We know that Sweden has many good players. Okay, no more Zlatan, but they have Gyökeres, they have Isak, they have Ayari, whose father is Tunisian, as I said. So they have pretty good players, but I think that the most dangerous duo in the Swedish team is Isak and Gyökeres.
10: In Tunisia, is that a big threat, just Gyökeres and Isak?
9: Yes, it is, because we Tunisians, we are fan of the Premier League, by the way. So we follow very much the Premier League matches, Premier League teams, and we know Isak. We watch Isak every week. Well, this season he wasn't that good, that Newcastle player, but we watch these two players very much. So we really know what they're capable to do.
8: Men vad får Sverige se upp med då? Hamrouni listar 3 stycken tunisiska hot. Burnley-stjärnan Hannibal Mabry, tidigare Hammarby-spelaren Sebastian Tornekti och Lorient-mittbacken Montasara Talby.
9: We have Hannibal who plays with Ekdal in Burnley, midfielder, attacking midfielder. We have Tornekti who plays in Celtic Glasgow and who won the championship and the domestic cup. And we have Montasara Talby, the defender, so now many eyes are on this defender. Good European teams are on this defender. So I think that these 3 players, defender, midfielder and attacker, they are the key players, the players to watch in the Tunisian side.
10: Thank you, Arafat. How will the game end, you think? Score prediction?
9: Well, as Tunisian, I'd say 1-0 for Tunisia. Yeah, let's say 1-0 for Tunisia, Montasara Talby, because he's always scored with header. So I think that it's a header goal from corner from Montasara Talby.
0: Ja, försiktig optimism i tunisiska lägret inför VM-premiären. Sverige och Tunisien snart bara 12 timmar bort. Ni lyssnar på VM-sport extra. Jenny Rask och Petter Barding finns med i studion.

0: Ella Langley, Choose in Texas. Paus nu i Superettan-fotbollen. Falkenberg, Örebro 0-1 och Ljungskile, Östersund alltjämt mållöst.
1: Radiosporten Dokumentär handlar om människorna bakom dramatiken och spelet bakom kulisserna. Idag så släpptes ett nytt avsnitt, mordet på Andres Escobar efter självmålet.
2: När någon får ett hot i Colombia på den här tiden, då är det inte en fråga om det kommer hända, utan det är en fråga när det kommer hända.
3: Colombias misslyckade insats i fotbolls-VM 1994 kulminerade med mordet på Andres Escobar, den colombianska backen som gjorde självmål mot USA. Men både spelare och ledare i det colombianska landslaget var redan under pågående turnering utsatta för allvarliga hot. Förbundskapten Francisco Maturana tvingades ändra i sin startelva efter konkreta mordhot. Vi hör från det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär.
2: Maturana blev så tagen av det här att när han skulle meddela spelarna vad som hade hänt så började han gråta. Pressen och kraven och trycket blev för stora för honom, och han insåg väl där och då att han inte längre var Colombias förbundskapten, utan att det var andra krafter som styrde.
3: Hoten om allvarliga konsekvenser kom inte bara till förbundskaptenen, utan framfördes också till varje spelare inne på respektive hotellrum.
2: På något sätt så lyckades den här organisationen då alltså hacka typ tv-apparaterna på spelarhotellet. Så att hoten kom även i synlig form på tv-apparaterna för spelarna.
3: Hör mer i Sveriges Radios app. Sök efter Radiosporten Dokumentär.
1: Martin Marlos dokumentär Mordet på Andres Escobar efter självmålet släpptes idag alltså. Du hittar hela dokumentären på 47 minuter i appen eller på vår sajt. Där finns ytterligare färska dokumentärer apropå fotboll. Gåtan Ronaldo och mysteriet inför VM-finalen 1998 och även Zinedine Zidanes skalle från hjälte till syndabock. Appen Sveriges Radio är det som gäller för Radiosporten Dokumentär.
4: Säsongens första seger och Jenny Rissveds upp i totalledning i världskuppen i mountainbike.
5: Det var aldrig något snack egentligen om vem som var bäst idag, och Jenny Rissveds i världsmästartröjan vinner.
4: Målgången ur HBO Max sändning, segern i den olympiska distansen i Österrike, togs med 56 sekunders marginal före nederländskan Puk Pieterse. Rissveds säger till HBO Max efter loppet att hon ville vara modig och lämna utan någon besvikelse, att hon bara gick för det och att det funkade. Den svenska mountainbike-stjärnan är nu etta i totalställningen på 788 poäng, 80 poäng före tvåan Sina Fry från Schweiz.
1: Och det berättade Pojan Ansari apropå att Jenny Rissveds tog alltså sin första världscupseger för säsongen i Österrike idag.
0: Tidigare här i Radiosporten gick vi tillbaka till Viktor Gyökeres moderklubb Aspudden Tellus. Förbundskapten Graham Potters saga i Sverige, den började i Östersund. Radiosporten har träffat en spelare som var med när den där romansen startade. Men det är en romans med vassa kanter.
6: Vad är ditt starkaste Graham Potter-minne?
7: Det är väl en utskällning som jag fick Bromma pojkarna borta.
6: Det är Östersundspelaren Dennis Widgren som minns sin gamla tränare Graham Potter.
7: Tränaren ägnade hela halvtidspausen och skällde ut mig.
6: Oj, bilden är att han är en så mjuk person.
7: Nej,
6: men han kan
7: och det förstår jag. Ja, han kan bli väldigt arg. Men jag ska säga det, att det finns ju alltid en mening i allt han gör.
6: Den 20 oktober 2025 kliver Graham Potter fram för att möta den samlade pressen som ny förbundskapten för Sveriges herrlandslag i fotboll. Men allt började ju mycket tidigare än så.
8: Jag kom till Sverige 2011 för en möjlighet i den fjärde divisionen av svenska fotboll. Så att sitta här nu som förbundskapten är stor ära för mig.
6: Graham Potter beskriver den resa som började 2011 när han tog över som tränare för Östersunds FK som då spelade i division 2.
9: Väldigt skönt här nu.
10: Det är väldigt fint väder, så här brukar det aldrig vara.
6: Solen strålar från en klarblå himmel över fotbollsarenan i Östersund när Bobo Solander slår sig ner på läktaren. Han var en av de spelare som var med där 2011 när Potter kom till stan.
10: Jag tyckte inte han var något så speciellt när han kom. Jag såg liksom aldrig storheten de första åren, och jag tror inte han var inte så bra som han är nu eller som han var när han slutade. Liksom. För han utvecklade alltid sig själv, han utvecklade alltid oss och han hade alltid driv för att bli bättre. I min värld är liksom det en av hans storheter, att det fanns aldrig någon vilja att inte utvecklas, utan den drev han på själv och sen såg han till att alla andra följde med i den utvecklingen.
6: Det som hände under Graham Potters tid i Östersund har beskrivits som en fotbollssaga. Från Division 2 Norrland till Allsvenskan, seger i Svenska Kuppen och ut i Europa.
9: Och där är matchen slut, Östersund är vidare i Europa Leagues gruppspel. Vilken skräll! Och det är kramkalas och det är gråtseder. Ah, det är helt magiskt.
6: Dennis Widgren var också med från början och pekar ut vad som skiljer Graham Potter från andra tränare.
7: Jag tror att han jobbar hårdare än alla andra, först och främst. Det är liksom fotboll dygnet runt. Tycker lite synd om hans familj. Att han jobbade så mycket när han var här. Men ja, jag kommer ihåg när vi var i Division 1 och Division 2, så var det ju, på tal om att jobba hårt, så hade vi liksom ingen scouting-team eller så. Då fick han ju köra runt sin bil själv liksom i Norrland och scouta motståndare och scouta spelare också.
6: En av dem han hittade var engelsmannen Curtis Edwards. Han spelade i Division 3-laget Ytterhogdal när Graham Potter efter en träningsmatch gav honom chansen att komma till Östersund under deras första säsong i Allsvenskan.
11: Han bryr sig om alla. Först och främst vill han se att alla mår bra som person och sen kan man prestera på planen. Så det, jag tror det är jätteviktigt för honom. Jag kommer ihåg att jag hade möte med honom typ 9 på natten. Började en annan och han visade mig klipp. Kan du göra det bättre eller vad tankar du har? Och så han jobbade dagen runt för att få alla att bli det bästa de kan bli.
7: Han ser till alla spelare och behöver man en arm runt axeln så ser han där. Liksom och, nej, han är otrolig.
6: Hur beskriver man då Potter som tränare? Dennis Widgren igen.
7: Det är så svårt att specificera liksom en eller två grejer, för han är så oerhört komplett tycker jag. Han är noga med detaljer, liksom hur man är som person. Han ser detaljer i spelet som jag aldrig har varit med om innan den tränare kan göra. Liksom.
6: Och när det gäller det taktiska och detaljer i spelet minns Bobo Solander en inför matchgenomgång extra tydligt.
10: Det var som att han hade sett framtiden. Det var så, med sån säkerhet han berättade, men så här kommer de spela. Och så var det exakt det som hände. Och det var så fruktansvärt. Hur kan man analysera någon eller några på den här nivån? Det var väl då man såg den här genialiteten, liksom, den här tiden han lägger ner för att inte bara förstå fotboll utan förstå människor och förstå liksom, hur tränare, andra tränare tänker eller hur spelare tänker när vissa saker händer.
6: Men att deras tränare en dag skulle bli förbundskapten för Sverige var inget de kunde föreställa sig då.
7: Nej, jag tänkte väl mer att han skulle ta över liksom, stora klubblag liksom, men sen när man funderar på det så är det såklart att han ska vara här och jobba för Sverige. Passar ju honom perfekt.
0: Det är Astrid Einarsson som har träffat de där Östersundsspelarna, tidigare Östersundsspelarna, som vi hör mer av senare under Sportextra.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA i Sportextra.
1: 12 timmar kvar innan kulan är i luften när det gäller Sverige-Tunisien 04.00 i natt. Och VM-låtarna, ja, de haglar det här året, eller det här VM:et. Det är Bolaget, det är Brandsta City Släckers, Thomas Stenström, Magnus Uggla. Har du någon mer?
0: Nej, nej. Jag fick de med de mesta där, kanske.
1: Ja, jag tror det finns några till. Men nu så ger sig Jakob Forssmed också in, ger sig in i leken. Det är alltså Kristdemokraterna och vår socialminister har släppt VM-låt idag på sin egen YouTube-kanal.
0: Märks att det är valår, eller?
1: Eller hur? Den heter Spring i djupet. Alla är i Sverige.
2: I natt klockan 04 är det dags för Sveriges premiär i fotbolls-VM mot Tunisien. Det är första gången lagen möts i ett VM och det är stort hemma hos den svensk-tunisiska familjen Bassem och Jessica Järby i Huddinge.
3: Flaggan är uppe på väggen och tröjorna är på.
4: Jag lånade den tunisiska tröjan idag.
3: Båda flaggorna är representerade i olika format dock. En liten svensk flagga där också, den finns i hörnet. Vi håller ju på båda lagen.
5: Bassem och Jessica Järby och sonen Alexander visar runt hemma i radhuset i Huddinge. Här råder fotbollsfeber sedan de fick veta att Sverige och Tunisien nu möts i ett VM.
3: Vilket är helt fantastiskt. Under våra livstid kanske är det sista gången vi får uppleva det.
5: Bassem och Jessica som ska upp och jobba imorgon hoppas få sova några timmar innan matchen. Men Alexander som har sommarlov ska dygna, säger han.
6: Ja, men dricka någon energidryck eller något. Hetsa lite med farsan här innan matchen börjar.
5: Sen blir det kontinental frukost för att vakna till, säger Bassem.
3: Massa croissanger och kaffelatte.
4: Mycket kaffe får det bli.
7: Vad händer om Tunisien vinner?
4: Då hurrar vi allihopa, precis på samma sätt, om Sverige vinner.
6: För mig spelar ingen roll vem av länderna som vinner, men det är roligare om någon tar 3 poäng.
7: Men hur tror ni att det går?
4: Jag säger ju 2-1 till Sverige.
6: Ja, jag tror Sverige vinner 3-1.
3: Då får väl jag vara motparten då och säga att Tunisien vinner med 1-0. Men som sagt, någon av oss är alltid vinnare i familjen. Och jag är vinnare när båda lagen vinner.
2: Svensk-tunisiska familjen, Järby i Huddinge, reporter Jenny Hallberg. Irans chefförhandlare i samtalen med USA säger nu att det inte är någon vits att fortsätta fredssamtalen om USAs allierade Israel fortsätter att attackera de södra förorterna i Libanons huvudstad Beirut, något som återigen skedde idag. Både medlemslandet Pakistan och USAs president Donald Trump har hävdat att ett avtal kan undertecknas idag. Iran har hittills förnekat det. I Schweiz har befolkningen röstat nej till förslaget om att begränsa antalet invånare till 10 miljoner. En majoritet av kantonerna och knappt 54% av befolkningen röstade nej till förslaget. Det är landets största parti, Schweiziska Folkpartiet, som drivit frågan om att begränsa antalet invånare. Sen Schweiz ingick avtal med EU om fri rörlighet 2002 har antalet invånare ökat med 1,7 miljoner och är idag 9,1 miljoner. Liberalerna vill införa ett särskilt rutavdrag för barnfamiljer med barn under 12 år, meddelade partiet på en pressträff idag. Småbarnsfamiljerna ska enligt förslaget få en subventionsgrad på 70% av arbetskostnaden. Exempelvis en städning som utan rut kostar 1000 kronor skulle kosta 300 kronor med det här förslaget. Med dagens rut kostar samma städning 500 kronor. Det var Ekot. Klockan slår nu 4:03. Jag heter Henrik Sell.
0: Och där är det bara 12 timmar, ett halvt dygn kvar tills Sverige kliver in i VM-turneringen 04.00 Sverige-Tunisien.
1: Ja, vi fortsätter nedräkningen här i Sportextra. Men innan Sveriges match alltså mot Tunisien klockan 04 så upprepar vi det. 3 matcher till som ska spelas redan klockan 19.00 ikväll, så är det Tyskland mot Curaçao. Klockan 22, Nederländerna, Japan, det är ju Sveriges grupp. Mm. Och sen klockan 01 i natt, Elfenbenskusten mot Ecuador. Och Sportextra finns ju förstås med er hela VM och sänder matcherna. Mm. Från fotbolls-VM.
0: Det är Jenny Rask och Petter Barling som är ditt sällskap. Utanför den där VM-bubblan spelas det matcher i Superettan också. En är klarspelad, Norrby Oddevold 0-2. Den är slut, Oddevold seger alltså. 2 matcher pågår, där andra halvlekarna precis har startat. Falkenberg Örebro 0-1 och mållöst mellan Ljungskile och Östersund. Senare i eftermiddag med avspark om en timme, Sandviken mot Brage.
8: Radiosporten med friidrott.
9: Och nu regnar det över de blå banorna i Sollentuna. Precis när det är dags för GP-galan här, Stefan, så kom regnet.
10: Ja, det har varit uppehåll under ganska lång tid när vi varit här. Men precis nu lagom klockan 4 så drog det igång och det blåser rätt rejält också.
9: Och det kommer förstås att påverka de som ska tävla här nu framöver. Flera utav Sveriges bästa friidrottare i sin jakt mot EM där många hoppas ta en medalj. Till exempel Fanny Ros i kulan som börjar nu. Också Viktor Pettersson som finns med i den kultävlingen. Också han i ett medaljhopp inför Birmingham. Maja Åskar ska hoppa längdhopp. Louise Ekman ska hoppa höjdhopp. Men många väntar på diskustävlingen. Det är Vanessa Kamga, VM-fyran. Och så världsmästaren Daniel Ståhl. Och vi vet ju vad Daniel kan göra när det regnar.
10: Ja, sannoliken. Vi minns Tokyo med glada miner i ansiktet. Han dansade runt under sitt blåa paraply och slängde iväg diskusen och vann EM-guld.
9: Vad ser du annars mest fram emot idag här i Sollentuna?
10: Som höjdhoppare såklart så är det damernas höjdhopp. Louise Ekman har haft ett jättelyft det här året. Ska vi se om, spännande att se om hon kan fortsätta på det. Men förstås också Daniel Ståhl, Viktor Pettersson, Fanny Ros i kulan.
9: Det är inte särskilt varmt heller, förutom regnet då så är det ju rejält kyligt där vi sitter. Hur kommer det att påverka resultatnivån idag?
10: Jag tror att resultatnivån kommer att dras ner lite såklart, men man får titta på placeringar mer istället. Man får försöka hoppas att de svenska aktiva kan vinna sina grenar och besegra internationellt motstånd.
9: Och först ut är alltså kulan för damer och där finns Fanny Ros med som ju var fyra i Diamond League för precis en vecka sedan i Stockholm och som är ett medaljhopp inför EM också den här gången. Hon var ju femma på VM förra året i Tokyo och här möter hon en tidigare VM-medaljör från Jamaica, Daniel Thomas Dodd exempelvis. Och Isabelle, du som finns där ute i regnet, hur är det egentligen?
11: Ja, men det är fortfarande bara ett lätt regn som faller ner. Det är liksom så här knappt så att man känner det, men ja, det har börjat regna. Man ser också att molnen liksom hopar sig över Sollentunavallen här. Det är riktigt, riktigt grått. Så att vi får hoppas att det håller sig så här, att det inte blir värre. Men just nu ändå så, ja men helt okej att stå här ute tycker jag. Jag står precis vid damernas längdhopp som snart ska dra igång.
9: Ja, de har slängt upp med Maja Åskag mot Ayla Hallberg Hussein, Sveriges stora hopp på ungdomsjuniorsidan under många, många år som nu också slagit igenom ordentligt på seniorsidan. Längdhoppet och kulan först ut här i Sollentuna.
8: Radiosporten med volleyboll.
0: Och då hälsar jag varmt välkommen till volleybolltempet kan vi säga i Ängelholm. Här spelar vi val till hockeymatchen. Men idag handlar det om gult och blått. Lite uppvärmning på landslagsnivå kanske inför nattens häftiga uppgörelse på VM i fotboll. Det handlar om damlandslaget i volleyboll. Det handlar om Europa League. Och det handlar om viktiga set som ska spelas här. Det är Sverige mot Bosnien-Herzegovina. Och vid inledningen av den här matchen det är 8-4 till Sverige i första set. Viktigt på det sättet att från och med den här säsongen så fungerar Europa League också som en väg till Europamästerskapen 2028. Och de fyra bästa utav de 20 lag som är med i turneringen tar sig direkt redan kommande helg till EM 2028. Och för Sveriges del så handlar det faktiskt om att vara på den nivån att man inte ska tappa ett enda set för att ha en god möjlighet att ta en av de här fyra första platserna. Så ser det ut i den där tabellen. Det är fyra lag så här långt som har gått helt rent. Sverige är ett av dem efter de inledande tre matcherna som man utan setförlust. Och jag pratade med en av ledarna tidigare innan som just pratade om att det kan vara så att om man har förlorat ett eller två set i det här Europa League så kommer man inte topp fyra. Eftersom inte alla lag möter alla, utan det är så att de sidade lagen möter de sämre lagen. Och då är det tillräckligt många sidade lag så att säga för att täcka upp de där fyra platserna och några till. Men det är ett EM som ska spelas redan i augusti i Sverige för första gången på damsidan och där är ju Sverige förstås med och spelar. Matchupptakten här idag inför 2-3 tusen åskådare ungefär kanske har inletts på ett väldigt, väldigt fint sätt. Och som vanligt, Isabelle Haakon har redan stått för ett förtjusande service. Hon har stått för en smash där bollen gick så hårt ner att den studsade lika högt upp som den kom, så att säga. Och hon har vid ett tillfälle petat bollen så där förargligt för motståndarna över fingertopparna på blocket.
12: Så hon har visat delar av sin repertoar, den svenska världsstjärnan här vid där Sverige inlett på bästa sätt. Nu är det Bosnien-Herzegovina som försöker på sin vänsterkant ta den poängen, och lagets stora stjärna. Man har ett par spelare som är skapligt duktiga i alla fall. Imam Isanovic, hon gjorde 23 poäng senast, har spelat i den grekiska ligan, gjorde sin andra poäng i matchen där vid en spelare som svenskarna får se upp med. Men på pappret så ska Sverige ha ett bättre lag än vad Bosnien-Herzegovina ska ha. Och Sveriges rankning i världen är flera steg högre än vad det bosniska laget är. Så att goda förhoppningar att Sverige ska kunna vinna den här matchen. Och viktigt, påminna om det då, ingen sett förlust helst om Sverige redan kommande helg ska säkra plats i EM 2028. Misslyckas man så finns det andra vägar förstås, men självklart bra att ta sig dit så snart som möjligt. 11-5 har vi nu första set. Först till 25 är det som gäller.
0: Det är Patrik Ljunggren som följer volleybollen här i Sportextra. Om en kort stund så ska vi höra flera gamla Östersundsspelare om förbundskapten Graham Potter.
9: Men allra först från Sollentuna, besked om Fanny Ros första resultat i kultävlingen. Hon inledde med 18-60.
10: Ja, men en bra start att säga. Det såg lite tamt ut både i Stockholm och i Oslo på Diamond League där, men det här var en bra start.
9: Hennes värsta konkurrenter, Daniel Thomas Doddy från Jamaica och Katarina Majci från Tyskland, hade ogiltiga första stötar här. Om en stund också Viktor Pettersson som jagade svenska rekordet utomhus, som hunnit bli 51 år gammalt. Han har stött längre inomhus, Viktor, men inte utomhus än. Och just nu regnar det faktiskt inte över Sollentunavallen.
13: Något som uppmärksammades under landslagssamlingen inför playoff-matcherna mot Ukraina och Polen var att spelarna i landslaget fick ta emot videohälsningar från nära och kära. Ett grepp ÖFK-spelarna kände igen från Svenska Cupen-finalen mot Norrköping 2017. Dennis Widgren berättar.
14: Han hade bett våra anhöriga att skriva brev till oss som vi fick ta hem efter frukost och läsa inför matchen. Och det gav oss en väldig boost. Det kändes som att vi redan innan matchen hade vunnit matchen.
15: Så jag vet att jag har kvar det där pappret hemma. Liksom. Det min far hade skrivit.
13: Bobo Solander.
15: Det är också en sån där sak. Det gör man ju inte på en kvart. Du kontaktar ju liksom inte alla föräldrar till ett fotbollslag och får den där känslan och får det där liksom, den effekten. Se till så att alla de som är med på det förstår att det här kommer betyda något för din son, eller det här kanske är någonting man kan tänka tillbaka på om 30 år. Liksom. Det här kanske i sig mer betydelse för någon person än själva fotbollsmatchen. För att bara liksom skicka ett massa sms till 25 personer och de ska skicka någon videohälsning, då kommer ju någon bara, hej hej, kul att du spelar i landslaget. Alltså, då betyder det inget, utan det krävs ju också tid och engagemang för att få de här personerna som skickar videohälsningen, få dem att inse att det här kommer betyda något, vilket det gjorde. Vi är ju VM liksom.
14: Man känner när han har liksom tagit sig tid och gjort så här fina grejer liksom till en själv liksom. Man får ju en sån otrolig styrka och man känner bara att man vill ge 100% hela tiden liksom.
13: Och Curtis Edwards tror att det kan bli fler hälsningar framöver.
16: Det är två gånger nu vi är... Ett brev med oss och ett brev med dem. De har vunnit båda, så kanske det kommer mycket brev i VM. Man bara vill ge allt för honom när han gör sådana saker. Så ja, det verkar funka.
13: Graham Potter har blivit känd för sina speciella metoder. Östersundspelarna fick dansa ballett, sjunga och skriva en bok. Men kulturprojektet som klubben drev var egentligen aldrig Potters idé från början.
15: Jag tänkte det, bli tvingad att göra Svansjön, och så är det folk kommer komma ihåg det för.
13: Även om Graham Potter uppskattade och anammade kulturen var det Karin Wallén som kläckte idén som blev en så tydlig del av klubbens identitet.
15: Det var ju aldrig han som tänkte att det här vill jag ha i min... Det här är en del av mitt sätt att träna ut fotboll på. Det var inte min upplevelse. Utan han var lika mycket deltagare som vi var, även fast han hade ett större ansvar för att liksom genomföra det.
13: Med Graham Potter i spetsen tog sig Östersund hela vägen till slutspelet i Europa League. Nu är frågan hur långt han kan ta Sverige i VM och hur han kommer göra det. Här är vad Bobo Solander tror.
15: Det handlar liksom inte kanske om de 11 bästa spelarna, utan de 11 spelarna i varje match som kan skapa det bästa resultatet för Sverige. För honom är det mer viktigt att alla förstår sin roll och förstår vad de ska göra och hur de ska kunna, ja, men vilken roll de har på plan och vad de ska göra, vilka ansvarsområden de har och vad de ska se i olika situationer. Att det är viktigare än att spela 4-4-2 eller 4-3-3 eller vad än man vill säga liksom, så tror jag liksom, det är egentligen skitsamma. Men det är några spelare som har extrem kapacitet, så det gäller liksom att få dem, och får man dem att prestera på topp så kan man ju gå hur långt som helst.
0: Flera av de tidigare Östersundsspelarna som haft Graham Potter alltså. Reporter här var Astrid Einarsson.
17: Den andra halvleken i Superettan-matchen mellan Falkenberg och Örebro är drygt 10 minuter gammal. Vi har fortfarande ledning för Örebro. Och se vad som händer här, för här är Källström in framför mål. Och bollen går igenom hela straffområdet och hålls kvar av Falkenberg som ligger på för att få till en kvittering. Ett jätteläge för Hampus Källström för en stund sedan, då han fick en retur från målvakten, men hans skott gick utanför. Ska det bli en kontring för Örebro, därför att det är lite halt på banan efter den lilla men dock intensiva regnskur som kom för en stund sedan. Här är Örebro utanför straffområdet. Yasin tar sig in, det kan bli straff. Nej, det slås av domaren. Och det är må hända rätt, även om det har varit en del skärmytter. Den här regnskuren har ju nämligen inte kylt av stämningen direkt på planen. Och när Elias Mohammed i hemmalaget blev varnad för en stund sedan, ja, då var det riktigt, riktigt irriterat mellan spelarna. Och de samlade sin hel grupp och började knuffa och putta på varandra. Men det blev inga fler varningar av den situationen. Nu är det frispark för, eller ja, det är spelarbrott i alla fall. Det sitter nu Örebro-spelare i gräset. Vi har spelat 57 minuter. Vi har ledning för Örebro med 1-0. Men jag undrar om Örebro kommer att hålla nollan i den här matchen. Det har skapats en del av Falkenberg.
0: Än så länge en mållös timme mellan Ljungskile och Östersund, vilket är den andra matchen i Superettan då för herrar som spelas just nu.
1: Sportextra med friidrott idag också från Sollentuna GP, men det blir en tävling utan längdhopparen Tobias Montler.
11: Ja, men här vid längdhoppet så står ju Tobias Montlers tränare Peder Nilsson, och Tobias Montler var ju med i startlistan här inför och sen så fanns han inte med, han strök sig. Hur är läget med Tobias Montler?
18: Ja, alltså det är sån att på tävlingen i Rom, då kunde han känna lite med baksidan och befästet. Och det är tyvärr lite väska där, så vi kommer att ta det lite lugn nu. Och så ser vi när vi kan komma och då tävla igen.
11: Hur mycket påverkas han i träningen och så? Vad kan han göra? Kan han hoppa längdhopp eller hur ser det ut?
18: Just nu är det lugnt, så det inte kommer att bli ett stort problem efter det, så vi hoppar inte längre upp just nu. Det är inte optimalt i förhållande till om han inte har haft lite skada där.
11: Det är ju knappt 2 månader kvar till EM till exempel. Hur ser prognosen ut? Hur länge tror du att han kommer borta från tävling?
18: Det vet jag inte helt. Men jag tror just nu är det inte något som säger att det ska komma att bli ett problem till EM. Så det är det som jag också försöker säkra, att det inte blir ett problem på lång sikt också.
9: Tobias Montler alltså har skadeproblem. Hur oroande är det, Stefan?
10: Själva skadan kommer förmodligen vara läkt och det är inget problem framåt EM, men han kommer missa träning, han kommer missa tävling och det är mer oroväckande. Så ja, det är inte bra alltså.
9: Först var det ryggen, nu är det baksidan.
10: Det hänger ofta ihop också, rygg och baksida. Har man problem med det ena så har man problem med det andra lite grann. Det låter inte bra alls.
9: Tobias Montler har ju många mästerskapsmedaljer i sin karriär, men det vi vet nu är att motståndet, konkurrensen i Europa är stenhård om väl Montler kommer tillbaka.
10: Ja, det har varit ett litet lyft sista åren här med Forlani och Sara Bojukov och även Simon Ehammer, den schweiziske tiokamparen. Så att det krävs nog upp emot personbästa längden för att slå som medalj i Birmingham. Då vill man gärna att han ska få vara hel och frisk och sköta sig eller styra sin planering fram tills dess.
9: Nu ska Viktor Pettersson stöta sin första kula i den här tävlingen. Och det är ju det svenska rekordet som han jagar som sagt utomhus, som är på 21,33 utav Honta Höglund. Viktor har inte varit riktigt nära det under den här sommaren, men har ju tidigare stött längre, fast inomhus förra vintern. Nu roterar han, här kommer första kulan och landar där. Hur ser det där ut?
10: Ja, den var väldigt, väldigt hög. Fick inte riktigt ut farten i rätt riktning. Någonstans kring 19,5 kanske i bästa fall.
9: exempel Viktor som ju var tvåa på inomhus-EM förra året, och om han kommer upp i den nivån i Birmingham så kan han vara medalj också där. Det är Scott Lincoln från Storbritannien som leder tävlingen. Han var fyra på årets inomhus-VM. Han har stött 19,66 i den här tävlingen. Viktor Pettersson får nu 19,53, och det är sämre än de två tävlingarna han tidigare gjort under den här sommaren, för han har bara tävlat två gånger före detta.
10: Ja, han har haft en ganska lugn säsongsöppning. Kulstötare brukar tävla ofta, se på Fanny Ros till exempel. Men Viktor har än så länge slow startat lite.
9: Fanny Ros som leder damernas kultävling med 18,60 efter den första omgången. När Maja Åskag ska hoppa i längdhoppet. Hon står redo på ansatsbanan. Kommer nu springandes på den blå banan på den bortre långsidan. Maja Åskag hoppar iväg där och så landar hon. Kan det vara uppemot det hon har gjort tidigare under den här säsongen? Hon har inte riktigt varit lyckosam i längdhoppet. Hon har 6,45 som säsongsbästa i år.
10: Ja, vi sitter i en lite konstig vinkel för att se ungefär hur långt det var, men det var godkänt i alla fall. Jag tror att hon har lite grann linden i ryggen, så att förhoppningsvis en bit över 6:20, 6:30 någonstans där.
9: För Maja som var i VM-final förra året i både längd och tresteg, och som redan under den här sommaren varit nära det svenska rekordet i tresteg, men inte riktigt fått till det i längdhoppet alls. Hon var sist i Diamond League-galan i Stockholm för en vecka sedan. Nu får hon 6,25 i det första hoppet här.
10: Och Tilde Johansson har redan hoppat 6,48 som den bästa svenska hittills då. Men det ska bli spännande också att se Ayla Hallberg Hussein om en stund.
9: Och när det gäller vindarna där borta så hade Tilde som leder tävlingen plus 3,9. Och Maja nu också icke godkänd medvind plus 2,2. Så att det blåser till rejält här idag.
10: Ja, det är lite av en gryta här i Sollentuna också. Så det kan blåsa ganska mycket. Men har man tur då så landar vinden strax under 2,0.
9: Och ser du vad jag ser där borta, Stefan? Är det inte blå himmel?
10: Ja, vi får hoppas att den blå himlen är på väg hitåt då, så att det inte blir blå himmel eller blues någon annanstans.
9: Det här är ju den första GP-galan för säsongen utav totalt tre. Vi börjar här i Sollentuna, sen blir det Karlstad och också Göteborg. Tre stycken GP-galor, ständigt på samma ställen. Vad tycker du om det här upplägget?
10: Jag tycker att det är kanske lite tråkigt att det alltid är på samma ställe. Det har varit så några år nu att det alltid är här i Sollentuna, det är alltid på Slottsskogsvallen i Göteborg, det är alltid i Karlstad. Förr var det lite mer varierat med Växjö och Västerås och Karlskrona och Ludvika och Visby och Gävle och sådär. Men lite småtråkigt att det alltid är på samma ställe.
9: Varför det? Blir det inte en tradition då?
10: Ja, det blir väl det. Men om vi tittar på läktarna här så verkar de inte vara stekheta på att se på friidrott just nu i Sollentuna.
9: Nej, det är rätt tomt på Sollentunavallen den här gången. Det här året kanske hade de kollat väderprognosen som sa att det var 95% sannolikhet för regn under hela den här dagen. Men än så länge har det bara varit en liten, liten kort regnskur som väl eventuellt skulle kunna göra comeback här över arenan som det ser ut. Men just nu så värmer diskuskastarna upp i ganska så torrt och fin ring, och förhållandena för dem ser bra ut just nu. Det är försökshit som pågår för damerna på 100 meter. Julia Henriksson är en av dem som springer försök nu. Det blir final om en timme ungefär, och segertiden i Julia Henrikssons hit nu var 11,48. För Julia som inte blir först i det här hitet så är det ytterligare någon tiondel efter.
10: Ja, hon är på tredje plats och kanske någonstans kring 11,60 då. Nej, det har inte varit någon bra säsongstart för Julia. Hoppas få bättre fart i benen i finalen senare idag då.
9: Det har gått betydligt fortare för hennes rival som det har varit de senaste åren, Nora Lindahl, som sprang på 11,18 igår i Grekland. Personbästa och bara 200-delar från Linda Haglunds gamla rekord. Det svenska alltså. Det är bara det att Nora Lindahl inte längre tävlar för Sverige. Hon har inför den här säsongen bytt till Finland.
10: Ja, och då är nationsrekordet 11,13 istället. Men det är faktiskt en hundradel snabbare än vad Julia Henriksson har sprungit som snabbast. Faktiskt också på samma banor för två år sedan i Julias fall.
9: Och då känns det ju lite trist, va? Att Nora Lindahl, den stora talangen inom svensk sprint, har valt ett annat landslag efter att först ha tävlat för Sverige i de stora mästerskapen.
10: Ja, men det är ju tråkigt också, framförallt då i en eventuell stafettsatsning i framtiden. Då hade vi haft riktigt bra löpare där med både Julia och

0: Johansson själv har ju under den här sommaren stött längre med 19,97. Och Axelina Johansson är ett definitivt medaljhopp inför Europamästerskapen i Birmingham. Men det är ju också Fanny Ros.
1: Ja, men hon är ju det. Vi har två svenskor där som just nu är rankade, tror jag, trea och fyra i Europa. Och har stora chanser att ta medalj på EM i Birmingham. Men i Fanny Ros fall så måste det bli lite mer fart på benen och rotationen i kulan i sådana fall.
0: Fanny Ros i sin Emma i dress ska kliva in i ringen alldeles snart. Jag kan säga det att Thomas Donn hade 18,27 och går in på andra platsen i tävlingen. Men en bra bit efter Fanny som jag har 18,60 från den första omgången. Ska hon nu ta sig över 19 meter i den här stöten då? Hennes säsongsbästa är 19,45. Hon har inte varit riktigt i närheten av det under den senaste veckan. Fanny Ros som börjar rotera nu och stöter iväg den 4 kilo tunga kulan och den landar väl kort.
1: Ja, ungefär i samma hål som första stöten, kanske något lite kortare. Men lite grann samma sak igen, det är inte riktigt farten och framförallt trycket i utstöten på henne.
0: Man kan sticka in lite kort med att Ayla Hallberg Hussein hade övertramp i första hoppet, i längdhoppet. Och att om en kvart är det dags för diskussen med Vanessa Kamga och Daniel Ståhl.
2: Radiosporten med volleyboll.
3: Och vi landar i Ängelholm och Europa League-matchen mellan det svenska damlandslaget och Bosnien. Här i Herzegovina. Första setet är nu färdigspelat. Sverige tog det setet 25-13. Jag upprepar det att väldigt viktigt att Sverige inte tappar ett set i den här matchen om man vill ha en av de fyra direktplatserna till EM 2028 så småningom. Ett första set där Isabel Haak förstås var den som plockade flest poäng. Det är ju i särklass på det sättet att alltid hon som gör det. Men också Hanna Hellvig starkt bidragen i det offensiva spelet. Men kanske det som utmärkte sig allra mest i det första setet var centerspelet framme vid nät och blockeringsspelet. Spelarna som avvärjde de beslut som motståndarna tog för att försöka vinna poäng framme vid nät. Många gånger så avvärdes de utav fint blockeringsspel där framme. Och en av centrarna är ju Gun Hindgren. I gårdagens Sport Extra så fick vi träffa henne och lära känna henne lite bättre. Och bland annat så berättade hon ju då om varför hon blev center.
4: Jag har faktiskt alltid varit center. Jag tror det var när jag kom in på träningen där när jag var 12 år. Så såg min tränare att hon där är ju också 20 centimeter längre än exakt alla andra i laget. Och hon är lite småklumpig. Vad ska vi sätta henne? Men hon får bli center. Och sen har jag väl bara liksom anammat den positionen och liksom försökt bli den bästa jäkla centern jag kan bli. Så det är väl inget aktivt val. Men jag är ju väldigt glad att jag fick den positionen. Jag tycker det är en riktigt spännande utmaning faktiskt.
5: På vilket sätt?
4: Nej, men det är liksom, man är kanske inte den självklara, alltså man kanske inte är den som syns mest på plan på ett sätt. Man kanske inte tar mest poäng. Det känns som att man är lite hemliga vapnet för att man kanske inte får mest pass, men sen så jäklar då smällde det till. Vad var det? Det var centern som smällde in innanför 3 meter liksom. Nej, men så jag tycker det är en rolig roll. Liksom man är inte riktigt som alla andra anfallare. Man är lite, man har sin egen stil typ.
3: Mm. Den bästa jäkla center jag kan bli. Ja, det var Gun Hindgren där. Vi kommer att få höra mer om henne och kring henne när Europamästerskapet spelas så småningom. En av de nya spelarna i det här svenska damlandslaget som ju spelade sitt första EM 2021. Innan dess hade laget inte varit där och mycket har ju tillskrivits Isabel Haak. Men det finns andra spelare i laget också som spelar de europeiska ligorna och har ljus framtid, exempelvis Gun Hindgren. Andra setet igång här. Sverige leder 1-0 både i set och i det här andra setet.

0: Mr. Saxo Beat, Alexandra Stan i Sportextra. Ja, Nix blev mästare igen, men det var första titeln på 53 år. Men det blev också flera gripna i New York under det historiska firandet.
1: New York Knicks-supportrar tog över stadens gator efter basketlagets historiska NBA-titel.
2: Go ahead and cry after 53 years. The Knicks are finally NBA champions once again.
1: Under natten mot söndagen säkrade Knicks mästerskapet genom att vinna den femte finalmatchen mot San Antonio Spurs. Segern innebar att New York-laget tog hem finalserien med 4-1. Efter den historiska triumfen bröt ett omfattande firande ut i staden. Ett firande som började relativt lugnt, men snabbt eskalerade. Enligt CNN klättrade supportrar på Times Square upp på vägskyltar, ställde sig ovanpå bilar och tände fyrverkerier. Vid 2-tiden på natten tilltog kaoset på 6:e avenyn, där polisbilar attackerades och flera personer greps, rapporterar TV-kanalen. Enligt Reuters har även en 17-årig pojke blivit skottskadad i foten.
0: Och reporter här var Nike Bolmgren.
3: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
4: Som en goodiebag på ett barnkalas.
3: Orättvist dömd straff.
4: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
5: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
4: Varje morgon, hela gruppspelet.
3: Och sen inför varje slutspelsomgång.
4: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
3: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
4: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
3: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
5: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.

I Södra länken i riktning mot Nacka, där är det nu en personbil som är stillastående i vänster körfält och då kan det bli köer och hastiga inbromsningar. Alltså Södra länken i riktning mot Nacka, så är det en personbil till vänster. Sen har vi en olycka på E4 mellan Botkyrka och Salem, eller det är snarare en lätt lastbil där i höger körfält, så det kan bli trångt på platsen. Alltså E4 Botkyrka, mellan Botkyrka och Salem i riktning mot Södertälje, lätt lastbil i höger körfält.

0: The Double Brothers är det här. Long Train Running i Sportextra i P4.
1: Radiosporten med fotboll.
2: Och det är från Falkenberg där Falkenberg jagar en kvittering mot ledande Örebro som leder med 1-0 efter målet i den första halvleken ifrån Ahmed Yasin. Och det var ett jätteläge för en stund sedan. Det var ett läge som skapades via tryck ifrån flera Falkenberg-spelare. Och till slut så var Linus Borgström som i fritt läge fick ett skottläge som målvakten gjorde en ja, riktig kvalitetsräddning på målvakten som heter Jakub Orzinski i Örebro. Han slängde ut högerfoten bakom sig på något sätt och lyckades styra undan det skottet som var på väg förbi honom. Nu är det frispark för Örebro, mittplan, ytterligare en spelare. Kanske måste ha lite hjälp för att det var inte så farligt. Det blir frispark i alla fall. De har haft ett ytterligare ett antal lägen. Vi hade Källström som för en stund sedan fick till ett bra skott också som målvakten. Som värd var för Örebro lyckades hålla och inte släppa retur på. För där var det Falkenberg spelare framme för att hugga på den returen. Och Källström har sedan dess blivit utbytt och in har kommit Leon Bekiri istället. Det har varit 4 byten i hemmalaget så de försöker verkligen få till ett tryck framåt för att få till en kvittering. Men Örebro håller och de skapar också sina lägen. Men nu är det då Falkenberg som för matchen får man säga. Men Örebro leder 1-0.
0: Den andra matchen, Ljungskile-Östersund, slår numera 1-1. Ljungskile-Östersund alltså 1-1, där har klockan precis krypit över 81 minuter. Vi har också, innan vi går tillbaka till friidrotten, en match mellan Sverige och Bosnien-Herzegovina i volleyboll, Patrik.
3: Ja, men precis. På de sidan det handlar om Europa League. Det är ledning 1-0 i set för Sverige och ett tydliga sköna 14-7 i andra set. Det var lite ovisst i upptakten av andra set där Bosnien-Herzegovina var med i matchen 5-4 exempelvis. Men det är klassskillnad på de här två lagen. Det är ingen tvekan om detta. Och det här Europa League-spelet går ju till på det sättet att Sverige är sidat som nummer 2 i det här spelet och möter då de sämre lagen eftersom man bara spelar 6 matcher. Det är inte som i Europa-fotbollen där man får möta lag på alla nivåer när man inte möter alla i den här serien. Utan här är det så att Sverige slipper möta de allra bästa lagen i den här serien. Men det är också det som gör att Sverige inte har råd att tappa set eftersom det där gäller ju också flera andra lag som vinner sina matcher ganska enkelt. Precis som svenskorna har gjort så här långt. Sverige har ju 3 raka 3-0-vinster innan den här matchen idag. Och Sverige har ju halvvägs in i den så att säga då. 1-0 i set och 15-7 i det andra. Så att allt just nu tyder ju på att Sverige ska lyckas besegra Bosnien-Herzegovina med 3-0 i set så småningom.
0: Patrik Ljunggren följer volleybollen i detta sportextra som jag har börjat räkna ner, ladda upp inför det som händer i natt 04.00, mindre än 12 timmar kvar till Sverige kliver in i VM-turneringen i fotboll. Då möter vi Tunisien.
4: Och mycket har ju handlat om värmen inför fotbolls-VM, men nu har prognosen vänt. Den här väderrapporten lämnade Selma Jennevall nyss.
5: Det kan bli ett riktigt oväder med åska och regn som Sverige får spela VM-premiären i. I ett Monterrey där det under morgonen är rätt mulet har väderleksrapporterna svängt och fortsätter svänga timme för timme. Här dyker regn och väder upp lika plötsligt som gubben i lådan och kan försvinna lika fort. Men tur då att svenska laget fått träna i den typen av förhållanden. Vi hör förbundskapten Graham Potter.
6: We've had a bit of a mix of weather. Everybody's talking about how warm it was going to be and it was pelting it down with rain on the first day and then we get normal weather and we've dealt with that really well. The players have been fantastic, all the staff have been great. We've had a really good week. I think we've settled into our environment in a good way and now we're just looking forward to the game.
1: Radiosporten med friidrott.
7: Och den svenska Grand Prix-galan ifrån Sollentunavallen, där nu diskusen ska börja. Både damer och herrar samtidigt, och här har vi ju Sveriges två stjärnor, Vanessa Kamga och Daniel Ståhl. Och jag minns det som igår när Daniel Ståhl här 2017 tog över det svenska rekordet ifrån Ricky Bruch, det som hade varit närmast omöjligt. Men med 71 och 29 så kastade sig Daniel Ståhl in i historien för första gången. Och sen dess så har han gjort ytterligare två tävlingar över 70 meter här på Sollentunavallen. Han trivs här.
0: Han trivs här, men de har också flyttat hans diskusring från 200 meter starten till 300 meter starten så att säga. Så att det är väl lite risk att han har fel vinnare då, men ja, kanske att det kan ordna sig.
7: Det är damerna som är först ut, och Vanessa Kamga kommer snart att kasta. Hon som var fyra på VM förra året och femma på OS för två år sedan, och som är sommarpratare i år, en av de stora profilerna i svensk idrott, som bäst under den här sommaren kastat 64,02, ungefär 2,5 meter ifrån det svenska rekordet ifrån förra året. Snart Vanessa, men först Viktor Pettersson i kultävlingen, men han ska också kasta diskus faktiskt. Men vi följer nu först Viktor i kulringen när han står för att rotera för tredje gången och stöter iväg sin kula där. Och nu är det på nästintill 20 meters linjen, lite kortare än 20 meter, men det är en ökning för Viktor som bara ligger fyra i tävlingen.
0: Ja, han har öppnat med 19,53 och 19,56. Det är väl i trakten av 19,85 kanske, bör föra upp honom till åtminstone tredje plats.
7: Det är Scott Lincoln från Storbritannien som leder på 20 och 27. Så långt var det ju inte för Viktor, men det är 19 och 88 nu. Och han går upp på en tredje plats i den tävlingen. På damsidan så leder Fanny Ros. Hon ökade i den tredje omgången utav 6 till 18 och 71. Hon har 18,60, 18,39 och så 18,71 för Fanny som fortsätter att jaga 19 meter.
0: Ja, man vill se lite bättre fart och effektivitet på henne. Men det kan också vara så att hon är lite nedtränad just nu. Jag måste också säga det, jag gillar det här konceptet. De kör mixade kultävlingar, herrar damer ihop. De kör mixade längdtävlingar, herrar damer ihop. De kör mixade diskustävling, herrar damer tillsammans. Så får man chansen att se alla de stora stjärnorna i de här grenarna på samma gång, vilket jag tycker är väldigt, väldigt bra.
7: Längdtävlingen pågår ju, och där är det Tilde Johansson som leder på 6,48. Maj Åskag ligger trea på 6,25 när den andra omgången nu har inletts för damerna. Vi kan väl säga det att utan Tobias Montler är det en blek här tävling där.
0: Ja, det är det verkligen. Och den norrman Henrik Flåtnäs i ledningen just nu där. Men nej, vi har inte så jättemycket bakom Tobias Montler på här sidan just nu. Ingen mer över 8 meter till exempel. Men ja, då är det svårt också att få hit de bästa europeerna om inte den bästa svenskarna är med.
7: Det är två kastare, sen är det dags för Vanessa Kamga i den där tävlingen där hon ställs emot tjejen som höll henne borta ifrån VM-pallen i Tokyo. För det var ju Celinda Morales som var trea i den tävlingen då, tog bronset när Vanessa blev fyra.
0: Ja, så det är skönt att hon slipper åtminstone henne då i EM i Birmingham senare i sommar. Vanessa är ju som du säger en av de stora profilerna i svensk friidrott, faktiskt i svensk idrott totalt sett. Gör väldigt mycket bra grejer utanför idrotts. Banan också, och det ska bli spännande att se henne idag, men framförallt också framåt Birmingham.
7: Och nu när Vanessa står där med diskus i sin hand för att snart ge sig in i buren, Isabel, du som finns på den bortre långsidan där, nära både längdhopp och diskus, hur är det med vindarna egentligen?
8: Ja, men jag känner ju att det liksom fläktar till då och då. Jag ser att vimplan också rör sig ganska mycket. Det är ju ganska mycket övertramp också i längdhoppet, så jag tror att det är en del. Ja, men att vinden ställer till en del här, det är ganska mycket medvind i längdhoppet och en del motvind i diskusen.
7: När klockan nu alldeles strax är 16:45 och det blir inga ekonyheter här i P4, utan här fortsätter Sportextra till exempel då med GP-galan här i friidrott. Så vill ni ha nyheter nu 16:45 så rekommenderar vi P1 eller appen Sveriges Radio. Nu ska Maja Åskag hoppa en längdhopp och Vanessa Kamga kasta diskus nästintill samtidigt. Men jag tror att Maja hinner hoppa före. Hon lutar sig framåt där borta. Maja från Råby Rekaren i Eskilstuna kommer löpande, den tidigare juniorvärldsmästarinnan, och sätter ner foten på plankan där och hoppar iväg. Och Isabel, du som finns där borta, väldigt nära. Hur långt ser det ut att vara för Maja?
8: Det är någon ökning från hennes första hopp, men vi ska se om hon kan rå på till de Johanssons 6,48. Det är ju frågan. De håller på att mäta det här nu med måttbandet som de har rullat ut här, det gula och vita måttbandet. Och vi ska spana också. Maja Åskog står här en bit ifrån mig och kollar nu på sitt hopp via mobiltelefonen. Ja, vi ska se. Ja, hon visar inga större känsloyttringar här, utan hon väntar på resultatet här, Maja Åskag. Och det är ju faktiskt uppehåll just nu. Det är ingen regn på Sollentunavallen. Det är ju väldigt, väldigt glada för. Det var ju varning för, vad var det, 95% risk för regn. Nu ska vi se här. 6,46 blir det för Maja Åskag. Så hon går ju upp på en andra plats då. 6,48 är fortfarande ledningshoppet för Tilde Johansson.
7: När Vanessa Kamga kommer och kastar iväg sin första diskus i tävlingen, här skickar hon iväg den, där landar den, och det är precis, va, vid 60-meterslinjen.
0: Ja, jag tror att den är precis förbi 60-meterslinjen, 60, 20, 60, 30, någonstans där kan jag tänka mig. En bra start får vi säga.
7: För Vanessa Kamga, som inte varit över 60 meter i alla tävlingar under den här sommaren, så gör hon det här nu, så är det ett av hennes bästa resultat i år hittills. Det är 60-30 redan i första kastet.
0: Ja, men det är en bra öppning, gärna ser en liten bit till så småningom, men det är fem kast kvar också.
7: Vanessa Kamga som siktar på en EM-medalj i Birmingham förstås, och där blir hon ju av med de farligaste amerikanskorna och så också kubanskan som sagt, så att Vanessa är definitivt ett medaljhopp.
0: Ja, men det är hon. Hon var femma på OS i Paris 2024. Hon var fyra på VM i Tokyo förra året, och hon är en mästerskapskastare. Hon är framförallt en av Europas absolut bästa diskuskastare.
7: Fanny Ros kliver in i kulringen alldeles, alldeles snart. Där greppar hon kulan för att öka och ta sig över 19 meter då. Hon leder tävlingen på 18,71. Där står hon nu längst bak. I den där ringen har jag haft lite problem med tekniken och farten den senaste veckan när hon roterar nu och skickar iväg kulan som flyger iväg kanske bättre den här gången. Det är väldigt svårt att se från våran position där vi sitter och tittar bort mot gruset.
0: Ja, men det känns ändå som att det här kan vara en ökning igen. Kanske uppemot de där 19 meterna som vi vill se ändå då.
7: Fanny Ros leder redan tävlingen. Får vi en 19 meter stöt utav henne nu? Ja då, 19,09.
0: Ja, men det var bra. Det var väldigt, väldigt skönt att se efter de lite mindre lyckade tävlingarna i Stockholm och Oslo.
7: Hon har ju haft såna enorma chanser på vissa mästerskap att bli en medaljör också utomhus. Fanny Ros tänker särskilt på förra EM i Rom, men också OS i Paris. Men fick ju inte till det just i de tävlingarna. Om några minuter, dags för Daniel Ståhl i herrtävlingen som precis har inletts. Där finns också den olympiska mästaren Roger Stona. Men vi väntar ju framförallt på Ståhl.
1: Radiosporten med fotboll.
2: De har kämpat en hel match för att, nästan en hel match för att kvittera Örebros ledning, och till slut så bär det frukt för Falkenberg, och det är ett riktigt fint volleyskott ifrån Elias Mohammed som tar sig igenom, ja, i stort sett alla spelare som var samlade i straffområdet, och då är det svårt för målvakten Jakob Porzynski att hinna se det, och det gör han inte riktigt, utan den går in till honom tätt in till stolpen, och det är egentligen ett ganska fint fotbollsmål, och det är rättvist för Falkenberg, för de har skapat mer än Örebro i den andra halvleken, och jag tror inte de nöjer sig med det här. De vill nog använda de tilläggsminuter som är flertalet till antalet för att göra ytterligare ett mål i den här matchen, för det är Falkenberg som har fört den, men Örebro är inte ofarligt. Har då gjort flera byten i Falkenberg och även i Örebro. Och nu är det Örebro som försöker ta sig fram och får en frispark. Kan bli intressant läge även om det är precis in till sidlinjen. Men det är höjd med straffpunkten ungefär. Och det kommer att komma ett inlägg därifrån från Kristoffer Redelstrand. Som lägger upp bollen när, när domaren har ritat sina streck i gräsmattan. Någon mur är det inte, utan det står en spelare för att då täcka av lite grann i alla fall. I övrigt är det samling strax utanför målgångslinjen. Redestrand, ytterbacken, kommer med vänsterfoten att skruva den utifrån målvakten, skulle jag kunna tänka mig. Här kommer den, ganska högt in i straffområdet. Det är ett bra läge att se, kan det bli skottläge också. Det blir det, men det täcks undan. Redestrand får retur och skjuter, och det täcks undan igen. Och den tog mitt i planeten på Falkenbergsbacken. Så det kändes nog rätt bra det. Och det utmynnar i en hörna för Örebro. Och den statistiken, den då är i stor fördel för Örebro. 12-3 för i hörner för Örebro. Men 1-1 i matchen. Vi har då 2 minuters övertid avverkade. Det är ett par till på gång.
3: Och vi fortsätter längs den sydsvenska kusten från Falkenberg till Ängelholm där Sveriges damlandslag i volleyboll nu har 2-0 i set mot Bosnien-Herzegovina. 25-14 slutade andra set och 11 poäng för Isabelle Haag som dominerade än mer i det här andra setet. Intressant att se och följa utvecklingen på det svenska damlandslaget. Det är inte många år sedan det var jämna matcher när Sverige mötte Bosnien-Herzegovina. Men det svenska landslaget har lyft sig och är på en nivå där man ju inte har varit tidigare. Och frågan efter att se dem i den här turneringen är hur långt ska det här räcka? Vi är hemma i EM i Skandinavien här i augusti månad. Det ska bli mycket intressant att följa det här landslaget framöver. Idag är man totalt överlägset mot motståndaren Bosnien-Herzegovina. 2-0 set, ett set till och matchen över.
7: Vi lämnar den sydsvenska kusten och tar oss istället till Sollentuna och GP-galan och diskustävlingen där Daniel Ståhl ska kasta sitt första kast om bara några sekunder. För den olympiska mästaren Roger Stona skickade iväg sin första skiva nu och det var kring 65 meter där för jamaikanen som ju faktiskt inte vunnit en enda tävling sedan han vann det där väldigt chockerande OS-guldet i Paris.
9: Ja, det gäller att vara bäst när det verkligen gäller och OS-guldet är speciellt att plocka såklart, men det är uppseende veckan att han inte har vunnit någonting sedan dess.
7: Daniel Ståhl då, han ska nu kasta sin första diskus här och det är ju Stona som leder med sina 64 och 59 som han noterade precis. När Daniel kliver in i buren, han älskar att vara här, representerande spårvägen och boendes, i alla fall uppfödd inte långt härifrån, numera så bor han ju i Malmö. Men nu ska han kasta sin första diskus här i Sollentuna, roterar, skickar iväg diskusen. Här kommer Daniels och den landar före 65 meter. Det är inte ett ledarkast för Daniel Ståhl.
9: Ja, jag går in på en andra plats då bakom Stona men före 74 meters kastade Richter från Tyskland. 63 och 70, 80 någonstans. Nej, han trampar över faktiskt på rött.
7: Han lyckas inte stå kvar i ringen där utan trampar över Daniel Ståhl som får ett kryss i första omgången utav 6. Och då är det Stona som leder på 64-59 med denna tysk då Richter på andra platsen. Hans 74 meter från Oklahoma är ju från den där blåsiga kastplanen där alla presterar betydligt bättre än vad de gör överallt annars. När det gäller löpning så är det just nu 3000 meter som pågår med en supertalang från Sverige. Carmen Sternhjul som i år noterat nytt svensk juniorrekord både på 3000 och 5000 meter. Hon som tidigare spelade i U18-landslaget i fotboll men som nu valt friidrotten och löpningen. Hon har ett knappt varv kvar att springa nu här på 3000 meter.
9: Ja, hon var med täten väldigt, väldigt bra fram till 2000 meter på 5,52 ungefär. Men sen har hon tappat lite nu. Men går nog ändå mot en ganska bra tid skulle jag tänka mig.
7: Hon ligger fyra om jag ser rätt i det utdragna fältet som 3000 meters loppet utgör och Carmen Sanjuls juniorrekord är på 8.56.98 från för några veckor sedan då. 19 år idag blir Carmen Sanjul. Ska vi se vad klockan stannar på för henne nu? Kan det bli ett nytt svenskt juniorrekord igen?
9: Ja, det går ju mot det. Hon har 25 sekunder på sig och 150 meter kvar att springa så hon bör nog gå ner mot 8.50 åtminstone va?
7: Ja, de allra främsta in mot mål nu. 8.38.21 är segertiden i det här loppet där de stora stjärnorna i världen förstås saknas. Men här kommer nu Carmen Sanjul och klockan har tickat upp mot 8.48.49 och hon har bara några meter kvar nu. Och det kan bli ett juniorrekord. 8.54 passerar hon på där och då är det ju en nytt svensk juniorrekord igen.
9: Ja, det var tunga ben sista 100 meter. Hon höll faktiskt ihop det och sänkade rekordet med 2,5 sekund kanske.
7: Återigen så sänker hon det och visar igen att hon är ett hopp. Hur stort hopp är hon för Sverige?
9: Jag vill inte lägga för mycket tyngd på axlar på henne. Hon är fortfarande väldigt, väldigt ung men hon har ett bra löpsteg och hon är en tuff löpare. Så jag hoppas att hon lite grann får flyga under radarn ett tag till och utvecklas i lugn och ro. Men ja, det kan bli väldigt, väldigt roligt framöver.
7: Nu är det Fanny Ros som ska stöta i kulringen alldeles strax. Hon leder på 19.09 inför den näst sista omgången som pågår i detta nu. Och när det gäller längdhoppet kan jag sticka in med att det fortfarande är Tilde Johansson som leder på 6.48 med Maja Åskag som tvåa, 6.46. Och nu Ayla Hallberg Hussein som trea. Det är trippelt svenskt. 6.42 har talangen Ayla presterat nu. Fanny Ros då i den näst sista omgången. 19.09 i senaste, äntligen över 19 meter. Kan hon öka ytterligare här nu då när hon roterar och stöter iväg kulan? Och jag ser inte hur långt det är, men vad tror du Stefan?
9: Jag tror inte att det är en ökning mot de 19.09 hon har, men någonstans 18.50, 18.60 kanske.
7: Ingen ökning alltså för Fanny som ju tränas av Staffan Jönsson. Det är ju samma sak för Daniel Ståhl. Och det är ju 19.16 för Fanny Ros. Det är ju faktiskt en ökning.
9: Ja, så mycket för mitt ögonmått från den vinkel vi sitter i. Men det är härligt att se. Två raka över 19 meter. Det är bra.
7: 19.16. Det kanske Staffan Jönsson är nöjd med.
8: Mm. Jag står några meter ifrån Staffan Jönsson här som står och pratar med Fanny Ros precis just nu. Men vi har gjort upp här, jag och Staffan, att vi ska få några ord här med att han ska komma till Radiosporten här direkt efter. Så att han håller på att gestikulera väldigt mycket med armarna här, så att vi får höra sen vad han har för råd att ge till Fanny här. Men ja, 19.16 här alltså i den senaste stöten.
7: Då får du ropa till Isabel när du har Staffan hos dig. Vi kan säga absolut. Det att vinnare utav 3000 meter blev Margaret Appleton som sprang på 8.38 och 20 för USA. Men det nya svenska juniorrekordet är 8.54 och 26. Ja, Fanny Ros alltså 19.16 där i kulan. Och när det gäller diskusen så väntar vi på Vanessa Kamgas andra kast. Det är snart hon. Hon kastade 60.30 i första omgången. Hon leder inte tävlingen utan ligger på tredje plats bakom VM-bronsmedaljören Celinda Morales som har 62.60 och Kristin Podens från Tyskland tvåa på 61.75. Så snart Vanessa, men kort Staffan Jönsson.
8: Ja, vi måste ju höra här med Staffan Jönsson. Du har ju verkligen fullt upp här med både Viktor Pettersson och Fanny Ros i kula. Och så, ja men vad kan det vara, en 50 meter bort här ungefär så är det ju Daniel Ståhl i diskusen också. Hur är läget med dig?
10: Med mig är det bra, det är lite körigt. Det är härligt när de är på samma tävling, men när de kör samtidigt då blir det lite stressigt. Men det funkar bra. De har sin plan som de försöker köra.
8: Vad säger du här då om Vanessa Kamga? Jag spanade nu om det var Vanessa Kamga. Men vad säger du om Fanny Ros senaste stöt här då, 19.16?
10: Ja, men bättre och bättre. Hon har haft en bra känsla i hela tävlingen och sen så försöker vi jobba in att vi gör det vi vill göra. Och hon är närmare nu än i början, så det känns bra.
8: Och så Daniel Ståhl då, vad säger du om förutsättningarna i diskusen?
10: Ja, men de är bra. De har ju vänt på arenan nu, så nu ligger han nog hygglig i vind också. Så det ska bli kul att se han.
8: Ja, men precis. Diskusringen är ju liksom på den andra sidan här mot vad den brukar vara. Är det positivt?
10: Idag är det det. Det beror på var vinden ligger. Men vi får se. Sen ska man alltid bara ut och kasta och göra sin grej. Så ligger det vind så ligger det vind. Men vi vill göra vår grej främst.
7: Staffan Jönsson där om Daniel Ståhl som hade en övertramp i första. Men samtidigt så har Vanessa Kamga precis nu kastat och hon ökar i andra omgången. 62-16 upp på andra platsen, men framförallt 2 meter längre än förra kastet.
9: Ja, men det är bra. Det är skönt att se henne ligga en bit bortom 60-meterslinjen. Och det är det vi vill se, att hon är stabil där inför EM i Birmingham.
7: Så Vanessa Kamga ligger tvåa i diskustävlingen. Fanny Ros leder kultävlingen och vi väntar på ett godkänt resultat av Daniel Ståhl. Där har ni läget i Sollentuna.
0: Framför ögonen på Alexander Lundholm, Stefan Holm och Isabel Gradin. Två slutresultat nu från Superettan i fotboll för herrar. Falkenberg och Örebro slutade 1-1. Det gjorde även Ljungskile mot Östersund.
5: Och det är nästan 2 år sedan han vann, men idag så tog Lewis Hamilton karriärens 106:e Formel 1-seger i Barcelonas Grand Prix. Det här var brittens första seger sedan han började köra för Ferrari i fjol.
0: Så är det. Det är Jenny Rask och Petter Barling som ni hör i Sportextra-studion. Det här är ju en nedräkning inför fotbolls-VM, Sverige mot Tunisien i natt.
5: Hur många timmar är det kvar nu?
0: Ganska precis 11 timmar kvar. Pulsen stiger för varje sekund, i alla fall här i Sportextra-studion, som därför tar en kort paus och lämnar ordet till Ekot.
11: Ekot. I Gaza har dödstalet nu passerat 73 000 sedan kriget mellan Hamas och Israel bröt ut, enligt Gazas hälsodepartement, skriver AP. Under dagen har 3 människor dödats i israeliska attacker och därtill dog 2 personer av tidigare skador. I oktober nåddes en överenskommelse om eldupphör, men israeliska styrkor har inte dragit sig tillbaka och Hamas har vägrat avväpnas. Båda sidor anklagar varandra för brott mot överenskommelsen. En man i 40-årsåldern har livshotande skador efter att ha fallit i vattnet i Klintehamn på Gotland. En man är anhållen misstänkt för mordförsök, uppger polisen. Det var vid 6-tiden i morse som det larmades om att en person hade ramlat i vattnet från kajen. Mannen fördes till sjukhus i ambulanshelikopter och hans tillstånd har stabiliserats något. I natt klockan 4 är det dags för Sverige att kliva in i fotbolls-VM och det gör man mot Tunisien. Det är första gången lagen möts i ett VM, vilket är stort hemma hos den svensk-tunisiska familjen Jarbi i Huddinge.
12: Flaggan är uppe på väggen och tröjorna är på.
13: Jag lånade den tunisiska tröjan idag.
12: Båda flaggorna är representerade i olika format dock. En liten svensk flagga där också, den finns i hörnet. Vi håller ju på båda lagen.
14: Bassem och Jessica Järby och sonen Alexander visar runt hemma i radhuset i Huddinge. Här råder fotbollsfeber sedan de fick veta att Sverige och Tunisien nu möts i ett VM.
12: Vilket är helt fantastiskt. Under våra livstid kanske är det sista gången vi får uppleva det.
14: Bassem och Jessica som ska upp och jobba imorgon hoppas få sova några timmar innan matchen. Men Alexander som har sommarlov ska dygna, säger han.
15: Ja, men dricka någon energidryck eller något. Hetsa lite med farsan här innan matchen börjar.
14: Sen blir det kontinental frukost för att vakna till, säger Bassem.
12: Massa croissanger och kaffelatte.
13: Mycket kaffe får det bli.
16: Vad händer om Tunisien vinner?
13: Då hurrar vi allihopa, precis på samma sätt, om Sverige vinner.
15: För mig spelar ingen roll vem av länderna som vinner, men det är roligare om någon tar 3 poäng.
16: Men hur tror ni att det går?
13: Jag säger ju 2-1 till Sverige.
15: Ja, jag tror Sverige vinner 3-1.
12: Då får väl jag vara motparten då och säga att Tunisien vinner med 1-0. Men som sagt, någon av oss är alltid vinnare i familjen. Och jag är vinnare när båda lagen vinner.
11: Familjen Järby i Huddinge, reporter Jenny Hallberg. Liberalerna vill införa ett särskilt rutavdrag för barnfamiljer med barn under 12 år, meddelade partiet på en pressträff idag. Småbarnsfamiljerna ska enligt förslaget få en subventionsgrad på 70% av arbetskostnaden. Exempelvis en städning som utan rut kostar 1000 kronor skulle kosta 300 kronor med det här förslaget. Med dagens rutavdrag kostar samma städning 500 kronor. Det får sätta punkt för Ekot. Klockan slår nu 5:03. Jag heter Henrik Sell.
1: Radiosporten med friidrott.
7: Från Sollentuna och GP-tävlingen där Daniel Stål kliver in i buren nu i andra omgången. Han hade ett kryss i första och leder ju definitivt inte därför, utan det gör Roger Stona från Jamaica som hade 67 och 79 nu i andra omgången. Den regerande olympiska mästaren visar klass i Sollentuna samtidigt som Daniel Ståhl nu ska försöka få ett godkänt kast. Nu är solen här, kastar den iväg den andra, här kommer den flygandes och det är ett misslyckat kast. Man såg det nästan direkt i luften.
9: Ja, han var väldigt, väldigt nära burkanten och den fladdrade ganska rejält från start, så han fick ingen riktigt flykt i den där diskussionen alls.
7: Runt 60 meter för Daniel Ståhl bara. Samtidigt som Viktor Pettersson har slagit till med nytt årsbästa i kulan. Han leder det nu med 20:44.
0: Från friidrotten alltså. Vi har också en match i volleyboll Europa League. Sverige mot Bosnien-Herzegovina. Det handlar mycket om att Sverige inte ska tappa set helst i den dammatchen. De leder där med 2-0 efter 2 set. Och en bit in i det tredje så leder de med 14-9.
4: Sportrubrikerna annars idag är att mountainbike-cyklisten Jenny Rissveds vann säsongens första världscuptävling och leder också totalen. Basketlaget New York Knicks är NBA-mästare 2026. Och nu är det bekräftat att det blir inget spel för William Karlsson i natt när hans Las Vegas spelar den 6:e Stanley Cup-finalen. Carolina kan ju avgöra i natt. Och den somaliske VM-domaren Omar Artan som nekades inresa till USA trots att han hade ett giltigt visum och skulle då döma i VM. Ja, Han kommer att få full lön utbetald som övriga VM-domare, det skriver BBC. Han fick återvända till Somalia efter mellan 10 och 15 timmars förhör. Och idag vann han igen då efter nästan 2 år, Lewis Hamilton, karriärens 106:e Formel 1-seger i Barcelonas Grand Prix. Det var George Russell som blev tvåa och Lando Norris trea. Så en hel brittisk prispall idag.
0: Och mindre än 11 timmar kvar tills det att Sverige kliver in i fotbolls-VM. Match mot Tunisien, avspark 04:00. Andra matcher på VM-programmet idag är Tyskland mot Curaçao, avspark klockan 19:00, och så ned Nederländerna och Japan då, de andra två lagen i Sveriges grupp, sparkar av klockan 22. Så ser det ut för VM och fotboll så här långt.
1: Radiosporten med friidrott.
7: Från Sollentuna där nu Fanny Ros har vunnit kultävlingen, ingen ökning i sista, men 19 och 16 stannar Fanny på.
9: Ja, men jag tycker att det är ett bra resultat. 2 stötar över 19 meter. Alltid viktigt att vinna tävlingar, framförallt hemma i Sverige.
7: Och så har vi sett 200 meter för herrar som favoriten Yassine Hizine från Marocko vann på 20:25. En riktigt bra tid förstås. Men vi var ju mest intresserade av att följa Erik Erlandsson, EM-fyran förra gången, OS-semifinalisten som har problem med baksideskada sedan dess. Men han slutar trea i det här loppet nu på 20:81.
9: Årsbästa i alla fall, ett steg i rätt riktning, men det är inte riktigt den Erlandsson som vi såg sommaren 2024 och kanske framförallt vintern 2025.
7: Vi såg honom bara meter framför dig här på upploppet. Hur såg löpningen ut?
9: Spänt skulle jag säga, men som sagt ändå är snäppet bättre än tidigare i sommar.
7: Andreas Almgren är här, Wilson Kipketer är här och socialminister Jakob Forssmed är här. Han har ju idrottsansvar och har skrivit en VM-låt som vi har hört. Men det är många profiler som är på plats här och ännu fler som tävlar. För kan vi säga det att Wilson Kipketer och Andreas Almgren, de har ju sprungit idag men inte på riktigt. De har inte tävlat men de sprang ett barnlopp.
9: Ja, men Almgren var ändå lite före Kipketer tror jag. Jag tror att han var väldigt, väldigt nöjd med det.
7: Viktor Pettersson i kulan leder inte längre utan han har blivit nerpetad av Scott Lincoln från Storbritannien som har tagit över ledningen, tagit tillbaka den. 20:50 har han stött i den sjätte och sista omgången där Viktor Pettersson nu ska försöka återta ledningen och stöta ännu längre. Han har blivit bättre och bättre som det känns i den här tävlingen och 20:44 har han redan. Kan han närma sig 21 meter i den här tävlingen, redan årsbästa utav Viktor. Och nu när vädret blivit varmare och regnet är försvunnet så stöter han iväg sin sista kula som landar tyvärr vid 20 meters linjen, så ingen ökning.
9: Nej, och han trampar över också, men ändå ett fall framåt med ett årsbästa. Lite synd att han inte får vinna tävlingen såklart, men 20:44 helt okej. Okay.
7: I längdhoppet för damer så är de inne i slutet av den tredje omgången. Det är fortfarande Tilde Johansson som leder på 6:48 i kraftig medvind. Maja Åskagar tvåa på 6:46 och Ayla Hallberg ligger på tredje platsen med 6:42. Och det är bara Ayla kvar i den där omgången, den tredje. Hallberg Hussein som var åtta i Diamond League i Stockholm för en vecka sedan nu med nytt personligt rekord 6:61. Och nu hoppar hon 6:62. Det är inte godkänd vind, det är plus 2,5. Men det är en nytt ledarresultat i tävlingen och återigen över 6:60 utav den regerande svenska mästarinnan.
9: Hon har hög kapacitet och har hon haft länge, men som sagt hon är lite valpig i sitt agerande och det är lite ojämnt fortfarande, men när hon träffar då drar det iväg. Men jag tycker det är också kul att se att vi har tre så pass bra svenska tjejer på damstrand och längd som är med här och tävlar. Trots alltså att Kadi Sagnia inte är med idag.
7: Kadi som har fortsatta problem med sin rygg som ju stoppade henne från den här sommarens tävlingar än så länge tyvärr. Hon var ju riktigt på gång inomhus, nära medalj på inomhus-VM. Men fick ju ryggskott precis inför tävlingarna i Diamond League Kina. När Vanessa Kamga kliver in i diskusburen igen, hon ligger tvåa på 62:16 när hon roterar för tredje gången. Kastar iväg diskusen där och nu är det inte längre, nu är det inte över 60 meter.
9: Nej, nu var den sådär låg som den blir ibland igen och då blir det inte över 60 meter tyvärr.
7: Det är ju Celinda Morales som leder och som återigen, precis som på VM, är bättre än Vanessa Kamga. Morales har 62,60 och är några decimeter bättre än svenskan. Men viktigt inför EM till exempel är att Kamga är bättre än Christine Pudenz ifrån Tyskland, som hon ju förmodligen kommer att få möta i Birmingham.
9: Ja, det är ju ett par europeiskor där med, som hon har att tampas emot. Det är alltid skönt att slå dem där på den här typen av tävlingar.
7: Jag vet att du blickar bort mot andra sidan av arenan ständigt också, Stefan. För nu är ju damernas höjdhoppstävling på allvar igång där. Och där finns ju inomhus VM-6an Louise Ekman, som ju fick ett enormt lyft under den här inomhussäsongen med 1,96. Hon som är 29 år gammal och som plötsligt blivit en del av världseliten. Hon har inlett hoppandet där borta.
9: Ja, hon har gjort det och det har sett bra ut. 1,77, 1,81 i första försöken. Nu rev VM-hoppare, eller nedkom tyvärr ut sig på 81. Knapp rivning sista försöket. Men Louise är spännande.
7: Ja, men det kan man ju definitivt säga. Och vad tycker du om det hon har gjort i år? Utomhus 1,91 som bäst än så länge. Men inomhus 1,96. Hon har väl ökat med en decimeter i personbästa.
9: Ja, hon hade 1,87 som bäst tidigare. Och det kanske var lite grann i underkant. Hon kanske borde ha hoppat runt 1,90 förut. Och 1,96 kanske lite grann i överkant nu då. Men det är en fantastiskt intressant utveckling hon har haft. Och det visar väl det där också, att det lönar sig att fortsätta. Det är lite för många som lägger av lite för tidigt med friidrott. Men det lönar sig att hålla på och kämpa vidare, för plötsligt så släpper det.
7: Får se hur högt det blir idag för Louise Ekman.
1: Radiosporten med volleyboll.
3: Där vi börjar närma oss slutet i matchen mellan Sverige och Bosnien här i Herzegovina. Det här har gått väldigt enkelt för det svenska damlandslaget. Har ju vunnit de två inledande seten 25-14, 25-14. Och här är det tredje ledning 23-12, alltså två bollar från matchen. Och det vi hade med oss in i den här tillställningen var att inte släppa något set. Och faktum är att Bosnien och Herzegovina har inte varit nära överhuvudtaget. Det återstår två matcher efter den här i Europa League. Och om Sverige fortsätter att spela på det här sättet så kommer man knipa en av de fyra första platserna i den här 20-lagsserien. Och därmed redan nu säkra en plats i 2028 års EM och ett slutspel så småningom. Bollen i spel nu för Sverige och tar den 24 poängen ut Isabel Haak då, och där dundrar hon på, räddas ner vid golvet av motståndarna som får lägga över den på svensk sida igen. Och nytt försök då ifrån vänsterkanten istället. Anna Haak den här gången räddas också ut av de bosnisk-herzegovinska spelarna. Sverige med ny anfallsmöjlighet. Anna Haak igen från vänsterkanten. Ny räddning. Det här är en av de längsta och mest sevärda bollarna på hela matchen vi upplever just nu. När vi kommer in i direktsändning i Sportextra så är det Isabel Haak till slut då som slår den rakt in till diagonalt. Och då sitter den och räddar matchbollar för Sverige att ta hem detta. Och därmed göra det man skulle göra. Och då reser sig publiken runt 2000 åskådare för att applådera. Jag tror att många är besvikna som kom hit idag. Besvikna på att det inte blev någon dramatik. Besvikna på att matchen tar slut redan på en timme och 10-12 minuter. Men förstås är glada över att det blir svensk seger, för det kommer att bli. När Linda Andersson, tidigare Örebro-spelaren som ska spela i Polen kommande säsong, går för serven. Här kommer den ganska långt bak planen. Anfallsförsök från vänsterkanten då för motståndarna. Via det svenska blocket poäng för Bosnien-Herzegovina. Och då är det 24-13. Och det man funderar på nu, ska det bli 25-14 även i det tredje setet. Det hade varit skönt för den som gillar siffror. Men i så fall måste Bosnien-Herzegovina vinna ytterligare en boll. Serv för Bosnien-Herzegovina då mot det svenska försvaret. Där vi har några utropstecken. Jag ska strax dra dem också. Viktiga saker inför EM som väntar på hemmaplan i augusti månad. Här är bollen som kan bli den sista i matchen. Anna Haak via blocket och så har vi 24-14. Och då öppnas ju dörren då till resultatet. 25-14, 25-14, 25-14. Om det svenska laget lyckas avgöra efter den serv som väntar här nu då. Publiken gör allt vad den kan och DJ:n som har dunkat musikmatchen igenom för att Sverige ska vinna detta nu. Där kommer serven och så blir det ett serves. Ny poäng för Bosnien-Herzegovina. Då hinner jag lyfta fram en av de spelare jag imponerats av mest i den här matchen. Och det är väldigt kul. Det är Hanna Helvig. Hon är syster till Jonathan Helvig, den olympiske mästaren i beachvolley. Hon har funnits med i landslaget ett tag. Men i den här matchen känns det att hon har tagit steg i den polska ligan under den här säsongen. Och axlar manteln från Alexander Lasic till exempel, som inte finns med i den landslagstruppen. Ska vi se om Sverige kan avgöra här vid då ett sista försök där. Nej, poängen till Bosnien-Herzegovina. Det här kan hålla på hur länge som helst, men Sverige kommer vinna matchen. Det är jag övertygad om.
7: Daniel Ståhl är inte bästa svensk i diskustävlingen i Sollentuna än så länge när det är dags för hans tredje kast. Han ligger bara sjua på 60 och 83. Han hade kryss i första och ett misslyckat andra. Det är ju istället Jesper Allin som är bästa svensk med 61 och 43. Nytt personligt rekord. Daniel Ståhl nu i buren, kastar iväg diskusen där. Här kommer den flygandes och nu är det upp mot 65 meter. Det är inte ledning, det är inte över den där linjen som visar vart 65 meter är.
9: Nej, det är 64,5 ungefär. Men det är en klar ökning och han går i alla fall upp som sagt, bäste svensk. Ligger väl då trea i tävlingen, va?
7: Det är han med sina 64,71 som det blev nu. Roger Stone från Jamaica leder på 67,79. Och vi är ytterligare en 67-meterskastare, Steven Richter från Tyskland. Han som kastat så långt i Oklahoma. 67,44 på honom. Och så Daniel står på tredje platsen. Men kul med Jesper Allin, 61,43 och nytt pers.
9: Ja, men det är bra. Om vi tittar på vad vi hade finkampen förra året i diskus, så var det Daniel Ståhl, det var Simon Pettersson som har lagt av och det var Viktor Pettersson som huvudsakligen är kulstötare. Så det är bra om vi får upp någon mer över 60 meter.
7: 100-metersfinalen för damer väntar nu med Julia Henriksson på bana 3. Det är ju Sveriges hopp framför allt i den tävlingen. Men Julia Henriksson har inte imponerat under den här sommaren än så länge.
9: Nej, det har sett spänt och ansträngt ut. Och trots att man hade fina medvindar både i Stockholm och i Oslo så har det inte varit under 11,40 än.
7: 11,48 är säsongsbästat för Julia som ju tävlade både på Diamond League-galan i Stockholm och i Oslo mot extremt motstånd. Då var det Melissa Jefferson Wooden och Julian Alfred hon ställde sig mot. Här är lite mera, ja, jämnt.
9: Ja, det är lite lindrigare trots allt. Och det, just därför vill man också se henne placera sig bra och springa fort i ett sånt här lopp.
7: Veteranen Sara Wiss finns med här för Sverige och också Nicky Anderberg och Filippa Engström. Men de värsta konkurrenterna för Julia Henriksson finns på mittenbanorna. Christenia Williams från Österrike numera, tidigare jamaikanska, finns på bana 4 och Jolina Ernst från Tyskland på bana 5. Men vad skulle du vilja se nu av Julia Henriksson utifrån vädret och vindarna?
9: Ja, men ner mot 11.30 har ju varit skönt ändå. Och gärna en bra placering som sagt. Och visa att hon vill något.
7: Hon har ju flyttat hem till Sverige igen till den här sommaren efter att ha tränat i Italien under fjolåret. Men det blev en kort satsning där i den sprintgruppen. När hon nu går ner i blocken, Julia Henriksson i gult och blått. Det ser nästan ut som en landslagsdress, men den tänker hon sätta på sig senare under sommaren när det är dags för EM i Birmingham. Och Julia Henriksson är ju framför allt ett hopp på 200 meter då. Där har hon ju det svenska rekordet, har tagit över det från Linda Haglund. Och skulle ju mycket väl kunna vara i en EM-final just på 200 meter. Men nu är det 100 meter som gäller. Ner i blocken för sprinterdamerna i Sollentuna. Där inte alla tystnar för 100 meters löpande eftersom det är ett längdhopp som pågår på andra sidan. Men många väntar nu på startskottet i alla fall. Ja, löparna får vara nere i blocken väldigt länge där, Stefan.
9: Ja, och det är väl störningarna från bort och lång där Jocke Hellbratt från Huddinge precis hoppade längdhopp.
7: Och då får de starta om, då får de göra ett nytt startförsök på 100 meters loppet där. Då hinner jag säga vad som händer i damernas diskus, för Vanessa Kamga finns ju där och hon ligger på andra platsen när den fjärde omgången nu har inletts. Hon har kastat 62,16 som bäst och det är fortsatt Celinda Morales som har täten med 62,60. Och Kristin Podens ligger strax bakom Vanessa Kamga, det är de tre världskastarna som finns i den tävlingen. Och i längdhoppet för damerna så har vi Ayla Hallberg-Hussein i ledningen på 6,62. Bättre än det personliga rekordet, men i för stark medvind till Tilde Johansson 2 och Maja Åskag 3. Nu då igen, 100 meter för damer med Julia Henriksson. Kan ju upprepa det att Nora Lindahl för några timmar sedan, eller igår, sprang på 11,18. Nytt personligt rekord för henne, men Nora tävlar ju numera för Finland och kommer att möta Julia i finkampen framöver. startskottet och nu är de iväg i alla fall. I en rätt så jämn start, men Julia Henriksson leder inte, utan det är mittenbanorna som springer bäst här. Julia Henriksson ligger kanske på en fjärde, femte plats i loppet och segertiden är 11.42.
9: Ja, Julia är i alla fall bästa svenska, men som sagt femte plats bakom de fyra utländska löparna och någonstans då kanske kring 11.50 eller 55.
7: Ja, för vinnartiden är inte bättre än 11.42 och vi får återkomma till Julias resultat i det här loppet, men det är långt ifrån de nivåerna som vi har sett henne tidigare säsonger.
3: Till volleybollen, ja, det tredje setet tog slut, men det tog några bollar. 25-17 för det svenska damlandslaget i volleyboll. 25-14, 25-14, 25-17 blev segersiffrorna åt Bosnien och Herzegovina. Det innebär att det svenska damlandslaget har väldigt goda chanser inför avslutningshelgen att knipa en av de fyra första placeringarna i Europa League, bli klart för slutspelet och dessutom kvalificera sig för EM. Ja, inte det nu redan i sommar, för där ska de spela, men även 2028. Då väntar matcher i nästa omgång mot Österrike och Albanien. Det är också två nationer där Sverige är favorit mot. Och ja, om vi ska sammanfatta den här matchen, så upplevelsemässigt när det handlar om spänning fick vi inte särskilt mycket. Men sköna besked, som jag sa, Hanna Helvig som verkligen tog för sig och plockade 19 poäng i den här matchen. Det är bara fem sämre än Isabelle Haag som tog 24. Det är en väldigt bra nivå. Hon var stabil i sina avslut, Hanna Helvig. Mycket, mycket viktigt framåt. Där hon kommer att få bära en mycket större roll i det här Europamästerskapet än hon har haft tidigare. Kul också att se unga Gun Hindgren, som vi utträffade igår i Sportextra, som gjorde en stabil insats i sin centerposition. En spelare som inte var med på VM, hon hade ju en bruten fot och kunde inte vara med då, gjorde det där också starkt. Och dessutom Elsa Nordin Ottosson, spelare från Solna som är libero, som också kommer få en större roll framöver. Nu var inte motståndet allra bästa. Det är svårt att säga vad det här betyder, men beskedet från de spelarna var att de ser starka ut. Beskedet också från förbundskaptenen, meriterade Lorenzo Michelli. Han som har vunnit dubbla Champions League-guld med Bergamo, varit assisterande coach för det italienska fantastiska landslaget. Han som leder det svenska landslaget, det är att han tog turneringen på allra största allvar. Det var de bästa spelarna han lät spela hela den här matchen. Och det blev alldeles för svårt för motståndaren Bosnien och Herzegovina. Sverige med stormsteg då på väg mot att kvalificera sig för EM 2028 och finalspel så småningom i den här turneringen Europa League. Det får väl bli slutorden ifrån mig här, Petter, om du inte undrar någonting annat, för då kan jag svara på det också.
0: Nej, hörru. Det var jättebra så.
9: Jag var skönt, jag blev orolig.
0: Komplett slutrapport.
9: Ja, tack så jättemycket. Det är bra.
17: Är man laddad fotboll nu, Patrik?
0: Ja, precis.
9: Det blir det garanterat. En liten kvick sömn och sen upp igen i natt.
0: Lycka till med det. Vi har övriga matcher också och övriga sporter.
17: Mm. Vi ska titta till handbollen. Det handlar om Champions League, det som på handbollsspråk då kallas Final Four, och det spelas ju den här helgen. Det har avgjorts match om tredje pris mellan Aalborg och Magdeburg, och här blev det Magdeburg som vann med 32-26. Fyra svenskar spelar ju i Magdeburg. Oskar Bergendahl, Felix Klar, Albin Lagergren och Daniel Pettersson. Men den stora finalen då, ja, den spelas ju ikväll klockan 18 mellan Barcelona och Berlin. Och där har vi ju Max Darj i Berlin och Jonathan Karlsbogård, Barcelona. Så det blir en match i matchen där då, också i svensk mötet, om vi ska kalla det då, Barcelona mot Berlin. Klockan 18, handboll alltså, final i Final Four.
0: I Sportextra-studion, Jenny Rask och Petter Barling, denna dag då Sverige kliver in

0: Och deras kanske mest lysande stjärna heter, just det, Hannibal. Född av tunisiska föräldrar spenderade Hannibal Mabry sin uppväxt på Paris gator. En klassisk bolltalang som via flera franska akademier till slut landade i Manchester Uniteds ungdomsled. I engelsk press spåddes han bli klubbens nästa storstjärna och 2021 vann han pris som årets bästa spelare i reservlaget.
1: And yeah, I progressed a lot around the big names, big players.
0: Men det riktiga genombrottet kom aldrig riktigt där. Blott 8 matcher i A-laget och dubbla utlåningar förkunnar en inte allt för lyckad sejour i Premier League-klubben. Istället tog han bilen cirka 50 minuter norrut och började om på nytt. I samma liga, fast nu istället hos Burnley, där han har stannat kvar och blivit en etablerad mittfältare i en av världens bästa ligor. Under tiden har Hannibal Mabry, som kanske främst kännetecknas av sitt stora krulliga hår, dessutom hunnit med att byta från de franska ungdomslandslagen till att representera föräldrarnas hemland, Tunisien. Så, borde vi svenskar vara rädda för liknelsen med den över 2000 år gamla krigshistorien? Och att man idag har en bolltalang till ledare med samma namn och en nästintill lejonliknande man? Ja, i så fall ska vi komma ihåg att armén från Karthago aldrig lyckades erövra Rom år 200 före Kristus. Efter 15 år av försök fick Hannibal ta sina elefanter och vandra hemåt igen.
2: Radiosporten med friidrott.
3: Där Daniel Ståhl inte leder på Sollentuna-vallen och GP-galan i den fjärde omgången 64 och 88, och Daniel Ståhl får inte riktigt till det i den här tävlingen där den olympiska mästaren Roger Stona leder på 67 och 79. Hur såg det senaste kastet ut för Daniel?
4: Ja, den diskusen fladdrar till ju redan i utkastet. Han får den inte att flyta ut på vinden överhuvudtaget tyvärr, så att då blir det inte de här riktiga längderna här.
3: Han är ju i form, det vet vi. Han vann Diamond League-galan i Stockholm för en vecka sedan, nästan 70 meter då.
4: Ja, men vi vet också att han kan vara verkligen bäst när det gäller. Han har 2 kast kvar, så han kanske sparar det bästa till sist.
3: Louise Ekman hoppar höjdhopp. Sensationen i år, född 1997, tävlandes för Gävle IF. Hon har nu klarat 1,88.
4: Ja, hon har inte haft någon ren väg upp. 85 var sista försöket och nu 88 i andra. Men när hon träffar så ser det fortfarande väldigt, väldigt bra ut.
3: Louise, som ju tränas av Bengt Jönsson, som tidigare coachade Kajsa Bergqvist just på den här arenan. Och vi vet att Louise inspireras av Kajsa Bergqvists sätt att hoppa och att hon i år också vill få till en bättre böj över ribban, att kunna böja på ryggen mer.
4: Ja, det är dock väldigt, väldigt svårt att gå in och ändra den typen av tekniska detaljer när man är 29 år gammal och kanske har hoppat höjd upp i mer än halva sitt liv. Men kan hon få till det så är hon bara gratulerad. Då finns det ett par centimeter till och plocka mer än de 1,96 som hon har gjort i år.
3: Det är en till som har klarat 1,88. Daisy Brisson från Kuba har gjort det. I längdhoppstävlingen är de inne i den fjärde omgången. På damsidan, Ayla Halberg-Hussein leder på 6,62. Hon hade ett till bra hopp nu i godkänd vinst, 6,59. Och hon har tävlingens längsta resultat än så länge. När det gäller Julia Henriksson så blev tiden 11,57 i ett lopp som inte gick särskilt snabbt. Arialis Gandula vann på 11,41. Och Julia, en bra bit ifrån det bästa hon kan.
4: Ja, det är inte riktigt samma Julia Henriksson som vi såg för 2 somrar sedan när hon sprang OS och var långt framme på EM också. Visst, hon är bättre på 200 meter än på 100 meter, men man vill gärna se lite mer fart i benen på henne även på den kortare distansen.
3: Snart är det Vanessa Kamgas tur igen i diskusen. Eller är det precis så att hon kastade? Hon gjorde ju det medan vi lyssnade om VM och det som väntar ikväll och i natt. Men Vanessa Kamga kastade 58 och 62 i den fjärde omgången. Det var ingen ökning och hon ligger på andra platsen med sina 62 och 16. Vinnare idag däremot i kultävlingen, det blev ju Fanny Ros som fick till 19 och 16.
5: Det känns som jag har tävlat ganska intensivt nu de senaste veckorna och det kändes lite bättre idag tycker jag. Det känns som jag hade lite bättre flow, fick lite bättre tryck. Så och stötte liksom längre än jag gjorde mina senaste tävlingar här inför. Så det känns som ett steg i rätt riktning och 2 över 19, så det känns bra.
6: Vad är det som gör att du får liksom bättre flow?

0: bättre tryck.
1: Men det känns som många nu senast på tävlingar har jag liksom kommit lite upp i ringen och blivit lite stopp liksom. Så bara försöka få det en rörelse med. Känns som det är bättre idag.
0: Och det är lite speciellt här med att damerna och herrarna tävlar samtidigt. Hur är det?
1: Nej, men det är lite annorlunda och det är väldigt många, eller vi blir väldigt många, så tävlingen tar lite tid. Men ja, jag känner väl att det är bra att öva på att vara så många inför mästerskapskval, så är vi ju många i en grupp, så ser det som bra träning inför det.
0: Och det talades ju om regn här på förhand och man känner att det droppar lite grann, men just nu skiner ju solen. Var det bra förutsättningar för er?
1: Ja, men jag tycker det är en positiv överraskning om man hade kollat hur vädret såg ut liksom inför. Så det är skönt att det blev så här.
0: Och du sa att du har tävlat ganska intensivt nu. Kommer du fortsätta göra det, eller hur ser planen ut framåt och mot EM om knappt 2 månader?
1: Jo, men jag har en del tävlingar till. Jag gillar att tävla mycket och liksom tävla mig i form, men jag ska få in också träning inför EM som är huvudmålet i sommar.
2: Säger Fanny Ros, positiv efter dagens seger.
3: Ja, men med all rätt. Det var ett fall framåt jämfört med både Stockholm och Oslo. Skönt med 2 stötar över 19 meter. Och precis som man säger, det var lite mer fart på grejerna idag.
2: Louise Ekman ska hoppa på 1,91. Nu börjar vi komma upp på riktigt höga nivåer alltså. Och i nivå med det som Louise som bäst gjort utomhus. Och det har hon gjort för bara någon vecka sedan. Just 1,91 alltså. Och ni som undrar var Engla Nilsson befinner sig, hon som är på väg tillbaka efter ätstörningsproblematiken. Jo, hon ska göra sin säsongsdebut i höjdhopp den 21 juni och finns inte på plats här, förra årets EM-bronsmedaljör inomhus. Men nu Louise Ekman då. Brisson klarade inte i första här på 1,91. Tror du att Louise gör det?
3: Ja, vill hon vinna den här tävlingen så måste hon ta 91. Jag tror inte att kubanskan kommer att ta någon högre höj idag. Så att då är väl det här som gäller då för Louise.
2: De sista stegen kommer nu och så hoppar hon upp här. Och så klarar hon 1,91. Och det fortsätter att rulla på för Louise Ekman under detta 2026.
3: Ja, det är en otrolig metamorfos som har genomgått sedan förra året. Det får man säga.
2: Kan det lyfta nu också för Vanessa Kamga i diskustävlingen, för nu är det hennes tur igen där i buren i den femte och näst sista omgången. Hon ligger tvåa när hon kastar iväg sin diskus som inte tar sig över 60 meter den här gången, och Vanessa Kamga är kvar på andra platsen.
3: Nej, i stort sett så att diskusen klyver 60 meters linjen faktiskt, och nej, det vill sig inte riktigt, men trots allt en bit över 62 meter som längst idag, vilket faktiskt är ett bra resultat.
2: 59,72 mäter det nu för Vanessa Kamga som är stabil kring 60 meters linjen idag. Men det har ju varit roligt att följa 3000 meter för damer och det svenska juniorrekordet som noterades där, och Isabelle har pratat med rekordhållaren.
0: Carmen Särnjul som sätter svensk juniorrekord här på 3000 meter här på Sollentunavallen, dessutom på din födelsedag. Hur känns det här?
4: Nej, men det känns jätteroligt att vi gör det här idag, och ja, men kan väl inte fira en födelsedag på bättre sätt.
0: Hur kändes loppet?
4: Nej, men det var lite tufft. Jag hade väl hoppats på att kunna orka hänga i längre än vad jag gjorde. Men ja, med sista kilometer fick jag kämpa på själv och försöka hålla upp farten så bra jag kunde. Men ja, det var ett tufft lopp idag, så jag är glad att jag lyckades ta ett svenskt juniorrekord ändå.
0: Men du har ju verkligen radat upp jättefina lopp här. Du har satt juniorrekord på juniorrekord här under vintern och försommaren. Beskriv din form och ja, men hur går det åt tävlingen just nu?
4: Nej, men det känns jätteroligt. Jag njuter verkligen av processen och jag tycker det är så kul att träna och tävla och vara i den här bubblan jag är i nu. Så att jag njuter verkligen och det känns otroligt roligt, och jag är väldigt tacksam att det går så bra som det gör och att jag lyckas springa på de tiderna jag gör den här säsongen.
0: Vad är det framförallt skulle du säga som gör att det går så bra just nu?
4: Nej, men den kontinuiteten jag har haft hela det här året i löpningen. Varit skadefri och ja, men väldigt, ja, men nästan ingen sjuk alls. Att jag har kunnat träna på bra och ja, men haft roligt utanför och på banan. Så försökt bara ja, men njuta av processen och ha roligt på vägen.
0: Du har ju satsat väldigt länge på både fotboll och friidrott. Du var ju med i ungdomslandslaget i fotboll också. Men för ett tag sedan så bestämde du dig för att satsa på friidrotten. Känns det som att det också har påverkat att resultaten verkligen bara rullar på?
4: Ja, men verkligen. Det är väldigt stor skillnad att satsa på två idrotter och sen går vi på en, och nu har jag verkligen kunnat ge löpningen 100% som man behöver för att ta nästa steg. Det har känts väldigt skönt. Jag har mått väldigt bra av att bara fokusera på en idrott, och ja, men så roligt att det har gett resultat att bara gå över på för friidrotten.
0: Vad är ditt stora mål i sommar?
4: Nej, men det är framförallt VM, junior-VM i augusti i USA. Så jag ser fram emot det och har väl det i, ja, men, som mål nu att verkligen se till att vara i, ja, men, min bästa form där. Och, ja, nu bara få inlopp och försöka njuta av processen fram tills dess.
0: Har du någon tanke på senior-EM också, eller?
4: De ligger väldigt tätt in på varandra, så jag har inte riktigt tänkt jättemycket på det. Nu försöker jag bara göra mitt bästa bra loppen jag har här i sommar, och sen får en sån diskussion tas upp senare i så fall.
2: Vill du se Carmen Sernhjul på EM, Stefan?
3: Ja, jag tycker att de ska fokusera på junior-VM i första hand, och som hon själv säger, de ligger tätt ihop. Det är en väldigt, väldigt tajt mästerskapssommar det här, och med junior-VM i Eugene och EM stort sett veckan efter i Birmingham, det kanske blir lite för mycket av det goda.
2: Roger Stona i diskustävlingens näst sista omgång, han leder ju den på 67 och 79, jamaikanen som vann OS-guldet som inte vunnit någonting sedan dess. Men nu kan han vinna GP-galan i Sverige, men det där är ingen ökning av honom. Men han har ju redan 67 och 79 och leder före Steven Richter 67 och 44 och Daniel Ståhls 64 och 88. Och nu är det Daniels tur där i hörnan. Och nu måste han få ett renare kast.
3: Ja, han måste få diskusen att flyta ut på den motvind som ändå finns här idag. Och vi vet ju vad han kan.
2: Danielsson kliver in i buren nu i lila och gult. Med 2 kilos diskusen i handen. Den är också gul för övrigt. Han kastar den lite grann mellan sina händer när han nu kliver in i ringen. Det är rätt så kyligt här i Sollentuna, men Daniel Ståhl kan kasta i alla väderförhållanden, det vet vi. Roterar, kastar iväg diskusen som flyger ut på gräsmattan och som landar igen vid 65 meters linjen.
3: Ja, det är en bit bakom den, så kanske någonstans runt 66, men nej, ingen bättre placering även om det blir en längre kast.
2: Och det är rött, det är kryss, han står inte kvar, han faller framåt och kan inte stå kvar i den där ringen och... Det var hans längsta kast i tävlingen, men han får det inte mätt.
3: Nej, och då är han fortfarande kvar på tredje platsen då. Och bara en enda chans kvar.
2: Den sjätte omgången väntar. Och vi väntar på höjdhoppet för Louise Ekman. Nästa höjd 1,93 för honom. För precis som Stefan förutspådde så är hon nu ensam kvar i tävlingen. Den enda som klarade 1,91 i första försöket dessutom för Louise Ekman som kliver ut där på ansatsbanan nu för att hoppa på 1,93. Precis bakom sig har hon en enorm tavla som föreställer Kajsa Bergqvists VM-guldhopp i Helsingfors 2005. Men nu är det Louise Ekman som hoppar på Sollentunavallen. 1,93.
3: Ja, det är en nytt personbästa utomhus som hon ska klara då. Hon har gjort 91 som bäst i dels idag men också i Åbo för en dryg vecka sedan.
2: Hon står och gör sig redo där. Louise som har fått alla pusselbitar att falla på plats mentalt och fysiskt och också satsningsmässigt. Att kunna göra en ordentlig satsning på höjdhopp till det här året, och det har ju gett resultat. När hon står och börjar springa där, här kommer hon nu löpande som sista stegen, hoppar upp där och det är totalt misslyckat första.
3: Ja, det var ungefär så där det brukade se ut förr när de kom upp på höjder strax under 1,90. Så att det är skönt att de i alla fall har höjt gränsen för när de inte riktigt vågar till att hoppa.
2: Jag kan nämna det i herrarnas längdhoppstävling att det är ett riktigt fint resultat utav Anwar Anwarov från Uzbekistan som leder på 8,23. Men i för mycket medvind plus 3,0. Ytterligare en 8-meters hoppare, Henrik Flåtnes från Norge på 8,03. Bästa svensk är Joakim Hellbratt på 7,72. Det är ju annars damernas längdhoppstävling som vi håller mest koll på. När damerna ska springa 800 meter. Och det här är ju ett lopp som du har sett fram emot, Stefan.
3: Ja, men vi har Alice Magnell Milan som vann inomhus-SM på 800 meter som har kommit tillbaka efter några svåra år, trots att hon bara är 21 år gammal i år. Det var oerhört lovande på den här distansen.
2: Ja, hon slog igenom redan som 16-åring men fick sen en hjärnhinneinflammation efter ett vattkoppevirus. Och det blev en paus på 3 år innan hon kunde börja springa igen och kom tillbaka för fullt i fjol. Och nu har hon i år då hoppet om att bli ännu bättre, och här möter hon Julia Nilsen som ju sprungit mästerskap för Sverige till exempel. De har sprungit 200 meter nu.
3: Ja, för alltid har dragit ut rejält där, och då ligger Alice femma lite grann ensam också och drar en andra klunga det här loppet just nu.
2: Och var har vi Julia? Jo, hon är väl precis bakom Alice, om jag ser rätt. Och då är det fyra stycken internationella löpare som har dragit ifrån lite grann. 58,9 passerar de första på.
3: Ja, det är väl ungefär så som det var tänkt att de skulle ha en pace på 58-59 sekunder någonstans.
2: Och när det gäller Alice Magnell Milan så är hon nu 21 år gammal, tävlandes för Chalve och en av de stora talangerna i svensk friidrott på den bortre långsidan nu, och luckan uppåt blir inte mindre direkt.
3: Nej, den blir inte det, utan det är tre internationella löpare först och sen kommer Alice och Julia Nilsson då där bakom.
2: Här finns till exempel Nina Vukovic från Kroatien som sprungit så snabbt som 2.01 i år. Alice Magnell Milans personliga rekord är på 2.02.78. Och hon tappar mark där borta när det är upploppet kvar, eller hur?
3: Ja, hon har också fått dra lite grann själv då i en egen klunga, det är tillsammans med Julia Nilsson i motvind på bortre lång. Så att, frågan är väl om ens kan bli bästa svenska här.
2: Det är Anita Horvat som kommer att vinna från Slovenien på 2.00.94. Och klockan tickar iväg här ett antal sekunder och det blir inget nytt personligt rekord här i alla fall för svenskorna.
3: Nej, men Alice Magnell Milan är ändå bästa svenska i mål och Julia Nilsson orkar inte riktigt över upploppet.
2: Vanessa Kamga i diskustävlingen, 56 och 54 blir hennes resultat här nu samtidigt, och hon gjorde ju det lite i skymundan utav 800 meters loppet och fick inte särskilt mycket stöd av publiken, men det blir i det sista alltså 56 och 54 och Vanessa Kamga blir tvåa i den här tävlingen. Celinda Morales vinner på 62 och 60. VM-trean är precis före VM-fyran i tävlingen.
3: Det är kanske så det ska vara, men framförallt gläds vi åt att Vanessa öppnade tävlingen bra strax över 60 meter, att hon fortsätter med ett kast på 62 meter. Och hon ligger nog ungefär där hon vill ligga inför Birmingham. Hon ligger lite bättre på lite bättre längd nu än gjorde vid samma tid förra året. Det tror jag är viktigt för henne.
2: Isabella, är det så att du befinner dig vid höjdhoppet?
0: Ja, men jag gör ju det. Jag springer runt här på Sollentunavallen för det händer ju väldigt mycket överallt och det är hur härligt som helst. Louise Ekman här som ju försöker på vad som skulle vara personlig rekordhöjd utomhus 1,93. Hon rev precis sitt andra försök. Det var en ganska grov rivning, inte så nära där, men hon ser väldigt glad ut och väldigt nöjd ut här. Hon liksom studsar runt och går och pratar med funktionärerna, går och pratar med Bengt Jönsson här, sin tränare. Så hon ser väldigt harmonisk ut. Så att vi får ju hoppas här. Hon har ju ett försök kvar.
2: Ja, hon har ju det. Och hon har tagit av sig sin överdragströja nu. Och i det sista försöket på 1,93 så måste hon lyckas betydligt bättre än i de två första.
3: Ja, men så är det ju. Och det är ju högt det här. Hon har bara klarat den här höjden ett par, tre gånger. Och det är inomhus då förstås. Med pers 1,91 ute. Försöker dra igång den ganska fåtaliga publiken i höjdhoppsskuran. Får vi se om det kan bli ett bättre sista försök.
2: Vi hör lite klapp i bakgrunden. Det är för Louise Ekman för att ta sig över 1,93. Inomhus 1,96 den här vintern alltså, så vi vet att hon kan. Men det är kallt nu här i Sollentuna. Vi sitter och huttrar lite grann på upploppsrakan och blickar bort mot Louise som lutar sig bakåt och nu börjar springa. Här kommer hon mot den blå mattan och hoppar upp och river. Och det blir inga 1,93 idag, men det blir tangerat årsbästa 1,91.
3: Ja, hon ska vara väldigt nöjd tycker jag ändå. Hon tar 85 i tredje försöket, 88 i andra försöket och får ändå med sig 1,91 hemma en sån här dag. Tangerat personbästa ute, så att det är ett gott dagsverke får man säga.
2: I damernas längdhoppstävling som är en väldigt lång historia. De började ju nästan först av alla under den här GP-galan, men där är vi nu inne i den femte utav sex omgångar och det har hänt lite grann här. Maja Åskak har ökat. Hon leder inte. Det gör ju Ayla Hallberg Hussein fortfarande på 6,62. Men Maja Åskak är nu ny tvåa i tävlingen på 6,54 i godkänd vind plus 1,5.
3: Ja, men det är samma sak. Det är det. Båda har också gått inför fortsättningen. Men jag ser Maja ligga en bit över 6,50 längder om hon ska kunna vara med och slåss på ett EM. Hon var ändå i VM-final förra året i längdhopp.
2: Hon var ju i dubbla VM-finaler då, både längd och tresteg, men i år känns det som att tresteget passar henne betydligt bättre.
3: Ja, än så länge har det gått bättre, men vi såg henne i Oslo så sent som i onsdag, så då fick hon inte riktigt till det i tresteget, så att formen är inte där till 100% än ändå.
2: Men bara några dagar tidigare så var hon nära det svenska rekordet. Nu, Daniel Ståhl, det sista kastet i tävlingen. Han måste öka för att vinna på hemmaplan. Han ligger bara trea med sina 64,88. Roger Stona leder. Den olympiska mästaren har 67,79. Det är det som Daniel måste passera.
3: Ja, vi vet vad han kan i sista kastet. Vi såg det i Budapest, vi såg det i Tokyo, men nu är det Sollentuna.
2: Mästarnas mästare Daniel Ståhl roterar, kastar iväg diskusen i en väldigt hög skiva den här gången. Och den landar bättre än tidigare, men räcker det där? Det är en röd flagga. Det spelar ingen roll ifall det är längre än Stone eller inte, för det är ett kryss och Daniel Ståhl slutar trea. Och för första gången sedan OS så vinner Roger Stona.
3: Ja, det var en historisk afton på många sätt. Det var ett bra sista kast av Daniel, ska jag säga. Det fick en väldigt, väldigt höjd på den. Det flöt ut ganska bra. Landade väl någonstans kring 67,5 kanske. Så att det kunde mycket väl ha räckt det där.
2: Ja, det kändes som att det var på gränsen till ett segerresultat där för Daniel Ståhl. Men vinnaren i Diamond League för en vecka sedan får se sig besegrad här utav jamaikanen, som ju var nära att bli turk istället, men han fick ju inte byta nation.
3: Nej, World Athletics satte stopp där. Det var ett tiotal aktiva från olika länder runt om i världen som Turkiet mer eller mindre skulle köpa över för att få olympiska framgångar i Los Angeles 2028. Men World Athletics sa nej, så här får ni inte göra.
2: Daniel Ståhl, tror du att han är nöjd med den här tävlingen?
3: Det tror jag inte att han är innerst inne, men jag tror att han kommer att framstå som ganska nöjd i intervjuerna efteråt, för det brukar han göra.
2: Ja, men vi vet ju att han har form och vi vet att han älskar Sollentuna-vallen. Han har kastat så långt här tidigare, 3 gånger över 70 meter. Svensk rekord till exempel. Han njuter utav att vara på hemmaplan. Men idag var det något som inte stämde.
3: Han fick inte till det riktigt i kastningen. Han får väl förhoppningsvis förklara det bättre själv. Men han fick inte riktigt några rena träffar i utkastet. Men han känns ju väldigt harmonisk rent allmänt och han vet att det är EM i Birmingham det handlar om. Det är den enda titeln han saknar, så att jag tror att han ändå känner sig nöjd med att han vann i Stockholm förra veckan och sådär.
2: Vi har 2 hopp kvar i längdhoppstävlingen, för nu har det gått undan på slutet i alla fall. Vi är inne i den 6:e omgången. Tilde Johansson har inte ökat utan slutar på 4:e platsen och vi har nu Maja Åskag som ska göra det näst sista hoppet i tävlingen. Hon har ju 6:54, här kommer hon springandes. Maja, och hoppar iväg där. Är det en vit flagga? Det verkar så. Ja, där kommer den upp och då kan det kanske vara ett bättre hopp. Det är inga applåder där borta, men det är väldigt svårt att veta hur långt det är.
3: Ja, hon är dessutom nedpetad till 3:e plats. Danskan Ida Beiter Bomme har gjort 6:57 i sitt sista hopp. I lite för stark vind, men det räknas ju ändå i tävlingen.
2: Ja, se där, det gjorde hon. Men det är Ayla som leder. Maja Åskag är trea. Och 6:66. Nu är hon i ledningen. Det är 6:66. Det är inte ett nytt säsongsbästa, för det är för mycket medvind. Bara lite för mycket medvind, plus 2,3. Men det är 6:66.
3: Ja, men det är skönt att se att hon tänder till när det verkligen gäller i den sista omgången och att hon kan öka på det sättet.
2: Ska Ayla Halberg-Hussein ta tillbaka? Hon har ju varit i ledningen i stort sett hela tävlingen. Men hon är nerpetad till andra platsen med 6:62. Jag var lite fel ute när jag sa att det bara var 2 hopp kvar. För vi har ju faktiskt också ungerskan Banidi som ska hoppa. Men sen är det Aylas tur. Men den här ungerskan har inte fått till det idag. Och ska inte vara med i segerstriden i den här tävlingen.
3: Men det trodde vi annars inte om danskan heller. Så gjorde 6:57 sista. Man hade 6:21 som bäst innan det.
2: Alldeles snart i alla fall Ayla Hallberg som det skulle behövas ett nytt personligt rekord utav henne för att vinna den här tävlingen.
3: Ja, men så är det ju. Det är ju lite gött också att vi då har 2 svenskor i täten här och som tampas om segern. Även Tilde Johansson blandar sig i det med sina 6:48, så att det båda är gott för svensk damlängd.
2: Vi väntar på herrarnas 400 meter häck dessutom. Där finns Oskar Edlund med och det är en liten så smygare inför EM i Birmingham som faktiskt skulle kunna vara med och tampa som medaljerna där, precis som Carl Bengtström var under förra EM.
3: Ja, Oskar sprang väldigt, väldigt fint i Stockholm förra veckan tycker jag. 48-81 är en av karriärens absolut snabbaste lopp. Och bakom Varnholm så är inte klassen så där superstark i Europa och då är det ner mot 48 blankt, då är det definitivt med att slåss om medalj på ett EM.
2: Carl Bengtström finns inte med i den här tävlingen. Han sprang bara för några dagar sedan i Oslos Diamond League och fick inte till det då, diskades dessutom därefter. Men Nu är det Ayla Hallberg Hussein som ska hoppa. För Tureberg, alltså hemmaplan är det för den unga ungdomseuropamästarinnan som har varit en talang i många grenar men som har valt längdhoppet. Och framgångsrikt så ska hon vinna. Här kommer hon springandes och närmar sig plankan nu i den rosa lysande dräkten. Och det är ett tramp va för Ayla, annars så var det väl ett bra hopp det där. Jag tyckte det såg ut som ett övertramp.
3: Ja, det tyckte jag i och för sig att det gjorde även på 6.62-hoppet, men nej, den här gången var det tramp.
2: Och då vinner man ju Åskag på 6.62 och Ayla Hallberg slutar tvåa. 6.66 för Åskag och Hallberg slutar tvåa på 6.62. Hur summerar du den längdhoppstävlingen?
3: Ja, men bra med svenska ögon sett såklart. Det är kul att se svenskar tampa som segern. Framförallt i den här typen av folksamgrepet-tävlingar. Då vill man gärna se att svenskarna vinner inför hemmapubliken.
2: Du, vi har ju nu en tävling kvar. Vi har herrarnas 400 meter häck som sagt. Om du skulle summera resten, vad lyfter du fram som något av en höjdpunkt den här kyliga eftermiddagen?
3: Glädjen att Fanny Ros går över 19 meter i två stötar i rad i kulan. Jag tycker att Vanessa Kamga, även om hon inte vinner, faller framåt med 62 meter. Lite förvånande då att Daniel Ståhl inte vinner i diskus i gengäld. Men det kanske ändå framförallt är damernas längdhopp som så här långt har varit höjdpunkten.
0: Intervjuzonen nu då, Vanessa Kamga, tvåa i diskus idag, 62-16. Vad säger du om din tävling?
5: Nej, men jag tycker jag gör en hur grym tävling som helst. Jag har ju haft riktigt tuffa veckor här tävlingsmässigt. Jag har tävlat i tre kontinenter på två veckor. Så att följa upp det nu veckan efter med ett 62-meters kast tycker jag är riktigt starkt.
0: Och jag har skrivit ner här Cypern i mitten av mars och sen Falun, Kina, Marocko, Stockholm och nu Sollentuna här då. Hur känns formen här? Känner du liksom lite sliten eller tävlar du bara mer och mer i form eller hur känns det?
5: Jag gillar att tävla mig in i säsongen och att man måste vara uppe och känna på farten, hur snabbt man rör sig och att man tar med sig den tekniken man ska jobba på uppe på de hastigheterna. Så att jag är jättenöjd med min första halva på säsongen, så nu blir det en lugnare vecka i alla fall med midsommar och sen så rullar vi på nästa halva som går mot EM i Birmingham.
0: Hur ska du fira midsommar då?
5: Jag och mina barndomsvänner har hyrt ett brygghus. Så vi ska grilla, ta kvällsdopp och bara andas och inte snacka friidrott.
0: Vad måste finnas på midsommarbordet då?
5: Det där är en bra fråga. Men jag gillar ju liksom ägghalvor med någon majonnäsklick och kanske lite dill och någon räk och sådär.
0: Om vi återgår till diskusen då och huvudfokuset så att säga. Vad tar du med dig framförallt nu då från, som du var inne på, inledningen av säsongen då mot ändå sitt EM i augusti? Vad tar du med dig och vad ska du slipa på extra?
5: Jag tar med mig mycket genom de här veckorna. Att ställa sig emot liksom den absoluta världseliten vecka efter vecka efter vecka. Jag tar med mig supermycket grejer ifrån det. Men jag är supernöjd med min prestation. Jag har en femte plats i Diamond League, en sjätte plats i Diamond League. Och idag så var det en härlig fight med kubanskan här, Celinda. Och hon och jag fightades ju också om den där tredje platsen på VM i Tokyo. Så det känns kul att liksom ta upp emot de bästa och vara sitt bästa jag också då.
2: Vanessa Kamga två alltså på 62.16 i den här tävlingen. Vad suger man blev på ägghalvor.
3: Ja, och midsommar och värme och sol.
2: Sista grenen i Sollentuna innan vi kan börja ladda för att följa VM-fotbollen ikväll och i natt. Stefan, ska du hålla dig vaken eller ska du på något sätt lyssna i efterhand?
3: Jag tror att jag kollar upp det i efterhand. Klockan 04.00 är lite väl mycket natt för mig faktiskt.
2: Men P4 sänder förstås när Sverige möter Tunisien. Nu sänder vi 400 meter häck för herrar. Nu är Oskar Edlund på bana 5 för Täby. Har flyttat hem ifrån USA där han gått på college. Numera så bor han i Solna. Och han är Europa 9 i statistiken i år. Han tog sig till VM-semifinal förra året i Tokyo. Runt omkring sig har han Kemorena Tissang från Botswana och Clément Ducos från Frankrike. Ducos som var fyra på OS och Tissang som var fyra i Stockholms Diamond League. Så det är tufft motstånd.
3: Ja, men det är det verkligen. Jag hoppas att han kan få lite draghjälp till Oskar.
2: Startskottet där mot den första häcken alldeles snart för Oskar Edlund, alltså på en mittenbana på Sollentunas blå banor. Hur inleder Oskar?
3: Jag tycker han inleder starkt så här långt. Det är ju som du säger, banorna utanför och innanför någon som framförallt också går bra.
2: Jag tycker faktiskt det ser ut som att han leder Oskar Edlund än så länge på den bortre långsidan. Det kan vara fransmannen utanför honom som springer ännu bättre, men han är definitivt med i kampen här, Oskar.
3: Ja, men det är han verkligen. Ett väldigt, väldigt bra lopp så här långt, över sjätte, sjunde häcken nu.
2: I den sista kurvan och snart in på upploppet. Och ja, han leder nog, men det kommer att bli tufft mot killen precis utanför Ducos som tar över täten nu. Över den näst sista häcken. Och Oskar Edlund springer bra här på upploppet och tar tillbaka täten. Och det kan bli en bra tid då för Oskar som kommer att vinna det här. Med några meter kvar så springer han in över mållinjen på 48 och 59. Och det är nästan personligt rekord. Det är bara några hundradelar ifrån.
3: Ja, det är nog karriärens näst snabbaste lopp då, bort från den där loppet han sprang i Tokyo via förut. Nej, men det var ett starkt lopp från start till mål. Det är också lite byiga, ojämna vindar som det är här.
2: 700 delar ifrån det bästa han har gjort i denna kyliga eftermiddag. Och då vet vi att Oskar Edlund, han är ännu mer någon att se fram emot att följa i Birmingham, eller?
3: Han är definitivt en man för EM-final. Kanske till och med en man som kan slåss om medaljerna. Han slår ändå en OS-4 här.
2: Och tiden korrigeras till 48.56. Nu är han bara 400 delar ifrån det personliga rekordet. Tiden plötsligt ännu bättre.
3: Ja, vänta med en stund till så kanske han slår färs.
2: Nej, men det där måste han ju vara väldigt nöjd med. Han möter alltså tufft motstånd här. Framförallt då utav Ducos som gav honom en match in mot upploppet. Så det ut att vara på väg förbi, men då kom Edlund tillbaka.
3: Ja, han svarade ju från den nionde häcken och in här i Edlund. Så att det var ett väldigt, väldigt starkt lopp. Vi snackade om vad som var dagens höjdpunkt förut. Vi får nog ändra oss ifrån Fanny Ros till Oskar Edlund.
2: Så är det. Täbys tidigare juniorvärldsmästare tänkte jag säga. För han blev ju det. Han vann loppet men diskade sig efterhand. Men det loppet där han var lite grann utanför en häck visade ju att han är en väldigt blivande stjärna.
3: Ja, han har ju gått framåt väldigt mycket de sista åren också. Det är en sak att lyckas på juniornivå, det är en annan sak att göra det även på seniornivå. Men han har mått gott de här åren borta i USA, han har kommit tillbaka hem till Sverige och han har hittat en trygghet här igen.
2: Jag hoppas att Isabelle om en stund kommer att kunna prata med Oskar Edlund och så också Daniel Ståhl som ju inte vann diskustävlingen här i Sollentuna idag.
6: Tack så jättemycket, Alexander Lundholm, Stefan Holm har ni hört. Från Sollentuna och Isabel Gradin med intervjuer. Det här är Sportextra som ni lyssnar på i Sveriges Radio P4. Vi ska snart ha Ekonyheten, klockan slår 18. Det är Jenny Rask och Petter Barling som finns med i studion. Och det är, ja, vad är det nu? 10 timmar kvar tills Sverige spelar mot Tunisien i fotbolls-VM. Det är det vi räknar ner till, det är det vi laddar upp till. Så är det. Vi har tre matcher som har spelats under eftermiddagen i Superettan-fotbollen. Falkenberg mot Örebro 1-1 och Ljungskile mot Östersund 1-1. Det är halvtid också mellan Sandviken och Brage. Det står också 1-1 i den matchen.
7: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
8: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
9: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
10: Runda om kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.
6: Och efter klockan 18 i Sportextra får vi gäst här till studion igen, eller hur? Mm.
11: Då kommer Patrik Bjerred Andersson, VM-brons 94 bland annat, Champions League-vinnare. Vad kan han om Tyskland som har ägnat halva sitt fotbollsliv i Tyskland? Tyskland som spelar senare idag i VM. Om 10 timmar klockan 04 i natt är det svensk VM-premiär mot Tunisien. Sverige är 100% redo, det säger lagkapten Victor Nilsson Lindelöf.
12: Vi har haft många bra träningar och gått igenom mycket klipp och annat på det vi kan göra bättre och det vi har gjort bra och så vidare. Så att, det känner jag mig väldigt trygg med. Vi ska göra allt, allt vi kan för att försöka vinna matchen och ta med oss 3 poäng.
11: Och förbundskapten Graham Potter hälsar att alla svenska spelare är tillgängliga inför premiären. Vädret däremot i Monterrey ser ut att bli åska och regn. Mycket mer om fotbolls-VM i appen Sveriges Radio. Där hittar du också ett sprillans nytt avsnitt av Radiosporten Dokumentär. Den här gången handlar det om mordet på Andres Escobar efter självmålet i VM 94. Vi avslutar med Formel 1 för idag. Vann han igen efter nästan 2 år. Lewis Hamilton. Sporten fortsätter sen i P4.
13: Här är Ekot. USAs president Donald Trump kritiserar Israels bombning av den libanesiska huvudstaden Beirut idag och säger att attacken inte borde ha genomförts. Han framhåller att Israel har rätt att försvara sig, men att attacken Israel svarade på saknade egentlig betydelse, så den borde inte få störa processen att få fram ett fredsavtal. Samtidigt hävdar Trump att fredsavtalet mellan Iran och USA är nära och att det kan leda till en långvarig fred i regionen. I Rio de Janeiro i Brasilien har minst 6 personer dött när 2 helikoptrar krockade mitt i luften, rapporterar AFP. Efter krocken föll helikoptrarna ner på en parkering hos en bilhandlare för elektriska bilar, vilket startade en brand och omkring 20 bilar förstördes. Schweiz röstade idag nej till att begränsa landets befolkning till max 10 miljoner, ett förslag som det konservativa schweiziska folkpartiet SVP ligger bakom.
14: Det var in i det sista oklart vad utgången i dagens folkomröstning skulle bli, och den socialdemokratiska parlamentsledamoten Arber Boulakay sa i den schweiziska tv-kanalen SRF att en sten föll från hans hjärta idag.
15: Ja, mir ist ein 15 Kilo Stein vom Herzen gefallen. Das ist eins von der wichtigsten Abstimmungen in den letzten Jahren. Und ich bin natürlich sehr froh, dass zum wiederholten Mal die Initiative abgelehnt worden ist.
14: Det var den viktigaste folkomröstningen på flera år, och ja, jag är förstås glad att initiativet röstades ner, sa Boulakay. Förslaget innebär att Schweiz i första hand skulle begränsa asylinvandring och familjeåterföreningar, men om befolkningen skulle överstiga 10 miljoner skulle regeringen också tvingas säga upp avtalet om fri rörlighet med EU. Det skulle med största sannolikhet också ha påverkat andra avtal med unionen om bland annat handel och forskning. De som vill se en begränsning av invandringen som ökat efter avtalet med EU om fri rörlighet pekar på att den lett till bland annat bostadsbrist och trafikstockningar. Katarina von Arnt, Berlin.
13: Liberalerna vill införa ett särskilt rutavdrag för barnfamiljer med barn under 12 år, meddelade partiet på en pressträff idag. Småbarnsfamiljerna ska enligt förslaget få en subventionsgrad på 70% av arbetskostnaden. Exempelvis en städning som utan rutavdrag kostar 1000 kronor skulle kosta 300 kronor med det här förslaget. Med dagens rut kostar samma städning 500 kronor. Och inför VM nu som Sverige ska gå in ikväll har Sveriges idrottsminister kristdemokraten Jakob Forssmed skrivit en låt. Till Sportbladet säger han att han fick citat lite feeling, slut citat. Låten beskrivs som en upcountry poplåt med referenser till både Sveriges VM-brons 94 och kristen symbolik. I Ekostudion, Henrik Sell.
16: Och det här är Sportextra i Sveriges Radio P4. Jenny Rask och Petter Barling finns med dig i studion. Vi har haft en rejäl friidrotts eftermiddag. Vi har också haft matcher i Superettan, och framförallt så laddar vi upp inför fotbolls-VM. Match redan om en timme egentligen, men Sveriges match, den börjar 04.00 i natt. Sverige mot Tunisien. Vi ska höra lite därifrån och inför till exempel en allsvensk stjärna som ska få uttala sig om Tunisiens möjligheter i den här matchen.
11: Närmast klockan 19 alltså i fotbolls-VM, Tyskland mot Curaçao. Vi får ju besök här i Sportextra-studion av Patrik Pjerrer Andersson.
16: Ja.
11: Har spelat stora delar av sin fotbollskarriär i just Tyskland. Och det är då Tyskland som ligger närmast här för avspark. Vi hör med honom om hur mycket och vad han känner till om Tyskland idag, men också såklart om svenska laget. Sigge Sanner, vår reportervän och kollega. Han ska göra den här matchen också för Radiosportens räkning. Han kommer också in i studion alldeles snart och ska ge oss Tysklands startelva, för den är släppt nu.

0: So Easy, Olivia Dean. Alldeles strax mer uppsnack kring fotbollen. Först tillbaka till friidrotten där ju en av huvudrollsinnehavarna var Daniel Ståhl naturligtvis. Han slutade till sist trea i den där diskustävlingen på 64 och 88. Känslan efter tävlingen när Isabel Gradin träffade honom var enligt följande.
1: Känslan var inte riktigt bra idag liksom. Det var ganska dålig teknik och sen var det extremt mycket kraft, så att det var alldeles för dåligt, så jag är lite frustrerad med mig själv nu. Men det är bara att komma igen och ta igen inför nästa kommande tävlingar och sådär, så att jag känner otroligt mycket fysik just nu i kroppen, så att får jag bara in den här lilla centimeter-timingen i överkroppen, så då blir det riktigt långt.
2: Var det något som kändes redan på förhand idag eller var det liksom under tävlingen?
1: Nej, men det var under tävlingen, och sen under den här veckan också så har jag bara kastat mest utan benskifte som det heter och inte så mycket benskifte. Men det är bara att bygga på vidare. Det är lång sommar här nu, så nu ser jag fram emot Jöffy, Estland här nu övermorgon.
2: Benskifte, för att förklara.
1: Nej, men det är när man byter från högerbenet till landet till högerbenet, när man precis kastar iväg diskusen. Så jag har tränat mycket mer på att vara kvar i marken på träningen, så att så det var lite ovant idag liksom så, men det kommer igen och det kommer tillbaks.
2: Vad skulle du säga annars? Du kastade ju väldigt, väldigt bra här på Stockholmsstadion bara för en vecka sedan. Hur tycker du att det går hittills under säsongen?
1: Nej, men jag tycker det har gått framåt och gått bra. Vi håller vår plan, jag och min tränare Staffan Jönsson, och det är lång säsong som sagt, och sen ska vi sikta på pika på EM.
2: Och sen ikväll, eller rättare sagt i natt eller nästan mot morgonen, så är ju VM-premiär då också i fotboll, Sverige-Tunisien. Är det någonting som du kommer följa?
1: Ja, alltså jag tror jag ska ställa klockan på larm så att man kan gå upp och kolla lite i alla fall, sen somna om igen. Så att heja Sverige, jag tror Sverige vinner.
2: Men är det något som du kommer följa fotbolls-VM?
1: Jo, men det kommer jag, alltså så mycket som jag kan, och sen får man ju såklart ta in träningspassen och så. Så man är inte uppe på nätterna i en månad här, utan man, annars blir det bara målservice och tabeller och text-tv och sådär. Så.
3: På med Sport Extra, Radiosporten,
0: framförallt
3: Daniel Ståhl.
0: Ett bra tips att ställa klockan.
3: Ja, annars sover man nog bort den matchen.
0: Man har inte börjat gubbvakna som jag. Mm. Det har Sigge Sander inte börjat göra.
3: Men den stora frågan är, jag måste bara ställa den. Ja. För det är det som snacket går på redaktionen, nämligen på Radiosporten. Ska man sova några timmar innan klockan 4, eller ska man dygna och nästan liksom vara uppe till 4, se matchen och sen försöka toksova klockan 6 imorgon bit?
0: Ja, men det är det jag tänker också. Det var därför jag sa till dig förut att jag föredrar egentligen att den börjar 4 än klockan 1. För om den börjar 4, då kan jag sova till 15:45. Mm. Men det blir svårare att sova till 12:45, känns det som.
3: Man liksom... Ja, då är man ju uppe.
0: Ja, precis. Ja.
3: Men du, egentligen spelar ingen roll, för se och lyssna på matchen, det kommer vi göra.
0: Ja, eller hur? Så är det ju, naturligtvis. Det är en match som drar igång alldeles strax, men i alla fall 50 minuter bort då. Det är Tyskland mot Curaçao, och det är Sigge Sander som kommer att kommentera den här matchen. Vad har du för tankar? Du har väl fått laguppställningen och allting, antar jag nu, Sigge, eller hur ser det ut?
4: Ja, men så är det. Gianni Infantino, FIFA-presidenten, gav mig den i handen här för en liten stund sedan, så att jag får kika på den officiella pappret. Det är ju en rolig match, men ett enormt favoritskap på Tyskland såklart, som ju möter VM-historiens allra minsta nation genom tiderna i Curaçao här. Och jag kan ju nämna det vad gällande laguppställningen där, Petter, att stora snackisarna, rubrikerna kring laguppställningen, ja, de har vi ju redan fått på förhand, för det handlar ju om den tyska målvakten Manuel Neuer, som kommer att vakta kassen trots att han slutade i landslaget efter VM för 2 år sedan, 40-årige Neuer, och sen har varit borta från landslaget och sagt att han ska inte tillbaka. Men så plötsligt dök han upp här inför VM med i truppen och direkt in som första målvakt i det tyska landslaget. Det avslöjade ju Nagelsmann redan tidigare inför den här matchen, den tyska förbundskaptenen, och han avslöjade ju också då den andra stora snackisen, nämligen Jamal Musiala, att han spelar från start. Och det är väl egentligen ingen skräll på något vis. Jamal Musiala är ju en av liksom den här nya tyska generationens allra största stjärnor, men han har varit väldigt ifrågasatt, kritiserad på hemmaplan, och profilerade experter, minst sagt, som Jürgen Klopp och Thomas Müller, har gått ut och sagt inför den här matchen att de inte tycker att Musiala ska få spela från start. Bänka stjärnan Musiala, och det där har sen blivit en stor debatt i Tyskland, och så har de fått kritik för att de ens har framfört de här åsikterna. Men Musiala finns med i det här tyska laget, och det gör även Manuel Neuer. Det har vi helt och hållet bekräftat nu på den officiella laguppställningen.
0: och tysk seger. Vad ger du mig tillbaka på satsa 10?
4: Ja, men det blir inte många koppar kaffe du får tillbaka på det. Nej, men Tyskland är ju så stora favoriter så att ja, tittar vi på liksom, statistik, odds, experter, allt sånt där inför, så skulle Curaçao ta någon poäng utav, eller någon, skulle de ta poäng utav Tyskland här idag, så är det ju en utav VMs historiens, ja, kanske inte allra största skräll, men en av de största skrällarna. Så är det naturligtvis ett Curaçao som ju kommer in i det här historiska världsmästerskapet med verkligen allt att vinna. Och de har ju mer eller mindre nått sina drömmars mål bara av att stå här på VM-arenan i Houston där den här matchen spelas och göra sig redo för avspark som de gör nu. Det är ju drygt tre kvart bort innan Tyskland kliver in i VM-turneringen mot Curaçao.
0: Tid då att bekanta oss lite mer med Tysklands motståndare.
5: Curaçao är det minsta landet någonsin som kvalificerat sig till VM. Ön i Karibiska havet utanför Venezuelas kust har 155 000 invånare och tog sig till sitt första VM genom att bland annat spela oavgjort mot Jamaica i kvalet.
6: Curaçao har gjort det! En blå wave är heading to the World Cup!
5: Curaçao är ingen suverän stat i FNs termer, men ett autonomt område inom kungariket Nederländerna och ett landslag på FIFAs ranking sedan 2011. Spelarna i laget är i de flesta fall både födda och uppvuxna i Nederländerna och fostrade i nederländska fotbollsakademier. Till vardags spelar de flesta i Europa i nederländska ligan, Premier League eller turkiska ligan. De firade som hjältar i huvudstaden Willemstad efter kvalificeringen till VM. Och laget är populära. De spelar sina hemmamatcher på nationalarenan på ön. Och såväl spelare som förbundskaptener har startat stiftelser och engagerat sig för unga, vilket gör förankringen stark. Räkna med att Curaçao kommer att njuta som få andra av sitt första fotbolls-VM.
0: Vet du, Jenny, jag har alltid trott att det ska uttalas Curaçao. För att jag hade, vet du, en dröm när jag var liten att bli bartender.
3: Okej.
0: Okay. Ja, och då sa min mamma, jag frågade så här, hur får man drinken blå, sa jag. Då får du använda lite blå Curaçao, sa hon då. Det är från Linköping. Nu har jag lärt mig att det heter Curaçao i alla fall.
3: Mm. Du, roliga, lite sådär udda VM-nyheter kommer ju i dagarna. Mm. Så här när ett mästerskap drar igång. Jag sitter och läser på TT nu. Riskerar jag rött kort från grannarna om jag skriker i lägenheten under Sveriges VM-premiär mot Tunisien i natt? Alltså, kan ett fotbollsvrål utgöra grund för vräkning? Det är liksom rubriken på den här artikeln.
0: Ja, just det.
3: Och då har man ju förstås intervjuat en förbundsjurist på Hyresgästföreningen, Anna Dorian, och hon säger att enstaka fotbollsvrål kommer inte utgöra grund för vräkning. Så klockan 04.00 svensk tid alltså, så kan vi gapa, ropa, heja vilt när Gyökeres och Alexander Isak gör varsitt mål. Jag tror två vrål går också hem, att man ska slippa det där.
0: Det beror ju också på, det låter lite som att man har med sig något, om man har med sig något i ryggsäcken, till exempel om man hade studentskiva i veckan och sen nu vrålar, då kanske man har fått ett gult kort redan i veckan så att säga, får ett andra gula.
3: Då får man höra av sig, tror jag, till förbundsjuristen där och kolla vad som gäller.
0: Vad som gäller, ja.
3: En annan kul grej som jag tror rör ganska många just nu, det är att jobbets VM-tips kan vara olagligt. Oj. Är det så att du och kollegorna på jobbet satsat pengar på hur det går i Sveriges kommande VM-matcher? Ja, då är faktiskt risken stor att ni har gjort något olagligt om ni är många som tippar eller om insatsen är hög. Spellagens huvudregel är faktiskt att det krävs licens för om man spelar om pengar exempelvis. Det gäller allt från vadhållning till lotterier. Undantaget är privata former av spel, till exempel när en familj eller nära vänner har ett tips tillsammans och så när insatserna dessutom är låga. Och med låga belopp då, ja, vad anses vara ett lågt belopp? Ja, det är symboliska summor, säger man på Spelinspektionen. Det framgår alltså inte att något specifikt belopp enligt spellagen, utan det ska vara symboliskt. Men värt att fundera, och på TT här läser man då också i den artikeln att Spelinspektionen, de har inte fått några licensansökningar för de här spelen inför VM, utan antingen så tror man att det inte sker eller så kanske det gör det.
0: Jag vill inte vara med på jobbtipset.
3: Nej, för sånt har vi ju inte på Radiosporten.
0: Nu har jag skickat det. Perfekt.
3: Det var allt.
0: Ja, härligt. Just nu. Vi fortsätter vår uppladdning och kartlägger våra motståndare Tunisien. Vi gör det nu också med en allsvensk stjärna.
7: Amal Ayouni, vilken är den största stjärnan i Tunisien?
8: Jag har alltid sagt att vi är ett lag med ett kollektiv. Men största stjärnan, alltså den är svår. Vi har väl Hannibal, skulle jag säga, i Premier League. Skulle jag nog säga är den största. Men det är många, många som är ganska... Det är ett kollektiv helt enkelt. Vi har inte så stor stjärnor, men...
7: Hur tror du att det går för Tunisien i VM?
8: Jag tror att det kommer bli svårt. Vi har tuffa motståndare, men jag tror vi kan faktiskt gå vidare från gruppen.
7: Hur skulle du beskriva Tunisiens sätt att spela fotboll?
8: Stark defensiv, jobbar för varandra, en bra grupp, så bra fasta situationer, men framförallt en bra defensiv.
7: Hoppas du kommer med?
8: Det är klart.
7: Vad tror du om chanserna?
8: Nej, vi får väl se. Det är väl inte så stora, tror jag, men hoppet är det sista som lämnar.
7: Hur skulle det vara att spela mot Sverige?
8: Ja, det hade varit kul faktiskt. Det hade varit jävligt kul.
7: Vad tänkte du när ni, Sverige och Tunisien hamnade i samma grupp?
8: Jag hade det på känn faktiskt. Jag hade det faktiskt på känn, så jättekul faktiskt.
0: Ja, det blev ingen VM-trupp för Layouni. Däremot blev det för Moutaz Nefati som är uttagen i Tunisiens VM-trupp. Så är det. Kan väl ta tillfället i akt och lyssna på lite tunisisk musik kanske?
3: Ja, det tycker jag.
0: Ja, här kommer det.

0: tunisisk musik med anledning av att Sverige möter Tunisien i natt naturligtvis. Det där var Sanfara med Gabia, eller tvärtom, jag är osäker. Men det var det vi hörde i alla fall.
1: Mm. Och du hörde det i Sport Extra, Sveriges Radio P4. Vi har fått fint besök i studion just nu. VM-brons 1994, Champions League-vinnare 2001 och uttagen i årets lag samma år. Guldbollen 95 och så Jerringpriset förstås 1994. Guldbollen för övrigt två år, 95 och 2001. Vi säger välkommen till Sport Extra, Patrik Bjerred Andersson.
2: Tack snälla.
1: Du, har du något VM-feber?
2: Nej, men definitivt. Vi har ju väntat länge, så det gäller att ställa klockan.
1: Hur märks det på dig och i kroppen att du har den där VM-pulsen?
2: Nej, men det har varit en lång väntan och jag undrar verkligen killarna den här möjligheten. En otrolig känsla att ta vara på den.
1: Mm. Nu tänker vi bara Sverige. Jag tänker, det har ju gått några dagar också.
2: Jo, men självklart är man ju nyfiken. Ja. Sen den första stora matchen var väl Brasilien-Marokko sett i, om man tittar på rankingen. Sen ser jag förutom då Sverige, England, Kroatien blev också en värdemätare.
1: Mm. Så intresset ligger ändå på den där nivån du har koll på VM-matcherna?
2: Ja, men definitivt ju. Ja.
1: Du spelade ju nästan hela 90-talet i Tyskland för klubbarna Borussia Mönchengladbach och Bayern München. Hur mycket följer du tysk fotboll och det tyska landslaget idag?
2: Nej, men det är viktigt att hålla sig ajour. Sen blir det ju väldigt mycket Borussia och Bayern liksom. Och framförallt Bayern är ju stummen i detta laget, va? Och man har ju också haft en viss generationsväxling och kanske inte varit så framgångsrika på senare tid, va? Men nu mönstrar man ju ett väldigt spännande lag, tycker jag. Framförallt är man ju individuellt väldigt skicklig och när Havertz såg vi ju liksom hans kvalitet i Champions League-finalen då, som gjorde mål för andra finalen då.
0: Mm. Det var ju prat om det, när vi såg den tyska startelvan, Musiala, som om han skulle starta eller inte starta.

0: i årets VM.
1: Nej, men om man tittar liksom på uppställningen idag så det är ju spelare som har spelat på väldigt hög nivå, va, och vet att det gäller att kliva fram när det verkligen gäller, va, och just den här erfarenheten är otroligt viktig att man har någonting att falla tillbaka på, va.
0: Mm. Och så har vi Sverige mot Tunisien också.
2: Mm. En fråga bara om vi backar tillbaka då till Tyskland just. Jag tänker risken för underskattning i en sån här match. De möter alltså Curaçao, den minsta nationen av alla. Alla förväntar sig tysk seger.
1: Nej, men definitivt. Men vad heter underskattning? Det viktiga är ju att tro på sig själv. Liksom. Och gör man det och levererar på det så brukar det gå väldigt bra. Va?
0: Mm. Jag tänkte, det lät som att säga, vad heter underskattning på tyska? Det finns inte. Ordet finns inte.
2: Ja, men då släpper vi Tyskland, då snackar vi Sverige.
0: Och då ser vi fram emot svenska matchen då. Vad tänker du kring den? Vad tror du blir viktigt för Sverige för att gå vinnande mot Tunisien?
1: Nej, men jag hoppas att laget och framförallt spelarna har tagit vara på den här tiden man har haft tillsammans. Och att vi får se en tydlighet i sättet hur man vill anfalla. Hur man jobbar för att sätta våra bästa spelare i bra lägen. Och sen framförallt då att vi liksom visar hur vi försvarar oss som lag. Målsättningen är, ett försvarsspel för mig är ju att vinna boll, och då måste man jobba väldigt tydligt liksom, att man ser att här finns en tanke bakom att var vill jag vinna boll, och inte som vi kanske såg mot Grekland här, att hur enkelt det är att liksom kombinera sig genom ett svenskt lag och komma till situationen. Och med situation menar jag att komma i närhet av vårt straffområde. Och där kan mycket hända och det vill vi absolut inte se.
2: Mm. Men känner du dig säker på det svenska spelet, eller har du likt många andra lite osäkerhet för det vi faktiskt såg inför VM?
1: Vi kan väl enas om att vi har individuellt skickliga spelare. Sen vill jag säga, när vi pratar om förväntningar, liksom, vad är det vi tar med oss in? Och det är ju tyvärr väldigt lite.
2: Mm. Mm.
1: Och något som har provocerat mig, det är ju synen på träningsmatcher. Det är ju lätt att ta det lätt, men då måste man ju också ha någonting att falla tillbaka på. Mm. Och det har vi tyvärr inte. Utan varje tillfälle, varje träning, varje match är ju en möjlighet att sätta vissa saker och se till vissa av spelarnas gångna säsong, va? Och vi har kanske inte, det visar kanske matchen nu mot Grekland, att det gav kanske Potter mer huvudbry, hur ser min startelva ut, va? Och då är ju varje tillfälle är ju en chans.
2: Men menar du att det har varit lite slappt där nästan?
1: Ja, men vill jag inte säga, alltså slappt och slappt. Alltså det handlar ju om på den här selektiva miljön. Det är ju få förunnan att dra på sig en svensk landslagströja. Bara det kommittar i sig, va? Och att åka till Oslo liksom, och möta norrmännen. Det är väl ingen som vill vika ner sig med vilja där, utan man går ju för en seger, va? Och få tre i nacken direkt, ja, det är ju inte roligt, va?
0: Jag tänker på, för nu är vi inne lite på liksom förberedelser, och det pratades ju väldigt mycket om det 94. Det pratades om Tommy Svenssons dikter, det pratades om att ni ställde om dygnet liksom i god tid före ni åkte till USA till exempel. De här veckorna som de har haft nu inför turneringen, hur viktiga blir de när turneringen väl börjar?
1: Ja, men jag tycker A och O till framgång är ju kontinuitet, ju. Kontinuitet är alltid en fördel, va? Annars är det ju upp till individens, vad ska man säga, skicklighet att kunna lösa situationer, va? Och det handlar om Potter ska ju inte lära spelarna spela fotboll, för det kan man, va? Sen handlar det om individen då, hur mycket behärskar han utifrån vad man möter då, va? Det är ju upp till spelarna när man är väl på plan, va? Då måste man ju lösa uppgiften oberoende av vad man möter, själv kunna ta egna beslut. Det är inte så att Potter alltid når ut i heller, utan då måste, finns det spelare då, då gäller det upp till spelarna att hantera vissa. Va? Sen viss Potter kan ju ha vissa förändringar. Liksom, va? Men det är upp till varje individ liksom, att lösa det man möter. Va? Och antingen har man den kvaliteten eller så har man inte det.
2: Men du var ju med 1994. Sverige tar VM-brons. Vad skulle du säga var nycklarna för er del då i den här uppladdningen och i att få den här sammanhållningen och känslan som liksom, ni fick med er in i turneringen?
1: Ja, man kan säga för stummen i truppen så började den resan redan under OS 88. Ju. Och sen var många med i Italien med den erfarenheten. Sen fick vi ett hemma i M92. Va? Sen hade vi ett bra kvalspel och vi hade framförallt en vår inför VM:et

0: 94 där vi mötte bra lag och gjorde bra resultat. Så vi hade ju en känsla i truppen att det ska krävas väldigt mycket av det laget vi möter för att besegra oss. Sen vet man ju aldrig framåt. Va? Men vi hade en väldigt bra trupp. Va?
1: Allt som Sverige inte haft då, en bra resa fram till VM.
0: Ja, men vi måste ju spela på våra kvaliteter, vad vi vet. Vi har ju framåt har vi ju spelare liksom som spelar på otroligt hög nivå, va? Och det måste vi nyttja ju. Men då är det viktigt att vi har spelare som sätter dem i situation, va? Och gör vi väl det, då kommer vi skapa våra chanser.
1: Och det är ju då förstås då Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Mm. Hur viktiga blir de två spelarna?
0: Nej, men nu har ju framförallt Viktor lyft vikten att de två jobbar som en enhet, att de gör varandra bättre, att de kombinerar, att de gör ett jobb för varandra. Va? Och gör vi väl det, va, så kommer ju de underhålla en hel backlinje. Va? Men det är ju viktigt att de går in och gör jobbet tillsammans.
2: Jag tänker att det blir viktigt med något slags ledarskap också. Du säger att Potter har inte varit här så länge. Ibland når han kanske inte ut med sitt budskap heller. Mm. Viktigt att ha ledare på plan i form av en lagkapten kanske, men också andra som inte har armbandet kring armen så att säga. Vilka ledare ser du i det svenska laget som kan ta och bära det ansvaret som kanske du och jag vet inte Jonas Thern och andra genom åren har gjort?
0: Ja, men det är ju alltid en fördel att ha ledare i en centrallinje, för den är ju ofta nära skenet och det är bara att titta. En fundering som jag själv har haft är ju lite, vi har ju valt att spela med en treblackslinje då, och ofta har ju liksom Hien spelat centralt och Viktor lite till vänster, va? Och min fråga, eller min, jag undrar, vem är det som leder backlinjen? Vem är det som sätter linjen? Vem är det som har koll på anfallarna, och vem framförallt leder spelarna framför för att sätta dem i positioner som gör det så enkelt för oss där bak att försvara? Vem pratar så att de stänger de svåra passningsvägarna? Det är en intressant fråga.
1: Men det här är ju frågor som vi förmodligen då får svar på idag eller i natt. Mm. Men borde inte de ha suttit långt tidigare, de här svaren?
0: Om man tittar på Viktor då, som spelar kanske lite till vänster. Vi spelar med wingbacks ju. Så Viktor får ju ofta täcka upp utåt på den kanten. Och det är kanske lite svårt att hålla centralt då. Vad som händer där, va?
2: Om vi ska tippa då. Jag vet inte om du har olika svar för hjärnan och hjärtat här. Men hur går det för Sverige i VM?
0: Ja, men det är väldigt svårt att sätta Tunisien, va? Vi vet vad de är rankade. De är rankade sämre än oss. De hade ett kvalspel där man vann i matcher och kryssade en, släppte inte in mål, men samtidigt möter man, jag tror det var Namibia, Liberia, Ekvatorial Guinea. Sen har man ju stött på europeisk motstånd nu då inför, förlorar 1-0 mot Österrike, får 5-0 mot Belgien då, i och för sig med en man utvisade andra halvlek. Så det är otroligt svårt, va? Men tittar man på spelare för spelare så är det en match som Sverige ska vinna. Mm.
1: Och i Tunisien pratar man såklart om att det här är matchen Tunisien bara ska vinna, för det är deras stora chans att ta sina 3 poäng. Jag tänker det alla pratar om som, utifrån svensk perspektiv då, att nu ska vi nog ta 3 poäng i den allra första matchen. Håller du med om det, eller vad finns chanserna att ro på Japan och Nederländerna om det nu inte går svenskt väg i natt?
0: Ja, men man har ju sett. Det är ju viktigt att få med sig någonting från första matchen, och i vårt fall liksom, vi har ju Holland i andra matchen. Det är ju en match där Holland, beroende på hur det går för dem idag, kommer liksom göra sig klara, va? Och sen Japan då, det kan ju vara en avgörande match för dem, va? Så jag ser ju väldigt gärna att vi har 3 poäng när vi blåser av här framåt 6-tiden imorgon bitti.
1: Viktig match alltså innan, jag ska bara säga, Nederländerna och Japan, de spelar ju före oss då klockan 22 redan.
2: Ja, precis. Jenny och jag kommer gå och lägga oss och sen gå upp klockan 4. Hur kommer du att ta dig an den här matchen?
0: Ja, men jag har samma taktik. Jag går också och lägger mig, sen sätter jag klockan. Man får säga det som en... Man är tidigt på jobb.
1: Vi har haft 2 sidor nämligen på Radiosportens redaktion när vi har diskuterat det här. Skulle vi kunna slå fast att vi äldre generationer verkar vilja gå och lägga oss innan klockan 4.
2: Ja, exakt.
1: Ingrid Gardet, hon säger att hon ska dygna.
2: Ja, en 16-årig hemma, han sa. Du kan sova efter matchen, sa.
1: Ja. Ja,
0: jag tror också det är en vinnande taktik för oss.
1: Tusen tack, säger vi till Patrik Bjerred Andersson för att du tittar förbi Radiosportens studio. Och alla tummar nu då för Sverige Kanna på.
0: Ja då. Alla två.

Här är Sportextra med The Ark. It takes a fool to remain sane. Vi säger tack till Peter Barling och Jenny Rask. Vi byter folk i studion i Radiohuset i Stockholm och fortsätter sända VM Sportextra. Det kommer ju två matcher till er under den här kvällen med avspark om 20 minuter i grupp E, Tyskland mot lilla Curaçao. Stornationen Tyskland går in i turneringen. I grupp F så är det avspark vid klockan 10 ikväll. Nederländerna mot Japan, och det är ju Sveriges grupp. För det kommer ju, vi kommer ju också att vrida upp tempen inför Sveriges VM-premiär mot Tunisien, som ju är klockan 4 i natt. Strax ska vi höra Sigge Sander också när det gäller mötet mellan Tyskland och Curaçao. Det är ju storebror, eller storeplutt mot lilleplutt kan vi säga då, som möts verkligen i fotbolls-VM. Häng med oss hela vägen fram till kvart över midnatt till att börja med, och sen kommer vi tillbaka. Som ni förstår, vid 3 i natt så börjar det riktiga, rejäla uppsnacket inför Sveriges premiär mot Tunisien. Ni ska få rapporter här också under kvällen. För att höra om Radiosportens utsända hittar några svenska fans som laddar upp inför den stora matchen.

0: Bolaget här i VM Sport Extra, det ligger något i luften. Det kan man verkligen säga att det gör med tanke på att Sverige spelar första matchen i VM i grupp F. Tunisien är det som gäller 04:00 här i P4 i samma grupp, alltså Nederländerna och Japan. Senare ikväll klockan 10 är det ju som grupp F sparkar igång. Vi ska bekanta oss med nästa VM-stad där mötet mellan Tyskland och Curaçao spelas om en kvart. Ignition sequence start. Engines
1: on. 5, 4, 3. Södra USA är närmast rymden på jorden. I sommar får världsstaden Houston nöja sig med galaktisk idrott och universums största mästerskap. Fotbollen här i området tog plats i slutet av 2005 när Houston ärvde en plats i den amerikanska högsta ligan efter att San Jose Earthquakes hade problem. Sedan dess har laget bytt namn två gånger. Först var tanken att namnet kort och gott skulle vara Houston 1836 eftersom det är årtalet som staden grundades. Problemet är bara att det inte stämmer. Inte enligt alla i alla fall, för det här är en stad likt hela delstaten Texas som har många med spansktalande bakgrund, och det var därför inte förenligt med att staden skulle ha grundats bara för att amerikanerna hade bestämt det. Även om staden tagit sitt namn efter den just amerikanske generalen Sam Houston under Texas-revolutionen 1936. Politiskt. Och det är det faktiskt i mångt och mycket här. Houston har vuxit ut till en av USA:s viktigaste handelsstäder. Mest känt såklart för rymdstationen och NASA, men även för fler framgångsrika företag och en av landets mest aktiva hamnar. Är du en vurmare för stabilt väder? Då är det här tyvärr fel plats. Regionen handskas med subtropiskt klimat, vilket innehåller väldigt varma sommardagar och inte sällan riktigt kraftiga oväder. Räkna därför med tornados, blixtar och dunder när Houston för första gången står värd för matcher i ett fotbolls-VM. Liftoff. We have a
0: liftoff. 32 minutes past the hour. Det är 15 minuter kvar till avspark där i Houston. Så hoppas vi att det är 15 minuter, för de har varit lite sena hela tiden under detta fotbolls-VM när det gäller avsparkstiden och inte hållit tiden. Sigge Sanner, du ska ge oss matchen mellan Tyskland och Curaçao, och vad är det för plats? Vi hörde ju mycket om Houston nu. Har du något mer att tillägga om denna VM-stad?
2: Ja, men vi kan väl börja i den änden som William avslutade i med inslaget om Houston, det här med vädret och de här väderomslagen som kan ske och extremväder i vissa fall. Det är som så att prognosen för den här dagen, som ju bara är barnet i Houston eftersom att det är förmiddag och klockan inte ens har slagit 12 lunchtid, det är ju då matchen drar igång om en kvart Houston-tid, så är det en prognos som säger att det väntas kraftigt regn och åska någon gång under dagen. 31 grader dessutom i Houston-luften där Tyskland ska ta emot Curaçao i en match där såklart de fyrfaldiga världsmästarna Tyskland är stora favoriter, även om de är långt ifrån så stora favoriter eller utmanare in i det här världsmästerskapet som de brukar vara Tyskland. Förväntningarna är sällsynt låga efter en riktigt dålig period med två raka uttåg i gruppspel i VM tidigare. Men Houston Stadium, där matchen spelas, ska ju också vara skådeplatsen för Sverige-Nederländerna nästa vecka. Det är en arena som rymmer 72 000 åskådare, vilket betyder då, om vi tar oss tillbaka till matchen som börjar snart, att halva Curaçaos befolkning skulle kunna, i teorin, rymmas på arenan i Houston. Det säger ju någonting om storleken på den minsta VM-nationen genom tiderna att delta och att alldeles strax debutera i ett världsmästerskap i fotboll, nämligen Curaçao.
0: Lilla Curaçao alltså mot jätten Tyskland, som du är inne på, Sigge, alltid är med där framme när det handlar om fotbollsmästerskap. Men vi kan väl kolla hur läget är just i Tyskland inför detta VM.
3: Tyskland går in i ett VM med ett tydligt mål, revansch. De två senaste mästerskapen sitter fortfarande djupt. Att åka ut i gruppspelet var helt enkelt inte acceptabelt för en av de mest framgångsrika fotbollsnationerna i historien. Samtidigt finns det ett hopp här om att någonting nytt håller på att byggas. Men frågan är om spelare som Florian Wirtz och Jamal Musiala kan bli de storstjärnor som bär laget genom ett helt mästerskap. Beslutet om att ta in den legendariska målvakten Manuel Neuer har också väckt stor uppmärksamhet här. Det ses av vissa som ett bra sätt att skapa stabilitet. Andra ställer sig frågande till att han som 40-åring ska göra comeback efter att i praktiken ha avslutat landslagskarriären. Kommer en spelare från en annan era inge trygghet eller bara skapa splittring? Delade meningar har också rått om landslagstränaren Julian Nagelsmann. Han ses som en av den moderna fotbollens mest tydliga så kallade laptoptränare med taktiskt flexibla lösningar. Men är han rätt förbundskapten för just det här uppdraget, eller hade laget behövt en annan typ av ledarskap som bygger mer på känsla och energi? Ja, så har diskussionerna gått här i Tyskland, men de landar till slut i samma övergripande fråga. Är detta Tysklands återkomst till världstoppen eller ännu en påminnelse om att landet fortfarande befinner sig mitt i en generationsväxling? Katarina von Arnt, Berlin.
0: Rapport är då från Tyskland, revanschläge alltså för den stora fotbollsnationen. Är det i år det händer igen för Tyskland. Hon nämner ju också Neuer, den 40-årige målvakten i det tyska laget, och han är inte ensam i detta mästerskap att ha kommit upp lite i åren.
4: Det var en gång för länge, länge sedan.
5: Ja, riktigt så gamla är inte spelarna i årets fotbolls-VM. Men faktum är att inför sommarens mästerskap är det endast 7 spelare som varit över 40 år i VM genom tiderna. Den siffran kommer att höjas rejält då hela 8 spelare över 40 år är uttagna nu. Största namnet är såklart 41-årige superstjärnan Cristiano Ronaldo som gjorde sitt första VM för sitt Portugal redan 2006.
6: Parte Cristiano Ronaldo, destro e rete. 2-0. È andato sul sicuro Cristiano Ronaldo e non ha sbagliato.
5: Ronaldo som tillsammans med en annan superstjärna Lionel Messi och Mexikos veteranmålvakt Guillermo Ochoa också slår rekord då trion är uttagna till sina 6:e VM, och det är flest någonsin. Ronaldo är för övrigt den enda spelaren som gjort mål i 5 raka VM och kan med ett mål i sommar utöka den sviten. Men den äldsta målskytten någonsin kommer Ronaldo inte kunna bli. Kameruns Roger Milla, för övrigt den enda utespelaren hittills som varit över 40 år. Han var hela 42 år när han tröstmålade i 1-6-förlusten mot Ryssland i VM 1994.
7: Och titta, där är Milla, och han har inte varit inne på plan med en minut, en och en halv minut och 20 sekunder när han gör mål.
5: Men ensam utespelare över 40 lär Milla inte förbli länge. Bland 40-plussarna i årets VM finns 3 utespelare med. Förutom Ronaldo även Kroatiens Luka Modric och Bosniens Edin Dzeko. Äldst genom tiderna är dock ingen av dessa herrar nära. Egyptens målvakt Esam El Hadari var 45 år när han vaktade kassen mot Saudiarabien i VM 2018. Skottlands Craig Gordon kan dock stoltsera med att han vid speltid i sommar kommer att vara VMs näst äldsta spelare genom tiderna. Målvakten, ja, såklart. Han är 43 år.
0: Samuel Sylén med koll på de äldre i detta mästerskap, och en av dem alltså då Manuel Neuer, den tyske målvakten Sigge, som är den som ska göra det för Tyskland att se till så att den där nollan är intakt mot Curaçao.
2: Ja, han har ju kommit tillbaka efter att 2 år långa landslagsuppehållet och får chansen direkt från start i Julian Nagelsmanns landslag. Nagelsmann, tränaren i Tyskland, som ju för den delen är yngre till exempel än vad Manuel Neuer är, säger en del om vilken tränare han är, räknas ju till den unga generationen, medan Neuer har varit med ett tag och är ju den spelare som är med från Tysklands VM-guldlag 2014, vilket han är ensam om i årets upplaga, där vi hittar spelare som Jamal Musiala, Florian Wirtz är ju 2 av de stora offensiva stjärnorna. Där finns också Kai Havertz, han som gjorde mål i Champions League-finalen för Arsenal här för några veckor sedan, annars haft en skadedrabbad säsong. Men det är ett nytt Tyskland slag i mångt och mycket som har väldigt mycket att bevisa efter flera flera misslyckade mästerskap i rad. Men ganska gött då, kanske på sätt och vis för Tyskland, att man har en på pappret så himla enkel match i premiären när man ställs mot Curaçao. Visserligen en väldigt press att det här måste ju Tyskland vinna, annars är det ett jättefiasko. Men de har ju så goda möjligheter att göra det eftersom att Curaçao är så nöjda att vara på plats i VM. Det är ju det spelarna har sagt, alla runt omkring laget också i intervjuer. De är redan färdiga. De har ingenting att förlora, utan att ta sig hit i VM är ju en bedrift utav bara den för detta Curaçao, som har exakt lika många invånare i stort sett som Västerås kommun. Att jämföra med, det är 156 stycken som 156 000 såklart som bor i både Västerås kommun och Curaçao enligt mina uppgifter, och som har några tusen av dem rest till Houston för att följa laget i den här historiska VM-premiären. Vad är det för gäng då Curaçao rent sportsligt? Vad har vi på de här spelarna? Jo, det finns egentligen två stjärnor i laget. Det är bröderna Bakuna, Leandro och Juninho Bakuna, som bägge har erfarenhet från Premier League-fotbollen, framförallt Leandro Bakuna. Han är lagkapten och han är den stora stjärnan i detta Curaçao. Han har spelat nära 100 Premier League-matcher med Aston Villa, det är väl hans främsta merit. Har lirat i Curaçaos landslag sedan 10 år tillbaka, men återfinns nu faktiskt i den turkiska andra ligan. Det är ju så med bröderna Bakuna som med i princip alla spelare i Curaçaos landslag, att de inte är födda i Curaçao, utan de har föräldrar eller far- och morföräldrar som är från Curaçao, men de själva är födda i Nederländerna. Curaçao är ju, som ni kanske hörde Malin Infors berätta i sitt inslag tidigare ikväll, en del av Nederländerna, en självstyrande del. Nu ska vi få nationalsånger i Houston mellan VM-debutanten Curaçao och Tyskland. Börjar matchen om en liten stund.
0: Och apropå det lilla landet då som är med i VM, sannolikt för första gången i Sveriges Radio, ny inhemsk musik från just Curaçao.

0: Där fick ni höra musik från Curaçao med den låten heter Mai Suaros och artisten var Stanley Clementina, troligtvis för första gången i P4. Utan att lova allt för mycket och svära på det. Curaçao mot Tyskland, de står uppställda. Nationalsångerna har avverkats strax. Avspark i grupp E. Men det är inte bara fotbolls-VM, Adrian.
1: Det är nästan svårt att dra andra rubriker efter de här tongångarna som man blir alldeles medryckt i. Men det har friidrottats friskt på Sollentunas Grand Prix. Och nej, det var ingen vanlig dag, för det var löparen Carmen Cernhjuls 19:e födelsedag och i present gav hon sig själv ett nytt personbästa, tillika svenskt juniorrekord på 3000 meter. Nya rekordtiden lyder 8 minuter, 54 sekunder och 26 hundradelar. I övrigt kunde den sollentunska publiken se Vanessa Kamgas diskus flyga 62 meter, 16 centimeter, Daniel Ståhls dito landa 64 meter, 88 centimeter bort. Och Fanny Ros kula möta marken efter en 19 meter och 16 centimeter lång flygfärd. Det gjorde att hon vann tävlingen klart före meriterade jamaikanskan Danielle Thomas Dodd. Från friidrott till volleyboll sen. Sveriges volleybolldamer radar nämligen upp 3-0 segrar i European League på ett sådär väldigt trevligt sätt med svenska ögonsätt. Mot Bosnien-Herzegovina kom den tredje raka, förlåt mig, fjärde raka 3-0-triumfen. Och stjärnan Isabel Haak glänste med 24 inspelade poäng. Och så kryddar vi med motorsport. Lewis Hamilton tog i Barcelonas Grand Prix karriärens 106:e Formel 1-seger. Och det var en efterlängtad sådan. Det här var brittens första seger sedan han började köra för Ferrari i fjol. Och som public service-anställd så är det väl min plikt att säga att det finns många andra väldigt snabba bilar där ute.
0: I Formel 1 också.
1: Definitivt. Mm.
0: Det är Adrian Alibo Andersson, Johan Bengts och senare också Tova Strömberg som ni hör i VM Sport Extra studion denna dag. Eller jag inte för vår del, men det är ju förmiddag i Mexiko och idag för deras tideräkning så är det ju Sveriges premiär mot Tunisien i fotbolls-VM. Det är ju klockan 04:00 i natt som Sverige sparkar igång VM för deras del. Nu ska vi sparka igång VM när det gäller Tyskland.
2: Radiosporten från fotbolls-VM.
3: Och då handlar det ju om grupp E. Tyskland ställs mot den lilla karibiska önationen Curaçao i en för deras del historisk VM-match. Ett Tyskland som är inne i sin sämsta period i landslagshistorien och som nu verkligen vill ta sig vidare och har ju goda möjligheter att göra det från gruppspelet. Ecuador och Elfenbenskusten är ju visserligen två rätt så bra lag som också finns med i den här gruppen och som möts senare ikväll också. Ecuador och Elfenbenskusten, Tyskland och Curaçao är de som utgör grupp E. Och mötet mellan Tyskland och Curaçao här i Houston drar igång om bara någon minut. Ett Tyskland med 40-årige Manuel Neuer i målet alltså. Och med ett lag där man har ifrågasatta stjärnor Florian Wirtz och Jamal Musiala som har haft långt ifrån sina bästa säsonger på det offensiva mittfältet som säkerligen vill räta ut ett eller annat frågetecken kring dem. Leroy Sané för den delen också, 30-åringen som har lämnat den allra högsta toppen i den europeiska klubbfotbollen och gått till Turkiet. Han var inte många i Tyskland som trodde att han skulle starta i en VM-premiär, men så blev ju supertalangen Lennart Karl skadad, missade VM och nu finns han med, Sané, till höger på ytterposition i det här tyska laget som spelar med Havertz längst framme och där bakom då Wirtz, Musiala och Sané är ju stjärnorna som ska göra det för Tyskland som har Joshua Kimmich, han är ju både innermittfältare och ytterback som lagkapten, men numera i det tyska landslaget och så även idag är han högerback. En historisk VM-avspark sker alldeles strax för Curaçao som ska ta hand om avsparken i Houston. Och där spelar man igång bollen i sin första VM-match i historien för de blågulklädda curaçaoiska spelarna. Det kan ju låta svenskt och påminner väl lite grann om Sveriges blåa ställ, men kanske ännu mer om Ukraina i färgerna som Curaçao mönstrar i den här matchen. Och här kan de ju få det riktigt kämpigt. Curaçao som släppte in 4 mål, förlorade mot 4-1 mot Skottland i en träningsmatch nyligen. Kan vi ge som en referenspunkt när matchen är igång och Tyskland anfaller och får med sig en frispark en bit upp på den offensiva planhalvan ganska direkt. Och en av de här bröderna i Curaçao som jag nämnde som stjärnorna i laget, Bakuna Juninho, med förflutet precis som storebrorsan Leandro i Premier League. De spelar mittfältare bägge två, Leandro lite mer centralt placerad, Juninho lite mer anfallsrikt placerad på laguppställningen för detta Curaçao, vars spelare många utav dem inte finns i några europeiska toppklubbar. Ja, det är väl egentligen ingen som gör, men de finns liksom i ett europeiskt mellanskikt, i lite sämre lag i den holländska ligan, lite sämre lag i den turkiska ligan, i den schweiziska ligan till exempel. Tittar vi klubbkarriären just nu, ja, men då är det en mittback som sticker ut i Curaçao, Armando Obispo, som är ordinarie i den nederländska toppklubben ändå, PSV Eindhoven. Det är det de kan skryta med, framförallt klubblagskarriärmässigt just nu. Här för Tyskland i kanske matchens första riktiga anfall. Det blir ingenting i första läget, men man tar hand om bollen i andra läget. Spelaren via innermittfältaren, den yngsta spelaren i det tyska laget, Alexander Pavlovic. Den centrala mittfältaren i Bayern München som försöker söka ett uppspel på vänsterkanten men misslyckas med det. Och så börjar man om istället från Tyskland. Pavlovic igen på innermittfältsposition till Kimmich, som även om han är högerback gärna kommer in i planen och sköter upp spelen för detta tyska lag som saknar någon sån där riktigt skicklig speluppläggande mittfältare, alla Ballack till exempel i den här generationen spelare, eller Toni Kroos för den delen. Men här kommer Tyskland fram i offside straffområdet, kan det bli någonting, första målchansen kanske, bollen hamnar hos tysk spelare som inte får kontroll på den och då kan Curaçao ta hand om bollen och bryta slott på vänsterkanten. Kan det bli kontring för Curaçao kanske? Ja, man får väl se om de får med sig någonting av det där. Fonfil, vänsterytten i Curaçao, åker i backen, men han verkar inte få med sig en frispark utav domarteamet, och det var väl helt korrekt. Det var bara en väldigt stark axel där från Pavlovic som visade också att det där var ju inget oschysst från den tyska spelaren. 2,5 minut spelad i Houston i den första VM-matchen i grupp E. Tyskland mot Curaçao. Och det är Curaçao som har bollen och här kan man skapa någonting kanske. Curaçao skickar den i djupet på högerkanten. Locadia, anfallaren i Curaçao, tar emot bollen. Inte riktigt vän med den i första läget, men har med sig en kompis som tar hand om den in i straffområdet, men så är tyskarna där och bryter. Och den där kompisen i fråga i Curaçao som tappade bollen till slut, han heter Tahif Chong. Och han är speciell i Curaçaos landslag, för han är den enda spelaren i hela gänget som är född i den eller på den karibiska ön Curaçao. Resterande är födda i Nederländerna, så är det faktiskt. Tyskland med bollen istället. Jonathan Tah, mittbacken, en utav dem som går in före Real Madrid-spelaren Rudiger från start. Tah tillsammans med Schlotterbeck, mittbacksparet för tyskarna i premiären. Spelar upp bollen längs högerkanten. Tyskarna försöker med ett inlägg. Curaçao står i vägen. Bollen hamnar hos Kimmich för Tyskland. Med binden som spelar den vidare. 2-3 passningar. Curaçao pressar högt. Stör tyskarna lite grann som börjar om från högerkanten till vänsterkanten. Curaçao, precis som Tyskland, verkar spela i en 4-2-3-1-formation i den här matchen. Så gör det Curaçao bra i det defensiva arbetet. Vinner bollen men kommer inte loss. Tyskarna tar hand om den istället. Kommer på mittplan. Men Curaçao står i vägen. Och Tyskland är ju, som vi varit inne på, såklart enorma favoriter i den här VM-matchen. Lyckas Curaçao stå emot och göra match av det här, så vore det en skräll. Skulle de dessutom få med sig någonting, då vore det en enorm sensation för detta Curaçao. Som här försöker på vänsterkanten, Bakuna. Men får inte med sig någonting, ja. Det finns ju 2 stycken bröder som heter Bakuna som sagt, så att kanske får nämna dem vid förnamn. Det var Juninho Bakuna i det här fallet som försökte för Curaçao, och han är lillebrorsan. Juninho Bakuna just nu i den holländska ligan, spelar han i Volendam. Inte någon vidare toppklubb. Tyskland med bollen på den offensiva planhalvan. Den 30-gradiga luften i Houston, lunchtid som du är i matchstaden. Försöker spela sig genom Curaçaos mittfält, misslyckas med det. Bollen istället ner till tyska mittbacken som börjar om med den. Skickar ut den till vänsterkanten. Schlotterbeck i Borussia Dortmund-bladet. Bra spel Tyskland. Här kommer han på vänsterkanten. Här kan läget komma för Tyskland. In i mitten kommer avslutet, men täckande Curaçaos spelare på skottet. Och så får man chansen igen kanske. Musiala för Tyskland. skickar ut den på vänsterkanten. Nytt möjlighet, nytt läge Tyskland. Utanför straffområdet, söker avslutning, spelar bollen vidare istället för Florian Wirtz, så kommer skottet, mål! 1-0 Tyskland, och det är vackert, och det är Felix Metscha som gör det. Assisterad av Florian Wirtz, han placerar en bredsida i det bortre krysset. Efter bara 5 minuter så har Curaçao släppt in matchens första mål. Tungt för Curaçao och kyligt spelat utav Tyskland. En lättnad såklart för tyskarna att få en sån här start på den här matchen. Det var inte många minuter som Curaçao kunde stå emot. För Metscha kom in och kunde trycka in den där bollen. Skar igenom Curaçaos mittfält och försvarsspel. De var väldigt lågt stående och så får han den... passningen utav Wirtz, en bredsida, tar de sig förbi de curaçaoiska försvarande spelarna och så placerar han kyligt in den vid den bortre stolpen. Krysset var väl lite att ta i, kanske det är någon meter under ribban som han sätter den in till stolpen, och Julian Nagelsmann, den tyska förbundskaptenen, firar utav bara den här drömstarten på VM för Tyskland. Nagelsmann som tog över inför hemma-VM senast, det är som gör sitt första världsmästerskap. Det tyska landslaget, Nagelsmann, har ju kallats för något av ett underbarn. Väldigt, väldigt ung när han gjorde framgångar med Hoffenheim i den tyska ligan tidigare. Och det är enorma kontraster på förbundskaptenarna, men vi ser vad Tyskland hittar på här, för det kommer ett nytt läge direkt efter. De vinner bollen efter avspark, och kommer avslut kanske utifrån utan straffområdet för Tyskland. Spelar bollen in i straffområdet, skickar bollen vidare på vänsterkanten. Och så kommer inlägget för tyskarna, och går den på Curaçao och spelar det ut till en hörna, säger jag. Men det blir faktiskt inte det, utan det blir en inspark där för Curaçao. Är en unge förbundskaptenen Nagelsmann, 38 år gammal, har på andra sidan bänken den äldsta förbundskaptenen i VM-historien. Så är det faktiskt. Holländaren Dick Advocaat är det som leder Curaçao. Tog dem till VM och hoppade ju av sen. Men kom tillbaka som förbundskapten till VM. Hans dotter där som var sjuk. Det blev VM trots allt för Dick Advocaat och Curaçao. 78 år gammal, äldste förbundskapten i VM-historien. Han gör sitt tredje VM, har lett också Nederländerna och Sydkorea tidigare. Ja, jobbig start för Advocaat och hans Curaçao i den här matchen då, som bara kunde stå emot 5 minuter innan tyskarna drog dit matchens första mål i Houston. De spelar bollen inom laget nu, Tyskland. Snart 8 minuter spelade av den här öppningsmatchen utav grupp E i VM. I USA, Kanada, Mexiko. Tyskland nytt anfall, Havertz kommer ner och möter tyska anfallen, spelar målen vidare till Musiala, skickar bollen ut på högkanten till målskytten som avslutar igen, och det är just utanför från Felix Metscha. Oj, oj, oj. Vilket avslut igen. Det ser ut som att den höll på att borra sig upp i det andra krysset den här gången från innermittfältaren. Stor växt och en defensiv spelare i mångt och mycket. Det blir en bredsida, han gjorde mål. Nu drog han på ett rejält visst skott som smet utanför stolpen. Curaçao inspark istället. Skickar långt och lyckas inte med någonting där. Curaçao har väldigt svårt att hålla i bollen. The Blue Wave som de kallas, Curaçaos fotbollslandslag. 6 mil utanför Venezuela. Den lilla, lilla ön. Nu spelar fotbolls-VM. De möter de fyrfaldiga världsmästarna Tyskland. Vinner bollen på mittplan, Curaçao i underläge. Tyskarna gör det där bra hemjobbet. Nathaniel Brown, vänsterbacken i det tyska laget, som till vardag spelar i Eintracht Frankfurt i den tyska ligan. En utav 4 VM-debutanter i den här startelvan för tyskarna. Som ju precis som vanligt har väldigt mycket spelare från storklubben Bayern München i laget. Tittar vi bara i startelvan till exempel, så är ju halva startelvan i stort sett 5 spelare tillhörande FC Bayern. Tyskland ångar på, kommer på vänsterkanten igen. Florian Wirtz kommer in i banan, skickar den i djupet mot Havertz. Bollen går inte fram, tillbaka till Wirtz utom straffområdet. Utmanar Curaçaos försvarande spelare, trocklar sig förbi. En klack från Musiala till Wirtz som dribblar bort ännu. En Curaçaos spelare avslutar på en täckande spelare istället, och så kan Curaçao kontra, och det kan de göra då och då, men de lyckas aldrig riktigt med det, utan det tyska försvaret är påpassligt bra med, precis som anfallet i den här matchen, och det är ju klassskillnaden så länge, precis den klassskillnaden som det borde vara mellan Tyskland och Curaçao. Tyskarna vinner bollen väldigt fort efter att Curaçao får tag i den. Och Curaçao sjunker långt ner med sina spelare. Alla 10 utespelare på nedre delen av den egna planhalvan. Ändå kommer tyskarna förbi in i straffområdet. Här kommer läget. Tyskland avslutar utanför. Det är ett jätteläge faktiskt. Leroy Sané som drar den där bollen utanför. Vill få med sig en hörna. Får inte det. Och skott från 8 meter typ ifrån målet. Och han drar den utanför stolpen. Nej, Tyskland ångar på och kör över Curaçao här i inledningen av matchen. 1-0. Ett resultat som är i underkant om något efter 10 minuter. Och... ja, 1-0 Tyskland, Curaçao. 11 minuter exakt nu spelade ut av matchen.
0: Kan det ha blivit den matchbild du förväntade dig?
3: Det var ju lite det här man såg komma kanske.
0: Så är det. 1-0 för Tyskland alltså. Sigge Sanner är det som ger er matchen i grupp E. Det är ju samma grupp som senare i natt klockan 01 som Elfenbenskusten och Ecuador ställs mot varandra.

0: Det där var ju den officiella VM-lotten under detta fotbolls-VM. Die Die med Shakira och Burna Boy.
1: Vi har dessutom senaste rubriken från tyska Bild. De skriver i versaler och över hela sin hemsida: Traumstart in die VM. Jag gick aldrig tyska i skolan, men drömstart i VM översätter jag det till lite snabbt. Sigge, vad säger du? Håller du med om den rubriksättningen?
2: Ja, det går inte att protestera mot det, så som Tyskland har inlett sitt VM-äventyr, visserligen mot det långt ifrån tuffaste motståndet, den lilla VM-debutanten Curaçao, men det är en fullkomlig kontroll på den här matchstarten av Tyskland. 15 minuter spelade, Tyskland leder med 1-0. Målskytten Felix Metscha, Dortmund-spelaren som spelar som defensiv mittfältare i Tyskland, som väggspelade sig fram och placerade den där bollen stensäkert mål. Och sen har Tyskland haft flera någorlunda möjligheter även efter det. De har bara ångat på det tyska laget. Och Curaçao har ju inte haft mer eller mindre ett riktigt anfall på hela den här matchen. Curaçao som ändå kan säga det att de var ju starka i kvalet, Curaçao, när de tog sig hit. De var obesegrade i sin kvalgrupp mot lag som Jamaica och Trinidad och Tobago slog de i gruppen. Och där finns det ju faktiskt VM-erfarenhet från den tiden som ligger bakom oss, där det var desto tuffare att ta sig till VM också. Så att Curaçao är ju inte ett av de här länderna som Sverige, som man kan säga har fått en av de här mest oförtjänta platserna till VM, utan de har ju gjort sig förtjänta av att vara här. Nu återstår det att se vad de kan visa upp i det här mästerskapet. Ecuador och Elfenbenskusten kan nog också bli rätt tuffa matcher så småningom. Men Tyskland just nu till att börja med som motståndare i Houston, och ännu ett tyskt anfall på högerkanten. Blir ett inkast för Curaçao. En bit ifrån hörnflaggan ungefär, och vilda protester ännu en gång. Nu får nog passa sig Leroy Sané, offensiva mittfältaren i Tyskland, för att han har varit irriterad på domarteamet här ett flertal tillfällen, domarna som kommer från Marocko i den här matchen. Vi kunde faktiskt också se på en reprisbild att han var det med rätta när det gällde en av de situationerna han var som vargast på. Då skulle han faktiskt fått med sin hörna, fick inte det. Det gäller ju att lägga energin på rätt saker. Här kommer Curaçao på högerkanten. Fortfarande väntar vi på första tillstymmelse till målchans för Curaçao. Det här är första gången de har lite bollinnehav i alla fall. Spelar den mellan mittbackarna ner till den egna målvakten Eloy Room, som är en av de absolut mest rutinerade i det här laget. Han är 37 år gammal och sägs vara han som gick i bräschen av de här holländskfödda spelarna att börja representera Curaçao för en 10-12 år sedan. Och mängder av säsonger i den amerikanska ligan MLS. Eloy Room spelar bollen vidare upp i vänsterkanten in i mittplan, så tappar Curaçao bollen men får med sig frispark genom Taif Chong, som tillhör Sheffield United i den engelska andra ligan för närvarande. Och det var ju han som jag nämnde där som är ensam om att vara född på Curaçao. Han var stor talang en gång i tiden i Manchester United. Blev inte den där riktiga succékarriären på den allra högsta nivån kanske för Chong. Vars Curaçao nu VM-debuterar genom att hålla lite grann i bollen för första gången i matchen under läge 1-0 mot Tyskland. 18 minuter spelat. Det där gör han jättesnyggt faktiskt. Juninho Bakuna, en av bröderna Bakuna. Vänster offensiv mittfältsposition, men sen kommer en bedrövlig passning utav Livano Comenencia i Curaçao, och då ger han bort bollen till Tyskland via ett inkast för tyskarna på vänsterkanten. Det var ju Sverige som var med och började den här eländiga landslagseran för Tyskland med två raka missade VM-gruppspel 2018. Vad händer här då? Curaçao vinner bollen på offensiv planhalva, skickar ut den på högerkanten. Comenencia laddar länge för ett inlägg. Där kommer också inlägget. Bra slaget. Läge Curaçao, men nicken är dålig. Andra läget kommer ett avslut. Lokadia tar ner bollen för Curaçao utav straffområdet. Det kommer skottläget, men Tyskland försvarar bra. Curaçao vinner bollen i andra läget. Där kommer skottet istället. Det är alldeles för högt över utav Curaçao, som sticker upp ändå och gör det där bra. Och det är ju första gången de överhuvudtaget är nära att skapa någonting riktigt bra eller göra mål i den här matchen. Och det var ju faktiskt det som borde varit rätt spelare som fick det där avslutsläget i slutändan. Leandro Bakuna, lagkaptenen. Mittfältaren och stjärnan. Bra spelat där av Curaçao. Och jag vet inte vad tyska försvaret höll på med faktiskt. De hade två stycken curaçaoiska spelare att ta hand om i det egna straffområdet på 3-4 tyskar. Och ändå lyckades båda de två curaçaoiska spelarna få stå fria. Och en av dem blev ju prickad med det där inlägget, även om sen inte blev någon vidare nick från denne. Så att slarvigt försvarsspel där utav Tyskland, som kommer istället offensivt här på vänsterkanten. Florian Wirtz inlägg är dock alldeles för dåligt slaget och går ut till en inspark för Curaçao. Målvakten i Leroux och Wirtz ber om ursäkt till sin kompis Havertz över det där slagna inlägget. Florian Wirtz som ju haft en ganska kämpig säsong i Liverpool, dit han kom som en riktig stjärnvärvning. Började som något av en flopp, Wirtz i Liverpool, men lossnade betydligt bättre där någon gång i vintras efter nyår och det är inte så illa till slut för Wirtz som ju ska vara en av de här nyckelspelarna verkligen i den nya generationen i Tyskland. Musiala kallas ju han och Jamal Musiala, så det är deras parnamn i Tyskland, eller hur vi ska kalla det. Musiala, Wirtz och Musiala, de har ju gjort fina grejer ihop här under de åren de har spelat som offensiva stjärnor för tyska landslaget. Nu en bra period Curaçao i matchen faktiskt, som kommer här med en löpboll in mot offensivt straffområde. Avslutläget kan Curaçao i andra våget. Här kommer tredje läget, Curaçao skjuter i mål! Curaçao gör mål! Sitt första i VM-historien efter en tilltrasslad situation. Skottet går via tysk spelare, men det är väl i Curaçao, Livano Comerencia, som gör det där målet. Tyskland chockat, 1-1 Curaçao efter 21 minuter spelade. Och de tillresta supporterna kan ju knappt tro att det är sant. Curaçao kvitterar mot Tyskland efter 21 minuter. Vild glädje på läktarna. Och det kommer ju faktiskt efter en period där Curaçao har ätit sig in i den här matchen lite grann spelmässigt. Och jag var inne på det, tyska försvaret såg inte alls stabilt ut när Curaçao väl stack upp i den här matchen. Jo då, Livano Comerencia, tillhörande FC Zürich i den schweiziska ligan. Det ska ju såklart varkollas för en offside på löpbollen. Ser inte ut att vara det i första läget, även om det inte var allt för långt ifrån. Skickar den i djupet. Tyska försvaret är där. Petar undan bollen, men den hamnar då utanför straffområdet hos Comerencia som avslutar. Och det ser ut som att, jo då, det tar på en tysk spelare. Det ställer målvakten Manuel Neuer, 40-årige legendaren i tyska målet, får släppa en boll bredvid sig. Och Curaçaos första VM-mål i historien är gjort efter bara 20 minuter i sin VM-debut mot självaste Tyskland. Jaha, det var en utveckling på den här matchen i Houston där. Och här fortsätter Curaçao ånga på. Tyskland är i chock. Curaçao kommer igen. 1-1 i den här VM-matchen i offensivt straffområde och blir nersparkad, ser ut som, får inte med sig en straff och det är dessutom offside. Men ja, det är ett Tyskland som inte riktigt förstår vad som händer just nu. Och vi får väl höra om Adrian hittar några nya rubriker där i studion från de tyska medierna efter den där drömstarten som det ju snackades om och såklart också var från Tyskland. Det är vätskeavbrott i alla fall här i Houston nu. Alltså, det är reklamavbrott kan man också kalla det. Några minuters paus och vila. Curaçao har kvitterat mot Tyskland 1-1 i VM-debuten och den första matchen i grupp E.
0: Ja du, Sigge Sander, det verkar inte bli någon enkel resa för Tyskland.

0: Ja, Pavel Ramel alltså med vägen till, som han sjunger då, Curaçao, gunga så. Det var ju det han behövde sjunga för att det skulle rimma. Nu, vi har ju lärt oss att det heter Curaçao. Så då blir det Gungasau i sådana fall då. 1-1 står det i matchen. Strax tillbaka till Sigge Sanner när det gäller spelet där. Eftersom de tar lite lugnt och dricker lite vatten. Kan det vara så att det är nya rubriker i tyska tidningar?
1: Ja, tyska Bild, de kunde nog inte bryta sig mindre om exakt hur Curaçao uttalas just nu. De skriver: Das darf nicht wahr sein. Det här kan inte vara sant. Så låter det i tysk media.
0: Men det är sant, Sigge.
2: Det är verkligen sant, minst sagt. Curaçao har kvitterat. Det är 1-1 mellan Tyskland och Curaçao, matchen igång i detta. Nu är Houston 25 minuter spelade. Ett vätskeavbrott avklarat på några minuter. Vi har ju lärt oss känna de vätskeavbrotten lite längre i det här världsmästerskapet. Ett sådant per halvlek gäller ju halvvägs in i halvlekarna. Så att nu är det ju som den, om vi då delar upp matchen i fyra, så är den andra fjärdedelen igång nu efter den här vätskepausen. Och vi ska se då vad Tyskland gör. De fick ju möjlighet att prata ihop sig, tränaren, förbundskapten Julian Nagelsmann, med grabbarna, med gänget, efter den chockartade kvitteringen i matchen. Där Tyskland alltså började fullkomligt dominanta under de första 15-16 minuterna. Men sen hade Curaçao en bra period med deras måttmätt i alla fall, där de stack upp och skapade ett par halvchanser. Och så kom kvitteringen från Curaçao. Livano Comenencia, målskytten, spelar i FC Zürich, till vardags Comenencia, och spelar i Curaçaos lag som en central, men lite mer offensiv central mittfältare, en åtta kan vi väl kalla det. Det är också det numret han har på tröjan. Tyskland får med sig en frispark, en bra bit upp på högerkanten, inläggsläge, det är vid hörnflaggan ungefär. Och Joshua Kimmich, lagkaptenen, som ska ta hand om den här. 1-1, Tyskland Curaçao, 27 spelade minuter. Och supportrarna till The Blue Wave, som de kallas, karibiska öns landslag, håller igång på läktaren och njuter av detta läge. Lite orolig här kanske, för här kommer Tyskland. Bra slagen och räddning, Curaçaos målvakt, ut till en hörna. Tyskland, det är ett bra läge. Bra slagen frispark utav Kimmich, och en nick som sätter målvakten Eloy Room i Curaçao på prov. Han får visa att han är en skicklig keeper när mittbacken i Tyskland, Schlotterbeck, når högst på den där bollen. Nickar den mot det område som ligger precis under ribban av målet. Den hade möjligtvis gått i ribban, det är min gissning, om man inte hade räddat den. Men det hade varit dumt att chansa och släppa en boll i ribban. Av flera skäl såklart, utav Curaçaos målvakt Room. Det blir en hörna utav det där då. Nu ska den marokkanska huvuddomaren i den här matchen, Jalal Jayed, kliva fram och ta sig ett snack med några spelare i straffområdet innan hörnan kan slås för Tyskland. Här kommer den, skickas in i straffområdet. Boxas undan av Room, bollen är lös, Tyskland tar hand om den. Wirtz som spelade fram till det första målet. Liverpool-stjärnan väg spelar sig fram i mitten. Så kommer en klackpassning från Musiala. Går inte hela vägen fram, men Tyskland i andra läget. Musiala kanske i straffområdet. Tränar om bollen. Musiala tar sig förbi en Curaçao-spelare. Inlägget kommer väl, Musiala? Nej, ut till en hörna. Bra försvarat av Curaçao med glidtackling. Och den där bollen går ut till en hörna, Tyskland. Efter 29 spelade minuter i denna match. Ja, Tyskland. Det här var ju inte den starten såklart man ville ha på VM. Nu hoppas nog många tyskar att man återtar ledningen ganska snabbt här, så man slipper någon vidare nervositet eller press. Här kommer Tyskland, bra slagen hörna. Nickas in i straffområdet, men ingen tysk där. Curaçao skickar bollen på tysk spelare ut till ett inkast. Curaçao trodde jag, men det blir inkast Tyskland utav det där. Den kanske inte touchade den offensiva tyska spelaren. 29 minuter i Houston, den första matchen i grupp E. Och lika läge, tänka sig. 1-1. Mellan Tyskland och VM-debutanten Curaçao. Det har lika många invånare som Västerås kommun. Blågula dräkter dessutom för detta Curaçao. Som sätter press på Tyskland, även om de sjunker väldigt lågt. Majoriteten av alla spelarna i Curaçao.

0: Sau. Så vågar de ändå kliva fram lite grann nu, men det blir inte så jättebra för deras pressspel. De blir bortspelade direkt där av tyskarna. Wirtz dansar sig förbi. 1-2, kurasauiska spelare skickar bollen vidare, så kommer inlägget kanske från Sané. Han passar in den i mitten, jätteskottläge kommer här. Tyskland skjuter på täckande kurasauisk spelare ut till en hörna. Det är ett jätteläge, Pavlovic in i mittfältaren i Tyskland. Men hörna på nytt för Tyskland, och Curaçao sjunker ju väldigt, väldigt lågt och har oerhört svårt att hänga med en mot en mot det här tyska laget, som ganska lätt kan ta sig förbi en två spelare. Så är ju känslan. 7:30 är klockan i Sverige, och 12:30 då på tidiga eftermiddagen är klockan i Houston. Matchen mellan Tyskland och Curaçao. Houston Stadium, spelplatsen för den. Hörna igen alltså för Tyskland. Ska slås in här. Från vänster den här gången. Kommer den. Med den höger fot inåt, skruvad mot bortre stolpen. Bra slagen undan av Curaçao i första läget. Söker ju Schlotterbeck ofta med bollarna. Även den här gången Tyskland mitt backen. Curaçao skickar långt. Det kan bli en kontring för Curaçao. De är nästan 3-mot-3 läge, men tappar bort den här bollen. Chong i det läget. För Curaçao så slarvar Tyskland brutalt, så kan det bli nytt kontringsläge för Chong. Det är Leroy Sané som ger bort den där bollen till vad som nästan blev ett friläge. Sané får passa sig. En av många tyska spelare som är lite ifrågasatt inför den här VM-turneringen. Med långt ifrån någon bländande tid i Galatasaray bakom sig. Jag tycker en liga som kanske inte ska starta ett tyskt landslag om man spelar i. Det är vissa åsikter i Tyskland. Försöker han igen Sané, den tyska högeryttern, men blir av med bollen, och så vinner Curaçaoren, och så spelar man förbi två tyska spelare, och så kommer ett försök till en dribbling från Curaçaois spelare som absolut inte går hem. Det är lillebrorsan Bakuna, Juninho Bakuna i Curaçao, som försöker med det där, och Tyskland kan återta bollen. 32 minuter, knappt spelade utav denna VM-match. Curaçao sjunker djupt igen. Tyskland skickar ut den på högerkanten. Curaçaoiska spelare i blått och gult som försvarar en bra bit ner på den egna planhalvan. Tyskland med bollen, skickar in den i mitten. Musiala trocklar sig igenom, söker passningen i djupet. Curaçao står i vägen. Curaçao tar hand om bollen, spelar den på egen planhalva. Oj, läcker klackning där utav Curaçaois spelare. En annan tar sig vidare, försöker tunnla en tysk. Hon försöker med lite sina läckerbitar ibland, Curaçao, men det går inte riktigt hem. Här kommer Tyskland istället, jättefin passning. Skott kommer på täckande Curaçaois spelare i andra läget. Havertz faller i straffområdet. Vad säger domaren? Nej, han ska spela på. Han säger att spela på. Sané som fick första läget, men Curaçaoisk spelare som täcker det där skottet på fint uppoffrande. Så där ishockeyback som försvarar i 3-mot-5 spelvis. Och i andra läget så får inte Havertz med sig straffen heller, den långa Arsenal-anfallaren i Tyskland. Och se på reprisbilderna. Den där fina passningen i mitten, och så rensar bara Curaçao undan bollen sen. Det nog gått i mål. Den hade i alla fall gått förbi målvakten det här avslutet om inte försvarande Curaçaoisk spelare var framme och täckte bollen. Ja, jag undrar vad han tänker och vad han säger till sitt curaçaoiska manskap. Den så rutinerade nederländska förbundskaptenen Dick Advocaat. Om jag hade varit han hade jag kanske sagt ändå att spela lite mer enkelt. Försök kolla i bollen lite mer inom laget och försök inte på er att tunnla tyskar så ofta som ni gör. 2-3 gånger och tappa bollen varje gång när man knappt får låna bollen. Kanske inte är någon bländande taktik i den här matchen. Där det varit fullkomligt Tyskland som dominerat förutom några få minuter när Curaçao passade på att göra sitt mål. Och där har vettet. Här Tyskland igen utav straffområdet. Sané utmanar, tar sig in i straffområdet lekande lätt. Och så krockar Kimmich, om han passar domaren. Men sen kommer lyftningen från Kimmich, jättedåligt slagen. Den går bredvid mål och domaren från Marocko, Jayed, kliver fram till den tyska kaptenen Kimmich och ber om ursäkt och säger att förlåt, jag såg inte att du var där och att du skulle få bollen. Det var inte meningen. Stå där och markera dig lite grann med axeln. Så får vi se reprisbilder på ett av de här lägena som Tyskland har haft som inte har blivit mål. Kanske den bästa, den där nicken jag pratade om från mittbacken Schlotterbeck. Och räddningen från 37-årige Eloy Room, Curaçaos målvakt. En snittålder på närmare 40 år av de två startande målvakterna, och eftersom att det är 40-årige Neuer som står i tyska landslaget. Fått släppa ett historiskt VM-mål av Curaçao bakom sig, Neuer. Så får Curaçao en frispark. Vi får tyvärr inte se på tv-bilderna vad det är som händer, men någonting gör att Curaçao får en frispark en bit upp på den offensiva planhalvan. Åh, vad härligt, tänker alla 2-3 tusen kurasawiska supportrar på plats. Nu kanske vi äntligen slipper vara så där jättenervösa i några sekunder i alla fall. Hålla lite grann i bollen och hålla tyskarna borta. Får se om de kurasawiska spelarna håller med om det. De börjar att hålla i bollen lite grann i alla fall. Kapten, storebror Bakuna, håller i den ett tag. Står så där stilla på den egna planhalvan, spelar bollen vidare. Via backlinjen ut på högerkanten, Lokadia för Curaçao, som är helt okej offensivt detta Curaçao. Det märker vi när de ställer om. Det är defensiven som är det stora problemet. Här kommer Curaçao igen på vänsterkanten, lång boll. Tas om hand om utav curaçaoisk spelare som utmanar utanför straffområdet. Skickar den snett inåt bakåt utanför straffområdet. Lillebror Bakuna tar sig förbi tyska pressen, avslutar en bit utanför och över utav Juninho Bakuna efter fin framspelning där av Sontje Hansen, Middlesbrough yttern, som var den som tog emot den där bollen. De får straffområdet och spelade in den till Bakuna. 35 minuter spelade i Houston. Tyskland med bollen. Mot ett väldigt samlat curaçaoiskt lag som börjar närma sig. Att man kan säga att det är smått heroiskt att Curaçao, om de lyckas hålla det här 1-1 läget i alla fall till paus, så är det ju en sensation, bara det. Och skulle man då hålla i det här hela matchen, ja men det vore ju såklart då en av VM-historiens största skrällar. Men väldigt mycket kvar att spela och ett Tyskland som har väldigt lätt att ta sig förbi curaçaoiska spelare, så är känslan. Här kommer de till exempel, Musiala tar sig förbi en, två gubbar i Curaçao, spelar ut bollen på vänsterkanten utanför straffområdet. Läcker släppning av Virt som hoppar över bollen på sådär Rivaldo när man gjorde mål i VM-finalen 2002, Brasilienvis. Och så kommer Tyskland istället in i straffområdet här. Havertz får bollen i skottläge, spelar bollen istället på en curaçaoisk fot till hörna Tyskland. Hörna Tyskland från höger och de curaçaoiska spelarna är inte nöjda, de ropar på varandra. Väldigt missnöjda med demarkeringarna, så har linjedomaren flaggan uppe i luften när Tyskland slår den där hörnan. Vad betyder det? Brukar ju oftast betyda att det är offside, men det är ju omöjligt att det blir det på en hörna. Burop från publiken. Det verkar som att det ska gå om. Kan vara så att bollen var i rullning eller att den inte låg på riktigt rätt ställe. Troligtvis var det det som linjedomaren från Marocko menade när han drog upp sin flagga. Hörnan ska i alla fall gå som. Curaçao har 1-1 mot Tyskland. 37 minuter spelade i den här VM-matchen. Men Tyskland med en hörna. En i raden av hörnor i den här första halvleken. Ja, herregud. Det är långt kvar av matchen såklart. Men skulle Tyskland åka på en nit här mot Curaçao och inte vinna. De ska egentligen vinna övertygande. För att det inte ska bli en dålig start på den här VM-turneringen också. Efter de två historiska fiaskon och uttåg i gruppspel. Här kommer hörnan, Tyskland. Bra slagen och nicken i mål. Tyskland återtar ledningen 2-1. Där sitter den på nick på hörna för Tyskland. Och det är ju Schlotterbeck som gör det. Han har haft lägen tidigare den här gången. Trycker han dit in till den bortre stolpen. Tyskland tillbaka i förarsätet. 2-1 mot Curaçao. 38 minuter spelade.
1: Uppsnacket fotbolls-VM.
2: Varje morgon, hela gruppspelet.
3: Och sen inför varje slutspelsomgång.
2: Du kommer vara i USA.
3: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
4: Orättvist dömd straff.
2: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
3: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
1: Uppsnacket fotbolls-VM.

0: Sara Larsson, VN Sport Extra, Lush Life. Ni hörde om ledningsmålet för Tyskland mot Curaçao. Det är några minuter kvar av den första halvleken. Strax tillbaka dit till Sigge Sanner som bevakar matchen som ju spelas i Houston. 2-1 för Tyskland, Nico Schlottenbeck. Vi kan nämna också att vi ska prata en del inför Sveriges match. Sverige möter ju Tunisien 04.00. Ni hör den här förstås i P4 under natten. Vi ska höra vårt gäng som bevakar svenska fotbollslandslaget under VM. De är på jakt efter svenska supportrar, så om de hittar några inför matchen i Monterrey i Mexiko. Vi ska också höra hur läget är när det gäller det norska laget. Det ska vi prata med Emanuel Nashed som följer Norges uppladdning inför deras VM-premiär tisdag vid midnatt när Norge möter Irak. Vi kopplar upp MN i pausen efter att de har spelat klart den första halvleken mellan Tyskland och Curaçao. Jag kan nämna från golfen, vi har ju följt Jesper Svensson under helgen på USA-touren på herrarnas PGA, där Jesper Svensson jagar första segern i karriären på PGA. Han har ju legat bra till, ett tag var han i ledning igår, men efter fyra hål så har han spelat på par den här dagen och ligger på minus 11. Han ligger på en delad nionde plats och just nu tre slag upp till ledande Jimmy Stanger från USA. Slutminuter då, första halvlek. Jag ser att Tyskland lägger upp bollen för en ny hörna.
1: Ja, det är tyskarna som är något närmare att utöka ledningen än Curaçao är att kvittera, även om Curaçao hade ett anfall där man var hyggligt nära att skapa någonting för en liten stund sedan. Tyskland alltså i återtagen ledning 2-1 mot den lilla VM-debutanten från Karibiska havet, Curaçao, som ändå fick hål på Manuel Neuer efter bara 20 minuter. Det är ju imponerande bara det. Men ny hörna Tyskland, det var ju hörna man gjorde mål på senast. Här slår man in den igen i bortre delen av straffområdet. Kommer man upp igen, Schlotterbeck och nickar bollen på täckande curaçaoisk spelare. Och de får ju inte släppa honom fri, Schlotterbeck. Jag förstår faktiskt inte riktigt. Det var ju en curaçaoisk försvarare som blev lite screenad. Alltså, ja, tyska spelare som inte skulle gå upp för att nicka bollen. Ställdes liksom en flit i vägen, plockade bort curaçaoiska försvarare vid det målet som han gjorde när Schlotterbeck kom högst upp och helt ohotad kunde nicka in den här bollen. Men trots det så såg det inte ut att vara godkänt försvarsspel, eller ja, det är ju inte det oavsett. För att han fick vara helt fri, Schlotterbeck, och det är alltså den tyska spelare som de har sökt med i princip varenda hörna. Här kommer ännu en hörna, Tyskland, undan Curaçao. De har sökt Schlotterbeck och han har ju fått lägen, och han är ju den, i alla fall i den här matchen, kliver fram som klart bästa huvudspelaren i tyska laget. Men ändå alltså helt ren fick han vara i mitten av straffområdet när han nickade in 2-1. Faktiskt hans allra första landslagsmål, Schlotterbeck. Här kommer Tyskland, Musiala tar sig förbi en curaçaoisk spelare. Inspelet kommer läge Tyskland, men och Tyskland vinner bollen sen i straffområdet i andra vågen. Leroy Sané får ett skottläge, spelar bollen vidare istället. Avslut kommer Curaçao, täcket mållinjen. Nytt läge Tyskland, nickar bollen upp i luften, Curaçao undan. Jättenära 3-1 Tyskland där, flera gånger om. Och Curaçao, återigen, slarvigt försvarsspel, inte riktigt vakna. Har bollen eget straffområde. Tyska spelare bara springer fram och snor den utan att de märker det. Och jag har varit inne på det tidigare, jag pratade lite grann om, ska de verkligen försöka slå så mycket tunnlar i Curaçao? De har försökt med 2-3 tunnlar efter det, sen vi hördes härifrån senast, medan vi lirade någon god platta här i Sport Extra. Så att, de är inte riktigt fan av det där med att spela enkelt som många andra lag som verkligen är sån här tydlig underdog som Curaçao är i den här matchen, kanske naturligt gör. Som sagt, jag är väldigt nyfiken på att höra om förbundskapten Dick Advocaat sanktionerar det här liksom finliret från Curaçao. Låter han dem njuta, passa på när de är i VM, eller kommer det bli en utskällning och krav på att spela mer enklare i den andra halvleken? Ja, det hade varit intressant att vara en mygga eller fluga på väggen i Curaçaos omklädningsrum i paus. Vi har kommit in på tilläggstiden förresten i Houston utav den första halvleken. En tilläggsminut passerad, tre ytterligare ska spelas medan Curaçao snor bollen på Tysklands planhalva. Det blir inte inkast Tyskland som tyskarna vill ha. Kan bli kontringsläge i Curaçao. Kommer 3-4 utanför straffområdet. Målskytten, Comenencia, utmanar. Syrisk-spelaren gör det där jättebra, Comenencia faktiskt. Tar sig förbi två tyskar, skickar bollen vidare utanför straffområdet. Kommer avslut Curaçao. Skottet via tysk spelare till Neuer som tar bollen i målet. Den tyska målvakten som, ja, en klassisk räddning helt enkelt. En målvakt bör göra. Men bra spelat Curaçao och skapligt läge där faktiskt. Fint förarbete av Comenencia som kanske har fått lite självförtroende här efter målet också. den kurasawiske mittfältaren. Tyskland ställer om och kontrar, men Kurasau står i vägen i första läget i alla fall. Så kommer bollen på nytt mot Comenencia. Målskytten, 22-åringen, får inte med sig en frispark i den situationen. Väldigt upprörd där, och spelet fortsätter istället med att Tyskland tar bollen via vänsterkanten. I 2-1-ledning mot Kurasau, Tyskland, med 2 minuter kvar av tilläggstiden i den första halvleken. Och i ett VM där målskillnad kan bli viktigt. Kommer lägen ut för Tyskland, det är offside straffområdet, och så ett framla tysk spelare. Är det straffspark för Tyskland? Ja, det är det, säger domaren. Det är straff för Tyskland precis i slutet av den första halvleken. Kurasau protesterar, men domare Jajed pekar bara på öronsnäckan och säger att varummet kontrollerar. Ni behöver inte prata med mig. De kollar om jag dömt fel eller inte. Men det är han som gjorde Tysklands första mål. Felix Metscha som faller i straffområdet, och det är förmodligen väldigt trötta spelare i Kurasau. Det är ett slarvigt misstag, och ja, det ser väl inte ut att vara jättemycket att snacka om. Nej, han kurasawiska spelaren håller ju liksom in benet. Han vill inte fullfölja den tacklingen. Richard Libasor spelar i den turkiska ligan. Lite sämre klubb där i Turkiet. Men han träffar ju Metscha i Tyskland på benet, även om man liksom drar in foten, så är det ju en tydlig kontakt. Så att jag har väldigt svårt att se att varummet kommer ta tillbaka den här straffen. Här är Tyskland med möjlighet att öka på till 3-1 istället. Och det jag var inne på med målskillnad, det kan bli extra viktigt nu när det handlar om bästa trior också. Tyskland som har haft problem att ta sig vidare från gruppspelet, alltså misslyckats 2 VM i rad, kan ju inte ta någonting för givet. Och Ecuador och Elfenbenskusten, det är inte allt för dåliga lag som också finns i den här gruppen. Så att vill man skapa sig riktigt bra förutsättningar, då ska man ju se till då från tysk håll att verkligen få en bra målskillnad med sig från den här matchen. Så sitter man i en drömsits inför avslutningen på gruppen. Och här då möjlighet att i slutskedet av första halvlek kunna öka på till 3-1 mot Kurasau. Kai Havertz står vid bollen. Arsenal forwarden för Tyskland ska slå den här straffen för ett möjligt 3-1 mål med sin vänsterfot. Domaren ger klartecken. Havertz mot Eloy Room i målet. Havertz väntar länge, sen trippar han fram och placerar in den stensäkert in till stolpen. Room slänger sig åt andra hållet. 3-1 Tyskland precis före paus. Och de firar, och det är mycket lättnad hos de tyska spelarna. Ett vrål kommer från Havertz, målskytten. Och de kurasawiska massorna på läktarna deppar lite grann, för att det här var ju ett mål som tog bort en hel del nervositet från tyskarnas axlar och en hel del förhoppningar och drömmar från Kurasau. Bara gå in i paus med ett måls underläge, det hade inte varit helt fel med tanke på förutsättningarna, men 2 måls underläge gör ju det här oerhört svårt såklart. Och det är en extremt kylig straffspark utav Havertz som väntar ut målvakten och enkelt kan placera in den där bollen med sin rosa sko, som ju nästan alla andra spelare också har i det här världsmästerskapet i fotboll. Inte precis samma sko, men den är färgad rosa. De tyska fansen firar på läktarna, ser vi, samtidigt som jag tycker mig höra domarens signal där i bakgrunden. Det kan vara så att han blåst av halvleken. Får inte se några tv-bilder på själva avsparken, men gissar på att det är slut på första halvlek. Jo då, här kommer bilderna. Det är över vad gäller den första halvleken för Tyskland och Kurasau. Tyskland som blev rejält chockat där efter 20 minuter när Kurasau sensationellt nog kvitterade till 1-1 i den här matchen. Men Tyskland har dragit ifrån igen och går in i paus med en stabil 3-1-ledning.
0: Tack så länge säger vi till Sigge Sanner som ger oss matchen i grupp E, Tyskland mot Kurasau. 3-1 alltså för tyskarna, som ju blev lite chockade där antagligen efter kvitteringen från Kurasau. Men 3-1-ledning alltså Tyskland, samma grupp som Elfenbenskusten och Ecuador möts senare i natt. Klockan 1 spelas den matchen. Och så vet ni väl, men det tåls ju att upprepa, 04.00 i natt, ja då är det Sveriges tur att gå in i VM-turneringen mot Tunisien i Mexiko i Monterrey. Mer om det ska vi prata om förstås i den här VM-sportextra-sändningen. Vi håller på fram till 11:15, sen sparkar nästa gäng igång sändningarna i natt vid 03.02. Norge, de ska möta Irak i deras första match i VM-turneringen. Det är ju tisdag midnatt. Vi ska höra om en stund med Emmanuel Nasjev som ju följer norrmännen på nära håll och se vad han har tagit in för rapporter. De är ju lite störska norrmännen, framförallt med tanke på seger mot Sverige i den där träningslandskampen. Vi får se om MN har hittat något mer från norska läget.

0: C'est la vie med Robin Neville här i VM Sport Extra. Det är paus i VM-fotbollen. Mötet mellan Tyskland och Curaçao i grupp E. Tyskland har tagit greppet om den här matchen efter att Curaçao kvitterade till 1-1. Så två raka tyska mål. Tyskland leder med 3-1. Norge, Emanuel Nasche, ska ju möta Irak tisdag midnatt. Du följer ju det där norska gänget. Hur är läget?
1: Ja, jag gör ju det. Jag hänger ju här i North Carolina, Greensboro, och bevakar dem på nära håll sedan ett par dagar tillbaka. Ja, men läget är fint här. Det är väldigt avslappnat norskt lag och gäng. De har spenderat en hel del tid här. De åkte ju direkt efter den där Sverige-matchen i Oslo hit och har ju spelat sin andra träningsmatch här också i USA. Och spenderat en hel del tid på golfbanan när det snackar om. Och även varit och kollat på en NHL-final. Carolina som spelar den mot Las Vegas hör ju hemma till den här delstaten North Carolina. Och faktiskt snackar om att om det blir en sjunde avgörande att de ska kanske till och med titta in och kolla på den. Men det är ju framåt. Annars idag på norska träningen så var det Martin Ødegaard och förbundskapten Ståle Solbakken som snackade. Och snacket bland de norska journalisterna, för att Ødegaard när han kom fram till podiet, det verkar som att de håller väldigt hårt på de norska stjärnorna, det vill säga han och den kanske största av dem alla, Erling Braut Haaland. De har inte snackat någonting alls förrän idag då, Ødegaard och Haaland, och ännu inte snackat någonting. Och då har de ändå varit här sedan, ja, var det, 2-3 juni där någonstans. Så att de håller verkligen hårt på sina stjärnor, det var noterbart från det norska lägret.
0: Släpper de inte ens fram dig?
1: Nej, inte ens mig, och då är jag klädd i all radiosporten. Kläder, alla radiosporten kläder vi har fått med oss här. Så att, ja, det verkar inte vara någon som kommer fram om inte jag kommer fram då.
0: Något intresse för Sveriges premiärmatch?
1: Ja, jag fick fråga för att få fram någonting. Det var det bland journalisterna i alla fall. Men jag frågade också förbundskaptenen Ståle Solbakken. Han är ju väldigt intresserad av svensk fotboll, har ju sagt tidigare. Och han höll ändå Sverige som favorit efter att inte minst Tunisien torskade ganska stort mot Belgien. 5-0 slutade ju en av deras genrepsmatcher. Och ja, han sa det, får Sverige till det där försvarsspelet så finns det ju kraft där framme att kunna göra det för Sverige. Han skulle titta på matchen också, sa han. 22.00 är ju tiden den sänds här, och det tyckte han var väldigt passande. Då har han jobbat klart och förberett färdigt med Norge och kan kolla på Sveriges premiär mot Tunisien.
0: Vad är känslan då? Är norrmännen, är de kaxiga inför deras premiär mot Irak?
1: Ja, de är kaxiga på ett coolt och skönt sätt. De är, vill bara Sveriges bästa. De är väldigt nöjda, men pratar om sig själva som att vi kommer att göra det mycket bättre, och Sverige får göra det bra så länge Norge är bättre, och det känns de väldigt övertygade om att de kommer göra. Mycket, mycket fokus på den här Irak-matchen som är superviktig för dem, för sen kommer ju tuffa, tuffa Senegal och Frankrike.
0: Och du hakar på de där stjärnorna. Får vi se om du når fram till slut då?
1: Ja, jag ska göra mitt bästa.
0: Emanuel Nasjen med koll på det norska laget möter Irak alltså tisdag vid midnatt.
2: Nu nyheter från Ekot. Flera tusen demonstranter protesterade idag i Genève mot G7-mötet som börjar imorgon i den närliggande staden Evian i Frankrike. Protesten inleddes enligt lokala medier lugnt men urartade under eftermiddagen. En bil har satts i brand och flera byggnader har vandaliserats. Polis har använt tårgas för att skingra maskerade demonstranter som kastade sten mot polisen. I Gaza har dödstalet nu passerat 73 000 sedan kriget mellan Hamas och Israel bröt ut. Det enligt Gazas hälsodepartement, rapporterar AP. Omkring hälften uppges vara kvinnor och barn. I oktober nåddes en överenskommelse om eldupphör, men israeliska styrkor har inte dragit sig tillbaka och Hamas har vägrat avväpnas. Båda sidor anklagar varandra för brott mot överenskommelsen. Så Sverige, Liberalerna vill införa ett särskilt rutavdrag för barnfamiljer med barn under 12 år, meddelade partiet på en pressträff idag. Småbarnsfamiljerna ska enligt förslaget få en subventionsgrad på 70% av arbetskostnaden. Exempelvis en städning som utan rutavdrag kostar 1000 kronor skulle kosta 300 kronor med det här förslaget. Det kan bli varmare än väntat över midsommar, det visar SMHIs senaste prognos som visar sol och uppemot högsommartemperaturer på vissa håll. Och så här säger SMHIs meteorolog Emma Härenstam om huruvida man kan planera för en midsommarlunch ute i solen.
3: Definitivt. Det ser ut att bli riktigt bra midsommarväder här med mycket sol och värme ända in under kvällen.
4: Ja, de flesta kanske faktiskt slipper oroa sig över både sillsoppa och bortblåsta sånghäften under midsommarlunchen. Det verkar nämligen inte bli mycket till regn eller blåst under helgen, berättar Emma Härenstam, som är meteorolog på SMHI.
3: Ja, midsommarafton bjuder ju på riktigt bra utomhusväder enligt senaste prognosen. Förut pekar prognoserna på att det skulle bli runt 20 ungefär, men nu ser det ut att kunna bli mer varmt än så.
4: SMHIs prognos lovar både sol och 15-25 grader i nästan hela landet.
3: Är det värme man är ute efter så ser det ut som att Östersjölandskapen kommer få högst temperatur, kanske upp mot högsommarvärme, det vill säga 25 grader.
4: De som verkar bli de största vinnarna bor i östra Småland. Men även i norr ser det ut att bli hyfsat varmt och skönt enligt Emma Härenstam.
3: Lite mer moln och möjligen att det kan bli någon eftermiddagsskur och så även här blir det ganska varmt med 15-22 grader. Sen fortsätter det vara soligt och varmt även in under kvällen.
2: Det rapporterade Annie Säf. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Här är VM-sport extra med Adrian Alibo Andersson och Johan Bengts i studion. Vi sänder hela vägen fram till 12:15. Klockan 10 så är avspark i Sveriges grupp F, Nederländerna mot Japan. Och senare i natt 04:00, ja då är det ju Sveriges tur att gå in i den här VM-turneringen när de möter Tunisien. Mer om det ska ni få höra om under detta VM-sport extra. Vi har ju en match som pågår i detta nu, det är paus. Tyskland mot Curaçao. Så här har det låtit i den första halvleken.
5: Utanför straffområdet söker avslutning. Spelar bollen vidare istället för Arjen Wittson. Så kommer skottet mål. 1-0 Tyskland. Och det är vackert. Och det är Felix Metscha som gör det. Assisterad av Florian Wirtz. Han placerar den bredsida i det bortre krysset. Efter bara 5 minuter. En bra period Curaçao i matchen faktiskt. Som kommer här med en löpboll in mot offensivt straffområde. Avslutläget kan Curaçao i andra våget. Här kommer tredje läget. Curaçao skjuter i mål. Curaçao gör mål. Sitt första i VM-historien efter en tilltasslad situation. Skottet går via tysk spelare. Men det är väl i Curaçao. Livano Comerencia som gör det där målet. Här kommer hörnan Tyskland. Bra slagen och nicken i mål. Tyskland återtar ledningen 2-1. Där sitter den på nick på hörna för Tyskland. Och det är ju Schlotterbeck som gör det. Han har haft lägen tidigare den här gången. Trycker han dit in till den bortre stolpen. Domaren ger klartecken. Havertz mot Eloy Room i målet. Havertz väntar länge. Sen trippar han fram och placerar in den stensäkert in till stolpen. Room slänger sig åt andra hållet. 3-1 Tyskland.
0: Sigge Sanner som har gett oss den första halvleken mellan Curaçao och Tyskland. Och när Curaçao kvitterade där var det säkert många som fick gåshud. Och då är det ju dags för tävlingen som vi har. Kampen, slutspelet, gåshudsduellen.
6: Nu är det dags för den andra åttondelsfinalen i Radiosportens gåshudsduell där referat kopplade till fotbolls-VM gör upp om vilket som ger er lyssnare mest gåshud. Och idag så är det dags för två klassiska referat från fotbolls-VM i Sverige 1958. Och det referatet som får flest röster av de här två, ja det går vidare från den här åttondelsfinalen.
7: Nej men gåshud såklart.
8: Fy fan, det är så gåshud.
9: Och Hamrin står och väntar nu på att tyskarna ska anfalla honom. Går med bollen, de kommer så småningom först nu. Och då accelererar Hamrin, håller bollen fortfarande och tränger chefer på. Hamrin håller bollen i alla fall, lekar där förbi två man. Vi kan sätta in och du, han stupererar i mål! Ja! Oj. I mål! Och scenerna här på Nya Ullevi kan absolut inte beskrivas på något vis. Och ett sånt cirkusnummer, sånt fantastiskt nummer utav Hamrin.
10: Ställer bollen in till Lidholm. Lidholm är i fint läge. Får inte ifrån sig. Nu är han i sjukt läge. Nej, han lättar bollen. Svassar inte. Där kommer skottet i mål! Ja! Lidholm plockade med bollen 3-4 gånger. Jag trodde att han försatt sitt skjuttillfälle ett par tre gånger.
6: Ja, vilket av referaten gav er mest gåshud? Här hörde ni Lennart Hyland 2 gånger om. Först från Curre Hamrins omtalade mål från VM-semifinalen mot Tyskland och sen Nils Lidholms ledningsmål mot Brasilien i finalen. Just där och då så var ju VM-guldet Sveriges. Inne på Radiosportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
11: Gåshud.
0: Just det. Andreas Lundin med gåshudsduellen. Var med och rösta. vilka ni får mest tuppskena av då, helt enkelt, när det gäller de här referaten. Strax dags för andra halvlek mellan Tyskland och Curaçao. 3-1 står det för tyskarna.

0: Kimberly Eternity, och nu har vi väntat tillräckligt länge, för det händer grejer i vår match mellan Tyskland och Curaçao.
1: Det är en drömstart för Tyskland på den andra halvleken, som ökar på ledningen mot Curaçao efter bara en minut spelad. Jamal Musiala gör 4-1 för Tyskland, och vad jobbigt för Curaçao i starten på andra halvlek. Det ser man på spelarna, inte glada över det här. Har säkert pratat ihop sig i paus om hur man ska göra, och så går det bara en minut i andra halvlek innan tyskarna sätter dit den. Det är Musiala som gör det. Han är framspelad utav Kimmich, lagkaptenen, som skickar den i djupet in i offensivt straffområde. Musiala tar emot en bit ifrån målet och placerar in bollen in till den bortre stolpen, och tar bort för Eloy Room, målvakten i Curaçao. Ja, 4-1 för Tyskland i den här matchen då, där Curaçao alltså stod emot ganska dåligt i början. Tyskland gjorde 1-0, körde över Curaçao spelmässigt. Sen kom de ändå in i matchen i första halvleken, hade en ganska bra period Curaçao, och framförallt kvitterade man ju, skakade Tyskland. Det stod 1-1 ett tag innan Tyskland kunde återta ledningen på hörna till 2-1, och så på första halvlek sista spark på en straffspark öka på ledningen till 3-1, och nu även 4-1 då, alltså direkt inledningen utav den andra halvleken för den minsta VM-debutanten någonsin, den minsta VM-nationen i fotboll någonsin, Curaçao, med lika många invånare som Västerås kommun, som har bollen nu i ganska bra anfallsspel faktiskt på den offensiva planhalvan, och som ju inleder så tufft med den här matchen mot Tyskland idag, och sen även matcher mot Elfenbenskusten och Ecuador. För detta Curaçao som på pappret är såklart då den givna jumbon, sett till hur man tror att det ser ut i den här gruppen. Tyskland återtar bollen efter det där fina anfallsspelet, Curaçao, och tar hand om den. Och skönt för Musiala då, som varit ifrågasatt inför VM med den tunga skadedrabbade säsongen i Bayern München, och med diskussionen som uppkom där experterna Jürgen Klopp och Thomas Müller, alltså den väldigt profilerade tränaren Klopp och tidigare stjärnan till spelare Thomas Müller, nu experter båda två, gick ut och menade att Musiala var så dålig form att man borde peta honom i premiären, vilket de fick rejält mottugg också ifrån i Tyskland, och startade en rejäl diskussion då Musiala kanske är den allra största stjärnan av alla, i alla fall en utav dem på pappret i det här tyska landslaget. Curaçao har gjort ett byte också i halvtid, kan ju nämnas. Sontje Hansen, yttern till vardags i Middlesbrough under svenske tränaren Kim Hellberg där, blev utbytt istället med Jeremy Antonis, som kommit in och spelar i den grekiska ligan. Men han ju inte röra bollen såklart innan Tyskland ökade på den här ledningen till 4-1 i paus. Och med sin frispark dessutom långt upp på den offensiva planhalvan här, Tyskland. Två raka uttåg i gruppspel för Tyskland. Det är överhuvudtaget att åka ut i ett gruppspel ett VM. Det hade de inte gjort sedan 1938. Det var ju på den tiden vad hette nazist-Tyskland, och andra världskriget hade inte ens brutit ut den. Nu har de gjort det två VM-turneringar i rad. Sverige var ju skyldiga där bland annat 2018. Sen sket det sig ju igen där i Qatar när Japan och Spanien blev för svåra för tyskarna i gruppen, där också Costa Rica var med. Så att det är den sämsta perioden om vi sett resultatet i den tyska landslagshistorien. Och det i kombination med tyska truppen och generationsväxlingen gör ju att Tyskland kommer in i VM här med stort sett rekordlåga förväntningar. Det hörde vi också från korrespondentrapporten där från Tyskland tidigare ikväll in i det här världsmästerskapet. Så gött för Tyskland här då, om de faktiskt kan vända på den här matchen från att bli någon kämpig premiär som det såg ut där tar i första halvlek. Där säkert några tyskar börjar tänka, ska vi liksom börja närma oss ett historiskt fiasko i VM, till om de kan få det att lossna lite grann med målskyttet. Till exempel här igen då, för Jamal Musiala som klackar bollen i straffområdet till Sané, men han tappar ut den till inspark för Curaçao utav det där. 5 minuter spelat av andra halvlek. Det är en stabil tysk ledning trots allt ändå så här en bit in i andra halvlek för Tyskland mot Curaçao. 4-1. Och den lilla önationen Curaçao får nog börja hoppas på en poäng eller flera sådana i matcherna mot Ecuador och Elfenbenskusten istället. För det här ser ju svårt ut såklart, om det inte redan gjorde det, för blågula Curaçao ligger under. Tyskland leder 4-1 inledningen på den andra halvlek.
2: Jag sa det att de spelar inför väder.
1: Ja, det är ju någon form av, jag ska inte säga extremvädervarning, men i alla fall varning för rejäl åska och kraftigt regn i Houston. Temperaturen är 30 grader och just nu verkar det ändå inte som att det regnar, men 30 grader i luften och lite såna där grejer ligger i luften, som man kan säga.
2: Snappat. Vi har ju Sveriges match typ 8 timmar bort. Vi kan kolla med Selma Genevall vad det väntas för väder när Sverige möter Tunisien.
3: Det kan bli ett riktigt oväder med åska och regn som Sverige får spela VM-premiären i. I ett Monterrey där det under morgonen är rätt mulet har väderleksrapporterna svängt och fortsätter svänga timme för timme. Här dyker regn och väder upp lika plötsligt som gubben i lådan och kan försvinna lika fort. Men tur då att svenska laget fått träna i den typen av förhållanden. Vi hör förbundskapten Graham Potter.
4: We had a bit of a mix of weather. Everybody's talking about how warm it was going to be and it was pelting it down with rain on the first day and then we get normal weather and we've dealt with that really well. The players have been fantastic, all the staff have been great. We've had a really good week. I think we've settled into our environment in a good way and now we're just looking forward to the game.
2: Så ser alltså Graham Potter inför Sveriges VM-premiär då, och med tanke på vad det kan väntas för väder om typ 8 timmar, var Selma Genevall som gjorde den väderleksrapporten. Vi tittar till golfen, för vi har ju lite nyfikna ögon på Jesper Svensson som spelar sista rundan i Toronto. Det är PGA-touren. Han har ju aldrig vunnit där och finns ju med i täten inför den här avslutande rundan, men ligger på -11, 11 under par, och har inte tagit in något slag i dagens spel. Han har spelat 6 hål och är i nuläget 3 slag bakom en trio som är i täten. Matthew Anderson, Jimmy Stanger och Jackson Suber är som leder, och Jesper Svensson just nu på en delad 8:e plats. När det gäller damernas LPGA så är det en partävling som spelas den här helgen och veckoslutet, där det såg och har sett riktigt bra ut för Lynn Grant och Maja Stark. Men på den sista rundan så är de nu på en delad 9:e plats och har 6 slag upp till tätduon som är amerikanska Gina Kim och Jana Wilson. Sportextra med Tyskland mot Curaçao i fotbolls-VM. Tyskland leder med 4-1.

0: Justin Timberlake här i Vensport Extra. Can't stop the feeling. Börjar du få någon feeling, Adrian, inför Sveriges match?
1: Det är klart att den är på ingång.
0: Pirra lite?
1: Oh ja, gåshuden har liksom förberett sig för att utvecklas fullt ut.
0: Mm. Nya möjligheter till nya kandidater i gåshudsduellen. Visserligen är väl de redan klara. Ni hörde om det nyss, gåshudsduellen. In i appen Sveriges Radio och gör er röst hörd. När det gäller Sveriges match mot Tunisien så är den klockan 04.00.
2: Nu är det dags. VM-premiär mot Tunisien. Över 2 veckors förberedelser tillsammans. Vi frågar lagkapten Victor Nilsson Lindelöf hur trygg han är i att blågult nu är redo att vinna en premiärmatch.
3: Jag känner mig väldigt trygg i det. Jag tycker vi har haft många bra träningar och gått igenom mycket klipp och annat på det vi kan göra bättre och det vi har gjort bra och så vidare. Så att, det känner jag mig väldigt trygg med.
2: Hur är det att ha Tunisien i första matchen innan 2 på pappret lite starkare lag?
3: Det blir egentligen ingenting man tänker på så, men man går in i varje match och försöker vinna och man vet ju att spelat i mästerskap och ett VM så första matchen är otroligt viktig att försöka få med sig ett bra resultat. Så att, men det är absolut inget som vi har tänkt på utan alla matcher kommer bli tuffa. Tunisien kommer göra det väldigt tufft för oss imorgon men vi ska göra allt vi kan för att försöka vinna matchen och ta med oss 3 poäng.
2: Vad tror du om chanserna då?
3: Hoppas på stora, tro på stora. Jag har en stark tro på oss så att som sagt, vi ska göra det bästa.
2: Kristoffer Karlsson, Monterrey.
0: Och vi hör mer från Kristoffer förstås i natt när det är vårt gäng där i Mexiko bevakar Sveriges VM-premiär mot Tunisien. Och apropå Victor Nilsson Lindelöf och mästerskap på den där sidan Atlanten och framförallt i USA. Ja, det finns ju en koppling sen tidigare.
4: Samtidigt som Brasilien och Italien gick en tuff kamp i finalen av fotbolls-VM 1994 så var det en annan som också kämpade hårt samma varma sommarkväll. Ulrika Lindelöf såg till att Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf såg dagens ljus mitt under pågående VM-final.
5: Jag vet att han tycker att det är lite roligt själv för att när han väl liksom hade kommit ut och allt var lugnt så var ju, hans pappa sa till honom eller till mig att är det okej om jag går ut och tittar på straffarna? Så det där brukar vi skratta lite grann åt.
6: Radio mot Taffarel. Han skjuter över när Taffarel rör sig tidigt. Precis lika illa som Barresi. Brasilien tar sitt 4:e VM.
7: Hur minns du de där dagarna strax innan Sveriges brons och allting?
5: Men det var ju sån folkfest liksom. Det var ju det och vi bodde ju ganska centralt och vi var ju också titta på bronsmatchen på stan och det var ju en fantastisk sommar. Var det ju på alla sätt. Och sen att Victor sen föddes den 17 juli när det var final. Det blev ju ändå lite speciellt när man sen, när det sen blev också hans eget fotbollsintresse. Så det är klart att det har ju liksom följt med. Så det känns ju lite extra roligt att han får vara med och spela VM i USA också.
7: Men det var inte bronsglädjen där från dagen innan som fick allt att komma igång?
5: Nej, det tror jag inte. Jag kanske inte gjorde något jämfota hopp liksom.
4: Mästerskapet i Nordamerika blir Vigges 2:a VM och som han själv uttryckte, troligtvis det sista. Självklart kommer mamma Ulrika att vara på plats och följa sonen. Dock kommer premiären att bevittnas från hemmaplan. Och den stolta känslan av att se sin son bära den gula landslagströjan, den svalnar aldrig.
5: Oh, det är ju väldigt speciellt. Fortfarande får man ju den där stolthetskänslan när man ser honom gå in på planen. Det blir liksom en viktig stund. Det känns alltid i hjärtat och lite, vad ska man säga? Ja, men väldigt mycket stolthet över, framförallt att han är den person han är, men också att han ändå har lyckats med det han har förutsatt sig att han ska göra. Och har behållit så mycket av sin det här som är viktigt för honom.

0: 1994 så var ju det en fråga i Bengt Skötts VM-quiz. Vilket håll som Ravelli slängde sig åt på den där straffarna mot Rumänien. Och det är ju då med Ravellis ögon sett då. Och det var ju åt vänster som var rätt svar. Och vinnare i första quizet, det är Christian Karlsson från Tanums Hede och Åsa Fagerberg från Visby. Vinnare i matchen du ser, Sigge Sanne, verkar bli Tyskland, va?
1: Onekligen så, eftersom att Tyskland har dragit ifrån i matchen mot VM-debutanten Curaçao, leder med 4-1 19 minuter in i den andra halvleken, och det är några byten som görs i detta nu. Tyskarna har gjort sitt första byte i den här matchen alldeles nyss. Det är Dennis Undav som har kommit in istället för stjärnan Musiala. Han fick en timme i den här matchen, Musiala, men han ju göra mål, vilket nu var skönt för honom efter den kritik och det ifrågasättande han har fått på hemmaplan. Den här Dennis Undav är ju en intressant kille som har kommit in för Tyskland. Det var en hel del som ville se honom från start i VM-premiären, Undav, efter den säsong han har haft i den tyska ligan. Och i flera år faktiskt har han öst in mål. Bara Harry Kane som gjorde fler i Bundesliga än Undav, som är en riktig late bloomer. 29 år gammal och spelade i tyska tredje och framförallt fjärde ligan fram tills att han var 25 år. Nu finns han med i Tyskland i ett VM. Det är en häftig historia för Undav, speciellt om man skulle få till det i det här mästerskapet. Men inte med i startelvan i premiären, utan får nöja sig med att komma in nu med knappa halvtimmen kvar att spela. Curaçao har gjort ytterligare ett byte och behöver inte gå in på detaljer med alla spelare i Curaçaos landslag, men han som kom in nu, han har ju ett härligt namn, tycker jag. Jörl Margarita i Curaçao, mittfältaren inbytt så här med knappa halvtimmen kvar att spela. Samtidigt som Curaçao får en frispark en bit upp på den offensiva planhalvan. De hade ett hyggligt läge på en frispark för en stund sedan, Curaçao, som var i ett inläggsläge där man också slog ett inlägg i prickade pannan på en curaçaoisk spelare som fick vara i princip helt ren i offensiva straffområdet, kom upp och nicka, men nickade utanför mål. Men Tyskland hade faktiskt ett ännu bättre läge. Leroy Sané borde ha hängt dit den Galatasaray-ytten. Han var fri och hade ganska mycket tid och utrymme på sig, för att det var en fantastisk löpning och passning. Men han lyckades på något vis missa utanför mål. Här frispar Curaçao och skickar in den i offensiv straffområde. Underläge 4-1. Avslut kommer. Curaçao-spelare står helt fri och gör mål. Curaçao, det är väl offside, va? Ja då, måste vara. Ja. Offside, inget mål. Curaçao, men det kan ju vara så där nu för tiden att även om offsiden verkar helt solklar, så låter de spelet fortsätta för att tänka att varummet kliver in och gör jobbet istället. Men det var ju ingen snack om saken, utan en solklar offside. Annars hade det där målet aldrig blivit till från Curaçao, även om det var många supportrar till den blå vågen som jublade på läktarna och inte riktigt verkade hänga med i svängarna där. Ja, flera tusen av de 156 000 invånarna på Curaçao, alltså på plats på premiären i Houston, Texas största stad, för att se matchen mot Tyskland och den historiska VM-debuten för den lilla önationen, som ju egentligen då inte riktigt är någon egen nation utan en självstyrande del av Nederländerna. Här Tyskland, möjlighet att öka på ledningen. Skickar bollen i djupled utan straffområdet, hämtar tillbaka den. Curaçao spelar står i vägen och gör det där jättebra försvarsspel. Det blir inget för tyskarna. Och det var väl inhopparen där, Undav, som jag pratade om, som var framme men inte fick tag på bollen riktigt i rätt läge. Tyskland hämtar den istället långt nere på den egna planhalvan. Påminner om det att senare ikväll, eller rättare sagt i natt kanske svensk tid, så lirar de andra två lagen i den här gruppen, Ecuador och Elfenbenskusten, mot varandra i sin första match för det här världsmästerskapet. Florian Wirtz, Tyskland, ska han hitta på någonting? Utmanar från vänsterkanten, klackpassning kommer sen, avslut i mål, Tyskland. Det blir snyggt det där. Evel Undav som klackar fram den och avslutet i mål från Tyskland, och backen Nathaniel Brown som trycker dit den till 5-1 Tyskland. Och spelarna firar med avbytarna vid hörnflaggan. Nathaniel Brown, vänsterbacken i Tyskland som slog hörnan till 2-1 målet, är själv framme och sätter den i den bortre burgaven. Och nu börjar det ju rinna iväg i den här matchen, onekligen. Wirtz med inspelet och klackpassningen från Undav. Men det där kan vara offside. Det är en millimeterfråga om det där är offside eller inte. Och Och att döma av de bilderna vi får se

0: TV-bilderna så känns det som att de millimeterna är på offside-sidan, men domarna ska ju ta ett beslut och det som talar för att det där målet kommer att godkännas är ju att Tyskland har fått målet tilldömt i första läget utav domarna, att de inte dömer offside, för att då finns det ju någon form av chans att de väljer att fria här. Ska vi se på bilderna? Det är inte offside, utan det är onside. Alltså godkänt mål för Tyskland som ökar på ledningen till 5-1 i den här matchen mot Curaçao. Nathaniel Brown gör det där målet och det är hans första mål i det tyska landslaget. Och då är det vattenpaus med 20 minuter kvar att spela, så leder Tyskland nu med klara 5-1 mot VM-debutanten Curaçao.
1: Det var en kort stund där då som tyskarna var lite skakade mellan match minut 21 och 38. Men nu är det klara siffror. Fördel Tyskland 5-1 mot Curaçao.
2: Och så flikar vi in med lite handboll och gratulerar svenske Jonathan Karlsbogård som är Champions League-mästare med sitt Barcelona. I finalen storspelade Barsas danske målvakt Emil Nielsen och med en räddningsprocent på 34 så fanns det inte så mycket motståndarna Füchse Berlin kunde sätta emot. Champions League-titel nummer 13 kan katalanerna plocka med sig hem från finalen i Köln. Grattis Jonathan!
1: Vi ska, när den här matchen som pågår nu, Tyskland mot Curaçao, som står alltså 5-1 efter 70 spelade minuter, när den är slut så ska vi börja blicka ännu mer fram mot Sveriges premiär mot Tunisien. Det vi ska koppla upp Monterrey i Mexiko och höra om våra utsända hittar några svenska supportrar. Dessutom så är det en till match innan den här söndagen är till ända. Nederländerna mot Japan i Sveriges grupper är ju det. Mötet i Dallas med avspark klockan 10. Det är VM-sportextra ni lyssnar på här i P4.

0: Ja, men det är ju Belinda Carlisle i VM Sport Extra förstås. Heaven is a place on earth. Har du något, Adrian?
1: Ja, men om vi tuffar in här i VM-landskapet igen och tar oss lite sådär vid sidan av överkörningen vi just nu bevittnar Tyskland Curaçao, så ser vi att Portugals landslag kommer att spela med armband under sina matcher i världsmästerskapet för att hylla den bortgångne lagkamraten Diego Jota. Det var ju för snart ett år sedan som Jota och hans bror André Silva gick bort i en bilolycka. Portugal kliver in med armbanden på i VM på onsdag.
0: Ska du titta på Sverige i natt?
1: Det är klart jag ska.
0: Eller ska du lyssna?
1: Jag både titta och lyssna ungefär. Lite sådär simultant tänker jag.
0: Vi följer den.
1: Vi följer den.
0: Men har du planerat något check till?
1: Vet du vad? Jag är öppen för alla tips som kan tänkas komma.
0: Vi skickade Lasse Persson till kocken Stefan Ekengren för att få ett lite bra råd hur man kan fixa något gott att äta som kanske kan vara klart till matchen börjar vid 4 om man nu tänker vakna då eller om man tänker hålla sig vaken fram tills dess. Om en stund här i VM Sport Extra så blir det mattips, men vi tittar till Sigge Sanner och matchen där mellan Tyskland och Curaçao som ju har blivit den tillställning som vi trodde på förhand, även om det fanns en härlig puls ett tag där i första halvlek.
2: Det gjorde ju det när Curaçao kvitterade till 1-1. Tyskarna har ju dragit ifrån rejält efter det. Nu går de för 6-1, men Curaçaos målvakt står i vägen. Men bästa möjligheten faktiskt, som vi hördes härifrån senast, Curaçao. Och om jag knyter tillbaka till det där matsnacket. Jo, det var ju Curaçaos mittfältare Margarita som hade möjligheten och var nära att knorra in ett riktigt drömmål utanför straffområdet. Utmanade han tyska försvararen en ganska bra bit ifrån målet. Drog till ett knorrande långskott till alltså ett skruvat avslut bredsida som höll på att skruvas in i bortre krysset, såg det ut som. Men så gick det precis utanför målet från Jörl Margarita, han som kom in i paus i den här matchen från för Curaçaos del helt enkelt, var han som hade läget. Men det är ju 5-1 Tyskland och det är ju bara frågan om vad siffrorna kommer bli. Här kommer tyskarna igen, inspelet kommer, läge Kimmich, kaptenen i Tyskland, ska han också göra mål. Han spelar bollen istället, jätteläckert, och där kommer målet. Ondav gör sitt första VM-mål, anfallaren som öst in mål i Bundesliga den här säsongen. Fint framspelad av kapten Kimmich, och det där känns så kännetecknande för Kimmich att han får ett sånt drömläge att göra mål, men ändå väljer han att passa kamraten. Och mål då för ännu en tysk spelare i den här matchen. Det är 6 gjorda mål Tyskland och det är 6 olika målskyttar nu när Ondav också skrivit in sig i målprotokollet. Den 29-årige anfallaren, late bloomern som spelade fotboll i de lägre divisionerna fram tills att han var 25 år gammal. Nu har han gjort mål i VM, Ondav. Tyskland som kommer förbi på vänsterkanten. Inspelet, Kimmich blir helt ren i straffområdet. Målvakten kliver ut och Kimmich spelar in bollen i straffområdet till Ondav som trycker in den där i mål. Jaha, då var vi borta från speedway-siffrorna och snackade tennissiffror istället. Tyskland Curaçao 6-1.
0: Kan det bli pingissiffror?
2: Det skulle det kunna bli i teorin, men de har inte allt för många minuter på sig Tyskland ändå. Det är ju bara 12 minuter kvar att spela matchen.
0: Men basketsiffror, det är kört.
2: Det kan bli svårt.
0: Mm. Sigge Sanner alltså med koll på Tyskland mot Curaçao. Senare i den här sändningen om en timme och 18 minuter, ja, då är det avspark i grupp F. Det är ju Sveriges grupp det. Det är Nederländerna och Japan som först ska mötas i Dallas. Där ska ni få höra Jonas Enarsson ge er den matchen. Och sen då Sverige-Tunisien klockan 04 i natt. Då kan man ju tänka så här att det kanske vore bra att förbereda något att käka. Vi skickar iväg Lasse Persson.
3: Stefan Ekengren, stjärnkock. Vad ska man äta på natten?
4: Nattmacka såklart.
3: Eller hur?
4: Det är det bästa. Ja, ja. Det är kylskåpsromantiken. Det är så här, gå till kylskåpet, rafsa upp en macka. Det är liksom livet.
3: Och nu börjar vi macka nummer 1.
4: Ja.
3: Vi kommer göra 4 mackor, ja, men nu macka nummer 1. Vad rafsar vi ihop den här gången?
4: De kommer rafsa ihop någonting som en rostbiffmacka, ja, med curryremoulad och lökringar.
3: Det låter.
4: Ja, det är fint. Och det är så, alltså rostbiff, det kan man göra själv. Ja, vi gör dem själva, men alltså, det kan man köpa färre rostbiff såklart. Men också om man har så här bara något kött över kan man ju bara skiva det tunt och så gör man en remoulad och så gör vi lite lökringar här. Men liksom Man kan ju ha rostad lök eller vad som helst. Alltså, kungen här är ju remouladen och köttet är ju liksom...
3: Det är det som ska gifta sig.
4: Ja, det är ju det som ska gifta sig. Och brödet, här vill liksom inte kavring i botten.
3: Ja, för det jag tänkte. Vad har vi för bröd?
4: Vi har ju kavring här nu, ja. Eller som filmjölkslimpa nästan. Men man kan ju ha vilket... Alltså det är ju det som är fint med macka. Det är bara att ta vilket bröd man vill liksom. Ja.
3: Så, att, det, är bara så det är ganska fria
4: tyglar. Ja, det är det ju. Men det som styr här är ju kallrostbiffen, eller rostbiffen, curremoladen och kanske något rostat då liksom. Det är det som är... Och jag tycker inte macka ska vara så jävla krånglig heller. Det behöver inte vara så mycket grejer. Nej. Och sen behöver det inte vara så jävla mycket grönsaker på heller.
3: Okej, okay. Men du, det är smör på, eller hur?
4: Ja, jag har smör. Man har alltid smör på mackan om man inte gör en varm macka.
3: Men nu, nu ser vi första matchen för Sverige i 4 på morgon, möter Tunisien. Gör man mackan innan man går och lägger sig?
4: Man kan ju, den här kalla mackan kan vi faktiskt lägga, ha färdiglagd i kylen. Lägga lite försiktig plast över bara.
3: Okej, okay, så man behöver inte gå upp liksom? Nej,
4: man kan ju... Den här kan man definitivt förelägga. Och om man gör rostad lök så kan man ha på det. Och det kan man ha på det sista kanske.
3: Okay. Men nu drar vi igång.
4: Ja, nu drar vi igång här.
3: Ja, nu har Mimmi kommit med rostad lök.
4: Exakt, någon kommer med det här till min rostade lök här, eller min lökring här nu då.
3: Lökring, så är det.
4: Ja, precis. Och nu bara lägger vi på. Och så här är det så här. Om man har då, om man har rostbiff hemma, så får man, då ska det vara, det ska ju vara rejält. Det får inte vara någon snålhetsgrej. Nej, nej. Det ska ju inte, det ska ju vara njut, det ska ju inte vara straff att äta mackan.
3: Det är ju VM.
4: Det är VM liksom, det är VM. Ja.
3: Men du, om man har då grillat kvällen innan typ lite, ja, någon köttbit.
4: Ja, kan man bara skiva upp den. Ja, det är bara skiva upp den tunt. Och det kan ju vara karé eller vad som helst.
3: Ja.
4: Bara
3: lägga kyckling.
4: Upp. Kyckling. Ja. Bara lägga den på mackan. Ja. Och så gör man en snabb curremolad. Curremolad gör man, man tar ju bara vanliga pickles. Mixa dem, häller bort vätskan, mixa dem med lite curry och majonnäs och kanske en klick creme fraiche, salt. Alltså det är inga krångligheter. Och man kan köpa färdig remoulad också, givetvis. Men det är så oerhört lätt att göra.
3: Okej, okay, nu här då. Och det här är rikligt också.
4: Nu är det rikligt, alltså. Och så får man gärna, om man har över, kan man lägga lite extra vid sidan om då.
3: Men, ja, alltså ännu mer.
4: Ja, alltså det finns ju ingenting som gör så arg om kladdet tar slut på en macka. Det är ju, det är ju inte roligt alltså.
3: Och det här, nu är det 4 på morgonen och nu börjar matcherna. Nu är det 4 på morgonen,
4: alltså den här macken alltså, du vet. Oj, får den här framför tvn, kniv och gaffel.
3: Ja. Och vad har du där?
4: Lite smörgåskrasse.
3: Ja, krasse på.
4: Ja, det är de enda grönsaker. Vi har ju picklesen också.
3: Ja, och sen då?
4: Lite lökringar.
3: Ja, där kommer de. Ja, nu.
4: Nu kommer de här.
3: Nu har vi dem.
4: Ja, där, kolla, kolla.
3: Oj, oj.
4: Alltså det här.
3: Det här, Stefan.
4: Den här mackan, vet du.
3: Oj, och så lite mer krass.
4: Ja, vi tar lite krass också. Ja.
3: Ska vi testa den?
4: Ja, det är klart att vi gör det. Du får testa först.
3: Är jag först?
4: Ja, du är först. Ska jag hålla
3: det här? Ja, håll i här då.
4: Ja. Så får vi och det är ju kniv och gaffelmackor som gäller. Det är ju det liksom.
3: Ja, rejäla
4: mackor. Ja, jag tycker det. För att jag så... Äta med, sitter man i soffan, då kan man faktiskt ta en kniv och gaffel och käka med det där.
3: Nu får jag lite av allt här.
4: Ja, jag får det här.
3: Jag får lite av rubbet.
4: Ja.
3: Oj, oj, oj.
4: Ja, det är fint. Det är bra kombination med curryn där och köttet.
3: Åh,
4: och...
3: Oh, vad gott det blev.
4: Ja, fint.
3: Det här... Alltså, även om Sverige skulle förlora så känns det ändå som att man har vunnit
4: något.
3: När man går upp 4 på natten och får den här.
4: Den här jävla mackan. Ja, visst.
3: Vad kallar vi den här då?
4: Rostbiffmacka med curremelad.
3: Okej. Okay.
4: Och rostad lök eller lökringar.
3: Ja. Perfekt.
4: Fan vad fint. Heja nu.
3: Heja.
0: Hörru Lasse Persson, det är fult att prata med mat i munnen. Är inte så eller? Men skön rapport där och vilken macka det lät som. Rostbiff och vad var det? Curry remoulad.
1: Det var en hel massa. 4 olika mackor gjorde de dessutom.
0: Lökringar fanns det också. Mm. Det får ju nästan att tänka på om våra lyssnare har några bättre tips, om det finns bättre tips eller deras tips på bästa nattmacka, nattkäket inför en sån här fin match.
1: Verkligen, kan vi inte jobba upp någon slags gemensam vinnarkultur nu i Sverige genom nattmackorna?
0: Mm. Hur ska vi få in de bilderna då?
1: Men,
0: eller förslagen?
1: En mail har vi ju.
0: Vi börjar med mail.
1: Den kan vi väl börja använda. Radiosporten@sverigesradio.se. Skicka in dina bästa tips på Nattamod, som vi säger där jag kommer från.
0: Så kommer det in någonting så kan vi förmedla det vidare. Vi tar oss till VM-fotbollen igen med snart bara 6 minuter kvar att spela ordinarie tid. Det handlar om det numera ojämna mötet mellan Tyskland och Curaçao.
2: Ja, så är det ju. Tyskland som går mot en stor seger till slut i VM-premiären. Stod 1-1, det tar i första halvlek. Tyskland nu 6-1 mot Curaçao. Som har en hörna här, Curaçao faktiskt. Slår in den i offensiv straffområde, nickas undan Tyskland. Curaçao hämtar bollen utanför straffområdet. Och det var väl ingen i Curaçao som kunde hoppas på att man skulle få med sig någon poäng egentligen från den här matchen mot Tyskland. Det hade ju varit en galen sensation om det hade blivit så. Så jag tippar på att det inte kommer vara allt för missnöjda miner hos de kurasauiska spelarna efteråt. Utan de ser nog att även om chanserna är små också mot de andra lagen i gruppen, Ecuador och Elfenbenskusten, så är de något större där kanske och möjligtvis få med sig någonting från den här VM-turneringen Curaçao. Men de har gjort mål, sitt första historiska VM-mål på Manuel Neuer också, av alla målvakter, en legendarisk sådan. Och målskytten i fråga i Curaçao, det var ju den första halvleken, Livano Comenencia, som gjorde det. Det här nyttläget, Tyskland istället kräver fin räddning utav Curaçaos målvakt. 5 minuter kvar att spela, det är 6-1 för Tyskland mot Curaçao. Och jag ska erkänna att jag började tänka på nattmackor och vad man har där hemma i kylen att plocka fram när man hörde Lasse Perssons inslag. Började kurra lite smått i magen och var faktiskt tvungen att googla Curaçao. De har någonting som heter Kechigena. Det är en rund ostboll fyllt med kryddat kött. Kanske de ska käka ikväll. De ligger under. Tyskland leder 6-1 i fotbolls-VM.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims här i VM Sport Extra. Vi snackade nattmackor och fick ju tips ifrån stjärnkocken Stefan Ekengren och Lasse Persson som hade träffat honom och få mattips inför sådana här sena matcher som det är typ i natt då när Sverige möter Tunisien. Vi frågar efter era bästa nattmackor eller nattkäk. Maila in radiosporten@sverigesradio.se så kanske vi kan göra en sån macka sen och ladda upp inför nattens match.
1: Men som
0: Tyskland!
1: Sagt, ja, vad jobba du? Upp den här gemensamma vinnarkulturen via nattmackor.
0: Vi får se om det ramlar in något mer. radiosporten@sverigesradio.se. Tyskland långa på.
2: Ja, det är 7 mål gjorda nu för Tyskland. De har utökat ledningen mot Curaçao med bara sekunder kvar av ordinarie tid. 7-1 i den här matchen och för första gången i den här matchen och för Tyskland i VM då en tvåmålsskytt eftersom att Kai Havertz gjorde sitt andra för dagen när han chippade in i friläge 7-1-målet med minuten kvar att spela utav ordinarie tid. För detta Tyskland som ju då har de där siffrorna som ni kanske minns från VM 2014. Det var ju de slog Brasilien med. Siffrorna 7-1 i en minnesvärd, minst sagt, semifinal den gången. Hemmaplan för Brasilien. Nu är det Curaçao som ligger under med 7-1. Och som jag var inne på tidigare, det här sätter ju Tyskland i ett fantastiskt fint läge att gå vidare från gruppen. För att nu är det ju så att även om Tyskland skulle förlora mot både Ecuador och Elfenbenskusten så talar mycket för att man ändå skulle kunna gå vidare, eller inte bara kunna utan skulle gå vidare som en bästa trea i så fall i och med målskillnaden. En bra, positiv, alltså plusmålskillnad som Tyskland lär ha och 3 poäng, ja, det borde räcka för att gå vidare som bästa trea. Så att i och med att Tyskland stått för det här målfyrverkeriet så har de så gott som säkrat en plats i slutspel. Så är det faktiskt i det här nya VM-formatet i med den här premiären. Så en väldig fördel då, det har ju våra experter varit inne på tidigare, att det blir det för lag som har ett gäng som Curaçao i gruppen som man kanske har lite lättare att slå med ett x antal mål. Även om Curaçao stod emot bra inledningen av matchen och kommer här i offensivt läge Curaçao efter sitt straffarbord med bra försvarsspel Tyskland. Och så kan man få undan den där bollen i slutändan ändå. Jag tittar lite grann på statistiken vad gäller de största segrarna i VM-historien. För att nu när målen började rassla in så är det ju faktiskt inte allt för långt borta. Men den största VM-segern, eller de 3 största någonsin, de är med 9 målsmarginal. Alltså, ja, Tyskland leder ju med 6 målsmarginal nu då, med sin 7-1-ledning. Så att det är ju ändå en bit bort med bara 3 tilläggsminuter dessutom kvar att spela. Det är Ungern och Jugoslavien som har stått för dem. Och där bakom finns faktiskt en svensk 8-0-seger. Sverige mot Kuba. Minns ni det? Ja, troligtvis inte, för året var 1938. Ja, det kanske finns någon där ute som var med vid den tiden och följde VM 38. Där Sverige på fransk mark slog Kuba med 8-0. Och ett par ytterligare sådana segrar finns. Faktiskt den enda på 2000-talet med så stora siffror. Just Tyskland som spöade Saudiarabien 2002 med 8-0. Men dit är det ju ett par mål upp. Och det är som sagt bara några få minuter kvar att spela. Men det ska sägas att de senaste minuterna, Tyskland fortsätter att ånga på, speciellt med sina inhoppare som har kommit in, medan Curaçao, ja, de har gett upp det här med försvarsspel. Och ser det lite grann som när man själv var yngre och spelade fotboll, att den här energin och löpvilligheten finns mer i offensiven än i defensiven riktigt. Så är känslan för Curaçao som ändå har bjudit på en härlig VM-debut med tanke på förutsättningarna. Var ju enorma underdogs i den här matchen. Minsta VM-nationen någonsin. Klev ändå in och gjorde den där kvitteringen. Skakade Tyskland 20 minuter in i matchen till 1-1. Men har ju varit väldigt ovilliga att spela enkelt, liksom så här säkert defensivt i den här matchen, utan har ju gång på gång försökt bjuda på liksom läckerbitar, tunnlar, dragningar. Det är ett lag som gärna, jättegärna till och med vill spela en liksom härlig offensiv fotboll. Men det är ju svårt att göra det när man är några klasser sämre än sin motståndare som de varit mot Tyskland idag. Det är bara ett par tilläggsminuter kvar att spela. Tyskland på väg mot den första riktiga krossen i årets VM. Här kommer man dessutom på 8-1, spelar in bollen i straffområdet. Kan gå så här och få undan den. Ja, det får man till slut. Men 7-1 ledning Tyskland med 2 minuter kvar av tilläggstiden.
3: Radiosporten, dokumentär. När någon får ett hot i Colombia på den här tiden, då är det inte en fråga om det kommer hända, utan det är en fråga när det kommer hända.
4: Då bollen på andra sidan och det blir självmål av Escobar.
5: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia, att vänta lite.
6: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
0: In i appen Sveriges Radio, där finns det massor, bland annat då koll på fotbolls-VM. Det finns ju en direktrapport där det händer saker hela tiden och där man kan bland annat då läsa om att det är risk för rejält oväder när Sverige ska spela VM-premiären i natt 04.00. Vi ska om en stund också få en rapport från Jonas Enarsson på plats i Dallas. I grupp F, Sveriges grupp, Nederländerna mot Japan. Om det finns några rubriker där när det gäller startelvorna. Så ska vi få koppla upp Monterrey, Mexiko. Där det börjar laddas upp för Sveriges VM-premiär. 7-1 eller 8-1?
2: Ja, det är ju den frågan som fortfarande lever i matchen mellan Tyskland och Curaçao, eftersom att det bara är några sekunder kvar av tilläggstiden. Tyskland har ett frispark i inte optimalt läge och inte heller ypperligt läge kanske, men ett bra läge. Det är en bit ifrån och man chippar ju en variant Tyskland och kommer i superläge här och sätta bollen. Men vad slarvigt av inhopparen där i Tyskland. Andra läget istället, bollen långt över Leon Goretzka som har fått komma in i den här matchen för tyska laget. Han var alltså en av tre spelare som blev väldigt fria i offensivt straffområde efter den här varianten som lurade Curaçao. Det blev inget av det. Istället är matchen över. Curaçaos VM-debut är avverkad och det rann iväg i slutändan. Tyskland tar en stor seger, vinner med 7-1. 6 olika målskyttar i det tyska laget där Havertz, Kai förnamn, var den spelare som gjorde 2 utav målen. Det första på straff och sen ett chipmål här i slutet. Ja, i slutändan en väldigt säker seger för Tyskland mot Curaçao i den första matchen i grupp E i fotbolls-VM.
0: Tack säger vi till Sigge Sanner som har gett oss den här målfyrverkeriet ifrån det tyska laget. Vi hörde ju innan också om det finns kanske lite funderingar och läge för revansch för Tyskland. Om vi backar de senaste turneringarna och det här var en smakstart för det tyska laget. Stor nationen i dessa sammanhang mot lilleplutten Curaçao. Det slutade som de flesta hade tänkt sig, med stor seger för Tyskland. Om en stund ska ni föra rapport från Dallas. Det handlar om Nederländerna mot Japan i Sveriges grupp. Och sen mycket mer inför Sveriges match i natt mot Tunisien.
7: Ekonyheter. I Karlshamn vann nej-sidan folkomröstningen om kärnkraft, rapporterar P4 Blekinge. Rösterna är räknade och en majoritet av invånarna vill att kommunen ska säga nej till kärnkraft om en etablering blir aktuell i framtiden. Resultatet av folkomröstningen är rådgivande. Politikerna i kommunfullmäktige har fortfarande sista ordet. I Västra Kattarp i Malmö utreder polisen grov mordbrand efter att en brand bröt ut i källaren av ett flerfamiljshus i eftermiddags. Det skriver polisen på sin sajt. Ingen person kom till skada i branden. Schweiz röstade idag nej till att begränsa landets befolkning till max 10 miljoner. En majoritet av landets kantoner röstade nej till förslaget som det konservativa schweiziska folkpartiet SVP ligger bakom.
8: Det var in i det sista oklart vad utgången i dagens folkomröstning skulle bli, och den socialdemokratiska parlamentsledamoten Arber Boulakai sa i den schweiziska tv-kanalen SRF att en sten föll från hans hjärta idag.
9: Ja, mir ist eben 15 Kilo Stein vom Herzen gefallen. Das ist ja eins von der wichtigsten Abstimmungen gewesen in den letzten Jahren. Und ich bin natürlich sehr froh, dass zum wiederholten Mal die Initiative abgelehnt worden ist.
8: Det var den viktigaste folkomröstningen på flera år. Och ja, jag är förstås glad att initiativet röstades ner, sa Boulakai. Förslaget innebär att Schweiz i första hand skulle begränsa asylinvandring och familjeåterföreningar, men om befolkningen skulle överstiga 10 miljoner skulle regeringen också tvinga säga upp avtalet om fri rörlighet med EU. Det skulle med största sannolikhet också ha påverkat andra avtal med unionen om bland annat handel och forskning. De som vill se en begränsning av invandringen som ökat efter avtalet med EU om fri rörlighet pekar på att den lett till bland annat bostadsbrist och trafikstockningar. Katja Rim från det högernationalistiska SVP sa efter dagens folkomröstning i SRF att frågan är elektrisk i Schweiz, vilket det mycket höga valdeltagandet på 59% visar. Och hon anser att frågan om fri rörlighet kommer att vara fortsatt aktuell.
10: Ich würde sagen, gar nicht. Nein, weil das Thema elektrifiziert Schweiz, das haben wir heute gesehen, auch an der höheren Stimmbeteiligung. Entsprechend gibt es so viele Aspekte in diesem Bereich, wo wir Probleme lösen müssen und Lösungen müssen finden. Und das würde gar nicht bedeuten für mich, dass wir das nicht weitermachen.
8: Katharina von Arndt, Berlin.
7: I Missouri i USA har 12 personer dött i en flygkrasch. Ombord på det mindre flygplanet fanns en pilot och 11 fallskärmshoppare. Planet ska ha vänt strax efter start men kraschade söder om Kansas City innan det hann landa igen enligt lokala medier. Ekot klockan 9 i studion Sofia Sofroniado.
0: Här är VM Sport Extra med Adrian Alebo Andersson och Johan Bengts i studion. Vi har fått se Tyskland köra över Curaçao. Med hela 7-1 vann tyskarna med i grupp E, samma grupp som Elfenbenskusten och Ecuador spelar deras första match i denna VM-turnering 0-1-0-0 i natt. Och ni vet ju också, vi har sagt det många gånger, 0-4-0-0, då är det Sverige mot Tunisien. Vi ska höra våra utsändas jakt på svenska supportrar någonstans där i Monterrey i Mexiko. Men om mindre än en timme så är det ju också dags för avspark hos dig Jonas Enarsson på plats i Dallas. Nederländerna mot Japan i Sveriges grupp. Jag hör att du är imponerad, kanske inte av spelarna än, för de har inte sett så mycket av, men andra grejer.
11: Nej, jag får se hur mycket jag ser av spelarna. Jag sitter enormt högt upp i denna otroligt häftiga arena. Dallas Stadium, taket är på. Det ryms, beroende på hur många man väljer att ta in, mellan 80 och 100 000 åskådare. Och den jumbotron, den tv-skärm som jag sitter och tittar på, ytan på den är nog som en svensk hockeyringsis. Den är enorm. Och just nu så ser vi Dallas Cowboys cheerleaders dansa. Det är ju Dallas Cowboys hemmaarena. Det ligger inte i Dallas, det ligger i Arlington. Detta är ett jättestort metroområde med Fort Worth i väster och Dallas i öster. Arlington, som är nu en stad med ungefär 350 000 invånare, ligger där, mitt däremellan. Men den här arenan är på väg att fyllas. Det är helt orange rakt över och till vänster om mig. Och sen är det blått till höger. Orange, det är Nederländernas färg och det lyser rejält. Medan det är lite mer dunkelt mot de grå stora. De blå japanska tröjorna som supportrarna här. Och nu är vi ju intresserade av att se hur bra är Sveriges motståndare. Japan kommer till den här matchen med väldigt gott självförtroende. Detta är deras åttonde raka VM. 1998 gjorde de debut och sen har de aldrig missat. De har i de sex senaste matcherna 6 segrar. De har bland annat besegrat England på Wembley. De har också vunnit mot Brasilien. Vissa skadebekymmer i Japan stör, men det är ändå ett intensivt arbetande och svårslaget lag som vi kommer att få titta på där nere på den mustigt gröna gräsmattan. Nederländerna, de orangea, världsfotbollens stormakt, ja, men de räknas ju ändå som en utav dem, även om framgångarna sedan EM-guldet 1988 har uteblivit. De har ju aldrig vunnit VM-guld. Det är 2 finaler förlorade de på 70-talet. 4 som bäst. Sen tog de brons. Ett brons har de ju tagit 2014. Så var det. Där är den förväntade laguppställningen som är presenterad. Vi ska åka till komma till laguppställningarna om en liten stund. Det som det pratas om i Nederländerna, det är den trubbiga offensiven. Memphis Depay till exempel, den bästa målskytten i Nederländernas landslagshistoria, har haft det väldigt, väldigt knöligt att göra mål på senare tid när det handlar om landslagsfotboll. Det är Daniel Malen från Roma som får möjligheten, men vi såg i den sista träningsmatchen mot Uzbekistan hur det hackade för Nederländerna att få bollen under ribban mellan stolparna. Däremot väldigt fint mittfält och försvar i Nederländerna. Orange mot blått, Nederländerna mot Japan, Sveriges grupp F med Sverige och Tunisien som möts om några timmar i Monterrey i Mexiko. Ja, men nu är det den som drar igång i detta VM. Dallas, Arlington och Dallas Stadium. Wow, vilken mäktig upplevelse detta kommer att bli. Ja, det är det redan.
0: Och då har inte ens matchen börjat.
11: Nej, nej, precis. Och jag bara sitter och super in allting här.
0: Ja, men bra. Du har några minuter till på det. Och,
11: ja, jag skriver lite
0: långt. Jag tänkte säga supa på, men jag säger inte det.
11: Nej. Inte kanna på heller.
0: Nej. Nederländerna mot Japan alltså, avspark 22-0-0 i Sveriges grupp. Sverige mot Tunisien, det börjar närma sig nu. Selma Jennevall på jakt efter svenska supportrar i Monterrey. Hur går det?
12: Ja, men vi har precis klivit ur bilen och vi har landat i en park nära stadion här i Monterrey, där de svenska fansen samlats för att börja ladda upp på riktigt. Och jag blickar ut över parken och ser en hel del blågula tröjor. Så alldeles strax så kommer vi väl få höra någon dessutom.
0: Säg igen, Selma, jag hörde inte det på slutet.
12: Nej, men att alldeles strax så kommer vi väl få höra någon blågul.
0: Ja, bra. Leta på. För jag pratar med Lotten Collin också samtidigt. Latinamerikakurren för Sveriges Radio som också är på plats i någonstans i Monterrey, va?
13: Ja, precis. Jag är här i centrala Monterrey och om det letades efter svenska supportrar kan jag berätta att en del av dem går runt här i vikinghjälmar och Brolin-tröjor och det är en hel del blågult, även om jag tror att många är på väg dit där Selma är till supportersamlingen där inför marschen mot arenan. Men jag har faktiskt hittat flera tunisier här i centrum. Tänkte höra lite vad de hoppas på inför den här matchen. Bland annat, please tell me your name.
14: Item.
13: Item. And you're coming from?
14: I'm coming from Tunis, the capital of Tunisia.
13: And what are you looking forward to today?
14: Today we will win, 2-0.
13: 2-0?
14: 2-0, yes.
13: Why 2-0?
14: Because it's Tunisia. Tunisia always win.
13: But what do you think will be the strength for Tunisia today?
14: I think we will play a good match. We'll play defense and we'll put 2 goals and stay in defense, as usual. Okay.
13: Så ni hörde här vad utsägelsen var. Han trodde alltså att Tunisien skulle vinna med 2-0. Och att det bland annat då skulle handla om att man hade ett bra försvar och därför skulle kunna klara sig mot Sverige. Jag ska också bara passa på, jag tänker att man vill höra lite, vad tänker de om Sverige? Så jag ska passa på att fråga det också. What do you think about the Swedish team?
14: Oh, I think you have a good team, but I think Tunisia, they have the courage. So, you know, sometimes the courage win the strength. Okay, so I hope we will win.
13: Så ni hörde här, de flesta av oss pratar ju engelska, att Sverige har ett bra lag men att tunisierna är modiga och det kan då slå över till deras fördel.
0: Hur läget annars då, Lotten, när det gäller den allmänna VM-stämningen i Monterrey och i Mexiko?
13: Ja, men jag tycker att från början när jag kom hit några dagar innan VM-premiären så var den ändå relativt avslagen i Mexico City. Det var inte så att man såg särskilt mycket människor i landslagströjor alls till exempel, vilket var lite förvånande. Men sen var det någonting som hände där precis på morgonen innan invigningen då alla mexikaner dök upp i gröna tröjor och givetvis gjorde segern väldigt mycket till att mexikanerna faktiskt började intressera sig för VM-et. Men det är ju någonting med att det här VM-et är så utspritt mellan olika länder och olika städer som gör att jag skulle säga om jag jämför med Brasilien i alla fall så infinner sig inte riktigt samma vad ska jag säga, samling av supportrar och storbildsskärmar och människor som går runt och liksom lever VM dygnet runt. Det har jag inte riktigt känt på samma sätt här, vilket jag också tror har att göra med det som det har pratats väldigt mycket om inför priserna på biljetterna som har gjort att väldigt få mexikaner här har möjlighet att se någon match. Och även det, till exempel här i centrala Monterrey, så visas inte matcherna på skärmar inne på restaurangerna och barerna, därför att man då inte har rättigheter att visa matcherna. Så det är en fotbolls-VM, men det är lite svårt för vanligt folk, vanliga mexikaner, att ha möjlighet att faktiskt delta i VM-festen.
0: Det har ju varit lite oroligheter kring vissa matcher. Har det lugnat ner sig, eller finns det någon oro inför Sveriges match som är om ett antal timmar? Har du någon koll på det?
13: Ja, nej, det är faktiskt inte så mycket oro kring det, just därför att demonstrationerna ändå har koncentrerats till huvudstaden Mexico City. Och där har ju de demonstrerande lärarna, som det framförallt har handlat om, även om det är flera grupper som har demonstrerat, så är de som har verkligen blockerat vägar och så att säga skapat problem för personer som behöver ta sig till arenan till exempel. Det pågår fortfarande, och lärarfacket, som ju då inte har nått någon uppgörelse med mexikanska regeringar, med regeringen på sina krav om höjda löner och högre pensioner och så vidare, de har sagt att de kommer fortsätta nu de här kommande dagarna med matcher i Mexico City, att de kommer fortsätta hålla sina demonstrationer. Nu är det faktiskt en man här som börjar sjunga från en balkong och alla börjar klappa runt omkring mig. Ni kanske ni hör.
0: Mm, du får sjunga med låten.
13: Jag ska se, jag tror att det var något tunisiskt kanske, det blir svårt, men jag kan göra ett försök.
0: Då hoppas vi på fotbollsfest om några timmar i Monterrey. Tack så länge, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin på plats där när Sverige ska spela mot Tunisien. Så ropar vi på Selma Jennevall igen. Hittar du några svenska supportrar?
12: Här finns det svenska supportrar, bland annat Elta Gubbs, och här står...
15: Staffan Gustafsson heter jag.
12: Och Staffan, du har tagit dig hela vägen till Mexiko för att se Sverige i VM. När bestämde du dig för det?
15: Det bestämde jag mig samma dag som de vann över Polen. Då bestämde jag, blir det Mexiko eller Kanada, då åker jag.
12: Men att de tog sig, det är ett ganska sent beslut. Har du varit på tidigare mästerskap?
15: Jajamän, sen 92 har jag varit på det mesta. Åker på mycket bortamatcher med svenska landslaget.
12: Bästa minne?
15: Ja, det var nog Kiev faktiskt. Det var otroligt trevligt. Mycket gula tröjor som från Ukraina också. Det var skittrevligt faktiskt. En positiv överraskning helt ihop. Mycket trevliga människor.
12: Här står också.
16: Hej, Bosse Brännerud.
12: Bosse, vi har precis hört massa tunisiska fans säga att ja, Tunisien vinner idag. Vad säger du?
16: Jag tror till och med Gais hade slått Tunisien. Det är klart att vi vinner, det är därför vi är. Men som sagt, man vet aldrig. Vi har ju mycket illusion, vi har mycket känslor, vi har mycket glädje inför matchen. Och vi kommer även ha mycket glädje oavsett hur det går. Det är ju den här grejen som är, alltså upplevelsen med fans och hela den biten. Det är ju det som gör att vi alltid reser på de här eventen.
12: Det har ju inte varit en rak väg för de svenska herrarna in i det här VM:et, men du tror ändå starkt på dem ikväll.
16: Vi måste tro på dem. Nej, det var liksom ingen klockren resa. Så vi var ju förvånade. Oj, vi vann mot Ukraina fast vi spelade sig så där. Sen går vi in mot Polen fast vi spelade så där också. Så man satt ju i soffan. Va? Vi är i VM. Vilken glädje. Och då börjar man boka.
12: Ja, när bestämde du dig?
16: Samma som kompisen här, att precis efter att de har stått Polen. Så nu in på nätet, boka hotell och fixa flyg och hela sådär.
12: Blir det vidare också till Texas för att följa övriga två gruppspelsmatcher?
16: Nej, inte för oss. Nej, vi fick lite...
15: Inte för mig eller?
16: Nej, men vi kände att det här är ju ett fantastiskt event. Men så kände vi att USA som det är nu och du vet, de höjde priser. Och... Nej, men vi fick bara... Nej. Vi hoppade. Vi är tillbaka på EM om två år.
12: Men Mexiko...
15: Hade det varit Kanada, då har jag åkt på det också. Men inte USA. Jag var i VM på USA 94, så därför har jag gjort det en gång.
12: Men Mexiko här och nu, vad är känslan? Vad känner ni av? VM-stämning i stan och så?
16: Alltså, på de andra evenemangen vi har varit på så har det varit mer centrerat. Det här är ju en gigantisk stad med 5 miljoner invånare. Så liksom fansen har varit lite utspridda. Normalt har vi med oss gitarrer och lite bröter. Och så sitter det ett gäng och så kommer det mer. Det blir lite mer familjärt. Men man får ju förstå det, för det är en sån stor stad. Men det är klart att det är VM-feeling, det är det ju.
15: Men vi var ju på att titta på Mexikos första match i en sportbar. Och det var ju inte ens halvfullt där. Och det var ju inga jättestora glädjeyttringar när de vann med 2-0. Det, var så man, det känns ju inte som att folket åker runt med bilar och slänger sig ut med massa flaggor och så. Det är väldigt lite sånt faktiskt. Men de är mexikanerna jävligt trevliga. Absolut.
16: Alltså de kommer fram, de hälsar och de hejar Sverige. Och, alltså de är väldigt goa. Så det man kanske hade fått för sig innan att det skulle vara mycket stök. Och, nej, de är sköna människor och väldigt hjärtliga och väldigt välkomnande.
12: Sist då, ni tror båda att Sverige vinner med hur mycket?
15: 2-1 tror jag Sverige vinner med.
16: 3-1.
12: Tusen tack.
0: Ja, vad härligt, Selma. Stämningen börjar vridas upp inför Sveriges VM-premiär mot Tunisien i natt, alltså 04.00. Och som ni hörde då, det är en del svenska supportrar på plats. Men det kostar ju också att ta sig dit.
17: Det har hänt någonting den här gången som vi aldrig varit med om förut.
18: Janne Svensson har varit på 9 fotbolls-VM och i sommar besöker han sitt 10:e mästerskap i rad. Mycket har förändrats sedan 1990 då han var på sitt första mästerskap. Men i år sticker verkligen biljettpriserna ut på grund av systemet med dynamisk prissättning. Och för Sveriges premiärmatch mot Tunisien betalade han
17: 3,5, vilket ja, är lite förvånansvärt mycket.
19: Tidigare år, en sån gruppspelspremiärmatch, ungefär vad har du fått betala då?
17: Nej, men det är ju definitivt hälften. Så att, alltså, det är dubbelt eller trippelt som priserna har gått upp nu på jättesnabbt har det. Det är klart att det händer grejer från 90-94. Det kostar ingenting. Gruppspelsmatcher förut har kostat som en internationell konsert. Och de kanske kostar typ 1500 eller 2000. Men nu har det stuckit iväg.
18: Och det krävs en del logistik för att få tag i biljetter.
17: FIFA har ju sina olika faser. Antingen måste man vara först till kvarn. Sen i vissa faser så är det så att man har en månad på sig att ansöka och sen så lottas det då utifrån hur många som har ansökt på allting. Det är där jag har gått nu den här gången genom Svenska fotbollsförbundet och man kan bli medlem i Camp Swedish så får man förtur. Det var inte jättesvårt men man måste ha koll liksom på datum och hur man gör ansökningarna och alla detaljer som ska ha i ansökningarna. Visst, det är ett pussel.
0: Ett pussel enligt VM-veteranen Janne Svensson om också de dyra biljettpriserna att ta sig till bland annat då till USA och Mexiko och Kanada för att se fotbolls-VM. VM Sport Extra är ni lyssnar på. Vi väntar in matchen mellan Nederländerna och Japan. Avspark 22.00. Det handlar om Sveriges grupp F. Sverige alltså senare natt möter Tunisien. Häng med oss fram till kvart över 12 den här långa sportsöndagen.

0: Om en stund ska ni få höra om fler mattips inför natten. Ni hörde ju tidigare Lasse Persson besökte stjärnkocken Stefan Ekengren som ju fixade nattmackor. Så häng med oss här så ska ni få lite tips inför natten. Men vi tar oss tillbaka till Monterrey. Vi hörde ju VM-veteranen Selma, Janne Svensson, om biljettpriserna. Att det är lite dyrt att åka på ett sånt här mästerskap. Har du hittat några som inte har några pengar kvar?
1: Vi får väl se. Jag är här med Andreas och Alexander här i Mexiko. Det är ju en ganska lång resa. Det kostar en hel del. Är det liksom alla besparingar som har gått åt till det här?
2: Nej, det är det väl inte. Och sen, många har ju trott att matchbiljetterna är de dyra. Men de kom inte, alltså de kostar kanske 1 000 kronor styck. Så det är flyg och hotell som har varit det dyra.
1: Men kommer ni bara vara här i Mexiko eller flyger ni vidare till Texas?
3: Vi flyger vidare till Texas och går på Dallas och Houston. Sen är det hemdags efter det.
1: Men det blir alltså hela gruppspelet. När bestämde ni er för att det här måste vi göra?
2: Så fort slutsignalen gick Sverige-Polen så satt vi och planerade för fullt. Så hela den veckan satt vi och kollade på priser och alla de här sajterna. Och sen var allt klart.
3: Ja, vi hade ju trott att de skulle ta sig till VM, så då har vi egentligen planerat det i över ett år, tror jag. Men sen gick det ju som det gick med Sverige där, så ja, då blev det bara köpa direkt när matchen tog slut mot Polen.
1: Jag kan gissa att det var väldigt mycket nerver där under playoffspelet.
2: Ja, verkligen. Speciellt, man var väl lite missnöjd under Polen-matchen, för de var inte jättebra, om man ska välja.
3: Nej.
2: Men sen, på något mirakulöst sätt, löste de det.
1: Men vad är det då för förväntningar ni har på det Sverige som ska spela här idag mot Tunisien?
3: Jag hoppas på 4-0 direkt. Jag tycker de ska bara utvisa direkt. Jag hoppas på repris på 94 här.
1: Vilka är det då som står för de svenska målen om det blir 4-0?
2: Ja, det är väl bara Gyökeres och Isak, tänker jag. Finns väl inte så många andra?
3: Nej, Bergvall.
1: Bergvall, Gyökeres, Isak, där har vi de svenska målskyttarna. Och en som kommer bli glad om det blir mål, det är mamma Yvonne här också. Hur glad är du att få vara här i Mexiko just nu?
4: Jag är jätteglad för det. Jag tycker det är jättetrevligt att få vara här med mina barn.
1: Hur självklart var det för dig att följa med?
4: Ja, men det var självklart att jag skulle åka med. Det är alltså once in a lifetime man gör det här också, få åka. De kanske inte vill veta av sin mamma efter det här, så att...
1: Är det som är känslan att det här är sista resan med mamma, eller?
2: Nej då, det kommer mer.
4: Det... Till VM fler gånger så åker vi igen. Ja.
1: Är det du som har fått betala för alla de här biljetterna?
4: Nej då, vi har hjälpts åt.
1: Men det här med, för att det pratas ju ändå väldigt mycket om att biljetterna, särskilt i USA, har stigit väldigt mycket. Har ni sett att det hände liksom efter att ni köpte era biljetter, eller hur har ni sett på priserna?
2: Alltså, vi har ju köpt via så här Svenska fotbollsförbundet, och de har ju haft sina fasta priser på max 1 000-2 000, så vi har ju inte märkt av det. Men man har hört om som har köpt via FIFA, där det är helt galna priser, tycker jag. Och jag
3: ja. Fattar man varför de klagar, för jag har hört 8 000 kronor eller vad de betalar för biljetter, och jag bara, aha, det skulle inte jag nog betala.
1: Nej, det är tufft det här, men jag hoppas att ni får en underbar fotbollskväll här i Monterrey. Tack så mycket.
0: Tack Selma, vad händer nu?
1: Men vi fortsätter mingla runt lite här i fanzonen. Det går förbi folk i blågula tröjor lite överallt. Och,

0: för Sveriges premiärmatch. Jag har slängt det stora ögat på vår mailkorg och den gode Niklas har skrivit in till oss. Han skriver: "Mja, mackor blir det inte. Här har jag just färdigställt chokladbollar med gott om kaffe och socker i. Förhoppningsvis ska dessa tillsammans med ett par gökeresmål hjälpa till med pigheten i natt. Har du som lyssnar ett eget tips för hur vi firar in den här Sverigepremiären rent kulinariskt? Skriv till oss, radiosporten@sverigesradio.se, med dina absolut bästa tips."
1: Jonas Enarsson kanske har käkat något gott inför mötet mellan Nederländerna och Japan i grupp F. Det är ju Sveriges grupp det handlar om.
2: Ja, visst är det häftigt. Nu börjar du verkligen på allvar. Vi räknar ner mot den svenska avsparken, eller avsparken mellan Sverige och Tunisien i Monterrey. Här är det lite längre norrut, men ändå grannstat till Mexiko. Det handlar om Texas, och i Dallas utkanter hittar vi Dallas Stadium. Möte mellan de orangea Nederländerna och de blåvita japanerna. Laguppställningar i den här matchen, högintressant naturligtvis. Inga överraskningar i det nederländska laget. Förbundskapten Ronald Koeman, han blev ju bland annat Europamästare 1988 då som spelare, har valt följande elva. I mål Bart Verbruggen från Brighton. En feedbackslinje från höger med Denzel Dumfries, Inter. Han riktas till Real Madrid. Jan-Paul van Hecke, Brighton, spelar mittback i frånvaro utav skadare Jurien Timber, tillsammans med lagkaptenen, veteranen från Liverpool, Virgil van Dijk. Till vänster i backlinjen, Mickey van der Veen, Tottenham, när det handlar om Nederländerna. Två defensivt viktade mittfältare, Ryan Gravenberg, Liverpool, och den stora härföraren i det nederländska laget, Frenkie de Jong från Barcelona. Till höger, offensivt, Crescencio Somerville, 24-åringen från West Ham som gör sin blott tredje landskamp. Han debuterade ju nu i träningsmatcherna inför det här världsmästerskapet och har imponerat på förbundskaptenen så mycket så att han får en startplats i VM-premiären. Centralt Jani Reinders, Manchester City, och till vänster Cody Gapko, Liverpool. Han som ska göra målen, det är Daniel Malen, Roma. När det handlar om det japanska laget så har det varit mycket spekulationer. Få träningsmatcher, svårt att sia. De har ju några skadebekymmer. Kaptenen Wataru Endo lämnade återbud strax före det att VM började, och sen är det småskavanker på sina håll i det japanska laget som av Hajime Moriyasu, förbundskapten i 8 år nu, framgångsrik för Japan, han har valt följande. I mål Sion Suzuki från Parma. En trebackslinje med från höger, alltså mittbackar då. Tuyasu Watanabe, Feyenoord. Shogo Taniguchi, Saint-Truiden i Belgien. Och Hiroki Ito, Bayern München. Ett fyrmanna mittfält, ytter till höger, lagkapten idag, Ritsu Doan, Eintracht Frankfurt. Centralt på mittfältet Keisho Sano från Mainz, det ligger ju i Tyskland strax väster om Frankfurt. Han spelar centralt tillsammans med Daichi Kamada, Crystal Palace, och till vänster Keito Nakamura, Reims i den franska andra ligan. Offensivt en trio, Takefusa Kubo från Real Sociedad, och så två riktigt vassa målskyttar. Centralt Ayase Ueda, Feyenoord, vann den nederländska skytteligan överlägset. Och så tänker ni, han känner ju alla motståndarna, men det nederländska laget består ut och spelare som nästan inte alls, två stycken bara, som till vardags hör hemma i nederländska klubbar. Det är alltså Ueda, superstjärnan framåt, som spelar centralt. Dessutom Dyson Maeda, Celtic. Han är ju lagkamrat då med Benjamin Nygren. Femma i den skotska skytteligan, två mål färre än Nygren gjorde han den gångna säsongen. Det är ju Celtic säkrade ligatiteln i den sista omgången när de besegrade Hearts. Där har ni de 22 spelare som inleder den här matchen på mäktiga Dallas Stadium. Det är en ynnest att få vara på plats och följa den här matchen. Även om det är ett fiskmåsperspektiv så kommer det att bli en inspirerande upplevelse. Nederländerna mot Japan, det är bara 28 minuter kvar ungefär.
1: Hur är vädret?
2: Ja, det är ju knappt som man vet det här inne, men man ser ju att det, ja, det är lite gråmulet i alla fall. Tittar ut, det är lite fönster faktiskt över de översta stationerna på kortsidan. Det regnade ju

0: i området, sen så kom solen när vi köade för att ta oss in på arenan. Sen är det förutspått att det ska bli regn idag. Men det spelar ju ingen roll, för nej, vi är ju inomhus.
1: Ja, men du fryser i alla fall inte.
0: Nej, men ni svettas inte heller.
1: Nej. Vi kollar med Selma. Ja, tack Jonas. Vi kollar med Selma, för du har ju rapporterat tidigare i våran sändning om risk för riktigt oväder när Sverige spelar. Är det de rapporterna som gäller fortsatt?
2: Ja, alltså den där risken för riktigt, riktigt oväder, den var ju snarare tidigt i morse, lokal tid. Sen dess så har det ändrats både en och två och tre gånger. Det skulle vara helmulet ett tag, så skulle det också vara stora åskoväder och superregn. Men som läget är just nu, precis i detta nu, så kikar solen fram, samtidigt som ni hör de svenska supportrarna i bakgrunden. Nej, men solen har kikat fram, men det har också regnat för bara så en 20 minuter sedan, ett litet lätt regn. Men det är lite så som vädret är här i Monterrey, det svänger fort.
1: Ja, det lät ungefär som att alla blev glada för att solen tittade fram. Det var bra timing.
2: Ja, men lite så. Väldigt bra timing. Å andra sidan vet jag inte om folk blir så himla glada, för det är ju fortsatt så 30 plus och väldigt, väldigt fuktigt. Så man tar nog all den svalka man kan få.
1: Ni hör vad vi peppar upp för mötet i natt. 04.00, Sveriges första match i fotbolls-VM i den här turneringen mot Tunisien. Och det är klart att spelarna också ska få peppa upp med det de gillar.
3: Här är Isak Hien, jag säger Rock My World med Michael Jackson.
4: Hej, det här är André Ekdahl. Jag skulle vilja lyssna på You Rock My World.

0: Önskelåt från landslagets Isak Hien och Hjalmar Ekdal. Det var de som ville höra You Rock My World med Michael Jackson. Önskelåten alltså inför Sveriges match mot Tunisien i natt i grupp F. Nederländerna mot Japan. Det är 21 minuter kvar till avspark i Dallas. Ni får matchen till er förstås här i P4. Sen tidigare idag grupp E. Tyskland mot Curaçao. När Tyskland tidigt tog ledningen och då trodde alla att det skulle barka iväg. Men sen kom ju kvitteringen från VM. Lilleplutt-landet Curaçao i deras första mästerskap i VM kvitterade till 1-1, men sen sprang tyskarna ifrån och vann till slut med 7-1 i grupp E där Elfenbenskusten möter Ecuador klockan 1 i natt.
1: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
2: Som en goodiebag på ett barnkalas.
1: Orättvist dömd straff.
2: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
2: Varje morgon, hela gruppspelet.
1: Och sen inför varje slutspelsomgång.
2: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
1: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
2: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
1: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Liten specialare imorgon blir det då. Det är inte live, men däremot blir det ett uppsnacket direkt efter Sveriges match. För det är ju vid den tiden som uppsnacket brukar sändas. När Sverige alltså möter Tunisien 04.00. VM Sport Extra i natt börjar 03.02. Då börjar uppsnacket på allvar inför avsparken Sveriges match. Och så sänder vi fram till 07:15 i morgonbitti. Men uppsnacket alltså med Samir och Susanna får ni i appen Sveriges Radio direkt efter Sveriges match är färdigspelad. Vi laddar upp lite mer inför Sveriges VM-premiär.
4: VM-premiär mot Tunisien och Sverige har scoutat motståndet noggrant under veckan. Svenska anfallsstjärnan Viktor Gyökeres är inläst på hur den tunisiska defensiven agerar och var han kan hitta luckor, men...
5: Det är klart att man ibland kan känna att allting sitter och allting känns skitbra i träning och sen kan det bli... Att man kommer ut på plan och det känns helt annorlunda. Eller matchbilden ser helt annorlunda ut. Så jag tror att man bara behöver vara förberedd på olika typer av scenarion. Hur matchbilden kan se ut och hur de spelar. Och om det är tufft för mig eller för någon annan. Och att man har alla i laget runt omkring en som ja, stöttar den och supportar den oavsett vem det nu är som befinner sig i de typerna av situationer ute på planen. Så ja, jag känner mig helt klart förberedd och redo för matchen.
4: Vad tror du om era chanser då?
5: Jag tror att våra chanser är väldigt bra. Vi har ett extremt bra lag. Vi har tränat hårt, bra och med mycket kvalitet. Så våra chanser de är bra.
0: De är bra, säger Viktor Gyökeres, Sveriges chanser inför VM-premiären mot Tunisien. Men hur är då läget i Tunisien? Hur resoneras det där inför mötet mot Sverige?
6: Ja, det syns rätt tydligt att det här är ett land och ett folk som är rätt tokiga i fotboll. När man går runt här i huvudstaden Tunis så har ja, lite var och varannan person man träffar på gatan på sig en fotbollströja. De flesta har ett av huvudstadslagen, Club Africa eller Esperance. Men nu när det börjar närma sig VM så är det också många i de rödvita färgerna till landslaget som ju fått smeknamnet Örnarna från Kartago. När jag frågar folk här om förväntningarna inför öppningsmatchen mot Sverige så möts jag av ja, det som väl bäst kan beskrivas som försiktig optimism. Det är få som tror på någon storvinst mot Sverige.
7: Hopefully 1-1, but I think 1-0 for Sweden.
8: Tunis 2-1.
9: لشكون؟
8: لتونس 2-1. 1-0 in Tunis. 1-0. 1-0 in the Tunis.
10: We finish and we can play football here. We love football.
11: 15-åriga Amin spelar fotboll utanför en av moskéerna i centrala Tunis.
9: Han är taggad på VM, men han säger att det är tråkigt att så mycket handlar om pengar.
10: They put all their money, some sell their cars, some take a loan.
9: Han säger att han känner folk som har sålt bilen eller tagit lån för att få råd med att åka till Mexiko och USA för att se Tunisien spela i VM.
10: They didn't care. There is people that are crazy for football.
9: Trygve Ulriksen Skogsätt i Tunis.
0: Sverige mot Tunisien i natt alltså. Vi vill ju ha mer tips. Det var skicka in, maila in på radiosporten@sverigesradio.se. Nattkäk. Vi har ju hört Lasse Persson var ju och fick se en riktigt god macka, eller var flera goda mackor för att kunna bulla upp inför nattens fotbollsmatch. Maila in. Har ni något tips på vad vi ska käka i natt? radiosporten@sverigesradio.se. Kvarten kvar, avspark i Dallas i Sveriges grupp. Det är Nederländerna mot Japan. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Och där hörde vi På måndag med Miss Li.
1: Det är då Sverige spelar, för det är ju måndag när klockan tickar över till 04 i natt, Sverige mot Tunisien. Det här är Ren Sport Extra med Tova Strömberg och Johan Bengt i studion, och nu också Elias Svensson, för då blir det uppdatering från Ekot.
2: Flera tusen demonstranter protesterade idag i Genève mot G7-mötet som börjar imorgon i den närliggande staden Evian i Frankrike. Protesten började lugnt enligt lokala medier men spårade ur under eftermiddagen. En bil har satts i brand och flera byggnader har vandaliserats. Och polisen har använt tårgas för att skingra flera maskerade demonstranter som kastade sten mot polisen. I Karlshamn vann nej-sidan folkomröstningen om kärnkraft, det rapporterar P4 Blekinge. En majoritet av de som röstade vill att kommunen ska säga nej till kärnkraft om det blir aktuellt i kommunen. Men resultatet i folkomröstningen är rådgivande och politikerna i kommunfullmäktige har fortfarande sista ordet. Det kan bli varmare än väntat över midsommar, det berättar SMHIs meteorolog Emma Härenstam.
3: Ja, midsommarafton bjuder ju på riktigt bra utomhusväder enligt senaste prognosen. Förut pekar prognoserna på att det skulle bli runt 20 ungefär, men nu ser det ut att kunna bli mer varmt än så.
2: Ja, SMHIs prognos lovar både sol och 15-25 grader i nästan hela landet. Är det värme man är ute efter ser det ut som att Östersjölandskapen kommer få högst temperaturer, kanske uppemot högsommarvärme. De största vinnarna verkar bo i östra Småland, men även i norr ser det ut att bli hyfsat varmt.
3: Lite mer moln och möjligen att det kan bli någon eftermiddagsskur, och så även här blir det ganska varmt, men 15-22 grader. Sen fortsätter det vara soligt och varmt även in under kvällen.
2: Och det sa alltså Emma Härenstam. Sveriges idrottsminister, kristdemokraten Jakob Forssmed, har skrivit en låt till fotbolls-VM. Till Sportbladet säger han att han fick, citat, lite feeling, slutcitat. Låten beskrivs som en upptempo countrylåt med referenser till både Sveriges VM-brons 94 och kristen symbolik.
1: Tack för det, Elias, med uppdateringen från Ekot. Nu börjar det närma sig avspark. Spelplatsen är...
4: Välkommen till Dallas. De äldre generationerna känner säkert till staden från tv-serien med samma namn. Staden ligger i delstaten Texas som har dryga 30 miljoner invånare och enligt uppskattningar många fler vapen. Delstatens vapentokiga sida illustreras kanske bäst av politikern Ted Cruz, senator för Texas och tidigare republikansk presidentkandidat, som steker bacon på ett något udda sätt.
5: Of course in Texas, we cook bacon a little differently than most folks. Machine gun bacon.
4: Även om man kan skratta åt Ted Cruz tilltag att steka bacon genom att skjuta med ett maskingevär, finns också en mörkare historia från delstaten kopplat till just användningen av vapen. Det var nämligen här i Dallas som John F. Kennedy sköts till döds 1963. Men inte bara amerikanska presidenter som råkat illa ut i Dallas. Så sent som i april fick svensken Nils Lundqvist en skrisko i ansiktet. Den historien fick dock ett lyckligt slut. Lundqvist är bara en i raden av NHL-svenskar som spelat för Dallas Stars. Men det är inte bara hockeyn som är stor i Dallas. Här finns också NFL-laget Texas Cowboys och matcherna kommer spelas på deras hemmaarena. Och vem vet, kanske spelar en svensk snart där. Den amerikanska fotbollsspelaren Theo Melin Öström har nämligen gjort det bra i college-ligan där han senaste säsongen spelade för Texas A&M. Och nu i höst spelar han för ett college-lag i just Dallas.
6: The guy they call Thor, Theo Melin Öström, the big swing!
4: Men nu är det dags för vanlig fotboll i delstaten Texas. Välkommen till Dallas!
7: Radiosporten från fotbolls-VM.
8: Ja, här är Dallas och Texas och den första matchen i Sveriges VM-grupp, nämligen Nederländerna mot Japan. Avspark om bara några få minuter i Nederländerna med följande lag. I mål, Verbruggen, Brighton. Vi börjar stinna med Dumfries Inter, Van Hecke Brighton, Van Dijk Liverpool och Van de Ven Tottenham. Mittfältet, Gravenbach Liverpool, De Jong Barcelona och Reinders från Manchester City. Längst fram, Somerville, West Ham, Malen, Roma och Akpo Liverpool. Japan kommer till spel med i mål Suzuki, Parma. En trebackslinje med Watanabe Feyenoord, Taniguchi, Saint-Truiden och Ito Bayern München. Mittfältet från höger, Doan, Eintracht Frankfurt, Sano, Mainz, Kamada, Crystal Palace och Nakamura från Reims i Frankrike. Längst fram, Kubo, Real Sociedad, Dueda, Feyenoord och Maeda, Celtic. Domare från USA, Ismail Elfas. Dags för första matchen. Det är som om Televerket har lagt beslag på stora delar av arenan, dessutom på de nederländska spelarna. Självlysande, orange från topp till två. Japan, både på läktaren och på planen, blått när det handlar om tröjorna och strumporna. Shortsen är vita för det japanska laget. Nu räknas det ner. VM för Sverige börjar om några timmar. Sveriges grupp inleds mellan Nederländerna och Japan i detta nu. Där är matchen igång och ni hör publiken vrål stiga mot de många, många meterna upp mot taket när det är Nederländerna som har gjort avsparken och det är spel på mittplanen. En boll rätt upp i luften från Nederländernas Van Hecke. Han är mittback, men det är Japan som bryter en boll fram mot Maeda som kan ta sig fram i vänster inneposition. Nederländerna bryter ut till Somerville, den lille flinke tekniskt skicklige spelaren som breddar ut till vänster till Gakpo. Gakpo får genast med sig Reinders, där finns också Malen, men bollen rensas undan ut av det japanska försvaret. 0-0 i ställningen efter 34 sekunder mellan Nederländerna och Japan. Öppningen VM-grupp efter där Sverige deltar. Nederländerna bryter boll då. Ska bli väldigt spännande att se om de får ordning på sitt offensiva spel. Ofta de skapar målchanser, men väldigt, väldigt många tillfällen som de inte utnyttjas av spelarna allra längst fram. Det är också så att de kommer, vad vi tror, mötas av ett högt pressande, intensivt jagande japanskt lag. Och det funkar ju när det är 20 grader som det är här inne på arenan i Dallas istället för de 30-35 som hade varit om det inte hade varit tak, om solen hade stekt över spelarna och innerplanen. Men nu är det väldigt, väldigt behagligt. Ingen vind heller då naturligtvis som stör. Andra matchminuten, inga mål tillverkades. Nederländerna har haft bollen mest hela tiden. Frenkie de Jong, Barcelona mittfältaren. Det är han som från en ganska defensiv utgångsposition som ska styra det mesta utav det nederländska spelet. Ut på högerbacksposition då till Denzel Dumfries, Van Ecke och är det Van Dijk också ska han få bollen. Bollen i mittcirkeln. Det är faktiskt så att japanerna backar hem ganska långt och låter Nederländerna hålla bollen. Gakpo då från vänstersidan vickar in. Släpper den snett inåt bakåt till De Jong. Bara kort spel att arbeta på där från vänsterbacksposition för Micke van de Ven. Backläge då, så byter man från vänster till höger. Då fris för Nederländerna istället och hjälper lite Somerville. Spel på mittplanen. Hittar inga luckor i det tätt packade, rätt stående japanska blåvita försvaret. Van Dijk då breddar ut till vänster. Där finns Gakpo som har stora förväntningar på sig. Nu bryter han in i banan. Spelar. Bra spelat till Malen. Malen sätter slott, skjuter där. Målet är redan till hörna. Jätteläge för Nederländerna i den tredje minuten när Daniel Malen ur kraften bara bryter sig fram och kommer till ett avslut. Det är ju ett jättefint läge han skaffar sig. Jag undrar om inte målvakten har en jättetur. Nej, han får faktiskt händerna på den. Jag tyckte det tog i ryggen nästan. Men det var händerna målvakten Suzuki fick på den. Och första hörnan i matchen är ett faktum. Den är Nederländerna som kommer från vänster. kommer att bli inåtskruvad. Nederländerna har tydligt deklarerat: vi har tränat jättemycket på fasta situationer. Där ska vi ha en fördel. Och nu kör de den här varianten där de packar framför målvakten. Hörnan kommer. Nickas undan ut i japanska försvarare. Men ingen som helst möjlighet för Kubo att löpa upp och hinna bollen som går ut över sidlinjen till inkast då för Nederländerna. Inga mål tillverkade. Jättefin möjlighet alltså för Malen och Nederländerna. Alldeles i upptakten utav matchen. Men som så ofta annars, ingen utdelning. Men vad stark han var där när han bara bröt sig loss från två, tre spelare som hängde i hans orangea tröja, slet i hans orangea brallor. Nej, det kanske de inte gjorde, men de hängde i tröjan i alla fall. De Jong då för Nederländerna som har bollen återigen. De fick ju ett inkast där efter hörnan. Somerville vrickar fram bollen att arbeta på för Gravenberg. Och så misslyckas han med inspelet. Så blir inspark för Japan, vars målvakt är helt dressat i gult. Men lite holländs inspirerad igen, för han har orangea handskar och självlysande orangea dojor också. Ser en pris på målet igen, eller på chansen igen. Det är därför jag stannar upp. Alltså, hade han kunnat placera den lite bättre. Den var ganska rakt på målvakten. Stenhårt var skottet från Malen som till vardags spelade Roma, där han har gjort 14 mål under säsongen. Näst bäste målskytt, alltså tvåa i skytteligan. Serie A för Malen som lämnade Aston Villa efter en mindre lyckad säsong i England och gjort det riktigt, riktigt bra i Milano och eller i Rom då, och Roma och den italienska ligan. Nederländerna har bollen återigen, har haft den nästan hela tiden. 5 minuter, 0-0 mot Japan. Så är det väl Gravenberg som tappar den över sidan. Nej, det gör han inte, utan det blir Japan istället. Här kommer den stora stjärnan Ueda, supermålskytten. Feyenoord vann skytteligan överlägset, 25 mål gjorde han. Och så är det Japan som faller. Nakamura som försöker slå fram på vänsterkanten. Ni hör den japanska publiken väldigt engagerad. Det är massor med japaner som har tagit sig till Texas, Dallas, Arlington för att följa den här matchen. Vid frukosten i morse på hotellet. Det var jag och tekniker Lotta, och så var det japaner. De var väldigt lugna, de stängde sig inte och fläkte sig inte. Men de var där i alla fall och sätter verkligen färg. Inramningen, Dallas, storstaden i Texas, ganska långt norrut i delstaten. Frispark nu för Japan mot Nederländerna. Första möjligheten för japaner då att skapa någonting. Kamada ser väldigt intresserad ut, mittfältaren, att göra något. Sträcker båda händerna i luften, bollen är höjd med straffområdet. Där kommer bollen in i Nederländernas straffområde. Nickar snett inåt bakåt och sen blir det inte hörna utan offside. Jag trodde det skulle bli hörna för Japan, men det är offside-avblåsning och frispark då för Nederländerna istället. Alltid stora förväntningarna på det som vi tidigare kallade Holland, men som nu benämns Nederländerna när det kommer till stora mästerskap. Men i VM aldrig längre än final. Man är två stycken i rad i Västtyskland 1974 och i Argentina 1978. Men det blev förlust i båda fallen mot värdländerna. Sen så 2014 i Brasilien så lyckades ju Nederländerna knipa en bronspeng i alla fall. Japan, det åttonde VM:et, 7 tidigare, 4 gånger vidare från gruppspelet. Aldrig vidare från den första slutspelsomgången. Och intressant då naturligtvis för svensk del hur det går i den här matchen, eftersom Sverige inleder i samma grupp mot Tunisien lite senare här under natten i Sportextra i P4. Inga mål tillverkade på Dallas Stadium. Nu är det Japan som har bollen och så är det helt stillastående. Där står Kamara med bollen, så släpper han igång den i alla fall. Ito, Bayern München-spelaren, lyfter fram den. Han är ju en av mittbackarna på vänstersidan för Maeda. Maeda med inlägget snett genom bakåt. Nederländska fötter mellan och bryter och Japan får börja om på mittplanen. Snabbt vill de ha fram bollen igen. Nakamura, han som föll förut när de fick frisparken, trampar på bollen så att han får släppa den bakåt istället för it Ito. Kamara med ett fåfängt inlägg. Inte i närheten av att någon, varken någon medspelare eller motståndare, därför inspark för Bruchen i grön målvaktsdräkt. Men han är ju nederländare. Så han har orangea handskar och orangea dojer. Och framför den största delen utav den nederländska klacken, precis bakom det nederländska målet, där är det en sektion, vad kan det vara, 1000 pers kanske, som är mangrant i orangea tröjor, och de har hoppat vänster och de har hoppat höger och de har dansat och de har sjungit och de har skapat stämning inför den här matchen tillsammans med övriga nederländerna, för det är ett antal sektioner till vänster om mig som är sådär härligt apelsinorange färgat, och så japanerna då på den andra halvan utav arenan i sina blåa tröjor. Många, många supportrar från de båda lagen. Härligt att se i det här världsmästerskapet. Dallas, Texas, 9 minuter. Första gruppspelsmatchen i grupp F, den där Sverige deltar och Sverige spelar mot Tunisien om några timmar. 0-0 mellan Nederländerna och Japan. Här är De Jong för Nederländerna med bollen. Han är vid mittlinjen, bär bollen genom mittcirkeln. Publiken tystnar lite grann. Det är inte så att det är något supertempo. Jag hade ju förväntat mig att japanerna skulle sätta en väldig press på Nederländerna, men en annan taktik har förbundskapten Moirasu valt, där de backar hem ganska rejält. Nederländerna då med en svepande boll, tänkt för Cody Gakpo på vänstersidan, men Liverpool-spelaren som har haft en tung säsong, halvtung, det har ju hela Liverpool haft. Kunde inte alls försvara sin mästartitel. Han är ju långt ute till vänster för det mesta, och så ska han bryta in då. Lite så som Vinicius Junior spelade för Brasilien igår, men inte med riktigt samma högsta kapacitet för Gakpo. Nederländerna rullar boll i den här matchens 10:e minut utan att några mål är tillverkade. En målchans. Där kommer en ny boll tänkt för Gakpo, men Van Dijk lyfter upp handen, visar en ursäktande gest. Det där var inte bra gjort av mig. Verkligen inte. FF-bollen gick till inspark för Japan. Och japanerna och målvakten Suzuki, 23-åringen som är första målvakt i italienska Parma. Han gör sig verkligen ingen brådska att sätta igång spelet på hjälp av sina lagkamrater. Och den amerikanska domaren Elfat säger till japanerna verkligen att nu får ni banne med öka. Och så ska han ändå vara noga med att bollen ligger på exakt millimeter rätt, och så går tiden och så är det sån där onödig fördröjning. Och japanerna verkar väldigt, väldigt nöjda med det när de rullar igång i alla fall. Suzuki, målvakten, lyfter långt. Van Dijk kliver upp från mittbackpositionen, bryter, men bollen hamnar mellan två medspelare. Japan tar hand om bollen istället. Nakamura får den med lite yta. Ni hör den japanska publiken jubla, men han är på egen plan halva fortfarande. Bredda ut till Ritsu Doan, lagkapten för dagen, blonderad, en utav de riktigt stora profilerna i det japanska laget. Ner i egen mittbacksposition där Sano, mittfältaren, går ner och hämtar. Japan på offside plan, halva 0-0 mot Nederländerna. En möjlighet att slå in bollen från vänster, men Ito väljer att bara släppa den kort. Nu kommer bollen mot straffområdet. Nederländerna fläker sig för att få undan bollen. Lyckas en gång, men japanerna återtar den i höjd med offensivt straffområde. Nästan inne i detsamma. Upp med den då lite mer på mittplanen. För Kamada. Och så byter japanerna kant från vänster till höger på den härligt gröna gräsmattan. Perfekt underlag är det i Dallas när Japan och Doan försöker få in bollen i offensivt straffområde. Då får han. Van Dijk är ju, eller ja, han är ju majestätisk i mittförsvaret. Här behövde han inte vara det, för han fick bollen rakt på fötterna utav den japanska högerytten. Och därmed så skickar han undan bollen och japanerna får börja om så långt ner som ända hos nere hos den gulklädde målvakten Suzuki. Ungefär samma färg på tröjan som domare Elfat, men lite mer blekgul på domaren som dessutom har svarta byxor, svarta shorts och svarta strumpor. Japan anfall i 0-0-läge mot Nederländerna. VM-grupp F, Sveriges grupp. Kamada har haft mycket boll i uppbyggnadsspelet så här i upptakten av matchen. Breddar ut till vänster Nakamura. Så hoppar Doan över bollen. Det skulle han inte ha gjort, för De Jong bryter för Nederländerna som vill sätta fart framåt. De är duktiga på att kontra. Reinders, Manchester City-spelaren, med en yttersida tänkt för Gakpo. Gakpo slår ut med händerna lite och säger, eller menar, hur kunde du tro att den, eller hur kunde du missa den där? Den var på 3 meter och du slog den 2 meter ifrån mig. Det var lite slarvig passning utav Reinders, som inte heller har fått det riktigt att stämma i City under säsongen. Mycket bänk har det blivit, inhopp mest, en del startplatser i City som vi slutade tvåa i Premier League. Vann FA-cupen, vann ligacupen, men misslyckades ganska rejält i Champions League där de fick stryk, storstryk verkligen utav Real Madrid. Det är ju Reinders, en utav spelarna som lirar för Manchester City. 0-0 mellan Nederländerna och Japan. Det är 13 minuter spelat utav den första halvleken. Japan får sin första hörna i matchen. Kommer att komma från vänster. Doan visar tummen upp. Det där var ett bra försök. Det var Nakamura som var inne i straffområdet. Nu är det Kamada som går ut för att ta hand om frisparken. Kamada som har styrt och ställt väldigt mycket. Crystal Palace till vardags. Det fanns en tid när han gjorde många mål från sin mittfältsposition, så har det inte varit sedan han kom till England inför förra säsongen. Och nu står han hörnans inte bättre än att Nederländerna skickar undan. Men Japan återtar den, just Kamada med bollen. Bara droppar den för vänsterytten Nakamura. Skulle kunna bara lägga bollen kort att arbeta på för Kubo. Kubo tar sig in i straffområdet, boll som täcks undan utav Nederländerna. Var det nederländare på den eller var det en japan som var sist? Nej, det var Doan. Och det blir inspark för Verbruggen då och Nederländerna. Men återigen, ett klurigt anfall. Bra löpningar utav de japanska spelarna. Och Taniguchi, mittbacken, var högt upp och lyckades sånär få in bollen framför den offensiva målburen och skapa en riktigt het målchans. Men alltjämt mållöst. Och om Nederländerna inledde de första minuterna bäst, så har det varit mer Japan de senaste 5-6 minuterna. I Dallas, kvarten. Inga mål tillverkade. Nu är Nederländerna bollen då i alla fall. Matchen som spelas i väntan på Sveriges VM-premiär i den svenska gruppen. Bollen i mittcirkeln för Nederländernas Jan van Hecke. Van Hecke, Brighton. Precis som målvakten Verbruggen. Det finns ytterligare en spelare i laget, högerbacken Mats Wifer, som har Brighton som sin vardagsklubb på den engelska sydkusten. Som ni förstår, det händer inte jättemycket i matchen, utan det är väldigt mycket spel på mittplanen. Få målchanser, nu är det Nederländerna som har bollen i alla fall. Viktiga poäng på spel då när det handlar om Sveriges chanser att ta sig vidare, även de andra matcherna i gruppen naturligtvis. Van Hecke kan lugnt och stilla jogga fram mot mittlinjen, släpper den för De Jong att försöka styra spelet och lyfta fram den mot de offensiva linjerna, men han lyckas inte med det. Slarvigt spel, dåligt anfallsspel just nu utav Nederländerna. Ska Summerville med sin fina teknik och sin snabbhet kunna göra något, försöker ta sig loss på högerkanten, lyckas ta sig förbi en motståndare, Maeda, men när han ska göra den andra dragningen och passningen, så är det japansk fot emellan och bryter, och det inkast från höger för Nederländerna. Det är Samrovic som tar hand om det snabbt då till Van Hecke. Van Dijk från mittbacksposition precis ovanför mittcirkeln för Nederländerna ut till Summerville. Nu har han lite yta, skulle kunna börja avancera in centralt i banan. Väljer snett inåt bakåt. Bollen i mittcirkeln för Nederländerna. Gakpo har mycket yta till vänster. Han får inte bollen i första läget, inte i andra läget, inte i tredje heller. Det är fortfarande spel mellan mittbackarna. Nu närmar sig bollen den yta där Gakpo finns. Men de nederländska spelarna väljer att inte spela dit när de så småningom ska säga försöker spela. Liten, då är Kubos fot emellan, bryter för Japan, inkast för Nederländerna istället i det egna vänsterförsvaret. Ja, de var på offensiv planhalva och förde spelet. Nu är De Jong nedanför mittlinjen, släpper den i alla fall för Dumfries. Han kan avancera och bredda ut till Summerville i höjd med offensiv straffområde. En mot en situation, det älskar Summerville. Kommer runt, inlägget är bra slaget, men lyckas undan över japanska försvarare. Och en möjlighet för Kubo att få undan bollen. Kanske hitta rätt också, ja det gör han. Till höger. Men Doan lyckas inte ta sig förbi sin nederländska motståndare, utan inkast för japanerna vid mittlinjen. 0-0. 17,5 minut spelat av den första halvleken. En riktigt fet målchans. Nederländerna i upptakten. Daniel Malen efter 2,5 minut gjorde det helt på egen hand. Allt var perfekt, utom riktningen på avslutet som målvakten Suzuki med stor möda, eftersom skottet var så hårt, kunde styra undan. Japanerna då med bollen vid mittcirkeln. Kamada, han som har styrt så mycket ut i Doan, vill han utmana med vänsterfoten. Nej, han spelar till Maeda istället. Det är bra passning, men Maeda spelar fullständigt fel. Doan försöker återta bollen. Nederländerna har brutit. Skulle kunna bli en kontring. Centralt i banan för Gravenberg. Han hittar en bra yta för Malen. Ut till Gakpo. Gakpo igen mot L-läge. Skulle kunna vicka in, vrida in. Skaffa sig skottläge. Spela till Malen. Malen som får med sig bollen en gång, två gånger, men inte tredje. Lite för dålig teknik. Annars hade Malen haft ytterligare ett friläge. Nederländerna återtar bollen. Dumfries släpper in den för De Jong som pekar till Faneke. Men går lite mer vänster så får du mer yta. Nu får han bollen i alla fall. Japanerna backar rejält. Faller. Det är nästan en niobackslinje. Så lågt ligger de utanför egna straffområdet. Inte riktigt, men det är tätt mellan lagdelarna. Och Nederländerna som får spela runt har svårt att hitta in med öppnande passningar. Men Malen har börjat bra. Han har utnyttjat de chanser han har fått att göra något av bollen. Och också skapat det som Nederländerna har gjort. Gakpo då med bollen i 0-0-läge. Inåt för De Jong, Barcelona-spelaren, längs marken. Reinders tar emot med utsidan, hittar den sen vidare fram till Grafenberg. Grafenbergs håller i, vågar inte skjuta utan det blir Van Hecke istället. Breddar till höger för Nederländerna och Somerville. Tillbaka till Van Hecke, den blonde. In centralt till rödlätta Frankie De Jong. Så släpper han ut den för Gakpo. Ska det hända någonting nu då? Viker inåt, ställer sig på bollen. Två motståndare, får in bollen i straffarmålet, får tillbaka den i ett vägspel. Når den inte riktigt. Touchen där från Van de Feen som hade klivit upp från sin vänsterbacksposition och var inne i offensivt straffområde. Lite för dålig, men Nederländerna försöker luckra upp det japanska försvaret genom att ha överbelasta med spelare som egentligen spelar försvarare och sätta in dem i offensivt straffområde och därmed skapa oreda i det japanska försvaret. Är det Van Dijk då med bollen för Nederländerna? Och hjälp där just Van Hecke som är på väg, eller från Van de Feen som är tillbaka på sin vänsterbacksposition. Van Hecke med bollen nu, de är ganska nära, eller de är precis mitt på sig i planhalva och har samtliga spelare framför sig i båda lagen. Här kommer Gakpo då för Nederländerna. Han får inte riktigt, kommer inte riktigt loss, gör ansatser till att sätta fart in i straffområdet men väljer oftast de säkra, enkla lösningarna. Nu har Nederländerna haft bollen i ganska många minuter utan att Japan har kunnat erövra den och nu får Nederländerna dessutom en frispark, Somerville som blev hårt åtgången. Ja, inte så himla hårt, men ganska hårt i alla fall. Och det var ett såklart frispark som domare Alfa valde att blåsa. Konstdomare alltså här i Dallas inomhusarenan som tar mellan 80 och 100 000 åskådare. Nederländerna med bollen mot Japan, inga mål tillverkade. Van Hecke och Van Dijk skulle kunna hitta till Dumfries. Väljer att ta några kliv framåt. Spelar in en centralt. Det var en jättefin passning. Misslyckad mottagning av Reinders som ändå ger tummen upp. Visar tydligt att det där var bra. Det där var mönsterbrytande. Det där skulle kunna bli något om jag bara är bättre på att ta emot bollen som inte var den allra svåraste. Det var rullade längs marken. Nederländerna då istället. Van Dijk. Jag har hört förut. Nu rullar han direkt ut till Gakpo. Ska ta en tunnel på Doan. Men får inte med sig bollen för det kommer en japan. Och hjälper till Kubo i ett gott försvarsarbete för japanerna som då återerövrat bollen. Och för första gången på jättelänge som det känns så är det Japan som tar hand om bollen då istället. För att avancera. Det är lite handbollskänsla av det. Men där man får göra väldigt, väldigt långa anfall. Ena laget har bollen. Lugnt och städat. Sen så tappar de den. Det är andra som möter ett backande motståndarlag. Pressen obefintlig på bollhållare så länge spelarna inte närmar sig offensivt straffområde. Nu är det Nederländerna som ligger i riktiga positioner för sin del. När bollen går ut mot Kubo. Men han får se ett japanskt inkast i alla fall. Från höger, då har det gått ungefär hälften av den första halvleken. Nej, inte ungefär. Utan det har gått exakt där, halva den första halvleken. Det är dags att kyla ner sig. Cooling break, dricka lite, snacka ihop sig. 0-0 mellan Nederländerna och Japan i Sveriges grupp 1.

0: Half of Me med Gresula här i VM Sport Extra när de drucker klart.
1: Ja, men de har ju det, Nederländerna och japanerna i den svenska gruppen. Första matchen de två emellan, och det är alltjämt 0-0. Det är Nederländerna som tar hand om bollen. Bra återrörd över i spel av japanen Doan. Och sen går bollen ut över sidan till japanen, inkast vid mittlinjen. På den bortre sidan från där jag sitter, väldigt, väldigt högt ovanför spelarna, som är som små prickar där nere på den gröna gräsmattan. Orangea som springer och vill göra mål till höger. Blåvita som gör mål till vänster. Och just nu är det Maeda till vänster. Ganska nära kortlinjen för Japan. Snett inåt bakåt. Ska det bli första målchansen för Japan? Inlägget kommer. Nickas enkelt undan utav Van de Ven, vänsterbacken, ytterbacken i det nederländska laget. Så att japanerna får börja om på mittplanen. Och då är det ingen brådska för Kamada. Han bara går en, två, tre, fyra, fem, sex steg. Nu så tar han tagit bollen i alla fall lite grann. Och nederländarna bara står där de har tänkt sig att de ska göra för att inte släppa till några öppningar. Och se japanerna i alla fall sätta fart på bollen nu. Ut på högersidan för Ritsu Doan. Doan som släpper bollen bakåt. Det är mycket snett inåt bakåt. Nu i alla fall inte snett, men inte inåt och inte bakåt för Japan. Nakamura på vänstersidan. Nu har han närmat sig straffområdet. Går snett inåt i banan. Lite mot egen kasse, men bollen ut på vänsterbacken istället för Ito som lägger in den. Men det är svårt med höga inlägg mot det bastanta, nickstarka nederländska mittförsvaret. Nu bollen på marken då istället. Här kan läget komma. Nakamura med bollen för Japan. Vänder, vrider. Chansen försvinner. Skottet utifrån över. Ito får möjligheten till slut,

bollen. Van de Ven står på bollen. Mitt på offside planhalva. Det går inte mycket framåt. Nu i alla fall ut i Gakpo. Gakpo som vanligt precis i höjd med straffområdet. En mot en mot Doan. Blir två japanare mot honom och då blir det som vanligt att han bara släpper en lätt boll lite grann i sidled och så får man börja om hos Nederländerna i mittbacksposition då istället. Här kommer Gakpo. Står en tunnel den här gången. Den här gången hittar den rätt också. De Jong in i offside straffområdet. Inlägget är bra men ingen nederländsk anfallsspelare var på plats. Japan rensar undan. 29 minuter 0-0. Här kommer Somerville. Åh, han skaffade sig yta att gå mot offensiv straffområde. Valde istället att slå den säkra passningen. Vågade inte ta chansen. Inte det läget i alla fall. Nu har han bollen i sina gula skor i alla fall. Högerspringaren i Nederländerna och West Ham. Det degraderade Premier League-laget. Ut till Gakpo då på vänstersidan och hela tiden han doar emot sig. Vänder in. Får direkt två spelare att försöka ta sig förbi. Slog han en lite mer öppnande passning men det hela slutar ändå med att japanerna bryter och rensar undan väldigt, väldigt klent så att Nederländerna kan börja om med bollen högre upp i planen än där mittcirkeln är. Gakpo, översiktsfintar. Nu så vickar han sig förbi de här två spelarna. Inlägget mot bortredelen. Dumfries snickar utanför. Extremt släv vinkel. Jag trodde att han skulle försöka få den snett inåt bakåt där Denzel Dumfries 22-åringen Inter 5 säsongen. Han var skadad ganska länge under säsongen, november till februari, men har ändå visat god form på slutet, Denzel Dumfries, och ryktena säger att Real Madrid är superintresserade. Nu är det Nederländerna som har lite mer fart. Malen kliver ner mitt på offside-planen för att hämta boll då. Det är ju han som ska vara spjutspetsen och skapat de få möjligheter som Nederländerna har haft. Vinner bollen men sätter inte fart framåt utan det ser ut precis som du har gjort tidigare nu då. Van Hecke, och så bollen på domaren. Den var på väg till en japansk spelare från en nederländsk. Jag tror att Nederländerna kommer att få behålla bollen. Ja, De Jong får den utav den amerikanska domaren. Så rullade han till Van Hecke. Breddar ut till höger. Somerville har möjlighet att försöka ta sig runt Nakamura som är den motståndare som är närmast honom. Men väljer det enkla alternativet och så rullar Nederländerna boll i backlinjen igen. Gakpo ser sugen ut att få bollen. Han har fått en hel del här de senaste minuterna och har inte gjort någonting riktigt vettigt av det. Vilket är svårt, jag ska säga det. Det är väldigt, väldigt kompakt Japan och det är ingen superunderhållande fotboll som något av lagen bjuder på utan det är kontrollerat. Det tydliga ordet som beskriver matchen kontrollerat. Inga stjärnor tillåts glänsa, lysa utan det handlar om det hårda jobbet att hitta öppningar, att såra motståndarna eller att hoppas på att motståndarna gör misstag. Nu är det Japan som har lite flyt när det är slarvigt spel från Nederländerna så de får i alla fall inkast i eget högerförsvar. Tsuyoshi Watanabe, Feyenoord, Rotterdam till vardags. Nära att Gakpo med en fräck liten vrickning till höger hade friställt en lagkamrat. Men japanerna var där emellan och bröt. Och Faneke börjar istället för Nederländerna. Längs marken, det är bra spelat. Reinders tar emot, vänder, har Gakpo till vänster. Nu har han lite mer yta. Har i och för sig Doan på sig, där kommer inlägget. Här finns Malen, nickas undan utav mittförsvaret i Japan. Och Nederländerna får åter det röra bollen. Men där var i alla fall ett försök att bryta mönstret från Nederländerna. Bra gjort av Reinders den här gången, City-spelaren. Nu står Nederländerna lite högre, närmare offensiv straffområde. Lite mer otålighet ser vi. Gakpo, nu får han inte heller uppvaktning omgående. Det är nästan så han kan ta sig in i straffområdet. Tvingas vända om, spelar inte omgående den här gången. Utan tänker att jag ska nog hitta en ny lösning, en ny variant att göra första målet i matchen. 33 minuter snart spelat, men det blev inte så. Utan det blir istället på högersidan Dumfries. Släpper bollen in mot Malen, svag mottagning. Japan bryter, Kamada vänder, vrider, tappar bollen. Bollen här kommer möjlighet för Malen. In i offside-straffområdet så spelar han men den blir hörna. Bra brytning Taniguchi. Belgien-spelaren Saint-Truiden som får ut bollen till högerhörna för Nederländerna. Deras andra hörna i matchen, tredje totalt. Då kom det där misstaget och det var så nära att Daniel Malen kunde hitta rätt med passningen. En brytning i sista stund från japanerna och Reinders får gå ut för att slå den här hörnan då för de orangea Nederländerna. Hörnan kommer att vara utåtskruvad

0: lagkamraterna i orange långt ut i straffområdet de allra flesta. Klar signal från domaren. Drar lite i byxorna, håller i tröjan, sträcker vänster hand. Reinders med högerfoten mot första stolpen. Nickas målet, den räddas, släpper det ur undan Japan. Ja, bra fast situation. Nytt inlägg från Reinders. Nick skarvas över den här gången utav Nederländerna och Micke van de Ven. Ja, men det var ju lite bättre, lite roligare, lite häftigare. Vi ser en repris. Malen dras ganska rejält i tröjan. Starkt att komma på bollen. Det är Daniel Malen. 14 mål i Serie A och 13 i landslaget på 53 matcher. Som är där, som är det stora hotet, men har inte fått in bollen ännu. Japan har inte skapat någonting på 34 minuter. Japans spelare faller, domaren blåser inte bra gjort av domaren att låta spelet flyta på. Frenkie de Jong för Nederländerna, de hade 60-40 eller 65-35 eller vad de hade i bollinnehav. Det är nog mer nu för att de har bollen precis hela tiden. Japanerna visar ingen vilja att göra någonting utan har parkerat bussen i den första halvleken. Trist, men kanske vägvinnande. Men trist för oss som gillar fotbollsunderhållning. Nederländerna då på högersidan, en hands på en japansk spelare, frispark för Nederländerna, och då får de en ny möjlighet i en fast situation. Det är inget superläge, det är några meter från sidlinjen, mitt emellan mittlinje och kortlinje, men det går ju att lyfta upp de nickstarka spelarna. Det finns ju Van Dijk, 6 mål, var alla på nick för Liverpool, jag undrar om inte var det, i alla fall i närheten. Den gångna säsongen, som är en utav dem. Van de Ven också, jättestark i luften. Där finns Malen som vi såg tidigare. Är stark på alla möjliga sätt. Utan möjlighet att få bollen under mållinjen. 36 matchminuten, här kommer frisparken av Reinders. Det är jättefint slagen, nickas ner till Gakpo, skott kommer över. Grafenberg får, nej det är Gakpo som får möjligheten och det är Grafenberg som nickar in bollen. Ja, det där var en jättefin möjlighet och nu börjar Nederländerna skapa lite grann. Så en japansk spelare som har tappat ena dojan, jag tror det är Watanabe, som sätter på sig den igen och knyter den framför de 80 000 åskådarna på Dallas Stadium. En mäktig skapelse. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sektioner sett nerifrån och upp. Så att det är ganska branta läktare. Får lite fågelperspektiv när man sitter så här högt som Radiosporten gör i den här matchen. Långt ifrån högst upp utav närvarande media. Starkt spel utav Japan. Där hade de möjligheten med en inspark att sätta igång något, någon typ av offensivt spel. Det blev ingen med det utan blev inkast för Nederländerna och istället eget vänsterförsvar. Micke van de Ven har gott om tid på sig. Närmast honom finns Frenkie de Jong. Det är helt stilla. Domaren säger, kom igen nu, kasta in bollen då så får igång spelet. Så räknar han ner snart. Nej, kommer bollen i spel i alla fall. Upp i luften via japansk skalle till nytt nederländskt inkast. 37 minuter 0-0 i VMs grupp F. Öppningen, Nederländerna mot Japan. Match nummer 2 i gruppen är inte alls långt borta. Och det är ju Sverige som ställs mot Tunisien i mexikanska Monterrey. Nederländerna då med bollen, nu känns det som att de har haft det sedan vätskeavbrottet och det är ju 12 minuter sedan det spelet sattes igång igen. Japan har inte haft någonting framåt, väldigt, väldigt bleka i offensiven men stabila bakåt. Försök till öppnande crossboll, hitta foten på Somerville, nära kortlinjen, nära sidlinjen. Vill han bryta in, men japanerna är väldigt starka på att försvara, så fintar han bort sin motståndare och så blir det missförstånd, eller var det en duff? Var det en klassisk golfduff att han satte dobbarna i marken så att han inte fick träff på bollen? 24-årige Somerville i sin tredje landskamp, för det där blev absolut ingenting av det. Men vi vill ju se de japanska stjärnorna, Ueda, Maeda framförallt, glänsa framåt. Maskinen kallas ju Maeda utav Celtics tränare. Nu har han mest legat rest i positionerna, och den där intensiva japanska pressen som jag hade förväntat mig, som inte alls är ovanlig när de spelar, det finns ingenting av den, utan de bara backar hem. Nu går i alla fall Ueda liten typ av ensam press, och då förstår ni att det är jätteenkelt för nederländska spelarna att spela bort honom. Och så har de diskussioner, Van Dijk och Van Ecke, om vad som ska göras med bollen. Van Dijk säger till Van Ecke, men kan inte bara rulla hem det till målvakten, måste göra något mer offensivt. Jo, men vi måste ju försöka att göra detta på ett säkert och stabilt sätt. Ja, ja, säger Van Dijk, och sätter igång spelet på exakt samma sätt som Van Ecke gjorde. Nederländerna nu, De Jong sliter sig ifrån en, två spelare, men bara spelar bakåt till Van Dijk. Regakpo till vänster för Nederländerna. Han har ändå varit aktiv, rätt som det är så kommer han att komma loss, det är känslan. Man bara fortsätter att ha tålamod. De Jong då i mitt cirkeln för Nederländerna med bollen. Kan bredda ut till höger, då freeze, då sticker Somerville, får inte bollen, inlägg rätt på täckande Maedas vänsterfot, inkast för Nederländerna mitt på offside planhalva till höger. Det är väldigt många nederländare som står ut med händerna. Det är ett visst missnöje med att de inte lyckas skapa någonting. Ingen som helst tvekan om det. Det är gester som signalerar en otålighet. Försöker ju bearbeta det japanska tättstående försvaret. Det som är nästan ett 8-9 manna försvar. Eller försvarslinje. Otroligt liten små avstånd mellan de lagdelarna i det japanska laget. Vi hör lite burop också från läktarna, eftersom det händer ju inte speciellt mycket i den här matchen. Där det är 5 kvar till 45 och så 3 utav de där pausminuterna. Så minst 8 minuter kvar utav den första halvleken. Här kommer Van de Ven, eller kommer och kommer. Han har bollen i alla fall för Nederländerna. Släpper till Van Dijk. Reiners går ner för att hämta. Det är fortsatt så att man inte hittar öppningarna i det väldigt kompakta japanska försvaret. Istället Grafenberg. Liverpool-spelaren. Och så vill de att det ska komma de där passningarna. Nu var det Grafenberg, och så när så får han den andra gången, men då går den inte fram. Ni hör den japanska publiken jublar, kommer Maeda. Det är kontringsläge för Japan, det går inte jättefort. Nakamura nu lite yta till vänster. Somerville stöter till. Når inte bollen, inlägg svagt slaget utav japansk Nakamura, vänsterytten, och så blir det inspark för Japan. Det blir ingenting med den där kontringen. Bra hemjobb utav Somerville. Han hade Dumfries också med sig som hade hjälpt honom om det hade gått rent åt pilsvängen. Men det löste sig på egen hand av Crescencio Somerville. Nederländs boll upp. En lång boll då för omväxlings skull, men det var japanerna med på så att bollen inte nådde fram till Malens huvud. Japanerna kan ta hand om bollen. Sitter jag och hoppas nu att det är omvända. Alltså det är en kopia utav Brasilien-Marocko, fast omvänd. Det vill säga en svag första halvlek och sen en sprakande andra. För det var ju jättekul att titta på första halvleken igår mellan Brasilien och Marocko. Så var det sömnigt i den andra. Men här är ännu sömnigare. Inga mål tillverkade. 42 minuter spelat. Och så är det där igen. Det kan man bara gå med bollen. Och så börjar han den lättaste utav joggningstempo. Innan han i alla fall får lite fart på bollen tillsammans med Taniguchi. Nu till Doha på högersidan för japanerna. Tillbaka i backlinjen. Nu är det de som spelar så som Nederländerna har gjort den senaste kvarten. Ska det komma något mönsterbrytande från Taniguchi? Nej, släpper bollen för Camarado istället. Och det står de som Van Dijk och Van Ecke brukar göra i det nederländska laget. Inte heller japanerna hittar några öppningar. Och Eda springer in i straffområdet, får inte bollen som är mitt på offside planhalva för det japanska blåvita laget. Watanabe släpper ut den till Doha, och så sticker han själv i djupet, skaffar sig lite inlägg i luften, misslyckas att tickas bort, skott kommer utanför. Nakamura med bästa möjligheten för Japan tar sig för pannan, tittar ner i gräset och tänker att varför kunde jag inte avsluta bättre. För inlägget från höger, och Watanabe var riktigt vass, gick precis över skallen på Somerville. Där fanns Nakamura inne i straffområdet. Skottet var hårt och så när väl placerat, men en halv meter utanför Fabruchens högra stolpe. Det var Japans första målchans i den här matchen. Det tog 43 minuter. Nederländerna har skapat 1,5 malen är det som har stått för båda, om man får uttrycka sig så, med 1,5 målchans. Ja, men 2 målchanser kan vi säga att det var, för den nicken var ganska vass också, även om det var ett trängt läge efter en av Nederländernas 2 hörnor. Japan med bollen nu då, med 4,5-5 minuter kvar att spela utav den första halvleken, om det inte blir något tillägg på de där 3 minuterna. Det ska det väl inte bli. Ganska fränt spel där av De Jong, får frispark emot sig när de ville vinna boll, när de ville sätta press. Det har inte varit, ibland så ser man ju att så fort en motståndare får bollen så är en eller två spelare där och bara trycker på, stressar, pressar, försöker tvinga fram misstag. Här tillåts båda lagen hålla boll lite hur som helst. Nu är det Japan fram med bollen. Det är en bra boll. Skott kommer i burgavens utsida. Som en blixt från klar himmel. Som en blixt från klar himmel sticker Japan fram. Och det är väl Oeda som är där när det väl dyker upp en möjlighet. Jajamensan. Van Dijk och Van Hecke stod lite och dvalade när frisparken slogs. Och Japan har nu skapat 2 möjligheter inom loppet av bara 1 minut. Ja, det är kul att det händer något och det väcker publiken en aning också. Den japanska delen. 10 sekunder får vi veta hur mycket tilläggstid det är. Minst 3 minuter, det vet vi. Nederländerna med bollen. Van der Feen tillsammans med De Jong. Han kliver på bollen och det är så nära att han tappar den i kamp med Kamada. Men Nederländerna broderar sig fram och bollen ut över sidlinjen. Och vinkast för Japan. Nej, men det är 3 minuter, ja. Precis som vi trodde så är det ju inte mer än den där påtvingade pausen som tid läggs till för. För det har inte varit några långörer. Inkast för Japan på högersidan. Då ligger det en boll på planen. Och då väljer Watanabe att lägga den bollen. Den höll igen, var i höjdmästare från rådet och bollen låg i hörnflaggan. Och så tar den andra istället. Watanabe med inlägget till Japans första målchans. Johan Feyenoord spelaren. Den Nederländerna bryter om. Och Summerville åker på en ganska rejäl smäll. Ingen varningsläge, men frispark. Akta dig, säger Reiners domare. Nu står i vägen. Skulle slå en snabb passning där till Grafenberg. Blir så i alla fall Gakpo då istället. Snett inåt bakåt. Grafenberg med bollen för Nederländerna. 0-0 står det. Van der Feen in i straffområdet. Släpper bollen till Malen. Malen är utanför. Vänder, vrider. Stark. Där kommer bollen in i straffområdet. Tickas undan av det japanska mittförsvaret. Ska Nederländerna kunna skapa något? Det är 1 minut och 40 sekunder kvar utav den första halvleken, första matchen i grupp F. Inga mål tillverkade. Summerville, nu har han lite yta och så tar han sig framåt inåt med vänsterfoten. Har ett bra skott men väljer att inte avsluta. Kunde han nog kanske ha gjort det för att bryta mönstret. Gakpo då istället i samma läge fast lite närmare kortlinjen som Summerville var alldeles nyss. Och då blir det bakåt igen. 1 minut och 20 sekunder som återstår utav den första halvleken mellan Nederländerna och Japan. Här är Van Hecke, breddar ut till höger. Dumfries, Denzel Dumfries till hjälp av Summerville med de gröna dojerna. Tillbaka till höger. Van Hecke får hörna för Nederländerna då. Tredje hörnan i matchen, andra från höger. Det är väl Reinders som går dit för att slå den, antar jag. Det är han som har ombesörjt de fasta situationerna hittills. Jajamensan, nummer 14 är det där. Som är på plats vid hörnflaggan, lägger ner bollen. På den vita linjen. Den vita bågen som är vid hörnflaggan. Domaren har rejält koll på spelarna som är i utkanten av straffområdet. Det var en bra hörna från höger sist. Reiner sträcker vänster armen i luften. Hörna för Nederländerna. Kommer där. Målvakten kan inte gå ut. Nickas och målvakten räddar. Ja. Det är osakatt för Japan när Nederländerna har hörnor. Svårt från den avståndet att avgöra om det var Malen som var närmast. Men jag undrar om det inte var han som var där igen. Det är 0-0 efter den första halvleken mellan Nederländerna och Japan. Och vi hoppas på bättring i den andra när det handlar om underhållande spel, skapade målchanser och intensitet. För det här har varit en trött och slö och oinspirerande tillställning. Men det kan säkert bli mycket bättre i den andra halvleken, Nederländerna mot Japan, inga måltillverkare.
1: Då börjar man ju fundera, Jonas, där är ju i Sveriges grupp. Ska vi vara lite nöjda att det inte är bättre fotboll?
0: Ja, men det kan ju Sverige vara. Men då är det ju frågan om det är Japans defensiva, alltså väldigt låga defensiv, som gör så att Nederländerna inte tillåts vara bättre. Får vi se de riktiga Nederländerna? Och kommer Japan att spela på det här sättet när de möter ett motstånd som de inte har lika stor respekt för som Nederländerna? Det där vet man ju inte, men vi kan väl säga så här. Det vi har sett nere på planen de första 45 minuterna Nederländerna Japan, det har inte skrämt slag på någon motståndare i VM.
1: Nej, vi får hoppas det. Nej, vi kan väl hoppas på lite mer underhållning i andra halvlek.
0: Ja, men lite bättre, jag hoppas på, va? Lite bättre.
1: Det gör vi. Och sen kommer ju Sveriges match mot Tunisien här i P4 senare i natt 04.00 avspark. Vi har ju tidigare här i VM Sport Extra hört svenska supportrar. Ni ska få höra fler supportrar på plats i Monterrey i Mexiko. Men det är mexikaner som håller på Sverige om en stund här i P4.

0: Jill Johnson hörde ni där med Rose Garden. Det är paus i mötet mellan Nederländerna och Japan i Sveriges grupp, grupp F. Inte så många målchanser och inte så många mål heller. Mållöst, 0-0.
1: Vi kollar på lite golf då istället då.
0: För, det finns ju annat än fotbolls-VM faktiskt.
1: Ja, så är det ju faktiskt. Mm. Och där har ju duon Maja Stark och Lin Grant tyvärr inte fått spelet att lyfta under den sista dagen av partävlingen på LPGA-touren. Svenskorna hade slagläge för en seger, men fick till slut nöja sig med en 9:e plats. Och den placeringen fick de också dela med den andra svensk duon på Danny Holmqvist och Madeleine Sagström.
0: Hur går det för Jesper Svensk? Då, för vi har ju pratat och hållit koll på han när det gäller tävlingen i Toronto. Han har ju jagat sin första seger på PGA-touren. Är han med i täten?
1: Nej, bättre går det ju tyvärr inte där. Han ligger just nu på en delad 8:e plats. Det är ju inte över än som sagt, men det ser ju inte jätteljust ut just nu.
0: Nej, jag ser att han är väl 5 slag från täten och har bara 3 slag, eller 3 hål kvar att spela. Men det har hänt saker på vatten idag, framgångar för svensk del, va?
1: Absolut, för där har svenska OS-kanotisten Melina Andersson tagit silver på K1 5000 meter under kvällen. Och precis som på den kortare distansen 1500 meter under lördagen så gjorde hon upp med ungerskan Mese Kohalmi om guldet, men blev återigen slagen med en knapp sekund. Och med helgens dubbla silver så sätter hon alltså punkt för sprint-EM för hennes del för den här gången.
0: Vi hoppas på framgångar i natt när Sverige möter Tunisien i första VM-matchen då för svensk del. 04:00 är avspark. Vi har ju hört Selma Jennevall och Kristoffer Karlsson, våra reportrar som följer det svenska fotbollslandslaget. De har ju träffat en del svenska supportrar där i Monterrey i Mexiko inför fotbollsdrabbningen om ett antal timmar.
2: Ja, de blågula supportrarna fortsätter sin uppladdning inför premiärmatchen mot Tunisien, och ett ganska roligt, intressant fenomen här i uppladdningen. Det är inte bara svenska landslagströjan här, det är även en annan blågul tröja, Tigres, den lokala fotbollsklubben, mexikanska Monterrey-klubben Tigres. De är med och laddar upp med de svenska fansen, bland annat Marta och Dunja. How is it today?
3: It's very fun. You're gonna... Suecia is gonna win.
2: Suecia, Sweden. You think so as well?
3: Yeah, we're very excited for the game today. I think you guys are gonna win.
2: And you showed me. You have Lucas Bergvall as a sticker on your phone. Why is that?
3: Because I think he's the best player on the team. And I like him.
2: What do you like about him?
3: That he's handsome and he can play really well soccer.
2: Have you learned any Swedish yet?
3: Yeah, it's Varia.
2: And is Sweden, Sverige gonna win tonight?
3: Yeah, it's gonna win 2-0.
2: Thank you guys, have a good day.
3: You too, thank you. Viva Suecia!
0: Suecia, Lucas Bergvall hade de som favorit. Vi får se om han får starta i Sveriges VM-premiär mot Tunisien. Kristoffer Karlsson hade hittat svenska, mexikanska supportrar där i Monterrey. Där Stig Lindmark har mejlat in och tipsat om det överlägset mest kända bandet från just Monterrey. The Warning vill han höra. Han vill höra VM-pepp och öka VM-stämningen med systrarna Villarreal, Daniela, Paulina och Alejandra. Vi gör väl som Stig önskar. Landslagsspelarna har ju fått önska låtar. Då får även Stig Lindmark göra det. Här har ni The Warning från Monterrey. De var ju på Sweden Rock förra året.

0: Där hade vi precis Hell You Can Call A Dream med The Warning.
1: Mm, det var ju en önskelåt. Enligt Stig så är det bästa bandet ifrån Stig Lindmark, bästa bandet från Monterrey, där Sverige alltså möter Tunisien om, vad blir det? 5 timmar, va? Klockan 11 nu. Det är klockan 4 i natt som Sverige sparkar igång VM för deras del. Och apropå då att snacka om Sverige inför den där Tunisien-matchen tidigare i VM-sport extra i eftermiddags, så hade vi ju VM-hjälten från 1994, mittbacken Patrik Bjerred Andersson, som gäst i studion för att snacka just lite grann inför Sveriges VM-premiär.
2: Du, har du något VM-feber?
3: Nej, men definitivt. Vi har ju väntat länge, så det gäller att ställa klockan.
2: Hur märks det på dig och i kroppen att du har den där VM-pulsen?
3: Det har varit en lång väntan och jag undrar verkligen killarna den här möjligheten. En otrolig känsla att ta vara på den.
4: Vad tror du blir viktigt för Sverige för att gå vinnande mot Tunisien?
3: Nej, men jag hoppas att laget och framförallt spelarna har tagit vara på den här tiden man har haft tillsammans. Och att vi får se en tydlighet i sättet hur man vill anfalla. Hur man jobbar för att sätta våra bästa spelare i bra lägen. Visar hur vi försvarar oss som lag. Målsättningen är ett försvarsspel för mig är ju att vinna boll, och då måste man jobba väldigt tydligt, liksom att man ser att här finns en tanke bakom att var vill jag vinna boll, och inte som vi kanske såg mot Grekland här, att hur enkelt det är att liksom kombinera sig igenom ett svenskt lag och komma till situationen. Och med situation menar jag att komma i närhet av vårt straffområde, och där kan mycket hända, och det vill vi absolut inte se.
2: Men känner du dig säker på det svenska spelet, eller har du likt många andra lite osäkerhet för det vi faktiskt såg inför VM?
3: Vi kan väl enas om att vi har individuellt skickliga spelare. Sen vill jag säga, när vi pratar om förväntningar, liksom, vad är det vi tar med oss in? Och det är ju tyvärr väldigt lite. Och något som har provocerat mig, det är ju synen på träningsmatcher. Det är ju lätt att ta det lätt, men då måste man ju också ha någonting att falla tillbaka på. Mm. Och det har vi tyvärr inte. Varje tillfälle är ju en chans.
2: Men menar du att det har varit lite slappt där nästan?
3: Ja, men vill jag inte säga alltså slappt och slappt. Alltså det handlar ju om på den här selektiva miljön. Det är ju få förunnan att dra på sig en svensk landslagströja. Bara det kommittar i sig. Va? Och att åka till Oslo liksom, och möta norrmännen. Det är väl ingen som vill vika ner sig med vilja där, utan man går ju för en seger. Va? Och får tre i nacken direkt, det är ju inte roligt, va?
4: Jag tänker på, för nu är vi inne lite på liksom förberedelser, och det pratades ju väldigt mycket om det 94. Det pratades om Tommy Svenssons dikter, det pratades om att ni ställde om dygnet liksom i god tid före ni åkte till USA till exempel. De här veckorna som de har haft nu inför turneringen, hur viktiga blir de när turneringen väl börjar?
3: Jag tycker A och O till framgång är ju kontinuitet, ju. Kontinuitet är alltid en fördel, va? Annars är det ju upp till individens, vad ska man säga, skicklighet att kunna lösa situationer, va? Och det handlar om Potter, ska ju inte lära spelarna spela fotboll, för det kan man, va? Sen handlar det om individen då, hur mycket behärskar han utifrån vad man möter då, va? Det är ju upp till spelarna när man är väl på plan, va? Då måste man ju lösa uppgiften oberoende av vad man möter och själv kunna ta egna beslut.
4: Om vi ska tippa då, jag vet inte om du har olika svar för hjärnan och hjärtat här, men hur går det för Sverige i VM?
3: Ja, men det är väldigt svårt att sätta Tunisien, va? Vi vet vad de är rankade. De rankade sämre än oss. De hade ett kvalspel där man vann 9 matcher och kryssade en, släppte inte in mål, men samtidigt möter man, jag tror det var Namibia, Liberia, Ekvatorial Guinea. Sen har man ju stött på europeisk motstånd nu då inför, förlorar 1-0 mot Österrike, får 5-0 mot Belgien då, i och för sig med en man utvisad andra halvvecka. Så det är otroligt svårt, va? Men tittar man på spelare för spelare så är det en match som Sverige ska vinna. Jag ser ju väldigt gärna att vi har 3 poäng när vi blåser av här. Framåt sextiden i morgonbitti.
1: Ja, du är inte ensam om det, Patrik Bjerred Andersson, att det är många som hoppas på att Sverige har 3 poäng efter nattens match mot Tunisien, den första i VM-turneringen för svensk del.
5: Radiosporten från fotbolls-VM. I Dallas och mäktiga Dallas Stadium, 0-0 efter den första halvleken mellan Nederländerna och Japan i Sveriges grupp. Sverige mot Tunisien om mindre än 2 timmar. Vi får ju digitalt ett matchprotokoll. Vi återkommer till det alldeles strax, för nu är det Grafenberg som försöker skapa någonting för Nederländerna. Sen de sätter högre fart här i den andra halvleken, här ner till backposition igen. Här vill jag bara säga att det finns 3 anteckningar. Match starts, first half, halftime och där kommer en fjärde, second half. Det har alltså inte hänt någonting. Det har varit några målchanser. Malen har stått för dem, dansar med bollen nu också. Och intrycket, det är ju väldigt tidigt, 1 minut och 10 sekunder av den andra halvleken, är att Nederländerna vill få upp hastigheten i passningsspelet för att såra det lågt stående japanska försvaret. Och det skulle ju kunna vara bra för dem, för att det var söligt. Det var Somerville som kom in i offensivt straffområde omgående, men slog passningen bakom Gakpo så att det inte blev någonting utav det. Gakpo, som nu är lite längre ner i banan än han varit i den första halvleken, då var han ju hela tiden i höjd med straffområdet, nu mitt på offensivt planhalva. Väljer ändå lösningen, mittback Van Hecke, boll i djupled och så lite yta då för Somerville från höger, utmanar Nakamura, vrickar fram bollen till Grafenberg, spelar in bollen och nu börjar det bli lite farligt. De nederländska orangea spelarna är på rätt plats, så ska de nog kunna få sina landsmän som nu står bakom det japanska målet att jubla, för japanerna får se upp när de satt till 2 inläggslägen som har varit riktigt, riktigt bra. Hade det bara varit så att Malen var 1 meter längre fram så hade han kunnat stöta in den här bollen, och Gakpo fick ju se passningen från Somerville, han som har stått för framspelningarna båda tillfällena, slå inlägget bakom honom. Japan då istället, har de någon hastighet att komma med i spelet? Bollen utöver sidan, det är en inkast för Nederländerna. Nej, inte alls, utanför Japan. Precis på mittlinjen. Watanabe, den högra utav mittbackarna, släpper in den då centralt istället för Taniguchi. Han tar hjälp av den tredje mittbacken, Bayern München-spelaren Hiroki Ito. Han med en lång boll ut mot vänster, passerar sidlinjen. Det där var svag crossboll. Svag crossboll. Så att Nederländerna får inkast då istället. I 0-0-läge. Tre minuter andra halvlek. Sveriges grupp. Nick Skarvet och Somerville. Malen brottar för att nå bollen. Det gör han inte. Skickas rätt upp i luften Sano, Mainz-spelaren på det centrala japanska mittfältet, och så är det inkast för Japan igen. Inkast bonanza just nu på den gröna gräsrektangeln. Denna mäktiga arena. Högst upp på långsidorna så är det fönster och lite längre ner på kortsidorna. Och fyllda sektioner, det är inte många stolar som är tomma. Jag ser nog inte en enda så här med blotta ögat. Det är gråa stolar. Sen är det blåfärgade i Dallas Cowboys färg ljusslingor som driver runt arenan. Nederländerna då med bollen igen. Vi väntar på matchens första mål, om det ska bli något. Nu utmanar Gakpo neråt, tar Doan emot sig, tar sig inte förbi honom, faller på frispark. Intressant läge för Nederländerna. Det här är bättre än en hörna. Och det har ju sett giftigt ut, i och för sig mest från höger, detta är från vänster. Reinders går dit och lägger bollen på den punkt som domaren talar om för att honom för att han ska göra. 27-årige Tiani Reinders i sin 33:e landskamp. Ska han hitta rätt med inlägget den här gången? En japan i muren, han står en halv meter ifrån straffområdeslinjen. Bollen är 10 meter från kortlinjen. Klar signal, vänsterhanden i luften. Reinders mot första ytan. Niklas lätt undan utav Doan och Nederländerna och De Jong får börja om då. Ta hjälp av Grafenberg. Där kommer inlägget. Niklas mot Tvårdestolpen i mål! 1-0 Nederländerna! Där kommer målet som frälser den nederländska publiken. Och eftersom det är Nick så kan ni ju dra slutsatsen att det är lagkaptenen, veteranen, 34-årige Virgil van Dijk. 93:e landskampen, 13:e målet. Liverpool 9 säsonger sedan 2017. Nu gör han Nederländernas första mål i detta VM. 5 minuter in på den andra halvleken. 1-0 mot Japan i Sveriges grupp.
6: Han fick stå alldeles ensam, nicka stolpe in och 1-0 för Nederländerna. Och vad härligt för matchen i alla fall. Vi som vill se underhållande fotboll, för nu måste det väl öppna upp sig. Nu måste japanerna gå till anfall. Inlägget kommer, repris, ingen offside. Putta bort sin försvarare Watanabe en liten aning. Och så nickar han bollen via stolpen. Han står och tittar. Han tittar på bollbanan. Ska den gå in? Ska den inte gå in? Ska den gå i stolpen? Oj, blicken är fullständigt fokuserad på bollen. Han viker sig framåt. Ser att bollen passerar handskarna på målvakten Suzuki som vänder sig om. Och ser bollen via stolpen till förbundskapten Ronald Koemans glädje. Gå över mållinjen. Ja, men vilken öppning av den andra halvleken. 1-0 till Nederländerna. Virgil van Dijk. Virgil står det på tröjan. Det var min sons kompis sa till sin mamma, gå och köp en tröja med van Dijk. Han håller på Liverpool och så kommer tillbaka. Det fanns ingen som det stod van Dijk på, så att jag köpte ingen. Ja, men det stod väl Virgil på. Jo, det fanns det. Men det blev ingen tröja till grabben den gången. Ah, vilken glädje, vilken orange eufori i upptakten efter att publiken nästan somnat i den första halvleken. Så det är lite liv på läktarna, möjlighet nästan för Nederländerna igen. Nu måste ju Japan kliva upp, nu måste de skapa någonting framåt. Hade ju i slutet av den första halvleken två skott som inte träffade mål, men som ändå var halvfarliga lägen. Nu kliver de genast lite högre upp när Nederländerna har bollen ner och grönklädda målvakten Verbruggen. Och van Dijk säger, han styr ju verkligen försvarsspelet och säger till Micke van der Veen ute på vänstra. Kom närmare så kan du få bollen, och så får van der Veen det också. Och nu är det lite mer ytor. Gakpo, slarvigt spelat in centralt, får tillbaka bollen. Stark återerövring till hjälp av van der Veen. Han brottar sig fram, bryter sig mot mittlinjen för Nederländerna. Och japanerna genast mer aktiva i försvarsspelet. Här kommer Dumfries då för Nederländerna på högersidan. Har Somerville utanför sig. Vill vända in i banan med sin vassa vänsterfot och de gula självlysande dojerna. Men tvingas spela bollen bakåt. Van Dijk då istället. Målskytten för Nederländerna. 8 minuter andra halvlek, 1-0 Nederländerna mot Japan i Sveriges grupp. Van Hecke rullar bara kort till Van Dijk. Bollen är i mittcirkeln. 1-0 till Nederländerna. Japanerna kliver inte jättehögt i alla fall, utan nu faller de tillbaka där i sina defensiva positioner igen, så får de bollen till Schenks då, gulklädde målvakten Suzuki, Parma-spelaren, och då väntar han och väntar och väntar. Malen är där, ska han plocka upp bollen? Ja, det gör han, och så rullar de bara den lite kort i sidled till Taniguchi, den centralt placerade mittbacken. Står en boll längs marken, halvfarligt, Nederländerna bryter, kommer i en motattack, vänster inne position, rickas fram mot Grafenberg, får inte med sig bollen in i straffområdet, men ett inkast via Watanabes fötter. Då är det van der Veen som kastar bakåt till van Dijk. Nederländerna med bollkontroll. Japanerna återigen i lågt stående försvar. Sätter ingen press. Borde göra det. Borde försöka någonting i alla fall. För så här kommer ju Nederländerna kunna stå och spela runt hela den andra halvleken. I och för sig 35 minuter kvar att spela drygt. Men ändå. Van der Veen sätter fart framåt. Har Gakpo till vänster om sig. Väljer den säkra lösningen bak till van Dijk vid mittlinjen. Till De Jong, visar Gakpo, möt mig så får du bollen. Det fick han också, tillbaka till van Dijk. Stillastående spel igen. Alla spelarna helt stillastående. Rör sig lite i samlad trupp, några steg hitåt. Det är nästan som den här nederländska dansen. Två steg till höger, två steg till vänster, unisont. Nu är i alla fall lite press från Maeda, Japan. Men det är halvhjärtat. Och Nederländerna kan i lugn och ro starta spelet från målvakten för Bruggen och lagkaptenen van Dijk. Rullar in bollen till De Jong i mittcirkeln. Kan bredda ut till höger. Där finns Dumfries. Nej, Grafenberg är det. Han lägger tillbaka bollen att arbeta på för van Hecke, mittbacken. Han hittar ut ännu längre till höger. Dumfries med en lyftning mot Somerville som tar sig in i straffområdet. Hinner han bollen för kortledningen? Ja, det gör han. Snäckte något bakåt. Mallen är en tåspets ifrån att nå bollen som går via just... Nej, men de vill ha hörna, Nederländerna.
5: Det vill inte domaren, det vill inte japanerna. Och vad gör domaren? Han går ner och tittar på en på Somerville som har fått sig en smäll, ramlat in i reklamskyltarna bakom. Men inspark för Japan ska det bli i alla fall. Ja, se upp nu Japan. Det ligger illa till. Om det inte händer någonting exceptionellt. På mittplanen, Kubo. En boll i djupet. Där är Grafenberg snabbast i hemjobbet. Och ja, men det är bra press där från japanerna som tvingar Verbruggen, målvakten i Nederländerna, att skicka bollen ut över sidan. Inkast för Japan då mitt på offside planhalva till vänster i 0-1 underläge. 11 minuter andra halvlek. Kubo rycker fram, nästan så han skaffar sig fri yta, breddar ut till vänster, inläggsläge för Japan, kommer längs marken, inget avslut från Ueda och bollen går lite bakom honom, men Japan kommer i ytterligare en våg. Nu går Japan framåt, ut på vänster sida för Nakamura, ner mot kortlinjen, misstänkt offside-läge, bollen in i offside straffområde för japanerna. Ska det bli ett inlägg? Ja, det blir det. Här är Nakamura med bollen, skjuter där i mål! Japan kvitterar omgående. Från vänster kommer han in, Keito Nakamura, andra ligaspelare i Frankrike. Och vilken replik utav Japan. Och vad var det för försvarsspel av Nederländerna som gav honom de där ytorna? Nu växer den högra delen utav arenan. De blåklädda supportrarna jublar. Och det är 1-1, Japan har kvitterat. Ketchup-effekten! Och då är vi ju tillbaka i lika läge. Vad är det för matchminut? Det har gått 12 minuter utav den andra halvleken. 57:e minuten. Och den tar nog på Maeda där. Kan bli han som blir målskytt. Och det var ju Nakamura som låg bakom det där målet nästan på egen hand. Det var han som vann bollen, fick den. Vi ser på en repris utanför straffområdet mot Maeda. Och då är frågan, är det offside i det läget? Nej, det var det inte. Det var det inte, utan var spelet igång. Det är 1-1. Nederländerna har fart framåt omgående. Somerville når inte bollen som skickas till inkast för Nederländerna. Nu är det ju betydligt trevligare att titta på den här matchen. Nakamura har fått målet. Ja, vi önskade oss en omvänd bild från igår och hittills så har vi blivit bönhörda. Mycket mer händelserikt än den andra halvleken. Inkast Nederländerna in i straffområdet. Starkt av Grafenberg som vinner boll, så spelar han fel, men bollen ut inkast för Nederländerna i höjden i straffområdet. Dumfries luftsar dit för att ombesörja detta inkast. När Nederländerna anfaller så är de i närhet utav sin egen publik, och när japanerna motsvarande sak på den andra sidan av planen. Här kommer ett långt inkast från högerbacken Dumfries som målvakten går ut och plockar, och då säger domaren att det där får ni göra om, för att det var lite oegentligheter inne i straffområdet. Inte så allvarliga att han skulle blåsa straff, men han har nog varnat de japanska försvararna att så där kan inte hålla på. Tittar jag dit, där de är och gruffar kring målvakten. Nederländerna ställer upp ett par spelare som ska stå i vägen så målvakten inte kan komma ut. Då kommer ett nytt långt inkast från Denzel Dumfries mot målet. Nickas undan av målskytten Nakamura ut ur det egna straffområdet. Nederländerna vinner bollen, bra gjort Grafenberg. Och så stöter Dumfries till in i offensivt straffområde där Van Dijk och stångas. Vill ha hörna, får ja, blir hörna. Blir hörna för Nederländerna efter timmens spel. Återigen från höger. Det är tredje hörna från höger. De två tidigare har Malen varit väldigt, väldigt nära att få utdelning på. Och det är Tjerni Reinders som är där för att slå den då med sin högerfot utåtskruvad. De har varit giftiga så målvakten inte har kommit ut på dem. 1-1. Nederländerna i Japan. Här, redo. Hörnan kommer mot första ytan, nickas utav Van Häcke, men han nickar den rakt ner på sina egna fötter. Japan tar hand om bollen, ni hörde japanska publiken jubla. Här öppnas ytan på högersidan för Japan. Stormar fram, gör Watanabe, blir fälld, får frispark. Och så är det varning, matchens första varning på Somerville. Nederländerna i den 61:a matchminuten 1-1. Somerville varnas. Crescencio Somerville. Spelade i Leeds 4 säsonger innan han inför fjolåret flyttade till London och West Ham, där han då fick vara med om bedrövelsen att med sin förening lämna högsta ligan i England. Precis mitt på off till planhalva, en aning till höger. Kobo står där och ser sugen ut, han har lyft båda händerna i luften. Sugen på att slå den här frisparken i ett läge i Sveriges grupp mellan Nederländerna och Japan. Nederländska försvararna på en rad. Där kommer frisparken mot straffpunkten. Nickas bort av försvaranden i Nederländerna till målskytten Nakamura som inte får in bollen i offside straffområde. Täcks undan av Grafenberg. Men det är Japan som har bollen nu. Japan på offside planhalva. Japan med Alfans ambitioner. Kamada spelar ut bollen till vänster. In i offside straffområde. Doan ner mot kortlinjen. Inlägget kommer. Når inte till någon japansk spelare. Faller också nederländare. Nära egen kortlinje och det blir, ja, det var Somerville som hade gått ner där för att försvara och det blir frispark för Nederländerna. Ja, det var ju kul att det började hända någonting. Mycket mer öppet, det krävdes ju inte mycket för det var ju fullständigt tillstängt och låst och bommat i den första halvleken mellan Nederländerna och Japan. 17 minuter utav andra halvlek. Lika på 1. 1-0 Nederländerna. Van Dijk kvitterat Nakamura. Sex minuter mellan målen. Målnickaren Van Dijk med bollen för Nederländerna på egen planhalva. Det hjälp utav Van Hecke, mittbackskollegan. Så det går fotboll igen. Japanerna ligger i sina skyttegravar. Försvarar sig. Ska försöka att inte göra några misstag. Det är den japanska publiken som hörs mest. Nederländerna på offside-planhalva. Jättefint gjort mitt på offside-planhalva. Grafenberg spelar ut till höger till Somerville. Somerville in i offside-planhalva. Skottläge skjuter där i mål! Crescencio Somerville gör sitt livs första landslagsmål i Nederländerna. Ledningen med 2-1 och springer ut mot bänken och tar emot förbundskapten och övriga ledare i kramar och jubel. Nederländerna har återtagit ledningen. Detta 18 minuter in i den andra halvleken. 24-årige Crescencio Somerville, West Ham United. 2-1 Nederländerna. Ja, men det är ju hur roligt som helst till plötsligt att titta på den här matchen. Inte något suveränt spel, men det blir ju mål. I vart och vartannat anfall nu. Återigen stolpe in för Nederländerna. Perfekt avslut utav Somerville och Ronald Koeman, förbundskaptenen i Nederländerna, är så nöjd med att han valde att sätta in Somerville från start. Hade alltså inte gjort en enda landskamp när VM-truppen samlades. Spelade sen i de två träningsmatcherna och gjorde det så övertygande. Han var ju den nederländare som var klart bäst mot Uzbekistan i en annars ganska trött match. Och visar här varför han förtjänade förtroendet. Ett sånt här yttermål verkligen där spelaren viker in, skaffar sig lite yta och så perfekt avslut. Inte lika vackert som Vinicius igår när han tryckte upp bollen i krysset, men precis lika effektivt. Och då är det Nederländerna som är i försprång igen. Med 25 minuter kvar utav halvleken och så är det ju ett vattenpaus, alltså 5 minuter, 25 minuters spel. Plus tillägg för de byten som så småningom kommer och eventuella skador. Nederländerna med bollen. Grafenberg, han som låg bakom målet när han vann boll. Nu gör han det igen. Breddas ut på vänster. Nu finns det yta för Gakpo som tar sig in mot offensivt straffområde för Nederländerna. Ner mot kortlinjen. Ska det bli inlägg eller skott? Inlägg eller skott? Det blir skott på täckande japan ute i hörna. Och så är det offside. Den såg inte jag. Jag såg inte att det var offside på Gakpo när han fick passningen. Men det var det frispark för Japan då med Nederländerna i 2-1-ledning. Vi ser en repris. Ja, det är offside. Bra att gräset klippt och att han är precis på en av de där linjerna i gräset. Tydligt såg man där att det var offside på Gakpo. Men ja, det är nära igen att Nederländerna skapar en målchans. Frispark då för Japan i underläge, uddamålsunderläge utanför eget straffområde. Målvakten Suzuki. Lyftning framåt. Nickduell som vinns enkelt utav Micke van der Veen, vänsterbacken i Nederländerna, upp mot Malen. Han lägger sig på en japansk motståndare, men det är Japan som vinner loss bollen. Får med sig den framåt också. Skott kommer där, över av Kubo! Det var ett fräsande skott. Inte alls långt ifrån en kvittering igen, omgående för Japan. Kubo fick den, drog från långt håll, någon meter över. Väldigt svårt från den här höjden vi sitter på att se exakta avståndsbedömningar. Men ja, nu ska de dricka vatten och snacka igenom varför det står som det gör. Det var ju 0-0, tydligt i paus. Nu 2-1 till Nederländerna, 67 matchminuten mot Japan.
1: Jonas Enarsson, som har fått se en mycket roligare andra halvlek, och då är den ändå inte klar än jämfört med den första. Nederländerna leder. Det kommer nyheter när det gäller övriga nationer, stornationer också.
0: Exakt, för på tema roligt så har det kommit glädjande besked kring en ung superstjärna i VM. 18-åriga Lamine Yamal är nämligen skadefri. Han har inte spelat fotboll nu på ungefär 2 månader på grund av en lårskada, men är alltså fullt återställd lagom till Spaniens VM-premiär imorgon. Förbundskapten Luis de la Fuente säger på en presskonferens att Lamine är i perfekt skick. Och det här innebär att inga spelare saknas inför Spaniens match mot Kap Verde som startar 6:00 imorgon kväll, svensk tid.
1: Och vi har ju hört Graham Potter, den svenska förbundskaptenen, sagt att alla spelare finns tillgängliga för nattens match då för Sveriges del, när det är Tunisien som väntar i den svenska VM-premiären i Monterrey, Mexiko. Vi hör ju den förstås här i P4.

0: BVO med Open Door, och det har ju varit lite öppna dörrar hos dig, Jonas, när det gäller försvaret. Målen har trillat in.
1: Ja, men verkligen, mellan Nederländerna och Japan. 71 minuter står det på matchuret. Dra av tre, eftersom det har varit avbrott. Det ska upp till 48 minuter totalt där. Ja, ni kan lägga till det istället om ni tycker att det är enklare, så får ni klart för er hur mycket tid som återstår. Lite byten. Ett i Japan. Maeda, den vasse målskytten från Celtic, har lämnat planen. In har istället Junya Ito kommit. Ito som till vardags hör hemma i belgiska Genk, där han gjorde 6 mål den här säsongen. Och så ett trippelbyte i Nederländerna. Ut med Tijani Reinders, City-spelaren. Ut med Daniel Malen, anfallaren som har haft flera möjligheter utan att få bollen i mål. Och ut med målskytten, den färske i landslagssammanhang, Crescencio Somerville. Detta har tränare, förbundskapten Ronald Koeman valt att göra. Vilka har han då satt in i Nederländerna istället? Jo, Memphis Depay, eller Memphis som man vill att man benämner honom, har kommit in på topp. Vi ska återkomma till de övriga alldeles strax, för nu är det anfall för Nederländerna. Gakpo med god fart in i straffområdet, men bollen skjuter målet redan till hörna. Bra avslut av Gakpo vid första stolpen, hörna från vänster för Nederländerna som leder 2-1. Övriga som har kommit in på mittfältet, Tom Coop Miners och Quintin Timber. Coop Miners som vi hittar i Marseille, och Timber, eller Kluivert i Bournemouth. Quintin Timber, brorsa med Jurien Timber, tvillingbrorsa, mittbacken som inte spelar för Nederländerna, som slår hörnan. Nick kommer, men målvakten har inga problem att ta hand om den ganska svaga nicken. Det blev ingen fart på det från Van Häcke. Ja, men nu är de här bytena gjorda i alla fall, och spelet kan sätta igång igen. Spännande att se hur matchen utvecklas. Japan jagar ju för att kvittera återigen. Förra gången de hamnade i underläge så tog det 6 minuter. Det här målet kom i 64, och så har det varit 3 minuter som går bort, kan vi säga 66. Så det har gått 6 minuter precis nu eftersom vi är uppe på 73. Och Japan har inte haft bollen speciellt mycket. Nu då djupt ner vid mittlinjen, Kamada, han som hämtar boll och försöker styra igångsättandet av anfallsspelet. Ut på högerkanten till Doan, han får bollen vidare framåt mot Watanabe. Backen som ofta kliver högt upp, tillbaka till Ritsu Doan med det blonderade håret. Nu närmar han sig upp till straffområdet, den sticker upp till Watanabe, in upp till straffområdet för Japan. Bollen ut i hörna. Jättefint försvarsspel, rejält, resolut från nederländskt håll. Och Van de Ven som klev in rejält i den där närkampen och räddade Nederländerna från vad som kunde ha blivit ett riktigt, riktigt farligt inlägg från Watanabe. Han var nära mål, nära kortlinjen, och nu står, jag skulle säga att Ritsu Doan står där, men det gör han ju inte, för att Ritsu Doan springer ut för att byta. Det är trippelbyte i Japan nu. Vi ser att Yukinari Sugawara är först in på planen. Där kommer också Takehiro Tomiyasu. Ska återkomma till de här spelarna lite mer. In på planen springer också Koki Ogawa. Vi ska få veta mer om de här spelarna om en liten stund, och vilka som har gått ut och allt det där. Men nu ska hörnan slås. Kommer där mot bortre delen av straffområdet. Finns en del yta. Bollen lyfts ut över kortlinjen och blir inspark för Nederländerna då istället. Sugawara, Werder Bremen.

25-åring som snart fyller 26. Inte helt ordinarie startspelare i det tyska Bundesliga-laget, men startar mer än han börjar på bänken i alla fall. Vi såg också Koki Ogawara komma in. Anfallsspelare från Nederländerna till vardags i Neck Nijmegen. Nu är det Nederländerna som är framme, men det händer ingenting. 8 mål den här säsongen i den nederländska ligan, där Ueda, hans lagkamrat i landslaget och Feyenoord till vardags, stod för 25 och vann skytteligan. Dessutom Takehiro Tomiyasu från Ajax. Ni hör, det är många spelare i Japan som till vardags hör hemma i den nederländska ligan. Han korsbandsskadade sig i juni 2024 och var borta väldigt, väldigt länge. Första japan i Ajax. Nu har han äntrat planen och spelet är igång igen. Det blir ju alltid lite ryckigt när de där byterna kommer. Men det har varit många personer per byte, så att det blir inte så väldigt många byten till. I Japan på kvitteringsjakt i den 77:e matchminuten, eftersom det är Nederländerna som är i ledningen med 2-1. Bollen är centralt på offensiv planhalva för de blåvitklädda japanerna. Försökte sticka det in i djupet att arbeta på för inhoppade Ito. Det är två Ito i truppen. Släpper den snett inåt bakåt för Tomiyasu. Tomiyasu breddar ut i Ito igen. Ito med inlägget. Går den via en nederländsk fot? Ja, det spelar inte stor roll om det blir hörn eller inte. För att bollen, ja, gick inte ut över någon linje. Inte för den där. Men den täcks ut över sidlinjen efter att Kori Ito varit framme och stört. Han är ju backen från Bayern München. Junaio Ito, skänkspelaren, har anfallsposition som utgångsläge. Japan med bollen, ut på högersidan för Sugawara. Sugawara lyfter in bollen i offensivt straffområde. Nick Skarvas, inte ut över kortlinjen, utan Nakamura springer dit, målskytten för Japan. Håller i bollen, har två nederländare emot sig. Inlägget kommer istället från lagkamrat. Det lyfts in i straffområdet. Nickas undan utav försvarande nederländska spelare med 12,5 minut kvar till 90 inkast Japan. Ombörsörjs omgången utav inhoppande Ito. Får två möjligheter på sig och då väljer han att lämna över ansvaret till Sugawara. För Japan på kvitteringsjakt. 78 minuter på matchuret. Nederländerna leder 2-1. Sugawara kastar bollen mot straffpunkten. Hamnar i backläge istället för japanerna. Taniguchi har lite problem med bollkontrollen, så att bollen hamnar ner hos målvakten Suzuki istället. Han håller i den. Han har klivit långt, långt, långt utanför sitt eget straffområde. Spelar bollen längs marken i backlinjen. Att bara peta framåt för Hikori Ito. Backen då, Bayern München-spelaren. Kvar i backlinjen för Japan, Tomiyasu. Tomiyasu får in bollen centralt. Där vräker sig Sano, mittfältaren, fram. Har varit osynlig i den här matchen. Den hittar inte rätt adress med bollen, utan Nederländerna kan skicka undan. Målvakten Färbruschen, inte ut över sidan, utan Japan återerörade. Japan som har bollen mest hela tiden. Japan som vill nu vaska fram någon typ av målchans. Koki Ito med inkastet nu. Snabbt ombesörjt och Japan genom Taniguchi i backposition. Och det är den japanska publiken som försöker trycka fram sina hjältar. Kommer Japan i alla fall på högersidan. Inlägger snett inåt bakåt. Bra läge. Skott kommer för Brooklyn redan. Och sätter igång spelet snabbt då för Nederländerna. De Jong spelar på inhoppade Memphis, men Nederländerna kan inte hålla bollen under kontroll, utan det är japanerna som återerövrar omgående. Junya Ito har varit pigg sedan han hoppade in, skänkspelaren. Det är Japan som anfaller igen nu, centralt i banan för Kamada. Kamada stampar lite på bollen, där han gjort mest hela matchen. Några meter in på offside planhalva. Nu är det Nederländerna som ligger i rätt positioner. 80 minuter, 2-1 till Nederländerna i Sveriges grupp mot Japan. Ner i backposition att arbeta på för Tomiyasu. Släpper bollen vidare. Sugawara tillbaka till Tomiyasu. De är utanför offside straffområdet. Sticker in den i det nederländska straffområdet. Men bollen hittar inte rätt riktning, utan helt i grönt.
målvakten Februchen Brighton skickar ut bollen nu. Han tog lätt hand om den och skickar den på chans upp att arbeta på för Gakpo ut över sidlinjen, inkast för Japan. Bearbetar Nederländerna för ytterligare en kvittering. Efter inledningsexplosionen i den andra halvleken där det föll två mål på de första 19 minuterna och så får Ryan Grafenberg lämna planen och Nathan Ake ska in istället, Manchester City vänsterbacken. Stryker vi Gravenberg och så skickar vi in Nathan Ake istället. Fyra byten då i Nederländerna. Men det är Japan som tar hand om bollen omgående i 1-2 underläge.

0: Bollen rullas i mittcirkeln för japanerna Ueda som har varit osynlig. Den vasse målskytten från Feyenoord. Nu sticker han i djupet, vill ha bollen, får inte den. Utan bollen är vid mittlinjen och i mittcirkeln istället för japanerna. Tomiyasu breddar ut till höger där Sugawara finns. Spelar fel, Nederländerna bryter. De Jong, chansboll framåt mot Memphis. Kan inte ta ner den utan rinner vidare istället för Taniguchi. Mittbacken i det japanska landslaget som då använder sig av Tomiyasu och så börjar japanerna om. Och klockan tickar på 8 minuter till 92-1 till Nederländerna i Dallas. Dallas Cowboys hemmaarena när det handlar om den amerikanska varianten av fotboll. Nu en crossboll från japansk sida och så ser inte Junyao Ito att han är på väg att vinna den där bollen och kanske skaffa sig ett läge till en offensiv straffområde, men får med sig ett inkast nere vid högra hörnflaggan istället. Kastas bakåt till Tomiyasu, måttar inlägg undan från Van Dijk, Nederländs försvaret. Memphis går för hårt in i en närkamp helt i onödan. Drar på sig en varning också, gör han inhopparen Memphis. Corinthians i Brasilien har varit hans hemma förening de tre senaste säsongerna. Memphis Depay har ju i Europa representerat väldigt fina lag. Atletico Madrid, Barcelona, Lyon och Manchester United. Men alltså valt att fördriva den vardagliga fotbollsverksamheten i Brasilien de senaste säsongerna. 12 mål blev det den gångna säsongen för Memphis. Så nu är inne i sin brandgula nederländska dräkt. Där är frisparken då för Japan i ett underläge. Nickas enkelt undan utan försvarande nederländska spelare. De Jong får bollen istället, löser den här situationen som var tajt på ett utmärkt sätt. Får hjälp av Memphis, faller frispark Nederländerna. Närmar oss 84 minuter. Det har inte varit några skadeuppehåll och så några bytestillfällen, så ja, inte mer än 5 minuter just nu. Och så är det ytterligare ett japanskt byte. Då är det Ueda, stjärnanfallaren som inte har fått ut någonting, som kliver av in istället med Kento Shogai för Japan. Wolfsburg-spelaren som är långt ifrån en startposition i sitt klubblag, 21 år gammal, blott tredje landskampen, precis som Summerville. Tänk om han skulle stå till med sitt första landslagsmål i just den tredje landskampen, precis som Nederländerna gjorde. Just nu är det han som är utbytt, Summerville, som är matchvinnare. Starkt spel av japanerna så att Nederländerna får inkast på högersidan. Sett med deras ögon i anpassriktningen, bollen är vid mittlinjen ungefär. Och så går Gap gå ut, så har Nederländerna blivit färdigt in istället med Sunderlands Brian Brobbey. Och så har Nederländerna satt igång spelet. Men det blir inte speciellt lyckat utan de mer eller mindre ger bort bollen till japanerna. De har 8 minuter till att börja med på sig. 5 minuter plus 3 som vätskepausen automatiskt ger i det här världsmästerskapet. Inkast för japanerna på högersidan. Snabbt taget utav Ito. Får tillbaka bollen där. Han slickar ju linjen mest hela tiden. Släpper bollen vidare för Sugawara. Sugawara snett inåt. Central del utav offensiv planhalva. Där får han hjälp utav Sano. Har bytt kant ut på vänstersidan. Lyfter in i straffområdet. Nederländerna får inte undan bollen riktigt så som de hade önskat. Så det är kamp och Coop Meiners misslyckas i närkampen. Här kommer Nakamura in i offensiv straffområde. Och det är väldigt, väldigt nära att Shogai som nyss hoppade in får en tå på den här bollen och stöter in en kvittering. Men Japan får börja om. Precis utanför offensiv straffområde så rullar de bollen lite längre ner på den offensiva planhalvan. Kamada centralt för japanerna. Vidare ut på högersidan för Sano. Sano mycket mer synlig här de senaste minuterna än resten av matchen. Japanspelare faller, får frispark och Nederländernas Coop Meiners förstår inte alls varför den där frisparken blåses utav den amerikanska domaren. 86 minuter, Sveriges grupp. Sverige-Tunisien senare ikväll eller i natt. Och det är Nederländerna som leder med 2-1 mot Japan. Japanerna har frispark på offensiv planhalva. in i offside straffområde, nickas undan resolut utav Brobby. Japanerna vinner bollen igen. Nu är lite skakigt i det nederländska spelet. Det handlar bara om att försvara sig och rensa undan. Ny lyftning in i straffområdet, undan nick till japanska fötter. Ito, snett inåt bakåt, får tillbaka bollen. Ska sätta fart mot kortlinjen eller mot straffområdet, eller en passning. Han håller i bollen, närmar sig straffområdet, släpper den bra. En möjlighet för Kamada. Hörna för Japan. Och så skälls det lite mellan de, jag vet inte om det är mellan spelarna i Nederländerna eller om det är på domaren, de är arga, men Van der Feen var inte alls nöjd med det där och antingen agerade till det domslutet. Junior Ito ut för att slå hörnan, utåtskruvad framför den japanska klacken mot första ytan, första stolpen, nickas undan utav De Jong. Frenkie De Jong, Barcelona. Väldigt viktig för det nederländska spelet. 2,5 minut till 90. 5,5 minut minst, så att det är 5 minuter till kanske. Bra stickare i djupet in i offside straffområdet för Japan, ny hörna. Han är jättepigg, Ito, sen han kom in. Skänkspelaren. 33 år. Spritter i benen verkligen om och om. Och nu är det han också som ska slå hörnan framför den japanska publiken som verkligen manar på sina favoriter att trycka in den här kvitteringsbollen och åtminstone fixa en poäng. Där kommer hörnan. Nickas i mål! Målskytt i landslaget, 16:e landskampen, 12:e målet! Nick Nijmegen, 2-2! Japan kvitterar igen! Och vilket jubel på den japanska delen av läktaren! Och det förstår man ju, eftersom vi är inne i den 88:e matchminuten. De nederländska spelarna står med händerna i sidan, hänger med huvudena, så nära seger i premiären. Det är inte över ännu. Det kan ju hända mycket fortfarande, men det är inte mycket tid kvar att spela på. Koki Ogawa. Här står det att det är Kamada som får målet och att assisterad av Ogawa. Ja, då var det väl så då i så fall. Ja, han nickade den i huvudet på Kamada. Och därför får Kamada målet. Ja. Så kan det vara. Det spelar nog ingen roll för japanerna vem som får målet. Svårt att se direkt att det verkligen gick till på det viset, men repriserna tydliga att nicken från Ogawa gick i huvudet på Kamada, och då har den så defensivt präglade mittfältaren sett till att just nu ha en poäng till Japan. Om 10 sekunder får vi veta hur mycket tilläggstid det är. Nederländerna 2 gånger i ledningen, Japan 2 gånger kvitterat, Sverige spelar mot Tunisien inom kort här i P4 Sport Extra. Ser fram emot Sveriges VM-premiär. Det är Japan som har bollen igen. 6 minuters tillägg. 6 minuter har de båda lagen på sig att göra någonting för att avgöra det här. Det kan bli en ny nederländsk varning eftersom Micke van der Feen drar ordentligt i en japansk motståndare och hindrar en möjlighet att försöka skapa någonting framåt för japanerna. Vilken dramatik! Efter den sömniga första halvleken har vi fått uppleva allt och lite till här i den andra mellan Nederländerna och Japan. Frisparken i stagen, japanerna som har satt igång spelet. Rullar bollen. Ute på vänstersidan. Watanabe lyfter fram den, men bara till den nederländska målvakten Färbrochen. Han upp längs vänstersidan. Van der Feen förlorar den där nickduellen när nederländarna hade möjlighet att sticka framåt. Men det blir Memphis istället som väl vinner den här kampen. Nej, det gör han inte, men nederländarna väldigt nära att ändå se till att det blir en bollvinst. Men Keisho Sano, Japan, är där med ett långt, långt ben. Lång, lång tå, bryter med bollen ner till den egna målvakten och Japan börjar om. 4,5 minuter återstår utav tilläggstiden. 2-2 mellan Japan och Nederländerna i Dallas. Och det är den japanska publiken som sjunger. Det är de som skapar stämningen. Det är alldeles tyst på den nederländska sektionen, de nederländska sektionerna. Lugnt och stilla bland de orangea. De Jong med bollen då för Nederländerna på egen plan. Närmare sticker i djupet för Memphis att ta hand om. Ut på högersidan. Att försöka arbeta på för Quentin Timber. Men han väljer att spela bakåt. Exakt 4 minuter kvar nu utan de 6 tilläggsminuterna. Nathan Ake för Nederländerna. In med bollen centralt. De Jong har klivit lite högre upp. Lagkamrater sticker i djupet. Men Timber får inte bollen. Utan det är De Jong istället som styr spelet. Från central del utom offensiv planhalva för Nederländerna. Klockan tickar på. 3,5 minuter återstår. De Jong håller i. Vad ska han göra? Ska han hitta en öppnande passning? Ska han försöka skjuta? Han passar istället för tillbaka på bollen. Kan bredda ut till höger. Här finns en möjlighet till inlägg. Där kommer inlägget. Japanerna står och tittar. Nickas utanför. Inspark för Japan. 3,20 återstår. 2-2. Kommer lyftningen framåt. Nickduell som vinns. Det var Japan som lyfte bollen framåt. Nickduellen vinns av försvarande Van Dijk, Nederländerna. De Jong tar stort ansvar just nu. Barcelona-spelaren kan bredda ut till höger. Trampa på bollen, vänder, vrider. Vill hitta en Ake till vänster istället. Där gör han det. Skulle det kunna hända någonting, men det är inte riktigt läge att försöka bryta in på egen hand. Utan släpper tillbaka bollen för Nederländerna till De Jong. På offensiv planhalva breddar ut till höger då istället att arbeta på för Nederländerna och Dumfries. Inlägget totalt misslyckat rätt i famnen på burväktaren Suzuki. Snabbt, snabbt igång med bollen, men vem var den där tänkt till? Någon på läktaren? Någon japansk supporter får bollen och är jublande glad. Kepsen bak och fram, lyfter bollen över huvudet som vore den VM-trofén. Och en stor trofé var det ju för honom. Och glädje över att Japan har kvitterat än en gång med bara 2 minuter snart kvar att spela. Men den inländarna på offensiv planhalva, Japan bara rensar undan. Att hämta för första målskytten i matchen, Van Dijk. Det var 0-0 i paus. Det var trist, det var tråkigt. Men en fotbollsmatch kan ju också vara alldeles underbar. Och om vi inte ska sträcka oss så långt så har det varit väldigt trevligt att titta på den andra halvleken. Se 4 mål i alla fall. Än så länge, men det är 1:45 som återstår. Nederländerna som föll för lågt, försvarade sig och till slut inte kunde hålla en via Ake nu. Vidare till Van der Feen. De två arbetar tillsammans på vänstersidan. Van der Feen har klivit lite högre upp och det är Ake som har tagit med någon slags vänsterback, vänster mittbacksposition. Så rullar Nederländerna boll på mittplanen. Ake med den orangea hårbandet till Tofsen. Det passar ju landslagsdräkten alldeles utmärkt. Crossboll ut mot högersidan till Dumfries. Dumfries får bollen. 1-1 lägger in i offensivt straffområde. Här kommer Memphis. Får inte till inlägget och inte heller någon hörna. Utan Japan kan skicka undan bollen. Men rätt på Dumfries. Och bollen så småningom i De Jongs ägo. Som rullar hem till målvakten. Men hem är inte så där himla långt. För han är i höjd med mittcirkeln. Färbroschen med minuten kvar att spela. Ska det bli ett segermål åt någon håll? Han kommer lyfta in i straffområdet. Det fanns Brobby. Han fick inte bollen. Japanen lite stressade, får inte undan bollen. Lite halvslarvigt spel, men Nederländerna behåller ändå bollen. In mot offensivt straffområde. Inlägget är halvsvagt, går inte ut över någon linje väl, utan hämtas av Van der Feen. Lägger bollen längs marken till Memphis. Stark faller, ingen åtgärd från domaren. Japan har brutit. Kan de anfalla också? Nu på högersidan hos Ito. Ito väljer bara att i lugn och ro spela bollen hemåt. Det är 15 sekunder kvar till 96. Då har domaren meddelat att han ska blåsa av den amerikanske Elfeth. Och Japan håller bollen, pressas inte av Nederländerna. Det kommer med av allt att döma, om det inte blir jättemycket mer tillägg, att sluta. Med ett kryss. Och där är det slut. Det är japanerna som är nöjdast. Det är japanerna som knyter händerna. Och poängräddaren poängräddaren Daichi Kamada går ner på knä och åkallar högre makters tacksamhet, eller han är tacksam mot högre makter för att han lyckades kvittera. Ja, men det blev ju ganska kul där till slut. 2-2 alltså mellan Japan och Nederländerna. Sveriges grupp i VM är öppnad. Det blev delad poäng. Gillar Sverige det, eller? Båda lagen tappade ju faktiskt poäng.
1: Ja, det är frågan. Jag vet inte om jag vill ikläda mig den expertrollen, men visst, om lag tappar poäng kanske är bra för Sverige, va? Är det inte så, Jonas?
0: Alltså, ja, det känns det. Så. Det är ju en av huvudfavoriterna till att vara ett av två i gruppen. Skulle Sverige vinna mot Tunisien? Det där vet jag ju inte. Sverige har ju varit väldigt svajigt en längre tid nu. Men skulle det bli så, så toppar ju Sverige gruppen efter den första omgången.
1: Mm, vi får se. Tack för ikväll, Jonas Enarsson. Tack för ikväll.
0: Ja, tack.
1: Som fick se en sprakande andra halvlek i Dallas, Nederländerna, Japan. 2-2 i Sveriges grupp. För det är ju inte många timmar kvar nu. 4 timmar till avspark för svensk del mot Tunisien. Vi har hört många glada supportrar under kvällen. Här är ännu fler som Kristoffer Karlsson har träffat.
2: Alldeles snart, dags för VM-premiär mot Tunisien, och det är glada miner hos det här Eslöv-gänget. Vi börjar med Lars här.
3: Fantastiskt alltså.
2: Ni sprang precis igenom den här fontänen, ni är alldeles dyngsura.
3: Ja, man behöver kyla ner sig.
2: Peter, hur är det?
4: Fantastiskt bra, underbart. Mexiko är ett fantastiskt land, de har tagit emot oss väldigt väl här.
2: Och ni har stor Eslöv-flagga med er. Vad betyder Eslöv för er?
3: Alltså Eslöv, det är alla på hotellet sjunger nu Eslöv som huvudstad. Så det är Stockholm med nummer 2. Kan fråga alla där. Alltså vi äger, Eslöv är fantastiskt alltså.
2: Och hur gick resan då från Eslöv till Monterrey, Mexiko?
4: Ja, det var lugnt. Det var lugnt, men det var härligt. Nu är vi här och nu supportar vi det svenska landslaget. Så att, go Eslöv.
3: 5-0 idag, Jökres gör alla.
2: Det slutar 5-0 idag alltså?
3: 5-0, Jökres gör alla.
2: Och Peter, du håller med om det?
4: Jag är kanske lite mer defensiv och hoppas på en 2-0-seger. Men Sverige,
3: det är... Jökre!
2: Och hur är det att vara här i Mexiko då?
3: Ja, det är helt sjukt. De är så jävla trevliga. Folket, de mottar oss väldigt väl, bra.
2: Vad tycker de om Eslöv då?
3: Alltså, alla älskar Eslöv. Så är det bara. Det kan man ju också bara.
2: Är ni stora bordtennisfans också, eller?
4: Nej, också, ja.
3: Det.
4: Så har vi
3: Trolls Mörgård, Viktor Åberg.
2: Ludvig Åberg.
3: Vi har till mig Johan Glans. Han är också rolig. Hur kul? Vi har till och med blivit utsedd till Sveriges tråkigaste stad. Så jävla tråkiga är vi inte, kan vi säga.
2: Hur kul ska det här bli då?
4: Ja, det är fantastiskt. Det är ett par timmar till matchstart, men redan nu är det en fantastisk stämning här. Så det är riktigt kul där.
1: Väldigt glada supportrar som Kristoffer Karlsson har träffat idag inför Sveriges match mot Tunisien om 4 timmar. Om 3 timmar så drar ju VM Sport Extra igång igen. Den här sändningen har ni fått hört en sprakande andra halvlek där det stod 1-1 mellan Nederländerna och Japan när det här hände.
0: Jättefint gjort mitt på offensivplanen, och Grafenberg spelar ut till höger till Somerville. Somerville in i offensivplanen, skott höger, skjuter där i mål! Crescencio Somerville gör sitt livs första landslagsmål i Nederländerna när ledningen med 2-1 och springer ut mot bänken och tar emot förbundskapten och övriga ledare i kramar och jubel. Nederländerna har återtagit ledningen. Detta 18 minuter in i den andra halvleken, 24-årige Crescencio Somerville. Kommer hörnan. Nickas i mål! 2-2! Koki Ogawa! 2-2! Japan kvitterar igen. Och vilket jubel på den japanska delen av läktaren. Och det förstår man ju eftersom vi är inne i den 88:e matchminuten.
1: Så lät det alltså när det slutade 2-2 mellan Nederländerna och Japan. VM Sport Extra slut för nu. Vi kommer tillbaka om 3 timmar här i P4.
5: Ekot börjar med att ett avtal mellan USA och Iran ska nu vara klart. Cecilia Udén, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent, berättar mer.
6: Ja, vi har både fått höra från Pakistans premiärminister och från Donald Trump själv som säger att nu är avtalet klart och han har godkänt att den amerikanska marinblockaden i Hormuzsundet mot Irans hamnar upphör. Hormuzsundet kommer att öppna.
7: Vet vi något om det här, om innehållet, om vad de faktiskt har kommit överens om? Mer konkret?
6: Det vet vi inte. Inte mer än de stora ramarna, så att säga. Att Hormuzsundet öppnas, att alla militära operationer upphör, inklusive Libanon. Och det har ju varit den stora frågan om Iran skulle få igenom detta, att Libanon ingår i avtalet.
5: Rapporterade Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén i samtal med Emil Rönnlund. Följ utvecklingen i appen Sveriges Radio. I Missouri i USA har 12 personer dött i en flygkrasch. Ombord på det mindre flygplanet fanns en pilot och 11 fallskärmshoppare. Planet ska ha vänt strax efter start men kraschade söder om Kansas City innan det hann landa igen, rapporterar lokala medier. I Karlshamn vann nej-sidan folkomröstningen om kärnkraft, det rapporterar P4 Blekinge. En majoritet av de som röstade vill att kommunen ska säga nej till kärnkraft om det blir aktuellt i kommunen. Men resultatet i folkomröstningen är rådgivande och politikerna i kommunfullmäktige har fortfarande sista ordet. Det var Ekot i studion, Elias Svensson.
8: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
9: Ja, och inte bara med Kalle utan också med Frida Tranvik.
10: Ja, jag är här.

0: I Just Might med Bruno Mars, som första låten ut i P3 och P4 den här natten.
1: Denna väldigt, väldigt pirriga natten.
0: Ja, det är ju pirrigt. Mm. Vi har varit som lite... Vi har varit pirriga.
1: Ja, för det är ju nu... Sveriges VM-premiär är ju 16:00. Det är då vi på något sätt får veta... Har vi någon chans överhuvudtaget i det mästerskapet?
0: Ja, jag tror inte det är bara vi som är pirriga.
1: Nej, alltså, absolut
0: inte. Det är många som är på tårna i natt.
1: Ja, men verkligen. Och Radiosporten kommer sända matchen i sin helhet i P4. Det kommer ju vara VM-stämning även i Vaken. Vi kör vidare som vanligt i P3.
0: Du sitter ju här med en otrolig utstyrsel, ska
1: ja,
0: sägas.
1: Ja, exakt. Jag har ju en Sverige-tröja och en liten Sverige-hatt.
0: Så normaliserat det blivit snabbt. Alltså, du klär i den hatten.
1: Ja, men jag tycker också det. Jag känner mig så otroligt bekväm.
0: Däremot är det kul att dina fina radiohörlurar liksom trycker till din fina... Vad kallas en sån hatt?
1: Men en bucket-hatt.
0: Bucket-hatt.
1: Mm. Ja. Eller fiskehatt.
0: Just det.
1: Kan man också säga. Ja, det är lite problem för jag hör inte riktigt ordentligt när jag hör luren och liksom trycker ner hatten.
0: Jag tror vi går ut i alla fall.
1: Ja, jag hoppas det. Men jag ska ju ut sen i alla fall på stan och kolla på matchen.
0: Lite raggarunda.
1: Ja, eller framförallt prata med folk som kollar på matchen. För det är ju speciellt ändå, matchen börjar 4, krogar håller öppet. Mm. Och olika ställen visar matchen över hela Sverige. Så att jag kommer att kolla läget i Stockholm. Så har vi massa andra reportrar ute i övriga landet.
0: Ja, som alltså vi har ju på många ställen runt om i Sverige som vi kommer ta tempen på och känna av stämningen. Så att vi kommer ju liksom uppdatera om matchen. Vi kommer ju spela lite mer musik än vad Radiosporten kommer göra.
1: Ja.
0: Och detta kan man ju då lyssna på i P3.
1: Exakt,
0: under
1: så att 3, då blir det ju Radiosporten tar över P4. Mm. Vi fortsätter i P3.
0: Precis.
1: Så det är bra att ha koll på. Om man sitter med bilradion är lite förvirrad.
0: Ja, vi kommer påminna om detta.
1: Ja,
0: det
1: men det
0: ska bli väldigt pirrigt att höra dig på fältet. Du har ju skrytit mycket om hur mycket du har varit. När jag var i Örebro då hade jag en väska med en mikrofon i handen och gjorde det här och det här.
1: Ja, men det är så länge sedan. Ja. Jag är ju fast nu i Studio 27. Mm. Det är någon gång när du tvingar mig att gå ut och leta efter stjärnfall som jag har lämnat studion.
0: Prata med någon ute på Gärdet här, ett stort öppet fält klockan 01:08.
1: Inte hittat en käft, men nej, nu hoppas jag hitta lite människor. Jag hoppas våga gå fram till dem också.
0: Ja.
1: Så det blir jättekul. Det finns ju en bild också om man vill se. För du är också en Sverige-utstyrsel.
0: Ja, visst är det. Jag har ju liksom ett av de största banden vi har på tröjan.
1: Mm.
0: På t-shirten. Den är
1: ABBA.
0: Blå. Ja, precis. Ja, så stavs det. Den är blå och sen så är det med gul text. ABBA.
1: Mm.
0: Så att, det kan man kika på om man tycker det är kul.
1: Finns på Instagram, Vaken med P3 och P4. Och så ska vi väl försöka peppa igång tillsammans allihop nu då. Inför matchen tänker vi också.
0: Ja, verkligen. Att... Har man kanske någon liten ramsa som man brukar dra när man liksom... Ja, men det här är min go-to vad det gäller hejaramsor. Det hade varit kul om man fick höra.
1: Ja, men jättegärna någon sån sassa, brassa, mandelmassa eller bara egen komponerad. Ja, visst är det en klassiker.
0: Det känns som vi har kreativa lyssnare på den fronten.
1: Ja, jag tycker det. Så ring in och dra din hejaramsa i telefonsvararen.
0: Mm. 020 99 55 00 ska du dra den också. De lyssnar med på dig.
1: 020 99 55 00.

0: Every day is a winding road här i P3 och P4. Vi har fått besök i studion, det är Emil. Hallå där.
1: Hallå ja.
0: Emil Rundlund från Ekot.
1: Yes.
0: Iran och USA har du pratat om här tidigare.
1: Ja, vi sände faktiskt direkt i appen Sveriges Radio med anledning av att medlaren de här två länderna emellan i kriget mellan dem, Pakistan, de har gått ut och sagt då att de ska vara överens om ett avtal då, USA och Iran, som på sikt är tanken då ska leda till fred på något sätt. Han skriver på X då, Shehbaz Sharif, som är premiärminister för Pakistan, att båda sidor ska ha gått med på att, citat, permanent upphöra med sina militära insatser på alla fronter, inklusive Libanon, som har varit en knäckfråga för Irans del. De vill gärna ha med det i ett något slags avtal. Tvära kast har varit under dagen. Vi har fått höra flera gånger under dagen från Irans håll att de inte tagit något beslut. Trump har varit superangelägen om att få till något på sin födelsedag, inte minst. Till slut verkar det då som att han ändå, han fick ett avtal som han kunde presentera på sin 80-årsdag. Det här ska undertecknas på fredag i Schweiz. Och ja, det är ungefär det jag kommer ihåg från den här sändningen just nu om det här. Det blev väldigt dramatiskt på slutet. Vi gick och väntade på det här hela dagen, och så till slut så fick vi då ett avtal att kunna berätta om för lyssnarna.
0: Vill man grotta ner sig i detta så kan man ju lyssna tillbaka.
1: Absolut. Det var en matig sändning med vår utsända i USA, en Mellanösternkorrespondent och en Iran-expert, så det kan jag varmt rekommendera.
0: I appen Sveriges Radio. Emil Rönnlund, du ska tack.
1: Tack.

0: Maro Scocco, all just nu, va?
1: Nej, men
0: allt just nu.
1: Det är så svårt bara med den här hatten och mina lurar. Jag ska inte prata om det hela natten, men det är verkligen att jag behöver få in en teknik.
0: Men vet du, jag funderar på om du ska prova ha hatten ovanför hörlurarna.
1: Ja, det är ingen dum idé. Ja. Jag testar det sen.
0: Vi frågar dig om hejaramsor.
1: Mm.
0: Så himla mysigt att det kommer in på 020-99-55-00.
1: Ja, men underbart. Det är många som nu bara sitter och väntar på avspark.
0: Det är hejaramsor ju inför matchen.
1: Ja,
0: då ska
1: såklart. Det är ju bara drygt 2,5 timme kvar. Nej, tänker jag fel nu. 3,5 timme.
0: Ja. Så här låter ett utav alla som kommit in.
2: Hej, hej. Här kommer min hejaramsa. Graham, Graham, Graham, Graham Potter. Graham, Graham, Graham, Graham Potter. In med bollen i mål bara, grabbar. Nu kör vi.
0: Yes.
1: Underbart. Kul. Kul med lite fokus på Graham Potter där också i Aramsson. Det gillar jag.
0: Ja, men han borde väl få lite airtime ändå.
1: Ja.
0: Även om han inte kommer... Jo, han kommer ju precis synas i bild.
1: Det kommer han göra.
0: Det är klart.
1: Ja, men det är ändå mycket upp till honom nu såklart.
0: Tycker den var ganska svängig.
1: Absolut.
0: Kul också med liksom fokus på Potter som du säger. Ska vi ta en till?
1: Ja.
0: Så kul.
3: Hej, jag tänker på det där med hängare. Heja remsa. Jöken gol. Sverige, mera mål. Mera mål. Sverige, Sverige. Ifrån Falun. Hälsar vi alla att vi ska vinna ikväll.
0: Vi ska vinna ikväll.
1: Vi ska vinna. Jag älskar nödrimmet Jöken gol mera mål. Nej, men det är underbart. Som
0: ja,
1: du sa, vi har kreativa lyssnare.
0: Mm. Det är ju jättemysigt. Mer kreativitet är välkommet.
1: Absolut.
0: Om man vill höra av sig. Ja, men Jöken får leverera i natt.
1: Ja, det tycker jag.
0: Det är pirrigt.
1: Ja, Jöken. Jag tänkte inte ens på det.
0: Ja,
1: det är Jökeres.
0: Ja, hallå.
1: Jag fattar inte alls.
0: Men snälla, jag säger de är kreativa.

0: Elton John och Dua Lipa Cold Heart Now remix här i P3 och P4. Kommer in mer såna här mysiga röstbrevlåds hejaramsor?
1: Ja, kul.
0: Kan inte jag få höra din hejaramsa först va?
1: Sassa, brassa, mandelmassa.
0: Ja, du kör.
1: Men hur är det den fortsätter? Vi vill se målet prassla typ.
0: Ja, är det så?
1: Jag
0: ja, just
1: det.
0: Ja, just, ja, den känner man ja, ju igen.
1: Vad har du för någon?
0: Jag har väl...
1: Oj. Men det känns som att jag måste ju öva upp någon.
0: Ja.
1: Det där höll ju inte riktigt.
0: Nej, kanske att du behöver lite inspo.
1: Ja, jättegärna. Ja,
0: annars är ju den här mål, mera mål och mål, det kommer att bli.
1: Du är så otroligt lite entusiast. Mål. Men det är väl den gamla
0: Markoolio-låten.
1: Ja, men jag menar, den håller ju absolut.
0: Ja, jo, så är det ju. Hade en annan... Min syrra har ju alltid spelat mycket fotboll och jag har liksom tvingats hänga på fotbollsmatcher mycket. Ja. Så att jag har ju hejat på något. Jag kanske kommer på den. Vi lyssnar in oss på en som kommit in på 020-99-55-00. Ja.
2: Heja Sverige, frisk tumör. Det är det som susen gör. Heja Sverige, frisk tumör. Det är det som susen gör. Heja, heja, heja. Från Stephanie i Vaxholm.
1: Ja, men tack för det, Stephanie. Den håller ju alltid.
0: Ja, den är ju klassiker.
1: Jag gillar ju också den här. Den är svår att göra själv, men ja, jag hoppas att du svarade, Kalle. Andra sidan, är ni klara?
0: Jajamensan, fattas bara.
1: Den är ju mäktig absolut. När man kör den på en arena, liksom.
0: Mm.
1: Så att den håller jag absolut. Jag vet inte om det kommer funka att köra den nu i Mexiko. Är det så många svenska fans där att de har spritt ut sig på två sidor och klarar över rösten?
0: Jag var ju faktiskt och kollade på en match en gång. Mm. Alltså en Sverige-match. Vi skulle vara, jag och min syrra faktiskt pratade med henne igen. Men vi skulle gå och kolla på Passengers som spelade i Stockholm. Vi hade liksom åkt upp till Stockholm för att kolla på den här artisten. Han behövde ställa in. Och min syrra då... Vi måste titta på någonting. Vi går och kollar på en fotbollsmatch. Så blir det någon träningsmatch mellan Sverige och Liechtenstein.
1: Har Liechtenstein ens 11 invånare liksom, så att de kan ha start 11?
0: Ja, det är som San Marino. Man fattar inte hur de får ihop det.
1: Nej, det känns svårt.
0: Vi tar ett litet meddelande till.
3: Hej! Här kommer min hejramsa. Och Sverige, ja, det är vårat gäng. Gör det. Grabbar av stål. Mål. Heja Sverige.
0: Oh, rimma på stål och sen även mål.
1: Ja, det var snyggt.
0: Ja, det får man göra.
1: Mm. Var det Daniel Stål han tänkte på där då?
0: Daniel Stål, eller men grabbarna av stål.
1: Ja, ah, okej.
0: Okay.
1: Nej,
0: liksom.
1: Men det var jättebra. Ja. Också kreativ.
0: Mm, jag skulle kalla den, klassa den som det. 020-99-55-00 om du är kreativ hejaramsa. Eller bara en klassiker.
1: Ja,
0: det är välkommet också.
1: Helst.

0: Det körde liksom. Vi när jag spelade i SAIF som barn, Sunnersta IF.
1: Och Nanna var ju från SAIK.
0: Okej.
1: Okay. Så att åka AIK.
0: Kan inte du fråga om F90 i SAIF var ett bra lag?
1: Jo, hur var AIF90?
0: SAIF.
1: SAIF?
0: Nej, men det var katastrof. Alltså vi förlorade ofta tvåsiffrigt.
1: Ajajaj.
0: 18-0 minns jag. 17-0 också. Jag kommer ihåg en gång vi spelade oavgjort 1-1 och vi firade som att vi hade vunnit VM. Och under hela min karriär, jag spelade ändå från att jag var 9 till jag var 16 typ, så gjorde jag ett mål och ett självmål.
1: Aj, det blev ändå ett mål.
0: Ja, och sen slutade jag för att det blev ett annat, mycket bättre lag i Uppsala. Jag tror det var UIF kanske. Deras lag skulle läggas ner, så att det blev att alla i det laget slogs ihop med oss.
1: Mm.
0: Och de var ju så himla bra. Så då blev det att de blev A-laget. Alla vi gamla spelare fick bli B-laget.
1: Nej.
0: Vi fick inte träna på planen. Vi stod bredvid utanför sidlinjen och passade lite fram och tillbaka.
1: Nej, inte okej.
0: Så att då lade jag ner karriären faktiskt.
1: Du undrar kanske vad det var i SAIK när jag spelade.
0: Ja, det undrar jag.
1: Då kan jag berätta, Fabian, bless him, bless his soul. Han var ju mer intresserad av att liksom plocka maskrosor, så han, kunde, han var målis.
0: Mm.
1: Han la sig ner vid målet och liksom började gå in och kolla på insekterna på maskros. Liksom var väldigt fokuserad mot det. Men vi spelade mot Bergkvara. Alltså Södra och Bergkvara, det är lite rivaler så i fotbollssammanhang. Ja, vi blev ju total spöare i hela den matchen.
0: Läppigt. Men det är ju gulligt det där när det är barn som håller på med en sport. Mm. Och så är det alltid någon sån helt ointresserad. Går runt där, tänker på annat, plocka maskrosor.
1: Men vad kul vi hade. Med maskrosorna.
0: Ja,
1: vi kommer ju ha med, vi pratade ju om att du ska lämna Studio 27. Mm. Det känns ju märkligt och lite läskigt.
0: Det känns väldigt märkligt, jag är rädd.
1: Nej,
0: ska ut i riktiga världen.
1: Ja.
0: Hoppas jag träffar någon vaken lyssnare.
1: Ja, det är ju varit kul.
0: Ja.
1: Det får vi hoppas.
0: Om du är ute på stan, om du ska titta på matchen någonstans, säg till mig.
1: Och det kan ju även vara så att du ser en reporter på en annan plats än i Stockholm. Vi kommer ju faktiskt ha med folk ifrån, jag bor i Ullevi Plaza.
0: Göteborg.
1: Sen har vi i en bar i Eskilstuna kommer vi hitta en tjej som heter Evelina som kommer vara med oss här. Vi kommer också hänga på Beach Club i Jönköping. Och sen så kommer vi vara på ett ölhus i Västerås. Här hittar vi Marcus från P4 Västmanland. Malmöhus, de kommer hålla på med det här också. Och då är det på något ställe i Malmö. En stor gräsplätt där matchen kommer visas. Och så har vi Henrik. Ja, du hörde ju jättemånga.
0: Jättemånga,
1: så
0: kul.
1: Så vi behöver musikavbrott emellan.
0: Men och jag kommer knappt få någon airtime.
1: Jo då, herregud. Det kommer vi lösa. Och sen så ska vi vara från ett café i Mariestad också.
0: Ja, men vad sa du, från en kyrka också?
1: Ja, Harplinge kyrka.
0: Där sänder de matchen.
1: Det gör de.
0: Ja, men vad kul.
1: Så spännande detta ska bli alltså. Mycket att vänta den här natten.
0: Det har vi.

0: Madonna med Justify My Love här på P3 och P4. Jonas Karlsson från trafikredaktionen. God natt.
1: God natt, ja, precis.
0: Berätta, hur ser det ut i trafikläget?
1: Jag tänkte ta oss till Sörmland och Riksväg 55. Där mellan orterna Valla och Katrineholm har en lastbil vält och täcker vägen i båda riktningar. Det går alltså inte att komma förbi något håll och det är helt avstängt där. Jobbet med den här olyckan kommer säkert att ta ett par timmar. Så man får räkna med att kör man på den platsen så är det avstängt där. Så att det kan vara bra att veta. Ser ni någonting annat längs vägarna? Då, vad gör man då?
0: Ja, då tipsar man ju dig och din kollega.
1: Och vilket nummer är det man ska ringa?
2: 020-999-444.
1: Ja,
0: lite ett quiz sådär.
2: Ja, fick man skärpa till sig.
0: Ja. Smash into pieces nu med Hollow.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Du får den här i P3 och P4. Frida.
1: Ja.
0: Hatten är på.
1: Hatten är på.
0: Det är härligt det. Och vet du, nu ska vi faktiskt hoppa in i Amerikat, är tanken. Det är ju nämligen så att i natt så händer det något väldigt ovanligt utanför Vita huset i Washington. Det hålls en UFC-gala.
1: Just det, det är ju speciellt. Donald Trump har ju låtit bygga en hel sån oktagon på gräsmattan.
0: Oktagon?
1: Ja, men heter det inte så?
0: Ja, vi får väl ta reda på det. Vi säger hej och hallå där till vår kollega Erika som är på plats i Amerika. Hallå där. Hallå, hallå.
2: Då tänker jag säga
0: någonting
2: väldigt ålderdomligt. Hörs jag?
0: Hörs ja, jag? Då, du hörs så bra,
1: så. Du hörs så bra. Du heter det oktagon, Erika.
2: Ja, men det är oktagon på engelska, men det gör det väl. Men på svenska tror jag att vi liksom så här, ja, men vardagsspråk slänger oss med en bur.
1: En bur. Men berätta, vad är det här för evenemang som ska hållas?
2: Ja, men det är någonting helt utöver det vanliga, skulle jag säga. Jag som har varit här i en vecka nu och följt allt från presskonferenser till invägningar till alla event runt omkring, så är det ju att det är som en helt vanlig egentligen UFC-gala med de absolut atleterna i sin absoluta prime, som ska, de bästa i världen just nu liksom, som ska slåss i Donald Trumps trädgård.
0: Okej. Varför på hans trädgård, vet du det?
2: Ja, men hans och hans, ja, men Vita huset ska jag väl rätta mig själv och säga. Men det är väl för att de ska fira 250 år, alltså USAs liksom födelsedag också. Och så samtidigt som man gör det så ska man då bjuda på det här stora, stora spektaklet.
0: Men jag är nyfiken, Erika, varför är du på plats och liksom kikar på detta?
2: Ja, men jag kan ju, ja, min sambo, han är faktiskt en av tränarna, coacherna och träningspartner och så vidare till en av fightersen som ska slåss, som är huvudeventet, som heter Ilja Topuria.
1: Och kul ju att vara på plats väldigt, det är ett stort evenemang. Hur har det tagits emot i USA?
2: Oh, gud. Jag träffade faktiskt en förrätta kollega till mig också när jag jobbade på en annan redaktion för ett tag sedan. Och han hade varit ute och pratat med lite folk på stan, och det är ju lite blandade reaktioner. Men samtidigt så är det väldigt, väldigt många som går bara på när jag var på toaletten för att tvätta händerna, så mötte jag några tjejer som har rest hit för just det här eventet. Men sen så finns det ju de som också tycker att behöver vi verkligen detta? Kan vi inte göra det på ett mer annat sätt? Då ska vi verkligen mixa politik och sport så nära in på, fast för att det blir det på något sätt ändå. Och sådär. Så det är blandade reaktioner.
0: Mm. Men vilka matcher är det pratas om mest då? För det är ju en och annan.
2: Ja, rent sportsligt så skulle jag väl säga att det är ju naturligtvis huvudeventet då. Det är väl Ilja Topuria som slåss mot Justin Gaethje. Och så som matchen innan dem också, där det är en brasilianare som heter Alex Pereira. Han är väldigt, väldigt populär. De två matcherna skulle jag säga pratas det väldigt mycket om.
1: Men Erika, alla som hört dig i Vaken vet ju att du är otroligt sportintresserad. Hur ska du göra nu när Sverige också kör sin VM-premiär i natt?
2: Det har jag löst. Jag har verkligen tänkt på det här. Matcherna här kommer väl vara det här. Börjar väl vid 8, hoppas vi. Jag vet inte om ni har sett det också, att vi har lite problem med vädret här också. Vi får se om det verkligen kommer börja. Nu var ju senaste ropet. Nu vet jag inte om jag är en helt säker källa, men jag, som jag har förstått, och det tisslar och passlar som att de ska flytta den en halvtimme. För det finns liksom inget tak på den här oktagonen, på den här buren. Så, och de kan ju inte, ja, men slåss låter så absurt att säga, men utöva sin sport, om jag ska säga så, under regn. Så vi får väl helt enkelt se. Och sista matchen ska väl vara någon gång midnatt. Så vi får väl se hur det här kommer gå. Men tillbaka för att svara på din fråga, Frida, så har jag min laptop redo nämligen. Och då tänkte jag, ta upp den, så kan jag ha matchen där, och sen så kan jag Om det går i alla fall. Eller om jag behöver åka lite tidigare för att då komma in på tillställningen. Då får det väl bli telefonen, så hoppas jag att wifi är tillräckligt bra.
1: Ja, just det. Det blir en stressig natt.
0: Jag tänker det där med regnet. Ja. Jag har ju precis bingeat Robinson 2026. Det borde väl bara lägga lite presenning så är det väl löst kanske. Vad vet jag.
2: Men vet ni, det kan man faktiskt tycka. Det var till och med någon som sa här när vi pratade om det, ja, som sa, men kan du inte bara skicka upp några raketer så att de kan liksom ta bort det? Där kan man väl kontrollera. Det borde väl man ha tänkt på med så här stort event. Jag bara, jo, vi får väl se. Men inget tak vi får väl helt enkelt se hur det här kommer att sluta. Men vi måste också säga heja Sverige.
0: Hur kommer vi in på det?
1: Ja, verkligen.
0: Erika på plats i Washington inför UFC-galan vid Vita huset. Vad kul att vi fick prata med dig.
2: Ja, så syns vi förhoppningsvis längre fram i sommar.
0: Det gör vi. Det. Underbart.
2: Ha det så bra.
0: Molocco härnäst. The time is now.

0: Vaken med P3 och P4. Vi har fått in massa hejaramsor här tidigare.
1: Mm.
0: I mysigt tycker
1: jag. Ta gärna emot fler.
0: Ja, det är bara att höra av sig. 020-99-55-00. Och sjunga in sin lilla hejaramsa på röstbrevlådan. Men sen så är det ju vissa som har gått liksom bananas vad det gäller VM-låtar. Det har kommit så sjukt många VM-låtar.
1: Helt otroligt. Det var också som att många artister kanske blev lite, fick lite blodad tand när den officiella kom med Thomas Stenström. Och
0: just det.
1: Den fick ju så mycket negativ kritik. Många tyckte den var trist och lite deppig. Och då var det som att andra artister kanske såg sin chans. Att det är ett öppet fönster på något sätt för att göra den där låten som kommer spelas om igen. Jag menar, gör man en När vi gräver guld i USA, då kan man väl gå i pension direkt.
0: Så är det ju.
1: Alltså jag menar, pengarna de har dragit in på den. Så att många såg väl sin chans, tänker jag.
0: Mm. Och då har vi ju till exempel GES, alltså Nepo GES.
1: Mm.
0: Finns ju,
1: alla barnen.
0: Vi har bolaget har gjort någon låt också, vet jag.
1: Ja.
0: Det är många som...
1: Bransta City Släckers.
0: Just det.
1: Ja, det finns så många som helst.
0: Verkligen. Nu har vi ju då också en socialminister som hoppar på det här tåget. Vi kan väl lyssna. Vi sjunger

0: oväntat.
1: Ja, det får man säga. Och det, man tänker ju spontant att det är AI, men icke, sa Nicke. För att han står i en studio, så det är ja. The real deal.
0: Det är Jakob Forssmed, där han säger också att jag fick lite feeling och vibbar från VM 94 till Sportbladet.
1: Ah, okej. Okay. Där kommer inspån då.
0: Ja.
1: Mysigt. Ja, det är match idag. I natt, så pirret.

0: Janet Jackson, Whoops Now. Nu dags för Sofia Sofrongado och Ekot. Klockan ett.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Ett avtal mellan USA och Iran ska nu vara klart. Det säger USAs president Donald Trump och medlarlandet Pakistan. Och i iransk statlig tv säger Irans vice utrikesminister att avtalet innebär ett omedelbart och permanent slut på kriget. Men många detaljer återstår att diskutera. Så här säger vår utsände i USA, Peder Gustafsson, om vad det rapporteras om avtalet i USA.
4: Man ska öppna Hormuzsundet så snart som möjligt. Blockaden mot Irans hamnar ska också hävas. Medan man också då har en 60 dagar lång vapenvila där förhandlingar ska fortsätta. Så det här är ju inget slutligt fredsavtal, utan det, vad man nu gör är att man kommer in i ytterligare en period med eldupphör så att man ska kunna förhandla. Och i de uppgifter vi har så säger man ju bland annat att man redan nu ska sätta igång och förhandla innan man skriver under det här avtalet på fredag i Schweiz.
3: Det sa vår utsände i USA, Peder Gustafsson, för en stund sedan. I Ukrainas huvudstad Kiev ska en brand ha brutit ut i ett höghus efter en robotattack, det rapporterar Reuters. Enligt Kiev Independent ska en storskalig rysk robotattack ha riktats mot Kiev och flertalet bostadshus ska ha träffats. Det blev oroligt i Genève ikväll när demonstranter drabbade samman med polis som tvingades använda tårgas. Enligt AP hade uppemot 20 000 personer samlats för att protestera mot G7-mötet som drar igång senare under dagen i Evian. Missnöjet riktas främst mot president Trump och hans sätt att regera. Sveriges första match i fotbolls-VM spelas klockan 4 i natt. Svensk tid, inte långt kvar till det. Ekot med Sofia Sofrongado.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
0: Ja, man är ju... Frida var på andra sidan studion. Man är ju vråltaggad på match, så som ja. Sofia säger i Ekot. Du är kvar i studion.
5: Jag är här.
0: Ja, det är det.

0: Fool's Garden, Lemon Tree, här är P3 och P4. Jag tänker att vi tar ett litet avbrott ifrån det här med VM.
1: Ja, vi måste väl göra det.
0: Ja, någon måtta.
1: För dig som inte gillar fotboll så har du nu ungefär 3 minuter där vi pratar om annat.
2: Det här är Mauri, en bortskämd, överbetald programledare med lägenhet i innerstan.
0: Där har vi Mauri som jag tänkte prata om istället nu.
1: Ja, honom känner väl de flesta till.
0: Ja, det är ju mustiga Mauri, den rödlätta killen som håller till på YouTube och även på TV4 en del. Han har väl haft Lego Masters
1: ja,
0: där bland annat.
1: Ja, det har han. Och den här, han gjorde ju någon resa med Per Morberg.
0: Just det, det blev ju mycket snack om den, när Per Morberg hoppade av och sånt.
1: Ja, men det är lite olika program han har gjort.
0: Ja,
1: framförallt YouTube då.
0: Verkligen. Nu ska han samarbeta med TV4 och då handlar det om att sitta fastbältad i en bil med partiledare.
1: Okej.
0: Okay. Och köra runt. Och då tänker man, då ska vi sjunga någon karaoke eller något i bilen. Nej, utan då har de tagit det till den nivån att Mauri ska köra. Trots att han inte har ett körkort.
1: Uh-huh.
0: Och det här är ju han helt chockad av att partiledarna alltså har tackat ja till detta, att de vill vara med och bli intervjuade av Mauri när han inte kan köra överhuvudtaget. Men nu har det ju tydligen, det kom en nyhet om detta på Aftonbladet, att det har skett en mindre krock.
1: Nej, men gud.
0: Under inspelning. Ingen har kommit till skada eller så, men det är ju liksom inte varje dag man får vara med om en mindre trafikolycka med en partiledare, eller kanske framtida statsminister till och med, säger Mauri till Aftonbladet.
1: Man får inte veta vem och vad som händer.
0: Nej, alltså exakt vilken partiledare det är, det säger de inte. Men det kommer man väl få se framöver.
1: Men vad sjukt, men jag menar, jag minns ju när jag själv övningskörde.
0: Mm.
1: Det var ju inte alltid lätt att hålla fokus på ett samtal samtidigt som man ska köra bil. Jag menar att då sitta där och bli filmad bredvid en partiledare, försöka intervjua den där partiledaren och också komma ihåg att kolla döda vinkeln.
0: Ja, visst.
1: Det kan inte vara helt lätt.
0: Vi kan nog inte vänta oss någon liksom agendaintervju ifrån Mauri i det där läget.
1: Men är han ute och kör i trafik och sådär? Framför
0: det? Visst. Det gör de. Men grejen är att de har kommit med en liten kreativ lösning till TV4 och då har de liksom löst så, eftersom att inte alla partiledarna har liksom handledarbehörighet, behöver man ju ha när man övningskör och så, så har de löste med en bil som är tresitsig. Så att då kan det alltså vara så att en körskolelärare är med, fast kanske till bild då, jag vet inte om den kommer synas, men som kan sitta där fram tillsammans med Mauri, partiledare och en liten övningskörslärare.
1: Okej, men gud vilket spännande koncept.
0: Mm.
1: Jag känner ju också att det låter livsfarligt. Jag är ju glad att det bara var en liten mindre krock. Det känns som att det hade kunnat gå ännu värre. Jag menar, jag körde i diket när jag övningskörde.
0: Oj, gjorde du det?
1: Ja, det var, jag körde på en liten grusväg med min pappa. Men det är kanske är skillnad, jag menar Mauri är äldre, han är väl 30 kanske.
0: Ja, jag tror vi
1: är. Då har man mognat. Jag var väl 16-17. Då är det ju redan ganska ofta konfliktfyllt mellan barn och föräldrar.
0: Ja.
1: Körde vi på en grusväg och pappa sa hela tiden, Frida du måste sakta ner i kurvorna. Men jag var 16-17 och trotsig, körde rakt ner i diket. Och, nej, det var ju, allt gick bra, eller ja, inte för bilen, men för oss.
0: Eller
1: för pappa gick det bra. Ja. Så att jag menar, det är inte helt lätt.
0: Nej, det ska bli spännande att se. Det kan man se i augusti när det kommer släppas detta på TV4. Alltså när Mauri rullar runt och lär sig köra bil. Ja, tack vare partiledarna.

0: Kylie Minogue med Light Up här i P3 och P4. Det är ju i natt som vi kommer pyssla med det här match.
1: Ja, det är också kul när du pratar sport, Kalle.
0: Varför?
1: Men det är ibland som att du inte bottnar i det 100%.
0: Nej.
1: Vi kommer syssla med det här match.
0: Ja, men det är match eller Mats. Alltså det är ju...
1: Ja, Mats kan man också säga.
0: Ja, det kan man.
1: Men ja, det ska bli jättekul. Sveriges VM-premiär mot Tunisien. Gruppen har ju dragit igång. Japan mötte Nederländerna här.
0: Ja, det blev ju kvitterigt.
1: Ja, det blev ju 2-2. Kvitterigt. Ja, det blev lika.
0: Ja.
1: Så det är ju spännande vad ska hända i den här gruppen. Vi behöver ju komma etta eller tvåa helst för att gå vidare. Mm. Det är ju 4 lag totalt i gruppen. Sen de 8 bästa treorna går ju också vidare till 16-delsfinal. Och det är 12 grupper. Så att eftersom det är så många lag som spelar i VM i år, det är många fler än vanligt.
0: Ja, det.
1: Så vi borde ju ta oss till 16-del i alla fall, kan man tycka.
0: Ja, men det vore tråkigt om det är så att det liksom tar slut efter de här 3 matcherna.
1: Verkligen.
0: Vi har ju Nederländerna att möta utöver Tunisien idag då. Mm. Och sen även Japan.
1: Ja.
0: Ja, jag har pluggat en del. Men det ska bli kul om det blir ännu mer VM-sommar.
1: Ja, men
0: för oss.
1: Verkligen, nu när det är så otroligt tajpat. Och reglerna har gjorts om för alkoholtillstånd och allt möjligt.
0: Ja,
1: menar, det är upplagt för fotbollsfest.
0: Och nu har ju du inhandlat ny utstyrsel.
1: Ja,
0: så
1: men
0: den
1: exakt.
0: Vill du,
1: jag har lagt massa pengar på en hatt och en tröja här.
0: Mm. Men du, vad det gäller matcherna och sånt, alltså kanske, den här matchen har vi ganska god koll. Det känns som vi har kanske nämnt att du kommer att lämna Studio 27 och vara ute på stan och så. Men har du planerat för de andra matcherna? Hur du ska liksom befinna dig och hur du ska sitta och
1: inte
0: ha
1: det. Helt. Den ena matchen, då kommer jag befinna mig i Portugal.
0: Wow.
1: Med ett ganska stort gäng. Och jag är väldigt orolig att det kommer bli... Jag kommer ju säga tydligt att det är viktigt för mig att se den här matchen. Jag vill att vi gör ett stort jippo kring det. Men så börjar den klockan 19. Jag kan ju se framför mig att det är sådär, ja, klart vi ska kolla. Ska man börja grilla eller något, göra middag, så är inte det klart för en 7:15. Så får jag sitta där, du vet, halvt kolla på en skärm. Jag vill att det verkligen ska vara ett evenemang. Men då får väl jag styra upp det och se till att det blir det.
0: Ja, men det kommer att lösa sig på något vis.
1: Men sen är det ju en som är klockan 1. Då jobbar jag inte heller. Så då tänker jag, då ska jag också vara ute på stan.
0: Ja.
1: Men utan min sändarväska då, som jag kommer med mig idag.
0: Mm. Ja, jag ser mycket fram emot sändarväskan som hoppar på din rygg. Själv kommer jag vara i Italien. Nu är det ju tråkigt då att Italien inte är med i VM i år.
1: Ja. Oh, det känns som att de bara kommer tysta ner och inte ens visa matcherna på barer.
0: Nej.
1: Alltså det är så öppet sår för italienarna.
0: Verkligen, men jag hoppas att SVT Play levererar även utomlands.
1: Ja,
0: det vore ju tråkigt
1: om
0: man liksom... Ja, på något sätt ska det lösa sig.
1: Ja.
0: Men ja, heja, heja.
1: Heja, heja.
0: Vill man får man gärna berätta hur man kommer spendera sin natt här och liksom, ja, man berätta hur stämningen är där man är,
1: ja,
0: om man
1: exakt.
0: Har laddat upp på något särskilt vis eller ja, berätta.
1: Ja.
0: Hur man har det där man är.
1: Eller skiter man i det fullständigt och kanske tänker, det kan jag kolla notiserna i morgon bitti.
0: Ja, precis. Ska du ens följa matchen?
1: Ja.
0: Hör av dig. vaken@sverigesradio.se eller smsa.
1: 72250. Inled med vaken och ett mellanslag. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Med Nightingale Lane hade P3 och P4. Jag får meddelande från en trött lärare som berättar hur det ska kollas på match. Och då står det, jag kommer att somna med er i lurarna och hoppas vakna av att Sverige gör mål. Tackar för ett fint program, skriver hon. Eller han. Får också meddelande på sociala medier. Det kommer in från Lennart till exempel på TV. Utan radio. Ljudet på radio ligger nästan en minut före tv-bilderna. Så det blir konstigt och osynkat. Få in ett meddelande från Inge också. Som lite av en pessimist. Jag tänkte att det ska bara upp och pumpa cykel och koka lite kaffe. Sen drar jag. Men ni vet väl om att Sverige inte kommer vinna i natt. Det tror jag minst annat de gör. Inge, där har du nog fel. Kanske, eventuellt. Ja, en god känsla. Jag är mycket av tanken av law of attraction också. Så att man ska föreställa sig någonting och då kommer det man föreställer sig hända. Susanne skriver att hon ska kika på matchen och är mycket taggad. Och sen skriver Göran att ja, nej, jag kommer sova. Det blir ingen match här. Givetvis ska man ju då ta och kika på matchen, skriver David däremot. Han är från annan skola. Torbjörn kommer ställa klockan så att han är lagom och beredd på att liksom hoppa upp och lyssna eller titta. I P4 kommer man ju kunna höra matchen i sin helhet och vi i P3 kommer rulla vidare. Alltså vaken kommer fortsätta med Frida på stan. Nu blir det strövtåg i hembygden med Mando Diao. Fortsätt gärna höra av er och berätta. Vaken, snabbla sverigesradio.se. Hur ska du se matchen? Om du nu ska se den, vill säga.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: program. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén, hon säger att det här kanske inte innebär då att kriget är över riktigt än, men att det ändå är början på slutet.
1: Det är svårt att tro att kriget som sådant kommer att återupptas nu när man skriver under ett avtal. Hormuzsundet ska öppnas, den amerikanska blockaden av Irans hamnar upphör. Iran kan fortsätta att exportera olja och oljan kommer att flöda, som Trump sa idag. Oljan kommer att flöda. Denna period av förhandlingar blir ju avgörande. 60 dagar har man på sig att förhandla ett avtal som ska vara bättre än det som Obama förhandlade fram. Och det avtalet tog 2 år att förhandla fram.
0: Det hade vi alltså Cecilia Udén, vår Mellanöstern-korrespondent. Och den här första delen då, som du har rapporterat som under kvällen, det ska man skriva under på fredag, alltså på midsommarafton, innan man då ska fortsätta förhandla. Och det här har även Iran bekräftat att man kommer att göra. Och det är först då på fredag alltså som Hormuzsundet verkar öppna. Iran-experten eller Iran-kännaren Rosbeh Parsi, han var också med i den här sändningen som vi hörde för en stund sedan och fick då frågan vad som skiljer just det här avtalet då som man ska skriva under på fredag mot den här vapenvilan som har gällt den senaste tiden.
2: Ja, om det här skrivs under nu, då är det en helt annan sorts åtagande. Och då kan man ju hoppas att, säga, att det här åtagandet är tillräckligt ömsesidigt och går att bekräfta från båda sidor. Så att de kan spendera de här närmaste 60 dagarna med att faktiskt nå ett riktigt avtal. Så det viktiga nu är då, öppnas Hormuzsundet, får Iran tillbaka någonting av sina frysta tillgångar. Och sker det någon sorts avsiktsförklaring i det här avtalet om hur vägen ska, så att säga, beträdas här efter närmaste 60 dagarna, ja, då är det här stabilare och robustare än den här vapenvilan som har rått hittills.
0: Många frågor återstår ju fortfarande, allt som Iran-kännaren Rosbeh Parsi hade vi här. Och mer om det här kan vi såklart höra i appen Sveriges Radio i våra sändningar under natten där vi följer utvecklingen.
3: Marcus Landén från Ekot, du ska tacka.

Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier här i P3 och P4. Vi pratar ju då om du ska se matchen eller ej, och om du i så fall ska se den, vad ska du göra då? Jag har fått in meddelande på detta, till exempel till vår mejl vaken@sverigesradio.se, och det är Andy som skriver: jag bor i Austin, Texas och kör pizza här med kall bira. Heja Sverige, skriver han. Och han skickar en bild också, en selfie, när han har på sig sin Sverige-tröja. Det är svenska flaggan och så står det Sverige på den. Ser ut att vara från det goda 70-talet. En väldigt fin estetik. Och den där biran var nog alkoholfri, tror jag. Sen får vi också fotboll, som rubriken lyder, från Mats som skriver: jag tänkte ta och undvika fotboll som pesten. Jag kan omöjligen komma på något så genuint ointressant. Tacka vet jag Formel 1. Ständig spänning i den sporten. Extremt skickliga förare. Underbar stämning. Helt befriat från patetiska huliganer, skriver Mats. Mycket blandade meningar också i vad det gäller kommentarsfältet på våra sociala medier. Och där är det ju många som: jag ska ställa klockan. Nej, jag är så trött på fotboll. Usch, skriver Lillemor till exempel. Sen kommer ju också ett meddelande från Håkan som är never. Det är så bra det han säger här, så att han vill liksom skriva det på engelska till och med. Men aldrig i livet. Maria, hon är mer positivt lagd så och sugen på en match. Hon skriver: så självklart att jag ska se matchen. Så spridda skurar, det är både många som ska se den och andra som bara gör allt för att undvika matchen. Kanske är det nerver, kanske är det ointresse, vad vet jag. Hör av dig och berätta om du vill. 72250, inled med vaken. Ska du se matchen, och i så fall hur?

Miss Li här i baken, låten heter Dansa med mig själv. Mer meddelande kommer in på våra sociala medier, strömmar in. Sören skriver: hej baken, det är väl bara att försöka duna fram till matchen börjar. Har man nickat till så får man väl hoppas på att någon vrålar till när Sverige gör mål så att man liksom vaknar. Exempelvis är från 1994 när jag efter att ha slumrat till väcktes i natten av ett vrål från grannarna, skriver Sören. Dan, han menar, ja, jag kollar hellre färg som torkar än att jag kollar på svenska landslaget. Om du tycker det är tråkigt att kolla, Dan, så kan jag ju tipsa dig om att Radiosporten kommer ju sända om du bara vill lyssna på det. Så slipper du kolla. Kan du blunda och kolla på färg samtidigt kanske. Men då får du ögonen öppna. Får mer meddelanden på våra sociala medier också om man ska följa matchen eller icke. Och det kommer ja, väldigt mycket meddelanden här. Det är mysigt. Nästan så mycket så att jag storknar. Alltså, eller inte storknar, men jag vet knappt vad jag ska göra med det. Så mycket det kommer in. Sara skriver: nej, jag ska faktiskt inte kika. Ska börja jobba 7:00. Men min kyrka kommer visa den på storbildsskärm från 04:00. Med live-rapportering från radio/tv. Vi har även kyrkkatt som har bettat vem som vinner. Hoppas ni har med reporten i natt. Och det kan du hoppa upp och sätta dig på, Sara. Vi kommer ha med en reporter från en kyrka. Och det vore ju konstigt om det inte var därifrån. Harplinge kyrka kommer vi hålla till oss vid. Henrik är det som rapporterar. Och kanske pratar om denna katt som har bettat. Jag känner jag vill höra mer om detta. Fortsätt gärna höra av er och berätta hur och när ni ska se matchen. Eller när vet jag, men hur ska ni se matchen och om ni överhuvudtaget ska kika. Vaken@sverigesradio.se.

Jacqueline med Woman här P3 och P4. Ställ frågan, kommer du se matchen och i så fall hur? Får er in meddelande på detta. Det står ifrån Maria som skriver, nej det kommer jag inte göra. Kommer att sova så gott va? Resultatet får jag se när jag vaknar, vare sig jag vill eller inte. Anneli skriver, ja, jo, absolut ska vi se match. Klockan den slår och ringer till här 03:30. Så blir det lite nattamat slash frukost tillsammans med dotter och mannen som, by the way, är från Tunisien. Må bästa lag vinna. Ja, spännande match det ska bli alltså. Hur ska det gå? Det är frågan. Minette skriver, alltså jag skulle inte se matchen om jag fick betalt för det. Och jag hoppas också att mitt kära vaken inte blir förstört av något så totalt ointressant som fotboll. Tack och lov jobbar jag inte så länge just i natt så jag slipper eländet, skriver Minette. Jag kan berätta för dig att det kommer vara lite fotbollssnack, men det kommer ju inte vara fokus på liksom just vad som händer i matchen så värst, utan mer stämningen runt omkring matchen. Så att, häng icke läpp för detta. I P3 kommer vi sända detta och själva matchen kommer man kunna höra ifrån Radiosporten klockan 4. Nu Lars Winnerbäck med låtningen Hälsningar.

0: Ja, och det där ljudet betyder att det är dags för tävling. Det är nämligen dags för nattjakten. Trevligt, tycker jag. Det här är ju tävlingen för dig som kanske är nytillkommen, då du kan ha chansen att vinna ett litet pris. Jag kommer ta och pytsa ut 3 stycken låtar som kommer agera ledtrådar i den här tävlingen. Du kan jobba med titeln på låten eller artisten eller bandet. Det är själva ledtråden som tar dig närmare ett ord som vi söker. Vi söker ett ord, det kan vara en sak, det kan vara en grej, samma sak i och för sig, eller det kan vara en känsla, det kan vara lite vad som, men ett ord söker vi i alla fall. Har du en gissning på vad ordet är, då kan du skicka din gissning till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer också. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Så att jobba med låttiteln eller artisten eller bandet, så kommer det här förhoppningsvis att ordna sig. Ja, men då kör vi då. Jag önskar dig stort lycka till.
1: Ledtråd nummer 1.

Ett år heter låten. Det är Kerstin Ljungström som ger oss första ledtråden i nattjakten. Hör av dig om du vill vara med och tävla. vaken@sverigesradio.se alltså. Nu Sara Larsson med Midnight Sun är vaken.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekonyheter. Ett avtal mellan USA och Iran är klart och ska skrivas under på fredag i Schweiz, det sa president Trump tidigare under kvällen. Och att man nått ett avtal bekräftades även från Iran i natt, som säger att avtalet innebär ett omedelbart och permanent slut på kriget. Det här rapporterar flera nyhetsbyråer. Men vem tjänar egentligen på avtalet? Ja, om det säger Iran-kännaren Rusbeh Parsi vid Lunds universitet så här.
3: Jag tror att båda har mycket att vinna på det, därför de har mycket att förlora på att den här limbot, det här inte krig, inte fred tillståndet fortsätter. Sen om de själva vill erkänna det och hur mycket de behöver det, så att säga, det är ju en annan sak. Och där är det väl framförallt kanske då att iranierna måste acceptera att en del av de här